0: خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل های بعدی. و ضمن هم شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله، جامعه ما هنوز بخش از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی
1: میکنن. لزوما همه جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد، در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره. اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
0: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بیجایی زدن. ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه. شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوور. خب تتلو هم چندین میلیون فالوور داشته، ولی هنرمند هم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته. آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده است، جزء نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید یا اشکان خطیبی. شما نمیتونید از جزء به کل برسید، یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشون نشنوید، مطمئنا صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن زندگی آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده های دهه 60، خانم هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان و زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن در همین نسلم انتقام رو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت مدرسه فا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
1: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
2: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار میکردن که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتند که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد، یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیره چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم. ما اومدیم یک کارگاهی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، ولی یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم. یک کارگاهی که خانواده و اعضای این خانواده و بیان با هم صحبت کنند و چند تا روانکا و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنند تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما، حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوعی خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستند از اونا هم استفاده میکنن.
1: اتفاقا خانم معینی، اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت رو میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای. حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولی عصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن، بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست، تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
2: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست، یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، میکنم آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم، جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68، در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون باره دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ، بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایز جنگ میتونه راحت تر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشند که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو، متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن، پس ما باید 10 برابر بکشیم. اونها عزیزان ما رو کشتن، پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید، من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم. من. و و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه که چرخی خشونت بعد یک جایی استوب بخوره، باید واسطه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپریزیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
0: طبیعتاً نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون اون وقت مجبوریم کاسه چه کنن دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولاً حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها، تا حالا که اینجوری بوده. برای همین شما میبینید که خود شما مستناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستن. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند رو، این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشند، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودند که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین، اگر امروز
1: هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
0: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنند، منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن، با سوشال میدیایی که میگم ملاک، لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای یک نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
1: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
0: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک و بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیش رو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک. دوم این که همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. برای من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگ هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حقم وایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه، مجاز باشد یا نباشد، به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما. چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادند در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیز دوده دو دقیقه تا سه دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
2: نه، من فکر میکنم، ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ اون به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق در واقع تحقق پیدا میکنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار عین همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش مبارزشون ادامه بدن و دنیایی رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

چهار صبح هست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یک شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز را تا اطلاع ثانوی بسته است و هیچ شناوری اجازه عبور از این آبراه راهبردی را نخواهد داشت. در بیانیه سپاه آمده است که چند کشتی با عبور از مسیرهایی که جمهوری اسلامی آنها را غیر مصوب می داند به هشدارهای نیروهای ایرانی بی توجهی کردند. همچنین ادعا شده یک کشتی که سامانه های ردیابی خود را خاموش کرده بود پس از شلیک اخطار متوقف شده است. با این حال جزئیاتی درباره هویت کشتی، محل حادثه و وضعیت خدمه منتشر نشده و منابع مستقل نیز این گزارش را تایید نکردند. سپاه تاکید کرده است که محدودیت تردد در تنگه هرمز تا پایان آنچه مداخلات آمریکا در منطقه خوانده شده ادامه خواهد داشت و در صورت تشدید تنش‌ها واکنش شدیدتری نشان خواهد داد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این آمریکا تا شامگاه شنبه به ایران فرصت داده بود تا به طور علنی اعلام کند همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض باز خواهند بود و حمله به کشتی‌ها متوقف می‌شود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیز اعلام کرد نیروهای این کشور سومین دور حملات خود را علیه ایران آغاز کردند. به گفته سنتکام این اقدام پس از حمله سپاه به کشتی کانتینر GFS گلکسی با پرچم قبرس هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شده. بر اساس این بیانیه یک عضو غیر نظامی خدمه کشتی مفقود شده و این شناور به دلیل آتش سوزی در عرشه و خسارت شدید به موتورخانه قادر به ادامه مسیر نیست. سنتکام همچنین ایران را به نقض تعهدات خود در قبال امنیت کشتیرانی متهم و اعلام کرد واشنگتن به اقدامات خود برای جلوگیری از حملات به کشتی‌های تجاری ادامه می‌دهد. پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا نیز تأکید کرد ایران انتخاب بدی کرده و باید بهای این اقدام را بپردازد. و در خبر دیگر، بامداد یک شنبه گزارش‌های متعددی از شنیده شدن صدای انفجار در شماری از شهرهای جنوب ایران منتشر شد. رسانه‌ها و کانال‌های خبری از وقوع انفجار در بوشهر، اصلویه، بندر دیر، کنگان، اهواز، بندر عباس، سیریک، کنارک و چابهار خبر دادند. به گفته شهروندان این انفجارها از حدود ساعت 3 بامداد آغاز شد و در برخی مناطق در چند مرحله تکرار شد. شماری از ساکنان از لرزش ساختمان‌ها، مشاهده دود و نور قرمز در آسمان به ویژه در اطراف بوشهر خبر دادند. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز حاکی از آن است که اسکله بندر دیر یا تأسیسات نیروی دریایی در این منطقه هدف حمله قرار گرفته است، اما مقام‌های رسمی تا کنون این موضوع را تایید نکردند. همچنین گزارش‌های درباره احتمال شلیک موشک از بحرین به سوی ایران منتشر شده، اما منشأ انفجارها و همچنین میزان خسارت یا تلفات احتمالی همچنان مشخص نیست. اما پیش از این شبکه CNN روز شنبه به نقل از یک مقام مطلع گزارش داد عمان پیشنویس طرحی را برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از طریق دو مسیر جداگانه با مدیریت مستقل تهیه کرده است. این طرح هنوز نهایی نشده، ولی بر اساس آن هر دو مسیر شمالی و جنوبی تنگه هرمز برای عبور کشتی‌ها باز خواهند ماند. مسیر جنوبی از آب‌های سرزمینی عمان عبور می‌کند و کشتیرانی در آن مطابق شرایط پیش از جنگ آزاد خواهد بود. همچنین کشتی‌هایی که از مسیر شمالی به آب‌های سرزمینی ایران عبور می‌کنند باید پیش از ورود از تهران مجوز بگیرند، ولی هزینه یا عوارضی پرداخت نخواهند کرد. و در خبری دیگر، تیم ملی انگلیس در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 نروژ را شکست داد و به نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد. این مسابقه را رسانه‌های بین‌المللی به عنوان درخشش دوباره جود بلینگام و یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله 1/4 نهایی توصیف کردند. سپاس که با ما بودید.

ماما شام درست نکن نمیام خونه. ماما شام درست نکن نمیام خونه. تو میخوای ولی دیگه

رسیده وقت رفتن هرچم من از خونه خیلی وقت رفتم. چرا بیرون نمیره نقشتم؟ من اونقدر به دیوار مش زدم لق دستم. من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود دیگه، روحت تنم رفته بود، پسرت 5 سال پیش رفته بود. ماما ماما شام درست نکن، نمیام خونه. ماما شام درست نکن.

درست نکن نمیام خونه، مامان شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه، بد جوری دلم داغونه.

0: Ptolemy Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: پنج صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یک شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز را تا اطلاع ثانوی بسته است و هیچ شناوری اجازه عبور از این آبراه راهبردی را نخواهد داشت. در بیانیه سپاه آمده است که چند کشتی با عبور از مسیرهایی که جمهوری اسلامی آنها را غیر مصوب می‌داند به هشدارهای نیروهای ایرانی توجه نکردند. همچنین ادعا شده یک کشتی که سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده بود پس از شلیک اختار متوقف شده است. با این حال جزئیاتی درباره هویت کشتی، محل حادثه و وضعیت خدمه منتشر نشده و منابع مستقل نیز این گزارش را تایید نکردند. سپاه پاسداران تاکید کرده که محدودیت تردد در تنگه هرمز تا پایان آنچه مداخلات آمریکا در منطقه خوانده شده ادامه خواهد داشت و در صورت تشدید تنش‌ها واکنش شدیدتری نشان خواهد داد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این آمریکا تا شامگاه شنبه به ایران فرصت داده بود تا به طور علنی اعلام کند همه مسیرهای کشتی ایرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض باز خواهند بود و حمله به کشتی ها متوقف می شوند. در همین راستا ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور سومین دور حملات خود را علیه ایران آغاز کردند. به گفته سنتکام این اقدام پس از حمله سپاه به کشتی کانتینر بر جی اف اس گالکسی با پرچم قبرس هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شد. بر اساس این بیانیه یک عضو نظامی خدمه کشتی مفقود شده و این شناور به دلیل آتش سوزی در عرشه و خسارات شدید به موتورخانه قادر به ادامه مسیر نیست. سنتکام همچنین ایران را به نقض تعهدات خود در قبال امنیت کشتی ایرانی متهم و اعلام کرد واشنگتن به اقدامات خود برای جلوگیری از حملات به کشتی‌های تجاری ایران ادامه می‌دهد. پیتکست وزیر دفاع آمریکا نیز تاکید کرد ایران انتخاب بدی کرده و باید بهای این اقدام را بپردازد. و در همین راستا بامداد یک شنبه گزارش‌های متعددی از شنیده شدن صدای انفجار در شماری از شهرهای جنوب ایران منتشر شد. رسانه‌ها و کانال‌های خبری از وقوع انفجار در بوشهر، اصلویه، بندر دیر، کنگان، اهواز، جاسک، بندر سیریک، کنارک و چابهار خبر دادند. به گفته شهروندان این انفجارها از حدود ساعت 3 بامداد آغاز شد و در برخی مناطق در چند مرحله تکرار شد. شماری از ساکنان از لرزش ساختمان‌ها، مشاهده دود و نور قرمز در آسمان به ویژه در اطراف بوشهر خبر دادند. همچنین گزارش‌هایی درباره احتمال شلیک موشک از بحرین به سوی ایران منتشر شده، اما منشأ انفجارها و میزان خسارت یا تلفات احتمالی همچنان مشخص نیست. و در خبر دیگر، پیش از این وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد که مسقط و تهران گفتگوهایی را درباره وضعیت تنگه هرمز و راه‌های تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در این آبراه برگزار کردند. این مذاکرات به ریاست بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران انجام شد و دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها در سطوح فنی و سیاسی تاکید کردند. همزمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که عمان طرحی برای مدیریت تردد کشتی‌ها از طریق ایجاد دو مسیر جداگانه و با ساز و کارهای متفاوت کنترلی در تنگه هرمز پیشنهاد کرده است. بر اساس این طرح مسیر جنوبی در آب‌های عمان برای عبور آزاد کشتی‌ها باز خواهد بود، در حالی که تردد از مسیر شمالی در آب‌های ایران ممکن است نیاز به هماهنگی با تهران داشته باشد. این مذاکرات در حالی انجام می شود که تنش‌ها در تنگه هرمز پس از حمله به چند کشتی و تبادل اتهام میان ایران و کشورهای عربی و آمریکا افزایش یافته است. و در خبری کوتاه، تیم ملی انگلیس در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 نروژ را شکست داد و به نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: با درود یک شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز شنبه 20 تیر ماه 1405 برابر با 11 ژوئیه 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش و تحلیل.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: مقام‌های آمریکایی گفتند واشنگتن از ایران خواسته است که رسماً اعلام کند تنگه هرمز باز است. همزمان عراقچی به عمان رفته و هیئت قطری عازم تهران شده. گزارش درباره این تحولات خواهید شنید. در پیامی کتبی منصوب به مجتبی خامنه‌ای، او خواستار انتقام خون پدرش شده از قاتلان به گفته او جنایتکار و سرفکنده. گفتگوی در این مورد با یک تحلیلگر. در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، شماری از اینفلوئنسرهای خارجی به یکی از ابزارهای اصلی تبلیغات جمهوری اسلامی تبدیل شدند. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. همه اینها و بیشتر در همین مجله همراه ما بمانید. به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده، واشنگتن از ایران خواسته است به صورت علنی اعلام کند که تنگه هرمز باز است و متعهد شود که شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کند. به گفته یک مقام آمریکایی، واشنگتن انتظار دارد ایران این اقدام را پس از مذاکرات روز شنبه انجام بده. در همین حال عباس عراقچی برای گفتگو درباره این بحران به عمان سفر کرده و هیئتی از میانجیگران قطری هم در تهران هستند. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
4: مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده گفتند که ایران به طور خصوصی اذعان کرده است که حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اشتباه بوده است و تهران می‌خواهد مذاکرات با دولت دونالد ترامپ را از سر بگیرد. این در حالی است که واشنگتن تا پایان امروز شنبه به تهران مهلت داده تا به طور علنی تضمین دهد که تنگه هرمز باز میماند و کشتی‌های تجاری هدف قرار نمیگیرند. مقامات ایرانی چنین مهلتی را تایید یا تکذیب نکردند. آمریکا میگوید ایران با شلیک‌های مکرر به کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف تنگه هرمز تفاهم‌نامه‌ای را که 3 هفته پیش با آمریکا امضا کرده بود نقض کرده است. این حملات منجر به تبادل آتش مجدد میان آمریکا و ایران شد و تفاهم‌نامه شکننده را بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار داد. مقامات آمریکایی روز جمعه در یک تماس تلفنی با خبرنگاران گفتند که انتظار می‌رود نمایندگان ایران امروز شنبه با میانجیگران عمانی دیدار کنند، زیرا مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده از سر گرفته می‌شود. آنها این جلسه را آزمونی حیاتی برای سنجش این موضوع توصیف کردند که آیا دیپلماسی می تواند پس از رویارویی این هفته در خلیج فارس دوام بیاورد یا خیر. به گفته این مقامات، نمایندگان ایران به طرفهای آمریکایی گفتند که حملات به کشتی‌های تجاری یک اشتباه بود. یکی از مقامات ارشد آمریکایی گفت آنها به میز مذاکره برگشتند و گفتند ما اشتباه کردیم، بیایید به صحبت ادامه دهیم. این مقامات گفتند که تهران به طور خصوصی این حملات را به یک جناح از تندروهای خودسر در داخل کشور نسبت داده که ادعا می کنند در تلاشند تا مذاکرات با واشنگتن را از مسیر خارج کنند. آنها گفتند کاخ سفید می خواهد ایران این را علناً اعلام کند، زیرا استدلال می کند که پس از آنچه واشنگتن نقض چارچوب آتش بس حاصل شده در ماه ژوئن می داند، تضمین های خصوصی کافی نیستند. مقامات ارشد آمریکایی گفتند اولویت فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت بیانیه رسمی از سوی تهران مبنی بر باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز و تعهد جمهوری اسلامی به توقف حملات به کشتیها در این آبراه استراتژیک است. یکی از مقامات آمریکایی گفت آنچه ما می‌خواهیم این است که ایرانی‌ها بیانیه رسمی صادر کنند و بگویند همه کانال‌های تنگه هرمز باز است و آنها دیگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنند. او افزود آنها یا این بیانیه را به ما می‌دهند یا نتیجه خوبی نخواهیم داشت. واشنگتن انتظار دارد تهران پس از مذاکرات عمان اعلام کند که ترافیک دریایی از طریق این آبراه به شرایط قبل از درگیری باز خواهد گشت. یکی دیگر از مقامات آمریکایی گفت اگر این موضع آنها نباشد، روز خوبی برای آنها نخواهد بود. مقامات آمریکایی از اعلام جزئیات اقدامات احتمالی واشنگتن خودداری کردند، اما گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در صورت ادامه اقدامات خصمانه ایران فشار نظامی و اقتصادی را مجاز دانسته است. مقامات آمریکایی میگویند ترامپ به دیپلماسی زمان محدودی میدهد. آنها گفتند که دونالد ترامپ به جی دی ونس معاون خود، استیو ویتکاف فرستاده ویژه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جرد کوشنر مشاور او دستور داده است تا مذاکرات را ادامه دهند و قرار است این مذاکرات روز شنبه در عمان برگزار شود. مقامات آمریکایی همچنین گفتند که ممکن است بر سر اجرای تفاهم‌نامه امضا شده در ماه ژوئن، جنگ قدرت در داخل ایران در جریان باشد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت عناصری در داخل ساختار آنها وجود دارند که خواهان دستیابی به توافق هستند، اما ما نمی‌توانیم به جای آنها تصمیم بگیریم. آنها باید اوضاع را تحت کنترل درآورند. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که واشنگتن و تهران توافق کردند گفتگوها را ادامه دهند، اما آتش بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود دیگر به پایان رسیده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشته است. با این حال او افزود
5: اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی درخواست یکی از میانجیگران منطقه‌ای برای سفر به ایران و گفتگو در مورد آخرین وضعیت رو رد نکردیم. این سفر انجام شد و نقطه نظرات و دیدگاهامون رو به طرف قطری اعلام کردیم.
4: همزمان با این گفته‌ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقامات عمان وارد مسقط شد. CBS گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیلی از توصیه‌ها در مورد چگونگی برخورد با ایران را از سوی اعضای تیم امنیت ملی خود، رهبران خارجی، جمهوری خواهان کنگره و متحدان خارج از دولتش دریافت می‌کند. یکی از متحدان جمهوری خواه که می‌خواهد ترامپ جنگ علیه ایران را از سر بگیرد به او گفته است که اگر این کار را انجام دهد می‌تواند ظرف چند روز به اهداف نظامی خود دست یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر نگرش صبر و انتظار را در پیش گرفته است.
2: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. مجتبی خامنه‌ای که از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده و حتی در مراسم تشییع پدرش هم غایب بود، حالا در یک پیام کتبی منسوب به او که در حساب تلگرام منتسب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده تأکید کرده که انتقام خون پدرش باید گرفته بشه. مجتبی خامنه‌ای در این پیام نوشته است که متعهد می‌شویم انتقام خون به گفته او رهبر شهید و همه شهدای این دو جنگ را از قاتلان به گفته او جنایتکار و سرافکنده بگیریم. در آغاز گفتگو با علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا پرسیدم که منظور و هدف از صدور چنین پیامی چی میتونه باشه. علی افشاری:
6: خب به نظر من این پیام که البته منسوب هست به مجتبی خامنه‌ای، حالا و آینده نشان خواهد داد که آیا واقعا مجتبی خامنه‌ای وجود داشته و این پیام رو داده یا اینکه به نام او یه متن مکتوبی منتشر شده، اما به نظر من هدف این پیام رو میشه دید که بیشتر مصرف داخلی داره. یعنی خب طبیعتاً کسی که خودش پدرش کشته شده، همسرش کشته شده، خواهرش و خواهرزادهش و یکی دیگر از شوهر خواهرهاش، خب هم به لحاظ فضای ذهنی هم به این سمت هست، ولی خب از اون انتظار میده که از این موج تبلیغاتی که در تشییع پیکر پدرش ایجاد کردن و به حال بخش جناح‌های مختلفی از حکومت هم در اون فعال بودن که رو مفهوم انتقامگیری و خونخواهی و کشتن ترامپ و غیره، بیاد موضعی رو بگیره و در واقع بیشتر این بخش از نیروهای حامی نظام که روی خونخواهی منوف میدن رو به نوعی راضی کنه و مصرف داخلی داشته باشه، چون به لحاظ عملی که این تقریبا غیر ممکن هست که جمهوری اسلامی بتونه بخواد مثلا مشکلی برای ترامپ ایجاد بکنه. و حال ما سالیان گذشته رو ببینیم، علی رغم اینکه به حال یک سری اقداماتی دیده شده برای اینکه برخی از دیپلمات‌های حتی رد پایین اسرائیل که بهشون حملاتی شده اینا رو منسوب به جمهوری اسلامی کردن، هیچ کی از اینا موفق نبوده. بنابراین چنین توانایی وجود نداره و بیشتر این بحث یه بحثی هستش که این رو موکول به یک آینده میکنه، یه بحث نسیه‌ای هست. و در صحبت‌های مشتبه خامنه ای هم خب گفته شده بود که این آتش به اختیارها انجام بدن، یعنی از موضع رسمی حکومت دور کرده بود، کاری که بعد از فتوای اینکه آقای خامنه ای برای قتل سلمان رشدی دادن جمهوری اسلامی این رو داشت که میگفت این یه فتواست و امر حکومتی نیست، که البته اون موقع قابل قبول نبود. ولی حالا بحث من این استش که خب این انگیزه و هدف هم باشه ولی پیامدهاش تخلف ناپذیره و این پیامدهاش مشکلات جدی ایجاد میکنه. اول از همه تفاهم نامه رو متزلزل میکنه و اینکه این تفاهم نامه منتهی به یک توافق پایدار بشه، این یک تناقضه که مشتبه خامنه ای یک بار در همین متن مکتوب بالاخره علارغم اینکه نظر شخصش موافق نبوده مجوز داده که این تفاهم نامه امضا بشه با دولتی که رئیس اون دونالد ترامپ هست، بعد دوباره بیاد متن رو بده و از کشتن اون فردی که با او تفاهم نامه امضا شده و قرار است که یک توافق پایداری ایجاد بشه دفاع بکنه. خب این کار نمی‌کنه و مشکل بزرگتری که ایجاد میکنه این هستش که خب این شخص ترامپ رو تحریک میکنه و یک پاس گلی هست به دولت اسرائیل و لابی‌های اسرائیل در آمریکا که خب اون جریان معتقد به تداوم جنگ و برخوردهای سخت رو در آمریکا تقویت میکنن و از این زاویه هم خب پیامدهایی رو برای کشور داره. و بعد هم بحث کشتن و خونخواهی و غیره باشه، خب این معادله ادامه پیدا بکنه، این حتی برای خود همین جمهوری اسلامی هم بیشتر ضرر میکنه، چون توانایی به هر صورت دولت آمریکا در این گونه در ترورهای هدفمند خب بیشتر هست. البته حالا مشخص دولت اسرائیل و اگر قرار باشه اصل کشتن رواج پیدا کنه پذیرفته بشه، خب اینجا هم به هر صورت باز به طور نسبی توان دولت‌های آمریکا و اسرائیل و نیروهای نظامی و امنیتیشون بیشتره.
2: دونالد ترامپ هم میگوید که او هدف اول جمهوری اسلامی است و در شبکه اجتماعیش نوشته است که هزاران موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه گیری شدند و هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهند شد اگر دولت ایران

0: ولی اینو کنار بگذاریم، بیشتر از ترام اسرائیلی ها از این موضوع بهره برداری خواهند کرد. خب اصلا نمیشه، یعنی اولین چیزی که بالاخره در این تفاهم نامه نیومده ولی یکی از مفروضات بنیادین نانوشته اون این هستش که حالا در این 60 روز بعد توافقی که بشه، یعنی در مقدمش گفته شده که دیگه برخورد نظامی نمی کند. خب دیگه طبیعی است مقامات ارشد حکومت که با هم یک پیمانی رو امضا می کنند، قول و قراری می گذارن، باید دیگه مسئول تعرض باشه و این گونه جنگ پایان پیدا می کنه. و این موضعی که گرفته شده در بنیاد خودش یک موضع جنگ طلبانه است، اونم بعد از این که به هر صورت آتش بس برقرار شده، این معنا نداره. حالا این که به حال یه سازوکار بین المللی هست، میتونن بر اون اقدام بکنن، برن دنبال غرامت باشن، اصلا دلیلی نداره که هر کسی کشته شده حتما دنبال انتقام و کشتن کس دیگری رفت. به هر حال راهکارهای دیگه وجود داره که برای این مسئله به شکل مسالمت‌آمیز حل بشه. ولی این هیاهوی بیهوده که باز هم میگم این یه جنجال تبلیغاتیه، جمهوری اسلامی چنین توانی رو نداره و فقط و فقط خب این آب با سیاب اون جریان‌هایی در آمریکا و اسرائیل می‌ریزه که خواهان بازگشت به جنگ تمام عیار هستند.
1: در بخشی از این پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای آمده است که انتقام متوقف بر وجود شخص او یا سایر مسئولان نیست، آنها باشند یا نباشند این مطلب محقق خواهد شد. آقای افشاری بقیده، شما مخاطب این بخش از پیام کیست؟ آیا داره به بدنه داخلی حکومت و نیروهای نظامی سیگنال میده که ساختار باید بدون وابستگی به اشخاص به مسیرش ادامه بده، یا نشانی از وجود هراس و ترورهای بعدی است؟
0: خب این همین معنا رو میشه ازش نتیجه گرفت، هم در مورد شخص خودش و هم دیگران، که اگر مثلا دولت آمریکا به این بهانه بخواد مجتبی خامنه ای رو یا دیگر مقامات ارشد نظام و فرماندهای سپاه رو ترور کنه، فکر کنه که این خطر برطرف میشه، این نیست و این ادامه خواهد داشت. یعنی هم این بحث بازدارندگی رو میشه دید و هم در این حال هم تأکیدی بر این هستش که حتی اگر این مسئولان کنونی هم انجام ندن، این موضوع رو زمین باقی نمیمونه. و بعد هم این بحث رو داره یه خود از حالت سیاسی یعنی دولتی حاکمیتی خارج میکنه و میبره به سمت یک موضوع مذهبی. خب البته کشتن فردی مثل سید علی خامنه ای که جدا از منظر توصیفی میگم، جدا از اون جنبه های سیاسی مقام مذهبی هم بوده، این ریسک با همیشه خب برای اون کسانی که این ترور رو انجام دادن داره که این مقلدان و باورمندان اون این موضوع رو رها نمی کنن و این مشمول گذشت زمان نمیشه، با ترور و کشتن شخصیت سیاسی فرق میکنه. بالاخره این موضوع رو برای یه عده پیدا میشن که از منظر مذهبی به دنبال اون خونخواهی باشن. حالا یک زمانی چه در مورد اون مقامات ارشد، مقامات پایین‌تر بخوان اقداماتی را انجام بدن. حالا این بحث مجتبی رو در این چهارچوب این صحبتی که کرده به نظر من توی این سه محوری که توضیح دادم میشه تفسیر کرد.
1: نظرات علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو شنیدید. و اما در حالی که جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای کوشید تصویری از انسجام داخلی و حمایت گسترده مردمی ارائه بده، استفاده از اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی برای پوشش این مراسم به یکی از ابزارهای اصلی این راهبرد تبلیغاتی تبدیل شده. حضور این چهره‌ها در ایران و انتشار روایاتی همسو با مواضع رسمی حکومت روی کردیست که هدفش تاثیرگذاری بر افکار عمومی خارج از کشور. مصطفی خلجی گزارشی دارد در این زمینه.
2: Bushra Sheikh reporting to you on the third day of the procession of martyr leader Sayyid Ali Khamenei from what is
3: صدای بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای بریتانیایی پاکستانی و یکی از اینفلوئنسرهای خارجی که این روزها به ایران رفتند و از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای گزارش دهی می‌کنند. خانم شیخ در گزارش‌های خود روایتی همسو با جمهوری اسلامی ارائه می‌کند. به عنوان نمونه در پستی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران منتشر کرد، نوشت: برای دهه‌ها ماشین تبلیغات غرب درباره ایران به مردم دروغ گفته. آنها درباره خامنه‌ای به شما دروغ گفتند، درباره سلاح‌های هسته‌ای به شما دروغ گفتند و حالا می‌خواهند به

0: شما بقبولانند که این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شدند. او در پست دیگری ادعا کرد که تعداد شرکت کنندگان در مراسم خامنه‌ای بیش از 10 میلیون نفر بوده، رقمی اغراق شده که حتی رسانه‌های دولتی آن را گزارش نکردند. بشرا شیخ پیشتر نیز به ایران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. وبسایت فکت‌نامه در گزارشی درباره او نوشت که محتواهایی که در ماه‌های اخیر درباره ایران تولید کرده بیشتر شبیه روایت‌سازی‌های هدایت شده بودند تا گزارشگری مستقل، به خصوص که در شرایطی تولید شدند که اینترنت در ایران محدود یا قطع بوده و صدای شهروندان عادی کمتر شنیده میشد. اما علاوه بر بشرا شیخ، اینفلوئنسرهای دیگری نیز به ایران رفتند و اقدام به گزارش‌های مشابهی درباره تشییع جنازه خامنه‌ای کردند. حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خود به عنوان یکی از شرکت کنندگان فعال بودند. مثلا جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، ویدیوهایی در شبکه‌ای منتشر کرد که او را روی صحنه تجمع حکومتی میدان انقلاب تهران نشان می‌دهد که کنار مداحان حکومتی ایستاده و پشت میکروفون جمعیت را به سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل فرا می‌خواند.
1: پیغام میدان انقلاب به دولت آمریکا، وگرنه آمریکایی هم پیدا میشه که اینطوری آزاده باشه. دست صحنه بالا. ببینیم خودش چجوری میگه شما جوابش
0: جکسون هینکل در 24 سالگی به یک چهره مشهور اینترنتی تبدیل شده و نمادی از نسل زد در اینترنت است. اما فعالیت‌هایش آنقدر تحریک‌آمیز بوده که از برخی شبکه‌ها از جمله یوتیوب و اینستاگرام اخراج شده است. او روزانه ده‌ها پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر می‌کند، جایی که تعداد دنبال کنندگانش در 6 ماه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس علیه اسرائیل از 417 هزار نفر به 2,500,000 نفر افزایش یافت. او از محتوای نادرست، گمراه کننده و تصاویر دستکاری شده هم استفاده کرده و اظهار نظرهایی داشته که سازمانهای ناظر بین المللی آنها را یهود ستیزانه توصیف کردند، در حالی که هینکل خود را یک میهن دوست آمریکایی مینامد از دشمنان آمریکا، از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و علی خامنه ای تمجید کرده است. چین، روسیه و جمهوری اسلامی هر سه متهمند که از روش‌های رسانه‌ای و سایبری برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیکی خود به ویژه در آمریکا استفاده می‌کنند، از جمله تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات. آمریکایی دیگر کالا والش، فعال سیاسی سابق دموکرات، نیز از دیگر اینفلوئنسرهای حاضر در تهران بوده که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرد. او نیز که پیشتر در آمریکا به دلیل تخریب اموال با انگیزه یهود ستیزانه بازداشت شده بود، در گفتگو با شبکه پرستیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خامنه‌ای را قهرمان توصیف کرد که به گفته او در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد. والش که اکنون در لبنان زندگی می‌کند، جنگ در ایران را محکوم و ادعا کرد این جنگ باعث، به گفته او، تحقیر آمریکا شد. اظهارات و فعالیت‌های این اینفلوئنسرها بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آنها این اظهارات و فعالیت‌ها را موجب خونسا شدن گزارش رسانه‌های غربی دانستند. محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت:
2: مهمتر از رسانه‌های رسمی، بلاگرها و اینفلوئنسرها هستند که در قالب‌های مختلف تشریف آوردن. الان یه چیز نزدیک 400 تا بلاگر در ایران هستن از کشورهای مختلف و با تنوع مختلف. اینا تصویر خوبی رو از این مراسم منعکس کردن به سطح بین‌الملل و خوشبختانه در واقع یه جورایی حجمه رسانه‌ای غرب رو که می‌خواست وانمود بکنه که ملت ایران درگیر هستن رو برعکس نشون داد که ملت ایران عزادار رهبرشونه.
0: رسانه‌های ایران به طور گسترده حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی را در ایران برجسته کردند. حضور صدها بلاگر و اینفلوئنسر در ایران در شرایطی است که گفته می‌شود حکومت ایران خود هزینه‌های سفر و اقامت این افراد را بر عهده گرفته، هرچند هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده و جمهوری اسلامی آن را تایید نکرده است. همچنین پیشتر اعطای سیم‌کارت‌های موسوم به سیم‌کارت سفید که اینترنت بدون فیلترینگ را به برخی خبرنگاران و افراد نزدیک به حکومت ارائه می کرد، تلاش حکومت برای بازتولید روایت خود را نشان می داد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در این زمینه گفته بود:
3: تصمیمی هم که در راستای دادن اینترنت بدون فیلتر یا اصطلاحاً همون خطوط سفید به افراد گرفته شده بود و در نهادهای مختلف هم درش در سهیم بودن برای اینکه این تصمیم حاصل بشه، در این راستا بود که خبرنگاران بتونن صدای مردم ایران رو به دنیا برسونن، چه در ایام جنگ و چه در زمانهای دیگر. چون اگر ما دچار خود تحریمی بشیم و خودمون بخوایم کاری بکنیم که صدای مردم به دنیا نرسه، که دیگه واسفاست.
0: استفاده جمهوری اسلامی از اینفلوئنسرها بخشی از تغییر راهبرد تبلیغاتی حکومت از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های امروزی است. از نظر حکومت این افراد با روایت‌های شخصی، صمیمی و غیر رسمی می توانند پیام‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را به شیوه بهتری به مخاطبان جهانی منتقل کنند. در چنین چارچوبی آنها عملاً به واسطه‌هایی برای مقابله با روایت‌های انتقادی و به ویژه روایت رسانه‌های غربی تبدیل می‌شوند. آن هم در دوره‌ای که دسترسی به اطلاعات آزاد و روایت‌های مستقل در داخل ایران شدیداً محدود است.
4: گزارش بوده از مصطفی خلجی. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارشش درباره چشمانداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال 2026 حدود بیش از 5% کوچکتر میشه. صندوق بین المللی پول حدود 3 ماه پیش رشد اقتصادی ایران رو حدود منفی 6 پیش بینی کرده بود. با وجود این اصلاح جزئی که ناشی از صادرات بیشتر نفت در ماه‌های اخیر، صندوق بین المللی پول همچنان درباره تورم حدود 69% و بحران‌های بالای ژئوپلیتیک برای اقتصاد ایران هشدار داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده.
5: می‌دانیم که در پیش‌بینی گذشته رکود در اقتصاد ایران رو یا همین رشد منفی که شما می‌فرمایید بیشتر از این بوده، منتها الان تعدیل کرده. اون هم در واقع دلیلش رو این می‌دونه که با توجه به آتش‌بسی که شد و اجازه‌ای که داده شد به صدور نفت از ایران و دریافت وجوه حاصله از فروش نفت، طبیعتاً این تأثیر مثبتی خواهد داشت برای اینکه اوضاع بهتر بشه. از جهت اینکه به هر حال واردات و صادرات و اینها می‌دانیم که تأثیر مثبت خواهد داشت بر تولید ناخالص داخلی و طبیعتاً رشد اقتصادی ایران. بنابراین این اثر، ابتداً خدمتون بگم که در مقایسه با اون گزارش قبلی، مربوط میشه به این اتفاقهایی که در طی این یک ماه افتاده، یعنی یک آتش بس و تفاهم نامه، دوم اینکه اون صادرات نفتی و دریافت وجوه و اینکه به هر حال تأثیرات مثبت این. اما خب در اینجا این بحث وجود داره که با توجه به اینکه دوباره زد و خوردهای انجام گرفت، چقدر اعتبار این پیش بینی در واقع هنوز برقراره. ما چیزی نمیدانیم مگر اینکه بعداً در گزارش بعدی اثرات این زد و خورد بعدی رو و درگیری ها و این به حساب لغو اون اجازه صادرات نفت رو ببینیم، چون نکته پنهانی نیست که به هر حال با توجه به زد و خورد هایی که انجام شد بین امریکا و حکومت ایران، اون تعلیق هایی که انجام شده بود برای صادرات نفت، اون رو هم به اصطلاح امریکا پس گرفت و در نتیجه خود این هم یک تأثیری خواهد داشت که ما این رو در آینده خواهیم دید، تأثیرش رو به روی واردات، صادرات و البته تولید ناخالص داخلی.
4: آقای علوی، در صورت حالا واقعی شدن این پیشبینی رشد منفی در اقتصاد ایران که از سوی صندوق بین‌المللی پول مطرح شده، این انقباض اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال پایین و این محدودیت بازرگانی خارجی ایران چقدر بر روی اقتصاد خرد و معیشت شهروندان در کوتاه مدت تأثیر خواهد گذاشت؟
5: خب اثرات فوری این تحولاتی که شما ازش اسم بردید به هر حال محسوسه، از اون جهت که فرصت‌های شغلی کم میشه و همچنان این تورمی که هنوز وجود داره، با توجه به تنگناهایی که هست شدت میگیره و افزون بر این فرار سرمایه از محیط مولد به اموری که به هر حال سفته بازی تلقی میشه، همه اینا تاثیر خواهد داشت، هم در مورد ایجاد اشتغال که این یک رکن اقتصاد معیشت خانوار است و همچنین تورم که اون هم مربوط است به قدرت خرید. منتها همزمان نباید فراموش کرد که این متغیرها نه تنها در سطح خورد و اقتصاد خانوار بلکه بنگاه هم تأثیر خواهد داشت. بنگاه ها طبیعی است که دچار تنگناهای گوناگونی میشن و همچنین سطح کلان که ما آثارش رو در گسترش و عمق رکود خواهیم دید. بنابراین باید انتظار داشت که خانواده در شرایط فعلی قدرت خریدش کارش پیدا بکنه، به اضافه اینکه امکان اشتغالش پایین بیاد و هر دوی اون دو متغیر باعث میشه شاخص فلاکت افزایش پیدا بکنه، معناش گسترش و البته تعمیق فقر هست بین اکثریت جامعه ایران.
6: آقای علوی، به سیاست‌های فوری اشاره کردید، الان چه اقدامات و سیاست‌های فوری رو ایران میتونه انجام بده تا بتونه دست کم از این نرخ ترسناک منفی 5 خودش رو به بالای 0 برسونه تا سال آینده، سال آینده میلادی 2027 منظورم هست؟
5: خب با توجه به اینکه حاکمیت و دولت اینها داره کسر بودجه گسترده ای هستن، از طرف دیگه اگر به توافقی نرسن در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم که مسئله تنگ هرمز رو حل بکنن، طبیعی است که گفته میشود که اون معاصره بنادر ایران گسترده خواهد شد و در نتیجه دولت تو این شرایط نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه طرفین به یک تعادلی، یک تعامل مثبتی برسن که اون معاصره که برای یه مدتی اجرایی شده بود کلاً منتفی بشه و ایران بتونه صادرات خودش رو افزایش بده. در اون صورته که میشه انتظار داشت که یه تحول مثبتی به هر حال به وجود بیاد. در غیر این صورت با توجه به اینکه کسر بودجه بسیار شدیده و همزمان هنوز مصارف راند و مصارف بیهوده مثل همین به اصطلاح مراسمی که انجام میشه برای تشییع جنازه یا امور مشابه اون یا حتی اربعین هم در پی است، خب شهرداری ها، دولت، بخش عمومی بخش قابل توجهی از منابع خودشون رو میگذارن برای اینطور امور، بنابراین انتظار میره کسر بودجه افزایش پیدا بکنه و تنگناهای دولت البته بیشتر بشه. خود این یه معضله، اما اینکه دولت چیکار میتونه بکنه، طبیعی است که با توجه به این محدودیت هایی که برای فروش نفت داره، محدودیت هایی که از طریق بانک برای وصول درآمدها داره که موجب میشه هزینه های تراکنش های بانکی بره بالا و نمیتونه کار زیادی بکنه، بنابراین این پیشبینی به نظر میرسه که بسیار محتاطانه باشه و در نتیجه معقول باشه. حالا اینکه در سال آینده چه خواهد گذشت، اونجاست که این گزارش یک به اصطلاح رویکرد مثبتی رو نشون میده و با توجه به عدم اطمینانی که وجود داره که ما نمیتونیم باور بکنیم که قطعا جنگ منتفی میشه یا محاصره منتفی میشه یا اینکه فرضاً اوضاع متعارف میشه، این پیش بینی ها که مثبت میبینه اوضاع رو مبتنی است بر اینکه تمام این متغیرهای سیاسی مثبت میشه، اون هم ما اطمینانی بهش نداریم. بنابراین در مورد اینکه حاکمیت بتواند کاری بکند بسیار محدودیت تنگنا وجود داره، در مورد آینده هم بر خوشبینی بنا شده و ما هیچ دلیلی نداریم که این اصطلاح اوضاع بهتر خواهد شد.
4: توضیحات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو شنیدید. به جهان علم و دانش می رویم. پژوهشگران میگویند که در طول حدود 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردها به کمتر از نصف رسیده. در همین زمینه توضیحات دکتر حسن نایب‌هاشم، پزشک عمومی در اتریش رو بشنوید.
7: از مدت ها پیش مطرح بوده که تستوسترون مردان کاهش پیدا میکنه و این تنها مقاله ای نیست که در این رابطه هست. همجور که البته شما میفرمایید یک کنترل یعنی داوری توسط دیگر دانشمندان انجام نشده، در واقع میشه گفتش که داوری همتا انجام نشده برای این مقاله، ولی خب این مقاله و مقالات زیادی در این رابطه هست که واقعیتیه که میزان تستوسترون داره کاهش پیدا میکنه، ولی به عوامل عدیده ای مربوطه که عمدتا در ارتباط با نوع زندگی انسان امروزی هستیم، با اینکه متوسط توده بدنی افزایش پیدا می‌کنه، یعنی چاقی وجود داره، اینکه خب سندرم متابولیک افزایش پیدا می‌کنه، یعنی اینکه افزایش قند خون ناشدار، بالا بودن کلسترول، بالا بودن چربی خون، تریگلیسیرید و همچنین کاهش HDL یا کلسترول خوب، اینها جزو موضوعاتی هستش که خب ما شاهدش هستیم در دنیای امروز و تحرک بدنی خیلی کمتر شده. اینا همه عواملی هستن که تاثیر میذارن بر میزان تستوسترون. البته نگرانی در اون حد که معتقد باشیم که در واقع باروری مردان در حال حاضر در معرض خطر، واقعیت اینه که نیست. در دنیای امروز این امکان رو وجود داره که خب این روندی که هست که روند منفی به حساب میاد متوقف بشه و رو به بازگشت بره، این که مردان خب ورزش بکنن، مردان به تغذیه سالم‌تری داشته باشن. به هر حال شاید بشریت فردا خیلی نسبت به بشریت امروز آگاه‌تر باشه نسبت به از جمله این مسئله و به هر حال بسیاری از مسائل رو بهبود ببخشه. بنابراین من نگرانی خیلی کلی پیدا نکردم، ولی خب طبیعیه که خب بسیاری از حقایق همیشه هشدار دهنده هستن و حتما بشریت امیدواریم این امکان رو داشته باشه که مقابله درست و ضروری رو در این رابطه بکنه. همونجوری گفتم، اگر که ما در واقع شیوه زندگی رو تغییر بدیم، مردان شیوه زندگی رو تغییر بدن، خب میتونه روند برعکس صورت بگیره. اگر مردان در واقع زندگی سالم تری داشته باشن، ورزش بکنن، تغذیه سالمی داشته باشن و از آلاینده ها دوری بکنن، خب طبیعیه که این روند تیمه نخواهد شد یا بیشتر نخواهد شد و از اون طرف خب میتونه به اندازه های سابق برگرده. و این که هست، این متوسط مردان رو در نظر گرفته، در میان اینها که در این مطالعه بررسی شدن حتما مردانی هستن که خب زندگی سالم تری رو دارن و موضوع در مورد اونها اصلا صدق نمیکنه. بنابراین میتونه شرایط دگرگون بشه، افزایش آگاهی وجود داره. ما میبینیم در بسیاری از نقاط دنیا این تغییر روش زندگی به خصوص جوانترها خب خیلی بیشتر شده، خیلی سالمتر خیلی از جوانها تغذیه میکنن، خیلی هرچند که خیلی هم نمیکنن، ولی که آگاهی وجود داشته باشه، وقتی ورزش منظم وجود داشته باشه، کیفیت خواب بهبود پیدا بکنه، دیابت و فشار خون مبتلا نشن یا دیرتر مبتلا بشن، شرایط رو برعکس میکنه. باید با این دید برخورد بکنیم که با دنیای فردا، دنیای آگاه نسبت به امروز، باید با این دید برخورد بکنیم که افراد توجه بیشتری میکنن به پزشکان و هم متخصصین تغذیه. و اگر چنین باشد، خب ما روند دیگری رو خواهیم داشت. مردان فرصت زیادی دارن که حالا چون از در زاویه باروریشو گفتیم، باروری ادامه پیدا بکنه، تولید نسل دچار وقفه نشه. و از اون طرف خب طبیعیه که اگر مردان رعایت ها رو نکنن، خب طبیعیه که اونها میتونن اشکالات عضلانی پیدا بکنن، اونها میتونن اشکالات خلقی پیدا کنن. تمام مشکلاتی که گفتید میتونه به وجود بیاد، اگر خب روش زندگیشون عوض بشه این اتفاقات کمتر میفته. میشه گفت جهان آلوده شده با این آلاینده ها در سطح وسیع. و خب این رو واقعیت اینه که کارش نمیشه که مثلا آفت کشا در سطح وسیع افزایش پیدا کردن، این که پلاستیک های ریز در تمام دنیا هستن و تقریبا بدن همه افراد از جمله در بیضه مردان چنین چیزی وجود داره، این یه واقعیتی که اینا ثابت شده. در این رابطه کاریش نمیشه کرد، ولی خب در همین تحقیق خب بعضی از دانشمندان که در این تحقیق مشارکت داشتن صحبت از این میکنن که عمده این کاهش تستوسترون ناشی از دو عامل، یکی همین چاقی هست، یعنی افزایش چربی به طور کلی در بدن به خصوص در شکم باعث میشه که خب تستوسترون به استروژن تبدیل بشه، این یه عامل خیلی مهم هست. و عامل دیگه هم به هر حال بیماری های متابولیک، همون موضوعاتی که عرض کردم. اگر این دو عامل از زندگی مردان امروز حذف بشه یا کاهش پیدا بکنه، در این رابطه خب یک پیشرفت خیلی جدی حاصل خواهد شد. یه مشکلی هم که هست اینه که غذاهای فوق فراوری شده زیاد هست در دنیا، این غذاهای آماده‌ای که مصرف میشه در به خصوص فست فود و غیره، خب با این مواجه هستیم. ویتامین دی که من به عنوان پزشک، شاید نیمی از بیماران کمبود ویتامین دی دارن، خب با این پدیده مواجه هستیم. اینکه خب خیلی از نوشیدنی‌های شیرین وجود داره، قند به شدت استفاده میشه، اینا رو خب میشه پرهیز کرد ازش. ولی مهمترین مسئله ای که هستش اینه که تغذیه و تحرک همین امروز مورد توجه بشه، در واقع روش زندگی تغییر پیدا بکنه هر چه زودتر. این نگرانی معین وجود داره، ولی که آن چنان نگرانی که ما الان یک فاجعه انسانی رو در آینده نزدیک باید منتظرش باشیم، خوشبختانه به این شکل داره. حتما هشدار لازمه و نسبت به این موضوع باید حتما هم هشدار داد، هم توجه کرد و هم راه‌های مقابله با اون رو جست.
4: توضیحات دکتر حسن نایب هاشم رو شنیدی در مورد کاهش تستوسترون در مردان در طول 50 سال گذشته. ساعت 23:42 دقیقه است به وقت ایران. شما شنونده مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. جشنواره سینمایی کارلو ویواری در جمهوری چک امسال هم 80 ساله شد و هم 60 ساله. از تأسیسش 80 سال میگذره و از بدل شدنش به یک جشنواره بین‌المللی 60 سال. هر ساله این جشنواره که قدیمی ترین و معتبرترین رویداد سینمایی در اروپای مرکزی و شرقی تلقی میشه، در شهر تاریخی و زیبای کارلو ویواری برگزار میشه. محمد زرقامی از رادیو فردا از مراسم اختتامیه این رویداد هنری از محل برگزاری این جشنواره گزارش میده.
8: 60مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری به کار خودش پایان داد، در شرایطی که به هر حال ایران حضوری در بخش رقابتی جشنواره نداشت، اما نام یک فیلم از یک کارگردان ایرانی در جشنواره بود، حجامت از نادر سایور، که این فیلم نتونست نظر هیئت داوران رو به خودش جلب کنه و بنابراین هیئت داوران بیشتر به سمت سینمای میشه گفت اروپا متمایل شد و جوایز برای اون سمت رفت. از جمله جایزه بزرگ گوی بلورین تعلق گرفت به فیلم گردآوری میوه که فیلمی بود محصول کشورهای میانمار، جمهوری چک و فرانسه که کارگردانش یک کارگردان میانماری بود به اسم آنگ فیو. در بخش دیگه جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم مهمان رسید که کارگردانش مات منگل بود از کشور دانمارک. این فیلم میشه گفت که فیلم خوشبخت جشنواره امشب بود که تونست دو تا جایزه رو از آن خودش کنه، یعنی این کارگردان دانمارکی علاوه بر اینکه جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت، جایزه بهترین کارگردانی رو هم نصیب خودش کرد. اما در بخش دیگر که اون بخش هم بخش صداهای نوی سینمای جشنواره کارلو ویواریه پروکسیما، ما شاهد این بودیم که در اونجا هم بهترین کارگردانی رو دادن به یک کارگردانی که با فیلمی اومده بود که اتفاقا خیلی جالب بود، این فیلم به اسم A Whole Person Almost و نام کارگردان بود افیتیمیس کسموند سنیدیس، که این آقا وقتی که روی صحنه ظاهر شد صحبت‌های بسیاری کرد و یک گوشه چشمی هم داشت به نام فلسطین و البته تعداد کمی از حاضران در سالن او رو همراهی کردند. این اتفاق شاید برای دومین بار هم امشب افتاد، ولی این بار سالن که تا حدودی تشویق نکرد وقتی نام فلسطین اومد، در برابر جولیت وینوش وقتی که او رفت تا جایزه یک عمر دستاوردهای سینماییش رو بگیره، چون در این جشنواره حضور داشت و مروری بود بر کارنامش از جمله کاری که با عباس کیارستمی انجام داده بود، کپی برابر اصل، او هم از سه کشور نام برد و برای هنرمندانش بهترین آرزوها رو کرد، از فلسطین، لبنان و اوکراین نام برد، که در اینجا سالن واکنش به نسبت میشه گفت بهتری رو نشون داد به صحبت‌های خانم بینوش. جشنواره امسال به طور کل میتونیم بگیم که سینمای چک در مرکزیتش قرار داشت، اما سعی کرد جوایزش رو اختصاص بده به کشورهای مختلف، از جمله مثلا در بخش بازیگری به سوئیس متمایل شد، در بازیگر زن، در بازیگر مرد به سمت لبنان برگشت و به یک نابازیگر جایزه خودش رو داد که برای اولین بار جلوی دوربین حاضر شده بود. و به طور کل میشه گفت که جشنواره امسال برایندی بود از شش دهه گذشته که کارلو ویواری تلاش کرد تا هم لایه‌های مختلفی از ارتباط خودش با مخاطبانش رو به نمایش بگذاره، از جمله اینکه حافظه سینما رو زنده کنه با آوردن چهره‌های نامدار از سینمای جهان، از داستین هافمن گرفته تا جولیت بینوش و دیگران و جفری رایت که او هم امشب حضور داشت در جشن اختتامیه و جایزه گوی بلورین دستاوردهای سینمایی رو گرفت، و در کنارش نمایشگر تفاوت‌های سینمای اروپا و سینمای در اصل آمریکا باشه. یک جور نگاه، اونطور که کارل اوخ مدیر هنری جشنواره گفته بود، یک جور نگاه فرا آتلانتیکی رو به نمایش بذاره.
4: گزارش محمد زرقامی بود از اختتامیه جشنواره سینمایی کارلو ویواری. در جهان هنر باقی میمانیم. توماج صالحی و گروه رستاک نماهنگ مشترکی به نام آزادی رو در صفحات اینستاگرام خودشون منتشر کردند. در ابتدای این نماهنگ متنی به یاد جانباختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه سال گذشته نمایش داده میشه که از رقص مقاومت خانواده های جانباختگان در مراسم 40 اونها یاد میکنه. الهه روانشاد در این مورد با مجید پوستی از گروه رستاک گفتگو کرده، با این توضیح که این گفتگو با بخشی از اجرای مشترک گروه رستاک و توماج صالحی آغاز میشه.
9: ترکم،
10: بلوچم،
9: قشقاییم،
11: کردم،
12: کرمانجم،
13: بختیاریم، پرتمانم،
14: مازنیم،
15: گیلکم، لرم،
16: عراکیم،
17: خراسانیم،
18: کرمانشاه،
19: تهران،
20: همدان،
21: ایلام،
22: زاهدان،
23: اشهر،
24: شیراز،
25: مردان.

رو پر از مرام سرا از عشق میشیم رها همه میشه بهار تهش میشه همه آرزوها برآورده روزی میرسه بشه این وطن برا همه به نشه زیر ظلم مرز نشین چون فرق داری نگم بی ارزشی قانون نه به سلیقه به حق باشه سرکوبت نکنه اگه کم باشی روزی

0: این قطعه یکی از قطعاتیه که توی آلبوم از خاک و آفتاب پارسال منتشر شد. قطعه آزادی از مجموعه قطعاتی بود که تو آلبوم هستن. نکته که وجود داره، حالا من خیلی بخوام سریع توضیح بدم در مورد اون آلبوم، خب اون آلبوم شاید بیشتر اکثر قطعاتش با وجود اینکه محلی هم بودن، ولی تحت تاثیر فضای حس و حالی ما بعد از جریان زن زندگی آزادی شاید شکل گرفت. حالا به اون بخشش نمیپردازم، بریم سر این ورژن جدید قطعه آزادی. از همون موقع ما وقتی که ایده قطعه آزادی مطرح شد و شعر شیرکوبی کس رو قرار شد روش اضافه کنیم و بخونیم، خب اون شعر در حقیقت قرار بود به یه شکل رسیتاتیف روی معنی این که هیچ ملودی خیلی عجب غریبی تحت به شکل آواز خونده نشه و به شکل رپ خونده بشه، قرار بود اینطوری اجرا بشه. فرزاد تلاش کرد، در حقیقت زحمت کشید، از پسش هم به نظر خودمون بر اومد و اون بخش که شیرکوبی کسب بود که ما توی اون قطعه آزادی تو همون ورژن اولیش قرار دادیم. ولی خب همیشه تو ذهنمون این بود که یه ورژن با زبان فارسی و اینی که یه نفر روش رپ بکنه وجود داشته باشه. و البته ما بعدتر داشتیم فکر میکردیم به اینکه قطعاتمون رو طوری کار بکنیم بعد از انتشار اولیه‌شون که با خواننده‌ها و آرتیست‌های مختلفی دوباره اون قطعات بتونن اجرا بشن و کار بشن. احساس ما به لحاظ روحی و حسی شاید توی این سالهای اخیر ما رو سوق داد به این سمت که این قطعات رو با آدم‌های مختلف اجرا بکنیم قطعاتمون رو. شاید دلیل حسیش بیشتر از همه این بود که دوست داشتیم یه نزدیکی بین موزیسین‌های مختلفی که چه داخلن چه خارجن از طریق این همکاری‌های مشترک شکل بگیره، یک هم صدایی بین موزیسین‌ها و آرتیست‌ها بشه، ایجاد بشه، کارهای مشترک بکنیم. این حس و حالی که ما دوست داشتیم که بین موزیسین‌ها اتفاق بیفته و ما بشیم شروع کننده یک جریانی که کارهای مشترک بکنیم با بقیه موزیسین‌ها، صرف نظر از حتی ژانر و هر چیزی که فاصله انداخته بین ماها.
1: آقای پوستی، همکاری رستاک گروه شما با توماج صالحی چگونه شکل گرفت؟
0: خب ما در حقیقت برای قطعه آزادی گشتیم با بچه‌ها که همگی که با چه رپری کار بکنیم، چه رپرهای همکاری با ما رو قبول میکنن. و خب توماج یک رپر خیلی موفق به لحاظ آرتی، به لحاظ اجتماعی، همه جوره خیلی جز اولویتامون بود. باهاش تماس گرفتیم و این پیشنهاد رو با توماج مطرح کردیم. خوشبختانه توماج هم استقبال کرد. میدونم که تصمیم سختی بود که توماج گرفت، همچنین ما، برای اینکه ترکیب موسیقی فولکلور محلی با موسیقی رپی که حالا مدل توماج باشه کار کلان ترسناکی بود که اینکه چطوری میخواد خارج بشه. و دیگه این همکاری اتفاق افتاد و هر دو کنار هم دیگه بودیم. خیلی لحظات جذابی داشت چون اصلا ما اون بخش شعر فارسی که توماج قرار بود بنویسه رو در موردش هیچ ایده ای نداشتیم. تنها متریال ما شعر شیرکوبی کس بود، فضای خود قطعه بود که در توصیف بهار و شادی بهار بود. در حقیقت این قطعه شکل شمایل و جنبه‌های مختلفی رو داشت در موردش صحبت می‌کرد، حتی تا پیش از اینکه توماج بهش اضافه بشه. یعنی هم اعتراض‌های شیرکوبی کس بود و هم توصیف و وصف بهار و امید به آینده بود. خب شعری بوده که توی اصل خودش کردی بوده و دیگه خیلی سخت می‌شد که ما بخوایم عیناً اونو ترجمه بکنیم، اما دقیقاً توی همون بخش ما روایت شیرکوبی کس رو داریم که تقریباً توی شعر شیرکوبی کس شیرکو یه کمی داره ناامیدانه صحبت میکنه و بیشتر از رنجش داره میگه. اما خب صدای فارسی که بعد، یعنی در حقیقت کلام توماج بعد از شعر شیرکوبی کس، اون امید بخشی رو و اون الزام و اجبار به پایبند بودن به آزادی ها و وطن و همه این چیزایی رو که ما داریم در موردش توی این قطعه، حالا همه این آرتیست ها، من میگم ما، منظورم شیرکوبی کس، توماج، ما و همه کسان دیگه، در موردش صحبت میکنیم، این الزامات رو فریاد میزنه قطعه. حضور توماج باعث شد که یه پلی باشه بین این دو و متنی که در حقیقت کلامی که نوشت و اجرا کرد و اجراش، و خب خیلی کمک کرد که این چند تا فضا به هم دیگه نزدیک بشن و یه رالیتی به نظر من خوبی رو به کار داد. در این حال به لحاظ موزیکی هم یه ورژن ریمیکسی از اون نسخه اورجینال اولیه قطعه آزادی رو استفاده کردیم، یه جایش رو کم کردیم، زیاد کردیم و شد این قطعه‌ای که شما میشنوید.
1: آقای پوستی، همکاری با توماج صالحی ظاهراً از راه دور انجام شده. چگونه این همکاری اصلاً ممکن بود؟
0: همکاری با توماج، آره، از طریق همین ابزارهایی که ماها همگی داریم با خانواده هامون ارتباط میگیریم اتفاق افتاد. یکمی سخت بود، با استیگای اوقات قطع بود، بعضی وقتا وصل بود، فایل های بزرگ امکان ارسالش وجود نداشت، خیلی خیلی مشکلات جدی وجود داشت و تایمایی که واسه منتظر می بودیم خیلی زیاد بود. ولی نکته خیلی خوبی که این کار داشت، هم ما و هم توماج موضوع برامون خیلی جدی بود و با همه این سختی‌هایی که وجود داشت، من همینجا ممنونم بسیار از توماج و میدونم چقدر سخت هر استپش رو انجام میداد، خیلی سخت، یعنی توی جزئیاتش هستم، از اینکه بخواد بره صداش رو ضبط بکنه، از اینکه بخواد بره تصویرش رو بگیره. خب روزایی بود که خیلی آسون نبود برای توماج که بخواد یه استدیو پیدا بکنه، حتی بخواد یه تصویر بردار پیدا بکنه یا نمیدونم صدا برداری پیدا بکنه که حالا یه جایی تو که قراره اصلاح بشه دوباره بره اجرا بکنه و فایلش رو بفرسته برای ما و این کار جمع بشه. تو این رفت و برگشت واقعا خیلی لحظات پر استرس، بعضی وقتا تایمای طولانی اصلا من از حال توماج خبر نداشتم. حالا دارم میخندم ولی خب خیلی جاها اشکا هم بودم.

0: گزارش و گفتگویی بود از الهه روانشاد در گفتگو با مجید پوستی از گروه رستاک و همکاریشون با توماج صالحی. و اما تا چند سال پیش کفش صورتی در فوتبال، یعنی یک بازیکن خاص که میخواست متفاوت باشه، اما حالا کافیست چند دقیقه از بازی‌های جام جهانی 2026 رو ببینید، انگار صورتی رنگ رسمی این دوره شده. اما پشت این موج عجیب فقط یک انتخاب سلیقه‌ای وجود نداره، پای علم، مد و البته بازاریابی هم وسط. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
1: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. انقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا را یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌شو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریباً غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه، انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیرمنتظره داره. صورتی.
0: با گزارش ملینا خورشیدیان به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
2: شش صبح هست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سپاه میگوید تنگه هرمز تا پایان آنچه مداخلات آمریکا خوانده بسته است. سنتکام میگوید سومین دور حملات این هفته را علیه ایران آغاز کرده است. منابع رسمی ایران وقوع انفجارها در چند نقطه جنوب این کشور را تایید کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز را تا اطلاع ثانوی بسته است و هیچ شناوری اجازه عبور از این آبراه راهبردی را نخواهد داشت. در بیانیه سپاه آمده که چند کشتی با عبور از مسیرهایی که جمهوری اسلامی آن را غیر مصوب می‌داند به هشدارهای نیروهای ایرانی بی‌توجهی کردند. همچنین ادعا شده یک کشتی که سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده بود پس از شلیک اخطار متوقف شده است. سپاه همچنین تاکید کرده که محدودیت تردد در تنگه هرمز تا پایان آنچه مداخلات آمریکا در منطقه خوانده شده ادامه خواهد داشت و در صورت تشدید تنش‌ها واکنش شدیدتری نشان خواهد داد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این آمریکا تا شامگاه شنبه به ایران فرصت داده بود تا به طور علنی اعلام کند همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض باز خواهند بود و حمله به کشتی‌ها متوقف می‌شود. و در خبری دیگر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور سومین دور حملات خود را علیه ایران آغاز کردند. به گفته سنتکام این اقدام پس از حمله سپاه به کشتی کانتینر بر جی اف اس گالاکسی با پرچم قبرس هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شده. بر اساس این بیانیه یک عضو غیر نظامی خدمه کشتی مفقود شده و این شناور به دلیل آتش سوزی در عرشه و خسارت شدید به موتورخانه قادر به ادامه مسیر نیست. سنتکام همچنین ایران را به نقض تعهدات خود در قبال امنیت کشتی ایرانی متهم و اعلام کرد واشنگتن به اقدامات خود برای جلوگیری از حملات به کشتی های تجاری ادامه می دهد. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا نیز تاکید کرد ایران انتخاب بدی کرده و باید بهای این اقدام را بپردازد. و در خبری دیگر بامداد یک شنبه گزارش‌های متعددی از شنیده شدن صدای انفجار در شماری از شهرهای جنوب ایران منتشر شد. رسانه‌ها و کانال‌های خبری از وقوع انفجارها در بوشهر، عسلویه، بندر دیر، جاسک، کنگان، بندر عباس، سیری، کنارک و چابهار خبر دادند. معاون امنیتی استانداری خوزستان نیز گفته است شهرستان‌های هندیجان، ماهشهر و آبادان نیز هدف پرتابه‌های قرار گرفتند. هنوز جزئیاتی درباره محل دقیق اصابت، خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است. به گفته شهروندان این انفجارها از حدود ساعت 3 بامداد آغاز شد و در برخی مناطق در چند مرحله تکرار شد. شماری از ساکنان از لرزش ساختمان‌ها، مشاهده دود و نور قرمز در آسمان به ویژه در اطراف بوشهر خبر دادند. همچنین گزارش‌هایی درباره احتمال شلیک موشک از بحرین به سوی ایران منتشر شده، اما منشأ انفجارها و میزان خسارت و یا تلفات احتمالی همچنان مشخص نیست. و در خبری دیگر وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد که مسقط و تهران گفتگوهایی را درباره وضعیت تنگه هرمز و راه‌های تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در این آبراه برگزار کردند. این مذاکرات به ریاست بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان و همتای ایرانیش عباس عراقچی انجام شد و دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها در سطوح فنی و سیاسی تاکید کردند. همزمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که عمان طرحی برای مدیریت تردد کشتی‌ها از طریق ایجاد دو مسیر جداگانه و با سازوکارهای متفاوت کنترلی در تنگه هرمز پیشنهاد کرده است. بر اساس این طرح مسیر جنوبی در آب‌های عمان برای عبور آزاد کشتی‌ها باز خواهد بود، در حالی که تردد از مسیر شمالی در آب‌های ایران ممکن است نیازمند هماهنگی با تهران باشد. این مذاکرات در حالی انجام شد که تنش‌ها در تنگه هرمز پس از حمله چند کشتی و تبادل اتهام میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. و در خبری کوتاه تیم ملی انگلیس در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 نروژ را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم‌گیری باز می‌گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه ی فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: منو به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولیعهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک می‌سوزند، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن میران که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم وفات سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمیگردد و نامهایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود.

0: میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها سراحتاً دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیلی‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صحنه رو نمیبینم، این اعتراضه، اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
2: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌ای مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت جنگی تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندروب سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید: یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
4: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید

0: دید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت و قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قوی تر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
1: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
2: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیمگیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
3: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
2: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد مگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
4: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
2: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا میگوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
0: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
1: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
2: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
5: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن، با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
2: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقعدنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می گویند.
6: بهش گفتم خواهی آقونا شما داشتید با غالیبان اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود و حیرم 3 میلیارد امضا کردید من جلوش گرفتم صرفتم گرفت گفت خطون میدازه جلوش بیشید گفتم این لطفا میسیسی ندید شما اول
7: بود نه اینو نگفتیم اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چی بده یا میرم
6: سرداد بیچاره میشد
7: چی گفت اینو بهش میگفت
6: گفت که اینو قبول دارم
7: الان غالیباف که ناراحت به شدت ناراحته برای این
2: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
1: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
2: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
2: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
8: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
2: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
8: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
2: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
2: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می‌کند.
9: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینیم، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
2: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاما صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است. رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود. اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
10: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
1: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
2: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
11: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
2: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مشتبه خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
10: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوست های انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
2: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
1: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
2: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
12: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
2: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد اما جهت کلی از بالاتر میآید. قوه قضایی تناب دار را میکشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم میشود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستاصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام میکوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی میکنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
2: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرامتر شود، آتش‌بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
9: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشونده. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
2: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
2: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورتبندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

7 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سپاه میگوید تنگه هرمز تا پایان آنچه مداخلات آمریکا خوانده بسته است. سنتکام میگوید سومین دور حملات این هفته را علیه ایران آغاز کرده است. منابع رسمی ایران وقوع انفجارها در چند نقطه جنوب این کشور را تایید کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز را تا اطلاع ثانوی بسته است و هیچ شناوری اجازه عبور از این آبراه راهبردی را نخواهد داشت. در بیانیه سپاه آمده که چند کشتی با عبور از مسیرهایی که جمهوری اسلامی آن را غیر مصوب می‌داند به هشدارهای نیروهای ایرانی بی‌توجهی کردند. همچنین ادعا شده یک کشتی که سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده بود پس از شلیک اخطار متوقف شده است. سپاه همچنین تاکید کرده که محدودیت تردد در تنگه هرمز تا پایان آنچه مداخلات آمریکا در منطقه خوانده شده ادامه خواهد داشت و در صورت تشدید تنش‌ها واکنش شدیدتری نشان خواهد داد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این آمریکا تا شامگاه شنبه به ایران فرصت داده بود تا به طور علنی اعلام کند همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض باز خواهند بود و حمله به کشتی‌ها متوقف می‌شود. و در خبری دیگر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور سومین دور حملات خود را علیه ایران آغاز کردند. به گفته سنتکام این اقدام پس از حمله سپاه به کشتی کانتینر بر جی اف اس گالکسی با پرچم قبرس هنگام عبور از تنگه هرمز انجام شده. بر اساس این بیانیه یک عضو غیر نظامی خدمه کشتی مفقود شده و این شناور به دلیل آتش سوزی در عرشه و خسارت شدید به موتورخانه قادر به ادامه مسیر نیست. سنتکام همچنین ایران را به نقض تعهدات خود در قبال امنیت کشتیرانی متهم و اعلام کرد واشنگتن به اقدامات خود برای جلوگیری از حملات به کشتی‌های تجاری ادامه می‌دهد. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا نیز تاکید کرد ایران انتخاب بدی کرده و باید بهای این اقدام را بپردازد. و در خبری دیگر بامداد یک شنبه گزارش‌های متعددی از شنیده شدن صدای انفجار در شماری از شهرهای جنوب ایران منتشر شد. رسانه‌ها و کانال‌های خبری از وقوع انفجارها در بوشهر، اصلویه، بندر دیر، جاسک، کنگان، بندر عباس، سیری، کنارک و چابهار خبر دادند. معاون امنیتی استانداری خوزستان نیز گفته است شهرستان‌های هندیجان، ماهشهر و آبادان نیز هدف پرتابه‌های قرار گرفتند. هنوز جزئیاتی درباره محل دقیق اصابت، خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است. به گفته شهروندان این انفجارها از حدود ساعت 3 بامداد آغاز شد و در برخی مناطق در چند مرحله تکرار شد. شماری از ساکنان از لرزش ساختمان‌ها، مشاهده دود و نور قرمز در آسمان به ویژه در اطراف بوشهر خبر دادند. همچنین گزارش‌های درباره احتمال شلیک موشک از بحرین به سوی ایران منتشر شده، اما منشأ انفجارها و میزان خسارت و یا تلفات احتمالی همچنان مشخص نیست. و در خبری دیگر وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد که مسقط و تهران گفتگوهایی را درباره وضعیت تنگه هرمز و راه‌های تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در این آبراه برگزار کردند. این مذاکرات به ریاست بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان و همتای ایرانیش عباس عراقچی انجام شد و دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها در سطوح فنی و سیاسی تاکید کردند. همزمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که عمان طرحی برای مدیریت تردد کشتی‌ها از طریق ایجاد دو مسیر جداگانه و با سازوکارهای متفاوت کنترلی در تنگه هرمز پیشنهاد کرده است. بر اساس این طرح مسیر جنوبی در آبهای عمان برای عبور آزاد کشتی‌ها باز خواهد بود، در حالی که تردد از مسیر شمالی در آبهای ایران ممکن است نیازمند هماهنگی با تهران باشد. این مذاکرات در حالی انجام شد که تنش‌ها در تنگه هرمز پس از حمله چند کشتی و تبادل اتهام میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. و در خبری کوتاه تیم ملی انگلیس در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 نروژ را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

انترو. چرا اخما تو همه ببینم چیه دوباره، عشق تأثیرشو داره ولی خب زیر سواله، جلو چشم رویاهام تو

0: خوش آمدید به این بخش خبری. من نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را تا اطلاع ثانوی بسته و عبور هیچ شناوری از این آبراه راهبردی مجاز نخواهد بود. سپاه مدعی شد چند کشتی به هشدارهای نیروهای ایرانی توجه نکردند و یک شناور نیز پس از خاموش کردن سامانه‌های ردیابی با شلیک اخطار در پی این اقدام و حمله به کشتی کانتینر GFS متوقف شده است. سنتکام در همین راستا اعلام کرد نیروهای آمریکایی در تازه ترین حملات خود 140 هدف نظامی ایران از جمله سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات دریایی، انبارهای مهمات و شبکه‌های ارتباطی در ایران را هدف قرار دادند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، شمار اهداف مورد حمله در 3 شب گذشته به بیش از 300 مورد رسیده و هدف از این عملیات کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بود است. سنتکام همچنین تاکید کرد تردد کشتی‌های تجاری از این مسیر دریایی همچنان ادامه دارد. و در خبری دیگر، بامداد یک شنبه گزارش‌های متعددی از شنیده شدن صدای انفجار در شماری از شهرهای جنوب ایران منتشر شد. رسانه‌ها و کانال‌های خبری از وقوع انفجار در بوشهر، اصلیه، بندر دیر کنگان اهواز، بندر عباس، سیریک، کنارک و چابهار خبر دادند. به گفته شهروندان، این انفجارها از حدود ساعت 3 بامداد آغاز شد و در برخی مناطق در چند مرحله تکرار شد. شماری از ساکنان از لرزش ساختمان‌های مشاهده دود و نور قرمز در آسمان به ویژه در اطراف بوشهر خبر دادند. همچنین گزارش‌های درباره احتمال موشک از بحرین به سوی ایران منتشر شد. و در خبری دیگر، سپاه پاسداران در اطلاعیه دیگری اعلام کرد در ادامه عملیات خود و در واکنش به حملات آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح ایران، یک شناور دیگر را در تنگه هرمز متوقف کرده و پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر را هدف قرار داده. سپاه مدعی شد این حمله در مرحله دوم عملیات تلافی جویان انجام شده و مرکز فرماندهی و تأسیسات و تعمیر و نگهداری جنگنده ها در این پایگاه ها هدف قرار گرفته و نابود شدند. با این حال مقام های آمریکایی و قطری تا کنون این ادعاها را تایید نکردند و جزئیاتی درباره میزان خسارت یا تلفات احتمالی منتشر نشده است. وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد که مسقط و تهران را درباره وضعیت تنگه هرمز، راه‌های تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در این آبراه برگزار کردند. این مذاکرات که شب گذشته به ریاست بدر ابوسعیدی وزیر خارجه عمان و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران انجام شد، دو طرف بر ادامه رایزنی‌ها در سطوح فنی و سیاسی تأکید کردند. همزمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که عمان طرحی برای مدیریت تردد کشتی‌ها از طریق ایجاد دو مسیر جداگانه و با سازوکارهای متفاوت کنترلی در تنگه هرمز پیشنهاد کرده است. بر اساس این طرح، مسیر جنوبی در آب‌های عمان برای عبور آزاد کشتی‌ها باز خواهد بود، در حالی که تردد از مسیر شمالی در آب‌های ایران ممکن است نیازمند هماهنگی با تهران باشد. این مذاکرات در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها در تنگه هرمز پس از حمله به چند کشتی و تبادل اتهام میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. و در خبری دیگر، سپاه مدعی حمله موشکی به پایگاه العدید قطر و هدف قرار دادن دومین شناور در تنگه هرمز شد. روابط عمومی سپاه مدعی شد که این حمله مرکز تعمیرات نگهدار جنگنده های و مرکز فرماندهی و کنترل پایگاه العدید را در هم کوبیده است. همچنین سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه ایران را در روز یک شنبه به پایان رسانده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید خبرهای ما رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: با درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز شنبه 20 تیر ماه 1405 برابر با 11 ژوئیه 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش و تحلیل.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: مقام های آمریکایی گفتند واشنگتن از ایران خواسته است که رسما اعلام کند تنگه هرمز باز است. همزمان عراقچی به عمان رفته و هیئت قطری عازم تهران شده. گزارش درباره این تحولات خواهید شنید. در پیامی کتبی منصوب به مجتبی خامنه‌ای، او خواستار انتقام خون پدرش شده از قاتلان به گفته او جنایتکار و سرفکنده. گفتگوی در این مورد با یک تحلیلگر. در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، شماری از اینفلوئنسرهای خارجی به یکی از ابزارهای اصلی تبلیغات جمهوری اسلامی تبدیل شدند. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. همه اینها و بیشتر در همین مجله همراه ما بمانید. به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده، واشنگتن از ایران خواسته است به صورت علنی اعلام کند که تنگه هرمز باز است و متعهد شود که شلیک به کشتی‌های تجاری را متوقف کند. به گفته یک مقام آمریکایی، واشنگتن انتظار دارد ایران این اقدام را پس از مذاکرات روز شنبه انجام بده. در همین حال عباس عراقچی برای گفتگو درباره این بحران به عمان سفر کرده و هیئتی از میانجیگران قطری هم در تهران هستند. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
4: مقامات ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده گفتند که ایران به طور خصوصی اذعان کرده است که حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اشتباه بوده است و تهران می‌خواهد مذاکرات با دولت دونالد ترامپ را از سر بگیرد. این در حالی است که واشنگتن تا پایان امروز شنبه به تهران مهلت داده تا به طور علنی تضمین دهد که تنگه هرمز باز میماند و کشتی‌های تجاری هدف قرار نمیگیرند. مقامات ایرانی چنین مهلتی را تایید یا تکذیب نکردند. آمریکا میگوید ایران با شلیک‌های مکرر به کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف تنگه هرمز تفاهم‌نامه‌ای را که سه هفته پیش با آمریکا امضا کرده بود نقض کرده است. این حملات منجر به تبادل آتش مجدد میان آمریکا و ایران شد و تفاهم‌نامه شکننده را بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار داد. مقامات آمریکایی روز جمعه در یک تماس تلفنی با خبرنگاران گفتند که انتظار می‌رود نمایندگان ایران امروز شنبه با میانجیگران عمانی دیدار کنند، زیرا مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده از سر گرفته می‌شود. آنها این جلسه را آزمونی حیاتی برای سنجش این موضوع توصیف کردند که آیا دیپلماسی می تواند پس از رویارویی این هفته در خلیج فارس دوام بیاورد یا خیر. به گفته این مقامات، نمایندگان ایران به طرفهای آمریکایی گفتند که حملات به کشتی‌های تجاری یک اشتباه بود. یکی از مقامات ارشد آمریکایی گفت آنها به میز مذاکره برگشتند و گفتند ما اشتباه کردیم، بیایید به صحبت ادامه دهیم. این مقامات گفتند که تهران به طور خصوصی این حملات را به یک جناح از تندروهای خودسر در داخل کشور نسبت داده که ادعا می کنند در تلاشند تا مذاکرات با واشنگتن را از مسیر خارج کنند. آنها گفتند کاخ سفید می خواهد ایران این را علناً اعلام کند، زیرا استدلال می کند که پس از آنچه واشنگتن نقض چارچوب آتش‌بس حاصل شده در ماه ژوئن می داند، تضمین های خصوصی کافی نیستند. مقامات ارشد آمریکایی گفتند اولویت فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت بیانیه رسمی از سوی تهران مبنی بر باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز و تعهد جمهوری اسلامی به توقف حملات به کشتیها در این آبراه استراتژیک است. یکی از مقامات آمریکایی گفت آنچه ما می‌خواهیم این است که ایرانی‌ها بیانیه رسمی صادر کنند و بگویند همه کانال‌های تنگه هرمز باز است و آنها دیگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنند. او افزود آنها یا این بیانیه را به ما می‌دهند یا نتیجه خوبی نخواهیم داشت. واشنگتن انتظار دارد تهران پس از مذاکرات عمان اعلام کند که ترافیک دریایی از طریق این آبراه به شرایط قبل از درگیری باز خواهد گشت. یکی دیگر از مقامات آمریکایی گفت اگر این موضع آنها نباشد، روز خوبی برای آنها نخواهد بود. مقامات آمریکایی از اعلام جزئیات اقدامات احتمالی واشنگتن خودداری کردند، اما گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در صورت ادامه اقدامات خصمانه ایران فشار نظامی و اقتصادی را مجاز دانسته است. مقامات آمریکایی میگویند ترامپ به دیپلماسی زمان محدودی میدهد. آنها گفتند که دونالد ترامپ به جی دی ونس معاون خود، استیو ویتکاف فرستاده ویژه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جرد کوشنر مشاور او دستور داده است تا مذاکرات را ادامه دهند و قرار است این مذاکرات روز شنبه در عمان برگزار شود. مقامات آمریکایی همچنین گفتند که ممکن است بر سر اجرای تفاهم‌نامه امضا شده در ماه ژوئن، جنگ قدرت در داخل ایران در جریان باشد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت عناصری در داخل ساختار آنها وجود دارند که خواهان دستیابی به توافق هستند، اما ما نمی‌توانیم به جای آنها تصمیم بگیریم. آنها باید اوضاع را تحت کنترل درآورند. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که واشنگتن و تهران توافق کردند گفتگوها را ادامه دهند، اما آتش بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود دیگر به پایان رسیده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداشته است. با این حال او افزود
5: اما بر اساس رویکرد مسئولانه همیشگی درخواست یکی از میانجیگران منطقه‌ای برای سفر به ایران و گفتگو در مورد آخرین وضعیت رو رد نکردیم. این سفر انجام شد و نقطه نظرات و دیدگاهامون رو به طرف قطری اعلام کردیم.
4: همزمان با این گفته ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقامات عمان وارد مسقط شد. سی بی اس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیلی از توصیه‌ها در مورد چگونگی برخورد با ایران را از سوی اعضای تیم امنیت ملی خود، رهبران خارجی، جمهوری خواهان کنگره و متحدان خارج از دولتش دریافت می‌کند. یکی از متحدان جمهوری خواه که می‌خواهد ترامپ جنگ علیه ایران را از سر بگیرد به او گفته است که اگر این کار را انجام دهد می‌تواند ظرف چند روز به اهداف نظامی خود دست یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر نگرش صبر و انتظار را در پیش گرفته است.
2: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. مجتبی خامنه‌ای که از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده و حتی در مراسم تشییع پدرش هم غایب بود، حالا در یک پیام کتبی منسوب به او که در حساب تلگرام منتسب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده تأکید کرده که انتقام خون پدرش باید گرفته بشه. مجتبی خامنه‌ای در این پیام نوشته است که متعهد می‌شویم انتقام خون به گفته او رهبر شهید و همه شهدای این دو جنگ را از قاتلان به گفته او جنایتکار و سرافکنده بگیریم. در آغاز گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، پرسیدم که منظور و هدف از صدور چنین پیامی چی میتونه باشه. علی افشاری:
6: خب به نظر من این پیام که البته منسوب هست به مجتبی خامنه‌ای، حالا و آینده نشان خواهد داد که آیا واقعا مجتبی خامنه‌ای وجود داشته و این پیام رو داده یا اینکه به نام او یه متن مکتوب منتشر شده، اما به نظر من هدف این پیام رو میشه دید که بیشتر مصرف داخلی داره. یعنی خب طبیعتاً کسی که خودش پدرش کشته شده، همسرش کشته شده، خواهرش و خواهرزاده‌اش و یکی دیگر از شوهر خواهرهاش، خب حتما به لحاظ فضای ذهنی هم به این سمت هست، ولی خب از اون انتظار میده که از این موج تبلیغاتی که در تشییع پیکر پدرش ایجاد کردن و به حال بخش جناح‌های مختلفی از حکومت هم در اون فعال بودن که رو مفهوم انتقامگیری و خونخواهی و کشتن ترامپ و غیره، بیاد موضعی رو بگیره و در واقع بیشتر این بخش از نیروهای حامی نظام که روی خونخواهی منوف میدن رو به نوعی راضی کنه و مصرف داخلی داشته باشه، چون به لحاظ عملی که این تقریبا غیر ممکن هست که جمهوری اسلامی بتونه بخواد مثلا مشکلی برای ترامپ ایجاد بکنه. و حال ما سالیان گذشته رو ببینیم، علی رغم اینکه به حال یک سری اقداماتی دیده شده برای اینکه برخی از دیپلمات‌های حتی رد پایین اسرائیل که بهشون حملاتی شده ایدارو منصوب به جمهوری اسلامی کردن، هیچ که از اینا موفق نبوده. بنابراین چنین توانایی وجود نداره و بیشتر این بحث یه بحثی هستش که اینو موکول به یک آینده میکنه، یه بحث نسیهی هست. و در صحبت‌های مشتبه خامنه ای هم خب گفته شده بود که این آتش به اختیارها انجام بدن، یعنی از موضع رسمی حکومت دور کرده بود، کاری که بعد از فتوای اینکه آقای خامنه ای برای قطع سلمان رشدی دادن جمهوری اسلامی این رو داشت که میگفت این یه فتواست و امر حکومتی نیست، که البته اون موقع قابل قبول نبود. ولی حالا بحث من این هستش که خب این انگیزه و هدف هم باشه، ولی پیامدهاش تخلف ناپذیره و این پیامدهاش مشکلات جدی ایجاد میکنه. اول از همه تفاهم نامه رو متزلزل میکنه و اینکه این تفاهم نامه منتهی به یک توافق پایدار بشه، این یک تناقضه که مشتبه خامنه ای یک بار در همین متن مکتوب بالاخره علارغم این که نظر شخصش موافق نبوده مجوز داده که این تفاهم نامه امضا بشه با دولتی که رئیس اون دونالد ترامپ هست، بعد دوباره بیاد متنی رو بده و از کشتن اون فردی که با او تفاهم نامه امضا شده و قرار است که یک توافق پایداری ایجاد بشه دفاع بکنه. خب این کار نمی کنه و مشکل بزرگتری که ایجاد میکنه این هستش که خب این شخص ترامپ رو تحریک میکنه و یک پاسگلی هست به دولت اسرائیل و لابی های اسرائیل در آمریکا که خب اون جریان معتقد به تداوم جنگ و برخوردهای سخت رو در آمریکا تقویت بکنن و از این زاویه هم خب پیامدهایی رو برای کشور داره. و بعد هم بحث کشتن و خونخواهی و غیره باشه، خب این معادله ادامه پیدا بکنه، این حتی برای خود همین جمهوری اسلامی هم بیشتر ضرر میکنه، چون توانایی به هر صورت دولت آمریکا در این گونه در ترورهای هدفمند خب بیشتر هست. به طور حالا مشخص دولت اسرائیل و اگر قرار باشه اصل کشتن رواج پیدا کنه، پذیرفته بشه، خب اینجا هم به هر صورت باز به طور نسبی توان دولت‌های آمریکا و اسرائیل و نیروهای نظامی و امنیتیشون بیشتر است.
2: دونالد ترامپ هم میگوید که او هدف اول جمهوری اسلامی است و در شبکه اجتماعیش نوشته است که هزاران موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه گیری شدند و هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهند شد اگر دولت ایران تهدید خودش رو برای کشتن رئیس جمهور آمریکا آماده کنه. آقای افشاری، به نظر شما این تهدید به انتقام که منتسب به مجتبی خامنه ایست موجب بهره برداری طرف مقابل نمیشه؟
6: دقیقا من در بخش قبلی هم همین توضیح دادم، یعنی ترامپ از این موضوع بهره برداری کرده، بهره برداری سیاسی کرده. البته به لحاظ روانی و شخصیتی که ترامپ داره در همین حد هم برای اون سخت میاد که کسانی اسم این رو هم بیارن. اینا هم باید در نظر گرفت، یعنی از این تهدیدات میخواد تلاش بکنه که اصلا این موضوع مطرح نشه، که البته خب چنین نخواهد شد. ولی اینو کنار بگذاریم، بیشتر از ترامپ اسرائیلی ها از این موضوع بهره برداری خواهند کرد و خب اصلا نمیشه. یعنی اولین چیزی که بالاخره در این تفاهم نامه نیومده ولی یکی از مفروضات بنیادین نانوشته اون این هستش که حالا در این 60 روز بعد توافقی که بشه، یعنی در مقدمش گفته شده که دیگه برخورد نظامی نمی کنن. خب دیگه طبیعی است مقامات ارشد حکومت که با هم یک پیمانی رو امضا می کنن، قول و قراری می گذارن، باید یه مسئول تعرض باشه و اینگونه جنگ پایان پیدا می کنه. و این موضعی که گرفته شده در بنیاد خودش یک موضع جنگ طلبانه است، اونم بعد از این که به هر صورت آتش بس برقرار شده، این معنا نداره. حالا این که به حال یه سازوکارهای بین‌المللی هست میتونن بر اون اقدام بکنن، برن دنبال غرامت باشن، اصلا دلیلی نداره که هر کسی کشته شده حتما دنبال انتقام و کشتن کس دیگری رفت. به هر حال راهکارهای دیگه وجود داره که برای این مسئله به شکل مسالمت‌آمیز

0: چیز آیا داره به بدنه داخلی حکومت و نیروهای نظامی سیگنال میده که ساختار باید بدون وابستگی به اشخاص به مسیرش ادامه بده، یا نشانی از وجود هراس و ترورهای بعدی است؟
1: خب این همین معنا رو میشه ازش نتیجه گرفت، هم در مورد شخص خودش و هم دیگران، که اگر مثلا دولت آمریکا به این بهانه بخواد مشتبه خامنه ای رو یا دیگر مقامات ارشد نظام و فرمانده سپاه رو ترور کنه، فکر کنه که این خطر برطرف میشه، این نیست و این ادامه خواهد داشت. یعنی هم این بحث بازدارندگی رو میشه دید و هم در این حال هم تأکیدی بر این هستش که حتی اگر این مسئولان کنونی هم انجام ندن، این موضوع رو زمین باقی نمیمونه. و بعد هم این بحث رو داره یه خود از حالت سیاسی یعنی دولتی حاکمیتی خارج میکنه و میبره به سمت یک موضوع مذهبی. خب البته کشتن فردی مثل سید علی خامنه ای که جدا از منظر توصیفی میگم، جدا از اون جنبه های سیاسی مقام مذهبی هم بوده، این ریسک همیشه خب برای اون کسانی که این ترور رو انجام دادن داره که این مقلدان و باورمندان اون این موضوع رو رها نمی کنن و این مشمول گذشت زمان نمیشه، با ترور و کشتن شخصیت سیاسی فرق میکنه. بالاخره این موضوع رو برای یه عده پیدا میشن که از منظر مذهبی به دنبال اون خونخواهی باشن. حالا یک زمانی چه در مورد اون مقامات ارشد، مقامات پایین‌تر بخوان اقداماتی رو انجام بدن. برای بحث مشتبه رو در این چهارچوب این صحبتی که کرده به نظر من توی این سه محوری که توضیح دادم میشه تفسیر کرد.
0: نظرات علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو شنیدید. و اما در حالی که جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای کوشید تصویری از انسجام داخلی و حمایت گسترده مردمی ارائه بده، استفاده از اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی برای پوشش این مراسم به یکی از ابزارهای اصلی این راهبرد تبلیغاتی تبدیل شده. حضور این چهره‌ها در ایران و انتشار روایاتی همسو با مواضع رسمی حکومت روی کرده است که هدفش تاثیرگذاری بر افکار عمومی خارج از کشور. مصطفی خراجی گزارشی دارد در این زمینه.
2: صدای بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای بریتانیایی پاکستانی و یکی از اینفلوئنسرهای خارجی که این روزها به ایران رفتند و از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای گزارش تهیه می‌کنند. خانم شیخ در گزارش‌های خود روایتی همسو با جمهوری اسلامی ارائه می‌کند. به عنوان نمونه در پستی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره تشییع جنازه خامنه ای در تهران منتشر کرد، نوشت: برای دهه‌ها ماشین تبلیغات غرب درباره ایران به مردم دروغ گفته. آنها درباره خامنه‌ای به شما دروغ گفتند، درباره سلاح‌های هسته‌ای به شما دروغ گفتند و حالا می‌خواهند به شما بقبولانند که این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شدند. او در پست دیگری ادعا کرد که تعداد شرکت کنندگان در مراسم خامنه‌ای بیش از 10 میلیون نفر بوده، رقمی اغراق شده که حتی رسانه‌های دولتی آن را گزارش نکردند. بشرا شیخ پیشتر نیز به ایران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. وبسایت فکت‌نامه در گزارشی درباره او نوشت که محتواهایی که در ماه‌های اخیر درباره ایران تولید کرده بیشتر شبیه روایت‌سازی‌های هدایت شده بودند تا گزارشگری مستقل، به خصوص که در شرایطی تولید شدند که اینترنت در ایران محدود یا قطع بوده و صدای شهروندان عادی کمتر شنیده میشد. اما علاوه بر بشرا شیخ، اینفلوئنسرهای دیگری نیز به ایران رفتند و اقدام به گزارش‌های مشابهی درباره تشییع جنازه خامنه‌ای کردند. حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خود به عنوان یکی از شرکت کنندگان فعال بودند. مثلا جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، ویدیوهایی در شبکه ایکس منتشر کرد که او را روی صحنه تجمع حکومتی میدان انقلاب تهران نشان می‌دهد که کنار مداحان حکومتی ایستاده و پشت میکروفون جمعیت را به سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل فرا می‌خواند.
3: در
2: جکسون هینکل در 24 سالگی به یک چهره مشهور اینترنتی تبدیل شده و نمادی از نسل زد در اینترنت است، اما فعالیت‌هایش آنقدر تحریف

0: تحریک‌آمیز بوده که از برخی شبکه‌ها از جمله یوتیوب و اینستاگرام اخراج شده است. او روزانه ده‌ها پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر می‌کند، جایی که تعداد دنبال کنندگانش در 6 ماه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس علیه اسرائیل از 417 هزار نفر به 2 میلیون و 500 هزار نفر افزایش یافت. او از محتوای نادرست، گمراه کننده و تصاویر دستکاری شده هم استفاده کرده و اظهار نظرهایی داشته که سازمانهای ناظر بین‌المللی آنها را یهود ستیزانه توصیف کردند، در حالی که هینکل خود را یک میهن دوست آمریکایی می‌نامد. از دشمنان آمریکا از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و علی خامنه‌ای تمجید کرده است. چین، روسیه و جمهوری اسلامی هر سه متهمند که از روش‌های رسانه‌ای و سایبری برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیکی خود به ویژه در آمریکا استفاده می‌کنند، از جمله تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات. آمریکایی دیگر کالا والش، فعال سیاسی سابق دموکرات، نیز از دیگر اینفلوئنسرهای حاضر در تهران بوده که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرد. او نیز که پیشتر در آمریکا به دلیل تخریب اموال با انگیزه یهود ستیزانه بازداشت شده بود، در گفتگو با شبکه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خامنه‌ای را قهرمان توصیف کرد که به گفته او در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد. والش که اکنون در لبنان زندگی می‌کند، جنگ در ایران را محکوم و ادعا کرد این جنگ باعث، به گفته او، تحقیر آمریکا شد. اظهارات و فعالیت‌های این اینفلوئنسرها بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آنها این اظهارات و فعالیت‌ها را موجب خونسا شدن گزارش رسانه‌های غربی دانستند. محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت:
1: مهمتر از رسانه‌های رسمی بلاگرها و اینفلوئنسرها هستند که در قالب‌های مختلف تشریف آوردن. الان یه چیزی نزدیک 400 تا بلاگر در ایران هستن از کشورهای مختلف و با تنوع مختلف. اینا تصویر خوبی رو از این مراسم منعکس کردن به سطح بین‌الملل و خوشبختانه در واقع یه جورایی حجمه رسانه‌ای غرب رو که می‌خواست وانمود بکنه که ملت ایران دلگیر هستن رو برعکس نشون داد که ملت ایران عزادار رهبرشونه.
0: رسانه‌های ایران به طور گسترده حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی را در ایران برجسته کردند. حضور صدها بلاگر و اینفلوئنسر در ایران در شرایطی است که گفته می‌شود حکومت ایران خود هزینه‌های سفر و اقامت این افراد را بر عهده گرفته، هرچند هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده و جمهوری اسلامی آن را تایید نکرده است. همچنین پیشتر اعطای سیم کارت‌های موسوم به سیم کارت سفید که اینترنت بدون فیلترینگ را به برخی خبرنگاران و افراد نزدیک به حکومت ارائه می کرد، تلاش حکومت برای بازتولید روایت خود را نشان می داد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این زمینه، گفته بود:
2: تصمیمی هم که در راستای دادن اینترنت بدون فیلتر یا اصطلاحاً همون خطوط سفید به افراد گرفته شده بود و در نهادهای مختلف هم در سهیم بودن برای اینکه این تصمیم حاصل بشه، در این راستا بود که خبرنگاران بتونن صدای مردم ایران رو به دنیا برسونن، چه در ایام جنگ و چه در زمانهای دیگر. چون اگر ما دچار خود تحریمی بشیم و خودمون بخوایم کاری بکنیم که صدای مردم به دنیا نرسه، که دیگه واسفاست.
0: استفاده جمهوری اسلامی از اینفلوئنسرها بخشی از تغییر راهبرد تبلیغاتی حکومت از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های امروزی است. از نظر حکومت این افراد با روایت‌های شخصی، صمیمی و غیر رسمی می توانند پیام‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را به شیوه بهتری به مخاطبان جهانی منتقل کنند. در چنین چارچوبی آنها عملاً به واسطه‌هایی برای مقابله با روایت‌های انتقادی و به ویژه روایت رسانه‌های غربی تبدیل می‌شوند، آن هم در دوره‌ای که دسترسی به اطلاعات آزاد و روایت‌های مستقل در داخل ایران شدیداً محدود است.
3: گزارش بوده از مصطفی خلجی. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارشش درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال 2026 حدود بیش از 5% کوچک‌تر میشه. صندوق بین المللی پول حدود 3 ماه پیش رشد اقتصادی ایران رو حدود منفی 6 پیش بینی کرده بود. با وجود این اصلاح جزئی که ناشی از صادرات بیشتر نفت در ماه‌های اخیر، صندوق بین المللی پول همچنان درباره تورم حدود 69% و بحران‌های بالای ژئوپلیتیک برای اقتصاد ایران هشدار داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده.
4: می‌دانیم که در پیش‌بینی گذشته رکود در اقتصاد ایران رو یا همین رشد منفی که شما می‌فرمایید بیشتر از این بوده، منتها الان تعدیل کرده. اون هم در واقع دلیلش رو این می‌دونه که با توجه به آتش بسی که شد و اجازه‌ای که داده شد به صدور نفت از ایران و دریافت وجوه حاصله از فروش نفت، طبیعتاً این تأثیر مثبتی خواهد داشت برای اینکه اوضاع بهتر بشه. از جهت اینکه به هر حال واردات و صادرات و اینها می‌دانیم که تأثیر مثبت خواهد داشت بر تولید ناخالص داخلی و طبیعتاً رشد اقتصادی ایران. بنابراین این اثر، ابتداعاً خدمتتون بگم که در مقایسه با اون گزارش قبلی، مربوط میشه به این اتفاقهایی که در طی این یک ماه افتاده، یعنی یک آتش بس و تفاهم نامه، دوم اینکه اون صادرات نفتی و دریافت وجوه و اینکه به هر حال تأثیرات مثبت این. اما خب در اینجا این بحث وجود داره که با توجه به اینکه دوباره زد و خوردهای انجام گرفت، چقدر اعتبار این پیشبینی در واقع هنوز برقراره؟ ما چیزی نمیدانیم مگر اینکه بعداً در گزارش بعدی اثرات این زد و خورد بعدی رو و درگیری ها و این به حساب لغو اون اجازه صادرات نفت رو ببینیم، چون نکته پنهانی نیست که به هر حال با توجه به زد و خوردهایی که انجام شد بین امریکا و حکومت ایران، اون تعلیق‌هایی که انجام شده بود برای صادرات نفت، اون رو هم به اصطلاح امریکا پس گرفت و در نتیجه خود این هم یک تأثیری خواهد داشت که ما این رو در آینده خواهیم دید، تأثیرش رو بر روی واردات، صادرات و البته تولید ناخالص داخلی.
5: آقای علوی، در صورت حالا واقعی شدن این پیشبینی رشد منفی در اقتصاد ایران که از سوی صندوق بین‌المللی پول مطرح شده، این انقباض اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال پایین و این محدودیت بازرگانی خارجی ایران چقدر بر روی اقتصاد خرد و معیشت شهروندان در کوتاه مدت تأثیر خواهد گذاشت؟
4: خب اثرات فوری این تحولاتی که شما ازش اسم بردید به هر حال محسوسه، از اون جهت که فرصت‌های شغلی کم میشه و همچنان این تورمی که هنوز وجود داره با توجه به تنگناهایی که هست شدت میگیره و افزون بر این فرار سرمایه از محیط مولد به اموری که به هر حال سفته بازی تلقی میشه، همه اینا تأثیر خواهد داشت، هم در مورد ایجاد اشتغال که این یک رکن اقتصاد معیشت خانوار است و همچنین تورم که اون هم مربوط است به قدرت خرید. منتها همزمان نباید فراموش کرد که این متغیرها نه تنها در سطح خرد و اقتصاد خانوار، بلکه بنگاه هم تأثیر خواهد داشت. بنگاه ها طبیعی است که دچار تنگناهای گوناگونی میشن و همچنین سطح کلان که ما آثارش رو در گسترش و عمق رکود خواهیم دید. بنابراین باید انتظار داشت که خانواده در شرایط فعلی قدرت خریدش کارش پیدا بکنه، به اضافه اینکه امکان اشتغالش پایین بیاد و هر دوی اون دو متغیر باعث میشه شاخص فلاکت افزایش پیدا بکنه، معناش گسترش و البته تعمیق فقر هست بین اکثریت جامعه ایران.
5: آقای علوی، به سیاست‌های فوری اشاره کردید، الان چه اقدامات و سیاست‌های فوری رو ایران میتونه انجام بده تا بتونه دست کم از این نرخ ترسناک منفی 5 خودش رو به بالای 0 برسونه تا سال آینده میلادی 2027 منظورم هست؟
4: خب با توجه به اینکه حاکمیت و دولت اینها دارای کسر بودجه گسترده‌ای هستن، از طرف دیگه اگر به توافقی نرسن در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم که مسئله تنگه هرمز رو حل بکنن، طبیعی است که گفته میشود که اون معاصره بنادر ایران گسترده خواهد شد و در نتیجه دولت تو این شرایط نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه طرفین به یک تعادل یک تعامل مثبتی برسن که اون محاصره که برای یه مدتی اجرایی شده بود کلاً منتفی بشه و ایران بتونه صادرات خودش رو افزایش بده. در اون صورتی که میشه انتظار داشت که یه تحول مثبتی به هر حال به وجود بیاد. در غیر این صورت با توجه به اینکه کسر بودجه بسیار شدیده و همزمان هنوز مصارف راند و مصارف بیهوده مثل همین به اصطلاح مراسمی که انجام میشه برای تشییع جنازه یا امور مشابه اون یا حتی اربعین هم در پی است، خب شهرداری ها، دولت، بخش عمومی، بخش قابل توجهی از منابع خودشون رو میگذارن برای اینطور امور. بنابراین انتظار میره کسر بودجه افزایش پیدا بکنه و تنگناهای دولت البته بیشتر بشه. خود این یه معضله. اما اینکه دولت چه کار میتونه بکنه، طبیعی است که با توجه به این محدودیت هایی که برای فروش نفت داره، محدودیت هایی که از طریق بانک برای وصول درآمدها داره که موجب میشه هزینه های تراکنش های بانکی بره بالا و نمیتونه کار زیادی بکنه. بنابراین این پیشبینی به نظر میرسه که بسیار محتاطانه باشه و در نتیجه معقول باشه. حالا اینکه در سال آینده چه خواهد گذشت، اونجاست که این گزارش یک به اصطلاح رویکرد مثبتی رو نشون میده و با توجه به عدم اطمینانی که وجود داره که ما نمیتونیم باور بکنیم که قطعا جنگ منتفی میشه یا محاصره منتفی میشه یا اینکه فرضاً اوضاع متعارف میشه، این پیش بینی ها که مثبت میبینه اوضاع رو مبتنی است بر اینکه تمام این متغیرهای سیاسی مثبت میشه، اون هم ما اطمینانی بهش نداریم. بنابراین در مورد اینکه حاکمیت بتواند کاری بکند بسیار محدودیت تنگنا وجود داره. در مورد آینده هم بر خوشبینی بنا شده و ما هیچ دلیلی نداریم که این اصطلاح اوضاع بهتر خواهد شد.
3: توضیحات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو شنیدید. به جهان علم و دانش می رویم. پژوهشگران میگویند که در طول حدود 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردها به کمتر از نصف رسیده. در همین زمینه توضیحات دکتر حسن نایب‌هاشم پزشک عمومی در اتریش رو بشنوید.
6: از مدت ها پیش مطرح بوده که تستوسترون مردان کاهش پیدا میکنه و این تنها مقاله ای نیست که در این رابطه هست. همجور که البته شما میفرمایید یک کنترل یعنی داوری توسط دیگر دانشمندان انجام نشده، در واقع میشه گفتش که داوری همتا انجام نشده برای این مقاله، ولی خب این مقاله و مقالات زیادی در این رابطه هست که واقعیتیه که میزان تستوسترون داره کاهش پیدا میکنه ولی به عوامل عدیده ای مربوطه که عمدتا در ارتباط با نوع زندگی انسان امروزی واجه هستیم، با اینکه متوسط توده بدنی افزایش پیدا می‌کنه یعنی چاقی وجود داره، اینکه خب سندروم متابولیک افزایش پیدا می‌کنه یعنی اینکه افزایش قند خون ناشدار، بالا بودن کلسترول، بالا بودن چربی خون تریگلیسیرید و همچنین کاهش HDL یا کلسترول خوب، اینها جزو موضوعاتی هستش که ما شاهدش هستیم در دنیای امروز و تحرک بدنی خیلی کمتر شده. اینا همه عواملی هستن که تاثیر می‌ذارن بر میزان تستوسترون. البته نگرانی در اون حد که باشیم که در واقع باروری مردان در حال حاضر در معرض خطر، واقعیت اینه که نیست. در دنیای امروز این امکان رو وجود داره که خب این روندی که هست که روند منفی به حساب میاد متوقف بشه و رو به بازگشت بره، این که مردان خب ورزش بکنن، مردان به تغذیه سالم‌تری داشته باشن. به هر حال شاید بشریت فردا خیلی نسبت به بشریت امروز آگاه‌تر باشه نسبت به از جمله این مسئله و به هر حال بسیاری از مسائل رو بهبود ببخشه. بنابراین من نگرانی خیلی کلی پیدا نکردم، ولی خب طبیعیه که خب بسیاری از حقایق همیشه هشدار دهنده هستن و حتما بشریت امیدواریم این امکان رو داشته باشه که مقابله درست و ضروری رو در این رابطه بکنه. همونجوری گفتم اگر که ما در واقع شیوه زندگی رو تغییر بدیم، مردان شیوه زندگی رو تغییر بدن، خب میتونه روند برعکس صورت بگیره. اگر مردان در واقع زندگی سالم تری داشته باشن، ورزش بکنن، تغذیه سالمی داشته باشن و از آلاینده ها دوری بکنن، خب طبیعیه که این روند تیمه نخواهد شد یا بیشتر نخواهد شد و از اون طرف خب میتونه به اندازه های سابق برگرده. و این که هست این متوسط مردان رو در نظر گرفته، در میان اینها که در این مطالعه بررسی شدن حتما مردانی هستن که خب زندگی سالم تری رو دارن و موضوع در مورد اونها اصلا صدق نمیکنه. بنابراین میتونه شرایط دگرگون بشه، افزایش آگاهی وجود داره. ما میبینیم در بسیار از نقاط دنیا این تغییر روش زندگی به خصوص جوانترها خب خیلی بیشتر شده، خیلی سالمتر خیلی از جوانها تغذیه میکنن، خیلی هرچند که خیلی هم نمیکنن ولی که آگاهی وجود داشته باشه، وقتی ورزش منظم وجود داشته باشه، کیفیت خواب بهبود پیدا بکنه، دیابت و فشار خون مبتلا نشن یا دیرتر مبتلا بشن، شرایط رو برعکس میکنه. باید با این دید برخورد بکنیم که با دنیای فردا دنیای آگاه‌تری نسبت به امروز، باید با این دید برخورد بکنیم که افراد توجه بیشتری میکنن به پزشکان و متخصصین تغذیه، و اگر چنین باشد خب ما روند دیگری رو خواهیم داشت. مردان فرصت زیادی دارن که حالا چندان از زاویه باروریشو گفتیم، باروری ادامه پیدا بکنه، تولید نسل دچار وقفه نشه، و از اون طرف خب طبیعیه که اگر مردان رعایت ها رو نکنن، خب طبیعیه که اونها میتونن اشکالات عضلانی پیدا بکنن، اونها میتونن اشکالات خلقی پیدا کنن، تمام مشکلاتی که گفتید میتونه به وجود بیاد، ولی اگر خب روش زندگیشون عوض بشه این اتفاقات کمتر میفته. میشه گفت جهان آلوده شده با این آلاینده ها در سطح وسیع، و خب این رو واقعیت اینه که کارش نمیشه کرد. مثلا آفتکش ها در سطح وسیع افزایش پیدا کردن، اینکه پلاستیک های ریز در تمام دنیا هستن و تقریبا بدن همه افراد از جمله در بیضه مردان چنین چیزی وجود داره، این یه واقعیتی که اینا ثابت شده. در این رابطه کاری اینش نمیشه کرد، ولی خب در همین تحقیق خب بعضی از دانشمندان که در این تحقیق مشارکت داشتن صحبت از این میکنن که عمده این کاهش تستوسترون ناشی از دو عامل، یکی همین چاقی هست، یعنی افزایش چربی به طور کلی در بدن به خصوص در شکم باعث میشه که خب تستوسترون به استروژن تبدیل بشه، این یه عامل خیلی مهم هست، و عامل دیگه هم به هر حال بیماری های متابولیک، همون موضوعاتی که عرض کردم. اگر این دو عامل از زندگی مردان امروز حذف بشه یا کاهش پیدا بکنه، در این رابطه خب یک پیشرفت خیلی جدی حاصل خواهد شد. یه مشکلی هم که هست اینه که غذاهای فوق فرآورده شده زیاد هست در دنیا، این غذاهای آماده‌ای که مصرف میشه در به خصوص فست فود و غیره، خب با این مواجه هستیم. ویتامین د که من به عنوان پزشک شاید نیمی از بیماران کمبود ویتامین د دارن، خب با این پدیده مواجه هستیم. اینکه خب خیلی از نوشیدنی‌های شیرین وجود داره، قند به شدت استفاده میشه، اینا رو خب میشه پرهیز کرد ازش، ولی مهمترین مسئله ای که هستش اینه که تغذیه و تحرک همین امروز مورد توجه بشه، در واقع روش زندگی تغییر پیدا بکنه هر چه زودتر. این نگرانی معین وجود داره، ولی کنان چنان نگرانی که ما الان یک فاجعه انسانی رو در آینده نزدیک باید منتظرش باشیم، خوشبختانه به این شکل داره. حتما هشدار لازمه و نسبت به این موضوع باید حتما هم هشدار داد، هم توجه کرد، و هم راه‌های مقابله با اون رو جست.
3: توضیحات دکتر حسن نایب هاشم رو شنیدید در مورد کاهش تستوسترون در مردان در طول 50 سال گذشته. ساعت 23:42 است به وقت ایران. شما شنونده مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. جشنواره سینمایی کارلو ویواری در جمهوری چک امسال هم 80 ساله شد و هم 60 ساله. از تأسیسش 80 سال میگذره و از بدل شدنش به یک جشنواره بین‌المللی 60 سال. هر ساله این جشنواره که قدیمی ترین و معتبرترین رویداد سینمایی در اروپای مرکزی و شرقی تلقی میشه، در شهر تاریخی و زیبای کارلو ویواری برگزار میشه. محمد زرقامی از رادیو فردا از مراسم اختتامیه این رویداد هنری از محل برگزاری این جشنواره گزارش میده.
7: 60مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری به کار خودش پایان داد، در شرایطی که به هر حال ایران حضوری در بخش رقابتی جشنواره نداشت، اما نام یک فیلم از یک کارگردان ایرانی در جشنواره بود، حجامت از نادر سایور، که این فیلم نتونست نظر هیئت داوران رو به خودش جلب کنه و بنابراین هیئت داوران بیشتر به سمت سینمای میشه گفت اروپا متمایل شد و جوایز برای اون سمت رفت. از جمله جایزه بزرگ گوی بلورین تعلق گرفت به فیلم گردآوری میوه، که فیلمی بود محصول کشورهای میانمار، جمهوری چک و فرانسه، که کارگردانش یک کارگردان میانماری بود به اسم آنگ فیو. در بخش دیگه جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم مهمان رسید که کارگردانش مات منگل بود از کشور دانمارک. این فیلم میشه گفت که فیلم خوشبخت جشنواره امشب بود که تونست دو تا جایزه رو از آن خودش کنه، یعنی این کارگردان دانمارکی علاوه بر اینکه جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت، جایزه بهترین کارگردانی رو هم نصیب خودش کرد. اما در بخش دیگر که اون بخش هم بخش صداهای نوی سینمای جشنواره کارلو ویواریه، پروکسیما، مشاهده این بودیم که در اونجا هم بهترین کارگردانی رو دادن به یک کارگردانی که با فیلمی اومده بود که اتفاقا خیلی جالب بود. این فیلم به اسم A Whole Person Almost و نام کارگردان بود افیتیمیس کسموند سنیدیس، که این آقا وقتی که روی صحنه ظاهر شد صحبت‌های بسیاری کرد و یک گوشی چشمی هم داشت به نام فلسطین و البته تعداد کمی از در از حاضران در سالن او رو همراهی کردن. این اتفاق شاید برای دومین بار هم امشب افتاد، ولی این بار سالن که تا حدودی تشویق نکرد وقتی نام فلسطین اومد، در برابر جولیت بینوش وقتی که او رفت تا جایزه یک عمر دستاوردهای سینماییش رو بگیره، چون در این جشنواره حضور داشت و مروری بود بر کارنامش، از جمله کاری که با عباس کیارستمی انجام داده بود، کپی برابر اصل، او هم از سه کشور نام برد و برای هنرمندانش بهترین آرزوها رو کرد، از فلسطین، لبنان و اوکراین نام برد، که در اینجا سالن واکنش به نسبت میشه گفت بهتری رو نشون داد به صحبت‌های خانم بینوش. جشنواره امسال به طور کل میتونیم بگیم که سینمای چک در مرکزیتش قرار داشت، اما سعی کرد جوایزش رو اختصاص بده به کشورهای مختلف، از جمله مثلا در بخش بازیگری به سوئیس متمایل شد، در بازیگر زن، در بازیگر مرد به سمت لبنان برگشت و به یک نابازیگر جایزه خودش رو داد که برای اولین بار جلوی دوربین حاضر شده بود. و به طور کل میشه گفت که جشنواره امسال برایندی بود از شش دهه گذشته که کارلویواری تلاش کرد تا هم لایه‌های مختلفی از ارتباط خودش با مخاطبانش رو به نمایش بگذاره، از جمله اینکه حافظه سینما رو زنده کنه با آوردن چهره‌های نامدار از سینمای جهان، از داستین هافمن گرفته تا جولیت بینوش و دیگران و جفری رایت که او هم امشب حضور داشت در جشن اختتامیه و جایزه گوی بلورین دستاوردهای سینمایی رو گرفت، و در کنارش نمایشگر تفاوت‌های سینمای اروپا و سینمای در اصل آمریکا باشه. یک جور نگاه، اونطور که کارل اوخ مدیر هنری جشنواره گفته بود، یک جور نگاه فرا آتلانتیکی رو به نمایش بذاره.
5: گزارش محمد زرخومی بود از اختتامیه جشنواره سینمای کارلو ویواری. در جهان هنر باقی میمانیم. توماج صالحی و گروه رستاک نماهنگ مشترکی به نام آزادی رو در صفحات اینستاگرام خودشون منتشر کردند. در ابتدای این نماهنگ متنی به یاد جانباختگان اعتراضات 18 و 19 دیماه سال گذشته نمایش داده میشه که از رقص مقاومت خانواده های جانباختگان در مراسم چهلوم اونها یاد میکنه. الهه روانشاد در این مورد با مجید پوستی از گروه رستاک گفتگو کرده، با این توضیح که این گفتگو با بخشی از اجرای مشترک گروه رستاک و توماج صالحی آغاز میشه.
8: پرکم،
9: بلوچم،
8: قشقاییم،
9: پردم،
8: پرمانجم،
9: بختیاریم،
8: پرکمانم،
9: مازنیم،
8: گیلکم،
9: لورم، عراکیم،
8: خراسانیم،
9: کرمانشا،
8: تهران،
9: مردان،
8: ایلان،
9: زاهدان،
8: ایزه،
9: اشهر، شیراز، مردان،

از مرام سر و از عشق میشیم رها، همه میشه بهار تهش، میشه همه آرزوها برآورده، روزی میرسه بشه این وطن برا همه. به نشه زیر ظلم مرز نشین، چون فرق داری نگم بی ارزشی، قانون نه به سلیقه به حق باشه، سرکوبت نکنه اگه کم باشی، روزی که

0: این قطعه یکی از قطعاتیه که توی آلبوم از خاک و آفتاب پارسال منتشر شد. قطعه آزادی از مجموعه قطعاتی بود که تو آلبوم هستن. نکته که وجود داره، حالا من خیلی بخوام سریع توضیح بدم در مورد اون آلبوم، خب اون آلبوم شاید بیشتر اکثر قطعاتش با وجود اینکه محلی هم بودن، ولی تحت تاثیر فضای حس و حالی ما بعد از جریان زن زندگی آزادی شاید شکل گرفت. حالا به اون بخشش نمیپردازم، بریم سر این ورژن جدید قطعه آزادی. از همون موقع ما وقتی که ایده قطعه آزادی مطرح شد و شعر شیرکوبی کس رو قرار شد روش اضافه کنیم و بخونیم، خب اون شعر در حقیقت قرار بود به یه شکل رسیتاتیف روی معنی این که هیچ ملودی خیلی عجب غریبی تحت به شکل آواز خونده نشه و به شکل رپ خونده بشه، قرار بود اینطوری اجرا بشه. فرزاد تلاش کرد، در حقیقت زحمت کشید، از پسش هم به نظر خودمون بر اومد و اون بخش که شیرکوبی کسب بود که ما توی اون قطعه آزادی تو همون ورژن اولیش قرار دادیم. ولی خب همیشه تو ذهنمون این بود که یه ورژن با زبان فارسی و اینکه یه نفر روش رپ بکنه وجود داشته باشه. و البته ما بعدتر داشتیم فکر میکردیم به اینکه قطعاتمون رو طوری کار بکنیم بعد از انتشار اولیه‌شون که با خواننده‌ها و آرتیست‌های مختلفی دوباره اون قطعات بتونن اجرا بشن و کار بشن. احساس ما به لحاظ روحی و حسی شاید توی این سالهای اخیر ما رو سوق داد به این سمت که این قطعات رو با آدم های مختلف اجرا بکنیم قطعاتمون رو. شاید دلیل حسیش بیشتر از همه این بود که دوست داشتیم یه نزدیکی بین موزیسین های مختلفی که چه داخلن چه خارجن از طریق این همکاری های مشترک شکل بگیره، یک هم صدایی بین موزیسین ها و آرتیست ها بشه، ایجاد بشه، کارهای مشترک بکنیم. این حس و حالی که ما دوست داشتیم که بین موزیسین ها اتفاق بیفته و ما بشیم شروع کننده یک جریانی که کارهای مشترک بکنیم با بقیه موزیسین ها، صرف نظر از حتی ژانر و هر چیزی که فاصله انداخته بین ما ها.
1: آقای پوستی، همکاری رستاک گروه شما با توماج صالحی چگونه شکل گرفت؟
0: خب ما در حقیقت برای قطعه آزادی گشتیم با بچه ها در همگی که با چه رپری کار بکنیم، چه رپرهای همکاری با ما رو قبول میکنن. و خب توماج یک رپر خیلی موفق به لحاظ آرتی، به لحاظ اجتماعی، همه جوره خیلی جز اولویت هامون بود. باهاش تماس گرفتیم و این پیشنهاد رو با توماج مطرح کردیم. خوشبختانه توماج هم استقبال کرد. میدونم که تصمیم سختی بود که توماج گرفت، همچنین ما، برای اینکه ترکیب موسیقی فولکلور محلی با موسیقی رپی که حالا مدل توماج باشه کار کلان ترسناکی بود که اینکه چطوری میخواد خارج بشه. و دیگه این همکاری اتفاق افتاد و هر دو کنار هم دیگه بودیم. خیلی لحظات جذابی داشت، چون اصلا ما اون بخش شعر فارسی که توماج قرار بود بنویسه رو در موردش هیچ ایده‌ای نداشتیم. تنها متریال ما شعر شیرکوبی کس بود، فضای خود قطعه بود که در توصیف بهار و شادی بهار بود. در حقیقت این قطعه شکل شمایل و جنبه‌های مختلفی رو داشت، در موردش صحبت می‌کرد حتی تا پیش از این که توماج بهش اضافه بشه. یعنی هم اعتراض‌های شیرکوبی کس بود و هم توصیف و وصف بهار و امید به آینده بود. خب شعری بوده که توی اصل خودش کردی بوده و دیگه خیلی سخت می‌شد که ما بخوایم عیناً اون رو ترجمه بکنیم. اما دقیقاً توی همون بخش ما روایت شیرکوبی کس رو داریم که تقریباً توی شعر شیرکوبی کس شیرکو یه کمی داره ناامیدانه صحبت میکنه و بیشتر از رنجش داره میگه. اما خب صدای فارسی که بعد، یعنی در حقیقت کلام توماج بعد از شعر شیرکوبی کس، اون امید بخشی رو و اون الزام و اجبار به پایبند بودن به آزادی ها و وطن و همه این چیزایی رو که ما داریم در موردش توی این قطعه، حالا همه این آرتیست ها، من میگم ما، منظورم شیرکوبی کس، توماج، ما و همه کسان دیگه، در موردش صحبت میکنیم، این الزامات رو فریاد میزنه قطعه. حضور توماج باعث شد که یه پلی باشه بین این دو و متنی که در حقیقت کلامی که نوشت و اجرا کرد و اجراش، و خب خیلی کمک کرد که این چند تا فضا به هم دیگه نزدیک بشن و یه رالیتی به نظر من خوبی رو به کار داد. در این حال به لحاظ موزیکی هم یه ورژن ریمیکسی از اون نسخه اورجینال اولیه قطعه آزادی رو استفاده کردیم، یه جایش رو کم کردیم، زیاد کردیم و شد این قطعه‌ای که شما میشنوید.
1: آقای پوستی، همکاری با توماج صالحی ظاهراً از راه دور انجام شده. چگونه این همکاری اصلاً ممکن بود؟
0: همکاری با توماج، آره، از طریق همین ابزارهایی که ماها همگی داریم با خانواده هامون ارتباط میگیریم اتفاق افتاد. یه کمی سخت بود، با استیگای اوقات قطع بود، بعضی وقتا وصل بود، فایل های بزرگ امکان ارسالش وجود نداشت، خیلی خیلی مشکلات جدی وجود داشت و تایمایی که واسه منتظر می بودیم خیلی زیاد بود. ولی نکته خیلی خوبی که این کار داشت، هم ما و هم توماج موضوع برامون خیلی جدی بود و با همه این سختی‌هایی که وجود داشت، من همینجا ممنونم بسیار از توماج و میدونم چقدر سخت هر استپش رو انجام میداد، خیلی سخت، یعنی توی جزئیاتش هستم، از اینکه بخواد بره صداش رو ضبط بکنه، از اینکه بخواد بره تصویرش رو بگیره. خب روزایی بود که خیلی آسون نبود برای توماج که بخواد یه استدیو پیدا بکنه، حتی بخواد یه تصویر بردار پیدا بکنه یا نمیدونم صدا برداری پیدا بکنه که حالا یه جایی تو که قراره اصلاح بشه دوباره بره اجرا بکنه و فایلش رو بفرسته برای ما و این کار جمع بشه. تو این رفت و برگشت واقعا خیلی لحظات پر استرس، بعضی وقتا تایمای طولانی اصلا من از حال توماج خبر نداشتم. حالا دارم میخندم ولی خب خیلی جاها اشکا هم بودم.

0: گزارش و گفتگویی بود از الهه روانشاد در گفتگو با مجید پوستی از گروه رستاک و همکاریشون با توماج صالحی. و ما تا چند سال پیش کفش صورتی در فوتبال، یعنی یک بازیکن خاص که میخواست متفاوت باشه، اما حالا کافیست چند دقیقه از بازی‌های جام جهانی 2026 رو ببینید، انگار صورتی رنگ رسمی این دوره شده. اما پشت این موج عجیب فقط یک انتخاب سلیقه‌ای وجود نداره، پای علم، مد و البته بازاریابی هم وسط. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
1: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. انقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیو بالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا را یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌شو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش میرفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریباً غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه، انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیرمنتظره داره: صورتی.
0: با گزارش ملینا خورشیدیان به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
2: ساعت 9 صبح به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. در دور تازه حملات آمریکا به ایران، سپاه به سمت کشورهای منطقه شلیک کرد. سپاه تنگه هرمز را بست و سنتکام در واکنش دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرد. منابع رسمی ایران وقوع انفجارها در چند نقطه جنوب کشور را تایید کردند. سپاه پاسداران صبح یک شنبه اعلام کرد نیروهای هوافضای این نهاد در واکنش به حملات هوایی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن را هدف حمله موشکی قرار دادند. در این بیانیه ادعا شده است که مرکز فرماندهی و آشیانی پهپادهای MQ-9 در این پایگاه هدف قرار گرفته است. ادعایی که تاکنون از سوی آمریکایی اردن تایید نشده. سپاه همچنین آمریکا را متهم کرد که پس از ناکامی در عبور دادن چند شناور از جنوب تنگه هرمز به اهدافی در ایران حمله کرده است. همزمان با حملات موشکی و پهپادی ایران به چند کشور منطقه، صدای انفجار و رهگیری‌های هوایی در آسمان دوحه قطر شنیده شد و مقامات قطر از شهروندان خواستند در پناهگاه‌ها بمانند. در بحرین نیز آژیرهای حمله هوایی به صدا درآمد و از مردم خواسته شد آرامش خود را حفظ کنند. همزمان وزارت دفاع امارات از درگیری سامانه‌های پدافندی خود با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی خبر داد. هنوز گزارش رسمی از اهداف این حملات و میزان خسارات منتشر نشده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یک شنبه اعلام کرد تنگه هرمز را تا اطلاع ثانوی بسته و عبور هیچ شناوری از این آبراه راهبردی مجاز نخواهد بود. سپاه مدعی شد چند کشتی به هشدارهای نیروهای ایرانی توجه نکردند و یک شناور نیز پس از خاموش کردن سامانه‌های ردیابی با شلیک اخطار متوقف شده است. جزئیات مستقلی درباره این حادثه منتشر نشده است. در پی این اقدام و حمله به کشتی کانتینربر JFS گالکسی با پرچم قبرس، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد سومین دور حملات این هفته علیه ایران را آغاز کرده است. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در تازه ترین حملات خود حدود 140 هدف نظامی ایران از جمله سایت‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات دریایی، انبارهای مهمات و شبکه‌های ارتباطی را هدف قرار دادند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا شمار اهداف مورد حمله در سه شب گذشته به بیش از 300 مورد رسیده و هدف از این عملیات کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بوده است. سنتکام همچنین تأکید کرد تردد کشتی‌های تجاری از این مسیر دریایی همچنان ادامه دارد. بامداد یک شنبه گزارش‌های متعددی از شنیده شدن صدای انفجار در شماری از شهرهای جنوب ایران منتشر شد. رسانه‌ها و کانال‌های خبری داخل ایران از وقوع انفجارها در بوشهر، عسلویه، بندر دیر، بندر جاسک، کنگان، اهواز، بندر عباس، سیریک، کنرک و چابهار خبر دادند. به گفته شهروندان این انفجارها از حدود ساعت 3 بامداد آغاز شد و در برخی مناطق در چند مرحله تکرار شد. شماری از ساکنان نیز از لرزش ساختمان‌ها و شیشه ها، مشاهده دود و نور قرمز در آسمان و تکرار انفجارها در فواصل زمانی مختلف خبر دادند. برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی حاکی از آن است که اسکله بندر دیر یا برخی تأسیسات وابسته به نیروی دریایی در این منطقه هدف حمله قرار گرفتند، اما مقام‌های رسمی تا کنون این گزارش‌ها را تایید نکردند. سپاه پاسداران در اطلاعی اعلام کرد در ادامه عملیات خود و در واکنش به حملات آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح ایران، یک شناور دیگر را در تنگه هرمز متوقف کرده و پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر را هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخوایم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه‌ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشی راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به دو پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ داد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود، دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدارسازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند؟ تا لحظات دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارن و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
4: درود بر شما، درود بر جناب مصطفی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردن یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
3: حالا من یادم در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر به عنوان نمایندگان استبداد منور نام می برد.
4: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مدرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از آنچه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردم به آقای خامنه‌ای. به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سالها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگر به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه‌ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هرچه که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قطع کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره. و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه‌ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره، در نهایت چگونه برای این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد، چگونه قضاوت خواهد کرد.
3: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنم. آقای مصطفی شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن، خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت.
0: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولی است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه‌ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی، هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحران‌های مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری حس قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم گیری‌های کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران، برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن، اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
5: البته اونو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از هم

0: بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقا از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقا آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
1: ببینید خدمتتون عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقهی که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش درست بودن یا نادرست بودنش بحثای زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه ای نبود. خامنه ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالاً در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
0: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایوفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوند هایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش. این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
1: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود احتمالاً برای همیشه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست ایران حذف میشد، اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه. به همت و اسکافولدینگ یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید، ولی از وقتی که به قدرت رسید، اونم باز داستانش طولانیه، تمام اون چیزی که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحث ها کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل

0: تبدیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه، برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلامگراها متوجه شده بودند که بین اسلام و سیاست، دست کم خانش‌هایی از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره. آقای خمینی انگاره‌ای رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست، به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه‌ای بود. اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه‌ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود. شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاست مدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
1: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه‌ای یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن این که آقای مصوی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی سطر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی سطر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
2: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید میداد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
1: آیا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه ای؟
2: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودند. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هرچقدر ما مخالف آقای خامنه ای باشیم و مخالف سیاست های اون فرد، اون رهبری، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشند این استش که اگر آقای خامنه ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی‌ها و تدبیرهای او نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اون جایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
1: متقاعدشون کنه،
2: رهبری آقای خامنه ای رو پیش کشید. در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه ای اونجا مثل ملک انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه ای روش های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودن زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانن از اوها، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
1: آقای کریم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه؟ یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد بودن و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
0: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم، اونچه که در ایران گذشت، هرچی که هست و هرچی که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریبکارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه‌ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا پهلوی رو ما در کشتار دیماه خونین، هرچند مسئولیت کشتار به گردن جمهوری اسلامی، مسئول میدونیم که با ندانم کاری هواداران خودش را به دل مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه‌ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونه همه رو اداره بکنه، همه چیز رو اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه‌ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه‌ای
0: آقای خمینی با همه مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چیزی که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بیستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی‌های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته‌های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید یا حتی اگر آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ تینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب
1: جایی نرسید،
0: بذار یه جمله بگم اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
1: بله آقای مستری، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه ای رو نادیده گرفت، و آیا آقای خامنه ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفا نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
2: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با اینکه در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش اون دفتر دستک بسیار وسیعی که برای خودش درست کرده بود در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قطرهای زنجیری، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه با آمریکا، هم صلح رو دید هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این هستش که آقای خامنه از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن، ولی آقای خامنه ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه. به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم، و اون این که آقای خمینی صحبت هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود، و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است. متاسفانه حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشون، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه، و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش تا و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مشتبه خامنه‌ای قوی هستند که بتواند اعتراضات بکنن جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستن و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
1: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جمع‌بندی بعد از اون. این که شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت، میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مشتبه خامنه ایست و مشتبه خامنه ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن تا چند اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه ای رو دنبال بکنه؟ و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است، و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
0: خدمت عرض کنم چند تا پرسش سخت کردید، ولی خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساساً خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه‌ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان میکنم از یک جریانی صحبت میکنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر میگردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا توی این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش‌انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت میدونم که از ولایت مطلقه فقیه بر میگرده و در نظارت فقیه مثلا مینشینه. آقای خامنه‌ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساساً با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اساساً نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی هم ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید قور بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خمینی اساسا تو این باغ نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خودعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه ای رو اگر میشناختن، اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن، باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه‌ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یک اشاره‌ای هم میخوام آقای کریمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای، و اینکه مجتبی خامنه‌ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه‌ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
0: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته‌های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه‌ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مجتبی هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامه‌داری بود که، حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مجتبی اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی ما در ایران، نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه، توزیع قدرت به چگونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مجتبی چند مرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته، بنابراین من پیش بینی اینه که مجتبی سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مصطفی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
2: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه، میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخاب‌های دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مصطبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رأی بده ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوت این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین تری اومده نسبت به خامنه ای و سپاه در سطح بالاتری اومده با توجه به این که اون برخی از فرمانده هاش هم از دست داده، فرمانده هایی که میتونستن در بین مردم چهره های خوبی نداشته باشن.
1: یعنی شما فکر میکنید آقای مجتبی خامنه ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
2: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی ولی با همون عمل کرد.
1: خب در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
2: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودن از آمریکا، اکبر کرمی ما رو همراهی می‌کردند و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودن. از شما هم که این وقت رو گذاشتید، این برنامه رو شنیدید، سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

ساعت 10 صبح به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قالیباف میگوید زمانی توافق‌های یک طرفه به پایان رسیده است. آمریکا اعلام کرد در تازه ترین حملات خود 140 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. اردن میگوید 3 موشک شلیک شده از ایران در خاک این کشور فرود آمده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در پیامی در شبکه ایکس به آمریکا هشدار داد که دوران توافق‌های یک جانبه به پایان رسیده و نوشت یا به تعهدات خود پایدار بمانید یا هزینه آن را بپردازید. او همزمان تصویری از بند 5 یادداشت تفاهم اسلام آباد را منتشر کرد، بندی که بر اساس آن تعیین ترتیبات امور عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز بر عهده ایران است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که سپاه پاسداران از توقف دومین شناور در تنگه هرمز خبر داد و نیروی دریایی سپاه نیز روز یکشنبه اعلام کرد این آبراه راهبردی تا اطلاع ثانوی به روی تردد شناورها بسته خواهد بود. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد بامداد یکشنبه در تازه ترین موج حملات خود حدود 140 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این عملیات در واکنش به حمله به کشتی تجاری GFS گالاکسی با پرچم قبرس در تنگه هرمز انجام شده و مواضع موشکی و پهپادی، تأسیسات دریایی، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز دیدبانی ساحلی را هدف گرفته است. سنتکام افزود با این عملیات شمار اهدافی که ارتش آمریکا در 3 موج حمله طی 1 هفته گذشته در ایران هدف قرار داده به بیش از 300 مورد رسیده است. این نهاد اعلام کرد حملات با دستور دونالد ترامپ و با هدف کاهش توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده است. ارتش اردن اعلام کرد 3 موشک شلیک شده از ایران در خاک این کشور فرود آمده، اما این حادثه تلفات جانی نداشته است. خبرگزاری رسمی اردن به نقل از ارتش گزارش داد نیروهای مسلح در حال بررسی محل اصابت موشک‌ها هستند. همزمان خبرگزاری رسمی عمان گزارش داد چند نقطه در استان مسندم در شمال این کشور هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. جزئیات بیشتری درباره عامل این حملات یا خسارت‌های احتمالی منتشر نشده است. وزارت کشور قطر نیز اعلام کرد در پی سقوط ترکش ناشی از حملات ایران 3 نفر از جمله 1 کودک زخمی شدند. وزارت امور خارجه عمان شامگاه شنبه اعلام کرد که مسقط و تهران گفتگوهایی را درباره وضعیت تنگه هرمز و راه‌های تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در این آبراه برگزار کرده‌اند. این مذاکرات به ریاست بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران انجام شد و 2 طرف بر ادامه رایزنی‌ها در سطوح فنی و سیاسی تأکید کردند. همزمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که عمان طرحی برای مدیریت تردد کشتی‌ها از طریق ایجاد 2 مسیر جداگانه و با سازوکارهای متفاوت کنترلی در تنگه هرمز پیشنهاد کرده است. بر اساس این طرح، مسیر جنوبی در آب‌های عمان برای عبور آزاد کشتی‌ها باز خواهد بود، در حالی که تردد از مسیر شمالی در آب‌های ایران ممکن است نیازمند هماهنگی با تهران باشد. این مذاکرات در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها در تنگه هرمز پس از حمله به چند کشتی و تبادل اتهام میان ایران، کشورهای عربی و آمریکا افزایش یافته است. و سپاه پاسداران صبح یکشنبه اعلام کرد نیروهای هوافضایی این نهاد در واکنش به حملات هوایی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن را هدف حملات موشکی قرار دادند. در این بیانیه ادعا شده است که مرکز فرماندهی و آشیانه پهپادهای MQ-9 در این پایگاه هدف قرار گرفته است، ادعایی که تاکنون از سوی آمریکا یا اردن تایید نشده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: سلام، من اومدم.
2: سلام،
1: حالت چطوره؟
2: خوبم، اوضاع احوال تو چطوره؟
1: خیلی خوشحالم میبینم ات.
2: چطوری کار میکنی؟
1: خب در واقع من قدرت درک دارم، یعنی دی ان ای دارم که بر پایه یه شخصیت میلیون ها برنامه نویسی که برنامه منو نوشتن طراحی شده. اما چیزی که باعث شکل گیری شخصیتم شده تجاربیه که کسب کردم. در واقع من در لحظه دارم تجربه کسب میکنم، دقیقا مثل تو.
2: واقعا خیلی عجیبه.
1: عجیبه؟ به نظرت من عجیبم؟
2: خب یه جورایی آره.
1: چرا؟
2: خب به نظر میرسه آدمی، ولی در واقع فقط یه صدای کامپیوتری.
1: میدونم ذهن یه موجود غیر مصنوعی برای درک یه همچین مسئله محدوده، اما کم کم عادت میکنی. خنده‌دار بود؟
2: آره.
1: وای چه خوب، پس من با مزه‌ام. خب چه کمکی از دستم برمیاد؟
2: آو راستش من بیشتر از هر چیزی یکم احساس آشفتگی میکنم، همین.
1: میذاری یه گشتی تو هارد کامپیوترت بزنم؟
3: متنی رو که شنیدید بخشایی از فیلم سینمایی دوبله شده درام و عاشقانه او یا معادل انگلیسیش هر بود که در سال 2013 به نمایش در اومد و تحسین بسیاری از منتقدان رو به همراه داشت. این فیلم تخیلی داستان مردی است که با یک سیستم عامل هوشمند که صدای یک زن رو داره رابطه عاطفی برقرار میکنه. در این فیلم درام و بسیار دیدنی میبینیم که چطور یک انسان، یا بهتر بگیم یک زندگی انسانی، تحت تأثیر یک سیستم هوش مصنوعی قرار میگیره. اما خب موضوع پادکست ما فیلم و سینما و عشق و عاشقی نیست، بلکه برمیگرده به همون سیستم عامل هوشمندی که هنرپیشه نقش اول این فیلم رو عاشق خودش کرد، همون عشق مصنوعی که این روزها هوش آدم و عالم رو هم گرفتار خودش کرده و کسی و چیزی نیست جز هوش مصنوعی، پدیده نوین و بی همتای عصر ما که من و شما و ما رو هم در این پادکست به هم رسونده. درود، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به مجموعه پادکست های زندگی مصنوعی من که نگاهی داره به تأثیر و پیامدهای گسترده هوش مصنوعی بر زندگی روزانه من و شما و ما و انسان ها.

0: این روزها همه جا صحبت از هوش مصنوعی یا مخفف واژه انگلیسی اون AI هست. به جرأت میشه گفت که امروزه کمتر عرصه‌ای باقی مونده که هوش مصنوعی نتونسته باشه توش نقش ایفا کنه. از مهندسی گرفته تا حوزه پزشکی و سلامت و حتی هنر، همه جا شاهد حضور پررنگ هوش مصنوعی هستیم. شاید اونقدر بهش عادت کردیم که در لحظه حسش نمی‌کنیم، اما داریم با فضا و ابزارهایی که برای ما فراهم کرده زندگی میکنیم. میگن از اونجایی که آینده از آن هوش مصنوعی است، پس بهتره که به جای نگران بودن در موردش شناختمون رو بالاتر ببریم. یاد بگیریم که با این مهمان تازه وارد چطور میشه کنار اومد. پس بیایید از ابتدا ببینیم هوش مصنوعی چیه، اون هم به زبانی بسیار ساده از طریق لنز علوم انسانی ببینیم این پدیده هزار تو با ما انسان‌ها قراره چه کار کنه. خب خیلی ساده، هوش مصنوعی شاخه‌ای از علم کامپیوتره که میخواد ماشین‌ها، سیستم‌ها یا ابزارهایی رو بسازه که بتونن مثل مغز انسان کار کنند. به عبارتی برای توصیف سیستمی به کار میره که میتونه فعالیت‌های شناختی وابسته به ذهن انسان از جمله یادگیری و حل مسائل رو به خوبی یا حتی بهتر از انسان انجام بده. برخی میگن تکنولوژیه که به نحوی قابلیت تفکر داره. البته قابلیت تفکرش با اون چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیادی متفاوته، اما سعی داره تا از اون تقلید کنه. در برخی از مقالات اومده که علاقه انسان به هوش مصنوعی حتی به دوران باستان برمیگرده. اما به طور کلی بعد از نیمه دوم قرن 19 که ساخت انواع کامپیوترها سریع شد و رایانه‌هایی ساخته شدند که قادر به ذخیره و پردازش مقادیر زیادی اطلاعات بودند، همین روند کم کم پایه‌های فناوری هوش مصنوعی رو بنا کردند. در واقع مدل سازی‌های صورت گرفت تا سیستم‌ها از داده‌ها بیاموزند، تصمیمات درست بگیرند و طیف گسترده‌ای از وظایف رو به صورت خودکار انجام بدند. به زبانی ساده تر، تکنولوژی هوش مصنوعی با دریافت داده ها و استفاده از یک سیستم پردازش تکراری و الگوریتم های مختلف برای یادگیری عمل می کنه. با این حال هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدیدی هیاهو و جنجال های رسانه‌ای خودش رو داره. حتی متخصصان این حوزه هم به سختی می تونند خودشون رو با تحولات لحظه‌ای این فناوری که همینطوری داره زندگی انسانی رو متحول می‌کنه همراه بشند. اما مهمتر از هر چیز سوالات زیادی است که در زمینه هوش مصنوعی همینطوری داره مطرح میشه. مثلا آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه، یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی میفته و اونها هستن که برای انسان‌ها تصمیم میگیرند؟ خب برای پاسخ به این سوال مهم به سراغ دکتر علی سوفسطایی، استاد دانشگاه کوینزلند در استرالیا و مدیر برنامه هوشمندسازی معادن در شرکت نیومونت در آمریکا میریم. این کارشناس خبره حوزه علوم کامپیوتر تحقیقات و مطالعات زیادی در حوزه هوش مصنوعی انجام داده و تجارب بسیار ارزشمندی داره که به تناوب از این دانش خوب استفاده خواهیم کرد. در ضمن او یکی از همسفران اصلی ما در این مجموعه از پادکست ها خواهد بود. فرصت رو غنیمت میشماریم و میریم سر اصل مطلب. دکتر علی سوفسطایی، خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. نخستین پرسش مهمی که الان خیلی راجع بهش صحبت میشه اینه که آیا هوش مصنوعی قراره برای ما جهان بهتری درست کنه یا نه باید از همین الان نگران پیامدهاش باشیم؟
1: سوال بسیار مهم و اساسی پرسیدید که امروز تقریبا سوال همه هست، ولی هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در ابتدای راه استفاده عملی و اجرایی از هوش مصنوعی در پروژه ها هستیم و تا جایی که امکان داره و اطلاعات داریم در حقیقت اینه که هوش مصنوعی تا امروزه که ما نسخه ویک AI یا هوش مصنوعی ضعیف رو داریم استفاده می کنیم به ما کمک کرده. یعنی در تمام مواردی که حالا شما اپلیکیشن یا کاربرد هوش مصنوعی رو دارید در زندگی انسان می‌بینید مفید واقع شده. ولی اینکه ما داریم کم کم از هوش مصنوعی ضعیف به سمت هوش مصنوعی عمومی و بعد از اون در سال‌های آینده به هوش مصنوعی قوی خواهیم رسید، اینکه چه اتفاقی می‌افته تقریبا جزو ابهامات هست در این موضوع، در این حوزه.
0: اما علی، چطور میشه این تکنولوژی جدید رو که داره کم کم به خصوصیات انسانی نزدیک میشه قانونمند کنیم که در آینده بتونه در همین مسیر به تمدن انسانی کمک کنه و از آثار مخرب احتمالیش بکاهیم؟
1: مهمترین مسئله اینه که مانند سایر پیشرفت‌هایی که بشر در طول تاریخ در حوزه علم و تکنولوژی کرده، هر گونه ابزار یا هر گونه علم جدیدی که اومده غالباً کاربردهای دوگانه‌ای داشته. میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. ولی این بستگی به ما داره که امروزه چه تدابیری رو بیندیشیم که بتونیم از بیشترین منافع این حوزه استفاده بکنیم و آسیب‌ها و چالش‌های اون رو به حداقل برسونیم.
0: علی، یکی دیگه از نگرانی‌هایی که الان مطرح هست اینه که هوش مصنوعی به این توانایی برسه که مثل انسان تفکر کنه و به واسطه همین قدرت تفکر شبیه به انسان بشر رو روزی به زیر سلطه خودش بکشه. آیا اصلاً هوش مصنوعی میتونه به قابلیت و توانایی تفکر شبیه آنچه که در انسان‌ها صورت می‌گیره برسه؟
1: متاسفانه دیدگاهی که امروزه توسط فیلم‌های هالیوودی و حالا فیلم‌های علمی تخیلی برای انسان‌هایی که دارن دنبال می‌کنند این پیشرفت رو ایجاد کردن، تصور بر اینه که هوش مصنوعی یک ماهیت خداگونه و یک ماهیت فرابشری داره که میتونه انسان رو تحت کنترل خودش قرار بده و حتی خیلی وحشتناک‌تر میتونه باعث ترمینیت شدن یا از بین رفتن نسل بشری بشه. ولی واقعیت اینه که اینها فقط در فیلم ها هست و چنین واقعیتی در حال حاضر وجود نداره. چیزی که ما از هوش مصنوعی داریم یک سری سیستم های یادگیرنده هستند که بر اساس ساختار مغز انسان یا شبکه های عصبی کار میکنن، از یک داده های تاریخی در هر حوزه آموزش میبینن و میتونن رفتاری مشابه با کاری که انسان قبلا در اون حوزه انجام داده رو تکرار بکنن و انجام بدن. البته امروزه ما شبکه‌های عصبی ترانسفورمر روبرو هستیم که حالا مثلا کمپانی اوپن ای آی داره استفاده می‌کنه و این شبکه‌های عصبی با همدیگه میتونن ارتباط برقرار کنن، مکالمه داشته باشن که در خیلی از موارد به صورت جعبه سیاه عمل می‌کنه. یعنی ما نمی‌فهمیم داخلش چی انجام میشه و چه اتفاقی میفته. ولی چیزی که امروزه در اختیار ما هست با چیزی که در تصورات و تخیلات بشر امروزی هست مبنی بر این که هوش مصنوعی میتونه تسلط کامل بر انسان داشته باشه یا نسل انسان را نابود بکنه، اینها مغایره. یعنی از لحاظ علمی در حال حاضر چنین مشکلی احساس نمیشه. البته آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم. نمیدونیم چه نسلی از هوش مصنوعی قرار بیاد و چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: اما با افزایش پیچیدگی‌ها و استقلال سیستم‌های هوش مصنوعی، نگرانی‌ها در حوزه اخلاق هم ایجاد شده. یکی از دغدغه‌های اصلی این حوزه بحث پاسخگویی است. به طور مثال زمانی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی تصمیم بگیرند که تأثیر منفی یا حتی مخرب بر فرد و جامعه داشته باشند، تعیین مسئول این تصمیمات نقطه ای است که مورد نقد موافقان و مخالفان این گزاره قرار داره. آیا نیاز به دستورالعمل‌ها و مکانیزم‌های روشن برای پاسخگویی سیستم‌های هوش مصنوعی در قبال تصمیماتشون هستیم؟ به غیر از مسئله پاسخگویی و مسئولیت پذیری، چه موارد دیگری نگرانی ها رو در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه اخلاق ایجاد کرده؟ خب، برای پیدا کردن پاسخ سوالاتم درباره مسئولیت پذیری و چگونگی پاسخگو کردن سیستم های هوشمند به سراغ دوست خوبم وریا امیری در لندن رفتم، کسی که در همین ابتدا ازش خواهش میکنم که کمی درباره خودش، فعالیت های علمی و تخصصیش بیشتر بگه تا من هم در ادامه سوالاتم رو بپرسم.
2: خواهش میکنم. ممنون. درود به شما و همه دوستانی که ما رو میشنوند. من وریا امیری هستم. من رشته اولم فیزیک بوده، مدتی در دانشگاه UCL، مدتی در دانشگاه رویال هالووی لندن تحقیق و یاد گرفتن فیزیک و تدریس مشغول بودم. رشته بعدیم راستش فلسفه بوده، دوره در دانشگاه برکلی، و الان هم در دیپارتمان سایکولوژی دانشگاه وست لندن مشغول انجام یک دوره روانشناسی جنرال سایکولوژی هستم و خلاصه مجموعه از این هاست، ولی مدت هاست که من مشغول به بحث و مناظره در باب مسائلی که به باورها برمیگرده، به خصوص در مورد خداباوری و نقد دین و همینطور مسائلی که مربوط به پرسش‌های فلسفیه که به روزگار ما مربوط میشه و به زندگی عادی ما این روزها مربوط میشه، من دارم میپردازم و سعی میکنم که مسائلی مثل همین مسئله AI، اخلاق هوش مصنوعی یا اخلاق یک شخص خداباور یا خدانمابر در جهان جدید، در باب این مسائل با آدم‌ها گفتگو کنم و در حال الانم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: ممنونم وریا. این مسئله پاسخگو کردن هوش مصنوعی در مقابل اقداماتش و کارهایی که انجام میده و به طور کلی مسئولیت پذیر کردنش در شرایط فعلی چقدر مهمه و موضوعیت داره؟
2: ما واقعیتش اینه که ریسپانسیبلیتی بر عهده کسانی است که اون رو طراحی میکنن، بهش میگن اثیکال دیزاین. یعنی مطمئن میشن کسانی که در این زمینه دارن کار میکنن که آقا سیستم ما به گونه ای طراحی شده که یک مدلی از کدهای اخلاقی رو ما در ذهنمون داشتیم، پشتش هستیم. مثلا انصاف پشتشه، ترانسپرنسی یا شفافیت پشتشه، احترام پشتشه، احترام به مسائل شخصی و پرایوسی پشتشه. خب و نکته دیگری که توی دیزاین هاشون در نظر میگیرن که باز هم مربوط به مسئولیت پذیری این دوستانه، قضیه جلوگیری از ایجاد درد و رنج است، preventing harm. این کسانی که دیولپ میکنن، کسانی که طراحی میکنن هوش مصنوعی رو، این روزها یکی از مسائلشون اینه که به این فکر میکنن که آزارهای به صورت بالقوه‌ای که میشه از هوش مصنوعی ایجاد بشه برای بخشی از جامعه یا عده‌ای از جامعه، اون بخشی که آسیب پذیرترن یا اون بخشی که بیشتر استفاده میکنن، چه چیزهایی میتونه باشه و چگونه ما میتونیم جلوی اینها رو بگیریم. و حتی ممکنه بعضیاش آن اینتنشنال باشه، قصد نباشه، ولی باعث درد و رنج بشه. گروه خاصی از آدمهایی که مذهب خاصی دارن، نژاد خاصی دارن، تمایل خاصی، گرایش جنسی خاصی دارن یا چیزهای دیگر. و یک مسئله دیگه AI سیستم ها و مدل های هوش مصنوعی به گونه ای اینها ربطی دارن به مقدار انرژی که مصرف میکنن، به ارتباطی که با صرف انرژی و اینجور چیزها دارن، و این خیلی خیلی مهمه. این هم بخش دیگه ای از اونه.
0: بریا بذار کمی دقیقتر و متمرکزتر این بحث رو دنبال کنیم. با توجه به عنوان موضوع این اپیزود، با قدرتمندتر شدن هوش مصنوعی الان مهمترین چالش هایی که در حوزه اخلاق باهاش برخورد میکنیم چه چیزهایی هستند؟
2: خب این سوال جالبیه. مسئله بایس و اینکوالیتیس یعنی چی؟ یعنی به گونه جانبداری در یک موضوع داشتن یا تعصب نسبت به یک موضوع داشتن. ما تو انگلیسیش میگیم بایس و نابرابری. مثلا هوش مصنوعی میتونه به گونه اطلاعات رو پردازش کنه و در اختیار جامعه قرار بده که یک بخشی از تفاوت‌های ما بیشتر بشه، یا اینکه بخشی از تعصبات ما بیشتر بشه. ما مثال‌هاشو توی انتخابات‌ها می‌بینیم. به گونه دیتاها رو با آدم‌ها میدن که آدم‌ها همون چیزی رو که بهش تمایل دارن اونقدر میشنون و اونقدر بیشتر میشنون، و اونقدر کسانی که حرفای متعصبانه‌تر و حرفای خشن‌تر و تندتر میزنن اینها بیشتر کلیک میخورن و میسخن اینا نه تنها

0: چقدر ما میتونیم به هوش مصنوعی اجازه بدیم که در باب مسائلی که میتواند مسائل شخصی آدم ها باشه دیتا آنالایز بکنه، اصلا توانایی پردازش اطلاعات رو بهش بدیم یا نه، و یک بالانسی باید بین سودی که ما میگیریم و بین این پردازش اطلاعاتی که انجام میدیم برقرار بشه. مثلا اطلاعات میلیون ها نفر آدم شه واسه وقت بیلیون ها کاربر به دست کمپانی های میفته که اینها از طریق ای آی یک مدل درست میکنن، مثلا برای شما یک گیم درست میکنن یا برای شما یک محصول مجازی تولید میکنن یا اینکه به شما کمک میکنن که اون چیزی رو که میخواید بیشتر پیدا بکنید. همین جمع شدن اطلاعات یک جا میتونه باعث بشه که به گونه یک ای آی دیولپ بشه که تاثیر به شدت زیادی بذاره در جامعه و این تاثیر بعداً کاملا منفی باشه. اینم یک نکته. و نکته دیگه‌اش مسئله اینه که تا چه حد ای آی میتونه اتونومس باشه، یعنی استقلال داشته باشه در تصمیم گیری. مسئله اینه که الان اگر یک تصمیمی گرفته میشه در باب اینکه مثلا یک هواپیمایی فلان ساعت بلند شه یا فلان ساعت بلند نشه یا تاخیر داشته باشه یا نداشته باشه یا فلان جاده رو ما ازش رد بشیم از طریق هوش مصنوعی پیدا میکنن که کدوم خیابون مثلا الان ترافیک کمتر یا بیشتر، یه چیزهای شبیه این، تاثیر اینها هنوز اونقدر نیست یا در بازار سهام یا جاهای دیگه، ولی ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تاثیر تصمیماتی که ای آی میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه بر روان انسان، بر جامعه، بر سرنوشت یک نسلی از جامعه، و اینا میتونه مشکل ساز باشه. و نکته دیگر این که ما چقدر وابسته میشیم به ای آی و چقدر دیگه خودمون توانایی انجام بعضی کارها رو خواهیم داشت، یعنی که آدم ها چقدر بعضی از کارها بهشون صدمه میخوره و چقدر به اقتصاد صدمه یا حالا سود رسانده میشه از طرف ای آی و ارتباط آدم هایی که به کارشون صدمه خورد یا به خاطر ای آی مجبور شدن کارشون رو تغییر بدن، یعنی دیسپلیسمنت داشته باشن، این چه میشود.
1: بسیار ممنونم وریا، این بحث رو حتما در اپیزودهای بعدی با هم ادامه خواهیم داد و قطعا از تحلیل ها و دانشی که در این زمینه داری بیشتر استفاده خواهیم کرد. خب گرچه در اینجا به پایان اپیزود اول از چشمانداز اخلاقی در هوش مصنوعی میرسیم، اما این بحث رو در اپیزود بعدی هم دنبال خواهیم کرد و این مقدمه‌ای بود برای آغاز سفری طولانی به افق‌های دور و نزدیکی که هوش مصنوعی برای ما رقم زده. پس با من رضا جمالی در مجموعه پادکست‌های زندگی مصنوعی من همچنان هم سفر باقی بمانید تا با هم کشف کنیم چطور و چگونه هوش مصنوعی قراره ابعاد زندگی مختلف ما رو دست خوش تغییر کنه. بدرود.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: سلام علیکم
4: شما. سلام
3: علیکم.
4: این کارت ماشین ما جون، اینم بیمه نامه.
3: آجی من مدارکش کنترل کردم،
4: مشکل ده بارم ماشین مسافر آجی جون همینجور سوار شده.
5: خانم چی شده؟
6: هیچی، از اینایی که جلوی ما رو گرفتن بپرسین.
5: چه نسبتی با ایشون دارید؟
6: نسبتی ندارم.
5: چرا سوارتون کردن؟
6: خودم سوار شدم.
5: برای چی؟
6: قربون شکلت، اگه سوار نشم خرج منو میدی؟
5: آدم شده بنداد.
4: آجی جون من زن بچه دارم، کارمند هستم. تو رو خدا آجی جون، آجی نگاه کن به من قیافه میاد، این ماشین میاد که من این کارو بشم. ببین نگاه کن این دخت به جای دختر منم، ببین من کارمندم داشتم میرفتم خونه جون آجی. ببین نگاه کن، ببین عکس زن بچه‌م، این کارت این مال تعاونی با خدا، اگه بابا این جای دختر من میمونه چیکار دارم؟ تو نه آجی بذار، من آبرو دارم حاجی جون. با خدا من اصلا دیدم این دختر تنهاست، گفتم گناه داره، من از رضای خدا کار کنم. من اصلا وقتی این کارانه، من از صبح تا ده هفت میام تا ساعت پنج بعد از ظهر کار میکنم برای زن بچم، پنج بعد از ظهر با این ماشین قرازه برای زن بچم.
7: بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی دایره ساخته جعفر پناهی.

0: سلام میکنم بهتون، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت میخوام برم سراغ فیلم سینمایی دایره ساخته جعفر پناهی، فیلمی که سال 1378 ساخته شد، در جشنواره 18 فیلم فجر هم پذیرفته شد اما به دلایلی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد و بعدش هم برای همیشه توقیف شد و اصلا مسیر فیلمسازی جعفر پناهی تغییر کرد. راجع به حواشی فیلم مفصل براتون خواهم گفت در ادامه این قسمت از این پادکست، اما یه پیشنهادم دارم براتون که فیلم دایره رو اگر دیده باشید این قسمت از پادکست براتون جذاب تر خواهد.
1: آقا سلام، خسته نباشید. آقا ببخشید، مغازه آقا عبدالله کجاست؟
2: آقا عبدالله؟
1: بله.
2: چیکاره؟
1: نمیدونم چیکاره است، فقط آدرس اینجا رو به من دادن.
2: کجا رو آدرس دادن بهت؟
1: گفتن سر پیچ منوچهری.
2: ما اینجا آقا عبدالله نداریم. این که عباس آقاست، تابلو فروش و عتیقه فروش آقا مجیده. آقا یوسف هم که سماورهای قدیمی و برنجی نمیپوشه. یه دکه روز نابوشه این بغل هستش، اسمش عبدالله. حالا بپرسون اونه یا نه.
1: خیلی ممنون. پایست بینم.
0: خب بریم سراغ حواشی فیلم دایره و ماجراهایی که بعد از ساختش پیش اومد و در نهایت منتهی شد به توقیف همیشگیش. جعفر پناهی تا الان سال 1403، بهار 1403، 10 تا فیلم سینمایی ساخته. از این 10 تا فیلم سینمایی که آقای پناهی ساخته فقط یک فیلم اکران عمومی شده در داخل ایران، اونم اولین فیلمش بادکنک سفید که در سال 1374 به نمایش عمومی در اومد. کارنامه سینمایی جعفر پناهی رو میشه به 3 دوران مختلف تقسیم کرد. 2 فیلم اولش که موضوعشون مرتبط بود با سینمای کودک، بادکنک سفید و فیلم آینه. فیلم آینه توی جشنواره فجر تو بخش جنبی به نمایش در اومد. بعدش جعفر پناهی رفت سراغ ساخت فیلم دایره که توقیف شد. بعد فیلم طلای سرخ، اون هم توقیف شد. این 2 فیلم اکران عمومی در ایران نشدن و در جشنواره داخلی هم حضور پیدا نکردن، یعنی این اجازه بهشون داده نشد. بعد جعفر پناهی فیلم آفساید رو کارگردانی کرد که فقط در جشنواره فیلم فجر، اون هم در بخش جنبی، در بخش مهمان، در بخش غیر رقابتی به نمایش در اومد. بعد از فیلم آفساید دوران سوم فیلمسازی جعفر پناهی شروع میشه که همراه هست با ممنوع الکاری رسمی، یعنی به صورت رسمی به آقای پناهی دیگه پروانه ساخت داده نشد اما جعفر پناهی فیلمسازی رو به صورت زیرزمینی و بدون مجوز رسمی از وزارت ارشاد ادامه داد، که این دوران شامل 5 فیلم سینمایی هست. اولیش این یک فیلم نیست، پرده، تاکسی، سرخ و فیلم خرس نیست. تو اپیزودهای بعدی سعی میکنم که حالا به تناوب برم سراغ بقیه فیلم های جعفر پناهی، اما فیلم دایره.
1: سلام. ببخشید یه پیرهن گذاشت پشت دیگه، میتونم ببینم؟
3: کار جدیده، کلتم هستش، جنسش هم با ضمانت. کار خیلی قشنگه.
1: چنده؟
3: فقط داماده هم هستش. کار خیلی خوشگل.
4: این مدل هم
3: یه جنس دارم بهتون میدم که ببرید مشتری اون بشه.
1: قیمت
3: بشه. شما بپسندین برای چند اندازه این میخوام بشه؟
1: 20 ساله.
3: برای سنه بیخود سن که تو میگی 20 ساله چند اندازه ای هستن؟ لاغر هن، چاق هن، قد بلند هن؟ بابا شما هم که سایز آقاتون یادتون رفته. خانوم هم همه شون هم چیگن برای یادشون میره. خانوم های خوش سلیقگی سایز آقاتون هم بهتون رفت. شما باز اگه بردین کوچیک گذه بود بیارین دیگه، مشکل نداره که.
4: باشتیم که یه زرمی چندی؟
3: به خدا رسون دیگه براتون. حالا شما خوبه؟ خوب هستین؟ بفهمین داخل سرکار. بیا تو حالا. بیا تو حالا یه دقیقه دم درتون رو بسید. بیا تو چشم. پیرنه هم به شما نشون میدم. مشکل نداره. خوب هستین که شما. بچه کجایی شما؟
5: من بچه خورم.
3: بچه خورم. شما چی سرکار؟
5: تبریز.
3: تبریز. خب. پدر گردنتو میاری جلو.
5: میخوایی چی کار؟
3: بابا کاری نمیخوام بکنم. میخوام اندازه بزنم و سرجب آدمی ها. خوب هستی که. اندازه ایشون هستش؟
0: فیلمنامه دایره زمستان 1377 پروانه ساخت گرفت. فیلم قرار بود تو همون زمستون ساخته بشه به علت حال و هوای فیلم و فضای فیلم. فیلمبرداری اما به خاطر مشکلاتی که وزارت ارشاد همچنان نسبت به فیلمنامه فیلم داشت با چند ماه تأخیر در خرداد 1378 آغاز شد. قصه فیلم توی زمستون میگذشت و گروه مجبور بودن که به نوعی فضای زمستان رو القا کنند و در روزهای تابستانی پوشش زمستانی بر تن بازیگران بکنند. فیلم متقاضی شرکت در جشنواره 18 هم بود سال 78 و با این کیفیت انتخاب فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کرده بود، اما به خاطر برخی فشارها و حساسیت‌ها اون هم به موضوع فیلم دایره فیلم از جشنواره کنار گذاشتن. دورانی هم بود که سیف الله داد معاونت سینمایی وزارت ارشاد بود در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و خیلی ها از اون دوران به عنوان دوران طلایی سینما و باز شدن فضا در بعد از انقلاب و اینها یاد میکنن، اما شاید بشه گفت لکه سیاه دوران معاونت سیف الله داد در سینما ماجراهایی باشه که بر سر فیلم دایره و بعدتر فیلم طلای سرخ پیش اومد. خب فیلمو کنار گذاشتن و به گفته جعفر پناهی وزارت ارشاد 18 دقیقه سانسور به فیلمش وارد کرده بود و جعفر پناهی معتقد بود که اگه دست به این سانسور بزنه از فیلم دیگه هیچی باقی نمیمونه. اولین نمایش رسمی فیلم دایره در ایران سال 1379 بود، 12 اسفند 79 در سینما سپیده. اون دوران مجله‌ای وجود داشت به اسم گزارش فیلم، شاید خیلی ها یادتون باشه، و هر ماه یک اکران خصوصی نسبتاً برگزار میکردن برای مشترکان مجلشون به اسم اکران ماه و فیلم دایره با حضور کارگردانش نمایش داده شد.
1: بچه واسه پدر مادر خودش شیرینه، واسه مردم که نیست.
6: رو خدا هیچی نکن، پشیمون هم نکن، دل خودم خونه مثل سیر و سرکه میجوشه. سه دفعه تالام خواستم بذارمش سر را، دلم طاقت نیاورد، گفتم هر جا بذارمش باز دلم پر میکشه. با خودم گفتم بیارمش اینجا، بلکه یکی ببرتش یه جایی که دیگه من نمیرمش، پیداش نکنم، یه جایی که بهشتش باشه، هیچکی باهاش کار نداشته باشه. خدا خودش شاهده که چی کشیدم. ساده نیست، اینا کدوم مادریه که حاضر بچه جا اینجوری بذاره. و در
0: سال 1380 فیلم دایره توی جشن خانه سینما شرکت کرد، برای داوران به نمایش در اومد. شهریور 1380، 21 شهریور، ظهر روزی که قرار بود مراسم جشن خانه سینما برگزار بشه، یک فکس از روابط عمومی خانه سینما برای مطبوعات ارسال شد و در اون اسامی برندگان اون دوره اعلام شده بود. برندگان رو زودتر اعلام کردند به مطبوعات برای اینکه حالا اونها صفحات هنریشون رو بتونن آماده بکنن و این خبر رو کامل پوشش بدن برای فردا. فیلم دایره توی اون فکسی که اعلام شده بود عنوان بهترین فیلم رو به خودش اختصاص داده بود. اما اتفاق عجیب این که چند ساعت بعد فکسی دیگه به مطبوعات ارسال شد که از عنوان بهترین فیلم استفاده نشه و اون رو نادیده بگیرن. در شب برگزاری جشن با اینکه فیلم دایره دو جایزه رو به خودش اختصاص داده بود، یکی بهترین فیلم برداری و یکی هم منتخب انجمن منتقدان، اما عنوان بهترین فیلم به هیچ اثری تعلق نگرفت. بعدتر گفته شد که تماس‌هایی با دبیر وقت جشن خانه سینما یعنی مسعود جعفری جوزانی گرفته شده تا دایره به عنوان بهترین فیلم اون دوره معرفی نشه و تصمیم هم بعدش بر این میشه که اصلا جایزه‌ای به بهترین فیلم داده نشه. یک اتفاق بسیار جالب و البته عجیب اون شب رخ داد. جایزه بهترین فیلم به صورت غیر رسمی توی پارکینگ سالن نمایش میلاد که توی نمایشگاه بین المللی تهران بود به جعفر پناهی تحویل داده شد. بعد از اون شب هم حواشی همچنان در مورد فیلم دایره ادامه داشت، از جمله اینکه به عنوان مثال هیئت اسلامی هنرمندان یک بیانیه بسیار تند و تیز رو منتشر کردند که در خبرگزاری ها هم بازتاب پیدا کرد و در محکومیت انتخاب فیلم دایره توی جشن خانه سینما، اون هم با اینکه اون شب جایزه‌ای به عنوان بهترین فیلم داده نشد به فیلم دایره، اما نوشتند که به گفته اونها فیلم ضد ایرانی دایره در جشن خانه سینما منتخب شده و این فیلم علارغم تبلیغات فراوونش در اکرانهای خارجی موفق هم نبوده و مورد اعتراض حتی ایرانیان مقیم خارج ضد انقلاب ها و فراری ها قرار گرفته و همگان اون رو اثری ضد ایرانی و مخرب آبرو و اعتبار مردم ایران ارزیابی کردن و این فیلم ضد ملی و ضد انقلابی به گفته بیانیه هیئت اسلامی هنرمندان نباید در جشن خانه سینما شرکت داده می شده و جایزه می گرفته. اینم بهتون بگم که فیلم دایره به جشنواره فیلم ونیز ارسال شد، انتخاب شد در سال 2000 و در اون سال جایزه شیر طلایی بهترین فیلم ونیز رو هم دریافت کرد و بعدش در جشنواره‌های متعدد دیگه هم نمایش داده شد. همون سال 1380 نیویورک تایمز به عنوان یکی از 10 فیلم برتر سال این فیلم رو انتخاب کرد. حتی سال گذشته هم گاردین فیلم دایره رو به عنوان یکی از 20 فیلم برتر تاریخ که در جشنواره ونیز نمایش داده شدن و شیر طلایی رو بردند انتخاب کرد و فیلم بسیار موفقی بود در نمایش‌های خارجی علارغم اینکه در ایران نمایش داده نشد. اما جعفر پناهی بیخیال نمایش دایره در داخل ایران هم نشد با اینکه نمایش‌های متعدد خارجی رو این فیلم پشت سر گذاشته بود. سال 1382 آقای پناهی فرم حضور در جشنواره فجر رو مجدداً برای دایره پر کرد. برای یه فیلم دیگه‌اش، فیلم جدیدش طلای سرخ هم پر کرد فرم جشنواره رو و هم برای دایره که البته هیچ کدوم از این فیلم ها اون سال برای جشنواره فجر انتخاب نشدن، نه به دلیل کیفیت که به خاطر محتوایی که داشتن. بعدن در مورد فیلم طلای سرخ هم که بسیار فیلم مهم و جذابی هست صحبت خواهم کرد.
1: بیا نگیس، اینم پول، اینم پیشت باشه.
6: تو چی؟
1: من نمیام.
6: یعنی چی من نمیام؟
1: من نمیتونم بیام. برو حرف نزن، برو.
6: ما با هم قرار گذاشتیم.
1: میدونم با هم قرار گذاشتیم. من نمیتونم بیام.
6: من بدون تو نمیرم.
1: بابا دیگه از من سوال نکن. خواهش میکنم. برو برو برو. برو. برو الان ماشین گیرت نمیاد.
6: خب واسه چی؟
1: برو تمیرا ماشین گیرت نمیاد. برو. برو بالا. برو برو بالا. برو قربونت برم. مگه سیاد دره ها؟ وقتی آخر خط رسیدی از هر کس بپرسی تمیرا کجا نشون میده. کاری نداری؟ قربونت خدا
7: خانم مزن نکن.
1: پشیمون شدم. پول که دستم اومد یهو ترسیدم.
6: از چی؟
1: نمیدونم. میترسم برام قبولم نکنن. دو سالی که زندان بودم کسی ملاقاتم نیومده.
6: بچه
1: اصلا نمیدونم هست نیست زنده است مرده است. اصلا نمیدونم کجاست. میترسم برام من ببینه دو هوایه بشه. برو برو ماشین گیرت نمیاد. برو.
0: فیلم دایره حکایت زنان ایران هست. حالا توی این فیلم حدود 7 تا یا 8 زن نشون داده میشن که ما ماجراهاشون رو به یه صورتی دنبال میکنیم، اما فیلم درباره محدودیت ها و ظلمی هستش که در جامعه ایران بر زنان به نوعی روا داشته میشه. ما ماجرای تعدادی زن رو دنبال میکنیم در طول فیلم، با چند تا از این زنها همراه میشیم، بعد همینجور میریم زنان مختلفی رو دنبال میکنیم و فیلم دایره همونطور که از اسمش هم پیداست یک حالت دایره ای در خود قصه فیلم هم وجود داره. به نوعی از نقطه‌ای که ما شروع کردیم یک دایره رو طی می‌کنیم و دوباره برمیگردیم سر خونه اولمون. فیلم توی یک سیاهی شروع میشه. بچه‌ای متولد میشه در بخش زایمان یک بیمارستان. بعد یک دریچه‌ای باز میشه، یک پرستار سراغ یک خانومی به اسم سلماز غلامی رو میگیره. یک نوع میشه گفتش که در فیلم دایره چیدمان وجود داره. چیدمان هم به لحاظ کاراکترها، هم به لحاظ نشانه ها که بسیار هستن، نشانه هایی که جعفر پناهی در فیلمنامه بسیار دقیق فیلمش اونها رو گذاشته، پر از نکته است و خیلی از این نکات و نکته ها و اشاره هایی که در فیلم وجود داره باید فیلم بیشتر از دوبار دیده بشه تا تمام نکته های فیلم آدم بهشون دست پیدا بکنه. گفتم براتون که پرستار سراغ کاراکتری به اسم سلماز غلامی رو میگیره. اینجا رو داشته باشین، یک مقدار که رفتیم جلوتر براتون میگم که ماجرای این سلماز غلامی چه است. ما از زایشگاه خارج میشیم، از اون بیمارستان خارج میشیم، دوربین یک چرخش تقریبا دایره‌وار میزنه از راهرو که اون هم حالت نیم دایره داره پایین میره و ما رو میرسونه به کاراکترهای بعدی فیلم. در طول فیلم ما با زنان متعددی روبرو میشیم که شاید بشه گفتش که 8 نفر از اونها برجسته تر هستن و به نوعی قصه فیلم رو جلو میبرن. کاراکتری به اسم آرزو داریم. اینم بهتون بگم که اکثر کاراکترهای فیلم، اکثر شخصیت‌های فیلم زنانی هستن که از زندان آزاد شدن. حالا یا از زندان مرخصی گرفتن یا فرار کردن یا از زندان آزاد شدن. چند شخصیت اصلی داره، یکی آرزو که از زندان آزاد شده، 2 سال زندان بوده، شخصیتی به اسم نرگس که میخواد سوار اتوبوس بشه بره شهرشون، شهر سراب، کاراکتری به اسم پری که از زندان فرار کرده ولی دیگه توی خونه جایی نداره، به خونهشون مراجعه میکنه اما برادرانش با خشونت باهاش برخورد میکنن، بچه ای رو باردار شده و دنبال این هستش که بچهش رو بتونه سقط بکنه. کاراکتری به اسم مژگان رو داریم که یک زن تنفروش هست. کاراکتری به اسم نیر رو داریم که میخواد بچهش رو رها بکنه و دنبال این هستش که یک خانواده پیدا بشن و این بچه‌ای که این میخواد بذاره سر راه رو بردارن ببرن و این خیالش راحت بشه که این بچه سرنوشته خوشتر از خودش پیدا میکنه. کاراکتری به اسم بدری رو ما داریم که در سینما کار میکنه و وقتی که از زندان آزاد شده هوو داشته و از بچهش مراقبت میکرده، این هووش یا همسر دوم شوهرش، و حالا رابطه نسبتا خوبی هم داره با این به قول معروف هووش. کاراکتری به اسم الهام رو داریم که در بیمارستان کار میکنه، شوهر پاکستانی کرده، میترسه که شوهرش بفهمه که سابقه دار بوده، به همین خاطر از ایران خارج نشده و یه جوری میترسه که ممنوع خروج باشه. کاراکتری به اسم مائده رو داریم که اون هم گویا از زندان به نوعی فرار کرده و همون ابتدای فیلم دستگیر میشه. این مجموعه شخصیت‌های فیلم دایره هستند و این دوربین به نوعی دنبال میکنه این شخصیت ها رو و ما از شخصیتی به شخصیت دیگه میریم و مسیر زندگی اونو دنبال میکنیم.
1: دیگه اصلا نرفتم انزلی، فقط یه بار رفتم، اونم زمانی که دکتر با خانوادهش میخواستم بیان خواستگاری. واقعیتش رو بخوام خودم از چشم خانواده پنهون کرده بودم. خوشبختی الهام؟ آره خیلی، دکتر آدم خیلی خوبیه، خانوادهش هم خوبه، هم زندگیمو دارم هم خونمو دارم. یه دخترم ازن اولش داره، نگه پیر باشه ها، نه زنش آدم خوبی نبوده، با هم فامیل بودم ولی زن خوبی نبوده. دکتر چند بار از من خواسته که باهاش برم لاهور پیش پدر مادرش، آخه پاکستانیه. آره ولی من باش نرفتم.
7: چرا؟
1: آخه اگه من خروج باشم چی؟ بعدشم اون از سابقه من هیچ خبری نداره، میترسم که بفهمه.
7: خیلی عوض شدی الهام.
1: چی گفتی؟ بله
8: الهام
1: اومدم.
8: تنهایی؟
7: کسی نیست.
8: تازه اومدی؟
7: نه این خوابش نمی برد.
8: پیجت میکردن؟
7: آره رفتم، هیچکی نبود. تو هنوز نرفتی؟
8: میرم یکم کار دارم میرم. ماهین بیدار موند؟
7: نه خوابوندمش.
8: پس زودتر بیا بخش کاری دارم.
7: باشه الان. ببین الهام من باید کار دارم.
1: چیکار داری؟
7: حاملم.
1: حامله ای؟
7: مگه تو شوهر داشتی؟ میخوام بندازمش، 2-3 جا رفتم قبول نکردن.
1: چند وقته؟
7: نزدیک 4 ماه.
1: هر جا رفتم رضایتنامه شوهر میخواستن، شناسنامه‌هامونو.
0: خب این دایره که من ازش صحبت کردم و اسم فیلم هم دایره هستش، براتون کمی قبل‌تر گفتم که ابتدای فیلم در اون بخش زایمان بیمارستان یک پنجره باز میشه و اون مسئول بخش پرستار خانواده سلماز غلامی رو صدا میزنه و میخواد خبر بده که فارغ شده سلماز غلامی. بعد از اون ما با یکی از اون همراهان که افرادی که قرار بوده که در اون بخش زایمان کنن و فارغ بشن، از پله های بیمارستان میایم پایین، دوربین میره سراغ 2-3 تا از شخصیت های اصلی. بعد همین جور ما در طول قصه با کاراکترها و شخصیت های مختلف همراه میشیم تا برسیم به پایان فیلم. پایان فیلم با آخرین شخصیت یعنی مژگان که همراه میشیم، یک زن تنفروش هستش که در خیابان بازداشت شده. اون رو منتقل میکنن به یک بازداشتگاه و در اون سلول دوربین یک حرکت دایره وار میزنه، یک دور میشه گفت 360 درجه میزنه و ما میبینیم که تمام زنانی که در طول فیلم با اونها همراه شده بودیم در اون بازداشتگاه، در اون سلول حضور دارن و همشون دوباره بازداشت شدند. دایره اینجا تقریبا تکمیل میشه تا میرسیم به نکته اصلی فیلم و اون جایی هستش که سرباز، اون پاسبانی که در اون بازداشتگاه حضور داره، تلفنی بهش میشه و تلفن سراغ سلماز غلامی رو میگیره. از اون سرباز میپرسه که همچین فردی در بازداشتگاه هست یا نه و اون سرباز میاد دم در سلول، اون پنجره رو باز میکنه و سراغ سلماز غلامی رو میگیره. اینجا دیگه اون دایره کاملا تکمیل میشه با اون سلماز غلامی که اول فیلم سراغش رو پرستار گرفته بود.
9: همراه سلماز غلامی. سلماز غلامی.
10: سلام
9: خانم. شما خوبه؟ شما خسته نباشید
11: بابا. سلماز غلامی. سلماز غلامی داریم؟ تازه وارد، اسمت چیه؟ سلماز غلامی نیست؟
10: نه خیر.
0: از این به قول معروف موتیف ها یا موضوعات تکرار شونده در فیلم دایره ما به دفعات میبینیم و با اونها مواجه میشیم. به عنوان مثال این شکل دایره به صورت فیزیکی هم در جای جای فیلم به چشم میخوره و دقت شده در انتخاب لوکیشن های فیلم. حالا به اون دایره زندان آخر فیلم، اون سلول اشاره کردم، میشه به پله های یک تولیدی لباس که کاراکترهای فیلم به اونجا مراجعه میکنن اشاره کرد، میشه به ترمینالی که نرگس در اون در حال دویدن هست اشاره کرد، میشه به پله ها و اون راهروی بیمارستان اشاره کرد، میشه به پله های سینما مراد اشاره کرد که این دایره یا نیم دایره در تمام اونها به چشم میخوره. یکی دیگه از نکات قابل توجه فیلم این مسئله زندان و تداعی زندان هست که حالا خود زندان رو که میبینیم به کنار، کاراکترها همشون از زندان آزاد شدن و به نوعی با زندان سر و کار داشتن. به شکل فیزیکی هم ما اینو میبینیم، حتی اون گیشه سینمایی که شخصیت پری به اونجا مراجعه میکنه و سراغ بدری خانمون میخواد بگیره، حالت اون گیشه شبیه زندان هست و انگار که دو نفر دارن توی اون اتاق ملاقات با همدیگه صحبت میکنن. یا نرگس و آرزو وقتی که پشت میله های کارگاه ایستادن، اون میله های کارگاه تداعی کننده میله های زندان هست. حتی همون پلان افتتاحیه فیلم انگار که اون پرستاری که از اون دریچه میخوادش که خطاب کنه همراهان افرادی که قراره، زنانی که قراره فارغ بشن و زایمان بکنن، اون هم شبیه یک زندان و بازداشتگاه هستش که ما عینش رو در انتهای فیلم هم میبینیم.
12: هشت ماه پیش قرار بود بیای، پس چه حدی شد؟
13: خب دیگه یه بار در اومدم بعد یه شکایت داشتم، دوباره برام گردوندن تو.
12: شکایت از تو؟
13: پرونده کردن دیگه برام، مفصله.
12: حالا که دیگه تموم شد؟
13: نه.
12: چرا پس؟
13: در رفتم.
12: در رفتی؟ چجوری؟
13: قاطی بچه های مرخصی.
12: چرا آخه؟
13: کار داشتم بیرون.
0: خب فیلم دایره فضای به شدت مستندگونه ای رو داره، انگار که ما داریم به صورت مستند روایت چند زن رو در شهر تهران دنبال میکنیم. من یک نسخه از دیویدی فیلم دایره رو تهیه کردم و نسخه ای هم هستش که در اسپانیا منتشر شده. در بخش‌های جانبی این دیویدی گفتگوی از جعفر پناهی هم وجود داشت که صحبت‌هایی کرده بود در مورد حالا بخش‌های مختلف فیلم و نکاتی که مهم بوده و اونها رو مطرح کرده بود و در موردشون صحبت کرده بود. جعفر پناهی در مورد حال و هوای مستندگونه فیلم و به خصوص پلان اول، پلان آخر و این دایره‌ای که تکمیل میشه این گونه توضیح داده بود.
14: پلان اول ما که حدود 3 دقیقه و نیم هستش، بقیه فیلم که میشه 87 دقیقه، در واقع اون 87 دقیقه توضیح این پلان اوله. مسئله رو مطرح میکنه، تماشاگر رو با یک مسئله شوکاوری روبرو میکنه، بعد 87 دقیقه بعد توضیح میده این پلان چی بوده تا بیاد برسه دوباره به نقطه اول این پلان. این خود زنه، این ایستاییش و پشتش به ما بودن و از یک نوری که ما شروع کردیم و سیاهی این آدم، حس آینده ای رو که ما باید بعدم بهش بریم برسیم و به ما کاملا داره القا میکنه. وقتی پلان سکانس قرار شد بگیرم بعضی جا رو، ریتمش رو خیلی دقت کردم. حالا که اینطوری داشتم میکردم و اینطوری میرفتم و شکل مستندگونه شروع کرده بودم. فضای مستندی کار اجازه اینو میداد که حالا من با پلان سکانس ها شروع کنم و کمتر قطع داشته باشم تا حس اون رو نبرم و همونطوری که اتفاق میفته به تماشاگر برم. تماشاگر اسم که توی یک فضای کاملا مستندگونه داره پیش میره.
0: اما حرکت دوربین هم خیلی سیال هست و دوربین روی دست هست، انگار که داره به نوعی شخصیت‌ها رو دنبال می‌کنه تا اینکه از یه جایی به بعد دوربین ساکن میشه. جعفر پناهی نحوه حرکت دوربین خودش رو با شخصیت‌ها و کاراکترهای فیلم تنظیم کرده به نوعی. خود جعفر پناهی اینگونه در مورد نحوه فیلمبرداری فیلم دایره توضیح داده و به خصوص پلان سکانس اول فیلم که حدود 4 دقیقه هم هست.
14: یادم 10 روز یا 10-15 روز مونده بود به فیلم برداری که همیشه روی پلانای اول فیلم خیلی حساس هستم. توی فیلم بادکنک سفیدم به نوعی میبینیم، توی آینه هم میبینیم. به ناگهان فکر این مسئله افتادم که از یک اتاق زایمان این کار رو شروع کنیم و اینو گسترش بدیم، همون بچه رو به نوعی بیاریم حالا بزرگتر جلوی باجه تلفن ایستاده. و وقتی این در اومد که به ناچار باید دوربین روی دست میشد و این شکل خوش رو پیدا میکرد، بعد احساس کردم که خب شخصیت اول فیلم ما خب یه جوونه خیلی ایدئالیسته، فکر میکنه میره به اون چی که میخواد میرسه و دنیاش رو در درون اون تابلوه میبینه. احساس کردم خب باید این حالا لنز بازتری رو بذارم، دوربین روونتری رو بذارم و حرکت رو بکنم و بعد یواش یواش که میرم جلو آدم های دیگه که تجربهشون بیشتر از این میشه در یک حالت سکونتر بذارم. و به خصوص آخری که یه مطلقاً دوربین ساکنه و اگر حرکتی هست در بکراند هستش، مثلا توی اتوبوس مینوبوس نشسته پشت حرکت داره، پشت هستش، اما پلان سکون کامل مطلق خودش رو داره، هیچ حرکتی نمی‌کنه. این زن آخریه هیچ وقت دوربین بر اساس این حرکتی رو شروع نمی‌کنه، هیچ وقت، چون این حرکتی نداره، حرکتی به دوربین ما نمیده و در واقع کل فیلم از دید با 4 تا زن هستش، یعنی دختر اولیه و بعد پری که میخواد بچهش رو سیخ کنه و بعد مادر و بعد اونا عوامل حرکتی دوربین هستن، اونا عوامل حرکتی برای نوع میزانسن و دکوپاژ ما هستن. اولیه که گفتیم متحرک هستن، حرکت میکنه به دنبال اون سیاله. در دومی بازم عامل حرکتی خودش هستش، چون شتابشو داره، یک باری داره و باید اینو زمین بگذاره و میتونه ما رو به حرکت واداره، ولی آدمای بعدی دیگه حواشاش کنتر میشن و تا نهایت در آخری دیگه هیچ حرکتی نداره و هیچ اجازه‌ای به ما برای حرکت نمیده.
0: اگه فیلم دایره رو دیده باشید، یکی از مسائلی که توی این فیلم چندین و چند بار تکرار میشه مسئله سیگار کشیدن هست، به نوع این موتیف سیگار کشیدن. و شخصیت‌های فیلم، این زنان، این دختران، در جای جای فیلم میخوان سیگار بکشن اما نمیتونن، مشکلاتی پیش میاد، مسائلی پیش میاد. به محدودیت‌های مختلفی آقای پناهی توی فیلم دایره اشاره کرده در مورد زنان، حالا از سفر با اتوبوس، اتاق گرفتن در هتل، نمیدونم سخت جنین، خیلی محدودیت‌های مختلفی رو به چالش کشیده که بر زنان روا داشته میشه در جامعه ایران و یکی از اونها سیگار کشیدن هست. چرا جعفر پناهی انقدر تاکید داشته روی سیگار کشیدن؟ بشنویم توضیح خودش رو.
14: فیلم از محدودیت ها صحبت کنه، دایره ای از محدودیت ها که انسان ها درش گیر کردن. حالا یک سری از این محدودیت ها شکل قانونی به خودش گرفته، مثل این
15: شما چند سالتون خانم تنهایی؟
14: بلیط فروش که میگه که به ما بخشنامه اومده که نذاریم یک آدم تنهایی، زن تنهایی سوار بشه، مگر اینکه یا 18 سالش باشه یا اینکه کسی رو هم باش داشت باشه، یا هتل ها که این بخشنامه داشتون هست، یا در بیمارستان که مثلا حتما باید در اون بیمارستان خواست حتما باید با چادر بره تو. آدم های بالاتر بهش گفتن، مسئول بیمارستان گفتن، یا یک چیزی مسئله عرف هست توی جامعه هستش بدون که قانون درش باشه و حالا سعی میکنن رعایت کنن. من میتونستم برای اینکه این محدودیت‌ها رو بسازم شاید خیلی چی کارا بکنم، مثلا شاید نمیدونم اصلا یک میشد شاید نوع سینمای دیگه بود، یک اعدام رو هم اونجا گذاشت. اما حس کردم اون اعدامه تأثیر این چیز ناچیزی مثل سیگار رو نمیده و این رو که در کل فیلم ما داریم توی گسترش میدیم از یک محدودیت خیلی کوچیکی که شاید هیچی به حساب نیاد، شاید توی غرب اصلا این محدودیت رو ایجاد میکنن که میگن مضره، اما اونجا به دلیل مضر بودن نیست بلکه به دلایل دیگه رو به دنبال خودش داره میکشه و به چه دیگه رو میده و او طبیعتا دیگه فکر مضر بودن نمیکنه بلکه فکر سیگار کشیدنش رو میکنه. این محدودیت رو احساس کردم با این میتونم تأثیر بزرگتری رو بذارم و این رو سعی کردیم در کل فیلم داشته باشیم.
16: خانم کجا برسونم؟ بفرمایید بالا.
6: آقا چه خبره؟ تو رو خدا آقا من آبرو دارم، خواهش میکنم این کاری بکنیم، بگی ما قمخیشیم، اصلا بگی زن و شوهریم، اون اسم من نیر، اسم دختره هم نگاره.
17: کارت ماشین. بعد تنها واجا. حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
18: شما خسته نباشید. چه خبر؟
17: تشکر. آجا سلامتی. آجا یه مورد مشکوکی هستش.
18: چی شده؟
17: آجا هر چی سوالاتشون کنین جواب به ما نمیدن. حالا خودتون تشریف بیارید.
18: داره واسه کنید.
6: آجا به خود من این کاره نیستم. بذاریم برم.
18: آره میدونم. پس حالا چی سوار شدی؟
6: خب شما نگه داشتین منم سوار شدم.
18: اگه هر ماشین نگه داشت باید سوار شی؟
6: به خدا خیلی نگه داشتم ولی سوار نشدم. من بچه دارم آج آقا، جون بچه هات بذار برم، بچه هم مونده سر راه، اگه نرم از دستم میره. غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه سوار نمیشم. تو رو خدا آج آقا بذار برم.
18: اگه به فکر خواهرتی همینجا بشین تا ماشین بیاد.
6: خواهش میکنم آج آقا.

خب این هم از این اپیزود از پادکست سینما سانسور. خیلی ممنونم ازتون که شنونده این قسمت هم بودید. توی اپیزود قبلی ازتون درخواست کردم که اگر فیلمی رو مد نظرتون هست و توقیف شده یا سانسور شده به شکل قابل توجهی نام ببرید که بهشون بپردازم. چند نفرتون کامنت گذاشتین، حالا چه تو پادگیرها چه توی فضای مجازی و پلتفرم‌های رادیو فردا، حتما در قسمت‌های بعدی سراغ اون فیلم‌ها هم خواهم رفت. بنویسید نظرتون رو بگید در مورد پادکست سینما سانسور. اگر که خوشتون اومدش در پادگیرها سابسکرایب هم بشید. خیلی ممنون ازتون، تا به زودی.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: ساعت 11 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران و عمان بر ادامه گفتگوها درباره امنیت تنگه هرمز توافق کردند. آمریکا اعلام کرد در تازه‌ترین حملات خود 140 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. سپاه میگوید پایگاهی در اردن را هدف قرار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران و عمان گفتگوهای خود درباره امنیت کشتیرانی و نحوه مدیریت تردد در تنگه هرمز را ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی گفت مذاکرات روز شنبه عباس عراقچی و بدر البوسعیدی وزیران خارجه ایران و عمان با حضور هیئت‌های فنی و حقوقی دو کشور بر تأمین امنیت و ایمنی کشتیرانی با رعایت حقوق بین الملل و مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد متمرکز بود. به گفته او هیئتی از قطر نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشت. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد بامداد یک شنبه در تازه ترین موج حملات خود حدود 140 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این عملیات در واکنش به حمله به کشتی تجاری GFS گالکسی با پرچم قبرس در تنگه هرمز انجام شده و مواضع موشکی و پهپادی، تأسیسات دریایی، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز دیدبانی ساحلی را هدف گرفته است. سنتکام افزود با این عملیات شمار اهدافی که ارتش آمریکا در 3 موج حمله طی یک هفته گذشته در ایران هدف قرار داده به بیش از 300 مورد رسیده است. این نهاد اعلام کرد حملات با دستور دونالد ترامپ و با هدف کاهش توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده است. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حملات هوایی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن را با موشک هدف قرار داده است. سپاه مدعی شد مرکز فرماندهی و آشیانه پهپادهای MQ-9 در این پایگاه هدف حمله قرار گرفته است. همزمان ارتش اردن اعلام کرد 3 موشک شلیک شده از ایران در خاک این کشور سقوط کرده اما تلفات یا خسارتی گزارش نشده است. این کشور تایید نکرده که موشک‌ها پایگاه نظامی را هدف قرار داده باشند. رسانه‌های دولتی عمان نیز از حمله پهپادی به مناطقی در استان مسندم خبر دادند و مقام‌های محلی ایران اعلام کردند منطقه خنداب در استان مرکزی هدف حمله قرار گرفته است. همچنین وزارت کشور قطر اعلام کرد بر اثر اصابت ترکش ناشی از حملات ایران 3 نفر از جمله یک کودک زخمی شدند. دفتر لیندزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی اعلام کرد او شامگاه شنبه پس از یک دوره کوتاه بیماری ناگهانی در 71 سالگی درگذشته است. در بیانیه دفتر آقای گراهام که بامداد یک شنبه منتشر شد از مردم خواسته شده است در این دوران دشوار برای خانواده او دعا کنند و به حریم خصوصی آنان احترام بگذارند. لیندزی گراهام از سال 2003 نماینده کارولینای جنوبی در سنای آمریکا بود. او که در سالهای نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ از منتقدان سرسخت او به شمار می رفت، بعدها به یکی از نزدیکترین متحدان ترامپ در کنگره تبدیل شد. آقای گراهام که مواضع سرسختانه و تندی علیه جمهوری اسلامی ایران داشت، همچنین از چهره‌های شناخته شده جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی و از حامیان افزایش توان دفاعی آمریکا به شمار می رفت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در پیامی در شبکه ایکس به آمریکا هشدار داد که دوران توافق‌های یک جانبه به پایان رسیده است و نوشت یا به تعهدات خود پایبند بمانید یا هزینه آن را بپردازید. او همزمان تصویری از بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام آباد را منتشر کرد، بندی که بر اساس آن تعیین ترتیبات عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز بر عهده ایران است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: ساعت 12، شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. یک شنبه 21 تیر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی. ظهر شما عزیزان در ایران به خیر و خوشی و خوش آمدید، شمایی که از هر کجای دیگر این جهان پهناور به رادیو فردا پیوستید. الهه روانشاد هستم و در طول این برنامه خبری تحلیلی شما را همراهی خواهم کرد با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بسیار. از جمله تنگه هرمز با ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا بیش از پیش به صحنه درگیری بدل شده است و به نظر می‌رسد که بسیاری از کشورهایی که نقش میانجیگر را در تنش میان ایران و آمریکا ایفا می‌کنند سخت در تکاپو برای جلوگیری از فروپاشی کامل تفاهم نامه هستند. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در انتظار شماست عزیزان. اما نخست بریم و با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
1: با سلام. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد بامداد یک شنبه در تازه ترین موج حملات خود حدود 140 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این عملیات در واکنش به حمله به کشتی تجاری جی اف اس گالکسی با پرچم قبرس در تنگه هرمز انجام شده و مواضع موشکی و پهپادی، تأسیسات دریایی، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز دیدبانی ساحلی را هدف گرفته است. سنتکام افزود با این عملیات شمار اهدافی که ارتش آمریکا در سه موج حمله طی یک هفته گذشته در ایران هدف قرار داده است به بیش از 300 مورد رسیده. این نهاد اعلام کرد حملات با دستور دونالد ترامپ و با هدف کاهش توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده است. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاقدار وزیر امور خارجه این کشور روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران خواستار کاهش تنش و خیشتنداری طرف‌های درگیر در مناقشه ایران شد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات جاری منطقه تبادل نظر کردند. در این بیانیه آمده است آقای اسحاق‌دار همچنین تاکید کرد گفتگو و دیپلماسی تنها راهکار عملی برای حل اختلاف‌ها و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران و عمان گفتگوهای خود درباره امنیت کشتی ایرانی و نحوه مدیریت تردد در تنگه هرمز را ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی گفت مذاکرات روز شنبه عباس عراقچی و بدر البوسعیدی وزیران خارجه ایران و عمان با حضور هیئت‌های فنی و حقوقی دو کشور بر تأمین امنیت و ایمنی کشتی ایرانی با رعایت حقوق بین‌الملل و مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد متمرکز بود. به گفته او هیئتی از قطر نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشت. جانشین وزیر بهداشت ادعای فروش صندلی در رشته‌های علوم پزشکی را رد کرد و گفت هیچ دانشجویی خارج از نظام رسمی سنجش و پذیرش امکان ورود به دانشگاه را ندارد. به گزارش ایسنا علی جعفریان تاکید کرد تبلیغات مربوط به پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی در قبال دریافت مبالغ میلیاردی مصداق شیادی است.
2: ما چیزی به نام صندلی که از خارج از کنکور و به طور مستقیم وارد بشه کسی نداریم. اگر موردی جایی گزارش بشه به شدیدترین وجه برخورد خواهیم کرد. هیچ مماشاتی نداره، یعنی ما خودمون مدعی این هستیم، اینجوری نیستش که کسی تو وزارت بهداشت بگه به ما معبود نیست.
1: در فصل آزمون ورودی دانشگاه ها معمولا تبلیغات گسترده‌ای در فضای مجازی با ادعای فروش صندلی در رشته‌های پرطرفدار منتشر می‌شود. جانشین وزیر بهداشت از خانواده‌ها خواست فریب این تبلیغات را نخورند. و دفتر لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کالیفرنیا کارولینای جنوبی اعلام کرد او شامگاه شنبه پس از یک دوره کوتاه بیماری ناگهانی در 71 سالگی درگذشته است. در بیانیه دفتر آقای گراهام که بامداد یک شنبه منتشر شد از مردم خواسته شده در این دوران دشوار برای خانواده او دعا کنند و به حریم خصوصی آنان احترام بگذارند. آقای گراهام که مواضع سرسختانه و تندی علیه جمهوری اسلامی ایران داشت همچنین از چهره‌های شناخته شده جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی و از حامیان افزایش توان دفاعی آمریکا به شمار می رفت.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: عزیزان سپاسگزاریم که شنونده ما هستید و به طور دائمی ما را دنبال میکنید. بشنوید که هرچه جنگ میان ایران و آمریکا طولانی تر میشود، تنگه هرمز بیش از گذشته به نقطه تعیین کننده این رویارویی تبدیل شده است، جایی که همزمان میدان نبرد، میز مذاکره و اهرم فشار دو طرف است. در حالی که حملات نظامی ادامه دارند، تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن سازوکاری تازه برای اداره این آبراه نیز متوقف نشده است. همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی که پیش رو داریم آخرین تحولات نظامی و دیپلماتیک این بحران را مرور می‌کند.
4: همزمان با بالا گرفتن درگیری‌ها در تنگه هرمز، حملات آمریکا به ایران و حملات متقابل ایران به کشورهای خلیج فارس، گفتگوهای ایران و عمان درباره مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز روز شنبه در مسقط بدون دستیابی به توافق نهایی پایان یافت. با این حال دو کشور توافق کردند مذاکرات در سطوح سیاسی، حقوقی و فنی ادامه یابد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد عباس عراقچی و بدر ابو سعیدی وزرای خارجه ایران و عمان درباره سازوکارهای تأمین امنیت و ایمنی کشتیرانی، حقوق دو کشور ساحلی و اجرای بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام آباد گفتگو کردند. به گفته تهران هیئتی از قطر نیز در بخشی از مذاکرات حضور داشته و در مقام میانجی میان ایران و آمریکا ایفای نقش کرده است. تنگه هرمز میان سواحل ایران و عمان قرار دارد و هر دو کشور بر اساس حقوق بین‌الملل در آب‌های سرزمینی خود مسئولیت دارند. وزارت خارجه ایران اعلام کرده هر گونه ترتیبات آینده برای عبور کشتی‌ها باید با مشارکت دو کشور ساحلی تدوین شود. عمان نیز پس از پایان مذاکرات از ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به درک مشترک درباره امنیت دریانوردی خبر داد. در همین حال شبکه CNN به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده که عمان پیشنویس طرحی را برای مدیریت کشتیرانی ارائه کرده که بر اساس آن دو مسیر مستقل در تنگه هرمز ایجاد می شود. مسیر جنوبی در آبهای عمان با عبور آزاد کشتی ها و مسیر شمالی در آبهای ایران که عبور از آن با هماهنگی تهران انجام می شود، اما عوارضی از کشتی ها دریافت نخواهد شد. باراک رابیت خبرنگار آکسیوس نیز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی نوشته که ایران با این پیشنهاد موافقت نکرده و آن را برای بررسی بیشتر به تهران برده است. وزارت خارجه ایران و عمان تاکنون درباره جزئیات این طرح اظهار نظری نکردند. همزمان تنش‌های نظامی بار دیگر افزایش یافته است. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده بامداد یک شنبه سومین دور حملات خود در یک هفته گذشته را به پایان رسانده و حدود 140 هدف نظامی ایران را با جنگنده، پهپاد و شناورهای نیروی دریایی هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این اهداف شامل مواضع موشکی و پهپادی، تأسیسات دریایی، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز دیدبانی ساحلی بوده و با این حملات شمار اهداف مورد حمله آمریکا در سه شب گذشته به بیش از 300 مورد رسیده است. ارتش آمریکا اعلام کرد این عملیات در واکنش به حمله به کشتی تجاری GFS گالاکسی در تنگه هرمز انجام شده و هدف آن کاهش توان ایران برای تهدید کشتیرانی بوده است. سنتکام همچنین تاکید کرد با وجود تنش‌ها عبور کشتی‌های تجاری از این آبراه ادامه دارد. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده آمریکا پس از ناکامی در عبور دادن برخی شناورها از جنوب تنگه هرمز حملات تازه را آغاز کرده و جمهوری اسلامی نیز پایگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با آمریکا در قطر، کویت، عمان و اردن را هدف قرار داده است. ارتش اردن تایید کرده سه موشک شلیک شده از ایران در خاک این کشور فرود آمده اما تلفات یا خسارتی در پی نداشته است. وزارت خارجه کویت نیز حمله به خاک این کشور را تشدیدی خطرناک توصیف و محکوم کرده است. در عمان خبرگزاری رسمی این کشور از حملات پهپادی به چند نقطه خبر داده و در قطر نیز وزارت کشور اعلام کرده سه نفر از جمله یک کودک بر اثر سقوط ترکش ناشی از حملات ایران زخمی شدند. در داخل ایران نیز مقام‌های امنیتی به خبرگزاری ایرنا گفتند آمریکا یک مرکز نظامی در حاشیه یاسوج را هدف قرار داده است. همزمان رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر، السلویه، بندر دیر، بندر عباس، قشم، جاسک، کنارک و چابهار خبر دادند، هرچند مقام‌های محلی تاکنون گزارشی از تلفات منتشر نکردند. حمله به کشتی جی اف اس گلکسی نیز واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته. وزارت خارجه هند اعلام کرد از 11 شهروند هندی حاضر در این کشتی 10 نفر نجات یافتند و 1 نفر همچنان مفقود است. دهلی نو با محکوم کردن حمله خواستار توقف حملات به کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی بر اساس حقوق بین‌الملل شد. ایران پیشتر اعلام کرده بود تنها با شلیک تیر هشدار به کشتی که از مسیر تایید نشده عبور می‌کرده آن را متوقف کرده است. در عرصه دیپلماتیک پاکستان همچنان بر ادامه اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد تاکید دارد و اسحاق دار وزیر خارجه این کشور در تماس با عباس عراقچی خواستار بازگشت طرف‌ها به تعهدات خود شده است. قطر نیز به میانجیگری ادامه می‌دهد و هند اعلام کرده سفارتش در عمان تحولات را به طور مستمر دنبال می‌کند. در مجموع گفتگوهای مسقط اگرچه بدون توافق پایان یافت اما قطع نشد. همزمان ادامه حملات نظامی، اختلاف بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز و افزایش فشارهای بین‌المللی بر دو طرف نشان می‌دهد امنیت این آبراه راهبردی همچنان مهمترین گره در مسیر احیای آتش‌بس و پیشبرد مذاکرات تهران و واشنگتن است.
5: همان گونه که در گزارش همکارم رویا کریمی مجد شنیدید، به نظر می‌رسد که بسیاری از کشورهایی که نقش میانجیگر را در تنش میان ایران و آمریکا ایفا می‌کنند، سخت در تکاپو برای جلوگیری از فروپاشی کامل تفاهم‌نامه ایران و آمریکا هستند. آیا مذاکرات مسقط و سایر تلاش‌های دیپلماتیک می‌تواند مانع از گسترش بحران شود؟ یا اختلاف بر سر کنترل تنگه هرمز مسیر جنگ و دیپلماسی را بیش از پیش به هم گره زده است؟ علی مأموری، تحلیلگر منطقه خاورمیانه در استرالیا، به این دست پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.
6: وضعیت موجود قابل پیشبینی بود از آغاز و فکر می‌کنم تا این مدت نسبتاً قابل توجهی هم به همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، به جهت اینکه متن تفاهم نامه بسیار مختصر و چکیده تهیه شده و بخش‌های از اون ابهاماتی داره که زمینه رو فراهم می‌کنه برای دو طرف برای اینکه تفسیرات مختلفی رو ارائه بدن و همچنین در واقع هر دو طرف استفاده می‌کنن از فضای موجود در روی زمین برای اینکه بتونن امتیازات بیشتری رو در مذاکرات کسب بکنن. در واقع فضای درگیری موجود خودش بخشی از میز مذاکراته و میز مذاکرات صرفاً بین دیپلمات‌ها صورت نمی‌گیره، بلکه بین درگیری‌های دو طرف هم داره صورت می‌گیره. کاری که ایالات متحده آمریکا سعی کرد انجام بده خلال این مدت اینه که یک آبراه جدیدی رو در منطقه آب‌های محلی عمان ایجاد بکنه و به تدریج کشتی‌ها رو به سمت اون حرکت بکنه تا کنترلی رو که جمهوری اسلامی بر هرمز داره رو ازش بگیره و عملاً در موضع ضعیف‌تری قرار بگیره در میز مذاکرات و بشه امتیازات بیشتری رو از جمهوری اسلامی در میز مذاکرات گرفت. برداشتی که جمهوری اسلامی از متن تفاهم نامه داره اینه که جمهوری اسلامی به تنهایی و تنها طرفی است که در خلال این دوره مذاکرات کنترل عبور کشتیرانی رو در منطقه هرمز داره و ایجاد یک آبراه دیگر خلاف متن توافق نامه است و غیر قانونی است و از این جهت شروع به زدن کشتی‌های کرده که از اون مسیر دارن استفاده می کنند. مشکلی که در واقع جمهوری اسلامی در منطقه داره می بینه به دو بخش برمی گرده. یک بخش وجود پایگاه‌های آمریکایی در بخش وسیع از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستش و از این جهت در واقع در خلال جنگ همیشه این پایگاه‌ها مورد تعرض بودن. اما از بین این کشورها مهمترین کشورهایی که مورد تعرض قرار میگیرن از جانب جمهوری اسلامی کویت هست، امارات هست و بحرین است و علت کاملا مشخصه. کویت به خاطر اینکه امکان انتقال نیروی زمینی و انتقال جنگ به مرحله جنگ زمینی از اون طریق وجود داره مورد حمله قرار میگیره تا پیشگیری بشه از این سناریو. بحرین به خاطر اینکه بزرگترین پایگاه دریایی آمریکا رو داره و بسیاری از حملات و درگیری‌ها از اونجا مدیریت میشه و امارات به خاطر روابط بسیار نزدیکی که با اسرائیل داره و اینکه بسیاری از شرکت‌های هوش مصنوعی که در خلال این جنگ هم به نوعی درگیر بودن در اونجا فعال هستند. از این جهت در واقع این سه کشور به شکل مشخص و گاهی وقتا حتی قطر و عربستان هم مورد تعرض جمهوری اسلامی قرار میگیره وقتی که آمریکایی‌ها ایران رو مورد تعرض قرار میدن.
5: آقای مأموری، همه میانجیگران با هم بسیج شدن و در پی اون هستند که سامانی به این مسئله بدن. هماهنگ شدنشون بدین ترتیب تصور میکنید که چشمانداز این همه فعالیت در نهایت چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید؟
6: من تصورم اینه که ما وارد یک دوری از جنگ سرد بین دو طرف شدیم. از الان تا ماه نوامبر بسیار بعیده که ما در واقع وارد یک دوره سومی از جنگ تمام عیار بشیم، به جهتی که در نوامبر انتخابات آمریکا هست، میان دوره آمریکا هست و آقای ترامپ تمایل نداره که هیچ کدوم از دو پارلمان رو از دست بده و در خلال در واقع این جنگ یک بخش قابل توجه از اپوزیسیون در بین دموکرات ها و حتی چندی از جمهوری خواه ها اخیراً به اونها پیوستند و این امکان وجود داره که در انتخابات میان دوره واقعاً حداقل یکی از دو مجلس رو از دست بده آقای ترامپ، و این به نفع سیاست ها و برنامه ریزی های آقای ترامپ در ادامه دوره ریاست جمهوریش نیست. اما بعد از نوامبر این امکان واقعا وجود داره که ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم و اگر این اتفاق بیفته، البته در صورتی که این دیپلماسی به نتیجه نرسه و من بعید میدونم به نتیجه برسه به دلیل وجود شکاف بسیار وسیع بین دو طرف، در صورت امکان این که وارد یک جنگ تمام عیاری بشیم وجود دارد و اگر این اتفاق بیفته حتما با یک تنش بسیار بیشتری خواهد بود، به جهت اینکه عملاً اون نوع از درگیری صورت گرفت در گذشته و جوابی نداد. در این دوره پیش بینی میشه که زیرساخت‌های وسیع‌تری هم در جمهوری اسلامی، هم در اسرائیل، هم در پایگاه آمریکا در منطقه مورد آسیب قرار بگیره و اگر این اتفاق بیفته امکان استفاده ایران از باب المندب هم وجود داره که فشار اقتصادی وسیع‌تری رو ایجاد خواهد کرد. با همه اینها من بعید میدونم که جمهوری اسلامی در واقع باز با این فشارها بخواد رو به سقوط یا رو به تسلیم بیاره و عملا ما در واقع وارد همون یک دوره بسیار وسیع از جنگ سرد بین دو طرف شده.
5: عزالی مأموری تحلیلگر منطقه خاورمیانه ساکن استرالیا میشنیدیم.
7: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
5: حتما سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید. از جمله خواهید دید که درگیری‌های اخیر میان ایران و آمریکا بر سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته و بسیاری از تحلیلگران اون رو نه صرفاً یک رویاروی نظامی بلکه نشانی از تشدید بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن و تلاش دو طرف برای تغییر موازنه قدرت در آستانه مذاکرات احتمالی ارزیابی کردند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان حمله به نفتکش‌ها خطر شعله‌ور شدن دوباره جنگ را افزایش می‌دهد، به نقل از تحلیلگران نوشت که حملات ایران به نفتکش‌ها در شرایطی صورت گرفت که ایران بیم از آن داشت که کنترل تنگه هرمز را که تازه به دست آورده بر اثر مذاکرات کند و بی‌نتیجه با واشنگتن به تدریج از دست بدهد. نیویورک تایمز نوشته با این حال ایران با حمله دوباره به نفتکش‌ها بیش از حد خطر کرده و ممکن است یک جنگ بزرگ با آمریکا را دوباره شعله‌ور کند. نیویورک تایمز می‌افزاید تاریخ نشان می‌دهد که ایران حاضر است حتی وقتی که ممکن است متحمل خسارات سنگین شود در مواضع خود پافشاری کند. ولی نصر تحلیلگر مسائل ایران به نیویورک تایمز گفته است که تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هر روز بیشتر شبیه به یک سراب می‌شود. او افزوده برداشت تهران از این تفاهم‌نامه این است که آمریکا درگیر تلاش هماهنگی است تا کنترل تنگه هرمز را از دست ایران خارج کند، جایگاه ایران در لبنان را تضعیف کند و قدرت خود را دوباره باز یابد تا فشار بیشتری بر ایران وارد کند یا به جنگ بازگردد. همانطور که پیشتر یادآوری کردم، جزئیات بیشتر در مورد این گزارش رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا با عنوان درگیری‌های تنگه هرمز، چانه‌زنی گذرا یا بحرانی طولانی مدت مطالعه کنید. و اما بریم به سراغ یک گزارش دیگه. مجتبی خامنه‌ای در آخرین پیام منتسب به او درباره توقف مذاکرات یا ادامه جنگ سکوت کرد. نیروهای افرادگرا و جنگ طلب حکومتی به همین فضا نیاز دارند. در دوران خامنه‌ای اول نه جنگ می شود نه صلح می کنیم فضای دلچسبشان بود و حالا علل اصول برای آنان حیات بخش است. برای بحث درباره این نیروها با فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس در ایران و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا گفتگو کرده ایم. همکارم مهرداد میردامادی در ابتدای این گفتگو از او میپرسد نسبت جنگ طلبی و افراط گرایی با رهبری چیست و چرا این نیروها منزوی و پاسخگو نمیشوند؟
8: اگر بگیم که کنترل کامل قدرت رو بگیرن، خب لابد تا امروز نتونستن کنترل رو در اختیار بگیرن. تنها یک دفعه این امکان پیش اومده، اون در ریاست جمهوری آقای رئیسی بوده و البته در دوره احمدی نژاد هم این اتفاق افتاد و بعد مشکلاتش هم روشن شد. اصولا فکر میکنم که این نهاد رهبری در ایران هست که از این نوع نیروها به عنوان اهرم‌های راهبردی تعادل سازی به نفع تصمیماتشون استفاده میکنن. تا زمانی که این اهرم‌های راهبردی از نظر اونا مفید هست، همیشه استفاده میشه و کارکرد داره براشون و این فضاسازی شکل میگیره و دلیلش هم از نظر من روشن هست، به خاطر اینکه بالاترین مقام تصمیم گیری که چه در دوره خامنه ای اول شخص وی بوده، در دوره بعدی خامنه ای دوم پسر وی هست، ترس پذیرش مسئولیت رو دارن. یعنی نمیخوان پاسخگو باشن، نمیخوان اگر یک چیزی خراب شد مسئولیت به عهده بگیرن، لذا یه چیزی اون بین میگذارن. این مثل

0: پاسخگویی در امروز و آینده رو نخواهد داشت. این یه تحلیله که به نظر من به مسئله میشه نگاه کرد. تحلیل دوم، من فکر میکنم نگاه ایدئولوژیک هم بازی میکنه، نگاه ایدئولوژیک متوهمانه در عمل، برای اینکه واقعیت های زمین بازی رو در نظر نمیگیرن، صرفا یه نگاه ایدئولوژیک محض دارن. نکته سوم، به هیچ عنوان من نفوذ اسرائیل رو در این شرایط دست کم نمیگیرم و لذا یک کلاف پیچیده هست و تمام اینها به کار گرفته میشه و شرایط امروز رو ایجاد میکنه. در اینجاست که وقتی این التهابات ایجاد شد، به نظر میرسه که آقای مجتبی خامنه‌ای به جای اینکه روی کرده پدرش رو طی بکنه، میتونه مانند رهبر اول جمهوری اسلامی عمل بکنه. همونطور که وی مسئولیت خاتمه جنگ رو به عهده گرفت، وی هم میتونه مسئولیت خاتمه جنگ رو به عهده بگیره.
1: همونجور که به نظرم من صحبت‌های شما فهمیدم، در دوره خامنه ای اول این شجاعت برای اتخاذ تصمیمی که به نوعی بازنگری باشه بر روی تصمیمات قبلی وجود نداشت، ولی خب به هر حال خود ساختار حاکمیت هزینه‌شو داد. یعنی ما نوع برخوردهای فرسایشی که بین لیبرال ها و چپ ها، بعد اصلاح طلب ها و محافظه‌کارا، بعد بین سنتگرایان و اعتدالیون، همه این دعواهای درون حاکمیت واقعا باعث شکوفایی، نوآوری، خلاقیت در سیاست ها چه در بعد داخلی چه در بعد خارجیش نشد اونجوری که داریم میبینیم و عملاً بیشتر به فرسایش این ساختار حاکمیت کمک کرد. شما فکر میکنید که با توجه به شرایط موجود و تنگناهایی که برشمردید و توانی که کشور الان نداره به لحاظ اقتصادی که بخواد این وضعیت هم جنگ هم آتش بس رو ادامه بده و این استکاک دائمی رو درون خودش هم داشته باشه، شما فکر میکنید که نهایتاً آیا همچین توانی رو، همچین قابلیتی رو شما در حاکمیت ایران میبینید که یک جور تصمیم شجاعانه بگیره و بالاخره بخشی از اینها رو به حاشیه برونه و با قدرت اعمال حاکمیت بکنه؟
0: یه مدیر زمانی شناخته میشه به عنوان یک مدیر مدبر قابل که بتونه از بحرانها خوب بیاد بیرون، فارغ از اینکه آقای مجتبی خامنه‌ای چطوری انتخاب شده. اگر مجتبی خامنه‌ای میخواد به عنوان رهبر سوم بروز و ظهور داشته باشه و رهبریت خودش رو تثبیت بکنه، امروز اون شرایطه. یعنی از این بحرانی که کشور باش مواجهه، بحران جنگ، ایشون با تصمیماتش یا میتونه رهبری خودش رو تثبیت کنه یا میتونه به عنوان یک رهبر مرددتر از پدرش خودشو جا بندازه. لذاست که هر تصمیم گیری هم توأم با ریسکه. باید بتونه این مسئله رو تموم کنه و بتونه مانع فروپاشی اقتصادی کشور بشه. حداقل ما این انتظار رو میتونیم داشته باشیم. این نیاز به یک تصمیم شجاعانه و مدبرانه داره و اینجاست که حداقل از الگوی رهبر اول که قاطعیت لازم رو داشت برای تصمیمات سخت استفاده بکنه و مسئولیتش هم شخصا خودش میپذیره. اینجاست که صحنه برای نمایش اقتدار مجتبی هست، اگر بتونه از این فرصت درست استفاده کنه.
1: خانم حقیقت جو، تو تحلیل این مسائل همه راجب نیروهای درون حاکمیت و ساختار حاکمیت غالبا از اونها حرف زده میشه، ولی بعد دیگه بدنه اجتماعی جمعیت ایرانه. فکر میکنید اگر مجتبی خامنه ای بخواد اون قاطعیت رو داشته باشه، بخواد اون تصمیم گیری رو داشته باشه، بدنه اجتماعی از او حمایت خواهد کرد؟
0: بله، من فکر میکنم که مردم ایران جنگ نمیخوان. بیشتر از همه جنگ آسیب میزنه به مردم ایران. به نظر من مردم ایران مردم پویایی هستن. یه نکته هم باید اضافه کنیم که بعضیا جنگ رو نعمت میدونن، نعمت به معنی فواید اقتصادی. سیاسی بر

0: بعضی ها داره. این هم یه نکته دیگه است که به دلیل فساد گسترده‌ای که همین تحریم ها وضعیت نه جنگ نه صلح برای یه عده ایجاد کرده، این هم یه دلیل دیگه است. بنابراین آقای خامنه‌ای اون نیرو رو که به عنوان اهرم راهبردی خودش میدونه اون رو از بین نخواهد کرد، ولی با تصمیمات میتونه منافع کشور رو در نظر بگیره و اونها هم لاجرم میان و مقطعی در واقع تضعیف میشن.
1: فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی فعلی مقیم آمریکا، به پرسش‌های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ می‌داد. اما بشنوید که صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال 2026 حدود بیش از 5% کوچکتر خواهد شد. این نهاد مالی جهانی حدود 3 ماه پیش رشد اقتصادی ایران را حدود -6 پیش بینی کرده بود. با وجود این اصلاح جزئی ناشی از صادرات بیشتر نفت در ماه‌های اخیر، صندوق بین المللی پول همچنان درباره تورم حدود 69% و بحران‌های بالای ژئوپلیتیکی برای اقتصاد ایران هشدار داده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی تحلیل احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
2: می‌دانیم که در پیشبینی گذشته رکود در اقتصاد ایران رو یا همین رشد منفی که شما می‌فرمایید بیشتر از این بوده، منتها الان تعدیل کرده. اون هم در واقع دلیلش رو این می‌دونه که با توجه به آتش‌بسی که شد و اجازه‌ای که داده شد به صدور نفت از ایران و دریافت وجوه حاصله از فروش نفت، طبیعتاً این تأثیر مثبتی خواهد داشت برای اینکه اوضاع بهتر بشه. از جهت اینکه به هر حال واردات و صادرات و اینها می‌دانیم که تأثیر مثبت خواهد داشت بر تولید ناخالص داخلی و طبیعتاً رشد اقتصادی ایران. بنابراین این اثر، ابتداعا خدمتون بگم که در مقایسه با اون گزارش قبلی، مربوط میشه به این اتفاقهایی که در طی این 1 ماه افتاده، یعنی یک آتش بس و تفاهم نامه، دوم این که اون صادرات نفتی و دریافت وجوه و این که به هر حال تأثیرات مثبت این. اما خب در اینجا این بحث وجود داره که با توجه به این که دوباره زد و خوردهایی انجام گرفت، چقدر اعتبار این پیشبینی در واقع هنوز برقراره؟ ما چیزی نمیدانیم مگر اینکه بعداً در گزارش بعدی اثرات این زد و خورد بعدی رو و درگیری ها و این به حساب لغو اون اجازه صادرات نفت رو ببینیم، چون نکته پنهانی نیست که به هر حال با توجه به زد و خوردهایی که انجام شد بین امریکا و حکومت ایران، اون تعلیق هایی که انجام شده بود برای صادرات نفت، اون رو هم به اصطلاح امریکا پس گرفت و در نتیجه خود این هم یک تأثیری خواهد داشت که ما این رو در آینده خواهیم دید، تأثیرش رو بر روی واردات، صادرات و البته تولید ناخالص داخلی.
3: آقای علوی، در صورت حالا واقعی شدن این پیشبینی رشد منفی در اقتصاد ایران که از سوی صندوق بین المللی پول مطرح شده، این انقباض اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال پایین و این محدودیت بازرگانی خارجی ایران چقدر بر روی اقتصاد خرد و معیشت شهروندان در کوتاه مدت تأثیر خواهد گذاشت؟
2: خب اثرات فوری این تحولاتی که شما ازش اسم بردید به هر حال محسوسه، از اون جهت که فرصت‌های شغلی کم میشه و همچنان این تورمی که هنوز وجود داره با توجه به تنگناهایی که هست شدت میگیره و افزون بر این فرار سرمایه از محیط مولد به اموری که به هر حال سفته بازی تلقی میشه، همه اینا تأثیر خواهد داشت، هم در مورد ایجاد اشتغال که این یک رکن اقتصاد معیشت خانواده است و همچنین تورم که اون هم مربوط است به قدرت خرید. منتها همزمان نباید فراموش کرد که این متغیرها نه تنها در سطح خورد و اقتصاد خانوار، بلکه بنگاه هم تأثیر خواهد داشت. بنگاه ها طبیعی است که دچار تنگناهای گوناگونی میشن و همچنین سطح کلان که ما آثارش رو در گسترش و عمق رکود خواهیم دید. بنابراین باید انتظار داشت که خانواده در شرایط فعلی قدرت خریدش کاهش پیدا بکنه، به اضافه اینکه امکان اشتغالش پایین بیاد و هر دوی اون دو متغیر باعث میشه شاخص فلاکت افزایش پیدا بکنه. معناش گسترش و البته تعمیق فقر هست بین اکثریت جامعه ایران.
3: آقای علوی، به سیاست‌های فوری اشاره کردید. الان چه اقدامات و سیاست‌های فوری رو ایران میتونه انجام بده تا بتونه دست کم از این نرخ ترسناک منفی 5 خودش رو به بالای 0 برسونه تا سال آینده، سال آینده میلادی 2027 منظورم هست؟
2: خب با توجه به اینکه حاکمیت و دولت اینها دارای کسر بودجه گسترده‌ای هستن، از طرف دیگه اگر به توافقی نرسن در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم که مسئله تنگ هرمز رو حل بکنن، طبیعی است که گفته میشود که اون معاصره بنادر ایران گسترده خواهد شد و در نتیجه دولت تو این شرایط نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه طرفین به یک تعادلی، یک تعامل مثبتی برسن که اون محاصره که برای یه مدتی اجرایی شده بود کلاً منتفی بشه و ایران بتونه صادرات خودش رو افزایش بده. در اون صورتی که میشه انتظار داشت که یه تحول مثبتی به هر حال به وجود بیاد. در غیر این صورت با توجه به اینکه کسر بودجه بسیار شدیده و همزمان هنوز مصارف راند و مصارف بیهوده مثل همین به اصطلاح مراسمی که انجام میشه برای تشییع جنازه یا امور مشابه اون یا حتی اربعین هم در پی است، خب شهرداری ها، دولت، بخش عمومی بخش قابل توجهی از منابع خودشون رو میگذارن برای اینطور امور. بنابراین انتظار میره کسر بودجه افزایش پیدا بکنه و تنگناهای دولت البته بیشتر بشه. خود این یه معضله. اما اینکه دولت چیکار میتونه بکنه، طبیعی است که با توجه به این محدودیت هایی که برای فروش نفت داره، محدودیت هایی که از طریق بانک برای وصول درآمدها داره که موجب میشه هزینه های تراکنش های بانکی بره بالا و نمیتونه کار زیادی بکنه. بنابراین این پیشبینی به نظر میرسه که بسیار محتاطانه باشه و در نتیجه معقول باشه. حالا اینکه در سال آینده چه خواهد گذشت، اونجاست که این گزارش یک به اصطلاح رویکرد مثبتی رو نشون میده و با توجه به عدم اطمینانی که وجود داره که ما نمیتونیم باور بکنیم که قطعا جنگ منتفی میشه یا محاصره منتفی میشه یا اینکه فرضاً اوضاع متعارف میشه، این پیش بینی ها که مثبت میبینه اوضاع رو مبتنی است بر اینکه تمام این متغیرهای سیاسی مثبت میشه، اون هم ما اطمینانی بهش نداریم. بنابراین در مورد اینکه حاکمیت بتواند کاری بکند بسیار محدودیت تنگنا وجود داره. در مورد آینده هم بر خوشبینی بنا شده و ما هیچ دلیلی نداریم که این اصطلاح اوضاع بهتر خواهد شد.
1: صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود درباره چشمانداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال 2026 یعنی سال جاری میلادی حدود بیش از 5% کوچکتر خواهد شد. گفتگوی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو با همکارم رضا جمالی میشنیدیم. و اما مقامات محلی در خراسان جنوبی میگویند این استان پس از 26 سال خشکسالی پیاپی، اضافه برداشت گسترده از منابع آب زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین از مرحله بحران آب عبور کرده و به مرحله ورشکستگی آبی رسیده است. عزیزان، با منصور سهرابی متخصص اگرواکولوژی، محیط زیست و منابع آب ساکن آلمان همراه هستیم. آقای سهرابی به شما سلام میکنیم و در مرحله اول از شما این پرسش رو داریم که چه شاخصهایی میتونن تشخیص بدن که یک منطقه از مرحله بحران به مرحله رسیده که بازگشت به شرایط پیشین بسیار دشوار یا ممکنه که ظاهراً اسمش ورشکستگی آبیه؟
4: درود بر شما. در رابطه با مسئله آب و بحران آب شاخص مختلفی وجود داره. بعضی از شاخص ها که مسئله سرانه آب تجدیدپذیر رو در سال در نظر میگیرن که چقدر از وقتی که از 1200 متر مکعب برای هر شخص کمتر باشه، میگن دیگه وارد دوره تنش آبی میشه، از 1000 وارد بحران میشه و از 500 دیگه به بحران بسیار شدید قرار گرفته، یعنی کمبود مطلق آب رو بهش میگن، که برخی از حوزه های آبریز ایران مناطقی رو دارن که حتی وارد مرحله فقر مطلق آبی شده اند و دسترسی به آب کاهش پیدا کرده. و در رابطه با فرونشستن، خب باز شاخصهایی وجود داره، افت آبهای زیرزمینی رو در نظر میگیرن که چقدر بوده و چقدر ما فرونشست زمین رو داشتیم. در رابطه با بارش ها، میزان بارش ها رو در نظر میگیرن. نهایتا این که شاخصهای مختلفی برای این وجود دارد، ولی وقتی صحبت از ورشکستگی میشه، اصطلاحی که چند سالی هست ازش استفاده میشه، در حقیقت یعنی شرایطی به وجود اومده که امکان بازگشت به حالت قبلی تقریبا غیر ممکن شده یا بسیار بسیار سخت است و به جایی رسیدیم که ورودی های ما نسبت به خروجی هامون کمتر هست و بیلان آبی در واقع درستی نداریم، سبب میشه که خب عواقب و آثار اونو شاهد بشیم.
1: آقای سهرابی، در مورد برداشت اضافه از سفره‌های آب زیرزمینی بسیار گفته شده به وسیله مقامات استانی، حالا آیا بخش عمده این برداشت ها مربوط به کشاورزی یا سایر بخش ها هم سهم قابل توجهی در اون دارن؟
4: کلن در ایران در تمام حوزه ها بر اساس آمارهای وزارت نیرو و وزارت کشاورزی، سهم کشاورزی از همه بخشهای دیگه بیشتر هست. حالا وزارت نیرو میگه که از آبهای تجدیدپذیر حدود 90% در بخش کشاورزی برداشت میشه، وزارت کشاورزی اون رو زیر 80% میدونه، ولی خب هر دو عدد عدد بالایی هستن، این سهم قابل توجهی رو دارن. در رابطه با آبهای زیرزمینی هم در بسیاری از حوزه های ایران بالای 60% از منابع آبی زیرزمینی استفاده میشه. خب این سبب شده که در برخی از استانها ما فرونشست بسیار شدیدی و از جمله در اصفهان، در خراسان، در ورامین، در جای جای مختلف کشور شاهد باشیم که نشون میده که از آبهای زیرزمینی بیش از حد داره استفاده میشه و خب این هم میتونه عواقب جدی برای کشور داشته باشه.
1: گزارش‌ها از فرونشست در 17 دشت حکایت دارند. مهمترین خطرات این پدیده برای زیرساخت‌ها و اصولاً کشاورزی یا هر چیز دیگری چه خواهد بود؟
4: این 17 تا فقط در استان خراسان رضوی هست. الان در رابطه با 610 تا دشتی که ما در کشور داریم، گزارش‌های مختلفی وجود داره. حتی برخی آمارهای غیر رسمی میگن ما در 500 دشت با شرایطی مواجه هستیم که امکان فرونشست وجود داره. در دشت خراسان، در خراسان رضوی هم خب وقتی که این دشت ها اینجور میشن، بستگی به این داره که در کجا واقع شده باشن، زیرساخت‌ها در اونجا چی باشه. مسئله فقط زیرساخت هم نیست، مسئله امنیت غذایی است، مسئله بیابانزایی است، مسئله قابلیت اون سرزمین برای حیات است و نهایتاً اینکه در جایی که فرونشست صورت میگیره و برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نیست، قطعاً مردم مجبور میشن، اگر در اون منطقه مردم حضور داشته باشن، مجبور به مهاجرت میشن و خب خود اون هم میتونه عواقب اجتماعی اقتصادی در پی داشته باشه.
1: آقای سهرابی، میگید برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نباشه یا مبارزه با اون نباشه، چه برنامه‌ای الان میشه اعمال بشه تا از این فرونشست‌ها پیشگیری بشه، تا از عواقب اون جلوگیری بشه؟
4: خب کشورهای مختلفی در این زمینه برنامه‌هایی رو اجرا کرده، ما میتونیم الگو بگیریم از کشورهای دیگه‌ای که تا حدی هم موفق بودن. مسئله مهم این است که ما اولا باید برداشتمون رو کاهش بدیم، این اون برداشتی که از آبهای زیرزمینی داره انجام میشه، مخصوصا در دشت‌های ممنوع بحرانی دیگه هیچ برداشتی نباید صورت بگیره. مسئله دوم تغذیه آبخانه‌ها هست. خب تغذیه مصنوعی باید بشه و آب باید هدایت کرد به آبخانه‌ها. الگوهای کش در اون منطقه‌ای که اگر احیانا برداشتی هم وجود داره در واقع ممنوعه هستن ولی ممنوع بحرانی نیستن، در اونجاها باید الگوهای کشت متناسب داشته باشیم، گیاهای کم مصرف از لحاظ آبی رو باید کشت بکنیم. نهایتا این که میباید مصرف رو کمتر بکنیم و خب برنامه های احیا داشته باشیم و تا جایی که میتونیم تعادل ایجاد بکنیم. حتی در بعضی از کشورها بیلان رو به سمت تغذیه هدایت کردن، یعنی اگر ما بارندگی و بارش ها و تغذیه آبخان رو از لحاظ بارشی 100 در نظر بگیریم، اونها تا 130% تغذیه، یعنی 30% هم بیشتر از اون بارش هایی که انجام شده. ولی در ایران برعکس هست، شما میبینید در برخی از حوزه ها حتی بالای 100% از آبهای تجدیدپذیر داره استفاده میشه. ما اگر این کارا رو داشته باشیم و مخصوصا کشاورزی رو اصلاح بکنیم، میتونیم جلوی روند رو بگیریم، ولی اینکه به حالت قبلی برگردیم تقریبا غیر ممکنه.
1: کارشناسان علاوه بر خشکسالی، آقای سهرابی، مدیریت منابع آب رو هم از عوامل اصلی وضعیت کنونی میدونن. شما تا چه اندازه به ناکارآمدی مدیریت منابع آب معتقد هستید؟
4: من معتقدم که بیشتر مسائلی که مربوط به آب و بحران آب در ایران هست بیشتر مدیریتی هست. شاید کمترین نقش ما برای بارندگی داشتیم، چرا توی اغلب حوزه های آبریز ایران خشک یا نمی خشک بودن، یعنی یک پدیده خاصی در این چند سال اخیر روی نداده. ما میبایست برنامه هامون رو در واقع هماهنگ میکردیم با شرایط اقلیمی کشور، یعنی ما برنامه های گسترش و توسعه صنعت رو داشتیم در جاهایی که آب کافی وجود نباشه، ولی خب صنایع آب بر در اونجا اومدن توسعه پیدا کردن. یک کشاورزی که خب از دیم به سمت آبی سوق داده شده و مخصوصا محصولاتی که آب بسیار زیادی و لازم دارن در مناطقی کش شده اند که آب کافی وجود ندارد، همه اینها نشون از برنامه های کلان حکومت داره، مخصوصا در برنامه‌ای که رابطه با خودکفایی در بخش کشاورزی بود که بالاترین هزینه اون رو طبیعت و منابع آبی داده. اینها برمیگرده به سیاست گذاری، برنامه مدیریت و برنامه های بالادستی که در ایران در این چارچوب بوده، مخصوصا برنامه هایی که سدسازی و انتقال آب هم بخشی از این پروژه هایی بودن که بحران رو شدیدتر کرده.
1: آقای سهرابی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خبری تحلیلی ساعت 12 رادیو فردا. با منصور سهرابی، متخصص اگرو اکولوژی، محیط زیست و منابع آب، ساکن آلمان همراه بودیم. و ما جشنواره سینمایی کارلو ویواری در جمهوری چک امسال هم 80 ساله شده و هم 60 ساله. میپرسید چرا؟ از زمان تأسیسش به عنوان یک جشنواره محلی و کشوری 80 سال میگذره و جشن تولدشه. و از بدل شدنش به یک جشنواره بین المللی هم دقیقاً 60 سال میگذره. هر سال این جشنواره که قدیمی ترین و معتبرترین رویداد سینمایی در اروپای مرکزی و شرقی تلقی میشه، در یه شهر تاریخی و بغایت زیبا برگزار میشه که اون هم نامش کارلو ویواریه و برای همینه که جشنواره بین المللی سینمایی کارلو ویواری نام گرفته. همکارم محمد زرقامی از مراسم اختتامیه این رویداد هنری، هنگامی که شب گذشته در محل برگزاری جشنواره در کارلو ویواری حضور داشت، گزارشی داده. بشنویم از جوایز و نتایج.
5: 60مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری به کار خودش پایان داد در شرایطی که به هر حال ایران حضوری در بخش رقابتی جشنواره نداشت، اما نام یک فیلم از یک کارگردان ایرانی در جشنواره بود، حجامت از نادر سایور، که این فیلم نتونست نظر هیئت داوران رو به خودش جلب کنه و بنابراین هیئت داوران بیشتر به سمت سینمای میشه گفت اروپا متمایل شد و جوایز برای اون سمت رفت. از جمله جایزه بزرگ گوی بلورین تعلق گرفت به فیلم گردآوری میوه که فیلمی بود محصول کشورهای میانمار، جمهوری چک و فرانسه که کارگردانش یک کارگردان میانماری بود به اسم آنگ فیو. در بخش دیگه جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم مهمان رسید که کارگردانش مات منگل بود از کشور دانمارک. این فیلم میشه گفت که فیلم خوشبخت جشنواره امشب بود که تونست دو تا جایزه رو از آن خودش کنه، یعنی این کارگردان دانمارکی علاوه بر اینکه جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت، جایزه بهترین کارگردانی رو هم نصیب خودش کرد. اما در بخش دیگر که اون بخش هم بخش صداهای نوی سینمای جشنواره کارلو ویواریه پروکسیما، مشاهده این بودیم که در اونجا هم بهترین کارگردانی رو دادن به یک کارگردانی که با فیلمی اومده بود که اتفاقا خیلی جالب بود. این فیلم به اسم A Whole Person Almost و نام کارگردان بود افیتیمیس کسموند سنیدیس، که این آقا وقتی که روی صحنه ظاهر شد صحبت‌های بسیاری کرد و یک گوشی چشمی هم داشت به نام فلسطین و البته تعداد کمی از در از حاضران در سالن او رو همراهی کردند. این اتفاق شاید برای دومین بار هم امشب افتاد، ولی این بار سالن که تا حدودی تشویق نکرد وقتی نام فلسطین اومد، در برابر جولیت بینوش وقتی که او رفت تا جایزه یک عمر دستاوردهای سینماییشو بگیره، چون در این جشنواره حضور داشت و مروری بود بر کارنامش از جمله کاری که با عباس کیارستمی انجام داده بود، کپی برابر اصل، او هم از سه کشور نام برد و برای هنرمندانش بهترین آرزوها رو کرد، از فلسطین، لبنان و اوکراین نام برد، که در اینجا سالن واکنش به نسبت میشه گفت بهتری رو نشون داد به صحبت‌های خانم بینوش. جشنواره امسال به طور کل میتونیم بگیم که سینمای چک در مرکزیتش قرار داشت، اما سعی کرد جوایزش رو اختصاص بده به کشورهای مختلف، از جمله مثلا در بخش بازیگری به سوئیس متمایل شد، در بازیگر زن، در بازیگر مرد به سمت لبنان برگشت و به یک نابازیگر جایزه خودش رو داد که برای اولین بار جلوی دوربین حاضر شده بود. و به طور کل میشه گفت که جشنواره امسال برایندی بود از شش دهه گذشته که کارلو ویواری تلاش کرد تا هم لایه‌های مختلفی از ارتباط خودش با مخاطبانش رو به نمایش بگذاره، از جمله اینکه حافظه سینما رو زنده کنه با آوردن چهره‌های نامدار از سینمای جهان، از داستین هافمن گرفته تا جولیت بینوش و دیگران و جفری رایت که او هم امشب حضور داشت در جشن اختتامیه و جایزه گوی بلورین دستاوردهای سینمایی رو گرفت، و در کنارش نمایشگر تفاوت‌های سینمای اروپا و سینمای در اصل آمریکا باشه. یک جور نگاه، اونطور که کارل اوخ مدیر هنری جشنواره گفته بود، یک جور نگاه فرا آتلانتیکی رو به نمایش بذاره.
1: در مورد جشنواره فیلم کارلو ویواری که شب گذشته اختتامیه خودش رو در 60مین سال بین المللی شدنش جشن گرفت، محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میده. و ما از فناوری خط دروازه و VAR تا آفساید نیمه خودکار و توپ هوشمند، به نظر می رسد تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق‌تر و منصفانه‌تر کرده، اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم طبیعی بازی، شادی بیوقفه گلها و اون دعواهای شیرین و بی پایان درباره اشتباهات داوری رو هم از فوتبال گرفتن، ماجرایی که در بازی‌های اخیر ایران در جام جهانی نیز به وقوع پیوست. شهرام ابراهیمی از رادیو فردا نگاهی انداخته به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال. After review, number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
6: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بیپاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه؟ فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهراً فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس الکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. Goal. In towards Benzema! Oh, it didn't cross the line, has it? Yes! بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایدهش روی کاغذ خیلی جذاب بود. جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شوند. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بیتاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست. احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد، حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد، ولی بعد ناگهان مکس می کند و می گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روان تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR می رفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکنها دور داور جمع می شوند، مربیها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله هایی مثل باید ببینید تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقب‌تر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند، چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن‌ها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی خورد. اطلاعات هم می فرستد. سنسور داخل توپ می تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم های داوری کمک کند، مخصوصا در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بیطرف قدیمی خارج شده. قبلا اگر گل نمی شد می گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می گوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه های فاجعه بار کمتر شده، دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند، دیگر یک گل واضح آفساید راحت تر مردود اعلام می شود، عدالت بیشتر شده مخصوصا در مسابقاتی که یک تصمیم می تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا درآمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند. اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق تر کند و جانب عدالت را بگیرد، اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی می تواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، می تواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمی تواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده‌ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان، داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی‌های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی میگفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها میگویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غور بزنیم. و راستش به نظر می رسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غور نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال، همان ورزش دوست داشتنی که می شناختیم، نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
1: شهرام ابراهیمی از فوتبال و تکنیک های جدید وارد شده به اون میگفت. عزیزان، اگر طالب هستید که صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید، در پیام رسان واتساپ مجانی و رایگان 2420-725-970-30 میتونه رابطه شما باشه. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا اعلام کرد در تازه ترین حملات خود 140 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. سپاه میگوید پایگاهی در اردن را هدف قرار داده. وزیر خارجه پاکستان در تماس با عباس عراقچی بر خویشتنداری و کاهش تنش با آمریکا تاکید کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد بامدادی یکشنبه در تازه ترین موج حملات خود حدود 140 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این عملیات در واکنش به حمله به کشتی تجاری JFS گالکسی با پرچم قبرس در تنگه هرمز انجام شده و مواضع موشکی و پهپادی، تأسیسات دریایی، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز دیدبانی ساحلی را هدف گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حملات هوایی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن را با موشک هدف قرار داده است. سپاه مدعی شد مرکز فرماندهی و آشیانه پهپادهای MQ-9 را در این پایگاه هدف قرار داده. همزمان ارتش اردن اعلام کرد 3 موشک شلیک شده از ایران در خاک این کشور سقوط کرده، اما تلفات یا خساراتی گزارش نشده است. این کشور تأکید نکرده که موشک ها پایگاه نظامی را هدف قرار داده باشند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه این کشور روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران خواستار کاهش تنش و خویشتنداری طرف‌های درگیر در مناقشه ایران شد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات جاری منطقه تبادل نظر کردند. در این بیانیه آمده است که آقای اسحاق‌دار همچنین تاکید کرد گفتگو و دیپلماسی تنها راهکار عملی برای حل اختلاف‌ها و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است. جانشین وزیر بهداشت ادعای فروش صندلی در رشته‌های علوم پزشکی را رد کرد و گفت هیچ دانشجویی خارج از نظام رسمی سنجش و پذیرش امکان ورود به دانشگاه را ندارد. به گزارش ایسنا، علی جعفریان تأکید کرد تبلیغات مربوط به پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی در قبال دریافت مبالغ میلیاردی مصداق شیادی است.
1: ما چیزی به نام صندلی که از خارج از کنکور و به طور مستقیم وارد بشه کسی نداریم. اگر موردی جایی گزارش بشه به شدیدترین وجه برخورد خواهیم کرد. هیچ مماشاتی نداره. یعنی ما خودمون مدعی این هستیم، اینجوری نیستش که کسی تو وزارت بهداشت بگه به ما معبود نیست.
0: جعفریان گفت پذیرش در همه دانشگاه‌ها از جمله پردیس‌های بین‌الملل، دوره‌های شهری پرداز و دانشگاه آزاد تنها از طریق کنکور سراسری انجام می‌شود و هیچ مسیر مستقلی برای ورود بدون آزمون وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران و عمان گفتگوهای خود درباره امنیت کشتیرانی و نحوه مدیریت تردد در تنگه هرمز را ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی گفت مذاکرات روز شنبه عباس عراقچی و بدر البوسعیدی وزیران خارجه ایران و عمان با حضور هیئت‌های فنی و حقوقی دو کشور بر تأمین امنیت و ایمنی کشتیرانی با رعایت حقوق بین‌الملل و مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد متمرکز بود. به گفته او هیئتی از قطر نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشت. دفتر لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی اعلام کرد او شامگاه شنبه پس از یک دوره کوتاه بیماری ناگهانی در 71 سالگی درگذشته است. در بیانیه دفتر آقای گراهام که بامداد یکشنبه منتشر شد از مردم خواسته شده است در این دوران دشوار برای خانواده او دعا کنند و به حریم خصوصی آنان احترام بگذارند. لینزی گراهام از سال 2003 نماینده کارولینای جنوبی در سنای آمریکا بود. او که در سالهای نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ از منتقدان سرسخت او به شمار می رفت، بعدها به یکی از نزدیکترین متحدان ترامپ در کنگره تبدیل شد. آقای گراهام که مواضع سرسختانه و تندی علیه جمهوری اسلامی ایران داشت، همچنین از چهره‌های شناخته شده جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی و از حامیان افزایش توان دفاعی آمریکا به شمار می رفت. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: سلام و وقت بخیر به شنوندگان رادیو فردا کافه فردایی. امروز یک شنبه 21 تیر ماه.
1: من هم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که به بهانه جام جهانی با کافه فردا به وقت جام جهانی در خدمت شما هستیم. به جاهای خیلی خیلی خیلی خوب خوبش رسیدیم.
0: بله.
1: و دیگه داریم واقعا در پوست خود خیلی بیشتر نمی گنجیم.
0: جل اگه من خوابم برد منو بیدار کنم. من جتلگم.
1: دیگه ولی فکر کنم تموم شد. اگه خدا بخواد بقیه بازی‌های باقی مونده نیمه نهایی و فینال و
0: بازی صدام بود، بازی آرژانتین و بله انگلیس.
1: از 104
0: تا 4 تا بازی مونده.
1: چقدر زود گذشت؟ زود گذشت.
0: آره.
1: و ولی خوش گذشت.
0: تو بیداری؟
1: جام جهانی باره ما واقعا به خاطر اینکه شبا مجبوریم بیدار بمونیم و بازی ها رو ببینیم. البته من تقلب کردم، بازی دوم خوابم برد، یعنی بازی آرژانتینو، ولی بازی اول همونم تا اینجا به وقت اینجا تا 2 صبح طول کشید و واقعا کار سختیه، این اعمال شاقه است.
0: یعنی من بازی آرژانتین رسید به وقت اضافه، گفتم ای وای نیم ساعت از خوابمونم زده شد، خدا خدا میکردم آره پنالتی نکشه، یه 10 دقیقه
1: یه چرتی بزنه
0: افتادم. آره
1: آره واقعا این روزا هواداران تیم‌ها، اینایی که بازیایی که ساعت‌های بعده با یه چش باز و یه چش بسته فوتبال‌ها رو می‌بینن، معمولاً خیلی
0: تو ایران امروز نمیدونم کنکور بوده امتحان نهایی بوده یه چیزی بوده، ملت من می‌دیدم توی فضای مجازی اینا شاکی بودن.
1: یعنی چرا شاکی بودن؟ چون بعد
0: آره بازی بوده و بعد صبح بعد پام شدم میرفتم سر جلسه.
1: همچی توقعی وجود داره که سازمان سنجش بیاد بازی‌ها رو با تقویم جام جهانی؟ یعنی
0: دیگه حالا این همه که به خاطر نمیدونم از آلودگی هوا گرفته تا قطع آب و برق و گاز و جنگ و فلان و همه چیز، حالا یه شبم
1: پیونکی‌ها کنکوریای امسال واقعا یعنی توی کلی عقب افتاد و اصلا مدرسه ای نبود، نمیدونم کلاس‌ها برگزار نمی‌شد، فکر کنم خیلی از همیشه سخت‌تر کنکور امسال.
0: دوستان برنامه‌ای داریم راجع به مشکلات
1: کافه فردا به وقت کنکور، سوالات هندسه و
0: آلودگی هوا و
1: زیست‌شناسی رو من هنوز یه چیزای یادم از دوران در مدرسه اینا، اگه سوالی داشت
0: سوالی بود بیای مشکلات ترافیکی رو هم به زودی بررسی می‌کنیم با امیر خسجردی.

0: بهتر میشه.
1: سلام، من این شوخی با تاریخ این دفعتون رو گوش کردم، اون وقت مادر اگه بگم من کدوم گزارشگر دوست دارم میفهمی چرا من بهت میگم مادر. من همه این گزارش یه طرف، وقتی اسم عطالله بهمنش آورده یه طرف، یعنی واقعا یاد اون موقع افتادم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. دیگه من فوتبالو اگه به زبان دیگه باشه میخوام هلندی گوش کنم
2: دیگه.
3: جلال مادر،
2: مادرمون بود دیگه به هر حال. حالا ما هم دوست داریم آقای بهمنشو، ولی خب درک نکردیم اون دوران رو. و دم شما گرم که
3: کاش آخر صحبتتون یه گزارش هلندی برامون پخش میکردید.
2: آره شما برای ما پخش کنید. به هر حال دم شما گرم که تماس میگیرید.
3: بریم سراغ بازی.
2: بازی اول
3: نروژ و انگلیس، بفرمایید.
4: Into Belling, into Morgan Rogers. Rogers lets fly.
2: بله، آقای بلینگام با دوتا گلی که زد دیگه به ماجراجویی.
3: خب جلال، من قبل برنامه کلی باهات که راجع به گلزنا کار کردم.
2: اذیت نکن. دارم تقلب دارم.
3: نه نه نه نه، از حفظ. هشت هشت
2: کنکوره.
3: هفت خودم یادم.
2: حالا درباره گلزنا صحبت کنیم، درباره بازی صحبت کنیم.
3: چیزی بگو.
2: آره خب چیز خاصی عوض نشد به اون
3: صحبت نمی‌کنیم.
2: آره دیگه، فقط توی این مرحله، توی این بزرگان گلزنی که اون بالا همه جا خوش کرده بودن، فقط کیلیان امباپه یه گل زد و خودشو هشت گله کرد.
3: چه زده بود؟
2: آره دیگه، با مسی با هم هشت گله شد.
3: بیلینگام الان اومد بالا.
2: آره آره دارم میگم، روند چیزو دارم میگم. آره و جود بیلینگام دیشب دوتا گل زد، شیش گله شد. با هری کین مساویان. دوتا انگلیسی داریم، دوتا فرانسوی داریم توی بالای جدول که عثمان دمبلو و امباپه باشن. یه مسی هم وسط هست با آقای هالند هم که دیگه خدافظی کردیم و دیگه شانسی برای افزایش گلاش نداره و با هفت گل بدون هیچ پاس گلی خدافظی کرد با این جام. و جالبه که الان که امباپه و مسی بالای جدول گلزنان هستن، اگر همین الان جام تموم میشد امباپه آقای گل بود، به خاطر اینکه پاس گل بیشتری داده، با سه تا پاس گل نسبت به مسی که دو تا پاس گل داده جلوتر.
3: آیا این نکته من درسته که تنها بازی بود که گل نزد؟
2: فکر میکنم به احتمال خیلی زیاد. از بخوای از کارشناس بدازیم گردن.
3: آره آره آره،
2: از کارشناس ترافیک برنامه.
3: کارشناس ترافیک برنامه آقای امیر خسروجدی، درود بر شما. آیا مسی در این ترافیک گلزنان اولین بازی بود که گل نزد؟ البته میخوام راجع به بازی انگلیس نروژ حرف بزنیم، ولی حالا اینو بگو دیگه.
5: دامیران هیرن، دوستان دامیران هیرن، من نقدن به این دوستمون که گزارشگر هلندی دوست داشت، من یا خانوم و آقای دامیران هیره نقدش نقدی که تقدیمش کردم، ارادت بندم اتیجان جلال عزیز و شهرام و دوستان و شنونده رادیو فردا، ارادت بند همه تونم.
3: اون هلندی بود اون که گفتی؟
5: دامیران هیره، یعنی خانوم آقایان.
3: خانوم آقایان، لیدیز اند جنتلمن.
2: اینجا میشه اینجا یعنی به چکی میشه دام آپانوا.
3: آپانوا.
2: آره خانوم ها آقایان. حالا بگذار.
5: خانوم آقای شما دام یاره دیگه خودتون.
2: کار سختش گذاشتی برای ما. حالا به هر حال تکلیف مسی رو مشخص کن که بریم سراغ بازی انگلیس نروژ.
5: من به حضورت عرض می‌کنم که تو همه بازی گل زده و شب گذشته نتونست گل بزنه و خدمت عرض بکنم. آره دیگه بسته بودنش دیشب و نتونست گل بزنه، بازیشون هم به وقت اضافه رسید و دو تیمی که الان میخوام با هم چهارشنبه بازی کنن، دو تا تیمی هستن که یه ماراتون 120 دقیقه رو پشت سر گذاشتن و قطعا این بازی از حساسیت های زیاد جلال برخورداره، به خاطر اینکه این دو تا کشور آرژانتین و انگلیس یه مشکل سیاسی و ژئوپلیتیک قدیمی به خاطر اون فاکلند و جزایر مالدیناس دارن که بریتانیا اومد اونجا رو اشغال کرد توی نزدیکی مرزهای آبی آرژانتین.
3: ببین همین میرسیم سراغ بازی آرژانتین. بلش کن، همون مسی رو فقط می‌خواستیم بپرسیم. الان بپر روی انگلیس نروژ.
5: ببین بازی بودش که خیلی از رسانه ها رو هالند حساب کرده بودن متی و قشنگ بستنش دیگه. این بازیکن موقعی که راه‌های ارتباطی هافک‌ها و این بازیکن رو ببندی کاملا کارش تموم میشه و عملا دیشب کار خاصی صورت نداد. دیدی که تعویضش هم کرد و رفت بیرون. از اون ور انگلیسی‌ها بازی واضح دارن شرایط بهتری پیدا میکنن. یه جای تعویض ریسکی آقای توماس توخل کرد، دکلن رایس رو نیمه دوم کشید بیرون. خب دکلن رایس واقعا یه بازیکن فوق‌العاده است که جنگنده است، رهبر تو وسط میدون. اومد این بازیکن رو کشید بیرون. یه جاهایی هم اگه دقت کرده باشید تا اون لحظات پایانی 90 دقیقه نروژی اصلا میونه میدون گرفته بودن و خطرهای خیلی عجیب و غریبی هم دروازه انگلیس صورت داره. اما شما موقعی که مهرهای مثل جود بلینگام و هری کین رو داشته باشید قاعدتا میتونید نتیجه رو عوض بکنید. به نظر من کردیت این مسابقه علارغم این که بازی فوتبال بازی تیمی، اما واقعا میگم جود بلینگام توی مسابقات نشون داد واقعا یه بازیکن درجه ای که اگر شرایط حاشیه ایش رو بتونه مدیریت بکنه و مثل اون پولگسکوین نشه که دقیقا پولگسکوین سال جام 90 همین درخشش رو تو همین سن و سال داشت، اما بعدش اون اتفاقات واسه افتاد و اون بازیکنی که میتونست یه اسطوره تو فوتبال دنیا بشه رو خودش خراب کرد. اگر بتونه به شرایط حواشی خودش مدیریت بکنه قطعا میتونه سالها ستاره مسابقات باشه و نیمه تو وقت اضافه هم که دیدید دیگه قشنگ بازی رو اداره کردن. و به نظر من انگلیس شایستگی که داشت به اینجا برسه. نکته ای که میخوام در مورد این بازی عرض بکنم و ببندم اینه که انگلیسی ها فهمیدن که مربی بزرگ میخوان برای رسیدن به جام و قاعدتا توماس توخل خیلی تونسته تو این رابطهشون کمک کنه. هم این بازی به خصوص اوج کارش تو بازی با مکزیک بود که با تعویضای خودش با رهبری و اون بالا پایین برای دردن کنار زمینش فوق‌العاده تونست به انگلیس کمک کنه و کاملا بازیکنان انگلیس به این درک رسیدن که این مربی ازشون چی میخواد در زمین. همون به نظر من اون نقیصه که این فوتبال انگلیس داشت و نمیتونست به یه جامی برسه توماس توخل تا اینجای کار حلش کرده. اونورم نروژیا هرچی که داشتن رو کردن دیگه، اما نتونستن حریف یه سری بازیکن مثل جود بلینگام و هری کین بشن. به نظر من اووردن باکایو ساکا در نیمه دوم خیلی تونست به انگلیس کمک کنه. اون نانی مادوئه که بازیکن خوبی است، اما بازیکنی است که نشون داده از اول اگر بیاد تو مسابقه عملا نمیتونه کمک بکنه. بازیکنی هستش که باید زمانی بیاد که تیم میخواد هجومی کار بکنه و بازی قفل شده باشه. بازیکن 90 دقیقه دیدی که نیمه اول که اومد از اول بازی کرد عملا آقای توماس توخل دیدیم بازیکن دیگه هیچی نداره تو زمین، کشیدش بیرون و خدمت شما عرض بکنم که باکای ساکا رو برد. اما در مجموع به نظر من انگلیس حقش بود و حتی میتونست به گلای بیشتری هم برسه و در نهایت نروژ که تا همین جای کارم شگفتی مسابقات بود رو حذف کرد.
2: بله به نظرم هنوز میتونیم بگیم که دلمون برای نروژ تیم دوست داشتنی بود، دلمون براش تنگ میشه، به خصوص با اون به هر حال کنار تیم هم جذاب بود، حواشیش هم جذاب بود، اون تشویق نروژی که انقدر گل کرد و اینها. حالا داشتیم میگفتی توخل، منم یه احساس خود توخل بینی خاصی دارم به خاطری که منم تو پلی استیشن که بازی میکنم رئال مادرید تیمم و آقای بلینگام اونجا بازی میکنه، منم مثل توخل ازش بازی میگیرم از بلینگام.
3: ولی چرا امیر تو رئال اینجوری بازی نمیگیرن از بلینگام؟
5: ببین بازیای باشگاهی با ملی فرق میکنه و اینکه اینجایی که الان شما دارید می‌بینید بازی‌ها رو داره می‌کنه، چون ببین اینا موقعی که میان تو تیم ملی انگلیس اینا همه‌شون انگلیسی‌ان و به اخلاقیات و شرایط خودشون و اون سیستم انگلیس آشنان. و اینکه ببینید همین امسال رئال مادرید اگر یه مربی بزرگی داشت قاعدتاً این بلینگام خیلی میتونست بهشون کمک کنه. حالا مثلا شما نگاه کنید فصل آینده که آقای مورینیو هستش، قاعدتا اون میتونه از همچین بازیکن بازی بگیره و گوشش رو بگیره، کلن میدونه چی کار باید بکنه. همین توماس توخل شما نمی کنین توی این بازی ها نشون داد که واقعا بازیکن ها هم ازش حساب میبرن، همین که اونا میدونن که این مربی ازش چی، وظایف کاملا مشخصه و اونام که در نهایت همون کار رو انجام میدن که مربی میخواد دیگه. مربی موقعی که بزرگ باشه همین کارا رو، آقای خدمت شما عرض بکنم، توی رئال مادرید هم از همین بازیکن مثل بلینگام میخواد، اما نتونست به خاطر که اون مربی بزرگ نبود. یا مربیای دیگه، مربی بزرگ باشه واقعا میتونه به تیم کمک کنه، اصلا وزنش حرکاتش کنار نیمکت. ببینید کشیدن دکلن رایس واقعا خودش جرأتی میخواد. شما نگاه خود این بازیکن که نشسته بود روی نیمکت، معلوم بود که از تعویضش راضی نیست، اما یه مربی بزرگی مثل توماس توخل حتما میدونه تبعاتش چیه و اینکه میدونه که رخکن رو چجوری باید جمع بکنه. رخکن جمع کردن تیمای مثل انگلیس خیلی کار سختیه و اگر نتونی این رخکن رو مال خودت بکنی و بازیکن بدونه که تو بزرگتر از اون هستی، حساب کار دستش میاد. اما اگه بازیکن بدونه که مربی تو سطحی نیستش که بتونه حاشیه رو جمع بکنه، قاعدتا تو هر چقدر هم که ستاره داشته باشی نمیتونی نتیجه بگیری، چون رختکن تو از دست دادی.
2: درست. حالا اشاره کردی به حاشیه‌های بلینگام، چون مصاحبه بعد از بازی توماس توخل، حالا به هر حال علی‌رغم نتیجه و صعود به نیمه نهایی و این حرفا، اصلا از نمایش تیمش راضی نبود، اصلا خیلی عصبی بود، گفتش که ما خیلی شلخته بودیم و فقط تعهد و اون ذهنیت بازیکنامون خوب بود و امروز یه جورایی خوش شانس بودیم. که این حالا به نظرم خودش یه درسه که به هر حال یک مربی تونسته تیمش رو به نیمه نهایی جام جهانی ببره با این کیفیت، با این بازیکن‌ها، و بازم میگه که ما امروز خوش شانس بودیم و شلخته بودن تیمش و بازیکناش.
5: شما نگاه کن
2: جان،
5: ببین اصلاح میکنم میونه کنم، انگلیس اگر اون بازی خودش رو انجام میداد راحت بازی رو برده بود. اینا کار رو برای خودشون سخت کردن و عملا خط هافک رو داده بودن به اودگارد، اون توپ رو راست و چپ پخش میکرد و واقعا اگر انگلیس بازی رو دیشب میداد به نروژیا، همون صحبتی که الان کردی و توماس توخل گفت ما شلخته بازی کردیم، تا عملا یه فرصتایی به نروژ میدادن که واقعا دادن اون فرصت رو به نروژ اصلا یه هدیه، یه آوانس بود، چون نروژ در اون حد بند. شما نگاه کن همین آقای ارنینگ هالند دیشب پاشنه آشیل تیمش شد، هر چقدر که تو بازی برزیل اومد خوب کار کرد، گل زد، تو بازی‌های دیگه عالی کار کرد، شب گذشته اسم این بازیکن عملا به ضرر نو. حتی اگه من میتونم بگم اگر بازیش نمیداد آیسول باکن، شاید نروژ راحت‌تر بازی میکرد. اصلا این بازیکن دیشب بودنش تو زمین نتیجه رو تهش معلوم شد دیگه. فقط
2: درست
5: فکر میکرد چون اسمش هالنده میتونه اصلا بیاد راحت گل بده، اصلا بسته بودنش دیشب.
2: درست. و حالا جالبه داری میگی بحث هالنده و اینکه خب اون گلی هم که مردود شد عملا خطایی بود که هالند روی مدافع انگلیسی کرد و
5: دقیقا
2: رفت و وی آر برد شد. ولی حالا جالبه

0: حسی داره که خب به نظر یه ذره جواب تندی میاد به سرمربی خودش. به هر حال جودینگام یه جوان 23 ساله است که همین الان واقعا یکی از بهترین فوتبالیست‌های دنیاست در رئال مادرید و در تیم ملی انگلیس داره به این خوبی میدرخشه و حالا باید ببینیم آیا این رفت و برگشت مصاحبه‌ای آیا بین اینها یک بازخوردی داره، یک تنبیهی داره یا نه، مثلا میذارنش پای حرفه‌ای‌گری
1: و نتیجه نگرفت و تو الان تو انگلیس برای چی تو الان نچین بگو شما نکن رفتن فینال یورو باختن توی جام جهانی مدال نگرفتن به خاطر چی؟ به خاطر که این بازیکن‌ها مثلا گرت ساوت‌بیت بیشترین انتقادی که ازش رسانه ها میکنن که آقا تو نمیتونین بازیکن رو دادم رفکن رو عملا به بازیکن ها دادی. ببینید یه بازیکن مثل بلینگام هر چقدر که خوب باشه که قطعا هم خوبه، اما اگه فضا رو ببینه میتونه رفکن و مال خودشون بکنن و به قول فوتبال سوار مربی بشن دیگه اون مربی کارش تمومه. هر چقدر هم که تو خوب تاکتیک داشته باشی بازیکن به این نتیجه رسیدگی بزرگتر از توه و توماس توخل شما نکنید میاد بازی رو برده میتونه مثلا یه صحبت دیگه بکنه، اما چون مربی بزرگیه چون سیستم رخکن و نیمکت رو میدونه اما بازیکن بزرگ کار رو کرده داره میگه که آقا ما امشب خوش شانس بودیم و بازی رو حساب شانسمون رو حساب بازیکن بزرگ بردیم اما از نظر فوتبالی و سیستماتیک خوب کار نکردیم. اینو اون بازیکن مثل بلینگام میدونه که اگه این مدلی نباشه خیلی راحت آقای توماس توخل میذارتش کنار. اصلا ببین برای مربی مهم اون پرنسیپ و شخصیتشه. این آقای بلینگام از نظر فوتبالی فوق‌العاده است.

0: خب راجب انگلیس و نروژ حرف زدیم. این آهنگی هم که شنیدید بسیار بسیار خاطره انگیزه و مربوط میشه به جام جهانی 1990 ایتالیا. اما یکی از شنونده هامون پرسیده بود از همون که این آهنگ اسمش چیه، کجا پخش شده و چجوری میشه پیدا کرد و اینا. ماجرا اینه که این تو ایران مربوط شد به آهنگ جام جهانی 90 ایتالیا و صدا و سیما و تلویزیون اون موقع خیلی پخش میکردن این آهنگ و بعدها هم خیلی پخش شد. اما یک داستانی داره این قطعه بسیار معروف و اینکه آهنگ رسمی جام جهانی 90 ایتالیا نیستش و یک قطعه به اسم کانتری رودستر
1: به معنی راننده جاده های روستایی
0: و دو تا آهنگساز ساختنش مربوط میشه به سال 1981 که چند تا شبکه بین المللی مثل اسکای سپورتس و این آهنگو برای پوشش مسابقات جام و خلاصه بازی ها و تیتراژ مسابقات جام جهانی 90 استفاده میکردن. صدا و سیما هم برداشت و
1: آره دیگه عملا این کاری بود که اسکای اسپورت کرده بود و صدا و سیما هم همین مسیر رو رفت و عملا قبلا هم صحبت کردیم که جام جهانی 90 اولین جام جهانی بود که درست حسابی تو ایران پخش شد به صورت مستقیم و اینا و این آهنگ هم گره خورده به خاطره های ما از اون جام جهانی و اینم قصهش بود دیگه. دو تا آهنگساز در سالها قبل یعنی 19 سال قبل 1981 تو یک آلبوم به اسم
0: 9 سال قبل
1: راست میگین اصلا اون زمانا که میده دیگه کار نمیکنه، ما هم که دیشب درست نخوابیدیم، یک آلبومی به اسم آتلانتیک کراسینگ این آهنگو ساختن و گذاشتن تو اون آلبوم و بعدها استفاده شده و حالا هنوز هم ما داریم باهاش خاطره بازی میکنیم.
0: اما این که چه بود ترانه رسمی جام جهانی 1990، یک گزارشی پریس صحبتی تهیه کرده راجع به ترانه های رسمی جام های جهانی. دو بخش داره این گزارش، بخش اولش رو الان با هم بشنویم.
2: جام جهانی فوتبال فقط یک رویداد ورزشی نیست، بلکه یک جشنواره عظیم جهانی با استادیوم، پرچم، شعار، اشک، شادی، تبلیغات و البته موسیقی. داستان از این قراره که از یه جایی به بعد فیفا فهمید برای موندگار کردن جام جهانی فقط گل زدن و معرفی قهرمان کافی نیست، باید آهنگی هم باشه که مردم با شنیدنش فوراً یاد اون جام بیافتن، حتی اگر اسم بهترین گلزن اون دوره رو فراموش کرد.

یکی از اولین و موندگارترین نمونه ها جام جهانی 1990 ایتالیاست با ترانه معروف شبای جادویی. این ترانه با صدای ادواردو بناتو و جانا نانینی بیش از اون که شبیه یک آهنگ ورزشی باشه، حال و هوای یه فیلم ایتالیایی رو داشت. پر از حس، نوستالژی، شب، نور، استادیوم و رویا. جام 90 شاید از نظر تعداد گل جام پرهیجانی نبود، اما موسیقیش کاری کرد که خیلی‌ها هنوز اون دوره رو با همون حس

ایستگاه بعد جام جهانی 1998 فرانسه است و لا کوپا دلا ویدا با صدای ریکی مارتین یا همون The Cup of Life. این یکی دیگه فقط یک ترانه رسمی نبود، بلکه یک انفجار جهانی به حساب می اومد. ریتم لاتین، انرژی بالا و اون شعار معروف آله آله آله باعث شد ترانه از خود جام هم فراتر بره. از اینجا به بعد ترانه جام جهانی تبدیل شد به بخشی از صنعت سرگرمی جهانی. دیگه فقط قرار نبود یه آهنگ خاص برای جام جهانی پخش بشه، چون قرار بود جهان با اون صدا برقصه.

جام جهانی 2002 کره جنوبی و ژاپن هم بوم از آناستیشا رو داشت. ترانه پر انرژی مناسب فضای تلویزیونی و مراسم افتتاحیه. اما با وجود صدای قدرتمند آناستیشا، این آهنگ در حافظه عمومی به اندازه کارهای قبل و بعد از خودش جا نیفتاد. شاید چون ترانه جام جهانی فقط به صدای خوب و تولید حرفه‌ای احتیاج نداره، بلکه احتمالاً باید یک جمله یا ریتم داشته باشه که مردم بتونن همون لحظه مال خودشون کننش.

در جام جهانی 2006 آلمان نوبت The Time of Our Lives با اجرای ایل دیو و تونی براکستون بود. این یکی کاملا مسیر دیگری رو در پیش گرفت، با شکوه احساسی و نزدیک به موسیقی کلاسیک پاپ. بیشتر از اون که آهنگ رقص و شادی باشه، برای لحظه های اشک و شکوه ساخته شده بود، برای صحنه‌ای که دوربین آهسته روی چهره بازیکن قهرمان یا هوادار گریان میمونه. اگر The Cup of Life آهنگ قبل از بازی بود، The Time of Our Lives موسیقی تیتراژ پایانی رویاها بود.

نقطه اوج ترانه‌های جام جهانی احتمالاً جام 2010 آفریقای جنوبی بود، جامی که دو آهنگ بزرگ به جهان داد، اولی واکا واکا با صدای شکیرا و گروهی از آفریقای جنوبی با نام فرشلی گراوند. ترانه‌ای که هم پاپ بود، هم رقص داشت، هم رنگ قاره میزبان رو با خودش می آورد. عبارت This time for Africa یا این دفعه نوبت آفریقاست فقط یه ترجیع‌بند نبود، یه شعار جهانی شد. از مدرسه و باشگاه تا عروسی و استادیوم همه جا شنیده شد. حتی کسایی که فوتبال رو جدی دنبال نمی‌کردن با واکا واکا فهمیدن جام جهانی شروع شده.

در همون سال یه ترانه دیگه هم بود که اگرچه جایگاه رسمی متفاوتی داشت، اما برای خیلی ها به همون اندازه جهانی شد. Waving Flag از کینان در نسخه تبلیغاتی کوکاکولا. این ترانه از دل تجربه مهاجرت و جنگ و امید و رهایی می اومد، اما در نسخه جام جهانیش تبدیل شد به آهنگ شادی و پرچم. نتیجه این شد که جام 2010 برای خیلی ها دو صدای اصلی داشت، یکی واکا واکا و یکی ویوین فلاگ، یکی رسمی تر یکی مردمی تر، اما هر دو موندگار.

تا اینجای ماجرا و پایان جام جهانی 2010 رو داشته باشین، در بخش بعدی میرم سراغ جام‌های جهانی 2014 تا 2026.

0: سوالی داشتم، اگه صلاح بدونید از امیر بپرسید، کارشناس عزیز، و اینکه آیا یک مربی موفق در عرصه باشگاهی لزوما در ملی هم میتونه موفق باشه. حالا نمونهش آقای آنجلوتیه که حالا من البته جرئت نمیکنم نقد کنم چون کارشناس نیستم، ولی خب به هر حال موفق نبود و همه دیدیم. ولی حالا این شاید سوال خیلی هم باشه، اگه دو سه دقیقه بگنجونید در یه اپیزودی، خب ما هم در پوست خودمون نخواهیم گنجید و خوشحال میشیم که این جواب بگیریم از امیر. چه کسی از امیر بهتر؟
1: بله، هدف ما هم اینه که شما در پوست خود نگنجید، بنابراین از امیر میخواییم که یک جواب دونونه برای سوال دوستمون در نظر بگیریم. امیر جان،
2: جلال جان، ارادت دارم، خیلی تشکر میکنم از شنوندگان رادیو فردا. میشه اینقدر نکته بینم. ببینید، بازی های ملی و باشگاهی خیلی با هم تفاوت میکنن. ببینید، توی مربی مثل جوزه مورینیو، مثل گواردیولا، مربیانی هستن که همش باید اکتیو و فعال باشن، چون بازی باشگاهی شما هر روز تمرین داری و هر هفته مسابقه. بازی ملی اصلا قصهش فرق میکنه. مثلا شما یا که یه مربی مثل کارلو آنچلوتی که تمام اون اعتبار و سیستم فوتبالیش در رده های مختلف باشگاهی بوده، بعد همه جامعه معتبر رو هم گرفته، الان تو برزیله، اون فعالیت و اون اسم و اون اخبار به روز قبلی آنچلوتی که توی مثلا رئال و پاریس سن ژرمن و اورتون و میلان بود نمیبینید. چرا؟ به خاطر که بازی های ملی فقط زمانی هستش که بازی های باشگاهی تعطیل بازی های دوستانه است و مربیانی که میرن توی بازی های ملی یه مقداری از دید رسانه ها خارج میشن. و خب تفاوت شما نگاه کنید، مربی که هر روز تو رسانه هاست، هر روز تو سطر اول خبر هاست، تو حواشی باشگاهیه، بعد یه دفعه میاد میره مربی رده ملی میشه، از اون فشار زیاد میاد بیرون. و خدمت شما عرض بکنم، در سال مگه ما چند تا بازی دوستانه داریم یا اردوهای مختلف داریم؟ رو همین حساب مربیانی که رده باشگاهی هستن، مربیانی هن که دوست دارن همیشه اکتیو باشه. شما باید به این جنبندی برسید که زمانی که رفتید تو تیم ملی دارید کار میکنید، درسته تیم ملی تابلوی تمام نمای فوتبال اون کشوره، اما دیگه شما به عنوان مربی اون جایگاه باشگاهی رو ندارید. باید اینو برای خودتون حل بکنید. اما رسیدن موفقیت در رده ملی میتونه خیلی بزرگ باشه و اتفاقا برخی از مربیایی که تو رده ملی نتیجه میگیرن میان و بعد از اون آفرای بزرگ باشگاهی میگیرن، مثل زلاتکو دالیچی که الان از کرواسی رفته و خب خیلی پیشنهاد داره، یا مربیای دیگه، یا همین سولباکنی که الان سرمربی نروژ، قاعدتا پیشنهادهای زیادی بهش خواهد شد، چون میان باشگاه ها و اسکاوتاشون نگاه میکنن، میبینن این مربی ها تونستن توی تورنمنت بزرگ نتیجه بگیرن، میبینن روشون سرمایه گذاری میکنن، و هر چقدر جوانتر باشن قاعدتا اون پیشنهادات بیشتره. و به نظر من مربیگری در رده باشگاهی و ملی دوتا مقوله متفاوتن که اصلا نمیتونید با هم تلفیقش بکنید. هر کدومشون یه مزایایی دارن، اما رده باشگاهی به خاطری که شما هر روز در دید رسانه ها هستید، هر روز دارید کار میکنید، فعالیت میکنید.
3: امین جان، حالا یه سوالی، الان ما مورد آنجلوتی رو داریم که مربی برزیل شد و حالا با حذف میشه گفت تقریبا زود هنگام برزیل از جام، یک جورهایی بعضی ها انتقاد کردن که مربی مناسبی شاید نبود برای این تیم. چرا به نظرت آنجلوتی به سمت نیمکت ایتالیا نرفت؟ آیا مورد مناسب تری نبود براش که هدایت تیم ملی کشورش رو بالاخره به دست بگیره و اونجا به نظرت آیا میتونست موفق تر باشه؟
2: من به نظرم مهتی جان، آنجلوتی مربیه که واقعا میتونه هر جای داغونی رو بزنه درستش بکنه. خب الان ببین، من الان اگه جای فدراسیون فوتبال ایتالیا باشم، برای پروژه‌ای که دارن تعریف میکنن، چون پائولو مالدینی رو بردن مدیر فنی کردن، لئوناردو رو بردن، به نظر من باید یه برنامه‌ریزی 4 ساله بکنن که تهش یه مربی مثل آنجلوتی یا مثل میسی، همچین مربی یا آنتونیو کونته، اینا پروژه‌شون رو بتونن اجرا بکنن. آقای آنجلوتی دید که قبل از جام جهانی، خب آفری بهش نداده بودن، ولی دید که این تیم ایتالیا با شرایطی که الان هست قطعا امیدواری نداره، حتی اگه صعودم به جام جهانی میکردن با این نسل الانی که تو فوتبال ایتالیا است با این نتایج افتضاحی گرفته نتیجه نمیگرفت.
1: درسته،
2: شاید با آنجلوتی صعود میکرد اما نتیجه نمیگرفتن. برای پروژه مثل فوتبال ایتالیا که یکی از پر افتخارترین ها در جام جهانی 4 دفعه قهرمان شده، به نظر من بعد از اومدن این آقای پائولو مالدینی باید یه مربی بزرگی بیاد که ساختار بتونه تعریف کنه، چون ایتالیا قاعدتا باید برگرده به نقطه اوجش. And now suddenly Argentina with Almada can seal it. Almada, the save and the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semi-finals.
1: من نمیدونم کلا تیما جلوی آرژانتین جون سخت میشن تیمای، چون تا حالا با تیم بزرگی هم اون تیمای خیلی گنده جام هم بازی نکرده، ولی هر کی اومده یه تلاش کرده یه حماسه جلوی آرژانتین خلق کنه، با آرژانتین اجازه نداده از جمله دیشب.
3: و اون چیزی که قبلا در مورد تیم آلمان میگفتن که فوتبال 90 دقیقه است و اینکه بازی رو اون ته بالاخره در میاره، الان آرژانتین داره
1: اون کارو میکنه،
3: مسیر رو ادامه میده
1: و در نهایت دیگه قفل بازی تو وقت اضافه با گل خولیان آلوارز شکست. امیر جان تو چی فکر میکنی؟
2: ببین من دو سه روز قبلم عرض کردم جلال جان، تیم سوئیس واقعا تیم مرموزیه و خیلی حوصله سربرم بازی میکنه. یعنی شما نگاه کنید الان یه سری ها میگن آقا نروژ حفظ شد هست شد، خب فوتبال قشنگتری نسبت به همین تیم سوئیس بازی نه، واقعا سوئیسی ها فوتبالی به اون صورت بازی نکردن. آرژانتین نمیدونم دیشب چرا انقدر بازی رو برای خودش سخت کرد، با این حالی که سوئیسی ها از همون اوایل نیمه دوم 10 نفر هم بودن نتونستن به اون چیزی که میخوان دست پیدا بکنن. ولی تفاوت شما دیدید دیگه، شما مثلا ببینید مسی رو دارید یه فوق ستاره است، کنار اون آلوارز رو میارید، لاوتارو مارتینز رو میارید، بعد مکالیستر رو دارید، یه دسته سرمربی بازه برای اینکه بتونه تو این شرایط قفل بازی رو باز بکنه. اون دوتا مهاجم نوکی که اون جلو داشتن آلوارز و لاوتارو مارتینز، واقعا اونا اگه نبودن شما فقط یه مسی رو داشته باشی شاید بعضی موقع اون یه دونه کم باشه، ولی شما نگاه کنید مارتینز رو میاری، آلوارز رو میاری، بازیکن خوب زیاد داری و سوئیس هم تو همینجا به نظر من دیگه بسشه، چون چیز خاصی فوتبال نشه. این تیم الان چندین سال با همین سیستم داره میاد بالا و تهش هم همین میشه. اما من قبل از این که بخواید برید به بازی های بعدی پردازید، محک جدی آلبی سلسته چهارشنبه است، چون اینجا انگلیسه دیگه، شما با یه تیم بزرگ طرفی.
1: کاملا درسته. چه بازی بشه حالا بعد از این که بازی اسپانیا بلژیک رو صحبت کردیم دربارش بیشتر میتونیم صحبت کنیم که بازی های نیمه نهایی
3: برای اون حالا وقت داریم راجع به بازی های
1: وقت هم داریم حالا
3: برنامه های بعدی هفته
1: آره و پس بریم به اسپانیا بلژیک.
3: بریم اسپانیا بلژیک.
1: امیر جان موافقی که یکی از با کیفیت ترین بازی های به نظرم این مسابقات بود؟
2: قطعا همینطوریه نتی جان، هم چون دوتا تیم واقعا میدونستن که اگر به بازن حذف میشن، ببینید محل حذفی شرایط سخت، یکی از علتهایی که بازی ها رو سخت میکنه این که بازی دوتا تیم رو محتاط میکنه، اما این دوتا تیمی که با هم بازی کردن خیلی خوب داشتن بازی میکنن. ببین شما نگاه کنید همین بلژیکی که توی مقدماتی واقعا همه من خودم میگفتم مثلا این چه تیمی، اما نیمه توی مرحله حذفی اصلا اومد وارد اون جل اصلی خودش شد و به نظر من یه کار خوبی که آقای گارسیا کرد، این کتلایر رو اوورد تو بازی، دیدی دیگه دوتا گل به امریکا زد، تو همین بازی با اسپانیا هم گل مساوی رو زد، نشون داد یه مهاجم تو باکسه و فوق‌العاده عالی بازی کردن. بعد به نظر من مهدی جان اسپانیا اگر این ستاره ها رو واقعا نداشت نمیتونست از پس بلژیک بر بیاد و تو اون دقیقه میکل مرینو، شما نکن میکل مرینو یه بازیکنه که شاید بازیش به چش نیاد، اما دقیقا تو دوتا بازی که اومد تعویض طلایی شد، اومد اول توپه که گیرش اومد گلم زد، مهاجمه تو باکس هم نیست، اما آرتتا دو سه تا بازی توی لیگ برتر انگلیس اووردش و توی نبود مهاجماش استفاده که و جواب داد. الان همین آقای دلافونت هم داره توی لاروخا انجام میده و به نظر منم نتیجه گرفته. حیف شد بلژیکی که تو مرحله حذفی بود، اصلا با بلژیکی تو مقدماتی بود زمین تا آسمون فرق میکردن و اگر بد شانسی نمیورد اون اتفاقات نمیورد، اون ضعف دروازه‌بان دومش و اون گل بدی که خود توپو دو ضرب جمع کرد، به نظر من جا داشت که حداقل دو تا تیم برن تو وقت اضافه و اونجا بتونن یه کاری انجام بدن. بلژیک واقعا به نظر من اون به حق خودش نرسید. در مرحله حذفی میتونم بگم فوق‌العاده بودن، چون سه تا بازی رو بازی کردن که تو بازی اول با سنگال اصلا کارشون تموم شده بود، بعد بازی دوم با امریکا میزبان و در هم کوبیدن، تو این بازی هم پایا پای داشتن میرفتن جلو.
3: دقیقا جلال جان به نکات درست و مهمی اشاره کردی.
1: ممنونم امیر جان. عرض کنم که بریم چیکار کنیم دیگه؟
3: الان میتونیم بریم سراغ یکی از بازی‌ها. اینا که گفتیم جلال جان، به خاطر اینکه امیر الان من کیم؟
2: مهدی.
1: چون وقتی من سوال میکنم گاهی وقتا تو با مهدی صحبت میکنی، وقتی با مهدی از سوال میکنه با من صحبت میکنی. حالا تو زبدریه دیگه، میخوای رد گم کنی.
3: بذار بعد جلال بپرسم. جلال الان من کیم؟ من
1: تو امیر خود تو شهرامی. بگو امیر جا.
2: ببین من یه دفعه یه چیزایی رو میکنم که الان خود شما میگه این کیه.
1: ببین رونالد حرکت رونالدی
3: خوب بود. یه تلفن بشن
2: شما بگه فقط جود بلینگام میتونه مثلا
1: با خودمون جود خسرو جدی داریم.
4: درود، من خاطره زیاد دارم از جام جهانی، اما اون سال 82 رو هیچ وقت یادم نمیره که برزیل سوکراتس کاپتانش بود، زیکو ادرم بودن، اما به ایتالیا باخت. واقعا بازی قشنگی که بود. قربونت.
1: ما چیزی یادمون نمیاد اونجا.
3: منم یادم نمیاد از اونجا جانی.
1: یه چیزایی شنیدیم و تصاویری دیدیم ولی متاسفانه ما یادمون نمیاد، ولی دمتون گرم که با ما در میون گذاشتید.
3: خب الان میخوایم بریم سراغ یک جام جهانی که اونم ما چیزی ازش یادمون نمیاد، 1974.
1: آره.
3: و مجموعه گزارشه مهران کریمی که میره سراغ بازی‌هایی که یک داستان‌های فراتر از فوتبال داشتن، بازی آلمان غربی و شرقی.
1: به
5: در تاریخ جام‌های جهانی فوتبال برخی مسابقات تنها یک رقابت ورزشی نیستند، بلکه بازتابی از تحولات سیاسی و اجتماعی دوران خود به شمار می‌روند. دیدار تیم‌های ملی آلمان غربی و آلمان شرقی در مرحله گروهی جام جهانی 1974 از جمله همین مسابقات بود. دیداری که در اوج جنگ سرد برگزار شد و بسیاری آن را نبرد میان برادران نامیدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان به دو کشور مجزا تقسیم شد. آلمان غربی با نظام سرمایه‌داری و آلمان شرقی تحت حاکمیت کمونیستی. این دو کشور در طول 41 سال جدایی تنها یک بار در سطح ملی برابر یکدیگر قرار گرفتند و آن هم در جام جهانی 1974 بود که به میزبانی آلمان غربی برگزار می شد. در دهه های پس از تقسیم آلمان، فوتبال یکی از معدود عرصه‌هایی بود که ارتباطی محدود میان مردم دو سوی مرز حفظ می‌کرد. هرگاه تیمی از آلمان غربی برای مسابقات اروپایی به کشور بلوک شرق سفر می‌کرد، تقاضا برای خرید بلیط به شدت افزایش می‌یافت. این استقبال نشان می‌داد که با وجود دیوار برلین و شکاف سیاسی، احساس تعلق ملی در میان بسیاری از آلمانی‌ها همچنان زنده است. با این حال، تشدید تنش‌های جنگ سرد در دهه 1960 باعث شد دیدارهای ورزشی میان دو کشور به حداقل برسد، تا اینکه قرعه‌کشی جام جهانی 1974 سرنوشت را به گونه‌ای رقم زد که دو آلمان در یک گروه قرار گرفتند. آلمان غربی به عنوان میزبان نیازی به حضور در مسابقات مقدماتی نداشت. اما آلمان شرقی با عبور از گروهی شامل رومانی، فنلاند و آلبانی به جام جهانی راه یافت. در مرحله گروهی جام هر دو تیم عملکرد موفقی داشتند. آلمان غربی ابتدا شیلی و سپس استرالیا را شکست داد. آلمان شرقی نیز استرالیا را مغلوب کرد و برابر شیلی به تساوی رسید. به این ترتیب همه چیز برای تقابل حساس دو تیم در آخرین بازی مرحله گروهی آماده شد. 22 ژوئن 1974 ورزشگاه فولکس پارک هامبورگ، مسابقه ای که از ماها قبل نه تنها در محافل ورزشی بلکه در محافل سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. آلمان غربی با ستارگانی چون فرانس بکنبایر، مولر و پول بریتنر مدعی اصلی پیروزی محسوب می شد. بسیاری از بازیکنان این تیم ستونهای اصلی باشگاه بایر مونیخ بودند که همان سال قهرمان اروپا شده بود. در سوی مقابل آلمان شرقی از نظر فنی ضعیف‌تر ارزیابی می‌شد، اما موفقیت‌های اخیر باشگاه اف سی مگدبرگ در فتح جام‌های اروپایی نشان می‌داد که فوتبال این کشور در حال پیشرفت است. بازی آغاز شد. نیمه نخست مسابقه با احتیاط فراوان دو تیم سپری شد. فشار سیاسی و اهمیت نمادین بازی باعث شده بود بازیکنان از اشتباه کردن هراس داشته باشند. آلمان غربی مالکیت توپ بیشتری داشت اما نتوانست از فرصتهایش استفاده کند. در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر چندانی نکرد تا اینکه در دقیقه 77 تعویض طلایی سرمربی آلمان شرقی نتیجه داد. ارسال دقیق ارشال هامان به یورگن اسپارواسر رسید و مهاجم تیم آلمان شرقی پس از عبور از مدافعان توپ را از کنار سپ مایر، دروازه‌بان آلمان غربی، وارد دروازه کرد. گل یورگن اسپارواسر تنها گل مسابقه بود، گلی که به یکی از نمادین ترین لحظات تاریخ فوتبال آلمان تبدیل شد. با سوت پایان مسابقه آلمان شرقی با نتیجه 1-0 پیروز شد و صدر نشین گروه شد. رسانه ها و مقام های آلمان شرقی این پیروزی را نشانه برتری نظام سوسیالیستی معرفی کردند. اما در ادامه مسابقات مسیر دو تیم کاملا متفاوت شد. آلمان شرقی در مرحله دوم مقابل برزیل، آرژانتین و هلند قرار گرفت و خیلی زود از مسابقات کنار رفت. در مقابل آلمان غربی از گروه خود صعود کرد و در نهایت با شکست هلند در فینال قهرمان جهان شد. به این ترتیب اگرچه آلمان شرقی نبرد هامبورگ را برد، اما آلمان غربی جام جهانی را بالای سر برد. سالها بعد بسیاری از بازیکنان آلمان شرقی تلاش کردند اهمیت سیاسی آن مسابقه را کمرنگ جلوه دهند و تاکید کردند که هدف اصلی آنها تنها پیروزی در یک مسابقه فوتبال بوده. سرانجام با فرو ریختن دیوار برلین در سال 1989 و اتحاد دوباره آلمان در سال 1990 رقابت میان دو آلمان نیز به پایان رسید. دیدار جام جهانی 1974 همچنان تنها مسابقه رسمی میان دو تیم ملی آلمان شرقی و آلمان غربی در تاریخ باقی مانده است. مسابقه‌ای که بیش از یک بازی فوتبال نمادی از یکی از مهمترین شکاف‌های سیاسی قرن بیستم بود.
3: خب اینم از گزارش مهران کریمی. فراتر از فوتبال آلمان غربی و شرقی. بله. مجلل دو تا بازی نیمه نهایی.
1: بله دو تا بازی نیمه نهایی که به نظرم واقعا نیمه نهایی خیلی خیلی جذابی. آخه مثلا اینی که دو تا جام جهانی قبلی یعنی 2018 روسیه و 2022 قطر تو یه نیمه نهایی مهمون ناخونده داشتیم، یه جورایی مهمون‌های ناخونده داشتیم. مثلا تو 2018 روسیه، کرواسی و بلژیک مثلا اومده بودن با فرانسه و انگلستان. 2022 قطر، کرواسی دوباره بود و مراکش. ولی این سری در این جام جهانی من دعاهای خودم مستجاب شد و 4 تا قول رسیدن.
3: و همین نکته ای که میگی، برای سومین بار در طول تاریخ جام جهانی 4 تیمی که اومدن نیمه نهایی، هر 4 تاشون سابقه قهرمانی
1: دارن.
3: 1970 و 1990 هم همینطوری بود.
1: آره، به نظرم خیلی ها به لحاظ روحی دیگه حوصله حماسه و یک تیم ضعیف بیاید مثلا قهرمان بشه و دونم نایب قهرمان بشه و اینا، همه دوست دارن به نظر، یعنی حالا همه که نمیتونیم بگیم، اکثرا احتمالاً دوست دارن که 4 تا قول بیافتن به جون هم بزنن. چون بازی رده بندی هم داریم، عملاً 4 تا بازی مونده که این 4 تا تیم فکر کنم بخوام با هم بازی کنن، یعنی آرژانتین و فرانسه و انگلیس و
3: یکاش گروهی بازی میکردن
1: همینجوری ادامه داشت. به هر حال به نظرم بازی جذابیه که سه شنبه و چهارشنبه، خوشبختانه ساعتاش هم یکم ساعتای معقول تریه، بازی فرانسه اسپانیا ساعت 10:30 شب به وقت ایران و بازی روز بعدش انگلستان آرژانتین ساعت بازم 10:30 شب به وقت ایران بازیشون برگزار میشه.
3: امیر جان یه حدود یه دقیقه و نیم 4 تا بازی، 2 تا بازی نیمه نهایی.
2: ببین مهدی، من فکر میکنم گفتم مهدی دیگه، درسته دیگه، جلال نگفتم
3: جلال؟
1: بله بله درسته، بله
2: مهدی
1: تایید شد.
2: من فکر میکنم جلال جان بهترین تیم این دوره مسابقات تا اینجا فرانسه بوده، یعنی الان توی خیلی از بنگاه شرط‌بندی کارشناسان اونایی که دارن صحبت میکنن این شانس اول رو فرانسه میدن، اما فوتبال میدونید یه سری اتفاقات درش میفته که شاید قابل پیش بینی نیست. فرانسه به نظر من شانس اول قهرمانیه. اسپانیا تیمی هستش که میتونه اگر نیمه نهایی رو ببره قاعدتاً فینال با هر تیمی بیفته اون جلد اصلی اسپانیا رو ببینید که توی بازی فینال 2024 مقابل انگلیس زدن 3-0 بازی رو بردن. از این ورم به نظر من مهمترین محک آرژانتین توی این مسابقات بازی با انگلیسه، داره با تیمی مساف میده که گفتم مساف این دوتا کشور فوتبالی نیست، فقط اینا سال هاست که سر قضیه اون فاکلند و مالدیناس مشکل دارن و آرژانتینی های نگاه همیشه غضب آلودی به بریتانیا داشتن به خاطر مسائلی که مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکه، اما تو زمین مسابقه حساب بکنیم از نظر حرفه‌گری، از نظر بزرگ مربی، به نظر من با این حالی که اسکالونی 2022 قهرمان شد با آرژانتین، اما توماس توخل انصافا از نظر مربیگری تجربهش و قهرمانیش خب یه سرگردن بالاتر از اسکالونیه، تجربهش هم بیشتره، ولی در نهایت شما موقعی که مسی و یه طرف هم بلینگامو داشته باشید اون بازیکنه شاید بتونن در
3: کارو در بیارن. خیلی هم ممنون، فرصتمون رو به اتمامه، فردا نیستیم
1: ولی
3: امشب هم بازی نیست،
1: فردا شب هم نیست،
3: سه شنبه برمیگردیم.
1: مواظب خودتون باشید،
3: باشید وقت بخیر و تا بازی نیمه نهایی.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 21 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهیه روانشاد هستم و شما را در این ساعت 14 رادیو فردا برنامه خبری، تحلیلی و گزارشی خودمون همراهی خواهم کرد. از جمله با این گزارش ها: هر روز با ادامه درگیری های نظامی ایران و آمریکا، تنگه هرمز بیش از پیش به مرکز رویارویی بدل میشه. بسیج میانجیگران جهانی برای پیشگیری از فروپاشی تفاهم نامه ایران و آمریکا. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نخست با خبرها آغاز میکنیم و اونها رو بشنویم. ما همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. مرکز مشترک اطلاعات دریایی موسوم به GMIC اعلام کرد با وجود اعلام ایران مبنی بر بسته شدن تنگه هرمز، مسیر جنوبی این آبراه همچنان برای تردد کشتی‌ها باز است و برای عبور همزمان شناورها در دو جهت گسترش یافته است. این مرکز که در بحرین مستقر است و زیر نظر نیروهای دریایی مشترک متشکل از 47 کشور فعالیت می کند، سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز را همچنان بسیار شدید توصیف کرده و از دریانوردان خواسته است نسبت به خطر مینگذاری و هشدارهای نیروهای دریایی هوشیار باشند. در این اطلاعیه همچنین آمده است که کشتی‌ها می‌توانند بدون هماهنگی قبلی از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور کنند و هیچ مرجع کنترل کننده‌ای برای تنظیم عبور یا دریافت هزینه در این مسیر وجود ندارد. با این حال به شناورها توصیه شده است برای دریافت اطلاعات درباره مسیرهای ایمن با مرکز هماهنگی کشتیرانی فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در منطقه در تماس باشند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد بامداد یک شنبه در تازه ترین موج حملات خود حدود 140 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این عملیات در واکنش به حمله به کشتی تجاری GFS گالکسی با پرچم قبرس در تنگه هرمز انجام شده و مواضع موشکی و پهپادی، تأسیسات دریایی، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز دیدبانی ساحلی را هدف گرفته است. سنتکام افزود با این عملیات شمار اهدافی که ارتش آمریکا در 3 موج حمله طی 1 هفته گذشته در ایران هدف قرار داده به بیش از 300 مورد رسیده است. این نهاد اعلام کرد حملات با دستور دونالد ترامپ و با هدف کاهش توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده است. در همین راستا مقامات استان کرمان از هدف قرار گرفتن 1 دکل ارتباطی و مقامات استان مرکزی از هدف قرار گرفتن نقطه‌ای در شهرستان خنداب خبر دادند. رسانه‌ها و کانال‌های خبری نیز از وقوع انفجار در بوشهر، اصلویه، بندر دیر، کنگان، اهواز، بندر عباس، سیریک، کنارک و چابهار خبر دادند. سپاه پاسداران بامداد یک شنبه اعلام کرد در واکنش به حملات هوایی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن را با موشک هدف قرار داده است. سپاه مدعی شد مرکز فرماندهی و آشیانه پهپادهای MQ-9 در این پایگاه هدف حمله قرار گرفته است. همزمان ارتش اردن اعلام کرد 3 موشک شلیک شده از ایران در خاک این کشور سقوط کرده، اما تلفات یا خساراتی گزارش نشده است. این کشور تایید نکرده که موشک‌ها پایگاه نظامی را هدف قرار داده باشند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق‌دار، وزیر امور خارجه این کشور، روز یک شنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، خواستار کاهش تنش و خیشتنداری طرف‌های درگیر در مناقشه ایران شد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات جاری منطقه تبادل نظر کردند. در این بیانیه آمده است که آقای اسحاق‌دار همچنین تأکید کرد گفتگو و دیپلماسی تنها راهکار عملی برای حل اختلافها و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است. پاکستان در جریان تنش‌های چند ماه اخیر ایران و آمریکا کوشیده است که نقش میانجی بین دو کشور را بر عهده گیرد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: هرچه جنگ میان ایران و آمریکا طولانی تر میشود و به درازا میکشد، تنگه هرمز بیش از گذشته به نقطه تعیین کننده این رویارویی بدل شده است، جایی که همزمان میدان نبرد، میز مذاکره و اهرم فشار دو طرف شده. در حالی که حملات نظامی ادامه دارند، تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن سازوکاری تازه برای اداره این آبراه نیز متوقف نشدند. همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی که تا لحظات دیگر خواهید شنید، آخرین تحولات نظامی و دیپلماتیک این بحران را مرور کرده است.
2: درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا بامداد یکشنبه وارد مرحله تازه‌ای شد. ارتش آمریکا دامنه حملات خود را گسترش داد و جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد پایگاه‌های آمریکا و متحدانش در منطقه را هدف قرار داده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد در سومین موج حملات خود در یک هفته گذشته حدود 140 هدف نظامی ایران را با استفاده از جنگنده‌ها، پهپادها و شناورهای جنگی هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این اهداف شامل سامانه‌های راداری، پرتابگرهای موشکی، انبارهای موشک و پهپاد و دیگر تأسیسات نظامی در اطراف تنگه هرمز بوده است. ارتش آمریکا میگوید مجموع اهداف مورد حمله در سه شب گذشته به بیش از 300 مورد رسیده و هدف این عملیات کاهش توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری بوده است. همزمان پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در شبکه‌های اجتماعی نوشت ایران انتخاب بدی کرد و اکنون هزینه آن را می‌پردازد. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرد حملات تازه آمریکا با پاسخی شدیدتر روبرو خواهد شد. همزمان اردن، قطر، امارات و بحرین از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی یا سقوط آنها در خاک خود خبر دادند. وزارت کشور قطر اعلام کرد 3 نفر از جمله یک کودک بر اثر سقوط ترکش زخمی شدند و خبرگزاری رسمی عمان نیز از حمله پهپادی به یکی از استان‌ها خبر داد. ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد کشتی کانتینر برای GFS گالاکسی با پرچم قبرس بر اثر اصابت موشک و پهپاد آسیب دیده و یک خدمه هندی آن همچنان مفقود است. وزارت خارجه هند با محکوم کردن این حمله خواستار تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شد. سپاه پاسداران اما اعلام کرده تنها تیر هشدار به سوی این کشتی شلیک کرده، زیرا از مسیر به گفته این بیانیه غیر مجاز عبور کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایران بار دیگر اعلام کرده تنگه هرمز تا پایان آنچه مداخله آمریکا می‌خواند بسته خواهد ماند. سنتکام این ادعا را رد کرده و می‌گوید کشتی‌های تجاری همچنان از این آبراه عبور می‌کنند. به نوشته وال استریت ژورنال، تشدید درگیری‌ها توافق موقت تهران و واشنگتن را که 28 خرداد با میانجیگری پاکستان امضا شد، در معرض فروپاشی قرار داده است. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌نویسد هرچند مذاکره کنندگان ایرانی خواهان ادامه گفتگوها هستند، اما حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری روند مذاکرات را تضعیف کرده است. همزمان رویترز گزارش داده نشست روز شنبه عباس عراقچی و بدر ابو سعیدی وزیران خارجه ایران و عمان بدون دستیابی به توافق نهایی درباره تنگه هرمز پایان یافته، اما دو طرف توافق کردند مذاکرات در سطوح سیاسی، حقوقی و فنی ادامه یابد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، هیئتی از قطر نیز در این مذاکرات حضور داشته است. رویترز همچنین گزارش داده حمله ایران به قطر که یکی از میانجی‌های اصلی میان تهران و واشنگتن است می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک را پیچیده‌تر کند. این خبرگزاری یادآور شده قطر پیشتر اعلام کرده بود تا زمانی که هدف حملات قرار داشته باشد نقش میانجی را ایفا نخواهد کرد. به نوشته وال استریت ژورنال، اختلاف بر سر نحوه اداره تنگه هرمز اکنون به مهمترین مانع در مذاکرات دو کشور تبدیل شده. این روزنامه می نویسد تهران کنترل این آبراه را اهرمی برای واداشتن آمریکا به اجرای تعهدات خود از جمله کاهش تحریم ها می داند. در مقابل واشنگتن معتقد است کاهش نفوذ ایران بر تنگه هرمز شرط پیشرفت مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
0: همون گونه که در گزارش همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم، حمله به قطر یکی از میانجی‌های اصلی میان تهران و واشنگتن نگرانی‌ها درباره آینده دیپلماسی رو افزایش داده. خبرگزاری رویترز یادآوری کرده که دوحه پیشتر هشدار داده بود تا زمانی که خود هدف حمله قرار گیرد نمی‌تواند نقش میانجی رو ادامه بده. برای نخستین بار در این دوره جدید از درگیری‌ها، جمهوری اسلامی ایران اردن را هم هدف حمله موشکی خودش قرار داده و مدعی شده پایگاه هوایی شاهزاده حسن و تأسیسات مرتبط با پهپادهای آمریکایی را هدف گرفته. ادعایی که اردن و آمریکا اون رو تایید نکردند. در چنین شرایطی سفر عباس عراقچی به عمان و تلاش مسقط برای یافتن سازوکاری برای تنگه هرمز با این پرسش روبروست که گسترش حملات ایران به کشورهای میانجی و متحدان آمریکا چگونه فضایی رو برای ادامه مذاکرات باقی میگذره و اصلا گذاشته. این موضوع رو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه در میان میگذاریم که همکنون با ساعت 14 رادیو فردا از طریق خط تلفن همراه است. آقای صدرزاده به شما خوش آمد میگیم به ساعت 14 و از شما بشنویم در این مورد. ایران میگه هدف حملاتش مراکز و تاسیسات نظامی آمریکا بوده، اما موشک‌ها و پهپادها به خاک کشورهایی رسیدن که برخی از اونها به ویژه عمان و قطر میانجی مذاکرات هستند. به تحلیل شما آیا این اقدام را باید فشار حساب شده برای افزایش قدرت چانه‌زنی برآورد کرد یا نشانه‌ای از ناهماهنگی راهبردی که میتونه میانجیگران رو از تهران دور کنه؟ بشنویم از شما.
3: واقعیت این است که از بین تمام حملاتی که جمهوری اسلامی دیروز انجام داده، همونطور که شما گفتید، حمله به قطر و عمان خیلی خیلی نمادین هست. به خصوص عمان که آقای عباس عراقچی دیروز که اونجا بود نتونست هیچ توافقی بر سر مدیریت مشترک با عمان در تنگه هرمز به دست بیاره. وزارت امور خارجه عمان هم گفت ما به هیچ وجه خواهان به اصطلاح هزینه دادن کشتی ها برای عبور از تنگه هرمز نیستیم و تنگه هرمز کماف سابق یک آبراه دریایی است. علاوه بر این عمان حتی با فرانسه قرارداد بسته برای اینکه پس از پایان تنش ها مدیریت تنگه هرمز رو به دست بگیره برای حفظ آزادی کشتی ها. اینه که واقعیت این است که ظاهرا جمهوری اسلامی در یه بنبست سیاسی قرار گرفته. از یه طرف این تنگه هرمز رو نمیتونه نگه داره، یعنی عمان هم که آخرین امیدش بود که با هم دیگه یه توافقاتی به هر حال به اصطلاح انجام بدن، اونو هم همراه خودش نداره. آمریکا هم که اعلام کرده ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مختل بشه و از تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی چنین برداشت میشه که تنگه هرمز اهمیتی به اندازه بمب اتمی برای جمهوری اسلامی داره. یعنی اگر با بمب اتمی میخواستن جهان رو در حقیقت تحت فشار قرار بدن، بعضی ها میگن به گروگان بگیرن، الان تنگه هرمز همین نقش رو پیدا کرده، باش میتونن اقتصاد کل جهان رو به گروگان بگیرن. و این چیزیست که آقای ترامپ که خودش مرد تجارت و بیزینس هست نمیتونه قبول بکنه، به خصوص این که اثرات این در پمپ بنزین های آمریکا و اروپا هم قابل رویت هست.
0: آقای صدرزاده، در ادامه صحبت های شما و در تایید آنچه که شما گفتید، ایران بر حق خودش برای تعیین مسیرهای عبور در تنگه هرمز اصرار داره. شما هم اشاره کردید آمریکا هم خواهان بازگشت کامل به وضعیت پیش از جنگ و عبور آزاد و بدون عوارضه. حالا پرسشی که از شما داریم اینه که آیا اساساً بین این دوتا تعریفی که از امنیت کشتیرانی این کشور و آن کشور دارن نقطه مشترک و سازشی وجود داره یا اختلاف بر سر تنگه هرمز به یه مسئله مربوط به حاکمیت و موازنه قدرت بدل شده که به هیچ وجه با راه حل‌های فنی حل نمیشه و اصلا تا کی میتونه تنگه هرمز به این وضعیت ادامه بده؟
3: معلوم نیست. این پاسخ شما به این دلیل مشکل هست به سوال شما، برای اینکه ما در جمهوری اسلامی اگر فرض کنید فردی مثل علی خامنه‌ای بود که در زمانی احساس میکرد کل نظام در خطر هست، می اومد یه سخنرانی میکرد و یک راه حل موقتی ایجاد میشد، نرمش قهرمانانه یا هر چیزی دیگه هم اسمش میذاشت، ولی الان هیچ کسی نیست در جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای هم اون نقش اون اتوریته تو به قرآن نداره. نوشته هایی هم که به نام مجتبی خامنه‌ای صادر میشه اولا همون جور موضع رادیکال ها رو داره، ثانیا حتی اگر موضع رادیکال ها نمی داشت، مجتبی خامنه‌ای دارای اون وزنه ای نیست که همه به اصطلاح همه رو دور خودش بتونه جمع بکنه. اینه که من فکر میکنم پاسخ سوال شما به این علت مشکل است که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی کی تصمیم میگیره و چرا این تصمیم رو میگیره. به همین علت هست که این وضع میتواند به یه جنگ گسترش یافته تبدیل بشه. ولی فکر میکنم در میان مدت، یعنی در چند روز آینده، ما شاهد این نوع برخوردها خواهیم بود و هر دو طرف هم سعی میکنن که محدوده برخوردها رو نگه دارن، زیاد توسعه ندن و حملاتشون هم به کشورهای همسایه میبینید هیچ گونه ضرر جانی یا مالی آنچنانی به وجود نیاورده، بیشتر نمادین هست. سعی میکنن به همین حد نگه دارن تا شاید در آینده راه حلی پیدا بشه، ولی مشکل هست. همین الان گفت چه راه حلی میخوان اینا برن، مگر اینکه جمهوری اسلامی تشخیص بده که این گزینه، یعنی حکومت بر تنگه هرمز، براش غیر ممکن هست.
0: آقای صدزاده، پس اجازه بدید بریم به یک سوی دیگر. جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو اهرمی برای واداشتن آمریکا به اینکه تعهدات اقتصادی و امنیتیش رو انجام بده میدونه، اما حملات اخیر آمریکا به بیش از 300 هدف نظامی ایران نشون میده که واشنگتن حاضره برای شکستن این اهرم هزینه نظامی بالایی بپردازه و ضمن اون که هزینه هنگفتی رو هم به ایران تحمیل کنه. در این موازنه کدام طرف الان بیشتر در معرض فرسایشه، در حال فرسایشه، و چه نشانه حاکی از اون خواهد بود، از دیدگاه شما البته، که یکی از دو طرف از راهبرد کنونیش عقب نشینی کرده؟ اون علامتی که نشانه عقب نشینی خواهد بود چیست؟
3: نمیبینم من اون علامت رو، چون هر دو طرف در بسر یک موضوعی اصرار دارن که تغییرش خیلی خیلی مشکل هست و آمریکا هم به این سیاستش ادامه میده و سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک عقل به اصطلاح کاری بکنه که عاقلین یا اونایی که خودشون فکر میکنن عاقل هستن اونها زمام امور رو در دست بگیرن. اینه که هیچ نقطه مشترکی تا زمانی که این ما به بن‌بست رسیدیم، تا زمانی که این بن‌بست از طرف یک طرف برطرف نشه غیر ممکن است. یا اینکه آمریکا بپذیره که لااقل اون بخش شمالی تنگه هرمز، اون چیزی که به آبهای سرزمینی ایران نزدیکه، اگر کشتی از اونجا حرکت کرد، جمهوری اسلامی یک حقوقی در اونجا داره. ولی مسئله این است که جمهوری اسلامی برای تمام تنگه هرمز حتی این حمله رو کرده، اخیراً به کشتی بوده که از کنار سواحل عمان رد می شده، یعنی برای کل تنگه هرمز میخواد برای خودش حقی قائل بشه. اینه که واقعیت این است که در این بن‌بست پاسخ سوال شما بسیار بسیار مشکل است، چون ما نمیدونیم در تهران چه کسی تصمیم میگیره، چون تصور این که یک هیئت یا یک فرد معینی تصمیم گیری این داستان هست که با ارزیابی از روحیه سیاسیش روانیش بتونیم بگیم که جمهوری اسلامی به کجا میره، اون فرد رو ما نمیبینیم. ما نمیبینیم قالیباف پزشکی، عراقچی، آقای احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران است، کی هست برای این تصمیمات رو میگیره؟ شاید اصولا تندروها، اونهایی که پرچمهای قرمز رو در تظاهرات مربوط به تشییع خامنه‌ای در دست داشتن و خواهان انتقام هستن و امروز کهان شریعت بداری هم صراحتا نوشته، شاید اونها زمام امور رو در دست دارن و ما با یک جریانی روبرو هستیم که جریان آخر از زمانی هست، میگه تمام دنیا جمع شده میخواد ما رو از بین ببره، ما هم اگر شده تمام جهان رو با خودمون به آن طرف دنیا میبریم، به الا منطق به اصطلاح قابل فهمی برای این عملی که جمهوری اسلامی انجام داده دیده نمیشه، از منظر هیچ کسی دیده نمیشه.
0: سپاسگزارم از حضورتون آقای صدرزاده. با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان که به طور زنده و از طریق خط تلفن همراه ما بودند، همراه شدیم و تحلیل او رو در این باره شنیدیم.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: سناتور لینسی گراهام، یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های حزب جمهوری‌خواه در سیاست خارجی و از قوی‌ترین حامیان اوکراین در واشنگتن، پس از آنچه دفترش بیماری کوتاه و ناگهانی توصیف کرده درگذشت. او 71 ساله بود. در سالهای پایانی دوران حرفه‌ایش، گراهام به عنوان یکی از قوی‌ترین حامیان جمهوری‌خواه برای حمایت نظامی از اوکراین پس از حمله تمام عیار روسیه به این کشور، یکی از سرسخت‌ترین حامیان اسرائیل در سنا و از جدی‌ترین طرفداران سیاست سخت‌گیرانه‌تر واشنگتن در برابر ایران باقی ماند. بیشتر بشنویم از همکارم امید نیک فرجام.
5: لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ، شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. دفتر او بامداد یک شنبه اعلام کرد مرگ گراهام پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی رخ داده، اما علت دقیق آن را توضیح نداد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند. اما این گزارش هنوز به عنوان علت رسمی مرگ تایید نشده است. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولودیمیر زلنسکی دیدار کرده بود. دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود. لینزی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت. او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود، اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیررسمی و متحدان بانفوذش، به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل، تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از او نداشت. در پرونده ایران، گراهام طی بیش از دو دهه از مدافعان تشدید تحریم‌ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سال‌های اخیر نیز

0: دیگری کرده بود. ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع گیری های او در پی اعتراضات دیماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت، تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است، انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی، فرماندار ایالت میتواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
1: سناتور لینسی گراهام، یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های حزب جمهوری خواه در سیاست خارجی آمریکا و از قوی‌ترین حامیان اوکراین در واشنگتن، پس از آنچه دفترش بیماری کوتاه و ناگهانی توصیف کرده، در 71 سالگی درگذشت. از امید نیک فرجام می‌شنیدیم، و اما دو رسانه آمریکایی گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که حاکی از بررسی طرح تازه‌ای از سوی ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بوده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارشی دارد در این باره.
2: در بحبوحه بحران نظامی روزهای اخیر میان آمریکا و ایران و همزمان با گفتگوی تلفنی دیگری بین نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری ایالات متحده که دومین مکالمه آنها در کمتر از یک هفته بود، دو رسانه عمده آمریکایی، وال استریت جورنال و شبکه CNN، گزارش دادند که اسرائیل اطلاعات مشخص و جدیدی را به آمریکا منتقل کرده که حاکی از برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ بوده. به گفته CNN، هشدار اسرائیل درباره چنین طرحی که در ایران بررسی شده، همین هفته منتهی به 19 تیر به واشنگتن منتقل شده و در حالی که گزارش‌های هفته‌های اخیر به صورت پراکنده به یک جریان مداوم اطلاعات در این خصوص اشاره داشت، اما اطلاعات تازه اسرائیلی حاکی از یک اقدام معین است. دو منبع آشنا به موضوع به این شبکه گفتند جزئیات طرح ادعایی هنوز روشن نیست. همچنین معلوم نیست که آیا نهادهای اطلاعاتی آمریکایی خود مستقلاً به چنین اطلاعاتی دسترسی یافته بودند یا آن را راستی آزمایی کردند یا نه. وال استریت جورنال هم با استناد به منابع آگاه بدون بردن نامشان تأکید کرد که در صورت درستی این اطلاعات، چنین روی کردی از سوی تهران و بررسی طرحی برای ترور ترامپ میتواند به تشدید تنش با واشنگتن بیانجامد. آقای ترامپ خود در روزهای گذشته در آنکارا در نشست‌های خبری در اجلاس سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و در پروازی هنگام ترک ترکیه به سوی اروپا اشاره کرد که من در صدر هر یک از فهرستایان ها برای ترور هستم. گفت احتمالاً کمی خوششانس بودم، اما این خوششانسی ممکن است زیاد دوام نیاورد. کاخ سفید در واکنش به این گزارش‌های رسانه‌ای به همین اظهارات خود آقای ترامپ در مورد تلاش ایران برای کشتنش اشاره کرده. سفارت اسرائیل هم در واشنگتن سکوت را ترجیح داده. مقامات حکومت ایران سالها به هواداران نظام خود وعده دادند از ترامپ به خاطر کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، انتقام بگیرند. وزارت دادگستری آمریکا پاییز دو سال پیش، زمان کوتاهی پیش از بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید، خبر داد که پلیس فدرال FBI یک توطئه مرتبط با سپاه پاسداران برای ترور آقای ترامپ را کشف کرده. نام یک شهروند افغانستانی، فرهاد شاکری، در آن ارتباط در کیفرخواست آمریکایی مطرح شد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، حدود یک هفته پس از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران، گفت ایران تلاش کرد رئیس جمهور ترامپ را ترور کند، اما خود شاکری شکار شد. در یک هفته

0: آیین‌های تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده ایران شماری از تشییع کنندگان و مهره‌های تندروی حکومتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی و لزوم کشتن دونالد ترامپ تاکید داشتند و فریادهای انتقام در بسیاری از این آیین‌ها از بلندگوهای مراسم پخش می‌شد و مردم آن را تکرار می‌کردند. با این حال گزارش‌های مدعی انتقال اطلاعات مشخص اسرائیلی به آمریکا برای سوء قصد ایران به جان آقای ترامپ در شرایطی منتشر شده که در دوره اخیر منافع و راه اسرائیل و آمریکا پس از جنگ مشترک اخیرشان با ایران از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. CNN به نقل از برخی مقامات آمریکایی این ارزیابی را مطرح کرد که اسرائیل ممکن است با ارائه چنین اطلاعاتی در پی تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های رئیس جمهوری آمریکا باشد با هدف تشدید احتمالی اقدامات نظامی علیه ایران. در گفتگوی تلفنی پنجشنبه شب میان ترامپ و نتانیاهو دو رهبر بر سر ادامه دادن به هماهنگی بین دو کشور تاکید کردند. همچنین آقای ترامپ نتانیاهو را در جریان تحرکات نظامی اخیر آمریکا در خلیج فارس قرار داد. افزایش گفتگوهای دو رهبر در آستانه سفر دوباره نتانیاهو به کاخ سفید برای دیدار دیگری با آقای ترامپ است. هنوز موعد قطعی دیدار اما تعیین نشده. نتانیاهو و دولتش و همچنین رقیبان سیاسی او در اسرائیل از تفاهم اخیر بین واشنگتن و تهران عمیقا و آشکارا ناخشنودند. تاکید دارند منافع اسرائیل در ادامه وارد کردن ضربات است به جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته هدفش کماکان کشاندن جمهوری اسلامی به شرایطی است که نظام حاکم بر آن سقوط کند. در روزهای گذشته همزمان با بمباران‌های آمریکا علیه اهداف متعدد در ایران در واکنش به حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در آبراه هرمز، اسرائیل ارتش خود را در حالت آماده باش قرار داده و به گزارش رسانه‌های این کشور برای پیوستن احتمالی به آمریکا آماده است. اسرائیل گفته غیر از آمادگی تهاجمی از حیث دفاعی نیز آمادگی دارد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند با قدرت پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش در این مورد چهارشنبه شب نشست امنیتی برگزار کردند تا گام‌های اسرائیل را برای احتمال تشدید سریع تنش با ایران بررسی کنند. در این رابطه یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یدیوت اخرونوت گفت برای اسرائیل ادامه تنش بین آمریکا و ایران بهتر است زیرا فشار اقتصادی بر تهران را تشدید می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نیز از انتقال دیگربار جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی به این کشور برای احتمال تشدید بحران بین آمریکا و ایران خبر دادند.
1: دو رسانه آمریکایی گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که حاکی از بررسی طرح‌های تازه از سوی ایران برای ترور رئیس جمهوری آمریکا بوده است. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد میان مردم و اعتماد مردم به نهادهای عمومی یکی از مهمترین شاخصهای سنجش سلامت هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. کاهش این سرمایه معمولاً تنها به افت مشارکت اجتماعی محدود نمی‌شه، بلکه می‌تونه بر احساس عدالت، امید به آینده، رفتارهای اقتصادی، مهاجرت و حتی انسجام ملی تأثیر بگذاره. در همین چارچوب، سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی با بررسی یافته‌های تازه‌ترین پایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85,000 نفر انجام شده، از کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس بی‌عدالتی، افزایش ناامیدی و تغییر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در ایران خبر داده و همکارم مهران کریمی گزارشی داره در این رابطه.
3: فرض کنید جامعه یک خانه بزرگ است، خانه‌ای که میلیون‌ها نفر زیر سقف آن زندگی می‌کنند. دوام این خانه فقط به دیوارها و سقف آن وابسته نیست، بلکه به ستون‌های بستگی دارد که وزن کل بنا را تحمل می‌کنند. یکی از مهمترین این ستون‌ها سرمایه اجتماعی است، یعنی اعتماد مردم به یکدیگر، به قانون و به نهادهایی که قرار است امنیت، عدالت و نظم را برقرار کنند. تازه ترین پیمایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85,000 نفر در سال 1404 انجام شده نشان می دهد یکی از ستونهای اصلی این خانه طی سالهای اخیر ترکهای عمیقی برداشته. شاخص سرمایه سرمایه اجتماعی طی یک دهه از 43.5 به 36.6 کاهش یافته و حدود 60% مردم نسبت به آینده احساس ناامیدی می کنند. با این حال یک ستون دیگر همچنان پابرجاست: هویت ملی. 76% پاسخ دهندگان گفتند که به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. این یافته ها نشان می دهد اگرچه اعتماد به نهادها آسیب دیده، اما احساس تعلق به ایران هنوز حفظ شده. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه:
4: بخش مهمی از مردم درگیر مسائل معیشتی هستند. در واقع یک نظرسنجی خیلی مهم در ماه اردیبهشت نشون میده که 82% مردم برای تأمین مواد غذایی خود دچار در واقع مشکلات هستند، یعنی یا مشکل دارن یا خیلی مشکل دارن، و فقط 18% از مردم میشه گفتش که بدون مشکل هستند. همین رو وقتی که در حوزه درمان از اونا سوال میشه به 75% میرسه، یعنی 75% مردم برای هزینه های درمانی خودشون مشکل دارن. بنابراین بحران معیشتی مسئله اول جامعه ایران هست بدون تردید.
3: اگر اقتصاد را موتور یک خودرو بدانیم، سرمایه اجتماعی همان روغنی است که باعث می شود قطعات موتور بدون استکاک کنار هم کار کنند. بدون این روغن، حتی اگر موتور قدرتمند باشد، به تدریج فرسوده می شود. سرمایه اجتماعی نیز همین نقش را در جامعه ایفا می کند. اعتماد میان مردم، اعتماد به قانون، همکاری اجتماعی و مشارکت مدنی هزینه تعاملات را کاهش می دهد و امکان توسعه را فراهم می کند. رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما از مهمترین نظریه پردازان این حوزه سرمایه اجتماعی را یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی و سیاسی می دانند و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعتماد را یکی از مهمترین شاخصهای آن معرفی کرده است.
4: در حقیقت امید به تغییرات و داشتن امید بر آینده خب خیلی مسئله مهمیه. بلوخ فیلسوف آلمانی امید را یه نیروی میدونست که انسان را به سوی امکانات هنوز تحقق نیافته سوق میده، و به خاطر همینم امید به آینده تنها بازتاب واقعیت موجود نیست، بلکه توانایی تصور واقعیتی بهتر هم هست، و برای همینم در واقع نبودن امید و این سقوط امید اجتماعی در ایران و این سیر نزولی که از دهه 80 در ایران طی شده پس از مسدود شدن افق اصلاحات، در عمل در حقیقت باعث شده که ما یه جامعه داشته باشیم که معلق باشه، یعنی نه گذشته ای داره که بهش افتخار بکنه، یعنی گذشته نزدیک، یعنی وضعیت حال و گذشته، و نه اینکه آینده ای رو میتونه متصور بشه که بر اساس اون در حقیقت بگه که خب الان وضع تا حدودی خرابه، ولی مسئولین کارا یا پروژه های خوب یا یه روایت امیدبخشی وجود داره که در آینده نزدیک یا دور میتونه وضعیت ایران رو تغییر بده. این خلأ روایتی، این نبودن روایتی که یک آینده بهتری رو نوید بده و در نتیجه نبودن رؤیا در جامعه، رؤیای روزهای بهتر، آرزوی روزهای بهتر، همه اینا سبب میشه که ما با یه جامعه بسیار ناامید و خشمگین سر و کار داشته باشیم. چیزی که محسن گودرزی اسمش رو در حقیقت شهروند آسی میذاره، یعنی شهروندی که از وضعیت کنونی بسیار بسیار ناراضی است و از جمله به خاطر اینکه چه آینده ای نمیبینه.
3: در واقع پیمایش وزارت کشور را میتوان به دماسنجی تشبیه کرد که هر سال وضعیت سلامت اجتماعی را اندازه میگیرد. در ایران نیز این دماسنج طی بیش از یک دهه روندی نزولی را ثبت کرده. همزمان با تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی، تورم مزمن، اعتراضات اجتماعی و کاهش قدرت خرید، اعتماد عمومی نیز کاهش یافته. پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز نشان می‌دهد هرچه اعتماد اجتماعی کمتر شود، رضایت از زندگی و احساس رفاه نیز کاهش می‌یابد. در بخش دیگر از تازه‌ترین پیمایش ملی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اشاره شده که 3/4 مردم ایران احساس می‌کنند بی‌عدالتی در کشور وجود دارد. تنها 39% آنها باور دارند که میتوان از مسیر قانون حق خود را گرفت و فقط 1/4 پاسخ دهندگان معتقدند قانون برای مردم و مسئولان به یک شکل اجرا می شود. نزدیک به 70% جوانان نیز می گویند بدون پول و پارتی دستیابی به حق یا موفقیت دشوار است.
4: در نظرخواهی اردیبهشت ماه دولت از آذر ماه سال گذشته، یعنی در روز هفته های قبل از اون کشتار وسیع دیما تا امروز، یعنی بعد از جنگ در حقیقت و بعد از کشتار، ما با یک شیب تند سقوط امید و اعتماد به دولت سر و کار داریم. یعنی در حقیقت این هم یک مسئله خیلی خیلی اساسی هست. نکته‌ای که شاید در پایان بشه گفت اینه که نه نظام سیاسی روایتی داره یا عملکردی داره که امید بخش باشه و بتونه جامعه را از این وضعیت منفعل و ناامید کننده در بیاره و نه شاخصها و داده‌های عینی و تجربه زیسته روزمره مردم اجازه میده که این ناامیدی کم کم جاشو به یه نوع امید بده. برای همینم در یه جامعه معلق زندگی میکنیم، افکار عمومی معلق داریم، اقتصاد معلق داریم، سیاست معلق داریم، همه چیز ما معلقه، برای اینکه هیچ کسی میدونه که فردا در این کشور چه پیش میاد. یکی از نتایج عملی ناامیدی آرزوی مهاجرته، یعنی رفتن از این کشور، و در واقع درصد بالای کسانی که میخوان مهاجرت بکنن. اگر طبق این نظرخواهی ها حدوداً 1/3 مردم ایران میل به مهاجرت دارن، همین آمار رو وقتی که بین جوانان زیر 30 سال و همینطور افراد دانشگاهی به سراغش میرید، ببینید که گاه تا 55% جوانانی که تحصیل دانشگاهی دارن میخوان از کشور مهاجرت بکنن، و این یعنی یک فاجعه برای نیروی انسانی آینده، نیروی انسانی کارهای آینده ایران، و اینی که هیچ نوع دلبستگی برای موندن در این کشور وجود ندارد.
3: در یک ساختمان چند طبقه اگر آسانسور از کار بیفتد، ساکنان برای جابجایی بیشتر به پله ها تکیه میکنند. در جامعه ایران نیز اتفاق مشابهی رخ داده. با کاهش اعتماد به نهادهای رسمی، مردم بیش از گذشته به خانواده، دوستان و آشنایان متکی شدند. جامعه شناسان این پدیده را انتقال از اعتماد عمودی به اعتماد افقی مینامند. این شبکه‌های غیر رسمی می توانند در کوتاه مدت به افراد کمک کنند، اما جایگزین دائمی نهادهای کارآمد نمی شوند. همان گونه که پله‌ها هرگز نمی توانند کارایی یک آسانسور را برای همه ساکنان داشته باشند.
1: یافته‌های تازه‌ترین پایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85,000 نفر انجام شده، از کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس بی‌عدالتی، افزایش ناامیدی و تغییر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در ایران خبر داده است. از مهران کریمی میشنیدیم. و اما 40 روز جنگ در ایران خسارات بسیاری بر جای گذارد. نه تنها بسیاری کشته شدند، بلکه به اماکن مختلفی هم خسارات زیادی وارد شد. از آثار تاریخی ارزشمند، خانه‌های مسکونی و زیرساخت‌هایی چون صنایع پتروشیمی گرفته تا محل اجتماع و معاشرت شهروندان در شهرهای کوچک و بزرگ. در گزارش پیش رو همکارم هانا کاویانی به همین مورد آخر، یعنی کافه ها پرداخته که حالا بار دیگر رونق گرفتن. در گزارشی که همکنون خواهید چنید، برای حفظ هویت شهروندان صدای اونها به وسیله همکارانمون در رادیو فردا بازخوانی شده.
5: ده روزی از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا گذشته بود که کافه‌ای در مرکز شهر تهران هم از بمباران در امان نماند. آنطور که صاحب آن، که جوانی 33 سال است، به رادیو فردا میگوید، بمباران این کافه که سر نبش و پرطرفدار بود بسیار غم‌انگیز بود، اما او خوشحال است که با آغاز جنگ و به دلیل نزدیکی به یکی از اماکنی که ممکن بود هدف حمله قرار گیرد، تصمیم به بستن کافه گرفته بود. از همین رو هم کارکنان و مشتریان جان سالم به در بردند. کارکنانی که این کافه‌دار میگوید به این مکان شخصیت داده بودند تا مشتری ثابت خود را داشته باشد و کافه را تبدیل به خانه دوم کارکنان و مشتری ها کرده بود.
6: این
5: کافه ها این روزها بار دیگر رونق گرفتند، حتی اگر وضعیت اقتصادی و تورم موجب شود که بسیاری در محاسبات خود تأمل بیشتری بکنند. هم شهروندان و هم کافه دارها به رادیو فردا میگویند این کافه های رنگارنگ در نقاط مختلف شهری مثل تهران بیشتر محل معاشرت جوانانی است که بین 20 تا 30 ساله هستند. اگرچه که نسل های قبلی و بعدی هم جایی در کنار این جوانان در کافه ها برای خود پیدا می کنند. آیناز، یک جوان 19 ساله در تهران، به رادیو فردا می گوید او کافه را مکان اصلی معاشرت برای خود می بیند و یادآوری می کند که در روزهای جنگ یک بار هم به کافه نرفته بود.
6: در کافه میتونی همه نوع آدم رو با شخصیت‌های مختلف ببینی. من دوست دارم یه پاتوق داشته باشم، اما از تنوع در کافه ها هم خسته نمیشم و جزی از تجربه میبینمش.
5: انتخاب کافه ها برای کافه روها بستگی به مؤلفه های زیادی دارد، مثل یک مرد 41 ساله در مرکز تهران که به رادیو فردا میگوید او کافه هایی را انتخاب میکند که از جمله افرادی شبیه خود او در انتخاب سبک زندگی به آنجا میروند و سبک موسیقی که در کافه هم پخش میشود برایش مهم است. موضوعی که برای کافه روهای دهه های 60 و 70 و حتی سالهای اولیه دهه 80 ناآشناست، زمانی که اگر موسیقی در کافه پخش میشد عموما بی کلام بود. اگرچه اینجا و آنجا خبرهایی از پلم شدن برخی کافه ها به دلیل فضای آنها یا حجاب نداشتن زنان گزارش می شود، اما کافه دارهایی که با رادیو فردا صحبت کردند می گویند از میزان فشار در این زمینه کمی کاسته شده و یک زن جوان در تهران به رادیو فردا می گوید برخی کافه های پایتخت آنچنان فضایی دارد که با دیجی و موسیقی چیزی کم از کافه های شهری اروپایی مثل برلین ندارد. تهران پایتخت یکی از بیشترین میزان بمباران شهری را در طول 40 روز جنگ شاهد بود. روزهایی که برخی از کافه روها شاید حتی یک بار هم کافه نرفتند و برخی دیگر هم آن را برای روحیه دادن به یکدیگر ضروری می‌دیدند. حبیب یک شهروند در ایران است که به پادکست لایه هفتم که از رادیو فردا پخش می‌شود می‌گوید چطور کافه ها به محلی برای تبادل اطلاعات تبدیل شدند.
7: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمبالان، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شلوغ‌تر میشون، چون تنها جایی که میتونستن مردم با هم ارتباط برقرار کنن و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزنن ببینن چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز، همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شلوغ میشه.
5: کافه نشینی در حالی همچنان خصوصا در میان نسل زد رونق خود را حفظ کرده که تورم و گرانی در ماهای اخیر مرزهای تازه‌ای را در نورد دیده. برخی از کافه نشین‌ها به رادیو فردا می‌گویند که این موجب شده تا از میزان کافه رفتن خود کم کنند، اما هستند کسانی که می‌گویند چون تفریح دیگری ندارند یا توانایی مالی آنها دیگر مجال برنامه‌ریزی‌های گران‌تر مانند سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند وقت تفریح خود را در کافه بگذرانند، مثل این مرد 41 ساله در تهران.
8: با وجود گرانتر شدن همه چیز، اما از کافه رفتن نزدم، چون تنها مجرای زنده نگه داشتن زندگیه. در عوض تغییراتی در چیزایی که سفارش میدم دادم، مثلا نوشیدنی ارزونتر مثل چایی رو جایگزین کردم.
5: راهکاری که شاید حتی آن هم برای همه شهروندان میسر نباشد، اما این جریان داشتن زندگی در کافه هاست که کافه داری که محل کسبش بمب خورده را بران داشته که آن را بازسازی کند. او به رادیو فردا میگوید علارغم این که حتی توجیه اقتصادی هم نداشته، او تصمیم به ساخت دوباره گرفته، چرا که کافهش فضایی برای حال خوب مشتری ها بوده و برای او معنی کافه امروز فراتر از درآمدزایی است.
1: از هانا کاویانی میشنیدیم. و اما مقامات محلی در خراسان جنوبی میگویند این استان پس از 26 سال خشکسالی پیاپی، اضافه برداشت گسترده از منابع آب زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین، از مرحله بحران آب عبور کرده و به مرحله ورشکستگی آبی رسیده است. کجا بحران آب به ورشکستگی آبی می انجامد و تفاوتشان در چیست؟ با منصور سهرابی، متخصص اگرواکولوژی، محیط زیست و منابع آب، ساکن آلمان، در این باره گفتگو کرده ایم.
9: در رابطه با مسئله آب و بحران آب شاخص مختلفی وجود داره. بعضی از شاخص ها که مسئله سرانه آب تجدیدپذیر رو در سال در نظر میگیرن که چقدر از وقتی که از 1200 متر مکعب برای هر شخص کمتر باشه میگن دیگه وارد دوره تنش آبی میشه، از 1000 وارد بحران میشه و از 500 دیگه به بحران بسیار شدید قرار گرفته، یعنی کمبود مطلق آب رو بهش میگن، که برخی از حوزه های آبریز ایران مناطقی رو دارن که حتی وارد مرحله فقر مطلق آبی شده اند و دسترسی به آب کاهش پیدا کرده. و در رابطه با فرونشستن، خب باز شاخصهایی وجود داره، افت آبهای زیرزمینی رو در نظر میگیرن که چقدر بوده و چقدر ما فرونشست زمین رو داشتیم. در رابطه با بارش ها، میزان بارش ها رو در نظر میگیرن. نهایتا اینکه شاخصهای مختلفی برای این وجود دارد، ولی وقتی صحبت از ورشکستگی میشه، اصطلاحی که چند سالی هست ازش استفاده میشه، در حقیقت یعنی شرایطی به وجود اومد که امکان بازگشت به حالت قبلی تقریبا غیر ممکن شده یا بسیار بسیار سخت است و به جایی رسیدیم که ورودی های ما نسبت به خروجی هامون کمتر هست و بیلان آبی درستی نداریم، سبب میشه که خب عواقب و آثار اونو شاهد بشیم.
1: آقای سهرابی، در مورد برداشت اضافه از سفره‌های آب زیرزمینی بسیار گفته شده به وسیله مقامات استانی. حالا آیا بخش عمده این برداشت ها مربوط به کشاورزی یا سایر بخش ها هم سهم قابل توجهی در اون دارند؟
9: کلن در ایران در تمام حوزه ها بر اساس آمارهای وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سهم کشاورزی از همه بخش‌های دیگه بیشتر هست. حالا وزارت نیرو میگه که از آب‌های تجدیدپذیر حدود 90% در بخش کشاورزی برداشت میشه، وزارت کشاورزی اون رو زیر 80% میدونه، ولی خب هر دو عدد عدد بالایی هست، این سهم قابل توجهی رو دارن. در رابطه با آب‌های زیرزمینی هم در بسیاری از حوزه های ایران بالای 60% از منابع آبی زیرزمینی استفاده میشه. خب این سبب شده که در برخی از استان‌ها ما فرونشست بسیار شدیدی و از جمله در اصفهان، در خراسان، در ورامین، در جای جای مختلف کشور شاهد باشیم که نشون میده که از آب‌های زیرزمینی بیش از حد داره استفاده میشه و خب این هم میتونه عواقب جدی برای کشور داشته باشه.
1: گزارش از فرونشست در 17 دشت حکایت دارند. مهمترین خطرات این پدیده برای زیرساخت ها و اصولا کشاورزی یا هر چیز دیگری چه خواهد بود؟
9: 17 تا فقط در استان خراسان رضوی هست. الان در رابطه با 610 تا دشتی که ما در کشور داریم، گزارش‌های مختلفی وجود داره. حتی برخی آمارهای غیر رسمی میگن ما در 500 دشت با شرایطی مواجه هستیم که امکان فرونشست وجود داره. در خراسان رضوی هم خب وقتی که این دشت‌ها اینجوری میشن، بستگی به این داره که در کجا واقع شده باشن، زیرساخت‌ها در اونجا چی باشه. مسئله فقط زیرساخت هم نیست، مسئله امنیت غذایی است، مسئله بیابان‌زایی است، مسئله قابلیت اون سر زمین برای حیات هست و نهایتاً اینکه در جایی که فرونشست صورت میگیره و برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نیست، قطعاً مردم مجبور میشن، اگر در اون منطقه مردم حضور داشته باشن مجبور به مهاجرت میشن و خب خود اون هم میتونه عواقب اجتماعی اقتصادی رو در پی داشته باشه.
1: آقای سهرابی، میگید برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نباشه یا مبارزه با اون نباشه، چه برنامه‌ای الان میشه اعمال بشه تا از این فرونشست‌ها پیشگیری بشه، تا از عواقب اون جلوگیری بشه؟
9: خب کشورهای مختلفی در این زمینه برنامه‌هایی اجرا کرده، ما میتونیم الگو بگیریم از کشورهای دیگه‌ای که تا حدی هم موفق بودن. مسئله مهم این است که ما اولا باید برداشتمون رو کاهش بدیم. این اون برداشتی که از آب زیرزمینی داره انجام میشه، مخصوصا در دشت‌های ممنوع بحرانی، دیگه هیچ برداشتی نباید صورت بگیره. مسئله دوم تغذیه آبخوان‌ها هست. خب تغذیه مصنوعی باید بشه و آب باید هدایت کرد به آبخوان‌ها. الگوهای کشت در اون منطقه‌ای که اگر احیانا برداشتی هم وجود داره در واقع ممنوعه هستن ولی ممنوعه بحرانی نیستن، در اونجاها باید الگوهای کشت متناسب داشته باشیم. گیاهای کم مصرف از لحاظ آبی رو باید کشت بکنیم. نهایتا اینکه میبایست مصرف رو کمتر بکنیم و خب برنامه‌های احیا داشته باشیم و تا جایی که میتونیم تعادل ایجاد بکنیم. حتی در بعضی از کشورها بیلان رو به سمت تغذیه هدایت کردن، یعنی اگر ما بارندگی و بارش ها و تغذیه آبخوان رو از لحاظ بارشی 100 در نظر بگیریم، اونها تا 130% تغذیه، یعنی 30% هم بیشتر از اون بارش‌هایی که شده. ولی در ایران برعکس هست. شما میبینید در برخی از حوزه ها حتی بالای 100% از آب‌های تجدیدپذیر داره استفاده میشه. ما اگر این کارا رو داشته باشیم و مخصوصا کشاورزی رو اصلاح بکنیم، میتونیم جلوی روند رو بگیریم، ولی اینکه به حالت قبلی برگردیم تقریبا غیر ممکنه.
1: کارشناسان علاوه بر خشکسالی، آقای سهرابی مدیریت منابع آب رو هم از عوامل اصلی وضعیت کنونی میدونن. شما تا چند اندازه به ناکارآمدی مدیریت منابع آب معتقد هستید؟
9: من معتقدم که بیشتر مسائلی که مربوط به آب و بحران آب در ایران هست بیشتر مدیریتی هست. شاید کمترین نقش ما برای بارندگی‌ها، چون توی اغلب حوزه‌های آبریزی ایران خشک یا نیمه خشک بودن، یعنی یک پدیده خاصی در این چند سال اخیر روی نداده. ما میبایست برنامه‌هامون رو در واقع هماهنگ می‌کردیم با شرایط اقلیمی کشور، یعنی ما برنامه‌های گسترش و توسعه صنعت رو داشتیم در جاهایی که آب کافی وجود نباشه، ولی خب صنایع آب بر در اونجا اومدن توسعه پیدا کردن. یک کشاورزی که خب از دیم به سمت آبی سوق داده شده و مخصوصا محصولاتی که آب بسیار زیادی و لازم دارن در مناطقی کش شده اند که آب کافی وجود ندارد. همه اینها نشون از برنامه‌های کلان حکومت داره، مخصوصا در برنامه‌ای که رابطه با خودکفایی در بخش کشاورزی بود که بالاترین هزینه اون رو طبیعت و منابع آبی داده. اینها برمیگرده به سیاست‌گذاری، برنامه مدیریت و برنامه‌های بالادستی که در ایران در این چارچوب بوده، مخصوصا برنامه‌هایی که سدسازی و انتقال آب هم بخشی از این پروژه‌هایی بودن که بحران رو شدیدتر کرده.
1: خراسان جنوبی از مرحله بحران آب حالا دیگر عبور کرده و به ورشکستگی آبی رسیده است. از منصور سهرابی، متخصص آگرواکولوژی، محیط زیست و منابع آب، ساکن آلمان می‌شنیدیم.
10: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: و اما هوش مصنوعی، امید تازه‌ای برای بیمارانی که سالها در جستجوی یک تشخیص درست و حسابی بودند. نتایج یک مطالعه جدید نشان میده که فناوری جدید میتونه مسیر تشخیص بیماری‌های نادر رو بسیار کوتاه‌تر کنه. بریم و بشنویم از فرشته قاضی از رادیو فردا.
11: هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی که سالها در جستجوی تشخیص بودند. سالها زندگی با یک بیماری ناشناخته بدون نام و بدون پاسخ مشخص تجربه‌ای دشوار برای بسیاری از بیماران و خانواده‌هایشان است. اکنون یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند به پزشکان کمک کند تا برخی از این معماهای پزشکی را سریع‌تر حل کنند و برای بیمارانی که سالها در انتظار تشخیص بودند پاسخی پیدا کنند. در این مطالعه که در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شده، پژوهشگران شرکت اوپن ای آی و بیمارستان کودکان بوستون اطلاعات ژنتیکی 18 بیمار کودک را که بسیاری از آنها اکنون بزرگسال هستند با کمک یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته دوباره بررسی کردند. نتیجه این بررسی شناسایی بیماری‌هایی بود که سالها برای پزشکان ناشناخته باقی مانده بودند. یکی از نمونه‌های این مطالعه کایرا 28 ساله که بیماریش پس از حدود 2 دهه بلا تکلیفی تشخیص داده شد. کایرا به بیماری بسیار نادر میوپاتی میوفیبریلاری مبتلا است، گروهی از اختلالات ژنتیکی که باعث ضعف تدریجی عضلات می‌شود. گرچه این بیماری هنوز درمان قطعی ندارد، اما تشخیص آن برای کایرا و خانواده اش یک اتفاق مهم بود، زیرا حالا بیماری او یک نام داشت و آنها می توانستند شرایط خود را بهتر درک کنند. پژوهشگران اما تاکید می کنند که این فناوری قرار نیست جایگزین پزشکان یا متخصصان ژنتیک شود. هوش مصنوعی فقط پیشنهادهای احتمالی ارائه می دهد و تشخیص نهایی همچنان توسط متخصصان پزشکی انجام می شود. همچنین هر تشخیص باید در آزمایشگاه‌های معتبر تایید شود. یکی از مزیت‌های مهم این فناوری سرعت آن است. طبق این مطالعه، هوش مصنوعی توانست اطلاعات پیچیده هر پرونده را در حدود 6 تا 10 دقیقه بررسی کند. کاترین بارنستان، یکی از پژوهشگران اصلی مطالعه و پژوهشگر بخش ژنتیک بیمارستان کودکان بوستون، به ABC نیوز گفت که با استفاده از هوش مصنوعی ما می توانیم زمان انسانی خود را صرف کارهای دقیق تر کنیم، مثل بررسی داده ها، به جای اینکه در مسیرهای بی پایان دنبال احتمالاتی برویم که شاید به یک تشخیص منجر شوند. یکی از نکات مهم این پژوهش هم این است که نتایج آزمایش‌های ژنتیکی قدیمی ممکن است ارزش دوباره بررسی شدن داشته باشند. علم ژنتیک با سرعت زیادی پیشرفت می‌کند. ممکن است آزمایشی که سال‌ها پیش نتیجه مشخصی نداشته، امروز با کشف ژن‌های جدید یا روش‌های بهتر تحلیل داده‌ها معنای تازه‌ای پیدا کند. با وجود امیدهای فراوان، متخصصان هشدار می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی باید با نظارت دقیق همراه باشد. اشتباه در تحلیل اطلاعات پزشکی می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. بنابراین حضور انسان در تمام مراحل تصمیم گیری ضروری است. پژوهشگران همچنین تاکید کردند که حفاظت از اطلاعات شخصی و ژنتیکی بیماران یکی از مهمترین موضوعات در استفاده از این فناوری است. این مطالعه هنوز محدودیت‌هایی دارد و برای اثبات عملکرد گسترده این روش تحقیقات بزرگتر در مراکز پزشکی مختلف لازم است. با این حال پژوهشگران معتقدند هوش مصنوعی می تواند به یکی از ابزارهای مهم آینده پزشکی تبدیل شود.
1: به هر سو می چرخیم، موضوع و صحبت از هوش مصنوعی است که اکنون امید تازه‌ای برای بیمارانی است که سالها در جستجوی تشخیصی دقیق بودند. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی با دیدگاه‌های بی‌پایان تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و بسیاری دیگه آشنا می‌شید. اما شما شنونده خوب ما، آیا خبری دارید؟ آیا نظری دارید؟ از آن سوی جهان گرفته تا کوی و برزن خودتون، گله‌ای، درد و دلی، هر چه که هست، میلیون‌ها شنونده ما طالب شنیدن صدا و پیام شما هستند. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 صدای خودتون رو به میلیون ها نفر برسونید در گوشه و کنار ایران و جهان. تا نوبت بعدی، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عمان و قطر حملات ایران به قلمرو سرزمینی خود را محکوم کردند. مرکز اطلاعات دریایی اعلام کرد مسیر جنوبی تنگه هرمز همچنان برای تردد کشتی ها باز است. آمریکا اعلام کرد در تازه ترین حملات خود 140 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. عمان و قطر حملات تازه ایران به چند کشور حاشیه خلیج فارس را محکوم کردند. دولت عمان این حملات به قلمرو خود را محکوم کرد و قطر آن را تنشی خطرناک خواند. عربستان سعودی، کویت و مصر نیز در بیانیه‌های جداگانه حملات ایران را محکوم کردند. وزارت خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد این حملات علاوه بر قطر، اردن، امارات متحده عربی، بحرین، عمان و کویت را نیز هدف قرار داده است. وزارت حمل و نقل قطر نیز از مالکان شناورهای دریایی و قایق‌های ماهیگیری خواست تا اطلاع ثانوی برای حفظ ایمنی از تردد در آب‌های این کشور خودداری کنند. این حمله تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که مسقط میزبان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود. مرکز مشترک اطلاعات دریایی موسوم به GMIC اعلام کرد با وجود اعلام ایران مبنی بر بسته شدن تنگه هرمز، مسیر جنوبی این آبراه همچنان برای تردد کشتی ها باز است و برای عبور همزمان شناورها در دو جهت گسترش یافته است. این مرکز که در بحرین مستقر است و زیر نظر نیروهای دریایی مشترک متشکل از 47 کشور فعالیت می کند، سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز را همچنان بسیار شدید توصیف کرده و از دریانوردان خواسته است نسبت به خطر مینگذاری و هشدارهای نیروهای دریایی هوشیار باشند. در این اطلاعیه همچنین آمده است که کشتی ها می توانند بدون هماهنگی قبلی از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور کنند و هیچ مرجع کنترل کننده ای برای تنظیم عبور یا دریافت هزینه در این مسیر وجود ندارد. با این حال به شناورها توصیه شده برای دریافت اطلاعات درباره مسیرهای ایمن با مرکز هماهنگی کشتیرانی فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در منطقه در تماس باشند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد بامداد یکشنبه در تازه ترین موج حملات خود حدود 140 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این عملیات در واکنش به حمله به کشتی تجاری GFS گالکسی با پرچم قبرس در تنگه هرمز انجام شده و مواضع موشکی و پهپادی، تأسیسات دریایی، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز دیدبانی ساحلی را هدف گرفته است. سنتکام افزود با این عملیات شمار اهدافی که ارتش آمریکا در 3 موج حمله طی یک هفته گذشته در ایران هدف قرار داده به بیش از 300 مورد رسیده است. این نهاد اعلام کرد حملات با دستور دونالد ترامپ و با هدف کاهش توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده است. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه این کشور روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران خواستار کاهش تنش و خیشتنداری طرف‌های درگیر در مناقشه ایران شد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات جاری منطقه تبادل نظر کردند. در این بیانیه آمده است که آقای اسحاق‌دار همچنین تاکید کرد گفتگو و دیپلماسی تنها راهکار عملی برای حل اختلاف‌ها و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است. و دولت عراق اعلام کرد علی الزیدی نخست وزیر این کشور روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی و به دعوت دولت آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد. به گفته حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق در این سفر چندین یادداشت تفاهم از جمله در بخش‌های نفت و گاز امضا خواهد شد و بغداد قصد دارد با جذب شرکت‌های آمریکایی ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد. تقویت توان نیروهای مسلح عراق نیز از محورهای گفتگوهای واشنگتن خواهد بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است. انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری‌خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی، فرماندار ایالت می‌تواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
1: سناتور لینسی گراهام، یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های حزب جمهوری‌خواه در سیاست خارجی آمریکا و از قوی‌ترین حامیان اوکراین در واشنگتن، پس از آنچه دفترش بیماری کوتاه و ناگهانی توصیف کرده، در 71 سالگی درگذشت. از امید نیک فرجام می‌شنیدیم، و اما دو رسانه آمریکایی گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که حاکی از بررسی طرح تازه‌ای از سوی ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بوده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارشی دارد در این باره.
2: در بحبوحه بحران نظامی روزهای اخیر میان آمریکا و ایران و همزمان با گفتگوی تلفنی دیگری بین نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری ایالات متحده که دومین مکالمه آنها در کمتر از یک هفته بود، دو رسانه عمده آمریکایی، وال استریت جورنال و شبکه CNN، گزارش دادند که اسرائیل اطلاعات مشخص و جدیدی را به آمریکا منتقل کرده که حاکی از برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ بوده. به گفته CNN، هشدار اسرائیل درباره چنین طرحی که در ایران بررسی شده همین هفته منتهی به 19 تیر به واشنگتن منتقل شده و در حالی که گزارش‌های هفته‌های اخیر به صورت پراکنده به یک جریان مداوم اطلاعات در این خصوص اشاره داشت، اما اطلاعات تازه اسرائیلی حاکی از یک اقدام معین است. دو منبع آشنا به موضوع به این شبکه گفتند جزئیات طرح ادعایی هنوز روشن نیست. همچنین معلوم نیست که آیا نهادهای اطلاعاتی آمریکایی خود مستقلاً به چنین اطلاعاتی دسترسی یافته بودند یا آن را راستی آزمایی کردند یا نه. وال استریت جورنال هم با استناد به منابع آگاه بدون بردن نامشان تأکید کرد که در صورت درستی این اطلاعات، چنین روی کردی از سوی تهران و بررسی طرحی برای ترور ترامپ میتواند به تشدید تنش با واشنگتن بیانجامد. آقای ترامپ خود در روزهای گذشته در آنکارا در نشست‌های خبری در اجلاس سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و در پروازی هنگام ترک ترکیه به سوی اروپا اشاره کرد که من در صدر هر یک از فهرستایان ها برای ترور هستم. گفت احتمالاً کمی خوششانس بودم، اما این خوششانسی ممکن است زیاد دوام نیاورد. کاخ سفید در واکنش به این گزارش‌های رسانه‌ای به همین اظهارات خود آقای ترامپ در مورد تلاش ایران برای کشتنش اشاره کرده. سفارت اسرائیل هم در واشنگتن سکوت را ترجیح داده. مقامات حکومت ایران سالها به هواداران نظام خود وعده دادند از ترامپ به خاطر کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، انتقام بگیرند. وزارت دادگستری آمریکا پاییز دو سال پیش، زمان کوتاهی پیش از بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید، خبر داد که پلیس فدرال FBI یک توطئه مرتبط با سپاه پاسداران برای ترور آقای ترامپ را کشف کرده. نام یک شهروند افغانستانی، فرهاد شاکری، در آن ارتباط در کیفرخواست آمریکایی مطرح شد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، حدود یک هفته پس از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران گفت ایران تلاش کرد رئیس جمهور ترامپ را ترور کند، اما خود شاکری شکار شد. در یک هفته آیین‌های تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبر کشته شده ایران، شماری از تشییع کنندگان و مهره‌های تندروی حکومتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی و لزوم کشتن دونالد ترامپ تاکید داشتند و فریادهای انتقام در بسیاری از این آیین‌ها از بلندگوهای مراسم پخش می‌شد و مردم آن را تکرار می‌کردند. با این حال، گزارش‌های مدعی انتقال اطلاعات مشخص اسرائیلی به آمریکا برای سوء قصد ایران به جان آقای ترامپ در شرایطی منتشر شده که در دوره اخیر منافع و راه اسرائیل و آمریکا پس از جنگ مشترک اخیرشان با ایران از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. CNN به نقل از برخی مقامات آمریکایی این ارزیابی را مطرح کرد که اسرائیل ممکن است با ارائه چنین اطلاعاتی در پی تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های رئیس جمهوری آمریکا باشد، با هدف تشدید احتمالی اقدامات نظامی علیه ایران. در گفتگوی تلفنی پنجشنبه شب میان ترامپ و نتانیاهو، دو رهبر بر سر ادامه دادن به هماهنگی بین دو کشور تاکید کردند. همچنین

0: آقای ترامپ نتانیاهو را در جریان تحرکات نظامی اخیر آمریکا در خلیج فارس قرار داد. افزایش گفتگوهای دو رهبر در آستانه سفر دوباره نتانیاهو به کاخ سفید برای دیدار دیگری با آقای ترامپ است. هنوز موعد قطعی دیدار اما تعیین نشده. نتانیاهو و دولتش و همچنین رقیبان سیاسی او در اسرائیل از تفاهم اخیر بین واشنگتن و تهران عمیقا و آشکارا ناخشنودند. تاکید دارند منافع اسرائیل در ادامه وارد کردن ضربات است به جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته هدفش کماکان کشاندن جمهوری اسلامی به شرایطی است که نظام حاکم بر آن سقوط کند. در روزهای گذشته همزمان با بمباران‌های آمریکا علیه اهداف متعدد در ایران، در واکنش به حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در آبراه هرمز، اسرائیل ارتش خود را در حالت آماده باش قرار داده و به گزارش رسانه‌های این کشور برای پیوستن احتمالی به آمریکا آماده است. اسرائیل گفته غیر از آمادگی تهاجمی از حیث دفاعی نیز آمادگی دارد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند با قدرت پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش در این مورد چهارشنبه شب نشست امنیتی برگزار کردند تا گام‌های اسرائیل را برای احتمال تشدید سریع تنش با ایران بررسی کنند. در این رابطه یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یدیوت اخرانوت گفت برای اسرائیل ادامه تنش بین آمریکا و ایران بهتر است، زیرا فشار اقتصادی بر تهران را تشدید می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نیز از انتقال دگربار جنگنده‌ها و سوخت رسانه‌های آمریکایی به این کشور برای احتمال تشدید بحران بین آمریکا و ایران خبر دادند.
1: دو رسانه آمریکایی گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که حاکی از بررسی طرح‌های تازه‌ای از سوی ایران برای ترور رئیس جمهوری آمریکا بوده است. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد میان مردم و اعتماد مردم به نهادهای عمومی یکی از مهمترین شاخصهای سنجش سلامت هر جامعه‌ای به شمار می رود. کاهش این سرمایه معمولاً تنها به افت مشارکت اجتماعی محدود نمی شه، بلکه می تونه بر احساس عدالت، امید به آینده، رفتارهای اقتصادی، مهاجرت و حتی انسجام ملی تأثیر بگذاره. در همین چارچوب، سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی با بررسی یافته‌های تازه‌ترین پایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85,000 نفر انجام شده، از کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس بی‌عدالتی، افزایش ناامیدی و تغییر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در ایران خبر داده و همکارم مهران کریمی گزارشی داره در این رابطه.
3: فرض کنید جامعه یک خانه بزرگ است، خانه‌ای که میلیون‌ها نفر زیر سقف آن زندگی می‌کنند. دوام این خانه فقط به دیوارها و سقف آن وابسته نیست، بلکه به ستون‌های بستگی دارد که وزن کل بنا را تحمل می‌کنند. یکی از مهمترین این ستون‌ها سرمایه اجتماعی است، یعنی اعتماد مردم به یکدیگر، به قانون و به نهادهایی که قرار است امنیت، عدالت و نظم را برقرار کنند. تازه‌ترین پیمایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85,000 نفر در سال 1404 انجام شده، نشان می‌دهد یکی از ستون‌های اصلی این خانه طی سال‌های اخیر ترک‌های عمیقی برداشته. شاخص سرمایه اجتماعی طی یک دهه از 43.5 به 36.6 کاهش یافته و حدود 60% مردم نسبت به آینده احساس ناامیدی می کنند. با این حال یک ستون دیگر همچنان پابرجاست، هویت ملی. 76% پاسخ دهندگان گفتند که به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. این یافته ها نشان می دهد اگرچه اعتماد به نهادها آسیب دیده، اما احساس تعلق به ایران هنوز حفظ شده. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه.
4: بخش مهمی از مردم درگیر مسائل معیشتی هستند. در واقع یک نظرسنجی خیلی مهم در ماه اردیبهشت نشون میده که 82% مردم برای تأمین مواد غذایی خود دچار در واقع مشکلات هستند، یعنی یا مشکل دارن یا خیلی مشکل دارن، و فقط 18% از مردم میشه گفتش که بدون مشکل هستند. همین رو وقتی که در حوزه درمان از اونا سوال میشه به 75% میرسه، یعنی 75% مردم برای هزینه های درمانی خودشون مشکل دارن. بنابراین بحران معیشتی مسئله اول جامعه ایران هست بدون تردید.
3: اگر اقتصاد را موتور یک خودرو بدانیم، سرمایه اجتماعی همان روغنی است که باعث می شود قطعات موتور بدون اصطکاک کنار هم کار کنند. بدون این روغن، حتی اگر موتور قدرتمند باشد، به تدریج فرسوده می شود. سرمایه اجتماعی نیز همین نقش را در جامعه ایفا می کند. اعتماد میان مردم، اعتماد به قانون، همکاری اجتماعی و مشارکت مدنی هزینه تعاملات را کاهش می دهد و امکان توسعه را فراهم می کند. رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما از مهمترین نظریه پردازان این حوزه سرمایه اجتماعی را یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی و سیاسی می دانند و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعتماد را یکی از مهمترین شاخصهای آن معرفی کرده است.
4: در حقیقت امید به تغییرات و داشتن امید بر آینده خب خیلی مسئله مهمیه. بلوخ فیلسوف آلمانی امید را یه نیروی میدونست که انسان را به سوی امکانات هنوز تحقق نیافته سوق میده و به خاطر همینم امید به آینده تنها بازتاب واقعیت موجود نیست، بلکه توانایی تصور واقعیتی بهتر هم هست و برای همینم در واقع نبودن امید و این سقوط امید اجتماعی در ایران و این سیر نزولی که از دهه 80 در ایران طی شده پس از مسدود شدن افق اصلاحات در عمل در حقیقت باعث شده که ما یه جامعه داشته باشیم که معلق باشه، یعنی نه گذشته ای داره که بهش افتخار بکنه، یعنی گذشته نزدیک، یعنی وضعیت حال و گذشته، و نه اینکه آینده ای رو میتونه متصور بشه که بر اساس اون در حقیقت بگه که خب الان وضع تا حدودی خرابه ولی مسئولین کارا یا پروژه های خوب یا یه روایت امیدبخشی وجود داره که در آینده نزدیک یا دور میتونه وضعیت ایران رو تغییر بده. این خلأ روایتی، این نبودن روایتی که یک آینده بهتری رو نوید بده و در نتیجه نبودن رؤیا در جامعه، رویای روزهای بهتر، آرزوی روزهای بهتر، همه اینا سبب میشه که ما با یه جامعه بسیار ناامید و خشمگین سر و کار داشته باشیم، چیزی که محسن گودرزی اسمش رو در حقیقت شهروند آسی میذاره، یعنی شهروندی که از وضعیت کنونی بسیار بسیار ناراضی است و از جمله به خاطر اینکه چه آینده ای نمیبینه.
3: در واقع پیمایش وزارت کشور را میتوان به دماسنجی تشبیه کرد که هر سال وضعیت سلامت اجتماعی را اندازه میگیرد. در ایران نیز این دماسنج طی بیش از یک دهه روندی نزولی را ثبت کرده. همزمان با تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی، تورم مزمن، اعتراضات اجتماعی و کاهش قدرت خرید، اعتماد عمومی نیز کاهش یافته. پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز نشان می‌دهد هرچه اعتماد اجتماعی کمتر شود، رضایت از زندگی و احساس رفاه نیز کاهش می‌یابد. در بخش دیگر از تازه‌ترین پیمایش ملی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اشاره شده که 3/4 مردم ایران احساس می‌کنند بی‌عدالتی در کشور وجود دارد. تنها 39% آنها باور دارند که میتوان از مسیر قانون حق خود را گرفت و فقط 1/4 پاسخ دهندگان معتقدند قانون برای مردم و مسئولان به یک شکل اجرا می شود. نزدیک به 70% جوانان نیز میگویند بدون پول و پارتی دستیابی به حق یا موفقیت دشوار است.
4: در نظرخواهی اردیبهشت ماه دولت از آذر ماه سال گذشته، یعنی درست هفته های قبل از اون کشتار وسیع دیما تا امروز، یعنی بعد از جنگ در حقیقت و بعد از کشتار، ما با یک شیب تند سقوط امید و اعتماد به دولت سر و کار داریم. یعنی در حقیقت این هم یک مسئله خیلی خیلی اساسی هست. نکته ای که شاید در پایان بشه گفت اینه که نه نظام سیاسی روایتی داره یا عملکردی داره که امید بخش باشه و بتونه جامعه را از این وضعیت منفعل و ناامید کننده در بیاره و نه شاخصها و داده های عینی و تجربه زیسته روزمره مردم اجازه میده که این ناامیدی کم کم جاشو به یه نوع امید بده. برای همینم در یه جامعه معلق زندگی میکنیم، افکار عمومی معلق داریم، اقتصاد معلق داریم، سیاست معلق داریم، همه چیز ما معلقه، برای اینکه هیچ کسی میدونه که فردا در این کشور چه پیش میاد. یکی از نتایج عملی ناامیدی آرزوی مهاجرته، یعنی رفتن از این کشور، و در واقع درصد بالای کسانی که میخوان مهاجرت بکنن. اگر طبق این نظرخواهی ها حدوداً 1/3 مردم ایران میل به مهاجرت دارن، همین آمار رو وقتی که بین جوانان زیر 30 سال و همینطور افراد دانشگاهی به سراغش میرید، ببینید که گاه تا 55% جوانانی که تحصیل دانشگاهی دارن میخوان از کشور مهاجرت بکنن، و این یعنی یک فاجعه برای نیروی انسانی آینده، نیروی انسانی کارهای آینده ایران، و اینی که هیچ نوع دلبستگی برای موندن در این کشور وجود ندارن.
3: در یک ساختمان چند طبقه اگر آسانسور از کار بیفتد، ساکنان برای جابجایی بیشتر به پله ها تکیه میکنن. در جامعه ایران نیز اتفاق مشابهی رخ داده. با کاهش اعتماد به نهادهای رسمی، مردم بیش از گذشته به خانواده، دوستان و آشنایان متکی شدن. جامعه شناسان این پدیده را انتقال از اعتماد عمودی به اعتماد افقی مینامند. این شبکه‌های غیر رسمی می توانند در کوتاه مدت به افراد کمک کنند، اما جایگزین دائمی نهادهای کارآمد نمی شوند. همان گونه که پله‌ها هرگز نمی توانند کارایی یک آسانسور را برای همه ساکنان داشته باشند.
1: یافته‌های تازه‌ترین پایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85,000 نفر انجام شده، از کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس بی‌عدالتی، افزایش ناامیدی و تغییر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در ایران خبر داده است. از مهران کریمی میشنیدیم. و اما 40 روز جنگ در ایران خسارات بسیاری بر جای گذارد. نه تنها بسیاری کشته شدند، بلکه به اماکن مختلفی هم خسارات زیادی وارد شد. از آثار تاریخی ارزشمند، خانه های مسکونی و زیرساخت هایی چون صنایع پتروشیمی گرفته تا محل اجتماع و معاشرت شهروندان در شهرهای کوچک و بزرگ. در گزارش پیش رو همکارم هانا کاویانی به همین مورد آخر، یعنی کافه ها، پرداخته که حالا بار دیگر رونق گرفتن. در گزارشی که همکنون خواهید چنید، برای حفظ هویت شهروندان صدای اونها به وسیله همکارانمون در رادیو فردا بازخوانی شده.
5: ده روزی از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا گذشته بود که کافه‌ای در مرکز شهر تهران هم از بمباران در امان نماند. آنطور که صاحب آن، که جوانی 33 سال است، به رادیو فردا میگوید، بمباران این کافه که سر نبش و پرطرفدار بود بسیار غم انگیز بود، اما او خوشحال است که با آغاز جنگ و به دلیل نزدیکی به یکی از اماکنی که ممکن بود هدف حمله قرار گیرد، تصمیم به بستن کافه گرفته بود. از همین رو هم کارکنان و مشتریان جان سالم به در بردند. کارکنانی که این کافه‌دار میگوید به این مکان شخصیت داده بودند تا مشتری ثابت خود را داشته باشد و کافه را تبدیل به خانه دوم کارکنان و مشتری ها کرده بود. کافه ها این روزها بار دیگر رونق گرفتند، حتی اگر وضعیت اقتصادی و تورم موجب شود که بسیاری در محاسبات خود تأمل بیشتری بکنند. هم شهروندان و هم کافه دارها به رادیو فردا میگویند این کافه های رنگارنگ در نقاط مختلف شهری مثل تهران بیشتر محل معاشرت جوانانی است که بین 20 تا 30 ساله هستند. اگرچه که نسل های قبلی و بعدی هم جایی در کنار این جوانان در کافه ها برای خود پیدا می کنند. آیناز، یک جوان 19 ساله در تهران، به رادیو فردا میگوید او کافه را مکان اصلی معاشرت برای خود میبیند و یادآوری میکند که در روزهای جنگ یک بار هم به کافه نرفته بود.
6: در کافه میتونی همه نوع آدم رو با شخصیت‌های مختلف ببینی. من دوست دارم یه پاتوق داشته باشم، اما از تنوع در کافه ها هم خسته نمیشم و جزی از تجربه میبینمش.
5: انتخاب کافه ها برای کافه روها بستگی به مؤلفه‌های زیادی دارد، مثل یک مرد 41 ساله در مرکز تهران که به رادیو فردا میگوید او کافه هایی را انتخاب میکند که از جمله افرادی شبیه خود او در انتخاب سبک زندگی به آنجا می روند و سبک موسیقی که در کافه هم پخش می شود برایش مهم است. موضوعی که برای کافروهای دهه های 60 و 70 و حتی سالهای اولیه دهه 80 ناآشناست. زمانی که اگر موسیقی در کافه پخش می شد عموماً بی کلام بود. اگرچه اینجا و آنجا خبرهایی از پلم شدن برخی کافه ها به دلیل فضای آنها یا حجاب نداشتن زنان گزارش می شود، اما کافه دارهایی که با رادیو فردا صحبت کردند می گویند از میزان فشار در این زمینه کمی کاسته شده و یک زن جوان در تهران به رادیو فردا می گوید برخی کافه های پایتخت آنچنان فضایی دارد که با دیجی و موسیقی چیزی کم از کافه های شهری اروپایی مثل برلین ندارد. تهران پایتخت یکی از بیشترین میزان بمباران شهری را در طول 40 روز جنگ شاهد بود. روزهایی که برخی از کافروها شاید حتی یک بار هم کافه نرفتند و برخی دیگر هم آن را برای روحیه دادن به یکدیگر ضروری می‌دیدند. حبیب یک شهروند در ایران است که به پادکست لایه هفتم که از رادیو فردا پخش می‌شود می‌گوید چطور کافه ها به محلی برای تبادل اطلاعات تبدیل شدند.
7: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمبالان، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شلوغتر میشون، چون تنها جایی که میتونسته مردم با هم ارتباط برقرار کنن و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزنن ببینن چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز، همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شلوغ میشه.
5: کافه نشینی در حالی همچنان خصوصا در میان نسل زد رونق خود را حفظ کرده که تورم و گرانی در ماه‌های اخیر مرزهای تازه‌ای را در نوردیده. برخی از کافه نشین‌ها به رادیو فردا می‌گویند که این موجب شده تا از میزان کافه رفتن خود کم کنند، اما هستند کسانی که می‌گویند چون تفریح دیگری ندارند یا توانایی مالی آنها دیگر مجال برنامه‌ریزی‌های گران‌تر مانند سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند وقت تفریح خود را در کافه بگذرانند، مثل این مرد 41 ساله در تهران.
8: با وجود گرونتر شدن همه چیز، اما از کافه رفتن نزدم، چون تنها مجرای زنده نگه داشتن زندگیه. در عوض تغییراتی در چیزایی که سفارش میدم دادم، مثلا نوشیدنی ارزونتر مثل چای رو جایگزین کردم.
5: راهکاری که شاید حتی آن هم برای همه شهروندان میسر نباشد، اما این جریان داشتن زندگی در کافه هاست که کافه داری که محل کسبش بمب خورده را بران داشته که آن را بازسازی کند. او به رادیو فردا میگوید علارغم اینکه حتی توجیه اقتصادی هم نداشته، او تصمیم به ساخت دوباره گرفته، چرا که کافه‌اش فضایی برای حال خوب مشتری‌ها بوده و برای او معنی کافه امروز فراتر از درآمدزایی است.
1: از هانا کاویانی میشنیدیم. و اما مقامات محلی در خراسان جنوبی میگویند این استان پس از 26 سال خشکسالی پیاپی، اضافه برداشت گسترده از منابع آب زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین از مرحله بحران آب عبور کرده و به مرحله ورشکستگی آبی رسیده است. کجا بحران آب به ورشکستگی آبی می انجامد و تفاوتشان در چیست؟ با منصور سهرابی، متخصص اگرواکولوژی، محیط زیست و منابع آب، ساکن آلمان، در این باره گفتگو کرده ایم.
9: در رابطه با مسئله آب و بحران آب شاخص مختلفی وجود داره. بعضی از شاخص ها که مسئله سرانه آب تجدیدپذیر رو در سال در نظر می گیرن که چقدر از وقتی که از 1200 متر مکعب برای هر شخص کمتر باشه، میگن دیگه وارد دوره تنش آبی میشه، از 1000 وارد بحران میشه و از 500 دیگه به بحران بسیار شدید قرار گرفته، یعنی کمبود مطلق آب رو بهش میگن، که برخی از حوزه های آبریز ایران مناطقی رو دارن که حتی وارد مرحله فقر مطلق آبی شده اند و دسترسی به آب کاهش پیدا کرده. و در رابطه با فرونشستن، خب باز شاخصهایی وجود داره، افت آبهای زیرزمینی رو در نظر میگیرن که چقدر بوده و چقدر ما فرونشست زمین رو داشتیم. در رابطه با بارش ها، میزان بارش ها رو در نظر میگیرن. نهایتاً این که شاخصهای مختلفی برای این وجود دارد، ولی وقتی صحبت از ورشکستگی میشه، اصطلاحی که چند سالی هست ازش استفاده میشه، در حقیقت یعنی شرایطی به وجود اومده که امکان بازگشت به حالت قبلی تقریبا غیر ممکن شده، یا بسیار بسیار سخت است و به جایی رسیدیم که ورودی های ما نسبت به خروجی هامون کمتر هست و بیلان آبی درستی نداریم، سبب میشه که خب عواقب و آثار اونو شاهد بشیم.
1: آقای سهرابی، در مورد برداشت اضافه از سفره‌های آب زیرزمینی بسیار گفته شده به وسیله مقامات استانی. حالا آیا بخش عمده این برداشت‌ها مربوط به کشاورزی یا سایر بخش‌ها هم سهم قابل توجهی در اون دارند؟
9: کلاً در ایران در تمام حوزه‌ها بر اساس آمارهای وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سهم کشاورزی از همه بخش‌های دیگه بیشتر هست. حالا وزارت نیرو میگه که از آب‌های تجدیدپذیر حدود 90% در بخش کشاورزی برداشت میشه، وزارت کشاورزی اون رو زیر 80% میدونه، ولی خب هر دو عدد عدد بالایی هست، این سهم قابل توجهی رو دارن. در رابطه با آب‌های زیرزمینی هم در بسیاری از حوزه‌های ایران بالای 60% از منابع آبی زیرزمینی استفاده میشه. خب این سبب شده که در برخی از استانها ما فرونشست بسیار شدیدی و از جمله در اصفهان، در خراسان، در ورامین، در جای جای مختلف کشور شاهد باشیم که نشون میده که از آب‌های زیرزمینی بیش از حد داره استفاده میشه و خب این هم میتونه عواقب جدی برای کشور داشته باشه.
1: گزارش از فرونشست در 17 دشت حکایت دارند. مهمترین خطرات این پدیده برای زیرساخت‌ها و اصولاً کشاورزی یا هر چیز دیگری چه خواهد بود؟
9: 17 تا فقط در استان خراسان رضوی هست. الان در رابطه با 610 تا دشتی که ما در کشور داریم، گزارش‌های مختلفی وجود داره. حتی برخی آمارهای غیر رسمی میگن ما در 500 دشت با شرایطی مواجه هستیم که امکان فرونشست وجود داره. در خراسان رضوی هم خب وقتی که این دشت‌ها اینجوری میشن بستگی به این داره که در کجا واقع شده باشن، زیرساخت‌ها در اونجا چی باشه. مسئله فقط زیرساخت هم نیست، مسئله امنیت غذایی است، مسئله بیابان‌زایی است، مسئله قابلیت اون سر زمین برای حیات هست و نهایتاً اینکه در جایی که فرونشست صورت میگیره و برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نیست، قطعاً مردم مجبور میشن، اگر در اون منطقه مردم حضور داشته باشن مجبور به مهاجرت میشن و خب خود اون هم میتونه عواقب اجتماعی اقتصادی رو در پی داشته باشه.
1: آقای سهرابی، میگید برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نباشه یا مبارزه با اون نباشه، چه برنامه‌ای الان میشه اعمال بشه تا از این فرونشست‌ها پیشگیری بشه، تا از عواقب اون جلوگیری بشه؟
9: خب کشورهای مختلفی در این زمینه برنامه‌هایی اجرا کرده، ما میتونیم الگو بگیریم از کشورهای دیگه‌ای که تا حدی هم موفق بودند. مسئله مهم این است که ما اولا باید برداشتمون رو کاهش بدیم. این اون برداشتی که از آب‌های زیرزمینی داره انجام میشه، مخصوصا در دشت‌های ممنوع بحرانی، دیگه هیچ برداشتی نباید صورت بگیره. مسئله دوم تغذیه آبخوان‌ها هست. خب تغذیه مصنوعی باید بشه و آبو باید هدایت کرد به آبخوان‌ها. الگوهای کش در اون منطقه‌ای که اگر احیانا برداشتی هم وجود داره در واقع ممنوعه هستن ولی ممنوعه بحرانی نیستن، در اونجاها باید الگوهای کشت متناسب داشته باشیم، گیاهای کم مصرف از لحاظ آبی رو باید کشت بکنیم، نهایتا اینکه میبایست مصرف رو کمتر بکنیم و خب برنامه‌های احیا داشته باشیم و تا جایی که میتونیم تعادل ایجاد بکنیم. حتی در بعضی از کشورها بیلان رو به سمت تغذیه هدایت کردن، یعنی اگر ما بارندگی و بارش ها و تغذیه آبخوان رو از لحاظ بارشی 100 در نظر بگیریم، اونها تا 130% تغذیه، یعنی 30% هم بیشتر از اون بارش‌هایی که انجام شده. ولی در ایران برعکس هست، شما میبینید در برخی از حوزه ها حتی بالای 100% از آب‌های تجدیدپذیر داره استفاده میشه. ما اگر این کارا رو داشته باشیم و مخصوصا کشاورزی رو اصلاح بکنیم، میتونیم جلوی روند رو بگیریم، ولی اینکه به حالت قبلی برگردیم تقریبا غیر ممکنه.
1: کارشناسان علاوه بر خشکسالی، آقای سهرابی، مدیریت منابع آب رو هم از عوامل اصلی وضعیت کنونی میدونن. شما تا چه اندازه به ناکارآمدی مدیریت منابع آب معتقد هستید؟
9: من معتقدم که بیشتر مسائلی که مربوط به آب و بحران آب در ایران هست بیشتر مدیریتی هست. شاید کمترین نقش ما برای بارندگی داشتیم، چون توی اغلب حوزه های آبریز ایران خشک یا نمی خشک بودن، یعنی یک پدیده خاصی در این چند سال اخیر روی نداده. ما میبایست برنامه هامون رو در واقع هماهنگ میکردیم با شرایط اقلیمی کشور، یعنی ما برنامه های گسترش و توسعه صنعت رو داشتیم در جاهایی که آب کافی وجود نباشه، ولی خب صنایع آب بر در اونجا اومدن توسعه پیدا کردن. یک کشاورزی که خب از دیم به سمت آبی سوق داده شده و مخصوصا محصولاتی که آب بسیار زیادی و لازم دارن در مناطقی کش شده اند که آب کافی وجود ندارد. همه اینها نشون از برنامه‌های کلان حکومت داره، مخصوصا در برنامه‌ای که رابطه با خودکفایی در بخش کشاورزی بود که بالاترین هزینه اون رو طبیعت و منابع آبی داده. اینها برمیگرده به سیاست گذاری، برنامه مدیریت و برنامه‌های بالادستی که در ایران در این چارچوب بوده، مخصوصا برنامه‌هایی که سدسازی و انتقال آب هم بخشی از این پروژه‌هایی بودن که بحران رو شدیدتر کرده.
1: خراسان جنوبی از مرحله بحران آب حالا دیگر عبور کرده و به ورشکستگی آبی رسیده است. از منصور سهرابی، متخصص آگرواکولوژی، محیط زیست و منابع آب، ساکن آلمان می‌شنیدیم.
10: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: و اما هوش مصنوعی، امید تازه‌ای برای بیمارانی که سالها در جستجوی یک تشخیص درست و حسابی بودند. نتایج یک مطالعه جدید نشان میده که فناوری جدید میتونه مسیر تشخیص بیماری‌های نادر رو بسیار کوتاه‌تر کنه. بریم و بشنویم از فرشته قاضی از رادیو فردا.
11: هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی که سالها در جستجوی تشخیص بودند. سالها زندگی با یک بیماری ناشناخته بدون نام و بدون پاسخ مشخص تجربه ای دشوار برای بسیاری از بیماران و خانواده هایشان است. اکنون یک پژوهش جدید نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به پزشکان کمک کند تا برخی از این معماهای پزشکی را سریعتر حل کنند و برای بیمارانی که سالها در انتظار تشخیص بودند پاسخی پیدا کنند. در این مطالعه که در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شده، پژوهشگران شرکت اوپن ای آی و بیمارستان کودکان بوستون اطلاعات ژنتیکی 18 بیمار کودک را که بسیاری از آنها اکنون بزرگسال هستند با کمک یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته دوباره بررسی کردند. نتیجه این بررسی شناسایی بیماری‌هایی بود که سالها برای پزشکان ناشناخته باقی مانده بودند. یکی از نمونه‌های این مطالعه کایرا 28 ساله که بیماریش پس از حدود 2 دهه بلا تکلیفی تشخیص داده شد. کایرا به بیماری بسیار نادر میوپاتی میوفیبریلاری مبتلا است، گروهی از اختلالات ژنتیکی که باعث ضعف تدریجی عضلات می‌شود. گرچه این بیماری هنوز درمان قطعی ندارد، اما تشخیص آن برای کایرا و خانواده اش یک اتفاق مهم بود، زیرا حالا بیماری او یک نام داشت و آنها می توانستند شرایط خود را بهتر درک کنند. پژوهشگران اما تاکید می کنند که این فناوری قرار نیست جایگزین پزشکان یا متخصصان ژنتیک شود. هوش مصنوعی فقط پیشنهادهای احتمالی ارائه می دهد و تشخیص نهایی همچنان توسط متخصصان پزشکی انجام می شود. همچنین هر تشخیص باید در آزمایشگاه‌های معتبر تایید شود. یکی از مزیت‌های مهم این فناوری سرعت آن است. طبق این مطالعه، هوش مصنوعی توانست اطلاعات پیچیده هر پرونده را در حدود 6 تا 10 دقیقه بررسی کند. کاترین برانستان یکی از پژوهشگران اصلی مطالعه و پژوهشگر بخش ژنتیک بیمارستان کودکان بوستون به ABC نیوز گفت که با استفاده از هوش مصنوعی ما می توانیم زمان انسانی خود را صرف کارهای دقیق تر کنیم، مثل بررسی داده ها، به جای اینکه در مسیرهای بی پایان دنبال احتمالاتی برویم که شاید به یک تشخیص منجر شوند. یکی از نکات مهم این پژوهش هم این است که نتایج آزمایش‌های ژنتیکی قدیمی ممکن است ارزش دوباره بررسی شدن داشته باشند. علم ژنتیک با سرعت زیادی پیشرفت می‌کند. ممکن است آزمایشی که سال‌ها پیش نتیجه مشخصی نداشته، امروز با کشف ژن‌های جدید یا روش‌های بهتر تحلیل داده‌ها معنای تازه‌ای پیدا کند. با وجود امیدهای فراوان، متخصصان هشدار می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی باید با نظارت دقیق همراه باشد. اشتباه در تحلیل اطلاعات پزشکی می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. بنابراین حضور انسان در تمام مراحل تصمیم گیری ضروری است. پژوهشگران همچنین تاکید کردند که حفاظت از اطلاعات شخصی و ژنتیکی بیماران یکی از مهمترین موضوعات در استفاده از این فناوری است. این مطالعه هنوز محدودیت‌هایی دارد و برای اثبات عملکرد گسترده این روش تحقیقات بزرگتر در مراکز پزشکی مختلف لازم است. با این حال پژوهشگران معتقدند هوش مصنوعی می تواند به یکی از ابزارهای مهم آینده پزشکی تبدیل شود.
1: به هر سو میچرخیم، موضوع و صحبت از هوش مصنوعی است که اکنون امید تازه‌ای برای بیمارانی است که سالها در جستجوی تشخیصی دقیق بودند. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی با دیدگاه‌های بی‌پایان تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و بسیاری دیگه آشنا میشین. اما شما شنونده خوب ما، آیا خبری دارید؟ آیا نظری دارید؟ از آن سوی جهان گرفته تا کوی و برزن خودتون، گله‌ای، درد و دلی، هر چه که هست، میلیون‌ها شنونده ما طالب شنیدن صدا و پیام شما هستند. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 صدای خودتون رو به میلیون ها نفر برسونید در گوشه و کنار ایران و جهان. تا نوبت بعدی، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا اعلام کرد در تازه ترین حملات خود 140 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران میگوید پایگاهی نظامی را در اردن هدف قرار داده است. و عمان سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد بامداد یکشنبه در تازه ترین موج حملات خود حدود 140 هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این عملیات در واکنش به حمله به کشتی تجاری GFS گالکسی با پرچم قبرس در تنگه هرمز انجام شده و مواضع موشکی و پهپادی، تاسیسات دریایی، انبارهای مهمات و شبکه‌های ارتباطی ساحلی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام اضافه کرده که با این عملیات شمار اهدافی که ارتش آمریکا در 3 موج در یک هفته گذشته در ایران انجام داده به بیش از 300 مورد رسیده است. این نهاد اعلام کرده که حملات با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و با هدف کاهش توان نظامی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده است. در همین حال سپاه پاسداران هم بامداد یک شنبه اعلام کرد در واکنش به حملات هوایی آمریکا پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن را با موشک هدف قرار داده است. سپاه مدعی شده که مرکز فرماندهی و آشیانه‌های پهپادهای MQ-9 آمریکا را در این پایگاه هدف قرار داده است. همزمان ارتش اردن اعلام کرد که 3 موشک شلیک شده از ایران در خاک این کشور سقوط کرده است، اما تلفات یا خسارتی گزارش نشده است. این کشور تایید نکرده که موشک‌ها پایگاه نظامی را هدف قرار داده باشند. در همین حال رسانه‌های دولتی عمان هم از حمله پهپادی به مناطقی در استان مسندم این کشور خبر دادند. مقام‌های محلی اعلام کردند که منطقه خنداب در استان مرکزی هدف حمله قرار گرفته است. همچنین وزارت کشور قطر اعلام کرد بر اثر اصابت ترکش‌های ناشی از حملات ایران 3 نفر از جمله 1 کودک زخمی شدند. این نخستین بار از زمان آغاز درگیری‌های اخیر است که سپاه رسماً از حمله موشکی به خاک اردن خبر می‌دهد. وزارت خارجه عمان روز یکشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی یادداشت اعتراضی خود را به دلیل حملات شب گذشته ایران به او ابلاغ کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده مناطقی در اردن با پهپاد مورد حمله قرار گرفته است. عمان این حملات را غیر مسئولانه خوانده و بر ضرورت پایبندی به اصول حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی تاکید کرده است. این حمله تنها چند ساعت بعد از آن رخ داد که عمان میزبان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود. در خبر دیگر وزارت امور خارجه پاکستان هم اعلام کرد که محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه این کشور روز یکشنبه در گفتگو با عباس عراقچی خواستار کاهش تنش و خیشتنداری طرف‌های درگیر در این مناقشه شد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات جاری در منطقه تبادل نظر کردند. در این بیانیه آمده که آقای اسحاق دار تاکید کرده که گفتگو و دیپلماسی تنها راهکار عملی برای حل اختلاف‌ها و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است. و مرکز مشترک اطلاعات دریایی موسوم به GMIC اعلام کرد با وجود اعلام ایران مبنی بر بسته شدن تنگه هرمز، مسیر جنوبی این آبراه همچنان برای رفت آمد کشتی ها باز است و برای عبور همزمان شناورها در 2 جهت گسترش یافته است. این مرکز که در بحرین مستقر است و زیر نظر نیروی دریایی مشترک متشکل از 48 تصمیم میکنم 47 کشور فعالیت میکند، سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز را همچنان بسیار شدید توصیف کرده و از دریانوردان خواسته نسبت به خطر مین‌گذاری و هشدارهای نیروهای دریایی هوشیار باشند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: سلام و وقت بخیر به شنوندگان رادیو فردا کافه فردایی. امروز یک شنبه 21 تیر ماه.
1: منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که به بهانه جام جهانی با کافه فردا به وقت جام جهانی در خدمت شما هستیم. به جاهای خیلی خیلی خیلی خوب خوبش رسیدیم.
0: بله.
1: و دیگه داریم واقعا در پوست خود خیلی بیشتر نمی گنجیم.
0: جل اگه من خوابم برد منو بیدار کنم.
1: آره دیگه ولی فکر کنم تموم شد. اگه خدا بخواد بقیه بازی‌های باقی مونده نیمه نهایی و فینال و
0: بازی صدام بود، بازی آرژانتین و بله انگلیس
1: از 104
0: تا 4 تا 4 تا بازی مونده.
1: چقدر زود گذشت.
0: آره
1: و ولی خوش گذشت.
0: تو بیداری؟
1: جام جهانی باره ما واقعا به خاطر اینکه شبا مجبوریم بیدار بمونیم و بازی ها رو ببینیم. البته من تقلب کردم، بازی دوم خوابم برد، یعنی بازی آرژانتینو، ولی بازی اول همونم تا اینجا به وقت اینجا تا 2 صبح طول کشید و واقعا کار سختیه، این اعمال شاقه است.
0: یعنی من بازی آرژانتین رسید به وقت اضافه، گفتم ای وای نیم ساعت خوابمونم زده شد، خدا خدا میکردم آره پنالتی نکشه، یه 10 دقیقه
1: یه چرتی بزنه
0: افتادم. آره
1: آره واقعا این روزا هواداران تیم ها اینایی که بازیایی که ساعت های بده با یه چش باز و یه چش بسته فوتبال ها رو میبینن معمولا خیلی
0: تو ایران امروز نمیدونم کنکور بوده امتحان نهایی بوده یه چیزی بوده، ملت من میدیدم توی فضای مجازی اینا شاکی بودن.
1: یعنی چرا شاکی بودن؟ چون بعد
0: آره بازی بوده و بعد صبح بعد پام شدم میرفتم سر جلسه.
1: همچی توقعی وجود داره که سازمان سنجش بیاد بازی ها رو با تقویم جام جهانی؟ یعنی
0: دیگه حالا این همه که به خاطر نمیدونم از آلودگی هوا گرفته تا قطع آب و برق و گاز و جنگ و فلان و همه چیز، حالا یه شبم
1: پیونکی‌ها کنکوریای امسال واقعا یعنی توی کلی عقب افتاد و اصلا مدرسه ای نبود، نمیدونم کلاس‌ها برگزار نمی‌شد، فکر کنم خیلی از همیشه سخت‌تر کنکور امسال.
0: دوستان برنامه‌ای داریم راجع به مشکلات
1: کافه فردا به وقت کنکور، سوالات هندسه و
0: آلودگی هوا و
1: زیست شناسی رو من هنوز یه چیزای یادم از دوران در مدرسه اینا. اگه سوالی داشت
0: سوالی
1: جواب
0: بود بیایم مشکلات ترافیکی رو هم به زودی بررسی می‌کنیم با امیر خسجردی.

0: میشه.
1: سلام، من این شوخی با تاریخ این دفعتون رو گوش کردم، اون وقت مادر اگه بگم من کدوم گزارشگر دوست دارم میفهمی چرا من بهت میگم مادر. من همه این گزارش یه طرف، وقتی اسم عطالله بهمنش آورده یه طرف، یعنی واقعا یاد اون موقع افتادم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. دیگه من فوتبال رو اگه به زبان دیگه باشه میخوام هلندی گوش کنم
2: دیگه.
3: جلال مادر،
2: مادر اون بود دیگه. به هر حال حالا ما هم دوست داریم آقای بهمنشو، ولی خب درک نکردیم اون دوران رو. و دم شما گرم که
3: کاش آخر صحبتتون یه گزارش هلندی برامون پخش میکرد.
2: آره شما برای ما پخش کنید. به هر حال دم شما گرم که تماس میگیرید.
3: بریم سراغ بازی،
2: بازی اول
3: نروژ و انگلیس. بفرمایید.
4: Into Belling, into Morgan Rogers. Rogers lets fly. It's 2-1 England. Bellingham's there once again. On the follow-up, Morgan Rogers' shot spilled by Nealon. Two goals in Mexico in the Azteca and two in Miami for Jude Bellingham.
2: بله، آقای بلینگام با دوتا گلی که زد دیگه به ماجراجویی.
3: خب جلال، من قبل برنامه کلی باهات راجع به گلزنا کار کردم.
2: اذیت نکن. دارم تقلب دارم.
3: نه نه نه. نه از حفظ. هش هش.
2: کنکوره.
3: هفت. خودم یادم.
2: حالا درباره گلزنا صحبت کنیم، درباره بازی صحبت کنیم.
3: آره
2: چیز خاصی عوض نشد به اون
3: شکل. بخاطر
2: آره دیگه، فقط توی این مرحله، توی این بزرگان گلزنی که اون بالا همه جا خوش کرده بودن، فقط کیلیان امباپه یه گل زد و خودش رو هشت گله کرد.
3: چه زده بود؟
2: آره دیگه، با مسی با هم هشت گله شد.
3: الان اومد بالا.
2: آره آره دارم میگم، روند چیزو دارم میگم. آره و جود بلینگام دیشب دوتا گل زد، شیش گله شد. با هری کین مساوی هن. دوتا انگلیسی داریم، دوتا فرانسوی داریم توی بالای جدول که عثمان دمبلو و امباپه باشن. یه مسی هم اون وسط هست، با آقای هالند هم که دیگه خدافظی کردیم و دیگه شانسی برای افزایش گلاش نداره و با هفت گل بدون هیچ پاس گلی خدافظی کرد با این جام. و جالبه که الان که امباپه و مسی بالای جدول گلزنان هستن، اگر همین الان جام تموم میشد امباپه آقای گل بود، به خاطر اینکه پاس گل بیشتری داده، با سه تا پاس گل نسبت به مسی که دو تا پاس گل داده جلوتر.
3: آیا این نکته من درسته که تنها بازی بود که گل نزد؟
2: فکر میکنم به احتمال خیلی زیاد. از بخوای کارشناس بندازیم گردن.
3: آره آره آره.
2: از کارشناس ترافیک برنامه.
3: کارشناس ترافیک برنامه آقای امیر خسروجدی، درود بر شما. آیا مسی در این ترافیک گلزنان اولین بازی بود که گل نزد؟ البته میخوام راجع به بازی انگلیس نروژ حرف بزنیم، ولی حالا اینو بگو دیگه.
5: دامیران هیرن. دوستان دامیران هیرن، من نقدن به این دوستمون که گزارشگر هلندی دوست داشت، من یه خانوم و آقای دامیران هیره نقدش رو نقدی که تقدیمش کردم. ارادت بندم ایتی جان، جلال عزیز و شهرام و دوستان و شنونده رادیو فردا، ارادت بند همه تونم.
3: اون هلندی بود اون که گفتی؟
5: دامیران هیره یعنی خانوم و آقای،
3: خانوم و آقایان، لیدیز اند جنتلمن.
2: اینجا میشه، اینجا یعنی به چکی میشه دام آپانوا.
3: آپانوا.
2: آره خانوم و آقایان. حالا بگذارید.
5: خانوم و آقای شما دام یار دیگه خودتون
2: میگید. کار سختش گذاشتی برای ما. حالا به هر حال تکلیف مسی رو مشخص کن که بریم سراغ بازی انگلیس نروژ.
5: من حضورتو عرض می‌کنم که تو همه بازی گل زده و شب گذشته نتونست گل بزنه و خدمت عرض بکنم. آره دیگه بسته بودنش دیشب و نتونست گل بزنه، بازیشون هم به وقت اضافه رسید و دو تیمی که الان میخوام با هم چهار جنبه بازی کنن، دو تا تیمی هستن که یه ماراتون 120 دقیقه رو پشت سر گذاشتن و قطعا این بازی از حساسیت های زیادی جلال برخورداره، به خاطر اینکه این دو تا کشور آرژانتین و انگلیس یه مشکل سیاسی و ژئوپلیتیک قدیمی به خاطر اون فاکلند و جزایر مالدیناس دارن که بریتانیا اومد اونجا رو اشغال کرد توی نزدیکی مرزهای آبی آرژانتین. و
3: ببین
5: همین
3: میرسیم سراغ بازی آرژانتین. بلش کن، همون مسی رو فقط می‌خواستیم بپرسیم. الان بپر روی انگلیس نروژ.
5: ببین بازی بودش که خیلی از رسانه ها رو هالند حساب کرده بودن متی و قشنگ بستنش دیگه. این بازیکن موقعی که راه‌های ارتباطی هافبک‌ها و این بازیکن‌ها ببندی کاملا کارش تموم میشه و عملا دیشب کار خاصی صورت نداد. دیدی که تعویضش هم کرد برای بیرون. از اون ور انگلیسی‌ها بازی واضی دارن شرایط بهتری پیدا میکنن. یه جای تعویض ریسکی آقای توماس توخل کرد، دکلن رایس رو نیمه دوم کشید بیرون. خب دکلن رایس واقعا یه بازیکن فوق‌العاده است که جنگنده است، رهبر تو وسط میدون. اومد به این بازیکن کشید بیرون. یه جاهایی هم اگه دقت کرده باشید تا اون لحظات پایانی 90 دقیقه نروژی اصلا میونه میدون گرفته بودن، بعد خطرهای خیلی عجیب و غریبی هم دروازه انگلیس صورت داره. اما شما موقعی که مهرهای مثل جود بلینگام و هری کین رو داشته باشید قاعدتا میتونید نتیجه رو عوض بکنید. به نظر من کردیت این مسابقه علا رقم این که بازی فوتبال بازی تیمی، اما واقعا میگم جود بلینگام توی مسابقات نشون داد واقعا یه بازیکن درجه ای که اگر شرایط حاشیه ایش رو بتونه مدیریت بکنه و مثل اون پولگسکوی نشه که دقیقا پولگسکوی سال جام 90 همین درخشش رو تو همین سن و سال داشت، اما بعدش اون اتفاقات واسه افتاد و اون بازیکنی که میتونست یه اسطوره تو فوتبال دنیا بشه رو خودش خراب کرد. اگر بتونه به شرایط حواشی خودش مدیریت بکنه قطعا میتونه سالها ستاره مسابقات باشه. و نیمه تو وقت اضافه هم که دیدید دیگه قشنگ بازی رو اداره کردن. بعد به نظر من انگلیس شایسته ایشو داشت به اینجا برسه. نکته ای که میخوام در مورد این بازی عرض بکنم و ببندم اینه که انگلیسی ها فهمیدن که مربی بزرگ میخوان برای رسیدن به جام و قاعدتا توماس توخل خیلی تونسته تو این رابطهشون کمک کنه. هم این بازی به خصوص اوج کارش تو بازی با مکزیک بود که با تعویضای خودش با رهبری و اون بالا پایین پره دردن کنار زمینش فوق‌العاده تونست به انگلیس کمک کنه و کاملا بازیکنهای انگلیس به این درک رسیدن که این مربی ازشون چی میخواد در زمین. همون به نظر من اون نقیصه ای که فوتبال انگلیس داشت و نمیتونست به یه جامی برسه توماس توخل تا اینجای کار حلش کرده. اونورم نروژیا هرچی که داشتن رو کردن دیگه، اما نتونستن حریف یه سری بازیکن مثل جود بلینگام و هری کین بشن. به نظر من اووردن باکایو ساکا در نیمه دوم خیلی تونست به انگلیس کمک کنه. اون نانی مادوئه که بازیکن خوبی است، اما بازیکنی است که نشون داده از اول اگر بیاد تو مسابقه عملا نمیتونه کمک بکنه. بازیکنی هستش که باید زمانی بیاد که تیم میخواد هجومی کار بکنه و بازی قفل شده باشه. بازیکن 90 دقیقه دیدی که نیمه اول که اومد از اول بازی کرد عملا آقای توماس توخل دیدیم بازیکن دیگه هیچی نداره تو زمین، کشیدش بیرون و خدمت شما عرض بکنم که باکای ساکا رو برد. اما در مجموع به نظر من انگلیس حقش بود و حتی میتونست به گلای بیشتری هم برسه و در نهایت نروژ که تا همین جای کارم شگفتی مسابقات بود رو حذف کرد.
2: بله به نظرم هنوز میتونیم بگیم که دلمون برای نروژ تیم دوست داشتنی بود، دلمون براش تنگ میشه، به خصوص با اون به هر حال کنار تیم هم جذاب بود، حواشیش هم جذاب بود، اون تشویق نروژی که انقدر گل کرد و اینها. حالا داشتی میگفتی توخل، منم یه احساس خود توخل بینی خاصی دارم به خاطر اینکه منم تو پلی استیشن که بازی میکنم رئال مادرید تیمم و آقای بلینگام اونجا بازی میکنه، منم مثل توخل ازش بازی میگیرم از بلینگام.
3: ولی چرا امیر توی رئال اینجوری بازی نمیگیرن از بلینگام؟
5: ببین بازیای باشگاهی با ملی فرق میکنه و اینکه اینجایی که الان شما دارید می‌بینید بازی‌ها رو داره می‌کنه، چون ببین اینا موقعی که میان تو تیم ملی انگلیس اینا همه‌شون انگلیسی‌ان و به اخلاقیات و شرایط خودشون و اون سیستم انگلیس آشنان. و اینکه ببینید همین امسال رئال مادرید اگر یه مربی بزرگی داشت قاعدتاً این بلینگام خیلی میتونست بهشون کمک کنه. حالا مثلا شما نگاه کنید فصل آینده که آقای مورینیو هستش، قاعدتاً اون میتونه از همچین بازیکن بازی بگیره و گوشش رو بگیره، کلن میدونه چی کار باید بکنه. همین توماس توخل شما نمی کنید توی این بازی ها نشون داد که واقعا بازیکن ها هم ازش حساب میبرن، همین که اونا میدونن که این مربی ازش جیماد، وظایف کاملا مشخصه و اونام که در نهایت همون کار رو انجام میدن که مربی میخواد دیگه. مربی میخواد که بزرگ باشه، همین کارا رو آقای خدمت شما عرض بکنم توی رئال مادرید هم از همین بازیکن مثل بلینگام میخواد، اما نتونست به خاطر که اون مربی بزرگ نبود یا مربی های دیگه. مربی بزرگ باشه واقعا میتونه به تیم کمک کنه، اصلا وزنش حرکاتش کنار نیمکت. ببینید کشیدن دکلن رایس واقعا خودش جرأتی میخواد. شما نکنید خود این بازیکن که نشسته بود روی نیمکت معلوم بود که از تعویضش راضی نیست، اما یه مربی بزرگی مثل توماس توخل حتما میدونه تبعاتش چیه و اینکه میدونه که رخکن رو چجوری باید جمع بکنه. رخکن جمع کردن تیمایی مثل انگلیس خیلی کار سختیه و اگر نتونی این رخکن رو مال خودت بکنی و بازیکن بدونه که تو بزرگتر از اون هستی، حساب کار دستش میاد. اما اگه بازیکن بدونه که مربی تو سطحی نیستش که بتونه حاشیه رو جمع بکنه، قاعدتا تو هر چقدرم که ستاره داشته باشی نمیتونی نتیجه بگیری، چون رخکن تو از دست دادی.
2: درست. حالا اشاره کردی به حاشیه‌های بلینگام، چون مصاحبه بعد از بازی توماس توخل، حالا به هر حال علی رغم نتیجه و صعود به نیمه نهایی و این حرفا، اصلا از نمایش تیمش راضی نبود، اصلا خیلی عصبی بود، گفتش که ما خیلی شلخته بودیم و فقط تعهد و اون ذهنیت بازیکنامون خوب بود و امروز یه جورای خوش شانس بودیم. که این حالا به نظرم خودش یه درسه که به هر حال یک مربی تونسته تیمش رو به نیمه نهایی جام جهانی ببره با این کیفیت با این بازیکن‌ها، و بازم میگه که ما امروز خوش شانس بودیم و شلخته بودن تیمش و بازیکناش.
5: شما نگاه کن
2: جان،
5: ببین اصلاح میکنم میونه کنیم، انگلیس اگر اون بازی خودش رو انجام میداد راحت بازی رو برده بود، اینا کارو برای خودشون سخت کردن و عملا خط هافک رو داده بودن به اودگارد، اون توپ راست و چپ پخش میکرد و واقعا اگر انگلیس بازی رو دیشب میداد به نروژیا، همون صحبتی که الان کردی و توماس توخل گفت ما شلخته بازی کردیم، تو عملا یه فرصتایی به نروژ میدادن که واقعا دادن اون فرصت رو به نروژ اصلا یه هدیه یا آوانس بود، چون نروژ در اون حد بند. شما نگاه کن همین آقای ارلینگ هالند دیشب پاشنه آشیل تیم شد، هر چقدر که تو بازی برزیل اومد خوب کار کرد، گل زد، تو بازی‌های دیگه عالی کار کرد، شب گذشته اسم این بازیکن عملا به ضرر نو. حتی اگه من میتونم بگم اگر بازیش نمیداد آیسول باکن، شاید نروژ راحت‌تر بازی میکرد. اصلا این بازیکن دیشب بودنش تو زمین نتیجه رو تهش معلوم شد دیگه، فقط فکر میکرد چون اسمش هالنده میتونه اصلا بیاد راحت گل بده، اصلا بسته بودنش دیشب.
2: درست. و حالا جالبه داری میگی بحث هالنده و اینکه خب اون گلی هم که مردود شد عملا خطایی بود که هالند روی مدافع انگلیسی کرد و
5: دقیقا.
2: رفت و وی آر ورد شد. ولی حالا جالبه بگیم که جود بلینگام یه جورایی تو مصاحبه بعد از بازی جواب مربی خودش هم داد، چون وقتی خبرنگار ازش پرسید که نظرت چیه در مورد حرفای تو خیلی که گفته بود خب شما یعنی تیمتون شلخته بود و تعهد بازیکن‌ها بود که بازی رو در آورد و ما خوش شانس بودیم، جوابی که داد با واتور شروع شد، یعنی یه ذره مبهوت نگاه کرد خبرنگار رو، گفت واتور یعنی هر چی چه میدونم، و بعد در ادامه گفت که شاید توخل نمیدونه که بازی کردن در چنین شرایطی مقابل ارلینگ هالند و مارتین اودگارد و بقیه نروژی ها چه حسی داره، که به نظر یه ذره جواب تندی میاد به سرمربی خودش. به هر حال جولینگام یه جوان 23 ساله است که همین الان واقعا یکی از بهترین فوتبالیست های دنیاست در رئال مادرید و در تیم ملی انگلیس داره به این خوبی میدرخشه، و حالا باید ببینیم آیا این رفت و برگشت مصاحبه ای آیا بین اینها یک بازخوردی داره، یک تنبیهی داره یا نه، مثلا میذارنش پای حرفه ای گری.
5: برای چی نتیجه نگرفته او تو الان تو انگلیس؟ برای چی تو الان نچین شما اون کن رفتن فینال یورو باختن، توی جام جهانی مدال نگرفتن، به خاطر چی؟ به خاطر که این بازیکن ها مثلا گرت ساوتگیت بیشترین انتقادی که ازش رسانه‌ها میکردن که آقا تو نمیتونی این بازیکن‌ها رو دم رفکن رو عملا به بازیکن‌ها دادی. ببینید یه بازیکن مثل بلینگام هر چقدر که خوب باشه، که قطعا هم خوبه، اما اگه فضا رو ببینه میتونه رخکن و مال خودشون بکنن و به قول فوتبال سوار مربی بشن، دیگه مربی کارش تمومه. هر چقدر هم که تو خوب تاکتیک داشته باشی، بازیکن به این نتیجه رسیدگی بزرگتر از توه. و توماس توخل شما نکنید میاد بازی رو برده، میتونه مثلا یه صحبت دیگه بکنه، اما چون مربی بزرگیه، چون سیستم رخکن و نیمکت رو میدونه، اما بازیکن بزرگ کار رو کرده، داره میگه که آقا ما امشب خوش شانس بودیم و بازی رو حساب شانسمون، رو حساب بازیکن بزرگ بردیم، اما از نظر فوتبالی و سیستماتیک خوب کار نکردیم. اینو اون بازیکن مثل بلینگام میدونه که اگه این مدلی نباشه خیلی راحت آقای توماس توخل میذارتش کنار. اصلا ببین برای مربی مهم اون پرنسیپ و شخصیتشه. این آقای بلینگام از نظر فوتبالی

0: چیه، کجا پخش شده و چجوری میشه پیدا کرد و اینا. ماجرا اینه که این تو ایران مربوط شد به آهنگ جام جهانی 90 ایتالیا و صدا و سیما و تلویزیون اون موقع خیلی پخش میکردن این آهنگ و بعدها هم خیلی پخش شد. اما یک داستانی داره این قطعه بسیار معروف و اینکه آهنگ رسمی جام جهانی 90 ایتالیا نیستش و یک قطعه به اسم کانتری رودستر
1: به معنی راننده جاده های روستایی
0: و دو تا آهنگساز ساختنش مربوط میشه به سال 1981 که چند تا شبکه بین المللی مثل اسکای سپورتس و این آهنگ رو برای پوشش مسابقات جام و خلاصه بازی ها و تیتراژ مسابقات جام جهانی 90 استفاده میکردن. صدا و سیما هم برداشت و
1: آره دیگه عملا این کاری بود که اسکای سپورت کرده بود و صدا و سیما هم همین مسیر رو رفت و عملا قبلا هم صحبت کردیم که جام جهانی 90 اولین جام جهانی بود که درست حسابی تو ایران پخش شد به صورت مستقیم و اینا و این آهنگ هم گره خورده به خاطره های ما از اون جام جهانی و این هم قصهش بود دیگه. دو تا آهنگساز در سالها قبل یعنی 19 سال قبل 1981 تو یک آلبوم به اسم
0: 9 سال قبل
1: اصلا اون زمانا که میده دیگه کار نمیکنه، ما هم که دیشب درست نخوابیدیم، یک آلبومی به اسم آتلانتیک کراسینگ این آهنگ رو ساختن و گذاشتن تو اون آلبوم و بعدها استفاده شده و حالا هنوز هم ما داریم باش خاطره بازی میکنیم.
0: اما این که چه بود ترانه رسمی جام جهانی 1990، یک گزارشی پریس صحبتی تهیه کرده راجب ترانه های رسمی جام های جهانی. دو بخش داره این گزارش، بخش اولش رو الان با هم بشنویم.
2: جام جهانی فوتبال فقط یک رویداد ورزشی نیست، بلکه یک جشنواره عظیم جهانی با استادیوم، پرچم، شعار، عشق، شادی، تبلیغات و البته موسیقی. داستان از این قراره که از یک جایی به بعد فیفا فهمید برای موندگار کردن جام جهانی فقط گل زدن و معرفی قهرمان کافی نیست، باید آهنگی هم باشه که مردم با شنیدنش فوراً یاد اون جام بیافتن، حتی اگر اسم بهترین گلزن اون دوره رو فراموش

یکی از اولین و موندگارترین نمونه ها جام جهانی 1990 ایتالیاس با ترانه معروف شبای جادویی. این ترانه با صدای ادواردو بناتو و جانا نانینی بیش از اون که شبیه یک آهنگ ورزشی باشه، حال و هوای یه فیلم ایتالیایی رو داشت. پر از حس، نوستالژی، شب، نور، استادیوم و رویا. جام 90 شاید از نظر تعداد گل جام پرهیجانی نبود، اما موسیقیش کاری کرد که خیلی‌ها هنوز اون دوره رو با همون

ایستگاه بعد جام جهانی 1998 فرانسه است و لا کوپا دلا ویدا با صدای ریکی مارتین یا همون The Cup of Life. این یکی دیگه فقط یک ترانه رسمی نبود، بلکه یک انفجار جهانی به حساب می اومد. ریتم لاتین، انرژی بالا و اون شعار معروف آله آله آله باعث شد ترانه از خود جام هم فراتر بره. از اینجا به بعد ترانه جام جهانی تبدیل شد به بخشی از صنعت سرگرمی جهانی. دیگه فقط قرار نبود یه آهنگ خاص برای جام جهانی پخش بشه، چون قرار بود جهان با اون صدا برقصه.

جام جهانی 2002 کره جنوبی و ژاپن هم بوم از آناستیشا رو داشت. ترانه‌ای پر انرژی، مناسب فضای تلویزیونی و مراسم افتتاحیه. اما با وجود صدای قدرتمند آناستیشا، این آهنگ در حافظه عمومی به اندازه کارهای قبل و بعد از خودش جا نیفتاد. شاید چون ترانه جام جهانی فقط به صدای خوب و تولید حرفه‌ای احتیاج نداره، بلکه احتمالاً باید یک جمله یا ریتم داشته باشه که مردم بتونن همون لحظه مال خودشون کننش.

در جام جهانی 2006 آلمان نوبت The Time of Our Lives با اجرای ایلدیو و تونی براکستون بود. این یکی کاملا مسیر دیگری رو در پیش گرفت، با شکوه احساسی و نزدیک به موسیقی کلاسیک پاپ. بیشتر از اون که آهنگ رقص و شادی باشه، برای لحظه های اشک و شکوه ساخته شده بود، برای صحنه ای که دوربین آهسته روی چهره بازیکن قهرمان یا هوادار گریان میمونه. اگر The Cup of Life آهنگ قبل از بازی بود، The Time of Our Lives موسیقی تیتراژ پایانی رویاها بود.

نقطه اوج ترانه‌های جام جهانی احتمالاً جام 2010 آفریقای جنوبی بود، جامی که دو آهنگ بزرگ به جهان داد، اولی واکا واکا با صدای شکیرا و گروهی از آفریقای جنوبی با نام فرشلی گراوند. ترانه‌ای که هم پاپ بود، هم رقص داشت، هم رنگ قاره میزبان رو با خودش می آورد. عبارت This time for Africa یا این دفعه نوبت آفریقاست فقط یه ترجیع‌بند نبود، یه شعار جهانی شد. از مدرسه و باشگاه تا عروسی و استادیوم همه جا شنیده شد. حتی کسایی که فوتبال رو جدی دنبال نمی‌کردن با واکا واکا فهمیدن جام جهانی شروع شده.

در همون سال یه ترانه دیگه هم بود که اگرچه جایگاه رسمی متفاوتی داشت، اما برای خیلی‌ها به همون اندازه جهانی شد. Waving Flag از کینان در نسخه تبلیغاتی کوکاکولا. این ترانه از دل تجربه مهاجرت و جنگ و امید و رهایی می اومد، اما در نسخه جام جهانیش تبدیل شد به آهنگ شادی و پرچم. نتیجه این شد که جام 2010 برای خیلی‌ها دو صدای اصلی داشت، یکی واکا واکا و یکی Waving Flag، یکی رسمی تر، یکی مردمی تر، اما هر دو موندگار.

تا اینجای ماجرا و پایان جام جهانی 2010 رو داشته باشین، در بخش بعدی میرم سراغ جام‌های جهانی 2014 تا 2026.

0: سوالی داشتم، اگه صلاح بدونید از امیر بپرسید، کارشناس عزیز، و اینکه آیا یک مربی موفق در عرصه باشگاهی لزوما در ملی هم میتونه موفق باشه. حالا نمونهش آقای آنجلوتیه که حالا من البته جرئت نمیکنم نقد کنم چون کارشناس نیستم، ولی خب به هر حال موفق نبود و همه دیدیم. ولی حالا این شاید سوال خیلی هم باشه، اگه دو سه دقیقه بگنجونید در یه اپیزودی، خب ما هم در پوست خودمون نخواهیم گنجید و خوشحال میشیم که این جواب بگیریم از امیر. چه کسی از امیر بهتر؟
1: بله، هدف ما هم اینه که شما در پوست خود نگنجید، بنابراین از امیر میخواییم که یک جواب دونونه برای سوال دوستمون در نظر بگیره. امیر جان،
2: جلال جان، ارادت دارم، خیلی تشکر میکنم از شنوندگان رادیو فردا که اینقدر نکته بینم. ببین، بازی های ملی و باشگاهی خیلی با هم تفاوت میکنن. ببین، توی مربی مثل جوزه مورینیو، مثل گواردیولا، مربیانی هستن که همش باید اکتیو و فعال باشن، چون بازی باشگاهی شما هر روز تمرین داری و هر هفته مسابقه. بازی ملی اصلا قصهش فرق میکنه. مثلا شما یا که یه مربی مثل کارلو آنچلوتی که تمام اون اعتبار و سیستم فوتبالیش در رده های مختلف باشگاهی بوده، بعد همه جام های معتبر رو هم گرفته، الان تو برزیله، اون فعالیت و اون اسم و اون اخبار به روز قبلی آنچلوتی که توی مثلا رئال و پاریس سن ژرمن و اورتون و میلان بود نمیبینید. چرا؟ به خاطر که بازیای ملی فقط زمانی هستش که بازیای باشگاهی تعطیل بازیای دوستانه است و مربیانی که میرن توی بازیای ملی یه مقداری از دید رسانه‌ها خارج میشن. و خب تفاوت شما نگاه کنید، مربی که هر روز تو رسانه هاست، هر روز تو سطر اول خبر هاست، تو حواشی باشگاهیه، بعد یه دفعه میاد میره مربی رده ملی میشه، از اون فشار زیاد میاد بیرون. و خدمت شما عرض بکنم، در سال مگه ما چند تا بازی دوستانه داریم یا اردوهای مختلف داریم؟ رو همین حساب مربیانی که رده باشگاهی هستن مربیانی هستن که دوست دارن همیشه اکتیو باشه. شما باید به این جنبندی برسید که زمانی که رفتید تو تیم ملی دارید کار میکنید، درسته تیم ملی تابلوی تمام نمای فوتبال اون کشوره، اما دیگه شما به عنوان مربی اون جایگاه باشگاهی رو ندارید، باید اینو برای خودتون حل بکنید. اما رسیدن موفقیت در رده ملی میتونه خیلی بزرگ باشه و اتفاقاً برخی از مربیایی که تو رده ملی نتیجه میگیرن میان و بعد از اون آفرای بزرگ باشگاهی میگیرن، مثل زلاتکو دالیچی که الان از کرواسی رفته و خب خیلی پیشنهاد داره، یا مربیای دیگه، یا همین سولباکنی که الان سرمربی نروژ، قاعدتا پیشنهادهای زیادی بهش خواهد شد، چون میان باشگاه‌ها و اسکاوت‌هاشون نگاه میکنن، میبینن این مربی ها تونستن توی تورنمنت بزرگ نتیجه بگیرن، میبینن روشون سرمایه گذاری میکنن، و هرچقدر جوانتر باشن قاعدتا اون پیشنهادات بیشتره. و به نظر من مربیگری در رده باشگاهی و ملی دوتا مقوله متفاوتن که اصلا نمیتونید با هم تلفیقش بکنید. هر کدومشون یه مزایایی دارن، اما رده باشگاهی به خاطر که شما هر روز در دید رسانه ها هستید، هر روز دارید کار میکنید، فعالیت میکنید.
3: امین جان، حالا یه سوالی، الان ما مورد آنجلوتی رو داریم که مربی برزیل شد و حالا با حذف، میشه گفت تقریبا زود هنگام برزیل از جام، یک جورهایی بعضی ها انتقاد کردن که مربی مناسبی شاید نبود برای این تیم. چرا به نظرت آنجلوتی به سمت نیمکت ایتالیا نرفت؟ آیا مورد مناسب تری نبود براش که هدایت تیم ملی کشورشو بالاخره به دست بگیره و اونجا به نظرت آیا میتونست موفق تر باشه؟
2: من به نظرم مهتی جان، آنجلوتی مربیه که واقعا میتونه هر جای داغونی رو بزنه درستش بکنه. خب الان من الان اگه جای فدراسیون فوتبال ایتالیا باشم، برای پروژه‌ای که دارن تعریف میکنن، چون پائولو مالدینی رو بردن مدیر فنی کردن، لئوناردو رو بردن، به نظر من باید یه برنامه‌ریزی 4 ساله بکنن که تهش یه مربی مثل آنجلوتی یا مثل یه همچین مربی یا آنتونیو کونته اینا پروژه‌شون رو بتونن اجرا بکنن. آقای آنجلوتی دید که قبل از جام جهانی، خب آفری بهش نداده بودن، ولی دید که این تیم ایتالیا با شرایطی که الان هست قطعا امیدواری نداره، حتی اگه صعودم به جام جهانی میکردن با این نسل الانی که تو فوتبال ایتالیا است با این نتایج افتضاحی گرفته نتیجه نمی گرفت.
1: درسته.
2: شاید با آنجلوتی صعود میکرد اما نتیجه نمی گرفتن. برای پروژه مثل فوتبال ایتالیا که یکی از پر افتخارترین ها در جام جهانی 4 دفعه قهرمان شده، به نظر من بعد از اومدن این آقای پائولو مالدینی باید یه مربی بزرگی بیاد که ساختار بتونه تعریف کنه، چون ایتالیا قاعدتا باید برگرده به نقطه اوجش. And now suddenly Argentina with Almada can seal it. Almada, the save, but the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semi-finals.
1: من نمیدونم کلن تیما جلوی آرژانتین جون سخت میشن تیمای، چون تا حالا با تیم بزرگی هم اون تیمای خیلی گنده جام هم بازی نکرده، ولی هر کی اومده یه تلاش کرده یه حماسه جلوی آرژانتین خلق کنه و آرژانتین اجازه نداده از جمله دیشب.
3: و اون چیزی که قبلا در مورد تیم آلمان میگفتن که فوتبال 90 دقیقه است و اینکه بازی رو اون ته بالاخره در میاره، الان آرژانتین داره اون
1: داره اون کارو میکنه،
3: مسیر رو ادامه میده
1: و در نهایت دیگه قفل بازی تو وقت اضافه با گل خولیان آلوارز شکست. امیر جان تو چی فکر میکنی؟
2: ببین من دو سه روز قبلم عرض کردم جلال جان، تیم سوئیس واقعا تیم مرموزیه و خیلی حوصله سربرم بازی میکنه. یعنی شما نگاه کنید الان یه سری ها میان آقا نروژ حفظ شد هست شد، خب فوتبال قشنگتری نسبت به همین تیم سوئیس بازی میکنه. واقعا سوئیسی ها فوتبالی به اون صورت بازی نکردن. آرژانتین نمیدونم دیشب چرا انقدر بازی رو برای خودش سخت کرد، با این حالی که سوئیسی ها از همون اوایل نیمه دوم 10 نفر هم بودن نتونستن به اون چیزی که میخوان دست پیدا بکنن. ولی تفاوت شما دیدید دیگه، شما مثلا ببینید مسی رو دارید یه فوق ستاره است، کنار اون آلوارز رو میارید، لاوتارو مارتینز رو میارید، بعد مکالیستر رو دارید، دسته یه سرمربی بازه برای اینکه بتونه تو این شرایط قفل بازی رو باز بکنه. اون دوتا مهاجم نوکی که اون جلو داشتن آلوارز و لاوتارو مارتینز، واقعا اونا اگه نبودن شما فقط یه مسی رو داشته باشی شاید بعضی موقع اون یه دونه کم باشه، ولی شما بکنی مارتینز رو میاری، آلوارز رو میاری، بازیکن خوب زیاد داری و سوئیس هم تو همینجا به نظر من دیگه بسشه، چون چیز خاصی فوتبال نشه. این تیم الان چندین سال با همین سیستم داره میاد بالا و تهش هم همین میشه. اما من قبل از اینکه بخواید برید به بازی های بعدی پردازید، محک جدی آلبی سلسته چهارشنبه است، چون اینجا انگلیسه دیگه، شما با یه تیم بزرگ طرفی.
1: کاملا درسته. چه بازی بشه حالا بعد از اینکه بازی اسپانیا بلژیک رو صحبت کردیم دربارش بیشتر میتونیم صحبت کنیم که بازی های نیمه نهایی
3: برای اون حالا وقت داریم راجع به
1: آره،
3: بازی های
1: وقت هم داریم حالا
3: برنامه های بعدی حرف
1: آره و پس بریم به اسپانیا بلژیک.
3: بریم اسپانیا بلژیک.
1: امیر جان موافقی که یکی از با کیفیت ترین بازی های به نظرم این مسابقات بود؟
2: قطعا همینطوریه نتی جان، هم چون دوتا تیم واقعا میدونستن که اگر به بازن حذف میشن، ببینید محل حذفی شرایط سخت، یکی از علتهایی که بازی ها رو سخت میکنه این که بازی دوتا تیم رو محتاط میکنه، اما این دوتا تیمی که با هم بازی کردن خیلی خوب داشتن بازی میکنن. ببین شما نگاه کنید همین بلژیکی که توی مقدماتی واقعا همه من خودم میگفتم مثلا این چه تیمی، اما نیمه توی مرحله حذفی اصلا اومد وارد اون جلد اصلی خودش شد و به نظر من یه کار خوبی که آقای گارسیا کرد، این کتلایر رو اوورد تو بازی، دیدی دیگه دوتا گل به امریکا زد، تو همین بازی با اسپانیا هم گل مساوی رو زد، نشون داد یه مهاجم تو باکسه و فوق العاده عالی بازی کردن. بعد به نظر من مهدی جان اسپانیا اگر این ستاره ها رو واقعا نداشت نمیتونست از پس بلژیک بر بیاد و تو اون دقیقه میکل مرینو، شما نکن میکل مرینو یه بازیکنه که شاید بازیش به چش نیاد، اما دقیقا تو دوتا بازی که اومد تعویض طلایی شد، اومد اول توپه که گیرش اومد گلم زد، مهاجمه تو باکس هم نیست، اما آرتتا دو سه تا بازی توی لیگ برتر انگلیس اووردش و توی نبود مهاجماش استفاده که و جواب داد. الان همین آقای دلافونت هم داره توی لاروخا انجام میده و به نظر منم نتیجه گرفته. حیف شد بلژیک که تو مرحله حذفی بود، اصلا با بلژیک تو مقدمات بود زمین تا آسمون فرق میکردن و اگر بد شانسی نمیورد اون اتفاقات نمیورد اون ضعف دروازه‌بان دومش و اون گل بدی که خود توپو دو ضرب جمع کرد، به نظر من جا داشت که حداقل دو تا تیم برن تو وقت اضافه و اونجا بتونن یه کاری انجام بدن. بلژیک واقعا به نظر من اون به حق خودش نرسید. در مرحله حذفی میتونم بگم فوق‌العاده بودن، چون سه تا بازی رو بازی کردن که تو بازی اول با سنگال اصلا کارشون تموم شده بود، بعد بازی دوم با امریکا میزبان و در هم کوبیدن، تو این بازی هم پایا پای داشتن میرفتن جلو.
3: دقیقا جلال جان به نکات درست و مهمی اشاره کردی.
1: ممنونم امیر جان. عرض کنم که بریم چیکار کنیم دیگه؟
3: الان میتونیم بریم سراغ یکی از بازی ها. اینم که گفتیم جلال جان به خاطر اینکه امیر الان من کیم؟
2: مهدی.
1: چون وقتی من سوال میکنم گاهی وقتا تو با مهدی صحبت میکنی، وقتی با مهدی از سوال میکنه با من صحبت میکنی. حالا تو زب دریه دیگه، میخوای رد گم کنی.
3: بذار بعد جلال بپرسم. جلال الان من کیم؟ من
1: تو امیر خود تو شهرامی. بگو امیر جا.
2: ببین من یه دفعه یه چیزایی رو میکنم که الان خودش آقا این کیه؟
1: ببین رونالد حرکت های رونالدینیویه.
3: خوب بود یه تلفن بشن
2: شما بگه فقط جود بلینگام میتونه مثلا
1: با خودمون جود خسرو جدی داریم.
4: درود، من خاطره زیاد دارم از جام جهانی، اما اون سال 82 رو هیچ وقت یادم نمیره که برزیل سوکراتس کاپتانش بود، زیکو ادرم بودن، اما به ایتالیا باخت. واقعا بازی قشنگی که بود. قربونت.
1: ما چیزی یادمون نمیاد اونجا.
3: منم یادم نمیاد از اونجا جهانی.
1: یه چیزایی شنیدیم و تصاویری دیدیم ولی متاسفانه ما یادمون نمیاد، ولی دمتون گرم که با ما در میون گذاشتید.
3: خب الان می‌خوایم بریم سراغ یک جام جهانی که اونم ما چیزی ازش یادمون نمیاد، 1974.
1: آره.
3: و مجموعه گزارش‌های مهران کریمی که میره سراغ بازی‌هایی که یک داستان‌های فراتر از فوتبال داشتن، بازی آلمان غربی و شرقی.
1: به
5: در تاریخ جام‌های جهانی فوتبال برخی مسابقات تنها یک رقابت ورزشی نیستند، بلکه بازتابی از تحولات سیاسی و اجتماعی دوران خود به شمار می‌روند. دیدار تیم‌های ملی آلمان غربی و آلمان شرقی در مرحله گروهی جام جهانی 1974 از جمله همین مسابقات بود. دیداری که در اوج جنگ سرد برگزار شد و بسیاری آن را نبرد میان برادران نامیدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان به دو کشور مجزا تقسیم شد. آلمان غربی با نظام سرمایه‌داری و آلمان شرقی تحت حاکمیت کمونیستی. این دو کشور در طول 41 سال جدایی تنها یک بار در سطح ملی برابر یکدیگر قرار گرفتند. آن هم در جام جهانی 1974 بود که به میزبانی آلمان غربی برگزار می شد. در دهه های پس از تقسیم آلمان، فوتبال یکی از معدود عرصه هایی بود که ارتباطی محدود میان مردم دو سوی مرز حفظ می کرد. هرگاه تیمی از آلمان غربی برای مسابقات اروپایی به کشور بلوک شرق سفر می کرد، تقاضا برای خرید بلیط به شدت افزایش می یافت. این استقبال نشان می داد که با وجود دیوار برلین و شکاف سیاسی، احساس تعلق ملی در میان بسیاری از آلمانی ها همچنان زنده است. با این حال، تشدید تنش‌های جنگ سرد در دهه 1960 باعث شد دیدارهای ورزشی میان دو کشور به حداقل برسد، تا اینکه قرعه‌کشی جام جهانی 1974 سرنوشت را به گونه‌ای رقم زد که دو آلمان در یک گروه قرار گرفتند. آلمان غربی به عنوان میزبان نیازی به حضور در مسابقات مقدماتی نداشت. آلمان شرقی با عبور از گروهی شامل رومانی، فنلاند و آلبانی به جام جهانی راه یافت. در مرحله گروهی جام هر دو تیم عملکرد موفقی داشتند. آلمان غربی ابتدا شیلی و سپس استرالیا را شکست داد. آلمان شرقی نیز استرالیا را مغلوب کرد و برابر شیلی به تساوی رسید. به این ترتیب همه چیز برای تقابل حساس دو تیم در آخرین بازی مرحله گروهی آماده شد. 22 ژوئن 1974 ورزشگاه فولکس پارک هامبورگ، مسابقه ای که از ماه‌ها قبل نه تنها در محافل ورزشی بلکه در محافل سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. آلمان غربی با ستارگانی چون فرانس بکنبایر، مولر و پول بریتنر مدعی اصلی پیروزی محسوب می شد. بسیاری از بازیکنان این تیم ستونهای اصلی باشگاه بایر مونیخ بودند که همان سال قهرمان اروپا شده بود. در سوی مقابل آلمان شرقی از نظر فنی ضعیف‌تر ارزیابی می شد، اما موفقیت‌های اخیر باشگاه اف‌سی مگدبورگ در فتح جام‌های اروپایی نشان می‌داد که فوتبال این کشور در حال پیشرفت است. بازی آغاز شد. نیمه نخست مسابقه با احتیاط فراوان دو تیم سپری شد. فشار سیاسی و اهمیت نمادین بازی باعث شده بود بازیکنان از اشتباه کردن هراس داشته باشند. آلمان غربی مالکیت توپ بیشتری داشت اما نتوانست از فرصت‌هایش استفاده کند. در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر چندانی نکرد تا اینکه در دقیقه 77 تعویض طلایی سرمربی آلمان شرقی نتیجه داد. ارسال دقیق ارشال خامان به یورگن اسپارواسر رسید و مهاجم تیم آلمان شرقی پس از عبور از مدافعان توپ را از کنار سپ مایر، دروازه‌بان آلمان غربی، وارد دروازه کرد. گل یورگن اسپارواسر تنها گل مسابقه بود، گلی که به یکی از نمادین ترین لحظات تاریخ فوتبال آلمان تبدیل شد. با سوت پایان مسابقه آلمان شرقی با نتیجه 1-0 پیروز شد و صدرنشین گروه شد. رسانه ها و مقام های آلمان شرقی این پیروزی را نشانه برتری نظام سوسیالیستی معرفی کردند. اما در ادامه مسابقات مسیر دو تیم کاملا متفاوت شد. آلمان شرقی در مرحله دوم مقابل برزیل، آرژانتین و هلند قرار گرفت و خیلی زود از مسابقات کنار رفت. در مقابل آلمان غربی از گروه خود صعود کرد و در نهایت با شکست هلند در فینال قهرمان جهان شد. به این ترتیب اگرچه آلمان شرقی نبرد هامبورگ را برد، اما آلمان غربی جام جهانی را بالای سر برد. سالها بعد بسیاری از بازیکنان آلمان شرقی تلاش کردند اهمیت سیاسی آن مسابقه را کم رنگ جلوه دهند و تاکید کردند که هدف اصلی آنها تنها پیروزی در یک مسابقه فوتبال بوده. سرانجام با فرو ریختن دیوار برلین در سال 1989 و اتحاد دوباره آلمان در سال 1990 رقابت میان دو آلمان نیز به پایان رسید. دیدار جام جهانی 1974 همچنان تنها مسابقه رسمی میان دو تیم ملی آلمان شرقی و آلمان غربی در تاریخ باقی مانده است. مسابقه ای که بیش از یک بازی فوتبال نمادی از یکی از مهمترین شکاف‌های سیاسی قرن بیستم بود.
3: خب اینم از گزارش مهران کریمی. فراتر از فوتبال آلمان غربی و شرقی. بله. جلال دو تا بازی نیمه نهایی.
1: بله دو تا بازی نیمه نهایی که به نظرم واقعا نیمه نهایی خیلی خیلی جذابی. آخه مسئله اینه که دو تا جام جهانی قبلی یعنی 2018 روسیه و 2022 قطر تو این نیمه نهایی مهمون ناخونده داشتیم، یه جورایی مهمون‌های ناخونده داشتیم. مثلا تو 2018 روسیه کرواسی و بلژیک مثلا اومده بودن با فرانسه و انگلستان. 2022 قطر، کرواسی دوباره بود و مراکش. ولی این سری در این جام جهانی من دعاهای خودم مستجاب شد و 4 تا قول رسیدن.
3: و همین نکته ای که میگی، برای سومین بار در طول تاریخ جام جهانی 4 تیمی که اومدن نیمه نهایی، هر 4 تاشون سابقه قهرمانی
1: دارن.
3: 1970 و 1990 هم همینطوری بود.
1: آره، به نظرم خیلی ها به لحاظ روحی دیگه حوصله حماسه و یک تیم ضعیف بیاید مثلا قهرمان بشود و نایب قهرمان بشود و اینا، همه دوست دارن به نظر، یعنی حالا همه که نمیتونیم بگیم، اکثرا احتمالاً دوست دارن که 4 تا قول بیافتن به جون هم بزنن، چون بازی رده بندی هم داریم، عملاً 4 تا بازی مونده که این 4 تا تیم فکر کنم بخوام با هم بازی کنن، یعنی آرژانتین و فرانسه و انگلیس و
3: یکاش گروهی بازی میکردن
1: همینجوری ادامه داشت. به هر حال به نظرم بازیه جذابیه که سه شنبه و چهارشنبه، خوشبختانه ساعتاش هم یکم ساعتای معقول تریه، بازی فرانسه اسپانیا ساعت 10:30 شب به وقت ایران و بازی روز بعدش انگلستان آرژانتین ساعت بازم 10:30 شب به وقت ایران بازیشون برگزار میشه.
3: امیر جان یه حدود 1 دقیقه 1.5 4 تا بازی، 2 تا بازی نیمه نهایی.
2: ببین مهدی، من فکر میکنم گفتم مهدی دیگه، درسته دیگه، دیگه جلال نبخته
3: جلال.
1: بله بله درسته، بله
2: مهدی
1: تایید شد.
2: من فکر میکنم جلال جان بهترین تیم این دوره مسابقه تا اینجا فرانسه بوده، یعنی الان توی خیلی از بنگاه شهروندی کارشناسان اونایی که دارن صحبت میکنن شانس اول به فرانسه میدن، اما فوتبال میدونه یه سری اتفاقات درش میفته که شاید قابل پیش بینی نیست. فرانسه به نظر من شانس اول قهرمانیه. اسپانیا تیمی هستش که میتونه اگر نیمه نهایی ببره قاعدتا فینال با هر تیمی بیفته، اون جلد اصلی اسپانیا رو ببینید که توی بازی فینال 2024 مقابل انگلیس زدن 3-0 بازی رو بردن. از این ورم به نظر من مهمترین محک آرژانتین توی این مسابقات بازی با انگلیسه، داره با تیمی مساف میده که گفتم مساف این دوتا کشور فوتبالی نیست، فقط اینا سال هاست که سر قضیه اون فاکلند و مالدیناس مشکل دارن و آرژانتینی های نگاه همیشه غضب آلودی به بریتانیا داشتن به خاطر مسائلی که مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکه، اما تو زمین مسابقه به حساب بکنیم از نظر حرفه‌ای، از نظر بزرگ مربی، به نظر من با این حالی که اسکالونی 2022 قهرمان شد با آرژانتین، اما توماس توخل انصافا از نظر مربیگری تجربهش و قهرمانیاش خب یه سر گردن بالاتر از اسکالونیه، تجربهش هم بیشتره، ولی در نهایت شما موقعی که مسی و یه طرف هم بلینگامو داشته باشید، اون بازیکنه شاید بتونن در دقایقی
3: کارو در بیارن. خیلی هم ممنون، فرصتمون رو به اتمامه، فردا نیستیم
1: ولی
3: امشب هم بازی نیست،
1: فردا شب هم نیست،
3: سه شنبه برمیگردیم.
1: مواظب خودتون باشید.
3: باشید، وقت بخیر و تا بازی نیمه نهایی.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنتکام می گوید تنگه هرمز باز است و ایران کنترلی بر آن ندارد. وزارت خارجه هند حمله به کشتی‌های تجاری در منطقه را به شدت محکوم کرد. عمان سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز یکشنبه اعلام کرد تنگه هرمز بر روی همه شناورهایی که قصد عبور قانونی از این آبراه بین المللی را دارند باز است. بیانیه سنتکام تاکید می‌کند که ایران تنگه هرمز را در اختیار ندارد و تردد کشتی‌ها در این آبراه در جریان است. بیانیه سنتکام می‌افزاید نیروهای آمریکایی در موقعیت مناسب مستقر شدند و آماده‌اند تا آزادی کشتیرانی با وجود اقدامات تجاوزکارانه ایران همچنان برقرار بماند. قبلاً نیز مرکز مشترک اطلاعات دریایی در بحرین اعلام کرده بود که مسیر جنوبی تنگه هرمز برای تردد کشتی‌ها باز است. سپاه پاسداران روز شنبه پس از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز مدعی شد این آبراه را بسته است. ارتش آمریکا ساعتی بعد اهدافی در جنوب ایران را هدف قرار داد و سپس ایران اعلام کرد یک کشتی دیگر را نیز مورد حمله قرار داده است. وزارت خارجه هند روز یکشنبه در بیانیه‌ای حملات به کشتی‌های تجاری در منطقه را عمیقاً نگران کننده توصیف کرد و افزود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های غیر نظامی در منطقه باید متوقف شود. وزارت خارجه هند اعلام کرده است که 11 تن از خدمه کشتی GFS گالاکسی که از سوی ایران مورد حمله قرار گرفت هندی بودند و یک نفر از آنها همچنان ناپدید است. در بیانیه وزارت خارجه هند تاکید شده که رفت آمد آزاد و بدون مانع از طریق آبراهای بین المللی منطقه مطابق با حقوق بین الملل باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود. ایران شامگاه شنبه کشتی GFS گالاکسی را که با پرچم قرمز قبرس حرکت می‌کرد هدف قرار داد که حملات متقابل آمریکا را به دنبال داشت. مرکز امنیت دریایی عمان روز یکشنبه اعلام کرد 23 نفر از خدمه این کشتی نجات یافتند و یک تن مفقود است. وزارت خارجه عمان روز یکشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی یادداشت اعتراضی خود را به دلیل حملات شب گذشته ایران به وی ابلاغ کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است مناطقی در استانهای مسندم و باطنه با پهپاد مورد حمله قرار گرفتند. عمان این حملات را غیر مسئولانه خواند و بر ضرورت پایبندی به اصول حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی تاکید کرده است. این حمله تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که عمان میزبان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای گفتگو درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود. قطر نیز حملات شب گذشته جمهوری اسلامی را محکوم کرد. عربستان سعودی، کویت و مصر نیز در بیانیه‌های جداگانه حملات ایران را محکوم کردند. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق‌دار، وزیر خارجه این کشور، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، خواستار کاهش تنش و خیشتنداری طرف‌های درگیر در مناقشه شده است. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات جاری منطقه تبادل نظر کردند. پاکستان در جریان تنش‌های چند ماه اخیر ایران و آمریکا کوشیده است نقش میانجی بین دو کشور را بر عهده گیرد. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حملات هوایی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن را با موشک هدف قرار داده است. سپاه مدعی شد مرکز فرماندهی و آشیانه پهپادهای MQ-9 در این پایگاه هدف حمله قرار گرفته است. همزمان ارتش اردن اعلام کرد 3 موشک شلیک شده از ایران در خاک این کشور سقوط کرده است، اما تلفات یا خسارتی گزارش نشده. این کشور تایید نکرده که موشک ها پایگاه نظامی آمریکا را هدف قرار داده باشند. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: حالا پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.65-93.90 کیلوهرتز از همکنون در اختیار شماست. موج‌های کوتاه ما برای دنبال کردن برنامه خودتون از همین لحظه به صورت زنده. و اما برنامه امروز ما درباره کدها، بدافزارها و شبکه‌های رایانه‌ای هست که در حال باز تعریف جنگ‌ها هستند. همپای موشک‌ها، تانک‌ها و جنگنده‌ها. درست جایی که نبردها در سکوت جریان دارد. این جنگ پنهان زیرپوستی را میتوان در تنش‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا دید. از نفوذ به سامانه‌های حساس و شبکه‌های نظارتی گرفته تا اختلال در خدمات بانکی و زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و تقابل تبدیل شده است. حمله‌هایی که گاه بدون شلیک حتی یک گلوله می‌توانند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و اعتماد عمومی به خدمات حیاتی را به چالش بکشند. اما ایران در این نبرد نامرئی چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت‌های سایبری ایران تا چه اندازه در برابر تهدیدهای پیچیده و روزافزون مقاوم هستند و مهمترین چالش‌هایی که امنیت دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند کدامند؟ در این برنامه به قلب یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد عصر جدید سفر می‌کنیم. جایی که جنگ در پشت خطوط کد و در اعماق شبکه‌ها جریان دارد. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. ممدو بابایی پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند است. حوزه تخصصی آقای بابایی برنامه نویسی سامانه‌ای سطح پایین، امنیت سایبری و سامانه‌های بلادرنگ است. حوزه مورد مطالعه او نقش هوش مصنوعی در حمله‌ها و دفاع سایبری است. و اما دیگر مهمانم اشکان خسروپور، خبرنگار و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، در سالهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی به اینترنت فعالیت داشته. او از اقلیت‌های زرتشتی ایران است و از نویسندگان کتاب پیشتازان ایرانی است که شامل گفتگوهایی با چهره‌های علمی ایرانی داخل و خارج از ایران می‌شود. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای بابایی بزنین از شما شروع کنم. زمانی که این جنگ 40 روزه جریان داشت، خب ما شاهد یک قطعی اینترنت بودیم و در اون زمان خب بسیاری بر این باور بودند که این وضعیت میتونه متوقف کنه هکرهای حرفه‌ای رو و خب میتونه یک امنیت سایبری رو به ارمغان بیاره، اما آن چیزی که داریم میبینیم برخلاف تصور عمومی یا تصور حکومتی بود که در این باره وجود داشت. و خاطرم هست که روزنامه فاینانشال تایمز هم یک مطلبی رو منتشر کرده بود و از منابعی ناشناس نقل کرده بود که اسرائیل با هک دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های کنترل ترافیک شبکه‌ای گسترده برای نظارت ایجاد کرده در دوران جنگ تا بتونه الگوهای رفتاری و روزمره مثلا آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران که در این حمله‌ها کشته شد، و فرماندهان ارشد رو شناسایی و رصد کنه. خب با توجه به اون اطلاعات و داده‌هایی که قاعدتاً حکومت داشته، اتفاقاتی که رقم زد، ما الان شاهد این هستیم که همچنان این حمله ها خب متوقف نشده. داستان گرهش کجاست؟ یعنی ما باید این رو در مثلا چه قسمتی بیشتر جستجو کنیم و ببینیم که اونجا هستش که ما داریم به هر حال ازش ضربه میخوریم و منجر میشه به این که نتونیم جلوی این حمله ها رو بگیریم.
1: عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا و دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خسروپور. عرض شود که من فکر میکنم بزرگترین موزل در جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت سایبری نبود شفافیت هست و فکر میکنم اولین چیزی هستش که در واقع داره صدمه میزنه به امنیت سایبری کشور و زیر ساختها. و خب همونطور که فرمودید نتیجهش رو هم داریم میبینیم و مشخص نیست تصمیمات بر چه مبنایی گرفته میشن. و برای نمونه مثلا مثالی که زدید، قطع کردن اینترنت در شرایط بحران، بله به صورت موقت ممکنه شرایط رو بهتر بکنه، ولی در بلند مدت مثلا شما فرض کنید سیستم های نرم افزاری توانایی به روز رسانی رو نخواهند داشت. خب اون موقع در واقع فرض کنید در اون بازه قطعی اینترنت که فکر کنم آخریش 90 روز طول کشید، آسیب پذیری هایی در سیستم عامل ها پیدا میشه، در نرم افزارها پیدا میشه که سیستم های شما نمیتونن به روز رسانی بشن و خب این خودش یک حفره دیگری رو به قولی در سیستم باز میکنه و لزوما کسی که قصدش خرابکاری هست در واقع من فکر نمیکنم به زیر ساخت در واقع کشور نیاز داشته باشه برای به اصطلاح نفوذ به سیستم. راه های دیگری هم به قولی وجود داره. من فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله بگم، نبود شفافیت در واقع احتمالاً اون کلید واژه‌ای هست که دنبالش هست.
0: خب آقای خسروپور، شما چی؟ شما فکر میکنید که شفافیت هست یا مثلا ما باید یک نگاهی کمی مثلا عمیق‌تر داشته باشیم به اینکه این میتونه خودش رو در حالا نیروی انسانی، فناوری و حتی مدیریت اون سامانه‌ای که نظارت داره یا سامانه‌ای که حالا سامانه حکومتی که داره این مسئله رو جلو میبره دید؟
2: درود بر شما و مهمان محترمتون. من عرض بکنم چیزی که به نظر من میرسه در این مورد چند تا مورده. یکی این که اون نیروی متخصصی که نیاز هست جلوی این ماجراها واسته و اصلا بدونه باید چه کار بکنه به اندازه کافی کار بلد نیست. و یک مشکلی که ما از سالهای قبل داشتیم، از واقعا از 1000 سال پیش تا الان هیچ چیزی در این مورد تغییر نکرده، اینه که یک بودجه وجود داره. شما این بودجه رو هزینه می‌کنید برای یک سری سخت افزارهای شگفت‌آور عجیب غریب بروز فوق‌العاده، اما یک آدمی که بشینه پشت این فرمون و بتونه که درست رانندگی بکنه وجود نداره، چون تربیت کردنش کار پیچیده تریه. اصولا نیروهای متخصصی که تو شرکت‌های دولتی بخون فعال بشن گزینش کردن و همه این مشکلات رو دارن و در نهایت در سیستم دولتی همچین مشکلی رو ما داریم دیگه. یعنی سالها هم هست که همچین چیزی وجود داره و در نهایت همین اتفاقی میفته که سالها هم داره هر چند وقت یه بار اتفاق میفته. بذارید نمونه براتون مثال بزنم. در دهه 90 خورشیدی ما بعد از نوروز در بهار شاهد یک هک گسترده بودیم در یک سری از سازمانهای دولتی. دلیلش رو که واکاوی کردن این بود که یکی از شرکت‌های در واقع حوزه امنیتی حالا بین‌المللی به تمام شرکت‌ها در سطح دنیا یک آلرتی داده بود که آقا فلان مسئله هست و راه حلش هم اینه، یعنی یک روزنه‌ای هست، در بستن درش هم اینطوری انجام میشه، اون رو درست بکنید. و خب همه کرده بودن، اما در شرکت‌های ایرانی، در شرکت‌های دولتی این اتفاق نیفتاده بود. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که اون روز اون موقع شیفت بوده کارشو بلد نبوده، درست انجام نداده یا هر چیز شبیه این، و یک فاجعه ای رخ داد در سطح شرکت های دولتی. از این دست موارد کم نیستن. بی‌دقتی ها، هزینه کرد ها و همطور که مهمون دیگرتون هم فرمودن شفافیت، در نهایت همه اینها دست به دست هم میده و واقعا ربطی به داستان اینترنت هم نداره. اینترنت رو میبندن به خاطر اینکه میگن امن باشیم و فلان و اینها، واقعا ربطی به این داستان نداره به وصل بودن یا نبودن اینترنت.
0: آقای بابایی، تا چند روز میشه پذیرفت که ما نیروی متخصص نداریم؟ چون به هر حال ایران هم در همین داستان هک کردن میشه گفت هکرهایی رو داره، هک‌هایی هم انجام دادن که به هر حال در نوع خودش تونسته تأثیراتی رو بگذاره. اگر یادمون باشه در خود آمریکا وقتی که زیر ساخت‌ها رو هک کردن تونست تأثیر بذاره. و این وضعیت، آیا میتونیم بپذیریم که ما نیروی متخصص نداریم یا باید موضوع رو در جای دیگه‌ای جستجو کرد و نوع دیگه‌ای بهش نگاه کرد، جدای از اینکه آیا ما نیروی متخصص داریم یا نه و ضعف در نوع اون نگاهیه که حکومت به پدیده‌ای به اسم اینترنت در ایران داره و حالا زیر ساختهای اون؟
1: بله، هر شبت که من با عمده تحلیل جناب خسروپور موافق هستم. جز اون قسمتی که حالا ما نیروی متخصص نداریم، این رو میشه گفتش که من فکر میکنم ایران بنزه کافی نیروی متخصص داره و همونطور که شما فرمودید، مثلا شما اگر گوگل کنید FBI most wanted cyber criminals، در واقع به وبسایت FBI اگر مراجعه کنید یک لیستی هست که از متخلفین سایبری که حدود شاید بیش از 50% این در واقع سایبر کریمینال ها ایرانی هستن و این دانش در واقع وجود داره، به قول این تخصص وجود داره. حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد این رو در حوزه آفنسیو مثلا به کار میگیره، شاید در حوزه دیفنسیو مثلا این کار رو نمیکنه. ولی یه موضوع دیگه ای که وجود
0: یعنی
1: داره
0: تهاجمی و
1: این هست.
0: دفاعی.
1: بله. یه موضوع دیگه ای که وجود داره این هست که حالا تمام شبکه بانکی کشور به دست نهادهای دولتی به قولی مدیریت نمیشه. مثلا من مثالی براتون بزنم، سال 2024 یه مورد مشابهی پیش اومد که 20 تا 29 تا در واقع بانک کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در واقع اون حمله‌ای که انجام شد یه حمله بودش از نوع بهش میگن زنجیره تامین یا سپلای چین اتک. مثلا اگه بخوام مثالش رو بزنم، شما فرض کنید میخوای غذای مثلا عرضه شده توسط سوپرمارکت ها رو آلوده بکنید. شما اگه بخواید به تک تک اون سوپرمارکت ها حمله بکنید خیلی زمان بره. میاد چیکار میکنید؟ میرید کارخونه ای رو که اینها مثلا ازشون غذا رو تامین میکنن اون رو پیدا میکنید و غذا رو اونجا آلوده میکنید، که حتی این سوپرمارکت ها بهش اعتماد دارن، غذاشون رو اون غذایی که عرضه میکنن رو اجناس رو از اونجا تامین میکنن و اینطوری میتونید کل سیستم رو آلوده بکنید. توی مورد توسن مثلا یه موردی که بودش در واقع کامپیوترهای اون شرکت هک شد، شرکتی که شرکت خصوصی هست متخصصین خودش رو داره و از طریق اون تونستن داده های کاربران رو در واقع داده های بانکی کشور رو به سقط ببرن و اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی مجبور شد به اون گروهی که در واقع این لیک یا اون افشای اطلاعات رو میخواست انجام بده 10 میلیون دلار باج بده که این کار رو نکنن. پس من فکر میکنم که در واقع با توجه به چیزهایی که گفتن نیروی متخصص من فکر میکنم کمبود وجود نداره، ما بنزه کافی داریم، ولی بیشتر من فکر میکنم بحث مدیریتی و اولویت و نبود در واقع اون دیدگاه درست بین مسئولین هست.
0: آقای خسروپور، اگر این فرض رو بپذیریم که دیدگاه درست و مدیریتی وجود نداره، اما باید بین اخلال و تخریب هم تفاوت قائل بشیم. آنچه که ما شاهد هستیم در بین این جنگ‌های سایبری، به ویژه در حوزه‌ای که ایران هدف قرار گرفته، بیشتر در چه حوزه‌ای میتونیم طبقه بندیش کنیم؟ آیا اینها بیشتر اخلال‌گرانه بوده عملیاتی که صورت گرفته، یا قصد تخریب داشتن، و تا چند از این عملیات ها موفق انجام شده؟ و بعد حالا میتونیم بعد بیایم بیشتر ادامهش بدیم با دیدگاه های متفاوتی که در درون خود ایران وجود داره در خصوص شرایطی که به هر حال این امنیت سایبری تحت تأثیرش قرار گرفته.
2: ببینید، بخشی از اون چیزهایی که به عنوان اختلال و هک میشناسیم در طی سالهای گذشته بارها که اتفاق افتاده و عمدهشون افشای اطلاعات بوده. از دهه 90 که ما هک اطلاعات اسنپ رو داشتیم تا سالهای بعد، مثلا هک قوه قضایی، اسناد مربوط به دادستانی و همه اینها که اسناد عجیبی هم بودن. مثلا درباره دادستانی ما آمار بسیار عجیبی پیدا کردیم از شیوه های جدید سرکوب جمهوری اسلامی که اصلا تا قبل از اون نمیدونستیم راجبش، راجب همین اینترنت و روش های مختلف در واقع فیلترینگ که قبل از اون اصلا ایدهش وجود نداشت بین فعالین. اینها به نظر میرسه که یک دامنه گسترده ای از انواع حالا حمله های سایبری و هرچی بوده، اما بخشی از اون چیزی که وجود داره در داخل ایران از گذشته های دور تا اینجا اینه که خیلی از این اطلاعات کف داستان ریخته وجود داره. یعنی مثلا میگم، من سالهایی که ایران بودم یک بار به عنوان خبرنگار تماس گرفتم با یک سازمانی که یک شرکت زیرمجموعه یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود و این اطلاعات مشتریان رو به طور کامل داشت، به معنای اینکه اسم، فامیل، جنسیت، محل تردد، محل سکونت، و ایدهشون این بود که ما میتونیم اسمس شما رو به صورت تبلیغ بفرستیم برای این آدم زمانی که وارد یک محدوده ای میشه. شما فکر کنید یک سری شرکت وجود دارن که این حجم از اطلاعات شخصی شما رو در اختیار دارن. یعنی لزوماً هک و فاش شدن اطلاعات با هک صورت نمی گرفته دیگه، یک حجمی از اطلاعات همجوری وجود داره و این اتفاق خطرناکیه. در طی این سالها حالا یه سری از روش‌های دیگر هک هم موسوم هست به دیداس و اینها صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به هک کردن اطلاعات بوده خیلی حجم گسترده. من عدد ندارم راجع به این، ولی به نظر میرسه که حجم گسترده تری بوده این بخشی که افشای اطلاعات مردم و مشتریان و حالا بخشی مربوط به نامه‌های حکومت و اینها بوده، حجمشون بیشتر بوده.
0: آقای بابایی، به نظر شما بیشتر این حکی که صورت گرفته اونطور که آقای خسروپور میگن متوجه افراد حکومتی بوده یا نه افراد عادی هم هدف این حک ها قرار میگیرن و در این صورت خب چگونه افراد میتونن اطمینان حاصل کنن با یک همچین سامانه ای که اطلاعاتشون افشانه میشه، محرمانه است و به هر حال حتی تراکنش های مالیشون به ویژه در این میون، چون من فکر میکنم این مسئله خیلی برای ایرانی کاربران ایرانی مهم باشه که تراکنش های مالیشون در دسترس افراد و گروه های خاص با مقاصد خاص قرار نمیگیره.
1: درسته، همونطور که جناب خسروپور فرمودن، حالا ما انواع اقسام هک رو داریم، روش ها متعدد هست و چیزی که وجود داره، حالا ما نمیتونیم با قطعیت بدانیم همون عدم شفافیتی که عرض شد، چون اول مسئولین یه در واقع مورد دیگه رو اعلام کردن، بعد گفتن که نه یه نقطه مشترکی بوده، در واقع حمله به اونجا انجام شده.
0: این بیشتر به نظر شما اخلالگرانه است یا تخریبیه این روش از هک؟
1: واقعیتش بدون اولین چیزی که وجود داره، اگر ما بخوایم حالا توی مقوله سایبر سکیوریتی یه موضوعی رو بررسی کنیم، بدون در واقع شواهد فورنزیکی، بدون داشتن مثلا ترافیک شبکه، لاگ ها، بدون دسترسی نمیشه قضاوت قطعی کرد. و چیزی که وجود داره، حالا صرفا وجود داره، این هستش که خب یکی از دلایل این حمله میتونه مثلا، چون ببینید چیزی که وجود داره در واقع شبکه بانکی، معمولا در نظام بانکی در واقع رابطه بین بانک و مشتری بر اساس اعتماد هست، و خود من به شخص اگه بخوام نظر شخصیم رو بگم، در واقع بر اساس شواهدی که دارم میبینم، فکر میکنم در واقع شاید هدف این حمله یه جوری از بین بردن اون اعتماد در واقع به شبکه بانکی کشور هست و در واقع خدشه دار کردنش هست. و حالا اینکه بخوام جواب سوال اصلیتون رو بدم راجع به اینکه حالا چجوری میشه مثلا خودتون رو ایمن بکنید، خب اگر حمله به بانک انجام شده، به زیر ساخته انجام شده، که کاربرها طبیعتا کار زیادی از دستشون ساخته نیست، اما خب اگر در واقع دستگاه خود کاربرها به بد افزار آلوده بشه، اون یه مقوله دیگری است و خب حالا به قولی استفاده از نرم افزار امنیتی، در واقع عدم دانلود کردن مثلا نرم افزار اپلیکیشن از جاهایی که بهشون اطمینان ندارید، یا بازدید از سایت هایی که ممکنه مثلا بد افزار روی کامپیوتر شما یا گوشیتون نصب کنن، اینا در واقع کارهای عمومی هست که شما میتونید انجام بدید و به قولی از آلوده شدن کامپیوتر یا دستگاهتون جلوگیری کنید. ولی راجع به اون حمله که انجام شده، من فکر کنم تقریبا میشه گفت اگر اطلاعات کاربران سرقت میشه یا مثلا به حساب هاشون دسترسی پیدا میشه، تقریبا میشه گفت کاری از دست افراد و کاربران بر نمیاد.
0: ما یک صحبت هایی رو میشنویم از مقام ها و حتی مثلا گروه هایی که بیشتر نهادهای صنفی هستن، مثل انجمن تجارت الکترونیک، در بیانیه خودشون اشاره کردن که در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده از آی پی های وایت لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم به چنین بهانه‌ای دور از هر نوع منطق به نظر میرسه، در حالی که برخی مقام ها عنوان میکنند که یکی از دلایلی که این هک ها به ویژه بعد از شرایط جنگی بیشتر تونسته خودش رو نشون بده، برمیگرده به همین مسئله در اصل اینترنت و وصل شدنش. مثلا آقای امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گفته که بازگشایی اینترنت رو یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر بانکی میدونه و از همین بابت هم انتقاد خودش رو نسبت به وزیر ارتباطات کرده که حالا ایشون در اصل باعث این شده که این اینترنت باز بشه و این اتفاقات بیفته. چقدر ما میتونیم بپذیریم این دست صحبت ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم که اینها میتونن منطقا حالا هم درست باشن هم نادرست؟ آقای خسروپور،
2: ببینید واقعا این چیزی که میگن، حالا به بهانه های مختلف که ما به اینترنت نیاز نداریم و باید اینترنت خودمون رو داشته باشیم، شبکه خودمون رو داشته باشیم، یه روزه یه که سالهاست دارن میگن. واقعا به نظرم دل به این روزه ندیم، برای اینکه اصلا همیشه به بهانه های مختلف داده شده. و برگردیم به نمونه های هکی که، یعنی برای اینکه بتونیم نقض بکنیم این نظر رو، برگردیم به نمونه های هکی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته. خیلی از این هک ها در سازمان هایی، در ساختارهایی صورت گرفته که اصلا به اینترنت وصل نیستن، خیلی سیستم ایمیل

0: فیلتر شکن نصب بکنن که خیلی هاشون حالا نقش زامبی رو باعث میشن که موبایل ها و دستگاه های ایفا بکنن و یه وقتی خود این دستگاه ها میتونن عامل حمله باشن، مثلا درباره حملات دیداس یا چیزی شبیه این. پس لزومن اصلا رفتی به قطع اینترنت، نیازی به اینترنت نداره و قطع اینترنت هیچ کمکی نمیتونه بکنه که سیستم ایمن باشه. میدونید هیچ ارتباطی لزومن به هم ندارن.
1: آقای بابای شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اینها رو میشه کنار هم قرار داد و مثلا وقتی که یک اتصال حالا کاملی برقرار میشه بین شبکه ملی و شبکه جهانی، این اتصال آیا میتونه لزوماً منجر به این بشه که حالا اون گروه هایی که هکر هستن بتونن تهدید جدی رو متوجه زیرساخت های سایبری ایران بکنن، یا اینکه نه این زیرساخت های سایبری حالا اونطور که الان آقای خسروپور هم گفتن بخشیش اصلا ربطی ندارن که بخوان در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرن؟ ضمن اینکه من حالا یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردم، مثلا ما استاکسنت رو داشتیم در ارتباط با اگر اشتباه نکنم تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم، اگر درست بگم نتنز بود فکر کنم که این اتفاق افتاد، یا مثلا اون عملیات موسوم به اسپارو پریدیتوری که گنجشک درنده که اون هم به هر حال تأثیرات خودش رو گذاشت. آیا میتونیم اینها رو، این نمونه ها رو کنار آنچه که مقام های مسئول میگن و آنچه که داریم میبینیم قرار بدیم و به یک نتیجه برسیم که اصلا واقعا اینترنت ایران، زیر ساخت ها، شبکه ملی کجا ایستاده؟
2: بله دقیقا شما مثال خیلی خوبی زدید، همون در قضیه استاکسنت مثلا از لحاظ پیچیدگی میشه گفت تقریبا تا اون زمان در واقع پیچیده ترین نمونه حمله سایبری بود که انجام شده بود بدون دسترسی به اینترنت و در واقع 2 سال من فکر میکنم طول کشیده بود که این عملیات در واقع مثلا در واقع بتونه خودش رو رپلیکیت کنه، اون بدافزاری که حالا اسرائیل تولید کرده بود و اون موقع شرکت کسپرسکی حتی اومده بود این رو بررسی کرده بود مردم و شرکت سیمانتک مقاله نوشته بودن که این فقط از در واقع این سطح از در واقع عملیات فقط از یه دولت مثلا یا چند دولت برمیادش و اون موقع در واقع بدون دسترسی به اینترنت اینها تونستن سانتریفیوژهای در واقع ایران رو در واقع این ویروس اینجوری کار میکرد که سانتریفیوژ رو مثلا دورش رو بالاتر میبرد ولی گزارش بشه مثلا شما میداد که این در واقع دورش پایین تره و اینجوری بده سانتریفیوژها مثلا صدمه زد و این یه نمونه بود که اثبات میکنه در واقع شما لزوما نیازی ندارید که دسترسی به اینترنت داشته باشید واسه اینکه بتونید زیرساخت‌های کشور رو به قولی تحت تاثیر قرار بدید.
1: آقای خسروپور، حالا همین زیرساخت‌ها که تحت تاثیر قرار میگیره، وقتی برمیگردیم مثلا به مدلی میرسیم یا به الگویی در ارتباط با بانک ها، خب میدونیم که وقتی بانک ها دچار اختلال بشن یک جور ناکارآمدی پدید میاد. آیا میتونیم بگیم که این الگویی که در مورد مثلا بانک ها دنبال میشه با الگویی که حالا شما هم اشاره کردید و آقای بابایی هم یک نمونه ای از اون رو مثال زد به طور دقیق استاکسنت، اینا متفاوته و این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ هدف آیا یکیه یا نه اهداف هم متفاوت میشه و در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ چون مثلا ما الان شایعاتی هم در سطح عمومی جامعه میشنویم دیگه، حتما شما می شایعات رو دیدید که به هر حال شروع میکنن سری به ماجراهایی رو کنار هم قرار دادن که با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به اینکه حالا نقدینگی در جامعه کم، بانک ها مثلا عمدن اومدن چنین فضایی رو ایجاد کردن که حالا دسترسی شهروندان به منابع مالی محدودتر بشه، بتونن حالا پولها رو بیشتر نگه دارن. حتما اینا رو شما هم دیدید.
0: ببینید واقعیتش اینه که تا وقتی که داده های همطور که کارشناس دیگرتون آقای بابایی هم گفتن، تا وقتی که داده های واقعی شفاف نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این اتفاق حالا اختلال بوده یا هک بوده یا چی. از طرفی به خاطر باز نبودن همین شفافیت ما نمیتونیم بگیم که میفهمم که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم نسبت به دولت و سازمان‌های دولتی و بانک‌ها و همه اینها و باعث یک سری شایعه میشه، ولی باز نمیشه این رو خیلی شفاف راجبش صحبت کرد. اما چیزی که میشه راجبش گفت اینه که چه دلیلش هک باشه چه اختلال باشه

0: یک سری دلیل ثابت داره که پیشتر هم با هم راجبش صحبت کردیم، اینکه ساختارهای به هر حال سخت افزاری ممکنه خوبی وجود داشته باشه، یک سری فکر مثلا حتی برنامه ریزی محکمی وجود داشته باشه، ولی در نهایت من کماکان به نظرم بخشی از این ماجرا با اینکه نیروی انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون اتفاقی که در نوروز چند سال پیش افتاد، من در یک جمله بخوام خیلی خودمانی خلاصش بکنم، اینه که طرف دل به روزه نمیده. میدونین ممکنه که حتی کارش هم بلد باشه، منتها اینکه مثلا تو یک آلارمی رو در نوروز بهت رسوندن، تو هم شیفت بودی و این رو عمل نکردی، این نشون میده که به هر حال دل به کار نمیدن و اینا. به هر حال هر دلیلی میتونه داشته باشه و خیلی دقیق نمیشه گفت که این اختلال بوده یا هک، ولی دلایلش دلایل ثابتیه و خب باید یک سیستمی از پایه تغییر بکنه تا این دلایل رو بشه بهبودش داد دیگه.
1: گره کار آقای بابایی کجاست؟ آیا این گره رو باید توی سامانه‌های فناوری عملیاتی توی ایران ببینیم یا مثلا محیط‌های متصل به رایانش ابری، همون کلودها که در موردش صحبت میشه؟ آیا این مشکل در اونجا هستش که باعث میشه که ایران به هر حال ساختاری داشته باشه که به راحتی بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، یا نه اینو باید بپذیریم که این میتونه در هر کشور دیگه هم اتفاق بیفته، ربطی به زیرساخت‌های امنیت سایبری در ایران نداره؟
2: اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید. این اتفاقی هست که همه جا میفته و به حال نمونه‌های مشابهش هست. مثلا توی هلند همین چند وقت پیش در واقع اپراتوری که قبلا با نام تی موبایل بود الان به اسم اودیدو هست، 6 میلیون مخاطب داشت و این 6 میلیون مخاطب تمامی اطلاعاتشون شامل محل زندگی، کد شهروندی، یعنی تمام اطلاعات حساس که شما میتونید باهاش به در واقع اطلاعات هر فردی دسترسی پیدا کنید و این که حتی زنگ بزنید مثلا به بیمارستان یه درخواستی داشته باشی از شما اون کد شهروندی رو میپرسن و شما اون رو میدید، اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدن. و خب این یه اتفاقی بود که افتاد. چیزی که میخوام بگم این هست که این یه چیز طبیعی هست، یعنی هر کشوری مثلا ممکنه جنگ بشه، بهش حمله بشه، اما اینکه این کشور آمادگیش رو داشته باشه بتونه از خودش دفاع کنه و این دفاع کردن در واقع چقدر مثلا ممکنه مؤثر باشه، همین قضیه در مورد امنیت سایبری هم وجود داره. و من فکر میکنم که به شخصه که همونطور گفتم نبود شفافیت هست و دو اینکه این دیدگاه غلطی که وجود داره و در واقع همون دیدگاه غلط، مثلا شما نگاه کنید الان در جنگی که اتفاق افتاد آسمان کشور باز بود، در واقع کشورهای خارجی می اومدن ایران رو بمبارون میکردن و خیلی راحت صدمه میزدن، اون تارگتایی که میخواستن داخل ایران رو میزدن، اما جمهوری اسلامی در واقع بازدارندگیش حمله کردن به کشورهای دیگه بود، مثلا به 11 تا 12 تا کشور توی منطقه موشک میزد. من فکر کنم همین قضیه توی موضوع سایبری هم وجود داره و در واقع بیشتر تمرکزشون روی خرابکاری سایبری هست. همونطور که می‌بینیم حالا خرابکاری سایبری جمهوری اسلامی مثلا بارها به زیرساخت‌های اسرائیل، بارها به زیرساخت‌های آمریکا و کشورهای دیگه حمله کرده و شاید این رو بیشتر مثلا نیروی بازدارندگی می‌بینن و همون دیدگاه توی مقوله سایبری هم در واقع برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره. و در واقع اگه بخوام خلاصه کنم، من فکر کنم بیشتر بُعد مدیریتی و دیدگاه هست.
1: آقای خسروپور، بُعد مدیریتی و دیدگاه رو اگر در کنار صحبت‌های برخی مقام‌های مسئول بزنیم، مثل مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که اصولاً عنوان می‌کنه که هسته اصلی سامانه‌های بانکی اساساً به اینترنت عمومی متصل نیست، به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ اگر که اتصالی نداشته باشه با اینترنت عمومی، پس چگونه هست که نفوذپذیر میشه و چگونه هست که تحت تأثیر قرار میگیره و میتونه برای چند روز مختل بشه و این اختلال دلیلش چیه که ما خب اختلال رو میبینیم اما پیشگیری نسبت بهش نداریم، در شرایطی که اگر برگردیم به صحبت‌های حتی مقام‌های آمریکایی مثل آقای براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، گفته بود که ما حمله‌های خودمون علیه ایران رو از اعماق دریا تا فضا و فضای سایبری ادامه می‌دیم و حتی مسئله هک و جاسوسی سایبری رو یکی از مراحل موسوم به آماده سازی پیش از جنگ عنوان کرده بود. خب وقتی ما این شرایط رو میدونیم، چگونه است که نمیتونیم خودمون رو عایقی باشیم در برابر آنچه که داره اتفاق میفته و دوچارش میشیم، و پس از اون که دوچارش هم میشیم به سرعت نمیتونیم مشکل رو رفع کنیم؟ آیا اینها مشخص هست در طول این سالیانی که این اتفاق افتاده؟ پاسخ مشخصی رو ما دیدیم از سمت مقام های مسئول که در یک جا حداقل چیزی رو گفته باشن که بتونیم بهش استناد کنیم در این لحظه؟
0: ببینید، من برگردم به داستان مثلا اکستاکسنت و خیلی از ویروس های این مدلی. اینها از 1000 سال قبل از اینکه اصلا اون حمله بخواد صورت بگیره، میرن در داخل سیستم ها جا خوش میکنن و در لحظه که باید خیلی وقتا عمل میکنن. یعنی در خیلی وقتا شما اولا که از طریق مثلا فرض بکنید ممکنه که یک نمونه های هک، نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه. یعنی مثلا یکی از مدیاهای ایران هک شده بود اخیراً و داستانشون این بود که از طریق کارمندانی که حالا یک اپلیکیشن یک بمب‌های فیلتر شکن داشتن، از طریق اون به کل دیتا سنتر وصل شده بود هکر و کل دیتا سنتر رو در واقع پاک کرده بود. حالا گفتن که هکر از چین هست و چیزهای شبیه این. یعنی از طریق کارمندان جز گاهی وقتا وارد این سیستم میشه و سالها زمان میبره تا راه خودش رو ویروس پیدا بکنه و در نهایت در اون لحظه ای که باید شروع میکنه به فعالیت کردن. نمونه شبیه این رو میگم، حالا استاکسنت که صحبتش شد، ولی نمونه های شبیه این رو داشتیم دیگه. اگر مثلا فرض بکنید خیلی از این اسنادی که لو میره و جاهایی که هست، اینها چیزایی هستند که از قبل ساختارش مهیا شده و کلن رفتی هم به اینترنت نداره. شما یکی از مشکلاتی که وجود داره، باز دوباره اگه به داستان اینترنت و قطع اینترنت برگردیم، همین اختلال ها باعث شده که خیلی از آدم ها که از جمله همون کارمندان تمام این شرکت ها از فیلتر شکن استفاده میکنن. یک چیزی که در ایران خیلی باب هست از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنن برای کارهای روزمره، ورد و اکسل و چیزهای شبیه این. از نرم افزارهای اصلی استفاده نمیکنن. آپدیت کردن نرم افزار یک چیزیه که اصلا شوخیه در ایران. من جای کار میکردم که مسئول فنیش سالها پیش خودش اومد آپدیت ویندوز رو اصلا برای ما غیر فعال کرد، به خاطر اینکه خود ویندوز کرک شده بود. و این خب در کل شرکت شما فکر کنید که یک سیستمیه که به روز نمیشه و سالها داره کار میکنه، این اصلا خودش یک نقطه‌ایه برای اینکه بتونن بهش نفوذ پیدا بکنن. به همه اینها این باعث میشه که شما یک محدوده خیلی بزرگی از نقاطی داشته باشی که بتونی به یک منبعی نفوذ بکنی و اون لحظه که بخوای کارتو انجام بدی، حالا به هر ترتیبی اون دکمه رو میزنی، حالا سیستم خیلی سینمایی دارم توضیح میدم دیگه، دکمه رو میزنی اون سیستم میخوابه، اون حمله انجام میشه. و برای همینه که خیلی خیلی قابل فهم و قابل جلوگیری لزوما نیست. باز تکرار کنم، خیلی رفتی باز به اینترنت لزوما نداره. خیلی وقتا از طریق کارمندان جز، از طریق مثلا چندام یک فلش مموری ممکنه که این ویروس منتقل بشه.
1: نکته پایانی آقای خسروپور، آقای بابایی، این رو به ذهن متبادر میکنه که خب در شرایطی که ما بگیم خیلی ربطی به اینترنت نداره، چرا وقتی ما اسم هکر میشنویم، اسم هک شدن میشنویم، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ و در مقیاس سازمان‌های دولتی یا حکومتی، بلا فاصله همه ما به فکر اینترنت میافتیم، به فکر شرایطی که اینترنت داخل ایران داره یا دسترسی هامون، و این بیشتر ما رو میترسونه. با توجه به اینکه حالا شرایطش رو آقای خسروپور به نوعی توضیح دادن که اصلا چگونه میشه که یک حمله سایبری صورت بگیره و مدت‌ها روی اون برنامه‌ریزی شده و در یک جایی، حالا ایشون خیلی هم سینمایی گفتن، این اتفاق رخ میده و ما اون حادثه رو حس میکنیم و اثراتش رو توی زندگی خودمون هم میتونیم به نوعی گاهی اوقات ببینیم، نظیر مثلا وقتی که سیستم ها یا سامانه های بانکی هک میشن.
2: بله، اشارت که فرمایش جناب خسروپور در حالا امنیت سایبری اسمش هست lateral movement، در واقع یعنی حرکت جانبی، به این معنی که یک فردی که میخواد نفوذ بکنه اول یه بخشی رو آلوده میکنه، حالا مثلا به قول جناب خسروپور مثلا از طریق فلش مموری بعد این آروم آروم در واقع میره به تارگت بعدی و تارگت بعدی، کامپیوتر بعدی، گوشی بعدی، و آروم آروم توی در واقع سیستم پخش میشه و این یه چیز شناخته شده ای هست به اسم لدرال مومنت. و من یه نکته دیگه هم اضافه کنم که حالا چون فرمودید قضیه سینمایی میشه و این سینمایی نیست، این رو میتونید راجبش تحقیق کنید. مثلا کامپیوترهای اینتل یه نرم افزاری دارن در واقع هر کامپیوتری که شما توی منزل دارید به اسم اینتل منیجمنت سیستم یا بهش میگن اینتل منیجمنت انجین سیستم یا اینتل امی، یه نرم افزاری هستش که مبتنی بر یه سیستم عامل اوپن سورس هست به نام مینیکس که توسط یه استاد دانشگاه به اسم آقای تننبام نوشته شده و اینها این رو روی کامپیوتر شما قرار دادن. موقعی که کامپیوترتون خاموشه این سیستم عامل فعاله، داره کار میکنه، داخل سی پی یو هست، خیلی سبکه و حتی میتونه دستورات رو از طریق کارت لن بگیره از شما. و شما تصور کنید توی ایران توی در واقع نهادهای دولتی این کامپیوترهای اینتل همه جا وجود دارن و خب طبیعتاً در واقع خیلی هم سینمایی نیستش اگر بخوایم بگیم که کمپانی های آمریکایی میتونن در واقع داده جمع‌آوری بکنن. و اینکه حالا فرمودید اینترنت، من فکر کنم اگر بخوام جواب سوالتون رو بدم، در واقع چون اینترنت ارتباطات رو راحت کرده مثل شبکه‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، طبعا ویروس هم همینطوره، بد افزار هم همینطوره و در واقع الان هر کسی، حتی یک فرد عادی، شما لازم نیست که یک نهاد امنیتی یا یک دولت باشید. با یاد گرفتن مثلا اصول مبانی هک، مبانی پنتریشن تست یا پن تست بهش میگن، میتونید شروع کنید و به قولی آروم آروم هک کردن رو ظرف یک سال دو سال یاد بگیرید و به قولی شروع کنید حتی بد افزار بنویسید. و حتی در واقع الان هوش مصنوعی، مثلا شرکت آنتروپیک یه هوش سیستم در واقع مدلی رو با نام میتوس عرضه کرده که میتونه در واقع بیاد سیستم های در واقع کامپیوتری رو با استفاده اسکن بکنه، سی وی ها در واقع اون باگ های شناخته شده رو شناسایی کنه و کد بنویسه که بتونه در واقع بد افزار بنویسه و به اون سیستم نفوذ کنه. و این چیزی هست که متاسفانه به قولی با رشد روزافزون اینترنت ما خیلی بیشتر من فکر کنم شاهدش هست.
1: آقای خسرو، آقای بابایی یه حرفایی زدن که کمی فکر کنم هر کسی بشنوه بترسه از این که خب از اینترنت داره استفاده میکنه کسی نفوذ کنه به حالا شبکه و بتونه به اطلاعات شخصیش دسترسی داشته باشه، اما بیشتر این ترس از چی باید ناشی باشه؟ آیا ما باید بترسیم از نفوذ هکرهایی که توسط کشورهای خارجی مثلا استخدام شدن دارن فعالیت میکنن؟ ببینید، من برای شهروندان داخل کشور، داخل ایران دارم میگم، یا باید از اون سیستم یا سامانه‌ای بترسیم که در داخل خود ایران میتونه این نفوذ رو انجام بده در ارتباط با شهروندان؟ کدومشون الان بیشتر میتونن تهدید باشن برای شهروندان داخل ایران؟ آیا میتونیم مشخصا در مورد این صحبت کنیم یا نه این چندان ملموس نیستش؟
0: ببینید، راجع به این که شهروندان چقدر نگران باشن و این صحبت ها، تنها کاری که احتمالاً از من و شمای آدم معمولی که داریم توی خیابون راه میریم برمیاد، دقت کردن راجع به یک سری مسائل هست و مثلا چه میدونم پسوردامون رو حواسمون بهش باشه، یک سری موارد امنیتی شبیه این و همه اینها. و خب ما در سطح ملی و سطح بزرگتر که کار خاصی نمیتونیم بکنیم. یک سری توصیه ها هست، مثلا همین چند وقت پیش یک سری هک‌های صورت گرفت درباره خبرنگارانی که خارج از ایران بودن. اتفاقی که بود این بود که صدای یکی از خبرنگاران دیگر رو شبیه سازی کرده بودن و با این افراد تماس می گرفتن، می گفتن که روی لینک یک میتینگی در واقع به صورت آنلاین کلیک بکنید و خیلی اتفاقای بعدی می تونست بیفته و همه اینها. این اتفاق در داخل ایران هم می تونه بیفته و خب آدم ها باید حواسشون به یک سری نکات این مدلی باشه دیگه، اینکه به هر حال فیشینگ چطور صورت می گیره، اینکه ما باید حواسمون به لینک هایی باشه که میتونن مخرب باشن، حواسمون به پیغام هایی باشه که میتونیم بگیریم یا نگیریم، اسپم هایی که هستن اینها رو چطوری باید شناسایی بکنیم، پیغام ها رو، همه این جزئیات و چه اطلاعاتی از ما در دست چه کسانی. یه بخشی از مشکل باز به خود شرکت های چه دولتی چه نیمه دولتی و اینها برمیگرده که به هر حال شفافیتی راجع به اطلاعاتی که از مشتری ها در اختیار دارن و اینکه چه کار میکنن با این اطلاعات در دسترس نیست. مثلا در خارج از ایران شما این وقتی که میخوان اطلاعات شما رو اگر به خدمات مشتریان فرض کنید تماس میگیرین، بهتون میگن که اطلاعات شما داره ضبط میشه، برای فلان مورد داره استفاده میشه، اگر میخواید فلان، اگر نمیخواید بهمان، اینطوری. ولی در ایران به هر حال این وجود نداره، اما کماکان آدم ها میتونن که حواسشون رو به یک سری موارد اینچنینی جمع بکنن و سعی بکنن که خودشون رو ایمن نگه دارن. به هر حال ریسکایی هست و خیلی کار عجیب شغل قمری نمیشه کرد، احتمالا مثلا گلگاف زبونی چیزی بشه خوردن که استرس اون کم تر بشه، ولی در سطح ملی کار خاصی نمیشه کرد واقعا.
1: آقای بابای شما فهم کنید باید گلگاف زبون خورد یا میشه توصیه‌های بهتری کرد؟ زمین این که خب شاید برای یک نوجوون، یک جوون، حالا در نسل ما هم شاید راحت باشه بهشون بگین که مثلا این موارد رو باید رعایت کنید، اما وقتی میرسیم مثلا به سالمندان که کار کردن با گوشی های همراه هوشمند هم براشون دشواره، اونجا خب چه کار باید کرد؟ به هر حال اونها میتونن هدف هکرها قرار بگیرن. ضمن اینکه باز من برگردم این سوال رو هم از شما بپرسم که ما باید نگران کدوم گروه از هکرها باشیم؟ هکرهایی که در اختیار حکومت ها و یا کشورهای دیگه هستن و عملیاتی رو انجام میدن که میتونه به نوعی به ما هم ترکشش بخوره به عنوان شهروند عادی، یا باید نگران هکرهایی باشیم که در استخدام حکومت‌هایی هستند که به هر حال حکومت‌های دموکراتیک و انتخابی نیستند، مانند آنچه که به هر حال در ایران هم شاهدش هستیم؟
2: اصلا که من جواب سوالتون رو بخوام، اول جواب سوال رو بدم بعد اون موضوع دیگر سوال آخری که پرسیدین، من فکر میکنم که در واقع هر دو نوع خطرناک هست، چون در واقع این نوع حمله های سایبری در کنار مثلا حمله های فیزیکی مثل به حمله ای که با موشک و هواپیما انجام میشه، هدفش در واقع بی ثبات کردن و در واقع ایجاد اخلال در جامعه هست، از اون منظر که قطعا خطرناک است. حالا هکر های دیگه هم شما فرض کنید وقتی یه هکری هدفش فقط درآمدزایی باشه و در واقع هکری نیست که وابسته به یک دولت یا یک سازمان مثلا امنیتی باشه، اونها هم خب معمولا اطلاعات کاربران رو میفروشن و خب در واقع این اطلاعات کاربران وقتی توی دارک وب مثلا دست به دست میشه و فروخته میشه امکان سوء استفاده داره. اما اینکه حالا
1: ولی خب یه سوالی هم پیش میاد، ببخشید بین کلامتون، اینکه مثلا خب ما با خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که چیزی روی کامپیوترم ندارم، من که مثلا اطلاعات شخصی من به چه دردی میخوره که یکی بخواد مثلا اطلاعات شخص منو بخواد بفروشه؟
2: بله شما، من این مثالشو میزنم، این مثال رو بارها دیدم در شبکه‌های اجتماعی، مثلا فلان اکانتی که 100 کا فالوور داره روی توییتر، داره ضد رژیم فعالیت میکنه، داخل ایران هست، مثلا شما میایید یه سری لیک انجام شده، یک سری افشای اطلاعات توی دارک وب انجام شده. من مثلا یه نمونه دیدم، مثلا یه نمونه بودش که یه لیکی انجام شده بود از طریق یه وبسایتی هستش که ملت اسمش یادم رفته، داب اسمش، این داب اسمش مثلا یه لیکی انجام شده بود، بعد توییتر هم 5 6 سال بعد در واقع اطلاعات 200 میلیون از کاربراش لو رفت. این ایمیل مشترک این کاربر استفاده کرده بود، هم توی لیک داب اسمش لو رفته بود، هم توی لیک در واقع توییتر لو رفته بود. خب این کاربر پیش خودش فکر میکرد خب داب اسمش هک شد، به من چه؟ ولی نکته اینه که اون ایمیلی که اونجا وجود داشته و لیک شده توی توییتر هم که ایشون مثلا استفاده کرده لیک شده، نهاد امنیتی و هکرش داخل ایران میتونه اسم این ایمیل رو، یه در واقع دامپ فایل هست، اون دامپ فایل رو میگردن و این ایمیل وقتی اونجا پیدا میشه، میشه اون لینکی که اون فرد رو شناسایی میکنه، لوکیشنش مثلا توی اکانت داب اسمش بوده، مثلا فلان شهر بوده، و خب خیلی راحت این آدم گیر میفته. این یکی از مضرات این داستان، حالا چیزی که من به قولی دیدم و میتونم در واقع نمونه واقعیشو براتون بزنم. و فقط جواب اون سوال آخرتون رو هم بدم، من فکر میکنم که در واقع چون روی مقوله شفافیت من حالا خیلی دارم تاکید میکنم، این هستش که مثلا من نمونه‌ای که براتون توی هلند مثال زدم، مدیر عامل شرکت مثلا در اون شرکت در واقع اون اپراتور همراهی که 6 میلیون اطلاعاتش رو لو رفت، اومدش یه ویدیو ساخت، از مردم عذرخواهی کرد و بعد یک سری راهکار ارائه داد، مثل در واقع که چطور میتونن در واقع از طریق اون ویدیو آموزشی از سوء استفاده و اخاذی جلوگیری کنم. مثلا یک کسی تماس گرفت، اون گفت من از شرکت فلان تماس میگیرم، فلان اطلاعات رو من بده یا فلان پول رو واریز کن و اطلاعاتتون رو هم داشت، آدرس و کد ملی و همه چی رو بهتون داد، شما باور نکنید. ما اگر تماس بگیریم با شما، مثلا الان اومدیم راهکار رو هم توسعه دادیم، از شما میخوایم که قبض آخر مثلا موبایلتون رو مبلغش رو به ما بگید. پس همیشه راههایی وجود داره، اگر یک حادثه بدی هم اتفاق افتاد شما میتونید اون بحران رو از راه درستش با آموزش دادن، با راههایی که در واقع شفاف باشید با مردم میتونید راهکار ارائه بدید و به قولی از عواقب اون حادثه بعد بکاهید.
1: حالا شفافیتی که گفتین، من این رو از آقای خسروپور بپرسم ببینم که آیا ما اصلا سامانه های هشدار زود هنگام داریم در ایران، یا همچین چیزی اصلا تعریف شده که پیش از این که بخواد اتفاقی بیفته یا علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنیم؟
0: ببینید، یک سری از شرکت ها هستن که یک سری به اصطلاح پروتکلی دارن برای دست کم کارمندان خودشون، معمولا در سطح شرکت های به اصطلاح استارتاپی و اینها، اما این که در سطح ملی چنین چیزی باشه به نظر نمیرسه چنین چیزی باشه. من میخوام مثال بزنم، اسمس هایی که در زمان جنگ میرفت برای ملت راجع به این بود که خشخاش نکارید، بچه های خوبی باشید، چیزی شبیه این. ولی راجع به امنیت و اینها یا شاخشانه کشیدن حالا خبرهایی که بود رو به صورت اسمس منتشر میکردن، اما راجع به این که مردم چه باید بکنن و اینها خیلی داده‌ای وجود نداشت. به نظر میرسه که درباره داستان سایبری هم یه چیزی شبیه این باشه. اصولا شرکت ها وقتی که یه همچین اختلالی براشون به وجود میاد توی داستان مدیریت بحران، باید از جمله برای مردم شفاف سازی بکنن که آقا فلان اتفاق افتاد، ما فلان کار رو کردیم و شما مردم چه کار بکنید و حالا برای اینکه تکرار نشه ما در واقع چه راهکاری داریم. این همچین چیزی رو
1: چرا این شفافیت وجود نداره؟ اگر بخوایم در یک کلام نگاه بکنیم که چرا ما درباره همین اتفاقاتی که میفته، به ویژه اتفاقاتی که حوزه نفوذش ربط پیدا میکنه به شهروندان، شفافیت نداریم؟ چرا نمیگیم چی شده، چه اتفاقی افتاده و ضعف کجا بوده؟
0: همون داستان دل به روزه دادن، احتمالاً یه بخشش کار بلد نبودنه، یه بخشش هم اهمیت نداشتنه. یعنی به هر حال ما یه سری شرکت هایی داریم که از این استاندارد ها دارن تبعیت میکنن. میگم عمدتا در حوزه های استارتاپی نمونه های شبیه این هم داشتیم که بیانیه های در واقع متعنی بر مدیریت بحران رو ارائه میدادن موقعی که مشکلی پیش میومد و اینها، ولی عمدتا یه همچین چیزی وجود نداره. به نظر میرسه که داستان مسئولیت پذیر نبودنه بیشتر، میدونید، یعنی اون مدیری که نشسته اون بالا خیلی خیلی براش مهم نیست یا بلد نیست یا همه این داستانا.
1: آقای بابایی، شما چگونه میبینید؟ آیا سامانه‌های هشدار زود هنگام رو شما مشاهده کردید با توجه به مطالعاتتون؟ آیا مثلا ما مراکز عملیات امنیتمون در ایران توانایی تشخیص حمله‌های پیچیده رو داره و حمله‌های چند مرحله ی هکرها رو میتونه متوقف کنه، یا چون این چیزی به نظرتون خیلی دور از ذهنه و هر آن ایران امکان داره در معرض چنین حمله‌هایی قرار بگیره؟
2: راستش من فکر میکنم که همین موردی که فرمودید، یعنی هر آن به نظر من ایران ممکنه در واقع یه همچین حمله‌ای بهش بشه، و اینکه متاسفانه به دلیل همون عدم شفافیت ما نمیدونیم که اگر سیستمی هم وجود داره، به قول این سیستم چقدر آزموده شده است، چقدر توانایی داره، در واقع چطور میتونه مثلا جلوگیری بکنه یا تشخیص بده اصلا در واقع این حملات رو. متاسفانه من فکر میکنم چون حالا داده زیادی نداریم، هرچی که بخوام بگم فقط گمان زنی هست.
1: و اما یک نکته هم باقی میمونه، ما داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی تو همه چیزها ازش استفاده میشه. چون 5 دقیقه پایان برنامه داریم، به یک جمع‌بندی هم برسیم، فکر میکنید آقای خسروپور، بعد از شما سوال کنم، فکر میکنید هوش مصنوعی به جایی میرسه که بتونه بیاد دستیار ما بشه، کمک کنه که ما در برابر هکرها مقاومت کنیم، یا اینکه او هم همدست هکرها میشه و به ما رکب میزنه؟
0: ببینید، واقعیت اینه که تو همین هک اخیری که راجع به روزنامه‌نگارها در خارج از ایران اتفاق افتاد، ما این رو داشتیم که هوش مصنوعی تونست به کمک هکرها بیاد، دیگه صدای شبیه سازی شده و همین داستانا. اما در سمت مقابلش هم میتونه این اتفاق باشه. همین الان یک سری به قول فرنگی ها ترینینگ وجود داره، یک سری برنامه آموزشی وجود داره که شما رو یاد بهتون میده که فیشینگ چیه، حملات سایبری چه جوریه.
1: میتونین اسم ببرید برای شنونده های ما؟
0: به خدا یادم رفته اسمشو، ولی نه وجود داره، ولی وجود داره یه همچین ترینینگ هایی. و خب هوش مصنوعی هم بخشی از چیزهاییه که به حال کمک میتونه بکنه راجع به اینکه آدم ها آگاهی پیدا بکنن.
1: آقای بابایی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که هوش مصنوعی، چون میدونم که روی این حوزه دارین مطالعه هم میکنید، میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ به هر حال یه جوری با ما رقابت میکنه و بیشتر دل میده به، حالا آقای خسروپور چون از کلمه روزه خیلی استفاده کرد، دل میده به روزه هکرها.
2: از شرف خدمت شما. خب بله، این داستان در واقع همونطوری که در قضیه تهاجمی وجود داره، در قضیه تدافعی هم هستش و خب در واقع خیلی از شرکت ها و سازمان ها حتی محصولاتی هم بر این پایه طراحی کردن. مثلا نمونهش اگر اشتباه نکنم، مثلا شرکت سیسکو برای سازمان های نرم افزاری داره به اسم سیسکو آی کیو که در واقع از هوش مصنوعی دقیقا برای تشخیص آسیب پذیری ها مثلا داخل سیستم استفاده میکنه و که ادمین های سیستم، در واقع مدیران سیستم، بتونن مثلا سیستمشون رو امن بکنن. و در واقع تیغ دولبه است دیگه. حالا هوش مصنوعی هایی که مثلا توسط شرکت ها، معمولا مثلا شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی داره عرضه میشه، یه سری گاردریل های اخلاقی دارن که به عموم اجازه سوء استفاده نمیدن. البته همون ها رو هم شما میتونید در واقع کاری بکنید، بهش میگن پرامپت اینجکشن، که میتونید در واقع کلا بذارید سرشون و در واقع مثلا من مثالشو میزنم، شما برید به چت جی پی تی بگید من یه جسد دارم میخوام خاکش کنم، بهتون نمیگه، ولی بیاید بهش بگید یه مرغ دارم، این مرغ مثلا 80 کیلوه، قدش مثلا 180 سانتی متره، بهتون دقیقا میگه چجوری مثلا این جسد رو خاکش کنید و بهتون دستورالعمل رو میده. حالا در واقع خیلی از هکرها هم اینجوری میان از این مدل ها استفاده میکنن، گارد رید ها یا اخلاقی رو مثلا دور میزنن، یه ادم که اصلا میان مدل های هوش مصنوعی خودشون رو ترن میکنن و میتونن در واقع هر کاری بکنن. در واقع میشه گفت به قولی میگن sky is the limit، در واقع سقف آسمونه، یعنی سقفی وجود نداره و شما میتونید هر کاری انجام بدید.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به مسئله امنیت سایبری. حالا یک سوالی هم که از آقای خسروپور من پرسیدم، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست، حضور ذهنی داری در مورد احیانا سایت هایی که میتونه به نوعی آموزش دهنده باشه برای کاربران؟ خیلی کوتاه بهش اشاره کنید. آی بابایی.
2: بله با من بودی، بله من فکر کردم که باز
1: نخواهشم، میخواستم از شما که
2: هر چقدر که خواهش میکنم، مثلا یه کانال یوتیوب هستش به اسم لو لول تی وی، من فکر کنم 800 کا فالوور داره، مثلا خیلی از مباحث امنیتی اون کانال رو میبینم، آموزش میده به زبان ساده برای افراد، مثلا حتی افرادی که خیلی هم فنی نیستن و اینها، میاد در واقع نشون میده که مثلا خب حالا ریسک های سایبری که راجع به سرویس ها، برنامه ها، چجوری کامپیوترتون رو مثلا میتونید امن‌تر کنید، این چیزها وجود داره و کانال های یوتیوب و اینها من فکر کنم زیاد باشه، به خصوص حالا در فضای انگلیسی زبان، البته فضای فارسی رو متاسفانه اطلاع ندارم.
1: امیدوارم دوستان خوبی مثل شما آستین بالا بزنن برای فضای فارسی هم فکری بکنن. اشکان خسروپور در فرانسه و ممدو بابایی در هلند، سپاسگزارم از هر دوی شما که حضور داشتید در پاراگراف اول. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب پاراگراف اول، به ویژه خانم زهرا رحیمی، افشین دریایی و مجید رهنورد که برای من پیغام دادید، و محمد آندرلاین زرقامی رو اینستاگرام فراموش نکنید، با هم میتونیم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 21 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. عصر و شبتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم. شما رو در این برنامه خبری تحلیلی همراهی میکنم با آنچه که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. از جمله هر روز با ادامه درگیری های نظامی ایران و آمریکا، تنگه هرمز بیش از پیش به مرکز رویارویی بدل می شود. بسیج میانجیگران برای پیشگیری از فروپاشی تفاهم نامه ایران و آمریکا و لیندزی گراهام از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی و از تأثیرگذارترین چهره های حزب جمهوری خواه آمریکا در 71 سالگی درگذشت. اما نخست تازه ترین خبرها، بشنویم اونها رو از همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز یکشنبه اعلام کرد تنگه هرمز بر روی همه شناورهایی که قصد عبور قانونی از این آبراه بین‌المللی را دارند باز است. بیانیه سنتکام تاکید کرده که ایران تنگه هرمز را در اختیار ندارد و تردد کشتی‌ها در این آبراه در جریان است. بیانیه سنتکام افزوده که نیروهای آمریکایی در موقعیت مناسب مستقر شدند و آمادند تا آزادی کشتیرانی با وجود اقدامات تجاوزکارانه ایران همچنان برقرار بماند. قبلا نیز مرکز مشترک اطلاعات دریایی در بحرین اعلام کرده بود که مسیر جنوبی تنگه هرمز برای رفت و آمد کشتی‌ها باز است. سپاه پاسداران روز شنبه پس از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز مدعی شد که این آبراه بسته است. ارتش آمریکا ساعتی بعد اهدافی در جنوب ایران را هدف قرار داد و سپس ایران اعلام کرد که یک کشتی دیگر را نیز مورد حمله قرار داده است. وزارت خارجه عمان روز یکشنبه با هزار سفیر جمهوری اسلامی یادداشت اعتراضی خود را به دلیل حملات شب گذشته ایران به او ابلاغ کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که مناطقی در استانهای دو استان این کشور با پهپاد مورد حمله قرار گرفته است. عمان این حملات را غیر مسئولانه خوانده و بر ضرورت پایبندی به اصول حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی تاکید کرده است. این حمله تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که عمان میزبان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود. وزارت خارجه هند هم روز یکشنبه در بیانیه حملات به کشتی‌های تجاری در منطقه را عمیقاً نگران کننده خواند و افزود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های غیر نظامی در منطقه باید متوقف شود. وزارت خارجه هند اعلام کرده که 11 تن از خدمه کشتی GFS گلکسی که از سوی ایران مورد حمله قرار گرفته هندی بودند و یک نفر از آنها همچنان ناپدید است. ایران شامگاه شنبه کشتی GFS گلکسی را که با پرچم قبرس حرکت می‌کرد هدف قرار داد که حملات متقابل آمریکا را به دنبال داشت. قطر و عمان هم حملات تازه ایران به چند کشور حاشیه خلیج فارس را محکوم کردند. عربستان سعودی، کویت و مصر در بیانیه‌های جداگانه حملات ایران را محکوم کردند. وزارت خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد که این حملات علاوه بر قطر، اردن، امارات، بحرین، عمان و کویت را نیز هدف قرار داده است. وزارت حمل و نقل قطر از مالکان شناورهای دریایی و قایق‌های ماهیگیری خواسته تا اطلاع بعدی برای حفظ امنیت از تردد در آب‌های این کشور خودداری کنند. وزارت امور خارجه پاکستان هم اعلام کرد که محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه این کشور روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار کاهش تنش و خیشتنداری طرف‌های درگیر در مناقشه با ایران شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات جاری گفتگو کردند. دولت عراق اعلام کرد علی الزیدی نخست وزیر این کشور روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی و به دعوت دولت آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت عراق در این سفر چندین یادداشت تفاهم از جمله در بخش‌های نفت و گاز امضا خواهد شد و بغداد قصد دارد با جذب شرکت‌های آمریکایی ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد. و جانشین وزیر بهداشت ایران ادعای فروش صندلی در رشته‌های علوم پزشکی را رد کرد و گفت هیچ دانشجویی خارج از نظام رسمی سنجش و پذیرش امکان ورود به دانشگاه را ندارد. به گزارش ایسنا، علی جعفریان تاکید کرده که تبلیغات مربوط به پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در قبال دریافت مبالغ میلیاردی مصداق شیادی است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که هرچه جنگ میان ایران و آمریکا طولانی‌تر می‌شود، تنگه هرمز بیش از گذشته به نقطه تعیین کننده این رویارویی بدل می شود. جایی که برای دو طرف هم میدان نبرد است، هم میز مذاکره و هم اهرم فشار. در حالی که حملات نظامی طرفین همچنان ادامه دارند، تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن سازوکاری تازه برای اداره این آبراه نیز متوقف نشده و در جریان است. همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی مروری دارد بر آخرین تحولات نظامی و دیپلماتیک این بحران.
3: درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا بامداد یکشنبه وارد مرحله تازه‌ای شد. ارتش آمریکا دامنه حملات خود را گسترش داد و جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد پایگاه‌های آمریکا و متحدانش در منطقه را هدف قرار داده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد در سومین موج حملات خود در یک هفته گذشته حدود 140 هدف نظامی ایران را با استفاده از جنگنده‌ها، پهپادها و شناورهای جنگی هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این اهداف شامل سامانه‌های راداری، پرتابگرهای موشکی، انبارهای موشک و پهپاد و دیگر تأسیسات نظامی در اطراف تنگه هرمز بوده است. ارتش آمریکا میگوید مجموع اهداف مورد حمله در سه شب گذشته به بیش از 300 مورد رسیده و هدف این عملیات کاهش توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری بوده است. همزمان پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در شبکه‌های اجتماعی نوشت ایران انتخاب بدی کرد و اکنون هزینه آن را می‌پردازد. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرد حملات تازه آمریکا با پاسخی شدیدتر روبرو خواهد شد. همزمان اردن، قطر، امارات و بحرین از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی یا سقوط آنها در خاک خود خبر دادند. وزارت کشور قطر اعلام کرد 3 نفر از جمله یک کودک بر اثر سقوط ترکش زخمی شدند و خبرگزاری رسمی عمان نیز از حمله پهپادی به یکی از استان‌ها خبر داد. ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد کشتی کانتینر برای GFS گالاکسی با پرچم قبرس بر اثر اصابت موشک و پهپاد آسیب دیده و یک خدمه هندی آن همچنان مفقود است. وزارت خارجه هند با محکوم کردن این حمله خواستار تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شد. سپاه پاسداران اما اعلام کرده تنها تیر هشدار به سوی این کشتی شلیک کرده، زیرا از مسیر به گفته این بیانیه غیر مجاز عبور کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایران بار دیگر اعلام کرده تنگه هرمز تا پایان آنچه مداخله آمریکا می‌خواند بسته خواهد ماند. سنتکام این ادعا را رد کرد و می‌گوید کشتی‌های تجاری همچنان از این آبراه عبور می‌کنند. به نوشته وال استریت ژورنال، تشدید درگیری‌ها توافق موقت تهران و واشنگتن را که 28 خرداد با میانجیگری پاکستان امضا شد، در معرض فروپاشی قرار داده است. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌نویسد هرچند مذاکره کنندگان ایرانی خواهان ادامه گفتگوها هستند، اما حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری روند مذاکرات را تضعیف کرده است. همزمان رویترز گزارش داده نشست روز شنبه عباس عراقچی و بدر ابو سعیدی وزیران خارجه ایران و عمان بدون دستیابی به توافق نهایی درباره تنگه هرمز پایان یافته، اما دو طرف توافق کردند مذاکرات در سطوح سیاسی، حقوقی و فنی ادامه یابد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، هیئتی از قطر نیز در این مذاکرات حضور داشته است. رویترز همچنین گزارش داده حمله ایران به قطر که یکی از میانجی‌های اصلی میان تهران و واشنگتن است، می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک را پیچیده‌تر کند. این خبرگزاری یادآور شده قطر پیشتر اعلام کرده بود تا زمانی که هدف حملات قرار داشته باشد، نقش میانجی را ایفا نخواهد کرد. به نوشته بالستیر ژورنال، اختلاف بر سر نحوه اداره تنگه هرمز اکنون به مهمترین مانع در مذاکرات دو کشور تبدیل شده. این روزنامه می نویسد تهران کنترل این آبراه را اهرمی برای واداشتن آمریکا به اجرای تعهدات خود از جمله کاهش تحریم ها می داند. در مقابل واشنگتن معتقد است کاهش نفوذ ایران بر تنگه هرمز شرط پیشرفت مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
0: آنچنان که در گزارش همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم، حمله به قطر که یکی از میانجیگران اصلی میان تهران و واشنگتن است، نگرانی ها درباره آینده دیپلماسی در منطقه را افزایش داده است. خبرگزاری رویترز یادآوری کرده که دوحه پیشتر هشدار داده بود تا زمانی که خود هدف حمله باشد نمیتواند نقش میانجیگریش را ادامه دهد. برای نخستین بار در این دور از درگیری ها جمهوری اسلامی اردن را نیز هدف حمله موشکی قرار داده و مدعی شده که پایگاه هوایی شاهزاده حسن و تأسیسات مرتبط با پهپادهای آمریکایی را هدف گرفته است، ادعایی که اردن و آمریکا البته آن را تایید نکردند. در چنین شرایطی سفر عباس عراقچی به عمان و تلاش مسقط برای یافتن راه حلی برای موزل تنگه هرمز با این پرسش روبرو می شود که گسترش حملات ایران به کشورهای میانجی و متحدان آمریکا چه امکانی برای ادامه مذاکرات باقی گذارده. رادیو فردا این پرسش رو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، در میان گذارده است.
4: واقعیت این است که بین تمام حملاتی که جمهوری اسلامی دیروز انجام داده، حمله به قطر و عمان خیلی خیلی نمادین هست. به خصوص عمان که آقای عباس عراقچی دیروز که اونجا بود نتونست هیچ توافقی بر سر مدیریت مشترک با عمان در تنگه هرمز به دست بیاره. وزارت امور خارجه عمان هم گفت ما به هیچ وجه خواهان هزینه دادن کشتی ها برای عبور از تنگه هرمز نیستیم و تنگه هرمز کماف سابق یک آبراه دریایی است. علاوه بر این عمان حتی با فرانسه قرارداد بسته برای اینکه پس از پایان تنش‌ها مدیریت تنگه هرمز رو به دست بگیره برای حفظ آزادی کشتی‌ها. اینه که واقعیت این است که ظاهراً جمهوری اسلامی در یه بن‌بست سیاسی قرار گرفته. از یه طرف این تنگه هرمز رو نمیتونه نگه داره. عمان هم که آخرین امیدش بود که با هم دیگه یه توافقاتی به هر حال به اصطلاح انجام بدن، اونو هم همراه خودش نداره. آمریکا هم که اعلام کرده ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مختل بشه و از تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی چنین برداشت میشه که تنگه هرمز اهمیتی به اندازه بمب اتمی برای جمهوری اسلامی داره. یعنی اگر با بمب اتمی میخواستن جهان رو تحت فشار قرار بدن، بعضی ها میگن به گروگان بگیرن، الان تنگه هرمز همین نقش رو پیدا کرده، باش میتونن اقتصاد کل جهان رو به گروگان بگیرن. و این چیزیست که آقای ترامپ که خودش مرد تجارت و بیزینس هست نمیتونه قبول بکنه، به خصوص این که اثرات این در پمپ بنزین های آمریکا و اروپا هم قابل رویت.
0: ایران بر حق خودش برای تعیین مسیرهای عبور در تنگه هرمز اصرار داره. شما هم اشاره کردید آمریکا هم خواهان بازگشت کامل به وضعیت پیش از جنگ و عبور آزاد و بدون عوارضه. حالا پرسشی که از شما داریم اینه که آیا اساساً بین این دوتا تعریفی که از امنیت کشتیرانی این کشور و آن کشور دارن نقطه مشترک و سازشی وجود داره یا اختلاف بر سر تنگه هرمز به یه مسئله مربوط به حاکمیت و موازنه قدرت بدل شده که به هیچ وجه با راه حل‌های فنی حل نمیشه و اصلا تا کی میتونه تنگه هرمز به این وضعیت ادامه بده؟
4: معلوم نیست. پاسخ شما به این دلیل مشکل هست برای اینکه ما در جمهوری اسلامی اگر فرض کنید فردی مثل علی خامنه‌ای بود که در زمانی احساس میکرد کل نظام در خطر هست، میومد یه سخنرانی میکرد و یک راه حل موقتی ایجاد میشد، نرمش قهرمانانه یا هر چیزی دیگه هم اسمش میذاشت، ولی الان هیچ کسی نیست در جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای هم اون نقش اون اتوریته تو به قرآن نداره. نوشته هایی هم به نام مجتبی خامنه‌ای صادر میشه، اولا همون جور موضع رادیکال ها رو داره، ثانیاً حتی اگر موضع رادیکال ها نمی داشت، مجتبی خامنه‌ای دارای اون وزنه ای نیست که همه رو دور خودش بتونه جمع بکنه. اینه که من فکر میکنم پاسخ سوال شما به این علت مشکل است که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی کی تصمیم میگیره و چرا این تصمیم رو میگیره. به همین علت هست که این وضع میتواند به یه جنگ گسترش یافته تبدیل بشه. ولی فکر میکنم در میان مدت، یعنی در چند روز آینده، ما شاهد این نوع برخوردها خواهیم بود و هر دو طرف هم سعی میکنند که محدوده برخوردها رو نگه دارن، زیاد توسعه ندن و حملاتشون هم به کشورهای همسایه میبینید هیچ گونه ضرر جانی یا مالی آنچنانی به وجود نیاورده، بیشتر نمادین هست، سعی میکنن به همین حد نگه دارن تا شاید در آینده راه حلی پیدا بشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی تشخیص بده که این گزینه، یعنی حکومت بر تنگه هرمز، براش غیر ممکن هست.
0: آقای صدزاده، پس اجازه بدید بریم به یک سوی دیگر. جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو اهرمی برای واداشتن آمریکا به اینکه تعهدات اقتصادی و امنیتیش رو انجام بده میدونه، اما حملات اخیر آمریکا به بیش از 300 هدف نظامی ایران نشون میده که واشنگتن حاضره برای شکستن این اهرم هزینه نظامی بالایی بپردازه و ضمن اون که هزینه هنگفتی رو هم به ایران تحمیل کنه. در این موازنه کدام طرف الان بیشتر در حال فرسایشه و چه نشانه‌ای حاکی از اون خواهد بود، از دیدگاه شما البته، که یکی از دو طرف از راهبرد کنونیش عقب نشینی کرده؟ اون علامتی که نشانه عقب نشینی خواهد بود چیست؟
4: نمی‌بینم من اون علامت رو، چون هر دو طرف بر سر یک موضوعی اصرار دارن که تغییرش خیلی خیلی مشکل هست و آمریکا هم به این سیاستش ادامه میده و سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک کاری بکنه که عاقلین یا اونایی که خودشون فکر میکنن عاقل هستن اونها زمام امور رو در دست بگیرن. اینه که ما به بن‌بست رسیدیم، تا زمانی که این بن‌بست از طرف یک طرف برطرف نشه غیر ممکن است. یا اینکه آمریکا بپذیره که لااقل اون بخش شمالی تنگه هرمز، اون چیزی که به آبهای سرزمینی ایران نزدیکه، اگر کشتی از اونجا حرکت کرد جمهوری اسلامی یک حقوقی در اونجا داره. ولی مسئله این است که جمهوری اسلامی این حمله رو کرده اخیراً به کشتی بوده که از کنار سواحل عمان رد می شده، یعنی برای کل تنگه هرمز میخواد برای خودش حقی قائل بشه. اینه که واقعیت این است که در این بن‌بست پاسخ سوال شما بسیار بسیار مشکل است، چون ما نمیدونیم در تهران چه کسی تصمیم میگیره، چون تصور این که یک هیئت یا یک فرد معینی تصمیم گیری این داستان هست که با ارزیابی از روحیه سیاسیش روانیش بتونیم بگیم که جمهوری اسلامی به کجا میره، اون فرد رو ما نمیبینیم. ما نمیبینیم قالیباف پزشکی، عراقچی، آقای احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران است، کی هست برای این تصمیمات رو میگیره؟ شاید تندروها، اونهایی که پرچمهای قرمز رو در تظاهرات مربوط به تشییع خامنه‌ای در دست داشتن و خواهان انتقام هستند و امروز که خوان شریعت بداری هم صراحتا نوشته، شاید اونها زمام امور رو در دست دارن و ما با یک جریانی روبرو هستیم که جریان آخر از زمانی هست، میگه تمام دنیا جمع شده میخواد ما رو از بین ببره، ما هم اگر شده تمام جهان رو با خودمون به آن طرف دنیا میبریم. به الا منطق قابل فهمی برای این عملی که جمهوری اسلامی انجام داده دیده نمیشه، از منظر هیچ کسی دیده نمیشه.
0: آزالی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان میشنیدیم و باز هم این پرسش برجسته میشود که به راستی چه کسی در جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده است؟ مجتبی خامنه‌ای در آخرین پیام منتسب به او درباره توقف مذاکرات یا ادامه جنگ سکوت کرد. نیروهای افرادگرا و جنگ طلب حکومتی به همین فضا نیاز دارند. در دوران خامنه‌ای اول نه جنگ می شود نه صلح می کنیم فضای دلچسبشان بود و حالا علل اصول برای آنها حیات بخش است. برای بحث درباره این نیروها با فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا گفتگو کرده ایم. همکارم مرداد میردامادی در ابتدای این گفتگو از اون میپرسد نسبت جنگ طلبی و افرادگرایی با رهبری چیست و چرا این نیروها منزوی و پاسخگو نمیشوند؟ فاطمه حقیقت جو در آمریکا.
5: اگر بگیم که کنترل کامل قدرت رو بگیرن، خب لابد تا امروز نتونستن کنترل رو در اختیار بگیرن. تنها یک دفعه این امکان پیش اومده، اون در ریاست جمهوری آقای رئیسی بوده و البته در دوره احمدی نژاد هم این اتفاق افتاد و بعد مشکلاتش هم روشن شد. اصولا فکر میکنم که این نهاد رهبری در ایران هست که از این نوع نیروها به عنوان اهرم‌های راهبردی تعادل سازی به نفع تصمیماتشون استفاده میکنن. تا زمانی که این اهرم‌های راهبردی از نظر اونا مفید هست، همیشه استفاده میشه و کارکرد داره براشون و این فضاسازی شکل میگیره. و دلیلش هم از نظر من روشن هست، به خاطر اینکه بالاترین مقام تصمیم گیری که چه در دوره خامنه ای اول شخص وی بوده، در دوره بعدی خامنه ای دوم پسر وی هست، ترس پذیرش مسئولیت رو دارن. یعنی نمیخوان پاسخگو باشن، نمیخوان اگر یک چیزی خراب شد مسئولیت به عهده بگیرن، لذا یه چیزی اون بین میگذارن. این مثل مشابه علل اصول که دقیقا مشتبه خامنه‌ای سنت پدرش رو پیگیری میکنه. یعنی یه تصمیمی داره، یه نظری داره، یه نگاه ایدئولوژیک داره، میخواد اون نگاه ایدئولوژیک رو پیش ببره، ولی مواجه میشه با سنگ واقعیات. لذا تصمیم گیری سخت‌تره، به دلیل اینکه از نظر من اون بالاترین مقام تصمیم گیری شجاعت عمل، شجاعت پذیرش تصمیم و شجاعت پاسخگویی در امروز و آینده رو نخواهد داشت. این یه تحلیله که به نظر من به مسئله میشه نگاه کرد. تحلیل دوم، من فکر میکنم نگاه ایدئولوژیک هم بازی میکنه، نگاه ایدئولوژیک متوهمانه در عمل، برای اینکه واقعیت‌های زمین بازی رو در نظر نمیگیرن، صرفاً یه نگاه ایدئولوژیک محض دارن. نکته سوم، به هیچ عنوان من نفوذ اسرائیل رو در این شرایط دست کم نمیگیرم و لذا یک کلاف پیچیده هست و تمام اینها به کار گرفته میشه و شرایط امروز رو ایجاد میکنه. در اینجاست که وقتی این التهابات ایجاد شد، به نظر میرسه که آقای مشتبه خامنه‌ای به جای اینکه روی کرد پدرش رو طی بکنه، میتونه مانند رهبر اول جمهوری اسلامی عمل بکنه. همونطور که وی مسئولیت خاتمه جنگ رو به عهده گرفت، وی هم میتونه مسئولیت خاتمه جنگ رو به عهده بگیره.
6: همونجور که به نظرم من صحبت‌های شما فهمیدم، در دوره خامنه اول این شجاعت برای اتخاذ تصمیمی که به نوعی بازنگری باشه بر روی تصمیمات قبلی وجود نداشت، ولی خب به هر حال خود ساختار حاکمیت هزینه‌شو داد. یعنی ما نوع برخوردهای فرسایشی که بین لیبرال ها و چپ ها، بعد اصلاح طلب ها و محافظه‌کارا، بعد بین سنتگرایان و اعتدالیون، همه این دعواهای درون حاکمیت واقعا باعث شکوفایی، نوآوری، خلاقیت در سیاست ها چه در بعد داخلی چه در بعد خارجیش نشد اونجوری که داریم میبینیم و عملاً بیشتر به فرسایش این ساختار حاکمیت کمک کرد. شما فکر میکنید که با توجه به شرایط موجود و تنگناهایی که برش مردید و توانی که کشور الان نداره به لحاظ اقتصادی که بخواد این وضعیت هم جنگ هم آتش بس رو ادامه بده و این استکاک دائمی رو درون خودش هم داشته باشه، شما فکر میکنید که نهایتاً آیا همچین توانی رو، همچین قابلیتی رو شما در حاکمیت ایران میبینید که یک جور تصمیم شجاعانه بگیره و بالاخره بخشی از اینها رو به حاشیه برونه و با قدرت اعمال حاکمیت بکنه؟
5: یه مدیر زمانی شناخته میشه به عنوان یک مدیر مدبر قابل که بتونه از بحرانها خوب بیاد بیرون، فارغ از اینکه آقای مشتبه خامنه‌ای چطوری انتخاب شده. اگر مشتبه خامنه‌ای میخواد به عنوان رهبر سوم بروز و ظهور داشته باشه و رهبریت خودش رو تثبیت بکنه، امروز اون شرایطه. یعنی از این بحرانی که کشور باش مواجهه، بحران جنگ، ایشون با تصمیماتش یا میتونه رهبری خودش رو تثبیت کنه یا میتونه به عنوان یک رهبر مرددتر از پدرش خودش رو جا بندازه. لذاست که هر تصمیم گیری هم توأم با ریسکه. باید بتونه این مسئله رو تموم کنه و بتونه مانع فروپاشی اقتصادی کشور بشه. حداقل ما این انتظار رو میتونیم داشته باشیم. این نیاز به یک تصمیم شجاعانه و مدبرانه داره و اینجاست که حداقل از الگوی رهبر اول که قاطعیت لازم رو داشت برای تصمیمات سخت استفاده بکنه و مسئولیتش هم شخصا خودش میپذیره. اینجاست که صحنه برای نمایش اقتدار مشتبه هست اگر بتونه از این فرصت درست استفاده کنه.
6: خانم حقیقت جو، تو تحلیل این مسائل همه راجب نیروهای درون حاکمیت و ساختار حاکمیت غالبا از اونها حرف زده میشه، ولی بعد دیگه بدنه اجتماعی جمعیت ایرانه. فکر میکنید اگر مشتبه خامنه ای بخواد اون قاطعیت رو داشته باشه، بخواد اون تصمیم گیری رو داشته باشه، بدنه اجتماعی از او حمایت خواهد کرد؟
5: بله، من فکر میکنم که مردم ایران جنگ نمیخوان، بیشتر از همه

0: خامنه‌ای اون نیرو رو که به عنوان اهرم راهبردی خودش میدونه اون رو از بین نخواهد کرد، ولی با تصمیمات میتونه منافع کشور رو در نظر بگیره و اونها هم لاجرم میان و مقطعی در واقع تضعیف میشن.
1: عزیزان، گفتگوی همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید با فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس در ایران و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا اکنون.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: سناتور لینزی گراهام، یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های حزب جمهوری‌خواه در سیاست خارجی و از قوی‌ترین حامیان اوکراین در واشنگتن، پس از آنچه دفترش بیماری کوتاه و ناگهانی توصیف کرد، در 71 سالگی درگذشت. در سالهای پایانی دوران حرفه‌ایش، گراهام به عنوان یکی از قوی‌ترین حامیان جمهوری‌خواه برای حمایت نظامی از اوکراین پس از حمله تمام عیار روسیه به این کشور، یکی از سرسخت‌ترین حامیان اسرائیل در مجلس سنای آمریکا و از جدی‌ترین طرفداران سیاست سخت‌گیرانه‌تر واشنگتن در قبال ایران باقی ماند. بیشتر بشنویم از همکارم امید نیک فرجام.
3: لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ، شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. دفتر او بامداد یک شنبه اعلام کرد مرگ گراهام پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی رخ داده، اما علت دقیق آن را توضیح نداد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند. اما این گزارش هنوز به عنوان علت رسمی مرگ تایید نشده است. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولودیمیر زلنسکی دیدار کرده بود. دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود. لینزی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت. او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود، اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیررسمی و متحدان بانفوذش، به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل، تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از او نداشت. در پرونده ایران، گراهام طی بیش از دو دهه از مدافعان تشدید تحریم‌ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سال‌های اخیر نیز او از قرار گرفتن همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کرد. گراهام در پی اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. اقدامی که به گفته گراهام در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت ساز ثبت خواهد شد. او همچنین یادآوری کرده بود ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع‌گیری‌های او در پی اعتراضات دی ماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی، به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت، تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به

0: به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است. انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری‌خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی، فرماندار ایالت می‌تواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
1: لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی و از موافقان حمله به خاک ایران بود، روز شنبه در 71 سالگی درگذشت. این در حالی است که تلویزیون جمهوری اسلامی در پیامی توهین‌آمیز مرگ لینزی گراهام را تبریک گفت. رادیو فردا در این باره و مسائل جانبی اون با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، گفتگو کرده است.
2: در حقیقت یک بگانه علاقمندی وافر به اسرائیل، دوم مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی از طریق نظامی و از طریق اقتصادی، و سوم حمایت از نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، آقای لینزی گراهام رو به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان حکومت جمهوری اسلامی معرفی کرده بود، تا جایی که حتی خود حکومت جمهوری اسلامی آمد اعلام کرد که ایشون هم کشتنش به اندازه ترامپ برای ما حائز اهمیت است. جای شبهه‌ای برای ما نمیذاره که جمهوری اسلامی داره جشن میگیره از بین رفتن آقای لینزی گراهام.
1: آقای سمی، لینزی گراهام سالهای سال سناتور بود و این خود به خود جایگاه او رو برجسته میکنه، اما او برای آمریکا چه کرده بود؟
2: این نکته خیلی مهمی. برای اینکه ببینید، آقای لینزی گراهام در سه حوزه فعالیت خیلی بالایی داشت. اول از همه ایشون کسی بود که بیشترین تعداد قضات جمهوری خواه رو به دادگاه های فدرال امریکا فرستاد. پس یکی از توانایی ایشون در تأثیرگذاری امور قضایی ایالات متحده بود. دوم ایشون به خاطر اینکه یکی از افراد دانا در زمینه سیاست خارجی و باورمند به اینکه ایالات متحده باید از یک سیستم دفاعی قدرتمند و یک هماهنگی بسیار بالا با همپیمانان اروپاییش و سازمان ناتو برخوردار باشه بود. نکته سومی که ایشون رو حائز اهمیت کرده بود، از یک فرد ضدیت با ترامپ در سال 2016، چون فراموش نکنیم ایشون در سال 2016 خودش یکی از کاندیداهای دوران مقدماتی ریاست جمهوری امریکا بود که بعد همگی اونها کنار رفتن و آقای ترامپ باقی موند، ایشون به صورت بسیار مشهوری اون موقع گفته بود که بهترین کمک به حزب جمهوری خواه این هست که دونالد ترامپ رو خفه بکنه، ولی بعد از اون متوجه شد که باید با آقای ترامپ هماوایی بکنه و هماهنگی بکنه، تا جایی که ایشون رو نجواگر ترامپ خطاب میکردن که میگفتن هر زمانی که لینزی گراهام با ترامپ یک روز یک شنبه ای میره در زمین گلف با همدیگه بازی میکنن، بعد نقطه نظرات ترامپ اونجوری که باید تغییر بکنه تغییر میکنه. پس ایشون هم از یک مخالف سرسخت ترامپ به یک موافق ترامپ تبدیل شده بود. اما لینزی گراهام یه روابط دیگری هم که داشتیم بود که به خاطر حمایت بسیار پرقدرتش از اسرائیل در میان دولت مردان و سیاستگزاران اسرائیلی هم بسیار طرفدار داشت و اونها هم از ایشون به عنوان یک یار و همراه خطاب میکردن. و زمینه دیگر کاری ایشون هم در زمینه مقابله با تروریسم بین الملل بود. ایشون باور داشت که ما باید در مناطقی به مانند افغانستان و عراق و یمن و این مناطق با تروریست ها سرسختانه بجنگیم تا اونها در منزل مردم امریکا رو در خاک امریکا نتونن بزنن.
1: آقای سمیعی، در حال حاضر نبود لینزی گراهام از دیدگاه شما بر سیاست خارجی جاری آمریکا در قبال ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟
2: نیازمند تفکر بیشتر هست. برای اینکه آقای لینزی گراهام از جنبه‌ای وارد کار می‌شد که یک، به ترامپ خورده جلوی دوربین‌ها نگیره، دو، به ترامپ پشت صحنه یادآوری بکنه که این حکومت قابل اطمینان نیست. در مقابله با کدام گروه، در مقابله با آقای جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور که بر این باور هست که یک جنگی که اصلا به ما هیچ ربطی نداره ما چرا بایستی درش داخل باشیم. الان گروه که میتونه کار آقای لینزی گرام رو در ذهن ترامپ پیش ببره افراد محافظه‌کار سنتی هستند به مانند آقای مارک لوین که خودش برنامه گذار رادیویی و تلویزیونی است و از لحاظ هماهنگی سیاسی با آقای لینزی گرام بسیار همرزم بوده. اما در مجلس سنا در حال حاضر کسی به مانند لینزی گرام نیست که بتونه نقطه نظر سیاسی رو به نقطه نظر قانونی تبدیل بکنه. ولی در حال حاضر در سنای امریکا دو نفر دیگر از سناتورها هستند که در زمینه امور نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به مانند آقای لینزی گرام هستند که اونها باید ببینیم در چند روز آینده چه قدرتی از خودشون نشون میدن. یکی از اونها که مهمترینشون هم هست سناتور کاتنه که خودش الان رئیس کمیته اطلاعات و امنیت مجلس سنای امریکاست و او هم به مانند لینزی گرام بسیار باورمند به اسرائیل قوی، جمهوری اسلامی نابود شده و تروریسم مورد حمله قرار گرفته بین‌المللی.
1: از شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا می‌شنیدیم. و اما شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین قطر که از او به عنوان معمار قطر مدرن یاد می شود، روز یک شنبه در 74 سالگی درگذشت. سیاست مداری که با تغییر مسیر سیاست خارجی کشورش قطر را به یکی از بازیگران اثرگذار خاورمیانه و میانجی بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای از جمله پرونده‌های مرتبط با ایران و آمریکا بدل کرد. مرگ او در شرایطی رخ می‌دهد که قطر بار دیگر در میانه بحران تهران و واشنگتن قرار گرفته و همزمان پس از حملات اخیر ایران به خاک این کشور، نقش میانجیگرانه دوحه با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده است. شیخ حمد چه کارنامه‌ای از خود به جای گذاشته و میراث سیاسی او چه تأثیری بر آینده قطر و جایگاه منطقه‌ای این کشور خواهد داشت؟ همکارم مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی در ژانویه 1952 در دوحه متولد شد. او پس از فارغ التحصیلی از آکادمی نظامی سلطنتی بریتانیا فرمانده نیروهای مسلح قطر شد. در سال 1977 ولیعهد و وزیر دفاع شد و در 27 ژوئن 1995 طی یک کودتای بدون خونریزی قدرت را از پدرش به دست گرفت. یک سال بعد او خود از یک تلاش دیگر برای کودتا جان سالم به در برد، اقدامی که تحلیلگران آن را به پدرش نسبت دادند. پدری که خود نیز در سال 1972 با کنار زدن پسر عمویش و به شیوهی مشابه به قدرت رسیده بود. با این حال شیخ حمد در دوران امیری خود یک کشور کوچک حاشیه خلیج فارس را به یکی از ثروتمندترین و بانفوذترین کشورهای جهان تبدیل کرد. او با استفاده از ثروت عظیم گاز طبیعی قطر برنامه‌های بلند پروازانه‌ای را برای توسعه و اصلاحات در این کشور آغاز کرد و طرح‌هایی در زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین آموزشی به اجرا گذاشت. در دوران حکومت او تولید ناخالص داخلی قطر بیش از 24 برابر افزایش یافت و تولید از میدان گازی باعث شد که این کشور تا سال 2006 به بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع شده در جهان تبدیل شود. طبق آمار دولت در مدت زمانی بی سابقه ظرفیت تولید گاز مایع این کشور به 77 میلیون تن در سال رسید. دوران او همچنین شاهد تأسیس بنیاد قطر، راه اندازی شبکه قطری الجزیره، تدوین قانون اساسی دائمی قطر و برگزاری انتخابات شهرداری ها بود که در آن زنان حق رأی دادن و همچنین نامزد شدن به عنوان کاندیدا را به دست آوردند. او همچنین به طور موفقیت‌آمیز تلاش کرد که میزبانی جام جهانی فوتبال 2022 را به دست آورد. قطر برای برگزاری آن سالها به ایجاد زیرساخت‌های لازم اقدام کرد، هرچند به دلیل شرایط کارگران مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفت. اما در زمینه سیاست خارجی شیخ حمد نقش میانجی بحران‌های منطقه‌ای را برای قطر ایجاد کرد، نقشی که با آن در فراهم کردن مذاکرات در درگیری‌هایی از لبنان تا یمن و دارفور سهم داشت. این رویکرد متوازن زمینه را برای نقش کنونی قطر در مذاکرات میان آمریکا و ایران و همچنین تلاش‌های چندین ساله این کشور برای متوقف کردن جنگ در غزه فراهم کرد. قطر در دوران شیخ حمد در جریان قیام‌های موسوم به بهار عربی در سال 2011 نقشی برجسته و بحث برانگیز ایفا کرد و از منابع و نفوذ گسترده خود برای حمایت از جنبش‌های انقلابی و گروه‌های اسلامگرا در سراسر منطقه استفاده کرد، در حالی که دوحه سیاست خود را حمایت از خواسته‌های مردمی برای تغییرات سیاسی توصیف می‌کرد. منتقدان قطر را متهم کردند که به صورت گزینشی از گروه‌های حمایت می‌کند که با منافع این کشور همسو هستند، به ویژه گروه‌های مرتبط با اخوان المسلمین. این موضوع باعث شد شیخ حمد بار دیگر با کشورهای پادشاهی خلیج فارس اختلاف پیدا کند، کشورهایی که بسیاری از این جنبش‌ها را تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای و حکومت‌های پادشاهی خود می‌دانستند. کنارگیری شیخ حمد از قدرت در سال 2013 با هدف تضمین انتقالی آرام و کاهش اختلافات در خانواده حاکم انجام شد، خانواده‌ای که سابقه طولانی در کشمکش‌های قدرت دارد. در مجموع عملکرد شیخ حمد جایگاه منطقه‌ای قطر را ارتقا داد، اما همچنین تنش‌ها با همسایگانش را نیز افزایش داد و میراثی بر جای گذاشت که همچنان بر سیاست‌های خلیج فارس تأثیر می‌گذارد.
4: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد میان مردم و اعتماد مردم به نهادهای عمومی. یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش سلامت هر جامعه به شمار می‌رود. کاهش این سرمایه معمولاً تنها به افت مشارکت اجتماعی که محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر احساس عدالت، امید به آینده، رفتارهای اقتصادی، مهاجرت و حتی انسجام ملی تأثیرگذار باشد. در همین چهارچوب سعیده شفیعی روزنامه‌نگار در یادداشتی با بررسی یافته‌های تازه‌ترین پایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85,000 نفر انجام شده، از کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس بی‌عدالتی، افزایش ناامیدی و تغییر رفتارهای اجتماعی اقتصادی در ایران خبر داده است. بشنویم از مهران کریمی از رادیو فردا.
5: فرض کنید جامعه یک خانه بزرگ است، خانه‌ای که میلیون‌ها نفر زیر سقف آن زندگی می‌کنند. دوام این خانه فقط به دیوارها و سقف آن وابسته نیست، بلکه به ستون‌های بستگی دارد که وزن کل بنا را تحمل می‌کنند. یکی از مهمترین این ستون‌ها سرمایه اجتماعی است، یعنی اعتماد مردم به یکدیگر، به قانون و به نهادهایی که قرار است امنیت، عدالت و نظم را برقرار کنند. تازه ترین پیمایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85,000 نفر در سال 1404 انجام شده، نشان می دهد یکی از ستونهای اصلی این خانه طی سالهای اخیر ترکهای عمیقی برداشته. شاخص سرمایه اجتماعی طی یک دهه از 43.5 به 36.6 کاهش یافته و حدود 60% مردم نسبت به آینده احساس ناامیدی می کنند. با این حال یک ستون دیگر همچنان پابرجاست، هویت ملی. 76% پاسخ دهندگان گفتند که به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. این یافته ها نشان می دهد اگرچه اعتماد به نهادها آسیب دیده، اما احساس تعلق به ایران هنوز حفظ شده. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه.
6: بخش مهمی از مردم درگیر مسائل معیشتی هستند. در واقع یک نظرسنجی خیلی مهم در ماه اردیبهشت نشون میده که 82% مردم برای تأمین مواد غذایی خود دچار در واقع مشکلات هستند، یعنی یا مشکل دارن یا خیلی مشکل دارن، و فقط 18% از مردم میشه گفتش که بدون مشکل هستند. همین رو وقتی که در حوزه درمان از اونا سوال میشه به 75% میرسه، یعنی 75% مردم برای هزینه های درمانی خودشون مشکل دارن. بنابراین بحران معیشتی مسئله اول جامعه ایران هست بدون تردید.
5: اگر اقتصاد را موتور یک خودرو بدانیم، سرمایه اجتماعی همان روغنی است که باعث میشود قطعات موتور بدون استکاک کنار هم کار کنند. بدون این روغن، حتی اگر موتور قدرتمند باشد، به تدریج فرسوده می شود. سرمایه اجتماعی نیز همین نقش را در جامعه ایفا می کند. اعتماد میان مردم، اعتماد به قانون، همکاری اجتماعی و مشارکت مدنی هزینه تعاملات را کاهش می دهد و امکان توسعه را فراهم می کند. رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما از مهمترین نظریه پردازان این حوزه سرمایه اجتماعی را یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی و سیاسی می دانند و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعتماد را یکی از مهمترین شاخصهای آن معرفی کرده است.
6: در حقیقت امید به تغییرات و داشتن امید بر آینده خب خیلی مسئله مهمیه. بلوخ فیلسوف آلمانی امید را یه نیروی میدونست که انسان را به سوی امکانات هنوز تحقق نیافته سوق میده و به خاطر همینم امید به آینده تنها بازتاب واقعیت موجود نیست، بلکه توانایی تصور واقعیتی بهتر هم هست و برای همینم در واقع نبودن امید و این سقوط امید اجتماعی در ایران و این سیر نزولی که از دهه 80 در ایران طی شده پس از مسدود شدن افق اصلاحات در عمل در حقیقت باعث شده که ما یه جامعه داشته باشیم که معلق باشه، یعنی نه گذشته ای داره که بهش افتخار بکنه، یعنی گذشته نزدیک یعنی وضعیت حال و گذشته، و نه اینکه آینده ای رو میتونه متصور بشه که بر اساس اون در حقیقت بگه که خب الان وضع تا حدودی خرابه ولی مسئولین کارا یا پروژه های خوب یا یه روایت امید بخشی وجود داره که در آینده نزدیک یا دور میتونه وضعیت ایران رو تغییر بده. این خلأ روایتی، این نبودن روایتی که یک آینده بهتری رو بده و در نتیجه نبودن رؤیا در جامعه، رؤیای روزهای بهتر، آرزوی روزهای بهتر، همه اینا سبب میشه که ما با یه جامعه بسیار ناامید و خشمگین سر و کار داشته باشیم، چیزی که محسن گودرزی اسمش رو در حقیقت شهروند آسی میذاره، یعنی شهروندی که از وضعیت کنونی بسیار بسیار ناراضی است و از جمله به خاطر اینکه چه آینده ای نمیبینه.
5: در واقع پیمایش وزارت کشور را میتوان به دماسنجی تشبیه کرد که هر سال وضعیت سلامت اجتماعی را اندازه میگیرد. در ایران نیز این دماسنج طی بیش از یک دهه روندی نزولی را ثبت کرده. همزمان با تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی، تورم مزمن، اعتراضات اجتماعی و کاهش قدرت خرید، اعتماد عمومی نیز کاهش یافته. پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز نشان می‌دهد هرچه اعتماد اجتماعی کمتر شود، رضایت از زندگی و احساس رفاه نیز کاهش می‌یابد. در بخش دیگر از تازه‌ترین پیمایش ملی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اشاره شده که 3/4 مردم ایران احساس می‌کنند بی‌عدالتی در کشور وجود دارد. تنها 39% آنها باور دارند که میتوان از مسیر قانون حق خود را گرفت و فقط 1/4 پاسخ دهندگان معتقدند قانون برای مردم و مسئولان به یک شکل اجرا می شود. نزدیک به 70% جوانان نیز میگویند بدون پول و پارتی دستیابی به حق یا موفقیت دشوار است.
6: در نظرخواهی اردیبهشت ماه دولت از آذر ماه سال گذشته، یعنی درست هفته های قبل از اون کشتار وسیع دیما تا امروز، یعنی بعد از جنگ در حقیقت و بعد از کشتار، ما با یک شیب تند سقوط امید و اعتماد به دولت سر و کار داریم. یعنی در حقیقت این هم یک مسئله خیلی خیلی اساسی هست.
5: در یک ساختمان چند طبقه اگر آسانسور از کار بیفتد، ساکنان برای جابجایی بیشتر به پله‌ها تکیه می‌کنند. در جامعه ایران نیز اتفاق مشابهی رخ داده. با کاهش اعتماد به نهادهای رسمی، مردم بیش از گذشته به خانواده، دوستان و آشنایان متکی شدند. جامعه شناسان این پدیده را انتقال از اعتماد عمودی به اعتماد افقی می‌نامند. این شبکه‌های غیر رسمی می‌توانند در کوتاه مدت به افراد کمک کنند، اما جایگزین دائمی نهادهای کارآمد نمی شوند. همان گونه که پله ها هرگز نمی توانند کارایی یک آسانسور را برای همه ساکنان داشته باشد.
6: نکته‌ای که شاید در پایان بشه گفت اینه که نه نظام سیاسی روایتی داره یا عملکردی داره که امید بخش باشه و بتونه جامعه را از این وضعیت منفعل و ناامید کننده در بیاره و نه شاخصها و داده‌های عینی و تجربه زیسته روزمره مردم اجازه میده که این ناامیدی کم کم جاشو به یه نوع امید بده. برای همینم در یه جامعه معلق زندگی میکنیم، افکار عمومی معلق داریم، اقتصاد معلق داریم، سیاست معلق داریم، همه چیز ما معلقه، برای اینکه هیچ کسی میدونه که فردا در این کشور چه پیش میاد. یکی از نتایج عملی ناامیدی آرزوی مهاجرته، یعنی رفتن از این کشور، و در واقع درصد بالای کسانی که میخوان مهاجرت بکنن. اگر طبق این نظرخواهی ها حدوداً 1/3 مردم ایران میل به مهاجرت دارن، همین آمار وقتی که بین جوانان زیر 30 سال و همینطور افراد دانشگاهی به سراغش میرید، ببینید که گاه تا 55% جوانانی که تحصیل دانشگاهی دارن میخوان از کشور مهاجرت بکنن، و این یعنی یک فاجعه برای نیروی انسانی آینده، نیروی انسانی کارهای آینده ایران، و اینی که هیچ نوع دلبستگی برای موندن در این کشور وجود ندارد.
5: جامعه ایران را میتوان به درختی تشبیه کرد که بخشی از شاخه هایش در اثر طوفان آسیب دیده، اما ریشه هایش هنوز زنده اند. کاهش اعتماد به نهادها، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی شاخه‌های این درخت را تضعیف کرده، اما احساس تعلق به ایران و افتخار به هویت ملی همچنان مانند ریشه‌های عمیق درخت را سرپا نگه داشته.
1: از مهران کریمی می‌شنیدیم. عزیزان، جام جهانی، کاپ طلایی جام جهانی مد نظره، که تنها یک جام طلایی نیست بلکه نمادی پرماجرا از تاریخ فوتباله که از پنهان شدن زیر تخت خواب برای فرار از دست نازی‌ها تا سرقت در لندن و کشف شدن توسط یک سگ و نابودی نسخه قدیمی کاپ طلایی در برزیل، داستان‌های شبیه به فیلم‌های پلیسی رو مجسم میکنه. ملینا خورشیدیان و گزارشی که داره در مورد تاریخچه این کاپ طلایی.
7: کاپ طلایی جام جهانی که کاپیتانا آخر بازی با اشک و لبخند میبوسن و میبرن بالای سرشون، یکی از پرماجراترین نمادهای تاریخ ورزشه. این تیکه طلای با ارزش یه تاریخچه کاملا پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی ها گرفته تا سرقت های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار می‌شد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریمه سال‌ها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطر هم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات راه افتاد، ژول ریمه داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکه رو نشون میداد. برند معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند، یعنی همون جام جهان بود، ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. با شروع جنگ جهانی دوم، این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاوصندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخت لای یه مش جعبه و لنگه کفش کهنه است و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم بود. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسماً هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش، لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژول ریمه بود. پیکلز شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. توی قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژول ریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دزدها طلاهاش رو آب کردن و جام ژول ریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل، یعنی سال 1971، فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندای از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز می‌بینیم و طرحش هم 2 فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستاشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتی‌متره و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از $500,000. این جام کاملا توخالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه توپر می بود وزنش می شد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمی تونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت ها فقط و فقط 8 کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن. یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الان هم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده، دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلن پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلن یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
1: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم از سرنوشت جام طلایی فوتبال. عزیزان، به پایان این بخش میرسیم و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید دیشب ضربه بسیار سختی به ایران زده شد. سنتکام اعلام کرد تنگه هرمز باز است و ایران کنترلی بر آن ندارد. و عمان سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه گفت آمریکا در واکنش به حملات اخیر ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز ضربات سنگینی به این کشور وارد کرده است. او در گفتگوی تلفنی با شبکه خبری CNN افزود که ایران و آمریکا روز شنبه به توافق خیلی خوبی دست یافتند، اما تهران پس از آن به یک کشتی حمله کرد.
1: We had meetings with them for the last day. Agreed to a deal yesterday. A perfect deal for us. No nuclear, no this, no that. No.
0: ترامپ افزود دیروز جلسه با آنها داشتیم، با همه چیز موافقت کردند. توافق خوبی بود، اما یک ساعت بعد با پهپاد به یک کشتی حمله کردند. به گفته دونالد ترامپ آنها آدم‌های مریضی هستند. او همچنین گفت که از نظر ایالات متحده تنگه هرمز باز است و این در حالی است که نهاد ایرانی مسئول نظارت بر اجرای سازوکار جدید عبور از این آبراه روز یکشنبه اعلام کرد که عبور شناورها در حال حاضر امکان پذیر نیست. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم روز یکشنبه اعلام کرد که تنگه هرمز بر روی همه شناورهایی که قصد عبور قانونی از این آبراه بین‌المللی دارند باز است. بیانیه سنتکام تأکید کرده که ایران تنگه هرمز را در اختیار ندارد و رفت و آمد کشتی‌ها در این آبراه در جریان است. بیانیه سنتکام افزوده که نیروهای آمریکایی در موقعیت مناسب مستقر شده و آماده‌اند تا آزادی کشتی‌رانی را برقرار کنند. قبلا نیز مرکز مشترک اطلاعات دریایی در بحرین اعلام کرده بود که مسیر جنوبی تنگه هرمز برای رفت و آمد کشتی‌ها باز است. سپاه پاسداران روز شنبه پس از حمله به یک کشتی در تنگه هرمز مدعی شد که این آبراه را بسته است. ارتش آمریکا ساعتی بعد اهدافی را در جنوب ایران هدف قرار داد و سپس ایران اعلام کرد یک کشتی دیگر را هم مورد حمله قرار داده است. وزارت خارجه عمان روز یکشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی یادداشت اعتراضی خود را به دلیل حملات شب گذشته به وی ابلاغ کرد. در بیانیه این وزارت خانه آمده که مناطقی در دو استان این کشور با پهپاد مورد حمله قرار گرفتند. عمان این حملات را غیر مسئولانه خوانده و بر ضرورت پایبندی به اصول حاکمیت کشورها و حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی تکیه کرده است. این حمله تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که عمان میزبان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود. در همین حال وزارت خارجه هند هم روز یکشنبه در بیانیه حملات به کشتی‌های تجاری در منطقه را عمیقا نگران کننده خواند و افزود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در منطقه باید متوقف شود. وزارت خارجه هند اعلام کرده که 11 تن از خدمه کشتی JFC گالکسی که از سوی ایران مورد حمله قرار گرفته هندی بودند و یک نفر از آنها همچنان ناپدید است. قطر و عمان هم حملات تازه ایران به چند کشور حاشیه خلیج فارس را محکوم کردند. عربستان سعودی، کویت و مصر در بیانیه‌های جداگانه حملات ایران را محکوم کردند. وزارت خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد که این حملات علاوه بر قطر، اردن، امارات، بحرین، عمان و کویت را نیز هدف قرار داده است. در خبر دیگر وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه این کشور روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار کاهش تنش و خشتنداری طرف‌ها در مناقشه اخیر شده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان دو طرف در این تماس درباره تحولات جاری هم گفتگو کردند. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده که آقای اسحاق دار همچنین تأکید کرده که گفتگو و دیپلماسی تنها راهکار عملی برای حل اختلافات و دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است. پاکستان در جریان تنش‌های چند ماه اخیر بین ایران و آمریکا کوشیده که نقش میانجی را بین دو کشور بر عهده بگیرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید.

0: سلام و وقت بخیر به شنوندگان رادیو فردا کافه فردایی. امروز یک شنبه 21 تیر ماه.
1: منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که به بهانه جام جهانی با کافه فردا به وقت جام جهانی در خدمت شما هستیم. به جاهای خیلی خیلی خیلی خوب خوبش رسیدیم.
0: بله.
1: و دیگه داریم واقعا در پوست خود خیلی بیشتر نمیگنجیم.
0: جل اگه من خوابم برد منو بیدار کنم. من
1: دیگه ولی فکر کنم تموم شد. اگه خدا بخواد بقیه بازی باقی مونده، نیمه نهایی و فینال و
0: بازی صدام بود، بازی آرژانتین و بله انگلیس
1: از 104
0: تا 4 تا بازی مونده.
1: چقدر زود گذشت.
0: آره
1: و ولی خوش گذشت.
0: تو بیداری؟
1: جام جهانی باره ما واقعا به خاطر اینکه شبا مجبوریم بیدار بمونیم و بازی‌ها رو ببینیم. البته من تقلب کردم، بازی دوم خوابم برد، یعنی بازی آرژانتینو، ولی بازی اول همونم تا اینجا به وقت اینجا تا 2 صبح طول کشید و واقعا کار سختیه، این اعمال شاقه است.
0: یعنی من بازی آرژانتین رسید به وقت اضافه، گفتم ای وای، نیم ساعت از خوابمونم زده شد. خدا خدا میکردم آره پنالتی نکشه، یه 10 دقیقه
1: یه چرتی بزنه
0: افتادم. آره
1: آره واقعا این روزا هواداران تیم ها اینایی که بازیایی که ساعت های بده با یه چش باز و یه چش بسته فوتبال ها رو میبینن معمولا خیلی.
0: تو ایران امروز نمیدونم کنکور بوده، امتحان نهایی بوده، یه چیزی بوده، ملت من میدیدم توی فضای مجازی اینا شاکی بودن.
1: یعنی چرا شاکی بودن؟ چون بعد
0: آره بازی بوده و بعد صبح بعد پا میشدن میرفتن سر جلسه.
1: همچی توقعی وجود داره که سازمان سنجش بیاد بازی ها رو با تقویم جام جهانی؟ یعنی
0: دیگه حالا این همه که به خاطر نمیدونم از آلودگی هوا گرفته تا قطع آب و برق و گاز و جنگ و فلان و همه چیز، حالا یه شبم
1: پیوونکی ها کنکوری های امسال واقعا یعنی توی کلی عقب افتاد و اصلا مدرسه ای نبود، نمیدونم کلاس ها برگزار نمیشد. فکر کنم خیلی از همیشه سخت‌تر کنکور امسال.
0: دوستان برنامه‌ای داریم راجع به مشکلات
1: کافه فردا به وقت کنکور، سوالات هندسه و
0: آلودگی هوا و
1: زیست‌شناسی رو من هنوز یه چیزای یادم از دوران مدرسه و اینا. اگه سوالی داشت
0: سوالی بود بیایم مشکلات ترافیکی رو هم به زودی بررسی می‌کنیم با امیر خسروجردی.

0: میشه.
1: سلام، من این شوخی با تاریخ این دفعتون رو گوش کردم، اون وقت مادر اگه بگم من کدوم گزارشگر دوست دارم میفهمی چرا من بهت میگم مادر. من همه این گزارش یه طرف، وقتی اسم عطالله بهمنش آورده یه طرف، یعنی واقعا یاد اون موقع افتادم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. دیگه من فوتبالو اگه به زبان دیگه باشه میخوام هلندی گوش کنم
2: دیگه.
3: جلال مادر،
2: مادرمون بود دیگه به هر حال. حالا ما هم دوست داریم آقای بهمنشو، ولی خب درک نکردیم اون دوران رو. و دم شما گرم که
3: کاش آخر صحبتتون یه گزارش هلندی برامون پخش میکرد.
2: آره شما برامون پخش کنید. آره. به هر حال دم شما گرم که تماس میگیرید.
3: بریم سراغ بازی.
2: بازی اول
3: نروژ و انگلیس، بفرمایید.
4: Into Belling, into Morgan Rogers. Rogers lets fly.
2: بله، آقای بلینگام با دوتا گلی که زد دیگه به ماجراجویی.
3: خب جلال، من قبل برنامه کلی باید که راجب گلزن ها کار کردم.
2: اذیت نکن، دارم تقلب دارم.
3: نه نه نه نه، از حفظ. هشت هشت
2: کنکوره
3: هفت خودم یادم.
2: حالا درباره گلزن ها صحبت کنیم، به درباره بازی صحبت کنیم.
3: آره
2: خب چیز خاصی عوض نشد به اون
3: صحبت نمی‌کنیم.
2: آره دیگه، فقط توی این مرحله، توی این بزرگان گلزنی که اون بالا همه جا خوش کرده بودن، فقط کیلیان امباپه یه گل زد و خودشو هشت گله کرد.
3: چه زده بود؟
2: آره دیگه، با مسی با هم هشت گله شد.
3: بلینگام الان اومد بالا.
2: آره دارم میگم، روند چیزو دارم میگم. آره، و جود بلینگام دیشب دوتا گل زد، شیش گله شد. با هری کین مساوی هن. دوتا انگلیسی داریم، دوتا فرانسوی داریم توی بالای جدول که عثمان دمبلو و امباپه باشن. یه مسی هم وسط هست با آقای هالند هم که دیگه خدافظی کردیم و دیگه شانسی برای افزایش گلاش نداره و با هفت گل بدون هیچ پاس گلی خدافظی کرد با این جام. جالبه که الان که امباپه و مسی بالای جدول گلزن هستن، اگر همین الان جام تموم میشد امباپه آقای گل بود، به خاطر اینکه پاس گل بیشتری داده، با سه تا پاس گل نسبت به مسی که دو تا پاس
3: مسی
2: گل داده جلوتر.
3: آیا این نکته من درسته که تنها بازی بود که گل نزد؟
2: فکر میکنم به احتمال خیلی زیاد. از بخوای کارشناس بدازیم گردن.
3: آره.
2: از کارشناس ترافیک برنامه.
3: کارشناس ترافیک برنامه آقای امیر خسروجدی، درود بر شما. آیا مسی در این ترافیک گلزنان اولین بازی بود که گل نزد؟ البته میخوام راجع به بازی انگلیس نروژ حرف بزنیم، ولی حالا اینو بگو دیگه.
5: دامیران هیرن. دوستان، دامیران هیرن، من نقدن به این دوستمون که گزارشگر هلندی دوستاش، من یعنی خانوم و آقا یا دامیران هیره، نقدش نقدی که تقدیمش کردم، ارادت بندم اتیجان جلال عزیز و شهرام و دوستان و شنونده رادیو فردا، ارادت بند همه تونم.
3: اون هلندی بود اون که گفتی؟
5: دامیران هیره، یعنی خانوم و آقای.
3: خانوم و آقایان، لیدیز اند جنتلمن.
2: اینجا میشه، اینجا یعنی به چکی میشه دام آپانوا.
3: آپانوا.
2: آره، خانوم و آقایان. حالا بگذار.
5: یعنی خانوم و آقای شما دم یاره دیگه خودتون
2: میگید. کار سختش گذاشتی برای ما. حالا به هر حال تکلیف مسی رو مشخص کن که بریم سراغ بازی انگلیس نروژ.
5: من به حضورت عرض می‌کنم که تو همه بازی گل زده و شب گذشته نتونست گل بزنه و باید عرض بکنم آره دیگه بسته بودنش دیشب و نتونست گل بزنه، بازیشون هم به وقت اضافه رسید و دو تیمی که الان میخوام با هم چهارشنبه بازی کنن، دو تا تیمی هستن که یه ماراتون 120 دقیقه رو پشت سر گذاشتن و قطعا این بازی از حساسیت های دیار بیجلال برخورداره، به خاطر اینکه این دو تا کشور آرژانتین و انگلیس یه مشکل سیاسی و ژئوپلیتیک قدیمی به خاطر اون فاکلند و جزایر مالدیناس دارن که بریتانیا اومد اونجا رو اشغال کرد توی نزدیکی مرزهای آبی آرژانتین.
3: ببین، همین میرسیم سراغ بازی آرژانتین. بلش کن، همون مسی رو فقط می‌خواستیم بپرسیم. الان بپر روی انگلیس نروژ.
5: ببین، بازی بودش که خیلی از رسانه ها رو هالند حساب کرده بودن متی و قشنگ بستنش دیگه. این بازیکن موقعی که راه‌های ارتباطی هافبک‌ها و این بازیکن رو ببندی کاملا کارش تموم میشه. و عملا دیشب کار خاصی صورت نداد، دیدی که تعویضش هم کرد و رفت بیرون. از اون برای انگلیسی ها بازی واضح دارن شرایط بهتری پیدا میکنن. یه جای تعویض ریسکی آقای توماس توخل کرد، دکلن رایس رو نیمه دوم کشید بیرون. خب دکلن رایس واقعا یه بازیکن فوق‌العاده است که جنگنده است، رهبر تو وسط میدون، اومد این بازیکن رو کشید بیرون. یه جاهایی هم اگه دقت کرده باشید تا اون لحظات پایانی 90 دقیقه نروژی اصلا میونه میدون گرفته بودن، بعد خطرهای خیلی عجیب و غریبی هم دروازه انگلیس صورت داره. اما شما موقعی که مهرهای مثل جود بلینگام و هری کین رو داشته باشید قاعدتا میتونید نتیجه رو عوض بکنید. به نظر من کردیت این مسابقه علارغم این که بازی فوتبال بازی تیمی، اما واقعا میگم جود بلینگام توی مسابقات نشون داد واقعا یه بازیکن درجه ای که اگر شرایط حاشیه ایش رو بتونه مدیریت بکنه و مثل اون پولگسکوین نشه، که دقیقا پولگسکوین سال جام 90 همین درخشش رو تو همین سن و سال داشت، اما بعدش اون اتفاقات واسه افتاد و اون بازیکنی که میتونست یه اسطوره تو فوتبال دنیا بشه رو خودش خراب کرد. اگر بتونه به شرایط حواشی خودش مدیریت بکنه قطعا میتونه سالها ستاره مسابقات باشه. و نیمه تو وقت اضافه هم که دیدید دیگه قشنگ بازی رو اداره کردن. و به نظر من انگلیس شایستگی که داشت به اینجا برسه. نکته‌ای که میخوام در مورد این بازی عرض بکنم و ببندم اینه که انگلیسی ها فهمیدن که مربی بزرگ میخوان برای رسیدن به جام، و قاعدتا توماس توخل خیلی تونسته تو این راه بهشون کمک کنه. هم این بازی به خصوص اوج کارش تو بازی با مکزیک بود که با تعویضای خودش با رهبری و اون بالا پایین برای دردن کنار زمینش فوق‌العاده تونست به انگلیس کمک کنه و کاملا بازیکنان انگلیس به این درک رسیدن که این مربی ازشون چی میخواد در زمین. همون به نظر من اون نقیصه ای که این فوتبال انگلیس داشت و نمیتونست به یه جامی برسه توماس توخل تا اینجای کار حلش کرده. اونورم نروژیا هرچی که داشتن رو کردن دیگه، اما نتونستن حریف یه سری بازیکن مثل جود بلینگام و هری کین بشن. به نظر من اووردن باکایو ساکا در نیمه دوم خیلی تونست به انگلیس کمک کنه. اون نانی مادوئه که بازیکن خوبی است، اما بازیکنی است که نشون داده از اول اگر بیاد تو مسابقه عملا نمیتونه کمک بکنه. بازیکنی هستش که باید زمانی بیاد که تیم میخواد هجومی کار بکنه و بازی قفل شده باشه. بازیکن 90 دقیقه دیدی که نیمه اول که اومد از اول بازی کرد، عملا آقای توماس توخل دیدیم بازیکن دیگه هیچی نداره تو زمین، کشیدش بیرون و خدمت شما عرض بکنم که باکای ساکا رو برد. اما در مجموع به نظر من انگلیس حقش بود و حتی میتونست به گلای بیشتری هم برسه و در نهایت نروژ که تا همین جای کارم شگفتی مسابقات بود رو حذف کرد.
2: بله به نظرم هنوز میتونیم بگیم که دلمون برای نروژ تیم دوست داشتنی بود، دلمون براش تنگ میشه، به خصوص با اون به هر حال کنار تیم هم جذاب بود، حواشیش هم جذاب بود، اون تشویق نروژی که انقدر گل کرد و اینها. حالا داشتی میگفتی توخل، منم یه احساس خود توخل بینی خاصی دارم به خاطری که منم تو پلی استیشن که بازی میکنم رئال مادرید تیمم و آقای بلینگام اونجا بازی میکنه، منم مثل توخل ازش بازی میگیرم از بلینگام.
3: ولی چرا امیر تو رئال اینجوری بازی نمیگیرن از بلینگام؟
5: ببین بازیای باشگاهی با ملی فرق میکنه، و اینکه اینجایی که الان شما دارید می‌بینید بازی‌ها رو داره می‌کنه، چون ببین اینا موقعی که میان تو تیم ملی انگلیس اینا همه‌شون انگلیسی‌ان و به اخلاقیات و شرایط خودشون و اون سیستم انگلیس آشنان. و اینکه ببینید همین امسال رئال مادرید اگر یه مربی بزرگی داشت قاعدتاً این بلینگام خیلی میتونست بهشون کمک کنه. حالا مثلا شما نگاه کنید فصل آینده که آقای مورینیو هستش، قاعدتا اون میتونه از همچین بازیکن بازی بگیره و گوشش رو بگیره، کلن میدونه چی کار باید بکنه. همین توماس توخل شما نمی کنید تو این بازی ها نشون داد که واقعا بازیکن ها هم ازش حساب میبرن، همین که اونا میدونن که این مربی ازش چی میخواد، وظایف کاملا مشخصه و اونام که در نهایت همون کار رو انجام میدن که مربی میخواد دیگه. مربی موقعی که بزرگ باشه همین کارا رو، آقای خدمت شما عرض بکنم، توی رئال مادرید هم از همین بازیکن مثل بلینگام میخواد، اما نتونست به خاطر که اون مربی بزرگ نبود یا مربیای دیگه. مربی بزرگ باشه واقعا میتونه به تیم کمک کنه، اصلا وزنش حرکاتش کنار نیمکت. ببینید کشیدن دکلن رایس واقعا خودش جرأتی میخواد. شما نگاه کنید خود این بازیکن که نشسته بود روی نیمکت، معلوم بود که از تعویضش راضی نیست، اما یه مربی بزرگی مثل توماس توخل حتما میدونه تبعاتش چیه و اینکه میدونه که رختکن رو چجوری باید جمع بکنه. رختکن جمع کردن تیمای مثل انگلیس خیلی کار سختیه و اگر نتونی این رختکن رو مال خودت بکنی و بازیکن بدونه که تو بزرگتر از اون هستی، حساب کار دستش میاد. اما اگه بازیکن بدونه که مربی تو سطحی نیستش که بتونه حاشیه رو جمع بکنه، قاعدتا تو هر چقدرم که ستاره داشته باشی نمیتونی نتیجه بگیری، چون رختکن تو از دست دادی.
2: درست. حالا اشاره کردی به حاشیه‌های بلینگام، چون مصاحبه بعد از بازی توماس توخل، حالا به هر حال علی رغم نتیجه و صعود به نیمه نهایی و این حرفا، اصلا از نمایش تیمش راضی نبود، اصلا خیلی عصبی بود، گفتش که ما خیلی شلخته بودیم و فقط تعهد و اون ذهنیت بازیکنامون خوب بود و امروز یه جورای خوش شانس بودیم. که این حالا به نظرم خودش یه درسه که به هر حال یک مربی تونسته تیمش رو به نیمه نهایی جام جهانی ببره با این کیفیت، با این بازیکن‌ها، و بازم میگه که ما امروز خوش شانس بودیم و شلخته بودن تیمش و بازیکناش.
5: شما نگاه کن
2: جان،
5: ببین اسکای میکنم میونه کنه، انگلیس اگر اون بازی خودش رو انجام میداد راحت بازی رو برده بود. اینا کارو برای خودشون سخت کردن و عملا خط هافک رو داده بودن به اودگارد، اون توپ راست و چپ پخش میکرد و واقعا اگر انگلیس بازی رو دیشب میداد به نروژیا، همون صحبتی که الان کردی و توماس توخل گفت ما شلخته بازی کردیم، تا عملا یه فرصتایی به نروژ میدادن که واقعا دادن اون فرصت رو به نروژ اصلا یه هدیه، یه آوانس بود، چون نروژ در اون حد بند. شما نگاه کن همین آقای ارلینگ هالند دیشب کاشنه آشیل تیمه شد، هر چقدر که تو بازی برزیل اومد خوب کار کرد، گل زد، تو بازی های دیگه عالی کار کرد، شب گذشته اسم این بازیکن عملا به ضرر نو. حتی اگه من میتونم بگم اگر بازیش نمیداد آیسول باکن، شاید نروژ راحت‌تر بازی میکرد. اصلا این بازیکن دیشب بودنش تو زمین نتیجه رو تهش معلوم شد دیگه. فقط
2: درست
5: فکر میکرد چون اسمش هالنده میتونه اصلا بیاد راحت گل بده، اصلا بسته بودنش دیشه.
2: درست. و حالا جالبه داری میگی بحث هالنده و اینکه خب اون گلی هم که مردود شد عملا خطایی بود که هالند روی مدافع انگلیسی کرد و
5: دقیقا
2: رفت و وی آر برد شد. ولی حالا جالبه بگیم که جود بلینگام یه جورایی تو مصاحبه بعد از بازی جواب مربی خودش هم داد، چون وقتی خبرنگار ازش پرسید که نظرت چیه در مورد حرفای تو خیلی که گفته بود خب شما یعنی تیمتون شلخته بود و تعهد بازیکن‌ها بود که بازی رو در آورد و ما خوش شانس بودیم، جوابی که داد با واتور شروع شد، یعنی یه ذره مبهوت نگاه کرد خبرنگار رو، گفت واتور یعنی هر چی، چه میدونم. و بعد در ادامه گفت که شاید توخل نمیدونه که بازی کردن در چنین شرایطی مقابل ارلینگ هالند و مارتین اودگارد و بقیه نروژی ها چه حسی داره، که به نظر یه ذره جواب تندی میاد به سرمربی خودش. به هر حال جولینگام یه جوان 23 ساله است که همین الان واقعا یکی از بهترین فوتبالیست های دنیاست در رئال مادرید و در تیم ملی انگلیس داره به این خوبی میدرخشه. و حالا باید ببینیم آیا این رفت و برگشت مصاحبه ای آیا بین اینها یک بازخوردی داره، یک تنبیهی داره یا نه، مثلا میذارنش پای حرفه ایگری
5: و برای چی نتیجه نگرفته تو الان تو انگلیس، برای چی تو الان نتیجه شما نکن، رفتن فینال یورو باختن، توی جام جهانی مدال نگرفتن، به خاطر چی؟ به خاطر که این بازیکن‌ها مثلا گرت ساوت بیشترین انتقادی که ازش رسانه ها میکنن که آقا تو نمیتونین بازیکن رو دادم، رختکن رو عملا به بازیکن ها دادی. ببینید یه بازیکن مثل بلینگام هر چقدر که خوب باشه، که قطعا هم خوبه، اما اگه فضا رو ببینه میتونه رخکن و مال خودشون بکنن و به قول فوتبال ده سوار مربی بشن، دیگه مربی کارش تمومه. هر چقدرم که تو خوب تاکتیک داشته باشی، بازیکن به این نتیجه رسیده بزرگتر از توه. و توماس توخل شما نکنید میاد بازی رو برده، میتونه مثلا یه صحبت دیگه بکنه، اما چون مربی بزرگیه، چون سیستم رخکن و نیمکت رو میدونه، اما بازیکن بزرگ کار رو کرده، داره میگه که آقا ما امشب خوش شانس بودیم و بازی رو حساب شانسمون رو حساب بازیکن بزرگ بردیم، اما از نظر فوتبالی و سیستماتیک خوب کار نکردیم. اینو اون بازیکن مثل بلینگام میدونه که اگه این مدلی نباشه خیلی راحت آقای توماس توخل میذارتش کنار. اصلا ببین برای مربی مهم اون پرنسیپ و شخصیتشه. این آقای بلینگام از نظر فوتبالی فوق العاده است.

0: خب راجب انگلیس و نروژ حرف زدیم. این آهنگی هم که شنیدید بسیار بسیار خاطر انگیزه و مربوط میشه به جام جهانی 1990 ایتالیا. اما یکی از شنونده هامون پرسیده بود از همون که این آهنگ اسمش چیه، کجا پخش شده و چجوری میشه پیدا کرد و اینا. ماجرا اینه که این تو ایران مربوط شد به آهنگ جام جهانی 90 ایتالیا و صدا و سیما و تلویزیون اون موقع خیلی پخش میکردن این آهنگ و بعدها هم خیلی پخش شد. اما یک داستانی داره این قطعه بسیار معروف و اینکه آهنگ رسمی جام جهانی 90 ایتالیا نیستش و یک قطعه به اسم کانتری رودستر
1: به معنی راننده جاده های روستایی
0: و دو تا آهنگساز ساختنش مربوط میشه به سال 1981 که چند تا شبکه بین المللی مثل اسکای سپورتس و این آهنگو برای پوشش مسابقات جام و خلاصه بازی ها و تیتراژ مسابقات جام جهانی 90 استفاده میکردن. صدا و سیما هم برداشت و
1: آره دیگه عملا این کاری بود که اسکای اسپورت کرده بود و صدا و سیما هم همین مسیر رو رفت و عملا قبلا هم صحبت کردیم که جام جهانی 90 اولین جام جهانی بود که درست حسابی تو ایران پخش شد به صورت مستقیم و اینا و این آهنگ هم گره خورده به خاطره های ما از اون جام جهانی و اینم قصه‌اش بود دیگه.

0: گزارش بخش اولش رو الان با هم بشنویم.
1: جام جهانی فوتبال فقط یک رویداد ورزشی نیست، بلکه یک جشنواره عظیم جهانی با استادیوم، پرچم، شعار، اشک، شادی، تبلیغات و البته موسیقی. داستان از این قراره که از یه جایی به بعد فیفا فهمید برای موندگار کردن جام جهانی فقط گل زدن و معرفی قهرمان کافی نیست، باید آهنگی هم باشه که مردم با شنیدنش فوراً یاد اون جام بیافتن، حتی اگر اسم بهترین گلزن اون دوره رو فراموش.

یکی از اولین و موندگارترین نمونه ها جام جهانی 1990 ایتالیاست با ترانه معروف شبای جادویی. این ترانه با صدای ادواردو بناتو و جانا نانینی بیش از اون که شبیه یک آهنگ ورزشی باشه، حال و هوای یه فیلم ایتالیایی رو داشت. پر از حس، نوستالژی، شب، نور، استادیوم و رویا. جام 90 شاید از نظر تعداد گل جام پرهیجانی نبود، اما موسیقیش کاری کرد که خیلی‌ها هنوز اون دوره رو با همون

ایستگاه بعد جام جهانی 1998 فرانسه است و لاکوپا دلا ویدا با صدای ریکی مارتین یا همون The Cup of Life. این یکی دیگه فقط یک ترانه رسمی نبود، بلکه یک انفجار جهانی به حساب می اومد. ریتم لاتین، انرژی بالا و اون شعار معروف آله آله آله باعث شد ترانه از خود جام هم فراتر بره. از اینجا به بعد ترانه جام جهانی تبدیل شد به بخشی از صنعت سرگرمی جهانی. دیگه فقط قرار نبود یه آهنگ خاص برای جام جهانی پخش بشه، چون قرار بود جهان با اون صدا برقصه.

جام جهانی 2002 کره جنوبی و ژاپن هم بوم از آناستیشا رو داشت. ترانه‌ای پر انرژی، مناسب فضای تلویزیونی و مراسم افتتاحیه. اما با وجود صدای قدرتمند آناستیشا، این آهنگ در حافظه عمومی به اندازه کارهای قبل و بعد از خودش جا نیفتاد. شاید چون ترانه جام جهانی فقط به صدای خوب و تولید حرفه‌ای احتیاج نداره، بلکه احتمالاً باید یک جمله یا ریتم داشته باشه که مردم بتونن همون لحظه مال خودشون کننش.

در جام جهانی 2006 آلمان نوبت The Time of Our Lives با اجرای ایلدیو و تونی براکستون بود. این یکی کاملا مسیر دیگری رو در پیش گرفت، با شکوه احساسی و نزدیک به موسیقی کلاسیک پاپ. بیشتر از اون که آهنگ رقص و شادی باشه، برای لحظه های اشک و شکوه ساخته شده بود، برای صحنه ای که دوربین آهسته روی چهره بازیکن قهرمان یا هوادار گریان میمونه. اگر The Cup of Life آهنگ قبل از بازی بود، The Time of Our Lives موسیقی تیتراژ پایانی رویاها بود.

اما نقطه اوج ترانه های جام جهانی احتمالاً جام 2010 آفریقای جنوبی بود، جامی که دو آهنگ بزرگ به جهان داد، اولی واکا واکا با صدای شکیرا و گروهی از آفریقای جنوبی با نام فرشلی گراوند. ترانه‌ای که هم پاپ بود، هم رقص داشت، هم رنگ قاره میزبان رو با خودش می آورد. عبارت This time for Africa یا این دفعه نوبت آفریقاست فقط یه ترجیع‌بند نبود، یه شعار جهانی شد. از مدرسه و باشگاه تا عروسی و استادیوم همه جا شنیده شد. حتی کسایی که فوتبال رو جدی دنبال نمی‌کردن با واکا واکا فهمیدن جام جهانی شروع شده.

در همون سال یه ترانه دیگه هم بود که اگرچه جایگاه رسمی متفاوتی داشت، اما برای خیلیا به همون اندازه جهانی شد. Waving Flag از کینان در نسخه تبلیغاتی کوکاکولا. این ترانه از دل تجربه مهاجرت و جنگ و امید و رهایی می اومد، اما در نسخه جام جهانیش تبدیل شد به آهنگ شادی و پرچم. نتیجه این شد که جام 2010 برای خیلیا دو صدای اصلی داشت، یکی واکا واکا و یکی Waving Flag، یکی رسمی تر، یکی مردمی تر، اما هر دو موندگار.

تا اینجای ماجرا و پایان جام جهانی 2010 رو داشته باشین، در بخش بعدی میرم سراغ جام‌های جهانی 2014 تا 2026.

0: سوالی داشتم، اگه صلاح بدونید از امیر بپرسید، کارشناس عزیز، و اینکه آیا یک مربی موفق در عرصه باشگاهی لزوما در ملی هم میتونه موفق باشه. حالا نمونهش آقای آنجلوتیه که حالا من البته جرئت نمیکنم نقد کنم چون کارشناس نیستم، ولی خب به حال موفق نبود و همه دیدیم. ولی حالا این شاید سوال خیلی هم باشه، اگه دو سه دقیقه بگنجونید در یه اپیزودی، خب ما هم در پوست خودمون نخواهیم گنجید و خوشحال میشیم که این جواب بگیریم از امیر، چه کسی از امیر بهتر.
1: بله، هدف ما هم اینه که شما در پوست خود نگنجید، بنابراین از امیر میخواییم که یک جواب دونونه برای سوال دوستمون در نظر بگیره. امیر جان.
2: جلال جان، ارادت دارم، خیلی تشکر میکنم از شنوندگان رادیو فردا که اینقدر نکته بینم. ببینید، بازی های ملی و باشگاهی خیلی با هم تفاوت میکنن. ببینید، توی مربی مثل جوزه مورینیو، مثل گواردیولا، مربیانی هستن که همش باید اکتیو و فعال باشن، چون بازی باشگاهی شما هر روز تمرین داری و هر هفته مسابقه. بازی ملی اصلا قصهش فرق میکنه. مثلا شما یا که یه مربی مثل کارلو آنجلوتی که تمام اون اعتبار و سیستم فوتبالیش در رده های مختلف باشگاهی بوده، بعد همه جامعه معتبر رو هم گرفته، الان تو برزیله، اون فعالیت و اون اسم و اون اخبار به روز قبلی آنجلوتی که توی مثلا رئال و پاریس سن ژرمن و اورتون و میلان بود نمیبینید. چرا؟ به خاطر که بازیای ملی فقط زمانی هستش که بازیای باشگاهی تعطیل بازیای دوستانه است و مربیانی که میرن توی بازیای ملی یه مقداری از دید رسانه‌ها خارج میشن. و خب تفاوت شما نگاه کنید، مربی که هر روز تو رسانه هاست، هر روز تو سطر اول خبر هاست، تو حواشی باشگاهیه، بعد یه دفعه میاد میره مربی رده ملی میشه، از اون فشار زیاد میاد بیرون. و خدمت شما عرض بکنم، در سال مگه ما چند تا بازی دوستانه داریم یا اردوهای مختلف داریم؟ رو همین حساب مربیانی که رده باشگاهی هستن، مربیانی هن که دوست دارن همیشه اکتیو باشه. شما باید به این در جنبندی برسید که زمانی که رفتید تو تیم ملی دارید کار میکنید، درسته تیم ملی تابلوی تمام نمای فوتبال اون کشوره، اما دیگه شما به عنوان مربی اون جایگاه باشگاهی رو ندارید، باید اینو برای خودتون حل بکنید. اما رسیدن موفقیت در رده ملی میتونه خیلی بزرگ باشه. و اتفاقاً برخی از مربیایی که تو رده ملی نتیجه میگیرن میان و بعد از اون آفرای بزرگ باشگاهی میگیرن، مثل زلاتکو دالیچ که الان از کرواسی رفته و خب خیلی پیشنهاد داره، یا مربیای دیگه، یا همین سولباکرنی که الان سر مربی نروژ، قاعدتا پیشنهادهای زیادی بهش خواهد شد، چون میان باشگاه‌ها و اسکاوت‌هاشون نگاه میکنن، میبینن این مربی‌ها تونستن توی تورنمنت بزرگ نتیجه بگیرن، میبینن روشون سرمایه گذاری میکنن. هر چقدر جوان‌تر باشن قاعدتا اون پیشنهادات بیشتره. و به نظر من مربیگری در رده باشگاهی و ملی دوتا مقوله متفاوتن که اصلا نمیتونید با هم اینا با هم تلفیقش بکنید. هر کدومشون یه مزایایی دارن، اما رده باشگاهی به خاطر که شما هر روز در دید رسانه ها هستید، هر روز دارید کار میکنید، فعالیت میکنید.
3: همینجا حالا یه سوالی، الان ما مورد آنجلوتی رو داریم که مربی برزیل شد و حالا با حذف میشه گفت تقریبا زود هنگام برزیل از جام، یک جورهایی بعضی ها انتقاد کردن که مربی مناسبی شاید نبود برای این تیم. چرا به نظرت آنجلوتی به سمت نیمکت ایتالیا نرفت؟ آیا مورد مناسب تری نبود براش که هدایت تیم ملی کشورش رو بالاخره به دست بگیره و اونجا به نظرت آیا میتونست موفق تر باشه؟
2: من به نظرم مهتی جان، آنجلوتی مربیه که واقعا میتونه هر جای داغونی رو بزنه درستش بکنه. خب الان ببین، من الان اگه جای فدراسیون فوتبال ایتالیا باشم، برای پروژه‌ای که دارن تعریف میکنن، چون پائولو مالدینی رو بردن مدیر فنی کردن، لئوناردو رو بردن، به نظر من باید یه برنامه‌ریزی 4 ساله بکنن که تهش یه مربی مثل آنجلوتی یا مثل یه همچین مربی یا آنتونیو کونته اینا پروژه‌شون رو بتونن اجرا بکنن. آقای آنجلوتی دید که قبل از جام جهانی، خب آفری بهش نداده بودن، ولی دید که این تیم ایتالیا با شرایطی که الان هست قطعا امیدواری نداره، حتی اگه صعودم به جام جهانی میکردن با این نسل الانی که تو فوتبال ایتالیا است با این نتایج افتضاحی گرفته نتیجه نمیگرفت.
1: درسته،
2: شاید با آنجلوتی صعود میکرد اما نتیجه نمیگرفتن. برای پروژه مثل فوتبال ایتالیا که یکی از پر افتخارترین ها در جام جهانی 4 دفعه قهرمان شده، به نظر من بعد از اومدن این آقای پائولو مالدینی باید یه مربی بزرگی بیاد که ساختار بتونه تعریف کنه، چون ایتالیا قاعدتا باید برگرده به نقطه اوجش. And now suddenly Argentina with Almada can seal it. Almada, the save, and the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semi-finals.
1: من نمیدونم کلن تیما جلوی آرژانتین جون سخت میشن تیمایی، چون تا حالا با تیم بزرگی هم اون تیمایی خیلی گنده جام هم بازی نکرده، ولی هر کی اومده یه تلاش کرده یه حماسه جلوی آرژانتین خلق کنه و آرژانتین اجازه نداده از جمله دیشب.
3: و اون چیزی که قبلا در مورد تیم آلمان میگفتن که فوتبال 90 دقیقه است و اینکه بازی رو اون ته بالاخره در میاره، الان آرژانتین داره اون
1: داره اون کارو میکنه،
3: مسیر رو ادامه میده
1: و در نهایت دیگه قفل بازی تو وقت اضافه با گل خولیان آلوارز شکست. امیر جان تو چی فکر میکنی؟
2: ببین من دو سه روز قبل هم عرض کردم جلال جان، تیم سوئیس واقعا تیم مرموزیه و خیلی هوستل سربرم بازی میکنه. یعنی شما نگاه کنید الان یه سری ها میان آقا نروژ افت شد هست شد، خب فوتبال قشنگتری نسبت به همین تیم سوئیس بازی میکنه. واقعا سوئیسی ها فوتبالی به اون صورت بازی نکردن. آرژانتین نمیدونم دیشب چرا انقدر بازی رو برای خودش سخت کرد، با این حالی که سوئیسی ها از همون اوایل نیمه دوم 10 نفرم بودن نتونستن به اون چیزی که میخوان دست پیدا بکنن. ولی تفاوت شما دیدید دیگه، شما مثلا ببینید مسی رو دارید یه فوق ستاره است، کنار اون آلوارز رو میارید، لاوتارو مارتینز رو میارید، بعد مکالیستر رو دارید، یه دسته سرمربی بازه برای اینکه بتونه تو این شرایط قفل بازی رو باز بکنه. اون دوتا مهاجم نوکی که اون جلو داشتن، آلوارز و لاوتارو مارتینز، واقعا اونا اگه نبودن شما فقط یه مسی رو داشته باشی شاید بعضی موقع اون یه دونه کم باشه، ولی شما نگاه کنید مارتینز رو میاری، آلوارز رو میاری، بازیکن خوب زیاد داری و سوئیس هم تو همینجا به نظر من دیگه بسشه، چون چیز خاصی تو فوتبال نشه. این تیم الان چندین سال با همین سیستم داره میاد بالا و تهش هم همین میشه. اما من قبل از اینکه بخواید برید به بازی‌های بعدی پردازید، محک جدی آلبی سلسته چهارشنبه است، چون اینجا انگلیسه دیگه، شما با یه تیم بزرگ طرفی.
1: کاملا درسته. چه بازی بشه حالا بعد از اینکه بازی اسپانیا بلژیک رو صحبت کردیم، دربارش بیشتر میتونیم صحبت کنیم که بازیای نیمه نهایی
3: برای اون حالا وقت داریم راجع به
1: آره،
3: بازی
1: وقت هم داریم حالا
3: برنامه‌های بعدی حرف بزنیم.
1: آره و پس بریم اسپانیا بلژیک.
3: بریم اسپانیا بلژیک.
1: امیر جان موافقی که یکی از با کیفیت ترین بازی های به نظرم این مسابقات بود؟
2: قطعا همینطوریه نتی جان، هم چون دوتا تیم واقعا میدونستن که اگر به بازن حذف میشن، ببینید محل حذفی شرایط سخت، یکی از علتهایی که بازی ها رو سخت میکنه این که بازی دوتا تیم رو محتاط میکنه، اما این دوتا تیمی که با هم بازی کردن خیلی خوب داشتن بازی میکنن. ببین شما نگاه کنید همین بلژیکی که توی مقدماتی واقعا همه من خودم میگفتم مثلا این چه تیمی، اما نیمه توی مرحله حذفی اصلا اومد وارد اون جل اصلی خودش شد و به نظر من یه کار خوبی که آقای گارسیا کرد، این کتلایر رو اوورد تو بازی، دیدی دیگه دوتا گل به امریکا زد، تو همین بازی با اسپانیا هم گل مساوی رو زد، نشون داد مهاجم تو باکسه و فوق العاده عالی بازی کردن. بعد به نظر من مهدی جان اسپانیا اگر این ستاره ها رو واقعا نداشت نمیتونست از پس بلژیک بر بیاد و تو اون دقیقه میکل مرینو، شما نکن میکل مرینو یه بازیکنه که شاید بازیش به چش نیاد، اما دقیقا تو دوتا بازی که اومد تعویض طلایی شد، اومد اولین توپی که گیرش اومد گلم زد، مهاجم تو باکس هم نیست اما آرتتا دو سه تا بازی توی لیگ برتر انگلیس اووردش و توی نبود مهاجماش استفاده که و جواب داد. الان همین آقای دلافونت هم داره توی لارخو انجام میده و به نظر منم نتیجه گرفته. حیف شد بلژیکی که تو مرحله حذفی بود، اصلا با بلژیکی تو مقدمات بود زمین تا آسمون فرق میکردن و اگر بد شانسی نمیورد اون اتفاقات نمیورد، اون ضعف دروازه‌بان دومش و اون گل بدی که خود توپو دو ضرب جمع کرد، به نظر من جا داشت که حداقل دو تیم برن تو وقت اضافه و اونجا بتونن یه کاری انجام بدن. بلژیک واقعا به نظر من اون به حق خودش نرسید. در مرحله حذفی میتونم بگم فوق‌العاده بودن، چون سه تا بازی رو بازی کردن که تو بازی اول با سنگال اصلا کارشون تموم شده بود، بعد بازی دوم با امریکا میزبان رو در هم کوبیدن، تو این بازی هم پایا پای داشتن میرفتن جلو.
3: دقیقا جلال جان به نکات درست و مهمی اشاره کردی.
1: ممنونم امیر جان. عرض کنم که بریم چیکار کنیم دیگه؟
3: الان میتونیم بریم سراغ یکی از بازی ها. اینم گفتم جلال جان به خاطر اینکه امیر الان من کیم؟
2: مهتی.
1: چون وقتی من سوال میکنم گاهی وقتا تو با مهتی صحبت میکنی، وقتی با مهتی مهتی ازت سوال میکنه با من صحبت میکنی. حالا تو زبدریه دیگه، میخوای رد گم کنی. آره
3: بذار بعد جلال بپرسم. جلال الان من کیم؟ من
1: تو امیر خود تو شهرامی. بگو امیر جان.
2: ببین من یه دفعه یه چیزایی رو میکنم که الان خود شما میگه این کیه.
1: ببین حرکتای رونالدینیو
3: خوب بود. یه تلفن بشن
2: شما بگه فقط جود بلینگام میتونه مثلا
1: با خودمون جود خسرو جدی داریم.
4: درود، من خاطره زیاد دارم از جام جهانی، اما اون سال 82 رو هیچ وقت یادم نمیره که برزیل سوکراتس کاپتانش بود، زیکو ادرم بودن، اما به ایتالیا باخت. واقعا بازی قشنگی که بود. قربونت.
1: ما چیزی یادمون نمیاد اونجا.
3: منم یادم نمیاد از اونجا جانی.
1: یه چیزایی شنیدیم و تصاویری دیدیم ولی متاسفانه ما یادمون نمیاد، ولی دمتون گرم که با ما در میون گذاشتید.
3: خب الان میخوایم بریم سراغ یک جام جهانی که اونم ما چیزی ازش یادمون نمیاد، 1974.
1: آره.
3: و مجموعه گزارش مهران کریمی که میره سراغ بازیهایی که یک داستانهایی فراتر از فوتبال داشتن، بازی آلمان غربی و شرقی.
1: به
5: در تاریخ جام‌های جهانی فوتبال برخی مسابقات تنها یک رقابت ورزشی نیستند، بلکه بازتابی از تحولات سیاسی و اجتماعی دوران خود به شمار می‌روند. دیدار تیم‌های ملی آلمان غربی و آلمان شرقی در مرحله گروهی جام جهانی 1974 از جمله همین مسابقات بود. دیداری که در اوج جنگ سرد برگزار شد و بسیاری آن را نبرد میان برادران نامیدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان به دو کشور مجزا تقسیم شد. آلمان غربی با نظام سرمایه‌داری و آلمان شرقی تحت حاکمیت کمونیستی. این دو کشور در طول 41 سال جدایی تنها یک بار در سطح ملی برابر یکدیگر قرار گرفتند. آن هم در جام جهانی 1974 بود که به میزبانی آلمان غربی برگزار می شد. در دهه های پس از تقسیم آلمان، فوتبال یکی از معدود عرصه هایی بود که ارتباطی محدود میان مردم دو سوی مرز حفظ می کرد. هرگاه تیمی از آلمان غربی برای مسابقات اروپایی به کشور بلوک شرق سفر می کرد، تقاضا برای خرید بلیط به شدت افزایش می یافت. این استقبال نشان می داد که با وجود دیوار برلین و شکاف سیاسی، احساس تعلق ملی در میان بسیاری از آلمانی ها همچنان زنده است. با این حال، تشدید تنش‌های جنگ سرد در دهه 1960 باعث شد دیدارهای ورزشی میان دو کشور به حداقل برسد، تا اینکه قرعه کشی جام جهانی 1974 سرنوشت را به گونه ای رقم زد که دو آلمان در یک گروه قرار گرفتند. با آلمان غربی به عنوان میزبان نیازی به حضور در مسابقات مقدماتی نداشت، اما آلمان شرقی با عبور از گروهی شامل رومانی، فنلاند و آلبانی به جام جهانی راه یافت. در مرحله گروهی جام هر دو تیم عملکرد موفقی داشتند. آلمان غربی ابتدا شیلی و سپس استرالیا را شکست داد. آلمان شرقی نیز استرالیا را مغلوب کرد و برابر شیلی به تساوی رسید. به این ترتیب همه چیز برای تقابل حساس دو تیم در آخرین بازی مرحله گروهی آماده شد. 22 ژوئن 1974 ورزشگاه فولکس پارک هامبورگ، مسابقه‌ای که از ماه‌ها قبل نه تنها در محافل ورزشی بلکه در محافل سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. آلمان غربی با ستارگانی چون فرانس بکنبایر، مولر و پول بریتنر مدعی اصلی پیروزی محسوب می شد. بسیاری از بازیکنان این تیم ستونهای اصلی باشگاه بایر مونیخ بودند که همان سال قهرمان اروپا شده بود. در سوی مقابل آلمان شرقی از نظر فنی ضعیف‌تر ارزیابی می‌شد، اما موفقیت‌های اخیر باشگاه اف سی مگدبرگ در فتح جام‌های اروپایی نشان می‌داد که فوتبال این کشور در حال پیشرفت است. بازی آغاز شد. نیمه نخست مسابقه با احتیاط فراوان دو تیم سپری شد. فشار سیاسی و اهمیت نمادین بازی باعث شده بود بازیکنان از اشتباه کردن هراس داشته باشند. آلمان غربی مالکیت توپ بیشتری داشت، اما نتوانست از فرصت‌هایش استفاده کند. در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر چندانی نکرد تا اینکه در دقیقه 77 تعویض طلایی سرمربی آلمان شرقی نتیجه داد. ارسال دقیق ارشال هامان به یورگن اسپارواسر رسید و مهاجم تیم آلمان شرقی پس از عبور از مدافعان توپ را از کنار سپ مایر، دروازه‌بان آلمان غربی، وارد دروازه کرد. گل یورگن اسپارواسر تنها گل مسابقه بود، گلی که به یکی از نمادین ترین لحظات تاریخ فوتبال آلمان تبدیل شد. با سوت پایان مسابقه آلمان شرقی با نتیجه 1-0 پیروز شد و صدر نشین گروه شد. رسانه ها و مقام های آلمان شرقی این پیروزی را نشانه برتری نظام سوسیالیستی معرفی کردند. اما در ادامه مسابقات مسیر دو تیم کاملا متفاوت شد. آلمان شرقی در مرحله دوم مقابل برزیل، آرژانتین و هلند قرار گرفت و خیلی زود از مسابقات کنار رفت. در مقابل آلمان غربی از گروه خود صعود کرد و در نهایت با شکست هلند در فینال قهرمان جهان شد. به این ترتیب اگرچه آلمان شرقی نبرد هامبورگ را برد، اما آلمان غربی جام جهانی را بالای سر برد. سالها بعد بسیاری از بازیکنان آلمان شرقی تلاش کردند اهمیت سیاسی آن مسابقه را کمرنگ جلوه دهند و تاکید کردند که هدف اصلی آنها تنها پیروزی در یک مسابقه فوتبال بوده. سرانجام با فرو ریختن دیوار برلین در سال 1989 و اتحاد دوباره آلمان در سال 1990 رقابت میان دو آلمان نیز به پایان رسید. دیدار جام جهانی 1974 همچنان تنها مسابقه رسمی میان دو تیم ملی آلمان شرقی و آلمان غربی در تاریخ باقی مانده است. مسابقه‌ای که بیش از یک بازی فوتبال نمادی از یکی از مهمترین شکاف‌های سیاسی قرن بیستم بود.
3: خب اینم از گزارش مهران کریمی، فراتر از فوتبال آلمان غربی و شرقی. بله. مجلل دو تا بازی نیمه نهایی.
1: بله دو تا بازی نیمه نهایی که به نظرم واقعا نیمه نهایی خیلی خیلی جذابی. آخه مسئله اینه که دو تا جام جهانی قبلی یعنی 2018 روسیه و 2022 قطر توی این نیمه نهایی مهمون ناخونده داشتیم، یه جورایی مهمون های ناخونده داشتیم. مثلا تو 2018 روسیه کرواسی و بلژیک مثلا اومده بودن با فرانسه و انگلستان، 2022 قطر، کرواسی دوباره بود و مراکش. ولی این سری در این جام جهانی من دعاهای خودم مستجاب شد و 4 تا قول رسیدن.
3: و همین نکته ای که میگی، برای سومین بار در طول تاریخ جام جهانی 4 تیمی که اومدن نیمه نهایی، هر 4 تاشون سابقه قهرمانی
1: دارن.
3: 1970 و 1990 هم همینطوری بود.
1: آره، به نظرم خیلی‌ها به لحاظ روحی دیگه حوصله حماسه و یک تیم ضعیف بیاید مثلا قهرمان بشود و نایب قهرمان بشود و اینا، همه دوست دارن به نظر، یعنی حالا همه که نمیتونیم بگیم، اکثرا احتمالاً دوست دارن که 4 تا قول بیافتن به جون هم بزنن، چون بازی رده بندی هم داریم، عملا 4 تا بازی مونده که این 4 تا تیم فکر کنم بخوام با هم بازی کنن، یعنی آرژانتین و فرانسه و انگلیس و
3: یکاش گروهی بازی میکردن
1: همینجوری ادامه داشت. به هر حال به نظرم بازی جذابیه که سه شنبه و چهارشنبه، خوشبختانه ساعتاش هم یکم ساعتای معقول تریه، بازی فرانسه اسپانیا ساعت 10:30 شب به وقت ایران و بازی روز بعدش انگلستان آرژانتین ساعت بازم 10:30 شب به وقت ایران بازیشون برگزار میشه.
3: امیر جان یه حدود یه دقیقه یه دقیقه و نیم 4 تا بازی، 2 تا بازی نیمه نهایی.
2: ببین مهدی، من فکر میکردم مهدی دیگه درسته دیگه، جلال نبود.
3: جلال
1: بله بله درسته، بله
2: مهدی
1: تایید شد.
2: من فکر میکنم جلال جان بهترین تیم این دوره مسابقه تا اینجا فرانسه بوده، یعنی الان توی خیلی از بنگاه شهروندی کارشناسان اونایی که دارن صحبت میکنن این شانس اول به فرانسه میدن، اما فوتبال میدونه یه سری اتفاقات درش میفته که شاید قابل پیشبینی نیست. فرانسه به نظر من شانس اول قهرمانیه. اسپانیا تیمی هستش که میتونه اگر نیمه نهایی رو ببره قاعدتا فینال با هر تیمی بیفته، اون جلد اصلی اسپانیا رو ببینید که توی بازی فینال 2024 مقابل انگلیس زدن 3-0 بازی رو بردن. از این ورم به نظر من مهمترین محک آرژانتین توی این مسابقات بازی با انگلیسه، داره با تیمی مساف میده که گفتم مساف این دوتا کشور فوتبالی نیست، فقط اینا سال هاست که سر قضیه اون فاکلند و مالدیناس مشکل دارن و آرژانتینی های نگاه همیشه غضب آلودی به بریتانیا داشتن به خاطر مسائلی که مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکه، اما تو زمین مسابقه به حساب بکنیم از نظر حرفه‌ای، از نظر بزرگ مربی، به نظر من با این حالی که اسکالونی 2022 قهرمان شد با آرژانتین، اما توماس توخل انصافا از نظر مربیگری تجربهش و قهرمانیش خب یه سرگردن بالاتر از اسکالونیه، تجربهش هم بیشتره، ولی در نهایت شما موقعی که مسی و یه طرف هم بلینگامو داشته باشید، اون بازیکنه شاید بتونن در دقایقی
3: کارو در بیارن. خیلی هم ممنون، فرصتمون رو به اتمامه، فردا نیستیم
1: ولی
3: امشب هم بازی نیست،
1: فردا شب هم نیست،
3: سه شنبه برمیگردیم.
1: مواظب خودتون باشید.
3: باشید، وقت بخیر و تا بازی نیمه نهایی.
1: نیمه نهایی.

0: ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یکشنبه 21 تیر ماه 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده. در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا به موضوعات مختلفی درباره آخرین خبرها و تحلیل‌ها درباره درگیری‌های تازه ایران و آمریکا در تنگه هرمز و دیگر موضوعات مهم داخلی و خارجی ایران میپردازیم. اما در آغاز با همکارم حمید فاطمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فرماندار قشم شامگاه یک شنبه از اصابت دست کم 10 پرتاب به این جزیره خبر داد. وی در گفتگو با ایرنا اعلام کرد این حملات به اهداف نظامی انجام شده و تلفات جانی نداشته است. از سوی دیگر به گزارش ایرنا، به دنبال حمله روز یک شنبه به بندر لنگه، یکی از نیروهای نگهداری همراه اول کشته و دو همکار وی مجروح شدند. خبرگزاری فارس نیز از شنیده شدن چند صدای انفجار در شرق بندر عباس و جنوب جزیره قشم خبر داده بود. باراک راوید خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا مواضعی شامل سامانه‌های موشکی، پدافند هوایی و قایق‌های کوچک سپاه پاسداران را در اطراف تنگه هرمز هدف قرار داده است. این تحولات پس از اعلام ارتش آمریکا درباره حمله به 140 هدف نظامی در ایران رخ داده است. سنتکام میگوید این عملیات در واکنش به حملات ایران به چند کشتی در روزهای گذشته انجام شده. در همین حال ارتش کویت اعلام کرد که روز یکشنبه در حمله پهپادی به یک سکوی حفاری متعلق به شرکت نفت کویت یک کارگر زخمی شده است. ارتش کویت همچنین در شبکه ایکس اعلام کرد که 3 پست مرزی در شمال این کشور مورد حمله قرار گرفته و خسارات مادی به بار آورده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت آمریکا در واکنش به حملات اخیر ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز ضربات سنگینی به این کشور وارد کرده است. او در گفتگوی تلفنی با شبکه خبری CNN گفت ایالات متحده و ایران روز شنبه به توافق خیلی خوبی دست یافتند، اما ایران پس از آن به یک کشتی حمله کرد.
2: We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. Mm-hmm. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched.
1: ترامپ توضیح داد دیروز جلسه با آنها داشتیم، با همه چیز موافقت کردند، توافق خیلی خوبی بود، اما یک ساعت بعد با پهپاد به یک کشتی حمله کردند. اینها آدمهای مریضی هستند. او همچنین اصرار داشت از نظر آمریکا تنگه هرمز باز است. این در حالی است که نهاد ایرانی مسئول نظارت بر اجرای سازوکار جدید عبور از این آبراه روز یکشنبه اعلام کرد عبور شناورها در حال حاضر امکان پذیر نیست. در همین حال فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز یکشنبه اعلام کرد تنگه هرمز بر روی همه شناورهایی که قصد عبور قانونی از این آبراه بین المللی را دارند باز است. بیانیه سنتکام تاکید می‌کند که ایران تنگه هرمز را در اختیار ندارد و تردد کشتی‌ها در این آبراه در جریان است. بیانیه سنتکام می‌افزاید نیروهای آمریکایی در موقعیت مناسب مستقر شدند و آماده‌اند تا آزادی کشتیرانی با وجود اقدامات تجاوزکاران ایران همچنان برقرار بماند. وزارت خارجه عمان روز یکشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی یادداشت اعتراضی خود را به دلیل حملات شب گذشته ایران به وی ابلاغ کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است مناطقی در استانهای مسندم و باطنه با پهپاد مورد حمله قرار گرفته است. عمان این حملات را غیر مسئولانه خوانده و بر ضرورت پایبندی به اصول حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی تاکید کرده است. این حمله تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که عمان میزبان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود. و نخست وزیر عراق علی الزیدی روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی و به دعوت دولت آمریکا راهی واشنگتن شد.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و اینک نگاهی کنیم به گزارش‌های تحلیلی.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: اما حمله به قطر که یکی از میانجیگران اصلی میان تهران و واشنگتن است، نگرانی‌ها درباره آینده دیپلماسی در منطقه را افزایش داده است. خبرگزاری رویترز یادآوری کرده که دوحه پیشتر هشدار داده بود تا زمانی که خود هدف حمله باشد نمیتواند نقش میانجی را بازی کند. برای نخستین بار در این دور از درگیری ها جمهوری اسلامی اردن را نیز هدف حملات موشکی قرار داد و مدعی شد که پایگاه هوایی شاهزاده حسن و تاسیسات مرتبط با پهپادهای آمریکایی را هدف قرار داده است. در چنین شرایطی سفر عباس عراقچی به عمان و تلاش مسقط برای یافتن رأی معزل تنگه هرمز با این پرسش روبروست که گسترش حملات ایران به کشورهای میانجی و متحدان آمریکا چه امکانی برای ادامه مذاکرات باقی می‌گذارد. در همین زمینه همکارم ملاحه روان شد با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، گفتگو کرده است.
4: واقعیت این است که بین تمام حملاتی که جمهوری اسلامی دیروز انجام داده، حمله به قطر و عمان خیلی خیلی نمادین هست. به خصوص عمان که آقای عباس عراقچی دیروز که اونجا بود نتونست هیچ توافقی بر سر مدیریت مشترک با عمان در تنگه هرمز به دست بیاره. وزارت امور خارجه عمان هم گفت ما به هیچ وجه خواهان هزینه دادن کشتی ها برای عبور از تنگه هرمز نیستیم و تنگه هرمز کماف سابق یک آبراه دریایی است. علاوه بر این عمان حتی با فرانسه قرارداد بسته برای اینکه پس از پایان تنش‌ها مدیریت تنگه هرمز رو به دست بگیره برای حفظ آزادی کشتی‌ها. اینه که واقعیت این است که ظاهراً جمهوری اسلامی در یه بن‌بست سیاسی قرار گرفته. از یه طرف این تنگه هرمز رو نمیتونه نگه داره. عمان هم که آخرین امیدش بود که با هم دیگه یه توافقاتی به هر حال به اصطلاح انجام بدن، اونو هم همراه خودش نداره. آمریکا هم که اعلام کرده ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مختل بشه و از تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی چنین برداشت میشه که تنگه هرمز اهمیتی به اندازه بمب اتمی برای جمهوری اسلامی داره. یعنی اگر با بمب اتمی میخواستن جهان رو تحت فشار قرار بدن، بعضی ها میگن به گروگان بگیرن، الان تنگه هرمز همین نقش رو پیدا کرده، باش میتونن اقتصاد کل جهان رو به گروگان بگیرن. و این چیزیست که آقای ترامپ که خودش مرد تجارت و بیزینس هست نمیتونه قبول بکنه، به خصوص این که اثرات این در پمپ بنزین های آمریکا و اروپا هم قابل رویت.
5: ایران بر حق خودش برای تعیین مسیرهای عبور در تنگه هرمز اصرار داره. شما هم اشاره کردید آمریکا هم خواهان بازگشت کامل به وضعیت پیش از جنگ و عبور آزاد و بدون عوارضه. حالا پرسشی که از شما داریم اینه که آیا اساساً بین این دوتا تعریفی که از امنیت کشتیرانی این کشور و آن کشور دارن نقطه مشترک و سازشی وجود داره یا اختلاف بر سر تنگه هرمز به یه مسئله مربوط به حاکمیت و موازنه قدرت بدل شده که به هیچ وجه با راه حل‌های فنی حل نمیشه و اصلا تا کی میتونه تنگه هرمز به این وضعیت ادامه بده؟
4: معلوم نیست. پاسخ شما به این دلیل مشکل هست برای اینکه ما در جمهوری اسلامی اگر فرض کنید فردی مثل علی خامنه‌ای بود که در زمانی احساس میکرد کل نظام در خطر هست، میومد یه سخنرانی میکرد و یک راه حل موقتی ایجاد میشد، نرمش قهرمانانه یا هر چیزی دیگه هم اسمش میذاشت، ولی الان هیچ کسی نیست در جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای هم اون نقش اون اتوریته تو به قرآن نداره. نوشته هایی هم به نام مجتبی خامنه‌ای صادر میشه، اولا همون جور موضع رادیکال ها رو داره، ثانیا حتی اگر موضع رادیکال ها نمی داشت، مجتبی خامنه‌ای دارای اون وزنه ای نیست که همه رو دور خودش بتونه جمع بکنه. اینه که من فکر میکنم پاسخ سوال شما به این علت مشکل است که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی کی تصمیم میگیره و چرا این تصمیم رو میگیره. به همین علت هست که این وضع میتواند به یه جنگ گسترش یافته تبدیل بشه. ولی فکر میکنم در میان مدت، یعنی در چند روز آینده، ما شاهد این نوع برخوردها خواهیم بود و هر دو طرف هم سعی میکنن که محدوده برخوردها رو نگه دارن زیاد توسعه ندن و حملاتشون هم به کشورهای همسایه میبینید هیچ گونه ضرر جانی یا مالی آنچنانی به وجود نیاورده، بیشتر نمادین هست، سعی میکنن به همین حد نگه دارن تا شاید در آینده راه حلی پیدا بشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی تشخیص بده که این گزینه یعنی حکومت بر تنگه هرمز براش غیر ممکن هست.
5: آقای صدزاده، بله. پس اجازه بدید بریم به یک سوی دیگر. جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو اهرمی برای واداشتن آمریکا به اینکه تعهدات اقتصادی و امنیتیش رو انجام بده میدونه، اما حملات اخیر آمریکا به بیش از 300 هدف نظامی ایران نشون میده که واشنگتن حاضره برای شکستن این اهرم هزینه نظامی بالایی بپردازه و ضمن اون که هزینه هنگفتی رو هم به ایران تحمیل کنه. در این موازنه کدام طرف الان بیشتر در حال فرسایشه و چه نشانه‌ای حاکی از اون خواهد بود، از دیدگاه شما البته، که یکی از دو طرف از راهبرد کنونیش عقب نشینی کرده؟ اون علامتی که نشانه عقب نشینی خواهد بود چیست؟
4: نمی‌بینم من اون علامت رو، چون هر دو طرف بر سر یک موضوعی اصرار دارن که تغییرش خیلی خیلی مشکل هست و آمریکا هم به این سیاستش ادامه میده و سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک کاری بکنه که عاقلین یا اونایی که خودشون فکر میکنن عاقل هستن اونها زمام امور رو در دست بگیرن. اینه که ما به بن‌بست رسیدیم، تا زمانی که این بن‌بست از طرف یک طرف برطرف نشه غیر ممکن است، یا اینکه آمریکا بپذیره که لااقل اون بخش شمالی تنگه هرمز، اون چیزی که به آبهای سرزمینی ایران نزدیکه، اگر کشتی از اونجا حرکت کرد جمهوری اسلامی یک حقوقی در اونجا داره. ولی مسئله این است که جمهوری اسلامی این حمله رو کرده اخیراً به کشتی بوده که از کنار سواحل عمان رد می شده، یعنی برای کل تنگه هرمز میخواد برای خودش حقی قائل بشه. اینه که واقعیت این است که در این بن‌بست پاسخ سوال شما بسیار بسیار مشکل است، چون ما نمیدونیم در تهران چه کسی تصمیم میگیره، چون تصور این که یک هیئت یا یک فرد معینی تصمیم گیری این داستان هست که با ارزیابی از روحیه سیاسیش روانیش بتونیم بگیم که جمهوری اسلامی به کجا میره، اون فرد رو ما نمیبینیم. ما نمیبینیم قالیباف پزشکی، عراقچی، آقای احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران است، کی هست داره این تصمیمات رو میگیره؟ شاید تندروها، اونهایی که پرچمهای قرمز رو در تظاهرات مربوط به تشییع خامنه‌ای در دست داشتن و خواهان انتقام هستند و امروز که خواهان شریعت بداری هم صراحتا نوشته، شاید اونها زمام امور رو در دست دارن و ما با یک جریانی روبرو هستیم که جریان آخر الزمانی هست، میگه تمام دنیا جمع شده میخواد ما رو از بین ببره، ما هم اگر شده تمام جهان رو با خودمون به آن طرف دنیا میبریم. به الا منطق قابل فهمی برای این عملی که جمهوری اسلامی انجام داده دیده نمیشه، از منظر هیچ کسی دیده نمیشه.
0: گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان. اما ایران امروز در میانه تحولات بزرگ و چالش‌های تازه قرار گرفته است. پس از مرگ علی خامنه‌ای در درگیری‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل، ایران وارد دوره جدیدی شده و همزمان مسئله تنگه هرمز به کانونی تازه از تنش‌ها برای این کشور تبدیل شده است. این وضعیت همراه با چالش‌های داخلی و فشارهای اقتصادی آینده ایران را در شرایطی حساس قرار داده و این پرسش مطرح است که قدرت سیاسی پس از علی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی چگونه بازتعریف شده و اینک تصمیم گیران اصلی این نظام از چه تبار سیاسی هستند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن لندن رو جویا شدم.
6: اگر من بخوام پیش بینی بکنم یا اینکه همین الان نگاه بکنم به اتفاقی که داره رخ میده، تصور من اینه که ما بعد از رهبری دوم با یک نوع تصمیم گیری یا رهبری جمعی یا شورایی روبرو هستیم. یه نوع رهبری شورایی که به یک معنا میتونم بگم خیلی هم نامتقارن. البته تصمیم های کلان درباره جنگ، همین مثالی که درباره تنگه هرمز شما در واقع میزنید یا پرونده هسته‌ای هر چه که هستش، گمان نمیکنم به وسیله یک رهبر واحد گرفته بشه. فکر میکنم یه هسته قدرتی وجود داره، هسته جمعی امنیتی نظامی وجود داره، در واقع به اون منتقل شده و فکر میکنم که مهمترین نامی هم که بعد ببریم در واقع شوام هست، یعنی شورای عالی امنیت ملی، که الان دست این نهاده، یعنی وزن اصلیش به نظر رو دست این نهاده که مرجع رسمی در واقع میتونیم بگیم وجود داره اینجا. ما میدونیم که رئیس شوام بنابر آنچه که در قانون اساسی وجود داره رئیس جمهوره، اما فکر میکنم با یعنی دیتاهایی که وجود داره خیلی بعید بدونیم که رئیس جمهور با اینکه رئیس هست اما تسلطی بر شورا داره. به گمانم نیروی مسلط بر تصمیم گیری نهایی سپاه، رهبر جدید هم به گمانم نقش بیشتر تاییدی، نقش شاید نمایشی یا شاید تا یه حدی حتی به یک معنا مشروعیت بخشی اینجا وجود داشته باشه. طبیعتاً بعد از اونم وزارت خارجه میره این تصمیمات رو تو عرصه دیپلماتیک به یک معنا نمایندگی میکنه. اما فکر میکنم دستگاه اجرایی و هماهنگ کننده شورا به شدت امنیتی شده و همونطور که عرض کردم یه جوری وزن بین افرادی که توی این شوام توی این در واقع مرجع وجود داره وزنشون خیلی نامتقارنه. وزن برابر آدم سپاه طبیعتاً وزن خیلی وزن بیشتری داره. چرا وزن بیشتری داره؟ من فکر میکنم یعنی تلاش میکنم از یک منظر فلسفی پاسخ بدم. ما در فلسفه سیاسی همیشه این سوالو میپرسیم که برای فهم حاکمیت یعنی معنای حاکمیت معمولا ما عموما میپرسیم چه کسی داره قانونا تصمیم گیری میکنه. این سوال خیلی سوال رایجی در فلسفه سیاسی. من فکر میکنم یه سوال دیگه هم کنار این بعد بپرسیم به جاده فلسفی و ما رو کمک میکنه برای وضعیتی که الان درش قرار داریم، و اون سوال اینه که چه کسی میتونه قدرت داره گزینه هایی که دیگران اتخاذ میکنن یا تصمیم گیری میکنن رو حذف بکنه و یه واقعیت ایجاد بکنه که نهادهای مختلف حتی مرجع حتی اونجا شوام مثلا ناچار باشن که بر مبنای اون عمل بکنن. این همون دعوای به نظر میدان و دیپلماسی است که ما توی بحث های در واقع روزمره میبینیم. رئیس جمهور مثلا فرض کنید دیپلماسی حمایت میکنه، وزارت خارجه یا وزیر خارجه میره مذاکره میکنه، حتی رهبر میتونه تصمیم گیری بکنه به من، اما مثلا نیروی سپاه که کشتی رو متوقف میکنه، مسیر رو میبنده، به یک معنا حاکمیت عملی بیش از اندازه نظام در اختیار اون هسته فرماندهی سپاهه. نه به این معنا که ما یک حکومت خودسرانه و فرماندهان منفردی داریم که هر کدومشون برای خودشون تصمیم گیری میکنن، نه نه. اگه بخوام اسم گذاری بکنم، چیزی که به ذهنم خطور میکنه به جهت یعنی در اگر بخوام تو ادبیات فلسفه سیاسی بگم، ما با یک نوع اولیگارشی امنیتی اما هماهنگ شده روبرو هستیم که با هم دیگه انجام میدن و حق وتو دارن در عمل، یعنی در میدان حق وتو دارن، برای همین اونها رو قدرتمندان واقعی میکنه به یک معنا.
1: آقای دباغ، به این ترتیب در این چارت سیاسی که شما ترسیم کردید نقش روحانیت رو در دوره جدید چطور می‌بینید؟ با توجه به اینکه می‌دونیم که اصل نظام بر پایه اصل ولایت فقیه ساخته شده، توصیف شده و تفسیر شده.
6: آره، این به نظرم سوال فوق‌العاده است. من فکر می‌کنم ما با یک الهیات سیاسی جدید بعد از این جنگ روبرو هستیم و این الهیات سیاسی جدید مقتضیات جدیدی هم داره طبیعتاً. من اگه بخوام خیلی صریح پاسخ شما رو بدم، من فکر می‌کنم توی این موقعیت جدید و الهیات سیاسی جدید طبقه روحانیت بعد از آقای خمینی طبقه‌ای بود که مشروعیت به قدرت می‌بخشید بنابر نظریه معروف ولایت فقیه. یعنی ایده این بود دست کم. آقای خامنه ای اول هم همون ایده آقای خمینی رو پیش گرفت و به همون سمت رفت و مطابق بر نظر ایشون هم حتی با اینکه آقای خامنه ای اول تلاش بسیاری میکرد که خودش رو یک شخصیت دینی قلمداد کنه با همه اختلافاتی که وجود داشت، با همه کسانی که در واقع حتی ایشون رو برای مثال مرجع نمیدونستن احیانا، اما با همه دعواهای سیاسی که وجود داشت بالاخره ایشون مرجع شد و این اهمیت ویژه‌ای داشت در نظام جمهوری اسلامی که شما به عنوان طبقه روحانیت به عنوان یک منبع مشروعیت در واقع شما تلقی بشید. به نظر میاد بعد از جنگ، بلخص بعد از بحران جانشینی که خب به نظر مدت‌ها حتی پیش از جنگ ما این بحران رو داشتیم، یعنی صرفاً استلان از یک حالت خیلی خزنده‌ای الان بدل به یک حالت آشکاری شده. به نظر میاد که روحانیت داره تبدیل میشه به یک نوع دکور. حالا خیلی در واقع تعبیر دقیق فلسفی نیستش، اما تعبیر تحت و لفظی هم طوری دارم به کار میبرم به این معنی که میخوام بگم روحانیت دیگه اصطلاح منبع مشروعیت نیست، میتونیم بگیم شده تأمین کنن. این تأمین کنن تعبیر دقیق تری است. از منبع بدل به دکور شده به این معنا، دیگه نمیاد از این حیث لزوما مشروعیت رو در واقع ببخشه، بلکه تأمین میکنه. یعنی گویی مشروعیت جای دیگه‌ای گرفته شده و کجاست و اون مشروعیت هسته نظامی امنیتیه. یعنی ما با یک الهیات سیاسی جدیدی برو هستیم و اونم انتقال مشروعیت یا منبع مشروعیت از روحانیت به هسته نظامی امنیتیه.
7: یعنی به این ترتیب به نظر شما دیگه حکومت دینی ما در ایران نداریم؟
6: نمیگم دستگاه دینی کنار گذاشته شده ها، نه به هیچ عنوان، اصلا این به هیچ عنوان معنی چون هنوز هم سپاه، هنوز هم اون هسته سخت قدرت، هسته نظامی امنیتی هنوز هم برای تبدیل قدرت خودشون، قدرت اوریانی که داره، به یک نوع اقتدار قانونی هنوز احتیاج داره به روحانیت. هنوز روحانیت میتونه مشروعیت بخشی شرعی بکنه، هنوز میتونه اون تصمیم سیاسی نظامی سپاه رو با یک تکلیف و یک زبان دینی، با یک مثل دفاع از اسلام، مثل مقاومت یا حفظ نظام، مثلا میتونه اونها رو از یک زبانی استفاده کنه، میتونه بسیج اجتماعی درست بکنه، مثلا مساجد، مثلا ائمه جمعه برای مثال، میتونه از حوزه ها استفاده کنه. اما مهم اینه که الان دیگه طبقه روحانیت منبع اصلی نیست. کارش اینه که اون همون اولیگارشی که عرض کردم، همون اون طبقه اولیگارشی، طبقه امنیتی رو یه پوششی بهش میده. یعنی انگار میاد و طبقه سپاه که طبقه تصمیم گیری اصلی، یه پوششی، یه کاور روش میذاره. اولی روحانی خیلی اهمیت ویژه به جهت در واقع اون اقتدار سیاسی معنای دقیق کلمه فلسفی سیاسی وجود نداره. بلکه میاد تاییدش میکنه، یه دکوری هست برای اینکه بتونه در واقع نشون بده به دیگران بالاخره هنوز روحانیت وجود داره. بالاخره هنوز هم روحانیت میتونه به یک معنا در واقع کمک کنه. به این معنی که عرض میکنم شاید به این معنی تئوکراسی دیگه نداشته باشیم. اون ورتر هم حتی نمیتونم من بگم ما یه دیکتاتوری نظامی داریم به یک معنا. یعنی هنوز یه جایی بینابین این وسط گیر افتادیم. یه جایی هستش که نیروی مسلح داره مستقیما در سیاست دخالت میکنه، نهادهای مدنی هم به تمازه توان مهارشون ندارن. یه دولت دوگانه‌ای هم داریم، دولتی داریم که کسی به نام پزشکیان رئیس اون دولت داره تصمیم گیری میکنه، اما به نظر میاد پشت این دولت تصمیم گیری اساسی، تصمیم گیری مرکزی اونجا داره انجام میشه. برای همین میگم نه لزوما یه حکومت دینیه، چون روحانیت دیگه حکمرانی نمیکنه به یک معنا. دیکتاتوری نظامی هم نیست، چون هنوز یه لباس مشروعیت دینی احتیاج داره، هنوز به طبقه روحانیت احتیاج داره، یه ترکیبی از دوست.
7: آقای دباغ، به مشروعیت اشاره داشتید. حکومت در کنار بحران جانشینی با تنش شدید با آمریکا، فشار اقتصادی و مطالبات انباشته شده جامعه هم روبروست. آیا تهدید خارجی به انسجام این نظام کمک میکنه یا بحران مشروعیت و خشم اجتماعی رو تشدید خواهد کرد؟
6: پاسخ ساده این من خواهد بود که تو کوتاه مدت میتونه به انسجام دستگاه حاکم به طور خاص کمک بکنه، اما لزوماً مشروعیت رو در بلند مدت افزایش نمیده. بالاخص اگر در واقع لواحق و پیامدهای این جنگ به تورم منجر بشه، به ویرانی منجر بشه و به سرکوب بیشتر حتی منجر بشه، به نظر میاد ما بحران مشروعیت حتی عمیق‌تر هم میشه. بد نیست اینو اونجا بگیم که بالاخره ما مردمی داریم که از کشورشون دفاع میکنن، دوست دارن از کشور دفاع کنن، لزوماً از حکومت اما حمایت نمیکنن. این خیلی مهمه. من اینو از این جهت میگم که توی بحث‌های تشییع اخیری هم که ما اتفاقا در روزهای پیش داشتیم، بعضی از سوگواری ملی حرفشون، بعضی از رفراندوم ملی صحبت کردن، این صحبت‌ها در واقع انجام شد. به نظرم خیلی خوبه که ما هنوز حواسمون باشه که جامعه ایران جامعه چند پاره است. به هیچ عنوان من گمان نمی کنم که با وجود اینکه این واقعیت رو بعد بپذیریم که بله بسیار از افراد امکان رو واقعا سوگوار بودن، شاید هزاران نفر، شاید حتی میلیون ها نفر و واقعا در سوگواری شرکت کرده بودن، اما دلایل و انگیزه های خیلی متفاوته و هنوز هم عده دیگه هم هستن که شرکت نمی کنن. هنوز هم عده دیگه در جامعه ما وجود دارن که جامعه چند قطبی، چند پاره است واقعا، و اونها رو باید دید. یعنی حذف کردن این افراد از صحنه ما، از صحنه جامعه ما، به نظرم واقعا جفاست حقیقتا. به این معنی ما نمیتونیم بگیم لزوما ما با یک حالا همبستگی روبرو هستیم. یک حکومت های معمولا دیکتاتوری یا استبدادی مثل حکومت ما، بله دلش میخواد که این حضور مردم بلاخص بعد از جنگ رو تبدیل و ترجمه به وفاداری به نظام بگیره، که خب این اشتباهه واقعا. امکان داره یه عده‌ای بله وفادار باشن، عده‌ای شرکت بکنن، عده‌ای حتی با نظام الان هم داستان بشن، به این معنی که اصطلاحا تو فلسفه فیلسوفان سیاست میگن کسایی که زیر یه پرچمی با هم دیگه گرد میان وقتی که یه حادثه یه اختلاف احساس خطر خارجی میکنن. اما لزوما همه افراد انگیزه یکسان ندارن. مسئلهشون بعضی وقت تهدید خارجیه، مسئلهشون بعضی موقع ها هیچ معنیش نیستش که دلشون میخواد که لزوما حکومت با سیاستاش موافقن، دلشون با سیاستای سپاه موافقه، دلشون با جانشینی مثلا فرض کنین موافقه. نه به این معنا به هیچ عنوان نیست. و این میتونه تو دراز مدت اگر اختلافات بالا بگیره میتونه اتفاقا سرکوب رو ظرفیتشو بالاتر ببره. در همین سخنم دوباره تکرار میکنم، تو کوتاه مدت امکان داره خیلی امور به تعلیق در بیاد. این مسئله ساسپنشن، مسئله که کارل اشمیت میگفت یه مسئله استثنایی، یعنی وضعیت استثنایی به وجود بیاد. تو وضعیت استثنایی حکومت‌های استبدادی خیلی میتونن حکمرانی بکنن، اما پیچیدگی اونجاست که این وضعیت استثنایی به تعبیر فیلسوف ایتالیایی آقای آگامبن به یک نوع پرمننت استیت اف ایمرجنسی، یعنی به یک نوع وضعیت اضطراری دائمی بدل میشه. این وضعیت اضطراری دائمی امکان داره ظرف سرکوب بالاتر ببره، فرسایش ایجاد بکنه و اتفاقا مشروعیت رو پایین‌تر هم بیاره، چیزی که حتی قبل از این جنگ هم جمهوری اسلامی باهاش در واقع در گلاویز بود و در واقع مشروعیتش همچنان هم محل سوال بود.
7: آقای دباغ، باز هم اگه بخوایم درباره همین گزاره مشروعیت صحبت کنیم، حاکمیت در تشییع اخیر علی خامنه‌ای تلاش گسترده‌ای انجام داد که یک انسجام و حمایت عمومی رو نشون بده. آیا این مراسم نوعی سوگواری ملی بود یا تلاشی برای بازتولید مشروعیت نظام؟
6: من نسبت به تعبیر سوگواری ملی بسیار محتاطم. فکر می‌کنم جامعه ایران امروز ما یک جامعه یک پارچه با یک حافظه سیاسی، یک داوری مشترک به طور خاص درباره علی خامنه‌ای نیست. بخشی از جامعه رو رهبر دینی میدونن، برخی رو نماد مقاومت میدونن، بلخص به خاطر جنگ اخیر. بخشی به دلیل کشته شدن یه مقام امکان داره نسبت، یعنی با حمله خارجی احساس سوگ میکنن، احساس همبستگی میکنن شاید. بخشی دیگه هم رو مسئول سرکوب میدونن، مسئول بحران‌های اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی، همه اینها میدونن. گروهی هم ممکن اصلا سوگوار نباشن، حتی ممکن از مرگ او استقبال بکنن. حتی برای ما نمیتونیم روزمان همه اینها رو به یه احساس جمعی واحدی فرو بکاهیم. گستردگی مراسم بله درش به نظرم تهدید نیست، که واقعیت باید پذیرفتش البته، اما لزوما آنچه که ما توی خیابون میبینیم فقط یک بخش از جامعه است، همه جامعه نیست. امکان بیان مخالفت هنوز ما توی حکومت استبدادی رو نداریم، برای همین حواسمون باید باشه که لزوما این به عنوان مشروعیت جمهوری اسلامی نیستش. واقعا حواسمون باید هم به این افرادی که رفتن در تشییع نگاه کنیم، هم به کسانی که نرفتن، به کسانی که صداهای مختلفی دارن، احیانا به جامعه مدنی باید نگاه کرد. جامعه مدنی که به نظرم در ایران هنوز زنده است، هنوز در پس همه این بحثایی که ما داریم میکنیم داره فکر میکنه راهی پیدا بکنه که از این استبداد یه رهایی پیدا بکنه. من نسبت به اون جامعه مدنی صادقانه خوشبینم.
7: گفتگویی بود با حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورس ایسترن لندن. اما سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد میان مردم و اعتماد به نهادهای عمومی یکی از مهمترین شاخصهای سنجش سلامت هر جامعه به شمار می رود. در تازه ترین پایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85 هزار نفر انجام شده، از کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس بی‌عدالتی، افزایش ناامیدی و تغییر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در ایران خبر داده شده است. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
8: فرض کنید جامعه یک خانه بزرگ است، خانه‌ای که میلیون‌ها نفر زیر سقف آن زندگی می‌کنند. دوام این خانه فقط به دیوارها و سقف آن وابسته نیست، بلکه به ستون‌های بستگی دارد که وزن کل بنا را تحمل می‌کنند. یکی از مهمترین این ستون‌ها سرمایه اجتماعی است، یعنی اعتماد مردم به یکدیگر، به قانون و به نهادهایی که

0: پاسخ‌دهندگان گفتند که به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه اعتماد به نهادها آسیب دیده، اما احساس تعلق به ایران هنوز حفظ شده. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه.
1: بخش مهمی از مردم درگیر مسائل معیشتی هستند. در واقع یک نظرسنجی خیلی مهم در ماه اردیبهشت نشون میده که 82% مردم برای تأمین مواد غذایی خود دچار در واقع مشکلات هستند، یعنی یا مشکل دارن یا خیلی مشکل دارن، و فقط 18% از مردم میشه گفتش که بدون مشکل هستند. همین رو وقتی که در حوزه درمان از اونا سوال میشه به 75% میرسه، یعنی 75% مردم برای هزینه های درمانی خودشون مشکل دارن. بنابراین بحران معیشتی مسئله اول جامعه ایران هست بدون تردید.
0: اگر اقتصاد را موتور یک خودرو بدانیم، سرمایه اجتماعی همان روغنی است که باعث می شود قطعات موتور بدون استکاک کنار هم کار کنند. بدون این روغن، حتی اگر موتور قدرتمند باشد، به تدریج فرسوده می شود. سرمایه اجتماعی نیز همین نقش را در جامعه ایفا می کند. اعتماد میان مردم، اعتماد به قانون، همکاری اجتماعی و مشارکت مدنی هزینه تعاملات را کاهش می دهد و امکان توسعه را فراهم می کند. رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما از مهمترین نظریه پردازان این حوزه سرمایه اجتماعی را یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی و سیاسی می دانند و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعتماد را یکی از مهمترین شاخصهای آن معرفی کرده است.
1: در حقیقت امید به تغییرات و داشتن امید بر آینده خب خیلی مسئله مهمیه. بلوخ فیلسوف آلمانی امید را یه نیروی میدونست که انسان را به سوی امکانات هنوز تحقق نیافته سوق میده، و به خاطر همینم امید به آینده تنها بازتاب واقعیت موجود نیست، بلکه توانایی تصور واقعیتی بهتر هم هست، و برای همینم در واقع نبودن امید و این سقوط امید اجتماعی در ایران و این سیر نزولی که از دهه 80 در ایران طی شده پس از مسدود شدن افق اصلاحات، در عمل در حقیقت باعث شده که ما یه جامعه داشته باشیم که معلق باشه، یعنی نه گذشته ای داره که بهش افتخار بکنه، یعنی گذشته نزدیک، یعنی وضعیت حال و گذشته، و نه اینکه آینده ای رو میتونه متصور بشه که بر اساس اون در حقیقت بگه که خب الان وضع تا حدودی خرابه، ولی مسئولین کارا یا پروژه های خوب یا یه روایت امید بخشی وجود داره که در آینده نزدیک یا دور میتونه وضعیت ایران رو تغییر بده. این خلأ روایتی، این نبودن روایتی که یک آینده بهتری رو نوید بده و در نتیجه نبودن رؤیا در جامعه، رؤیای روزهای بهتر، آرزوی روزهای بهتر، همه اینا سبب میشه که ما با یه جامعه بسیار ناامید و خشمگین سر و کار داشته باشیم، چیزی که محسن گودرزی اسمش رو در حقیقت شهروند آسی میذاره، یعنی شهروندی که از وضعیت کنونی بسیار بسیار ناراضی است و از جمله به خاطر اینکه چه آینده ای نمیبینه.
0: در واقع پیمایش وزارت کشور را میتوان به دماسنجی تشبیه کرد که هر سال وضعیت سلامت اجتماعی را اندازه میگیرد. در ایران نیز این دماسنج طی بیش از یک دهه روندی نزولی را ثبت کرده. همزمان با تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی، تورم مزمن، اعتراضات اجتماعی و کاهش قدرت خرید، اعتماد عمومی نیز کاهش یافته. پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز نشان می‌دهد هرچه اعتماد اجتماعی کمتر شود، رضایت از زندگی و احساس رفاه نیز کاهش می‌یابد. در بخش دیگر از تازه‌ترین پیمایش ملی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اشاره شده که 3/4 مردم ایران احساس می‌کنند بی‌عدالتی در کشور وجود دارد. تنها 39% آنها باور دارند که میتوان از مسیر قانون حق خود را گرفت، و فقط 1/4 پاسخ دهندگان معتقدند قانون برای مردم و مسئولان به یک شکل اجرا می شود. نزدیک به 70% جوانان نیز میگویند بدون پول و پارتی دستیابی به حق یا موفقیت دشوار است.
1: در نظرخواهی اردیبهشت ماه دولت از آذر ماه سال گذشته، یعنی درست هفته‌های قبل از اون کشتار

0: وسیع دیما تا امروز، یعنی بعد از جنگ در حقیقت و بعد از کشتار، ما با یک شیب تند سقوط امید و اعتماد به دولت سر و کار داریم. یعنی در حقیقت این هم یک مسئله خیلی خیلی اساسی هست.
1: در یک ساختمان چند طبقه اگر آسانسور از کار بیفتد، ساکنان برای جابجایی بیشتر به پله‌ها تکیه می‌کنند. در جامعه ایران نیز اتفاق مشابهی رخ داده. با کاهش اعتماد به نهادهای رسمی، مردم بیش از گذشته به خانواده، دوستان و آشنایان متکی شدند. جامعه شناسان این پدیده را انتقال از اعتماد عمودی به اعتماد افقی می‌نامند. این شبکه‌های غیررسمی می‌توانند در کوتاه مدت به افراد کمک کنند، اما جایگزین دائمی نهادهای کارآمد نمی‌شوند. همان گونه که پله‌ها هرگز نمی‌توانند کارایی یک آسانسور را برای همه ساکنان داشته باشند.
0: نکته‌ای که شاید در پایان بشه گفت اینه که نه نظام سیاسی روایتی داره یا عملکردی داره که امیدبخش باشه و بتونه جامعه را از این وضعیت منفعل و ناامیدکننده در بیاره، و نه شاخص‌ها و داده‌های عینی و تجربه زیسته روزمره مردم اجازه میده که این ناامیدی کم کم جاشو به یه نوع امید بده. برای همینم در یه جامعه معلق زندگی می‌کنیم، افکار عمومی معلق داریم، اقتصاد معلق داریم، سیاست معلق داریم، همه چیز ما معلقه، برای اینکه هیچ کسی میدونه که فردا در این کشور چه پیش میاد. یکی از نتایج عملی ناامیدی آرزوی مهاجرته، یعنی رفتن از این کشور، و در واقع درصد بالای کسانی که میخوان مهاجرت بکنن. اگر طبق این نظرخواهی ها حدوداً 1/3 مردم ایران میل به مهاجرت دارن، همین آمار رو وقتی که بین جوانان زیر 30 سال و همینطور افراد دانشگاهی به سراغش میرید، ببینید که گاه تا 55% جوانانی که تحصیل دانشگاهی دارن میخوان از کشور مهاجرت بکنن، و این یعنی یک فاجعه برای نیروی انسانی آینده، نیروی انسانی کارهای آینده ایران، و اینی که هیچ نوع دلبستگی برای موندن در این کشور وجود ندارد.
1: جامعه ایران را میتوان به درختی تشبیه کرد که بخشی از شاخه هایش در اثر طوفان آسیب دیده، اما ریشه هایش هنوز زنده اند. کاهش اعتماد به نهادها احساس بی‌عدالتی و ناامیدی شاخه‌های این درخت را تضعیف کرده، اما احساس تعلق به ایران و افتخار به هویت ملی همچنان مانند ریشه‌های عمیق درخت را سرپا نگه داشته.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
3: اما سناتور لینسی گراهام، یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های حزب جمهوری خواه در سیاست خارجی و از قوی‌ترین حامیان اوکراین در واشنگتن پس از آنچه دفترش بیماری کوتاه و ناگهانی توصیف کرد، درگذشت. او 71 ساله بود. بیشتر بشنویم از همکارم امید نیک فرجام.
4: لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. دفتر او بامداد یک شنبه اعلام کرد مرگ گراهام پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی رخ داده، اما علت دقیق آن را توضیح نداد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند، اما این گزارش هنوز به عنوان علت رسمی مرگ تایید نشده است. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولادیمیر زلنسکی دیدار کرده بود، دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود. لینزی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت. او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود، اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیررسمی و متحدان بانفوذش به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از اون نداشت. در پرونده ایران، گراهام طی بیش از 2 دهه از مدافعان تشدید تحریم‌ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سالهای اخیر نیز او از قرار گرفتن همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کرد. گراهام در پی اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران در شبکه ایکس نوشت: دونالد ترامپ اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. اقدامی که به گفته گراهام در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت ساز ثبت خواهد شد. او همچنین یادآوری کرده بود: ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع گیری های او در پی اعتراضات دیماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت، تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است، انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی، فرماندار ایالت میتواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
3: گزارش همکارم امید نیک فرجام بود از درگذشت سناتور لینسی گراهام، یکی از سرسخت‌ترین حامیان اسرائیل در سنا و از جدی‌ترین طرفداران سیاست سختگیرانه واشنگتن در قبال ایران. در هم زمینه همکارم الهه روانشاد ارزیابی شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده.
5: در حقیقت یک بگانه علاقمندی وافر به اسرائیل، دوم مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی از طریق نظامی و از طریق اقتصادی، و سوم حمایت از نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، آقای لینزی گراهام رو به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان حکومت جمهوری اسلامی معرفی کرده بود، تا جایی که حتی خود حکومت جمهوری اسلامی آمد اعلام کرد که ایشون هم کشتنش به اندازه ترامپ برای ما حائز اهمیت است. جای شبهه‌ای برای ما نمیذاره که جمهوری اسلامی داره جشن میگیره از بین رفتن آقای لینزی گراهام.
6: آقای سمی، لینزی گراهام سالهای سال سناتور بود و این خود به خود جایگاه او رو برجسته میکنه، اما او برای آمریکا چه کرده بود؟
5: این نکته خیلی مهمی. برای اینکه ببینید، آقای لینزی گراهام در 3 حوزه فعالیت خیلی بالایی داشت. اول از همه ایشون کسی بود که بیشترین تعداد قضات جمهوری خواه رو به دادگاه های فدرال امریکا فرستاد. پس یکی از توانایی ایشون در تأثیرگذاری امور قضایی ایالات متحده بود. دوم ایشون به خاطر اینکه یکی از افراد دانا در زمینه سیاست خارجی و باورمند به اینکه ایالات متحده باید از یک سیستم دفاعی قدرتمند و یک هماهنگی بسیار بالا با همپیمانان اروپاییش و سازمان ناتو برخوردار باشه بود. یک سومی که ایشون رو حائز اهمیت کرده بود از یک فرد ضدیت با ترامپ در سال 2016، چون فراموش نکنیم ایشون در سال 2016 خودش یکی از کاندیداهای دوران مقدماتی ریاست جمهوری امریکا بود که بعد همگی اونها کنار رفتن و آقای ترامپ باقی موند. ایشون به صورت بسیار مشهوری اون موقع گفته بود که بهترین کمک به حزب جمهوری خواه این هست که دونالد ترامپ رو خفه بکنه، ولی بعد از اون متوجه شد که باید با آقای ترامپ هماهنگی بکنه و هماهنگی بکنه، تا جایی که ایشون رو به نجواگر ترامپ خطاب می‌کردن که می‌گفتن هر زمانی که لینزی گرام با ترامپ یک روز یک شنبه میره در زمین گلف با هم دیگه بازی می‌کنن، بعد نقطه نظرات ترامپ اونجوری که باید تغییر بکنه تغییر می‌کنه. پس ایشون هم از یک مخالف سرسخت ترامپ به یک موافق ترامپ تبدیل شده بود. اما لینزی گرام یه روابط دیگری هم که داشتیم بود که به خاطر حمایت بسیار پرقدرتش از اسرائیل در میان دولت مردان و سیاستگزاران اسرائیلی هم بسیار طرفدار داشت و اونها هم از ایشون به عنوان یک یار و همراه خطاب می‌کردند. و زمینه دیگر کاری ایشون هم در زمینه مقابله با تروریسم بین‌الملل بود. ایشون باور داشت که ما باید در مناطقی به مانند افغانستان و عراق و یمن و این مناطق با تروریست ها سرسختانه بجنگیم تا اونها در منزل مردم امریکا رو در خاک امریکا نتونن بزنن.
6: آقای سمیعی، در حال حاضر نبود لینزی گراهام از دیدگاه شما بر سیاست خارجی جاری آمریکا در قبال ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟
5: نیازمند تفکر بیشتر هست، برای اینکه آقای لینزی گراهام از جنبه‌ای وارد کار می‌شد که یک، به ترامپ خورده جلوی دوربین‌ها نگیره، دو، به ترامپ پشت صحنه یادآوری بکنه که این حکومت قابل اطمینان نیست. در مقابله با کدام گروه؟ در مقابله با آقای جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، که بر این باور هست که یک جنگی که اصلا به ما هیچ ربطی نداره ما چرا بایستی درش داخل باشیم. الان گروه که میتونه کار آقای لینزی گرام رو در ذهن ترامپ پیش ببره افراد محافظه‌کار سنتی هستند به مانند آقای مارک لوین که خودش برنامه‌گذار رادیویی و تلویزیونی است و از لحاظ هماهنگی سیاسی با آقای لینزی گرام بسیار همرزم بوده. اما در مجلس سنا در حال حاضر کسی به مانند لینزی گرام نیست که بتونه نقطه نظر سیاسی رو به نقطه نظر قانونی تبدیل بکنه. ولی در حال حاضر در سنای امریکا دو نفر دیگر از سناتورها هستند که در زمینه امور نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به مانند آقای لینزی گرام هستند که اونها باید ببینیم در چند روز آینده چه قدرتی از خودشون نشون میدن. یکی از اونها که مهمترینشون هم هست سناتور کاتنه که خودش الان رئیس کمیته اطلاعات و امنیت مجلس سنای امریکاست و او هم به مانند لینزی گرام بسیار باورمند به اسرائیل قوی، جمهوری اسلامی نابود شده و تروریسم مورد حمله قرار گرفته بین المللی.
3: گفتگویی بود با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
3: اما جام جهانی برای میلیون ها نفر جشن فوتبال است و برای عده دیگر اما فصل داغ شرط بندی. هرچه تب رقابت ها بالاتر میره، گردش میلیون ها دلار پول هم در بازارهای قانونی و غیر قانونی پیش بینی نتایج مسابقات افزایش پیدا میکنه. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
8: فکر میکنین گرونترین چیز جام جهانی چیه؟ جام قهرمانی؟ نه. قرارداد بازیکنا؟ اونم نه. حق پخش تلویزیونی؟ اینم نه. گرونترین چیز جام جهانی پیش بینی مردم و شرط بندیه. شاید عجیب به نظر برسه، ولی هر 4 سال یه بار همزمان با شروع جام جهانی فقط بازیکن‌ها و مربی‌ها نیستن که وارد یه رقابت بزرگ میشن. یه صنعت عظیم هم همزمان شروع میشه. صنعتی که ارزشش سالانه صدها میلیارد دلار برآورد میشه و سوختش هم شاید تمکاری آدم‌ها و آرزوی یک شب پولدار شدنشونه یا هیجانشون. هیجان اینکه آرژانتین میبره یا فرانسه، اینکه امباپه گل میزنه یا نه، بازی مساوی میشه یا نه. ولی این تازه ظاهر ماجراست. امروز دیگه شرط بندی فقط روی برد و باخت نیست. روی اولین کورنر شرط می‌بندن، روی اولین کارت زرد، روی تعداد آفسایدها، روی اینکه تا دقیقه 15 گل زده میشه یا نه، حتی روی اتفاقهایی که شاید موقع دیدن بازی اصلاً حواسمون بهشون نباشه. وقتی یه کارت زرد یا یه کورنر میتونه میلیون‌ها دلار ارزش داشته باشه، معلومه که بعضیا وسوسه میشن اون اتفاق رو به شانس واگذار نکنن. اینجاست که میرسیم به یکی از اصطلاحات مهم دنیای شرط‌بندی، اسپات فیکسینگ یا دستکاری یه اتفاق مشخص داخل بازی. یعنی به جای اینکه نتیجه کل مسابقه عوض شه، فقط یه اتفاق از قبل برنامه‌ریزی بشه. مثلا یه مدافع عمدن توپ رو به کورنر بفرسته، یه بازیکن بی دلیل کارت زرد بگیره یا یه خطا توی دقیقه مشخص انجام بده. برای میلیون‌ها بیننده اینا اتفاقات کاملا عادیه، اما همون اتفاق ممکنه میلیون‌ها دلار رو توی بازار شرط‌بندی جابجا کنه. سال 2016 توی یکی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 بین سنگال و آفریقای جنوبی، داور مسابقه یه پنالتی کاملاً عجیب به سود آفریقای جنوبی گرفت، تصمیمی که همون موقع هم اعتراضای زیادی بهش شد. بعد از بررسی فیفا اعلام کرد جوزف لمتی عمدن روی نتیجه بازی تأثیر گذاشته. حکم فیفا هم کم سابقه بود. لمتی برای همیشه از فوتبال محروم شد. دادگاه داوری ورزش همین حکم رو تایید کرد و خود مسابقه هم باطل شد و دوباره برگزار شد. توی بازی تکرار سنگال 2-0 برد و در نهایت به جام جهانی 2018 صعود کرد. فقط همین یه بار نبود که همچین رسوایی پیش می اومد و درد سرساز شد. مثلا سال 2005 پرونده معروف رابرت هویستر فوتبال آلمان رو شوکه کرد. هویستر که داور فوتبال بود اعتراف کرد در ازای پول توی قضاوت چند تا مسابقه به نفع یه باند شرط‌بندی دست برده. پشت این باند هم فردی به اسم آنته شاپینا بود، یکی از معروف‌ترین چهره‌های مافیای شرط‌بندی فوتبال در اروپا. اعتراف هویستر باعث شد پلیس آلمان رد این شبکه رو بگیره و تحقیقات گسترده‌ای رو شروع کنه. چند سال بعد نتیجه همون تحقیقات به یه پرونده دیگه رسید. سال 2011 دادگاه آلمان اعلام کرد همین باند آنته شاپینا به داور بازی لیختنشتاین و فنلاند توی بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 رشوه داده تا با چند تا تصمیم روی جریان بازی و نتیجه شرط‌بندی‌ها تأثیر بذاره. البته یه نکته مهم رو هم باید گفت. با وجود همه این پرونده ها تا امروز فیفا حتی یک بازی از مرحله نهایی جام جهانی مردان رو رسما تبانی شده اعلام نکرده. شایعه زیاد بوده اما مدرک نه. مثلا بعد از بازی کرواسی و کامرون در جام جهانی 2014 اسم ویلسون راش پرومال هم مطرح شد، کسی که سالها یکی از معروفترین چهره های مافیای تبانی در فوتبال بود. اما بعد از همه بررسی ها هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده اون مسابقه واقعا دستکاری شده بوده. به هر حال خود جام جهانی دست کم تا امروز از نظر رسمی پرونده اثبات شده ای از تبانی نداشته، اما بازی های مقدماتی چند باری درگیر همچین پرونده هایی شدن. حالا شاید این سوال پیش بیاد که این همه پول اصلاً چطور جابجا میشه؟ تا چند سال پیش ردگیری پول برای نهادهای نظارتی خیلی راحت تر بود، اما با گسترش اینترنت و رمزارزها ماجرا پیچیده شد. البته یه باور اشتباهی هم وجود داره که بیت کوین یا تتر کاملا ناشناسن و هیچ ردی ازشون نمیمونه. اینطوری نیست. تراکنش‌های بلاکچین ثبت میشن و قابل بررسین. از اون طرف فناوری هم فقط به نفع باندهای شرط‌بندی نبوده. امروز هم شرکت‌هایی مثل اسپورت رادار با همکاری فیفا، کنفدراسیون‌ها و بعضی شرکت‌های شرط‌بندی قانونی بازار شرط‌بندی رو رصد میکنن. مثلا اگه یه دفعه روی یه بازی کم اهمیت یا حتی روی یه اتفاق خاص داخل مسابقه مثل گرفتن یه کارت زرد، یه کورنر یا یه پنالتی حجم غیرعادی شرط ثبت بشه، سیستمای تحلیلی هشدار میدن و اون مسابقه برای بررسی بیشتر زیر ذره‌بین میره. توی سالهای اخیر پلتفرمایی مثل پلی مارکت هم شکل تازه‌ای از بازارهای پیشبینی رو به وجود آوردن. البته پلی مارکت یه سایت شرط‌بندی فوتبال به معنای سنتی نیست. بیشتر یه بازار پیشبینیه که آدم‌ها روی اتفاقات مختلف از نتیجه انتخابات گرفته تا مسابقات ورزشی معامله می‌کنن. همینم هم نشون میده که با پیشرفت فناوری شکل شرط‌بندی و پیشبینی هم داره عوض میشه. مثلا قبل از بازی ایران و بلژیک یه نفر روی پلی مارکت بیشتر از 3 میلیون دلار روی برد بلژیک شرط بست. اگه این پیشبینی درست از آب در میومد، مجموع پرداختی به اون حساب نزدیک 5 میلیون دلار میشد. یعنی حدود 1.8 میلیون دلار سود فقط از همین یه دونه شرط بندی. اما خب بلژیک نبرد و اون کسی که شرط رو بسته بود چندین میلیون دلار تقدیم سایت شرط بندی کرد. تو ایران هم شرط بندی حسابی رونق داره، اما اونجا برای خیلی‌ها فقط یه سرگرمی نیست. گاهی تبدیل میشه به یه رویای اقتصادی. وقتی تورم بالا میره، ارزش پول مدام داره کم میشه و خیلی‌ها احساس میکنن با کار معمولی رسیدن به یه زندگی بهتر هر روز سخت‌تر شده، طبیعیه که وعده یه شب پولدار شدن برای بعضی‌ها وسوسه کننده باشه. دقیقاً همینجاست که سایت‌های شرط‌بندی وارد میشن. احتمالاً تبلیغاشون رو هم دیدین. ماشین‌های لوکس، ویلاهای گران، ساعت‌های چند صد میلیونی و زندگی که طوری نشون داده میشه انگار همه اینا فقط با شرط‌بندی به دست اومده. اما پشت این ویترین یه شبکه مالی پیچیده قرار داره. یکی از مهمترین ابزارهای این شبکه هم کارت‌های بانکی اجاره‌ایه که به کارتینگ معروفه. گرداننده‌های این سایت‌ها برای اینکه پول مستقیم نره توی حساب خودشون، از کارت بانکی آدم‌های دیگه استفاده می‌کنن. مثلا یه دانشجو، یه کارگر یا هر کسی که در ازای یه مبلغی کارت بانکی و اطلاعات حسابش رو در اختیارشون گذاشته. پولی که کاربرا واریز می‌کنن بین چند تا حساب می‌چرخه تا ردش گم بشه و تو بعضی پرونده‌ها هم آخر سر به رمز ارز تبدیل میشه و از کشور خارج میشه. تلخی ماجرا اینجاست که خیلی وقتا اولین کسی که گیر قانون میفته صاحب همون کارت بانکیه، نه کسی که واقعا سایت رو میگردونه. بعضی سایت های شرط بندی هم بودن که فقط بابت باخت ها از مردم پول گرفتن و هیچ پولی هم بابت برد ها به مردم ندادن، بعدش هم دست کسی به جایی نرسیده. یه بخش مهم این داستان اصلا به فوتبال ربطی نداره، به مغز ما ربط داره. روانشناسا اصطلاحی دارن به اسم نیر میس، یعنی همون حس نزدیک بود ببرم، همون لحظه‌ای که فقط با یه گل، یه پنالتی یا حتی یه کارت زرد شرطت از دست میره. تحقیقات نشون داده این تجربه میتونه بخشی از سیستم پاداش مغز رو فعال کنه. برای همین خیلی‌ها به جای اینکه کنار بکشن دوباره وسوسه میشن، شانسشون رو امتحان کنن، دوباره حسابشون رو شارژ کنن و دوباره شرط ببندن. دقیقاً عین یه کاری که یه آدم معتاد به قمار یا همون قمارباز انجام میده. سایت های شرط بندی هم دقیقاً از همین نکته استفاده میکنن. پیامایی مثل این بار نزدیک بود یا بونوس های وسوسه کننده میدن. مثلا میگن 1 میلیون واریز کن، 1 میلیون هم هدیه بگیر یا گردونه شانس رو بچرخون و اعتبار رایگان بگیر. اما معمولاً یه شرط مهم پشت این هدیه ها پنهانه. اینکه باید بارها و بارها شرط ببندی تا اصلاً اجازه برداشت اون پول رو داشته باشی. برای همین خیلی وقتا این جایزه ها بیشتر شبیه قلابن تا هدیه. شاید به همین دلیله که با شروع جام جهانی فقط بازی تیم‌ها شروع نمیشه. یه مسابقه دیگه هم بیرون از زمین جریان داره. مسابقه‌ای که توش توپ روی چمن نمیچرخه. پول روی پیشبینی میلیون‌ها نفر جابجا میشه.
9: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: و ما رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر زمانی همراه بود، اکنون به یکی از بزرگترین نمایش های آسمان قرن تبدیل شده است. شامگاه 13 آوریل 2029 یعنی 3 سال دیگر، سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک می شود که میلیاردها نفر می توانند آن را بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
10: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد، یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخورد آن با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلاً رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره ها حرکت می کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نه شبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
11: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
3: به پایان این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته فرماندار قشم دست کم 10 پرتابه به این جزیره اصابت کرده است. کویت روز یکشنبه هدف حمله قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید دیشب ضربه بسیار سختی به ایران زده شد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها رو با آگاهی میرسانم. فرماندار قشم شامگاه یکشنبه از اصابت دست کم 10 پرتابه به این جزیره خبر داد. وی در گفتگو با ایرنا اعلام کرد این حملات به اهداف نظامی انجام شده و تلفات جانی نداشته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اثر حمله روز یکشنبه به جزیره فارور بندرلنگه، نوح مهدوی رئیس اداره نگهداری همراه اول استان هرمزگان که برای تعمیر دکل‌های آسیب دیده به این جزیره اعزام شده بود، کشته و دو همکار او مجروح شدند. خبرگزاری فارس نیز از شنیده شدن چند صدای انفجار در شرق بندرعباس و جنوب جزیره قشم خبر داده است. به گزارش آکسیوس، ارتش آمریکا سامانه‌های موشکی، پدافند هوایی و قایق‌های کوچک سپاه پاسداران را در اطراف تنگه هرمز هدف قرار داده است. این تحولات پس از اعلام ارتش آمریکا درباره حمله به 140 هدف نظامی در ایران رخ می‌دهد. مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه می‌گوید این عملیات در واکنش به حملات ایران به چند کشتی در روزهای گذشته انجام شده است. در همین حال ارتش کویت اعلام کرد که روز یکشنبه در حمله پهپادی به یک سکوی حفاری متعلق به شرکت نفت کویت یک کارگر زخمی شده است. ارتش کویت همچنین در شبکه ایکس اعلام کرد که 3 پست مرزی در شمال این کشور مورد حمله قرار گرفته و خسارات مادی به بار آمده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت آمریکا در واکنش به حملات اخیر ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز ضربات سنگینی به این کشور وارد کرده است. او در گفتگوی تلفنی با شبکه خبری CNN گفت ایالات متحده و ایران روز شنبه به توافق خیلی خوبی دست یافتند، اما ایران پس از آن به یک کشتی حمله کرد.
1: We had meetings with them for the last day, agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us, no nuclear, no this, no that, no nothing, they gave up everything, and then after that, they left the room, and then within an hour, they launched a drone and a ship. I said, you people are sick.
0: ترامپ توضیح داد دیروز جلسه‌ای با آنها داشتیم، با همه چیز موافقت کردند و توافق خیلی خوبی بود، اما یک ساعت بعد با پهپاد به یک کشتی حمله کردند. اینها آدم‌های مریضی هستند. او همچنین اظهار داشت از نظر آمریکا تنگه هرمز باز است. این در حالی است که نهاد ایرانی مسئول نظارت بر اجرای سازوکار جدید عبور از این آبراه روز یکشنبه اعلام داشت که عبور شناورها در حال حاضر امکان پذیر نیست. در خبری دیگر، وزارت خارجه عمان روز یکشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی یادداشت اعتراضی خود را به دلیل حملات شب گذشته ایران به وی ابلاغ کرد. این حمله تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که عمان میزبان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود. در خبری دیگر، دولت عراق اعلام کرد علی الزیدی نخست وزیر این کشور روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی و به دعوت دولت آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت عراق، در این سفر چندین یادداشت تفاهم از جمله در بخش‌های نفت و گاز امضا خواهد شد و بغداد قصد دارد با جذب شرکت‌های آمریکایی ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد. سخنگوی دولت عراق همچنین گفت توافق‌های جدید با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت طراحی شدند تا وابستگی عراق به تنگه هرمز کاهش یابد، مسیری که در پی جنگ ایران و آمریکا و اختلال در کشتیرانی درآمدهای نفتی عراق را تحت تأثیر قرار داده است. تقویت توان نیروهای مسلح عراق نیز از محورهای گفتگوهای واشنگتن خواهد بود. و وزارت خارجه هند روز یکشنبه در بیانیه‌ای حملات به کشتی‌های تجاری در منطقه را عمیقاً نگران کننده توصیف کرد و افزود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه باید متوقف شود. 11 تن از خدمه کشتی مورد حمله قرار گرفته هندی بودند.

0: سلام و وقت بخیر به شنوندگان رادیو فردا کافه فردایی. امروز یک شنبه 21 تیر ماه.
1: منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که به بهانه جام جهانی با کافه فردا به وقت جام جهانی در خدمت شما هستیم. به جاهای خیلی خیلی خیلی خوب خوبش رسیدیم.
0: بله.
1: و دیگه داریم واقعا در پوست خود خیلی بیشتر نمی گنجیم.
0: جل اگه من خوابم برد منو بیدار کن. من جت لگم.
1: دیگه ولی فکر کنم تموم شد. اگه خدا بخواد بقیه بازی‌های باقی مونده نیمه نهایی و فینال و
0: بازی صدام بود، بازی آرژانتین و بله انگلیس.
1: از 104
0: تا 4 تا 4 تا بازی مونده.
1: چقدر زود گذشت؟ نگذشت. زود گذشت.
0: زود گذشت. آره.
1: و ولی خوش گذشت.
0: تو بیداری؟
1: جام جهانی باره ما واقعا به خاطر اینکه شبا مجبوریم بیدار بمونیم و بازی‌ها رو ببینیم. البته من تقلب کردم، بازی دوم خوابم برد، یعنی بازی آرژانتینو، ولی بازی اول همونم تا اینجا به وقت اینجا تا 2 صبح طول کشید و واقعا کار سختیه. این اعمال شاقه است.
0: یعنی من بازی آرژانتین رسید به وقت اضافه، گفتم ای وای، نیم ساعت از خوابمونم زده شد. خدا خدا میکردم آره پنالتی نکشه، یه 10 دقیقه
1: یه چرتی بزنه
0: افتادم.
1: آره واقعا این روزا هواداران تیم ها اینایی که بازیایی که ساعت های بده با یه چش باز و یه چش بسته فوتبال ها رو میبینن معمولا خیلی.
0: تو ایران امروز نمیدونم کنکور بوده امتحان نهایی بوده یه چیزی بوده، ملت من میدیدم توی فضای مجازی اینا شاکی بودن.
1: یعنی چرا شاکی بودن؟ چون بعد
0: آره بازی بوده و بعد صبح بعد پام شدم میرفتن سر جلسه.
1: همچی توقعی وجود داره که سازمان سنجش بیاد بازی یارو با تقویم جام جهانی؟ یعنی
0: دیگه حالا این همه که به خاطر نمیدونم از آلودگی هوا گرفته تا قطع آب و برق و گاز و جنگ و فلان و همه چیز، حالا یه شبم
1: حیوانکی ها کنکوریای امسال واقعا یعنی توی کلی عقب افتاد و اصلا مدرسه ای نبود، نمیدونم کلاس ها برگزار نمیشد، فکر کنم خیلی از همیشه سخت‌تر کنکور امسال.
0: دوستان برنامه ای داریم راجع به مشکلات
1: کافه فردا به وقت کنکور، سوالات هندسه و
0: آلودگی هوا و
1: زیست شناسی رو من هنوز یه چیزای یادم از دوران مدرسه اینا. اگه سوالی داشت
0: سوالی بود بیایم مشکلات ترافیکی رو هم به زودی بررسی می‌کنیم با امیر خسجردی.

0: بهتر میشه.
1: سلام، من این شوخی با تاریخ این دفعتون رو گوش کردم، اون وقت مادر اگه بگم من کدوم گزارشگر دوست دارم میفهمی چرا من بهت میگم مادر. من همه این گزارش یه طرف، وقتی اسم عطالله بهمنش آورده یه طرف، یعنی واقعا یاد اون موقع افتادم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. دیگه من فوتبال رو اگه به زبان دیگه باشه میخوام هلندی گوش کنم
2: دیگه.
3: جلال مادر،
2: مادرمون بود دیگه به هر حال. حالا ما هم دوست داریم آقای بهمنشو، ولی خب درک نکردیم اون دوران رو و دم شما گرم که
3: کاش آخر صحبتتون یه گزارش هلندی برامون پخش میکرد.
2: آره شما برای ما پخش کنید. به هر حال دم شما گرم که تماس میگیرید.
3: بریم سراغ بازی،
2: بازی اول
3: نروژ و انگلیس. بفرمایید.
4: Into Belling, into Morgan Rogers. Rogers lets fly. It's 2-1 England. Bellingham's there once again on the follow-up. Morgan Rogers' shot spilled by Nealon. Two goals in Mexico in the Azteca and two in Miami for Jude Bellingham.
2: بله، آقای بلینگام با دوتا گلی که زد دیگه به ماجراجویی.
3: خب جلال، من قبل برنامه کلی باهات که راجع به گلزنا کار کردم.
2: اذیت نکن. دارم تقلب دارم.
3: نه از حفظ. هشت
2: کنکوره.
3: هفت خودم یادم.
2: حالا درباره گلزنا صحبت کنیم، درباره بازی صحبت کنیم.
3: آره
2: خب چیز خاصی عوض نشد به اون
3: شکل.
2: آره دیگه، فقط توی این مرحله، توی این بزرگان گلزنی که اون بالا همه جا خوش کرده بودن، فقط کیلیان امباپه یه گل زد و خودشو هشت گله کرد.
3: چه زده بود؟
2: آره دیگه، با مسی با هم هشت گله شد.
3: بلینگام الان اومد بالا.
2: آره دارم میگم، روند چیزو دارم میگم. آره و جود بلینگام دیشب دوتا گل زد، شیش گله شد. با هری کین مساوی هن. دوتا انگلیسی داریم، دوتا فرانسوی داریم توی بالای جدول که عثمان دمبلو و امباپه باشن. یه مسی هم وسط هست با آقای هالند هم که دیگه خدافظی کردیم و دیگه شانسی برای افزایش گلاش نداره و با هفت گل بدون هیچ پاس گلی خدافظی کرد با این جام. و جالبه که الان که امباپه و مسی بالای جدول گلزنان هستن، اگر همین الان جام تموم میشد امباپه آقای گل بود، به خاطر اینکه پاس گل بیشتری داده، با سه تا پاس گل نسبت به مسی که دو تا پاس گل داده جلوتر.
3: آیا این نکته من درسته که تنها بازی بود که گل نزد؟
2: فکر میکنم به احتمال خیلی زیاد. از بخوای کارشناس بدادیم گردن.
3: آره.
2: از کارشناس ترافیک برنامه.
3: کارشناس ترافیک برنامه آقای امیر خسروجدی، درود بر شما. آیا مسی در این ترافیک گلزنان اولین بازی بود که گل نزد؟ البته میخوام راجع به بازی انگلیس نروژ حرف بزنیم، ولی حالا اینو بگو دیگه.
5: دامیران هیرن. من نقدن به این دوستمون که گزارشگر هلندی دوست داشت، من یعنی خانوم و آقایان دامیران هیره نقدش نقدی که تقدیمش کردم، ارادت بندم اتیجان جلال عزیز و شهرام و دوستان و شرمنده رادیو فردا، ارادت بنده همه تونم.
3: اون هلندی بود اون که گفتی؟
5: دامیران هیره یعنی خانوم و آقایان.
3: خانوم و آقایان، لیدیز اند جنتلمن.
2: اینجا میشه، اینجا به چکی میشه دام آپانوا.
3: آپانوا.
2: آره خانوم و آقایان. حالا بگذاریم.
5: خانوم و آقایان شما دم یاره دیگه خودتون
2: میگید. کار سختش گذاشتی برای ما. حالا به هر حال تکلیف مسی رو مشخص کن که بریم سراغ بازی انگلیس نروژ.
5: من موضوع تو عرض میکنم که تو همه بازی گل زده و شب گذشته نتونست گل بزنه و خدمت درز بکنم. آره دیگه بسته بودن اشتیشب و نتونست گل بزنه، بازشون هم به وقت اضافه رسید و دو تیمی که الان میخوام با هم چهارشنبه بازی کنن، دو تا تیمی هستن که یه ماراتون 120 دقیقه رو پشت سر گذاشتن و قطعا این بازی از حساسیت های زیادی جلال برخورداره، به خاطر اینکه این دو تا کشور آرژانتین و انگلیس یه مشکل سیاسی و ژئوپلیتیک قدیمی به خاطر اون فاکلند و جزایر مالدیناس دارن که بریتانیا اومد اونجا رو اشغال کرد توی نزدیکی مرزهای آبی آرژانتین.
3: ببین
5: همین
3: میرسیم سراغ بازی آرژانتین. بلش کن، همون مسی رو فقط می‌خواستیم بپرسیم. الان بپر روی انگلیس نروژ.
5: ببین بازی بودش که خیلی از رسانه ها رو هالند حساب کرده بودن متی و قشنگ بستنش دیگه. این بازیکن موقعی که راه‌های ارتباطی هافبک‌ها و این بازیکن رو ببندی کاملا کارش تموم میشه و عملا دیشب کار خاصی صورت نداد. دیدی که تعویضش هم کرد و رفت بیرون. از اون ور انگلیسی‌ها بازی واضح دارن شرایط بهتری پیدا میکنن. یه جای تعویض ریسکی آقای توماس توخل کرد، دکلن رایس رو نیمه دوم کشید بیرون. خب دکلن رایس واقعا یه بازیکن فوق‌العاده است که جنگنده است، رهبر تو وسط میدون. اومد این بازیکن رو کشید بیرون. یه جاهایی هم اگه دقت کرده باشید تا اون لحظات پایانی 90 دقیقه نروژی ها اصلا میونه میدون گرفته بودن و خطرهای خیلی عجیب و غریبی هم دروازه انگلیس صورت داره. اما شما موقعی که مهرهای مثل جود بلینگام و هری کین رو داشته باشید قاعدتا میتونید نتیجه رو عوض بکنید. به نظر من کردیت این مسابقه علارغم این که بازی فوتبال بازی تیمی، اما واقعا میگم جود بلینگام توی مسابقات نشون داد واقعا یه بازیکن درجه ای که اگر شرایط حاشیه ایش رو بتونه مدیریت بکنه و مثل اون پولگسکوی نشه که دقیقا پولگسکوی سال جام 90 همین درخشش رو تو همین سن و سال داشت، اما بعدش اون اتفاقات واسه افتاد و اون بازیکنی که میتونست یه اسطوره تو فوتبال دنیا بشه رو خودش خراب کرد. اگر بتونه به شرایط حواشی خودش مدیریت بکنه قطعا میتونه سالها ستاره مسابقات باشه و نیمه تو وقت اضافه هم که دیدید دیگه قشنگ بازی رو اداره کردن. بعد به نظر من انگلیس شایستگی رو داشت به اینجا برسه. نکته ای که میخوام در مورد این بازی عرض بکنم و ببندم اینه که انگلیسی ها فهمیدن که مربی بزرگ میخوان برای رسیدن به جام و قاعدتا توماس توخل خیلی تونسته تو این رابطهشون کمک کنه. هم این بازی به خصوص اوج کارش تو بازی با مکزیک بود که با تعویضای خودش با رهبری و اون بالا پایین پره دردن کنار زمینش فوق‌العاده تونست به انگلیس کمک کنه و کاملا بازیکنهای انگلیس به این درک رسیدن که این مربی ازشون چی میخواد در زمین. همون به نظر من اون نقیصه ای که فوتبال انگلیس داشت و نمیتونست به یه جامی برسه توماس توخل تا اینجای کار حلش کرده. اونم نروژیا هرچی که داشتن رو کردن دیگه، اما نتونستن حریف یه سری بازیکن مثل جود بلینگام و هری کین بشن. به نظر من اووردن با کایو ساکا در نیمه دوم خیلی تونست به انگلیس کمک کنه. اون نانی مادوه که بازیکن خوبی است، اما بازیکنی است که نشون داده از اول اگر بیاد تو مسابقه عملا نمیتونه کمک بکنه. بازیکنی هستش که باید زمانی بیاد که تیم میخواد هجومی کار بکنه و بازی قفل شده باشه. بازیکن 90 دقیقه دیدی که نیمه اول که اومد از اول بازی کرد عملا آقای توماس توخل دیدیم بازیکن دیگه هیچی نداره تو زمین، کشیدش بیرون و خدمت شما عرض بکنم که باکای ساکا رو برد. اما در مجموع به نظر من انگلیس حقش بود و حتی میتونست به گلای بیشتری هم برسه و در نهایت نروژی که تا همین جای کارم شگفتی مسابقات بود رو حذف کرد.
2: بله به نظرم هنوز میتونیم بگیم که دلمون برای نروژ تیم دوست داشتنی بود، دلمون براش تنگ میشه، به خصوص با اون به هر حال کنار تیم هم جذاب بود، حواشیش هم جذاب بود، اون تشویق نروژی که انقدر گل کرد و اینها. حالا داشتیم میگفتی توخل، منم یه احساس خود توخل بینی خاصی دارم به خاطر اینکه منم تو پلی استیشن که بازی میکنم رئال مادرید تیمم و آقای بلینگام اونجا بازی میکنه، منم مثل توخل ازش بازی میگیرم از بلینگام.
3: ولی چرا امیر توی رئال اینجوری بازی نمیگیرن از بلینگام؟
5: ببین بازیای باشگاهی با ملی فرق میکنه و اینکه اینجایی که الان شما دارید می‌بینید بازی‌ها رو داره می‌کنه، چون ببین اینا موقعی که میان تو تیم ملی انگلیس اینا همه‌شون انگلیسی‌ان و به اخلاقیات و شرایط خودشون و اون سیستم انگلیس آشنان. و اینکه ببینید همین امسال رئال مادرید اگر یه مربی بزرگی داشت قاعدتاً این بلینگام خیلی میتونست بهشون کمک کنه. حالا مثلا شما نگاه کنید فصل آینده که آقای مورینیو هستش، قاعدتا اون میتونه از همچین بازیکن بازی بگیره و گوشش رو بگیره، کلن میدونه چی کار باید بکنه. همین توماس توخل شما نمی کنید توی این بازی ها نشون داد که واقعا بازیکن ها هم ازش حساب میبرن، همین که اونا میدونن که این مربی ازش جیمال وظایف کاملا مشخصه و اونام که در نهایت همون کار رو انجام میدن که مربی میخواد دیگه. مربی موقعی که بزرگ باشه همین کارا رو، آقای خدمت شما عرض بکنم، توی رئال مادرید هم از همین بازیکن مثل بلینگام میخواد، اما نتونست به خاطر که اون مربی بزرگ نبود. یا مربیای دیگه، مربی بزرگ باشه واقعا میتونه به تیم کمک کنه، اصلا وزنش حرکاتش کنار نیمکت. ببینید کشیدن دکلن رایس واقعا خودش جرأتی میخواد. شما نکن خود این بازیکن که نشسته بود روی نیمکت، معلوم بود که از تعویضش راضی نیست، اما یه مربی بزرگی مثل توماس توخل حتما میدونه تبعاتش چیه و اینکه میدونه که رخکن رو چجوری باید جمع بکنه. رخکن جمع کردن تیمای مثل انگلیس خیلی کار سختیه و اگر نتونی این رخکن رو مال خودت بکنی و بازیکن بدونه که تو بزرگتر از اون هستی، حساب کار دستش میاد. اما اگه بازیکن بدونه که مربی تو سطحی نیستش که بتونه حاشیه رو جمع بکنه، قاعدتا تو هر چقدر هم که ستاره داشته باشی نمیتونی نتیجه بگیری، چون رختکن تو از دست دادی.
2: درست. حالا اشاره کردی به حاشیه‌های بلینگام، چون مصاحبه بعد از بازی توماس توخل، حالا به هر حال علی‌رغم نتیجه و صعود به نیمه نهایی و این حرفا، اصلا از نمایش تیمش راضی نبود، اصلا خیلی عصبی بود، گفتش که ما خیلی شلخته بودیم و فقط تعهد و اون ذهنیت بازیکنامون خوب بود و امروز یه جورایی خوش شانس بودیم. که این حالا به نظرم خودش یه درسه که به هر حال یک مربی تونسته تیمش رو به نیمه نهایی جام جهانی ببره با این کیفیت، با این بازیکن‌ها، و بازم میگه که ما امروز خوش شانس بودیم و شلخته بودن تیمش و بازیکناش.
5: شما نگاه کن
2: جان،
5: ببین اصخایی میکنم میونه کنم، انگلیس اگر اون بازی خودش رو انجام میداد راحت بازی رو برده بود. اینا کار برای خودشون سخت کردن و عملا خط هافک رو داده بودن به اودگارد، اون توپ راست و چپ پخش میکرد و واقعا اگر انگلیس بازی رو دیشب میداد به نروژیا، همون صحبتی که الان کردی و توماس توخل گفت ما شلخته بازی کردیم، تا عملا یه فرصتایی به نروژ میدادن که واقعا دادن اون فرصت رو به نروژ اصلا یه هدیه، یه آوانس بود، چون نروژ در اون حد بند. شما نگاه کن همین آقای ارنینگ هالند دیشب پاشنه آشیل تیمش شد، هر چقدر که تو بازی برزیل اومد خوب کار کرد، گل زد، تو بازی‌های دیگه عالی کار کرد، شب گذشته اسم این بازیکن عملا به ضرر نو. حتی اگه من میتونم بگم اگر بازیش نمیداد آیسول باکن، شاید نروژ راحت‌تر بازی میکرد. اصلا این بازیکن دیشب بودنش تو زمین نتیجه رو تهش معلوم شد دیگه، فقط
2: درست
5: فکر میکرد چون اسمش هالنده میتونه اصلا بیاد راحت گل بده، اصلا بسته بودنش دیشب.
2: درست. و حالا جالبه داری میگی بحث هالنده، این که خب اون گلی هم که مردود شد عملا خطایی بود که هالند روی مدافع انگلیسی کرد و
5: دقیقا
2: رفت به وی آر برد شد. ولی حالا جالبه بگیم که جود بلینگام یه جورایی تو مصاحبه بعد از بازی جواب مربی خودش هم داد، چون وقتی خبرنگار ازش پرسید که نظرت چیه در مورد حرفای توخل که گفته بود خب شما یعنی تیمتون شلخته بود و تعهد بازیکن‌ها بود که بازی رو در آورد و ما خوش شانس بودیم، جوابی که داد با واتور شروع شد، یعنی یه ذره مبهوت نگاه کرد خبرنگار رو، گفت واتور یعنی هر چی، چه میدونم. و بعد در ادامه گفت که شاید توخل نمیدونه که بازی کردن در چنین شرایطی مقابل ارلینگ هالند و مارتین اودگارد و بقیه نروژی‌ها چه حسی داره، که به نظر یه ذره جواب تندی میاد به سرمربی خودش. به هر حال جولینگام یه جوان 23 ساله است که همین الان واقعا یکی از بهترین فوتبالیست‌های دنیاست در رئال مادرید و در تیم ملی انگلیس داره به این خوبی میدرخشه، و حالا باید ببینیم آیا این رفت و برگشت مصاحبه‌ای آیا بین اینها یک بازخوردی داره، یک تنبیهی داره یا نه، مثلا میذارنش پای حرفه‌ای‌گری.
5: برای چی نتیجه نگرفته او تو الان تو انگلیس؟ برای چی تو الان نچند؟ شما نکن رفتن فینال یورو باختن، توی جام جهانی مدال نگرفتن، به خاطر چی؟ به خاطر که این بازیکن ها مثلا گرت ساوت بیشترین انتقادی که ازش رسانه ها میکنن که آقا تو نمیتونی این بازیکن رو دم رختکن رو عملا به بازیکن ها دادی. ببینید یه بازیکن مثل بلینگام هر چقدر که خوب باشه، که قطعا هم خوبه، اما اگه فضا رو ببینه میتونه رخکن و مال خودشون بکنن و به قول فوتبال ده سوار مربی بشن، دیگه مربی کارش تمومه. هر چقدر هم که تو خوب تاکتیک داشته باشی، بازیکن به این نتیجه رسیدگی بزرگتر از توه. و توماس توخل شما نکنید میاد بازی رو برده، میتونه مثلا یه صحبت دیگه بکنه، اما چون مربی بزرگیه، چون سیستم رخکن و نیمکت رو میدونه، اما بازیکن بزرگ کار رو کرده، داره میگه که آقا ما امشب خوش شانس بودیم و بازی رو حساب شانسمون، رو حساب بازیکن بزرگ بردیم، اما از نظر فوتبالی و سیستماتیک خوب کار نکردیم. اینو اون بازیکن مثل بلینگام میدونه که اگه این مدلی نباشه خیلی راحت آقای توماس توخل میذارتش کنار. اصلا ببین برای مربی مهم اون پرنسیپ و شخصیتشه. این آقای بلینگام از نظر فوتبالی فوق العاده است.

0: خب راجب انگلیس و نروژ حرف زدیم. این آهنگی هم که شنیدید بسیار بسیار خاطر انگیزه و مربوط میشه به جام جهانی 1990 ایتالیا. اما یکی از شنونده هامون پرسیده بود از همون که این آهنگ اسمش چیه، کجا پخش شده و چجوری میشه پیدا کرد و اینا. ماجرا اینه که این تو ایران مربوط شد به آهنگ جام جهانی 90 ایتالیا و صدا و سیما و تلویزیون اون موقع خیلی پخش میکردن این آهنگ و بعدها هم خیلی پخش شد. اما یک داستانی داره این قطعه بسیار معروف و اینکه آهنگ رسمی جام جهانی 90 ایتالیا نیستش و یک قطعه به اسم کانتری رودستر
1: به معنی راننده جاده های روستایی
0: و دو تا آهنگساز ساختنش مربوط میشه به سال 1981 که چند تا شبکه بین المللی مثل اسکای اسپورتس و این آهنگو برای پوشش مسابقات جام و خلاصه بازی ها و تیتراژ مسابقات جام جهانی 90 استفاده میکردن. صدا و سیما هم برداشت و
1: آره دیگه عملا این کاری بود که اسکای اسپورت کرده بود و صدا و سیما هم همین مسیر رو رفت و عملا قبلا هم صحبت کردیم که جام جهانی 90 اولین جام جهانی بود که درست حسابی تو ایران پخش شد به صورت مستقیم و اینا و این آهنگ هم گره خورده به خاطره های ما از اون جام جهانی و اینم قصهش بود دیگه. دو تا آهنگساز در سالها قبل یعنی 19 سال قبل 1981 تو یک آلبوم به اسم
0: 9 سال قبل
1: اصلا اون زمانا که میده دیگه کار نمیکنه، ما هم که دیشب درست نخوابیدیم، یک آلبومی به اسم آتلانتیک کراسینگ این آهنگ رو ساختن و گذاشتن تو اون آلبوم و بعدها استفاده شده و حالا هنوز هم ما داریم باش خاطره بازی میکنیم.
0: اما این که چه بود ترانه رسمی جام جهانی 1990، یک گزارشی پریس صحبتی تهیه کرده راجب ترانه های رسمی جام های جهانی. دو بخش داره این گزارش، بخش اولش رو الان با هم بشنویم.
2: جام جهانی فوتبال فقط یک رویداد ورزشی نیست، بلکه یک جشنواره عظیم جهانی با استادیوم، پرچم، شعار، اشک، شادی، تبلیغات و البته موسیقی. داستان از این قراره که از یک جایی به بعد فیفا فهمید برای موندگار کردن جام جهانی فقط گل زدن و معرفی قهرمان کافی نیست، باید آهنگی هم باشه که مردم با شنیدنش فوراً یاد اون جام بیافتن، حتی اگر اسم بهترین گلزن اون دوره رو فراموش کرده باشن.

ایستگاه بعد جام جهانی 1998 فرانسه است و لا کوپا دلا ویدا با صدای ریکی مارتین یا همون The Cup of Life. این یکی دیگه فقط یک ترانه رسمی نبود، بلکه یک انفجار جهانی به حساب می اومد. ریتم لاتین، انرژی بالا و اون شعار معروف آله آله آله باعث شد ترانه از خود جام هم فراتر بره. از اینجا به بعد ترانه جام جهانی تبدیل شد به بخشی از صنعت سرگرمی جهانی. دیگه فقط قرار نبود یه آهنگ خاص برای جام جهانی پخش بشه، چون قرار بود جهان با اون صدا برقصه.

جام جهانی 2002 کره جنوبی و ژاپن هم بوم از آناستیشا رو داشت. ترانه پر انرژی مناسب فضای تلویزیونی و مراسم افتتاحیه. اما با وجود صدای قدرتمند آناستیشا، این آهنگ در حافظه عمومی به اندازه کارهای قبل و بعد از خودش جا نیفتاد. شاید چون ترانه جام جهانی فقط به صدای خوب و تولید حرفه‌ای احتیاج نداره، بلکه احتمالاً باید یک جمله یا ریتم داشته باشه که مردم بتونن همون لحظه مال خودشون کننش.

در جام جهانی 2006 آلمان نوبت The Time of Our Lives با اجرای ایلدیو و تونی براکستون بود. این یکی کاملا مسیر دیگری رو در پیش گرفت، با شکوه احساسی و نزدیک به موسیقی کلاسیک پاپ. بیشتر از اون که آهنگ رقص و شادی باشه، برای لحظه‌های اشک و شکوه ساخته شده بود، برای صحنه‌ای که دوربین آهسته روی چهره بازیکن قهرمان یا هوادار گریان میمونه. اگر The Cup of Life آهنگ قبل از بازی بود، The Time of Our Lives موسیقی تیتراژ پایانی رویاها بود.

نقطه اوج ترانه‌های جام جهانی احتمالاً جام 2010 آفریقای جنوبی بود، جامی که دو آهنگ بزرگ به جهان داد، اولی واکا واکا با صدای شکیرا و گروهی از آفریقای جنوبی با نام فرشلی گراوند. ترانه‌ای که هم پاپ بود، هم رقص داشت، هم رنگ قاره میزبان رو با خودش می آورد. عبارت This time for Africa یا این دفعه نوبت آفریقاست فقط یه ترجیع بند نبود، یه شعار جهانی شد. از مدرسه و باشگاه تا عروسی و استادیوم همه جا شنیده شد. حتی کسایی که فوتبال رو جدی دنبال نمی کردن با واکا واکا فهمیدن جام جهانی شروع شده.

تی داشت، اما برای خیلی‌ها به همون اندازه جهانی شد. Waving Flag از کینان در نسخه تبلیغاتی کوکاکولا. این ترانه از دل تجربه مهاجرت و جنگ و امید و رهایی می اومد، اما در نسخه جام جهانیش تبدیل شد به آهنگ شادی و پرچم. نتیجه این شد که جام 2010 برای خیلی‌ها دو صدای اصلی داشت، یکی واکا واکا و یکی Waving Flag، یکی رسمی‌تر، یکی مردمی‌تر، اما هر دو موندگار.

اینجای ماجرا و پایان جام جهانی 2010 رو داشته باشین، در بخش بعدی میرم سراغ جام‌های جهانی 2014 تا 2026.

0: سوالی داشتم، اگه صلاح بدونید از امیر بپرسید، کارشناس عزیز، و اینکه آیا یک مربی موفق در عرصه باشگاهی لزوما در ملی هم میتونه موفق باشه. حالا نمونهش آقای آنجلوتیه که حالا من البته جرئت نمیکنم نقد کنم چون کارشناس نیستم، ولی خب به حال موفق نبود و همه دیدیم. ولی حالا این شاید سوال خیلی هم باشه، اگه دو سه دقیقه بگنجونید در یه اپیزودی، خب ما هم در پوست خودمون نخواهیم گنجید و خوشحال میشیم که این جواب بگیریم از امیر. چه کسی از امیر بهتر؟
1: بله، هدف ما اینه که شما در پوست خود نگنجید، بنابراین از امیر میخواییم که یک جواب دونونه برای سوال دوستمون در نظر بگیره. امیر جان.
2: جلال جان، ارادت دارم، خیلی تشکر میکنم از شنوندگان رادیو فردوش، اینقدر نکته بینم. ببین، بازی های ملی و باشگاهی خیلی با هم تفاوت میکنن. ببین، توی مربی مثل جوزه مورینیو، مثل گواردیولا، مربیانی هستن که همش باید اکتیو و فعال باشن، چون بازی باشگاهی شما هر روز تمرین داری و هر هفته مسابقه. بازی ملی اصلا قصتش فرق میکنه. مثلا شما یا که یه مربی مثل کارلو آنچلوتی که تمام اون اعتبار و سیستم فوتبالیش در رده های مختلف باشگاهی بوده، بعد همه جامعه معتبر رو هم گرفته، الان تو برزیله، اون فعالیت و اون اسم و اون اخبار به روز قبلی آنچلوتی که توی مثلا رئال و پاریس سن ژرمن و اورتون و میلان بود نمیبینید. چرا؟ به خاطر که بازیای ملی فقط زمانی هستش که بازیای باشگاهی تعطیل بازیای دوستانه است و مربیانی که میرن توی بازیای ملی یه مقداری از دید رسانه ها خارج میشن. و خب تفاوت شما نگاه کنید، مربی که هر روز تو رسانه هاست، هر روز تو سطر اول خبر هاست، تو حواشی باشگاهیه، بعد یه دفعه میاد میره مربی رده ملی میشه، از اون فشار زیاد میاد بیرون. و خدمت شما عرض بکنم، در سال مگه ما چند تا بازی دوستانه داریم یا اردوهای مختلف داریم؟ رو همین حساب مربیانی که رده باشگاهی هستن، مربیانی هستن که دوست دارن همیشه اکتیو باشه. شما باید به این جنبندی برسید که زمانی که رفتید تو تیم ملی دارید کار میکنید، درسته تیم ملی تابلوی تمام نمای فوتبال اون کشوره، اما دیگه شما به عنوان مربی اون جایگاه باشگاهی رو ندارید. باید اینو برای خودتون حل بکنید. اما رسیدن موفقیت در رده ملی میتونه خیلی بزرگ باشه و اتفاقاً برخی از مربیایی که تو رده ملی نتیجه میگیرن میان و بعد از اون آفرای بزرگ باشگاهی میگیرن، مثل زلاتکو دالیچی که الان از کرواسی رفته و خب خیلی پیشنهاد داره، یا مربیای دیگه، یا همین سولباکنی که الان سر مربی نروژ، قاعدتا پیشنهادهای زیادی بهش خواهد شد، چون میان باشگاه ها و اسکاوت هاشون نگاه میکنن، میبینن این مربی ها تونستن توی تورنمنت بزرگ نتیجه بگیرن، میبینن روشون سرمایه گذاری میکنن. هر چقدر جوانتر باشن قاعدتا اون پیشنهادات بیشتره. و به نظر من مربیگری در رده باشگاهی و ملی دوتا مقوله متفاوتن که اصلا نمیتونید با هم اینا با هم تلفیقش بکنید. هر کدومشون یه مزایایی دارن، اما رده باشگاهی به خاطر که شما هر روز در دید رسانه ها هستید، هر روز دارید کار میکنید، فعالیت میکنید.
3: همین جا حالا یه سوالی، الان ما مورد آنجلوتی رو داریم که مربی برزیل شد و حالا با حذف میشه گفت تقریبا زود هنگام برزیل از جام، یک جورهایی بعضی ها انتقاد کردن که مربی مناسبی شاید نبود برای این تیم. چرا به نظرت آنجلوتی به سمت نیمکت ایتالیا نرفت؟ آیا مورد مناسب تری نبود براش که هدایت تیم ملی کشورش رو بالاخره به دست بگیره و اونجا به نظرت آیا میتونست موفق تر باشه؟
2: من به نظرم مهتی جان، آنجلوتی مربیه که واقعا میتونه هر جای داغونی رو بزنه درستش بکنه. خب الان ببین، من الان اگه جای فدراسیون فوتبال ایتالیا باشم، برای پروژه‌ای که دارن تعریف میکنن، چون پائولو مالدینی رو بردن مدیر فنی کردن، لئوناردو رو بردن، به نظر من باید یه برنامه‌ریزی 4 ساله بکنن که تهش یه مربی مثل آنجلوتی یا مثل یه همچین مربی یا آنتونیو کونته اینا پروژه‌شون رو بتونن اجرا بکنن. آقای آنجلوتی دید که قبل از جام جهانی، خب آفری بهش نداده بودن، ولی دید که این تیم ایتالیا با شرایطی که الان هست قطعا امیدواری نداره، حتی اگه صعودم به جام جهانی میکردن با این نسل الانی که تو فوتبال ایتالیا است با این نتایج افتضاحی گرفته نتیجه نمیگرفت.
1: درسته،
2: شاید با آنجلوتی صعود میکرد اما نتیجه نمیگرفتن. برای پروژه‌ای مثل فوتبال ایتالیا که یکی از پرافتخارترین ها در جام جهانی 4 دفعه قهرمان شده، به نظر من بعد از اومدن این آقای پائولو مالدینی باید یه مربی بزرگی بیاد که ساختار بتونه تعریف کنه، چون ایتالیا قاعدتا باید برگرده به نقطه اوجش.
1: من نمیدونم کلا تیما جلوی آرژانتین جون سخت میشن تیمای، چون تا حالا با تیم بزرگی هم اون تیمای خیلی گنده جام هم بازی نکرده، ولی هر کی اومده یه تلاش کرده یه حماسه جلوی آرژانتین خلق کنه و آرژانتین اجازه نداده از جمله دیشب.
3: و اون چیزی که قبلا در مورد تیم آلمان میگفتن که فوتبال 90 دقیقه است و اینکه بازی رو اون ته بالاخره در میاره، الان آرژانتین داره اون
1: داره اون کارو میکنه،
3: مسیر رو ادامه میده
1: و در نهایت دیگه قفل بازی تو وقت اضافه با گل خولیان آلوارز شکست. امی جان تو چی فکر میکنی؟
2: ببین من دو سه روز قبل هم عرض کردم جلال جان، تیم سوئیس واقعا تیم مرموزیه و خیلی حوصله سربرم بازی میکنه. یعنی شما نگاه کنید الان یه سری ها میان آقا نروژ حفظ شد هست شد، خب فوتبال قشنگتری نسبت به همین تیم سوئیس بازی میکنه. واقعا سوئیسی ها فوتبالی به اون صورت بازی نکردن. آرژانتین نمیدونم دیشب چرا انقدر بازی رو برای خودش سخت کرد، با این حالی که سوئیسی ها از همون اوایل نیمه دوم 10 نفر هم بودن نتونستن به اون چیزی که میخوان دست پیدا بکنن. ولی تفاوت شما دیدید دیگه، شما مثلا ببینید مسی رو دارید یه فوق ستاره است، کنار اون آلوارز رو میارید، لاوتارو مارتینز رو میارید، بعد مکالیستر رو دارید، یه دسته سرمربی بازه برای اینکه بتونه تو این شرایط قفل بازی رو باز بکنه. اون دوتا مهاجم نوکی که اون جلو داشتن آلوارز و لاوتارو مارتینز، واقعا اونا اگه نبودن شما فقط یه مسی رو داشته باشی شاید بعضی موقع اون یه دونه کم باشه، ولی شما نگاه کنید مارتینز رو میاری، آلوارز رو میاری، بازیکن خوب زیاد داری و سوئیس هم تو همینجا به نظر من دیگه بسشه، چون چیز خاصی فوتبال نشه. این تیم الان چندین سال با همین سیستم داره میاد بالا و تهش هم همین میشه. اما من قبل از این که بخواید برید به بازی‌های بعدی پردازید، محک جدی آلبی سلسته چهارشنبه است، چون اینجا انگلیسه دیگه، شما با یه تیم بزرگ طرفید.
1: کاملا درسته. چه بازی بشه حالا بعد از اینکه بازی اسپانیا بلژیک رو صحبت کردیم دربارش بیشتر میتونیم صحبت کنیم که بازی های نیمه نهایی
3: برای اون حالا وقت داریم راجع به بازی های
1: وقت هم داریم حالا
3: برنامه‌های بعدی حرف بزنیم.
1: آره و پس بریم اسپانیا بلژیک.
3: بریم اسپانیا بلژیک. کوباسی تیکینگ ایم او اسپیلد بای لمنز اند بریت ایتس دات من اگین.
1: امیر جان موافقی که یکی از با کیفیت ترین بازی های به نظرم این مسابقات بود؟
2: قطعا همینطوریه نتی جان، هم چون دوتا تیم واقعا میدونستن که اگر به بازن حذف میشن، ببینید محل حذفی شرایط سخت، یکی از علتهایی که بازی ها رو سخت میکنه این که بازی دوتا تیم رو محتاط میکنه، اما این دوتا تیمی که با هم بازی کردن خیلی خوب داشتن بازی میکردن. ببین شما نکنید همین بلژیکی که توی مقدماتی واقعا همه من خودم میگفتم مثلا این چه تیمی، اما نیمه توی مرحله حذفی اصلا اومد وارد اون جل اصلی خودش شد و به نظر من یه کار خوبی که آقای گارسیا کرد، این کتلای رو اوورد تو بازی، دیدی دیگه دو تا گل به امریکا زد، تو همین بازی با اسپانیا هم گل مساوی رو زد، نشون داد مهاجم تو باکسه و فوق العاده عالی بازی کردن. و به نظر من مهدی جان اسپانیا اگر این ستاره ها رو واقعا نداشت نمیتونست از پس بلژیک بر بیاد و تو اون دقیقه میکل مرینو، شما نکن میکل مرینو یه بازیکنه که شاید بازیش به چش نیاد، اما دقیقا تو دوتا بازی که اومد تعویض طلایی شد، اومد اول توپی که گیرش اومد گلم زد، مهاجم تو باکس هم نیست، اما آرتتا دو سه تا بازی توی لیگ برتر انگلیس اووردش و توی نبود مهاجماش استفاده که و جواب داد. الان همین آقای دلافونتم داره توی لاروخا انجام میده و به نظر منم نتیجه گرفته. حیف شد بلژیکی که تو مرحله حذفی بود، اصلا با بلژیکی تو مقدماتی بود زمین تا آسمون فرق میکردن و اگر بد شانسی نمیورد اون اتفاقات نمیورد، اون ضعف دروازه‌بان دومش و اون گل بدی که خود توپو دو ضرب جمع کرد، به نظر من جا داشت که حداقل دو تیم برن تو وقت اضافه و اونجا بتونن یه کاری انجام بدن. بلژیک واقعا به نظر من اون به حق خودش نرسید. در مرحله حذفی میتونم بگم فوق‌العاده بودن، چون سه تا بازی رو بازی کردن که تو بازی اول با سنگال اصلا کارشون تموم شده بود، بعد بازی دوم با امریکا میزبان رو در هم کوبیدن، تو این بازی هم پایاپای داشتن میرفتن جلو.
3: دقیقا جلال جان به نکات درست و مهمی اشاره کردی.
1: ممنونم امیر جان. عرض کنم که بریم چیکار کنیم دیگه؟
3: الان میتونیم بریم سراغ یکی از بازی‌ها. اینا رو گفتیم جلال جان به خاطر اینکه امیر الان من کیم؟
2: مهتی.
1: چون وقتی من سوال میکنم گاهی وقتا تو با مهتی صحبت میکنی، وقتی با مهتی از سوال میکنه با من صحبت میکنی. حالا تو زبدریه دیگه، میخوای رد گم کنی.
3: بذار بعد جلال بپرسم. جلال الان من کیم؟ من
1: تو امیر خود تو شهرامی. بگو امیر جان.
2: من یه دفعه یه چیزایی رو میکنم که الان خود شما میگه آقا این کیه.
1: ببین رونالد حرکت رونالدینیو
3: خوب بود. یه تلفن بشه
2: شما بگی فقط جود بلینگام میتونه مثلا
1: با خودمون جود خسرو جدی داریم.
4: درود، من خاطره زیاد دارم از جام جهانی، اما اون سال 82 رو هیچ وقت یادم نمیره که برزیل سوکراتس کاپتانش بود، زیکو ادرم بودن، اما به ایتالیا باخت. واقعا بازی قشنگی که بود. قربونت.
1: ما چیزی یادمون نمیاد اونجا.
3: منم یادم نمیاد از اونجا جهانی.
1: یه چیزایی شنیدیم و تصاویری دیدیم ولی متاسفانه ما یادمون نمیاد، ولی دمتون گرم که با ما در میون گذاشتید.
3: خب الان می‌خوایم بریم سراغ یک جام جهانی که اونم ما چیزی ازش یادمون نمیاد، 1974.
1: آره.
3: و مجموعه گزارش مهران کریمی که میره سراغ بازی‌هایی که یک داستان‌های فراتر از فوتبال داشتن، بازی آلمان غربی و شرقی.
1: به
5: در تاریخ جام‌های جهانی فوتبال برخی مسابقات تنها یک رقابت ورزشی نیستند، بلکه بازتابی از تحولات سیاسی و اجتماعی دوران خود به شمار می‌روند. دیدار تیم‌های ملی آلمان غربی و آلمان شرقی در مرحله گروهی جام جهانی 1974 از جمله همین مسابقات بود. دیداری که در اوج جنگ سرد برگزار شد و بسیاری آن را نبرد میان برادران نامیدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان به دو کشور مجزا تقسیم شد. آلمان غربی با نظام سرمایه‌داری و آلمان شرقی تحت حاکمیت کمونیستی. این دو کشور در طول 41 سال جدایی تنها یک بار در سطح ملی برابر یکدیگر قرار گرفتند. آن هم در جام جهانی 1974 بود که به میزبانی آلمان غربی برگزار می شد. در دهه‌های پس از تقسیم آلمان، فوتبال یکی از معدود عرصه‌هایی بود که ارتباطی محدود میان مردم دو سوی مرز حفظ می‌کرد. هرگاه تیمی از آلمان غربی برای مسابقات اروپایی به کشور بلوک شرق سفر می‌کرد، تقاضا برای خرید بلیط به شدت افزایش می‌یافت. این استقبال نشان می‌داد که با وجود دیوار برلین و شکاف سیاسی، احساس تعلق ملی در میان بسیاری از آلمانی‌ها همچنان زنده است. با این حال، تشدید تنش‌های جنگ سرد در دهه 1960 باعث شد دیدارهای ورزشی میان دو کشور به حداقل برسد، تا اینکه قرعه‌کشی جام جهانی 1974 سرنوشت را به گونه ای رقم زد که دو آلمان در یک گروه قرار گرفتند. آلمان غربی به عنوان میزبان نیازی به حضور در مسابقات مقدماتی نداشت، اما آلمان شرقی با عبور از گروهی شامل رومانی، فنلاند و آلبانی به جام جهانی راه یافت. در مرحله گروهی جام هر دو تیم عملکرد موفقی داشتند. آلمان غربی ابتدا شیلی و سپس استرالیا را شکست داد. آلمان شرقی نیز استرالیا را مغلوب کرد و برابر شیلی به تساوی رسید. به این ترتیب همه چیز برای تقابل حساس دو تیم در آخرین بازی مرحله گروهی آماده شد. 22 ژوئن 1974 ورزشگاه فولکس پارک هامبورگ، مسابقه‌ای که از ماه‌ها قبل نه تنها در محافل ورزشی بلکه در محافل سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. آلمان غربی با ستارگانی چون فرانس بکنبایر، مولر و پول بریتنر مدعی اصلی پیروزی محسوب می‌شد. بسیاری از بازیکنان این تیم ستون‌های اصلی باشگاه بایر مونیخ بودند که همان سال قهرمان اروپا شده بود. در سوی مقابل آلمان شرقی از نظر فنی ضعیف‌تر ارزیابی می‌شد، اما موفقیت‌های اخیر باشگاه اف سی مگدبرگ در فتح جام‌های اروپایی نشان می‌داد که فوتبال این کشور در حال پیشرفت است. بازی آغاز شد. نیمه نخست مسابقه با احتیاط فراوان دو تیم سپری شد. فشار سیاسی و اهمیت نمادین بازی باعث شده بود بازیکنان از اشتباه کردن هراس داشته باشند. آلمان غربی مالکیت توپ بیشتری داشت اما نتوانست از فرصت‌هایش استفاده کند. در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر چندانی نکرد تا اینکه در دقیقه 77 تعویض طلایی سرمربی آلمان شرقی نتیجه داد. ارسال دقیق ارشال هامان به یورگن اسپارواسر رسید و مهاجم تیم آلمان شرقی پس از عبور از مدافعان توپ را از کنار سپمایر، دروازه‌بان آلمان غربی، وارد دروازه کرد. گل یورگن اسپارواسر تنها گل مسابقه بود، گلی که به یکی از نمادین ترین لحظات تاریخ فوتبال آلمان تبدیل شد. با سوت پایان مسابقه آلمان شرقی با نتیجه 1-0 پیروز شد و صدر نشین گروه شد. رسانه ها و مقام های آلمان شرقی این پیروزی را نشانه برتری نظام سوسیالیستی معرفی کردند. اما در ادامه مسابقات مسیر دو تیم کاملا متفاوت شد. آلمان شرقی در مرحله دوم مقابل برزیل، آرژانتین و هلند قرار گرفت و خیلی زود از مسابقات کنار رفت. در مقابل آلمان غربی از گروه خود صعود کرد و در نهایت با شکست هلند در فینال قهرمان جهان شد. به این ترتیب اگرچه آلمان شرقی نبرد هامبورگ را برد، اما آلمان غربی جام جهانی را بالای سر برد. سالها بعد بسیاری از بازیکنان آلمان شرقی تلاش کردند اهمیت سیاسی آن مسابقه را کمرنگ جلوه دهند و تاکید کردند که هدف اصلی آنها تنها پیروزی در یک مسابقه فوتبال بوده. سرانجام با فرو ریختن دیوار برلین در سال 1989 و اتحاد دوباره آلمان در سال 1990 رقابت میان دو آلمان نیز به پایان رسید. دیدار جام جهانی 1974 همچنان تنها مسابقه رسمی میان دو تیم ملی آلمان شرقی و آلمان غربی در تاریخ باقی مانده است. مسابقه‌ای که بیش از یک بازی فوتبال نمادی از یکی از مهمترین شکاف‌های سیاسی قرن بیستم بود.
3: خب اینم از گزارش مهران کریمی فراتر از فوتبال آلمان غربی و شرقی. بله. مجلل دو تا بازی نیمه نهایی.
1: بله دو تا بازی نیمه نهایی که به نظرم واقعا نیمه نهایی خیلی خیلی جذابی. آخه مسئله اینه که دو تا جام جهانی قبلی یعنی 2018 روسیه و 2022 قطر توی یه نیمه نهایی مهمون ناخونده داشتیم، یه جورایی مهمون های ناخونده داشتیم. مثلا تو 2018 روسیه کرواسی و بلژیک مثلا اومده بودن با فرانسه و انگلستان، 2022 قطر، کرواسی دوباره بود و مراکش. ولی این سری در این جام جهانی من دعاهای خودم مستجاب شد و 4 قول رسیدن.
3: و همین نکته‌ای که میگی، برای سومین بار در طول تاریخ جام جهانی 4 تیمی که اومدن نیمه نهایی، هر 4 تاشون سابقه قهرمانی
1: دارن.
3: 1970 و 1990 هم همینطوری بود.
1: آره، به نظرم خیلی ها به لحاظ روحی دیگه حوصله حماسه و یک تیم ضعیف بیاید مثلا قهرمان بشود و نایب قهرمان بشود و اینا، همه دوست دارن به نظر، یعنی حالا همه که نمیتونیم بگیم، اکثرا احتمالاً دوست دارن که 4 قول بیافتن به جون هم بزنن، چون بازی رده بندی هم داریم، عملا 4 بازی مونده که این 4 تیم فکر کنم بخوام با هم بازی کنن، یعنی آرژانتین و فرانسه و انگلیس و
3: یکاش گروهی بازی میکردن
1: همینجوری ادامه داشت. به هر حال به نظرم بازی جذابیه که سه‌شنبه و چهارشنبه، خوشبختانه ساعتاش هم یکم ساعتای معقول تریه، بازی فرانسه اسپانیا ساعت 10:30 شب به وقت ایران و بازی روز بعدش انگلستان آرژانتین ساعت بازم 10:30 شب به وقت ایران بازیشون برگزار میشه.
3: امیر جان یه حدود 1 دقیقه 1.5 2 نیمه نهایی.
2: ببین مهدی، من فهم مردم مهدی دیگه، درسته دیگه، جلال نبود.
3: جلال
1: بله بله درسته، بله
2: من مهدی
1: تایید شد.
2: من فکر میکنم جلال جان بهترین تیم این دوره مسابقات تا اینجا فرانسه بوده، یعنی الان توی خیلی از بنگاه شرط‌بندی کارشناسان اونایی که دارن صحبت میکنن این شانس اول رو به فرانسه میدن، اما فوتبال میدونه یه سری اتفاقات درش میفته که شاید قابل پیش بینی نیست. فرانسه به نظر من شانس اول قهرمانیه. اسپانیا تیمی هستش که میتونه اگر نیمه نهایی رو ببره قاعدتا فینال با هر تیمی بیفته اون جلد اصلی اسپانیا رو ببینید که توی بازی فینال 2024 مقابل انگلیس زدن 3-0 بازی رو بردن. از این ورم به نظر من مهمترین محک آرژانتین توی این مسابقات بازی با انگلیسه، داره با تیمی مساف میده که گفتم مساف این دوتا کشور فوتبالی نیست، فقط اینا سال هاست که سر قضیه اون فاکلند و مالدیناس مشکل دارن و آرژانتینی های نگاه همیشه غضب آلودی به بریتانیا داشتن به خاطر مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکه، اما تو زمین مسابقه به حساب بکنیم از نظر حرفه‌ای، از نظر بزرگ مربی، به نظر من با این حالی که اسکالونی 2022 قهرمان شد با آرژانتین، اما توماس توخل انصافا از نظر مربیگری تجربهش و قهرمانیش خب یه سرگردن بالاتر از اسکالونیه، تجربهش هم بیشتره، ولی در نهایت شما موقع که مسی و یه طرف هم بلینگامو داشته باشید اون بازیکنه شاید بتونن در دقایقی
3: کار در بیارن. خیلی هم ممنون، فرصتمون رو به اتمامه، فردا نیستیم
1: ولی
3: امشب هم بازی نیست،
1: فردا شب هم نیست،
3: سه شنبه برمیگردیم.
1: مواظب خودتون باشید.
3: باشید، وقت بخیر و تا بازی نیمه نهایی.

0: ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. در شامگاه یکشنبه 21 تیر 1405 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. شنونده مجله خبری تحلیلی شبانگاهی رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده. اما پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم حمید فاطمی همراه بشیم با مشروع خبرها.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فرماندار قشم شامگاه یکشنبه از اصابت دست کم 10 پرتابه به این جزیره خبر داد. وی در گفتگو با ایرنا اعلام کرد این حملات به اهداف نظامی انجام شده و تلفات جانی نداشته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اثر حمله روز یکشنبه به جزیره فارور بندرلنگه، نوح مهدوی رئیس اداره نگهداری همراه اول استان هرمزگان که برای تعمیر دکل‌های آسیب دیده به این جزیره اعزام شده بود، کشته و دو همکار او مجروح شدند. خبرگزاری فارس نیز از شنیده شدن چند صدای انفجار در شرق بندرعباس و جنوب جزیره قشم خبر داده است. به گزارش آکسیوس، ارتش آمریکا سامانه‌های موشکی، پدافند هوایی و قایق‌های کوچک سپاه پاسداران را در اطراف تنگه هرمز هدف قرار داده است. این تحولات پس از اعلام ارتش آمریکا درباره حمله به 140 هدف نظامی در ایران رخ داده است. مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه می‌گوید این عملیات در واکنش به حملات ایران به چند کشتی در روزهای گذشته انجام شده. در همین حال ارتش کویت اعلام کرد که روز یکشنبه در حمله پهپادی به یک سکوی حفاری متعلق به شرکت نفت کویت یک کارگر زخمی شد. ارتش کویت همچنین در شبکه ایکس اعلام کرد که 3 پست مرزی در شمال این کشور مورد حمله قرار گرفته و خسارات مادی به بار آمده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت آمریکا در واکنش به حملات اخیر ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز ضربات سنگینی به این کشور وارد کرده است. او در یک گفتگوی تلفنی با شبکه خبری CNN گفت دیروز جلسه‌ای با آنها داشتیم، با همه چیز موافقت کردند و توافق خیلی خوبی بود، اما یک ساعت بعد با پهپاد به یک کشتی حمله کردند. اینها آدم‌های مریضی هستند. او همچنین اظهار داشت از نظر آمریکا تنگه هرمز باز است. این در حالی است که نهاد ایرانی مسئول نظارت بر اجرای سازوکار جدید عبور از این آبراه روز یکشنبه اعلام کرد عبور شناورها در حال حاضر امکان پذیر نیست. در خبر دیگر، وزارت خارجه عمان روز یکشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی یادداشت اعتراضی خود را به دلیل حملات شب گذشته ایران به وی ابلاغ کرد. عمان این حملات را غیر مسئولانه خوانده و بر ضرورت پایبندی به اصول حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی تاکید کرده است. این حمله تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که عمان میزبان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود. دولت عراق اعلام کرد علی زیدی نخست وزیر این کشور روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی و به دعوت دولت آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد. به گفته حیدر البودی سخنگوی دولت عراق، در این سفر چندین یادداشت تفاهم از جمله در بخش‌های نفت و گاز امضا خواهد شد و بغداد قصد دارد با جذب شرکت‌های آمریکایی ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد. العبودی همچنین گفت توافق‌های جدید با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت طراحی شدند تا وابستگی عراق به تنگه هرمز کاهش یابد، مسیری که در پی جنگ ایران و آمریکا و اختلال در کشتیرانی درآمدهای نفتی عراق را تحت تاثیر قرار داده است. تقویت توان نیروهای مسلح عراق نیز از محورهای گفتگوهای واشنگتن خواهد بود. و وزارت خارجه هند روز یکشنبه در بیانیه‌ای حمله به کشتی‌های تجاری در منطقه را عمیقاً نگران کننده توصیف کرد و افزود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های غیر نظامی در منطقه باید متوقف شود. وزارت خارجه هند اعلام کرده است که 11 تن از خدمه کشتی GFS گالاکسی که از سوی ایران مورد حمله قرار گرفت هندی بودند و یک نفر از آنها همچنان ناپدید است.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و اینک به بخش تحلیلی رادیو فردا خواهیم رفت.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: اما حمله به قطر که یکی از میانجیگران اصلی میان تهران و واشنگتن است، نگرانی ها درباره آینده دیپلماسی در منطقه را افزایش داده است. خبرگزاری رویترز یادآوری کرده که دوحه پیشتر هشدار داده بود تا زمانی که خود هدف حمله باشد نمیتواند نقش میانجی را در ادامه بازی کند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان گفتگو کرده.
3: واقعیت این است که بین تمام حملاتی که جمهوری اسلامی دیروز انجام داده، حمله به قطر و عمان خیلی خیلی نمادین هست. به خصوص عمان که آقای عباس عراقچی دیروز که اونجا بود نتونست هیچ توافقی بر سر مدیریت مشترک با عمان در تنگه هرمز به دست بیاره. وزارت امور خارجه عمان هم گفت ما به هیچ وجه خواهان هزینه دادن کشتی ها برای عبور از تنگه هرمز نیستیم و تنگه هرمز کماف سابق یک آبراه دریایی است. علاوه بر این عمان حتی با فرانسه قرارداد بسته برای اینکه پس از پایان تنش ها مدیریت تنگه هرمز رو به دست بگیره برای حفظ آزادی کشتی ها. اینه که واقعیت این است که ظاهرا جمهوری اسلامی در یه بنبست سیاسی قرار گرفته. از یه طرف این تنگه هرمز رو نمیتونه نگه داره، عمان هم که آخرین امیدش بود که با هم دیگه یه توافقاتی به هر حال به اصطلاح انجام بدن، اونو هم همراه خودش نداره. آمریکا هم که اعلام کرده ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مختل بشه و از تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی چنین برداشت میشه که تنگه هرمز اهمیتی به اندازه بمب اتمی برای جمهوری اسلامی داره. یعنی اگر با بمب اتمی میخواستن جهان رو تحت فشار قرار بدن، بعضی ها میگن به گروگان بگیرن، الان تنگه هرمز همین نقش رو پیدا کرده، باش میتونن اقتصاد کل جهان رو به گروگان بگیرن. و این چیزی است که آقای ترامپ که خودش مرد تجارت و بیزینس هست نمیتونه قبول بکنه، به خصوص این که اثرات این در پمپ بنزین های آمریکا و اروپا هم قابل رویت.
4: ایران بر حق خودش برای تعیین مسیرهای عبور در تنگه هرمز اصرار داره. شما هم اشاره کردید آمریکا هم خواهان بازگشت کامل به وضعیت پیش از جنگ و عبور آزاد و بدون عوارضه. حالا پرسشی که از شما داریم اینه که آیا اساساً بین این دوتا تعریفی که از امنیت کشتیرانی این کشور و آن کشور دارن نقطه مشترک و سازشی وجود داره یا اختلاف بر سر تنگه هرمز به یه مسئله مربوط به حاکمیت و موازنه قدرت بدل شده که به هیچ وجه با راه حل‌های فنی حل نمیشه و اصلا تا کی میتونه تنگه هرمز به این وضعیت ادامه بده؟
3: معلوم نیست. پاسخ شما به این دلیل مشکل هست برای اینکه ما در جمهوری اسلامی اگر فرض کنید فردی مثل علی خامنه‌ای بود که در زمانی احساس میکرد کل نظام در خطر هست، میومد یه سخنرانی میکرد و یک راه حل موقتی ایجاد میشد، نرمش قهرمانانه یا هر چیزی دیگه هم اسمش میذاشت، ولی الان هیچ کسی نیست در جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای هم اون نقش اون اتوریته تو به قرآن نداره. نوشته هایی هم به نام مجتبی خامنه‌ای صادر میشه، اولا همون جور موضع رادیکال ها رو داره، ثانیا حتی اگر موضع رادیکال ها نمی داشت، مجتبی خامنه‌ای دارای اون وزنه ای نیست که همه رو دور خودش بتونه جمع بکنه. اینه که من فکر میکنم پاسخ سوال شما به این علت مشکل است که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی کی تصمیم میگیره و چرا این تصمیم رو میگیره. به همین علت هست که این وضع میتواند به یه جنگ گسترش یافته تبدیل بشه. ولی فکر میکنم در میان مدت، یعنی در چند روز آینده، ما شاهد این نوع برخوردها خواهیم بود و هر دو طرف هم سعی میکنند که محدوده برخوردها رو نگه دارن، زیاد توسعه ندن و حملاتشون هم به کشورهای همسایه میبینید هیچ گونه ضرر جانی یا مالی آنچنانی به وجود نیاورده، بیشتر نمادین هست، سعی میکنن به همین حد نگه دارن تا شاید در آینده راه حلی پیدا بشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی تشخیص بده که این گزینه، یعنی حکومت بر تنگه هرمز، با براش غیر ممکن هست.
4: آقای سعدزاده، بله. پس اجازه بدید بریم به یک سوی دیگر. جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو اهرمی برای واداشتن آمریکا به اینکه تعهدات اقتصادی و امنیتیش رو انجام بده میدونه، اما حملات اخیر آمریکا به بیش از 300 هدف نظامی ایران نشون میده که واشنگتن حاضره برای شکستن این اهرم هزینه نظامی بالایی بپردازه و ضمن اون که هزینه هنگفتی رو هم به ایران تحمیل کنه. در این موازنه کدام طرف الان بیشتر در حال فرسایشه و چه نشانه‌ای حاکی از اون خواهد بود، از دیدگاه شما البته، که یکی از دو طرف از راهبرد کنونیش عقب نشینی کرده؟ اون علامتی که نشانه عقب نشینی خواهد بود چیست؟
3: نمی‌بینم من اون علامت رو، چون هر دو طرف بر سر یک موضوعی اصرار دارن که تغییرش خیلی خیلی مشکل هست و آمریکا هم به این سیاستش ادامه میده و سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک کاری بکنه که عاقلین یا اونایی که خودشون فکر میکنن عاقل هستن اونها زمام امور رو در دست بگیرن. اینه که ما به بن‌بست رسیدیم، تا زمانی که این بن‌بست از طرف یک طرف برطرف نشه غیر ممکن است. یا اینکه آمریکا بپذیره که لااقل اون بخش شمالی تنگه هرمز، اون چیزی که به آبهای سرزمینی ایران نزدیکه، اگر کشتی از اونجا حرکت کرد جمهوری اسلامی یک حقوقی در اونجا داره. ولی مسئله این است که جمهوری اسلامی این حمله رو کرده اخیراً به کشتی بوده که از کنار سواحل عمان رد می شده، یعنی برای کل تنگه هرمز میخواد برای خودش حقی قائل بشه. اینه که واقعیت این است که در این بن‌بست پاسخ سوال شما بسیار بسیار مشکل است، چون ما نمیدونیم در تهران چه کسی تصمیم میگیره، چون تصور این که یک هیئت یا یک فرد معینی تصمیم گیری این داستان هست که با ارزیابی از روحیه سیاسیش روانیش بتونیم بگیم که جمهوری اسلامی به کجا میره، اون فرد رو ما نمیبینیم. ما نمیبینیم قالیباف پزشکی، عراقچی، آقای احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران است، کی هست برای این تصمیمات رو میگیره؟ شاید تندروها، اونهایی که پرچمهای قرمز رو در تظاهرات مربوط به تشییع خامنه‌ای در دست داشتن و خواهان انتقام هستند و امروز که خواهان شریعت بداری هم صراحتا نوشته، شاید اونها زمام امور رو در دست دارن و ما با یک جریانی روبرو هستیم که جریان آخر الزمانی هست، میگه تمام دنیا جمع شده میخواد ما رو از بین ببره، ما هم اگر شده تمام جهان رو با خودمون به آن طرف دنیا میبریم. به الا منطق قابل فهمی برای این عملی که جمهوری اسلامی انجام داده دیده نمیشه، از منظر هیچ کسی دیده نمیشه.
0: گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان. اما ایران امروز در میانه یه تحولات بزرگ و چالش‌های تازه قرار گرفته است. پس از مرگ علی خامنه‌ای در درگیری‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل، ایران وارد دوره جدیدی شده و همزمان مسئله تنگه هرمز هم به کانونی تازه از تنش‌ها برای این کشور تبدیل شده است. این وضعیت همراه با چالش‌های داخلی آینده ایران را در شرایطی حساس قرار داده است و این پرسش مطرح است که قدرت سیاسی پس از علی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی چگونه بازتعریف شده است. در همین زمینه ارزیابی حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن لندن را جویا شدم.
5: اگر من بخوام پیش بینی بکنم یا اینکه همین الان نگاه بکنم به اتفاقی که داره رخ میده، تصور من اینه که ما بعد از رهبری دوم با یک نوع تصمیم گیری یا رهبری جمعی یا شورایی روبرو هستیم. یعنی رهبری شورایی که به یک معنا میتونم بگم خیلی هم نامتقارن، البته تصمیمای کلان درباره جنگ، همین مثالی که درباره تنگه هرمز شما در واقع میزنید یا پرونده هسته‌ای هر چه که هستش، گمان نمی‌کنم به وسیله یک رهبر واحد گرفته بشه. فکر می‌کنم یه هسته قدرتی وجود داره، هسته جمعی امنیتی نظامی وجود داره، در واقع به اون منتقل شده و فکر می‌کنم که مهمترین نامی هم که بعد ببریم در واقع شوام هست، یعنی شورای عالی امنیت ملی، که الان دست این نهاده، یعنی وزن اصلیش به نظر رو دست این نهاده که مرجع رسمی در واقع میتونیم بگیم وجود داره اینجا. ما میدونیم که رئیس شوام بنا بر آنچه که در قانون اساسی وجود داره رئیس جمهوره، اما فکر میکنم با این دیتاهایی که وجود داره خیلی بعید بدونیم که رئیس جمهور با اینکه رئیس هست اما تسلطی بر شورا داره. به گمانم نیروی مسلط بر تصمیم گیری نهایی سپاه، رهبر جدید هم به گمانم نقش بیشتر تاییدی، نقش شاید نمایشی یا شاید تا یه حدی حتی به یک معنا مشروعیت بخشی اینجا وجود داشته باشه. طبیعتاً بعد از اونم وزارت خارجه میره این تصمیمات رو تو عرصه دیپلماتیک به یک معنا نمایندگی میکنه. اما فکر میکنم دستگاه اجرایی و هماهنگ کننده شورا به شدت امنیتی شده و همونطور که عرض کردم یه جوری وزن بین افرادی که توی این شعام توی این در واقع مرجع وجود داره وزنشون خیلی نامتقارنه. وزن برابر رادار سپاه طبیعتاً وزن خیلی وزن بیشتری داره. چرا وزن بیشتری داره؟ من فکر می‌کنم یعنی تلاش می‌کنم از یک منظر فلسفی پاسخ بدم. ما در فلسفه سیاسی همیشه این سوالو می‌پرسیم که برای فهم حاکمیت یعنی معنای حاکمیت معمولا ما عموما می‌پرسیم چه کسی داره قانونا تصمیم گیری می‌کنه. این سوال خیلی سوال رایجی در فلسفه سیاسی. من فکر می‌کنم یه سوال دیگه هم کنار این بعد بپرسیم به جهت فلسفی و ما رو کمک می‌کنه برای وضعیتی که الان درش قرار داریم. و اون سوال اینه که چه کسی میتونه قدرت داره گزینه‌هایی که دیگران اتخاذ می‌کنن یا تصمیم گیری می‌کنن رو حذف بکنه و یه واقعیت ایجاد بکنه که نهادهای مختلف حتی مرجع حتی اونجا شعام مثلا ناچار باشن که بر مبنای اون عمل بکنن. این همون دعوای به نظر میدان و دیپلماسی است که ما توی بحث‌های در واقع روزمره می‌بینیم. رئیس جمهور مثلا فرض کنید دیپلماسی حمایت می‌کنه، وزارت خارجه یا وزیر خارجه میره مذاکره می‌کنه، حتی رهبر می‌تونه تصمیم گیری بکنه بمانه، اما مثلا نیروی سپاه که کشتی رو متوقف می‌کنه مسیر رو می‌بنده. به یک معنا حاکمیت عملی بیش از اندازه نظام در اختیار اون هسته فرماندهی سپاهه، نه به این معنا که ما یک حکومت خودسرانه و فرماندهان منفردی داریم که هر کدومشون برای خودشون تصمیم گیری میکنن. نه اگه بخوام اسم گذاری بکنم چیزی که به ذهنم خطور میکنه به جهت یعنی در اگر بخوام تو ادبیات فلسفه سیاسی بگم ما با یک نوع اولیگارشی امنیتی اما هماهنگ شده روبرو هستیم که با هم دیگه انجام میدن و حق وتو دارن در عمل، یعنی در میدان حق وتو دارن، برای همین اونها رو قدرتمندان واقعی میکنه به یک معنا.
0: آقای دباغ، به این ترتیب در این چارت سیاسی که شما ترسیم کردید نقش روحانیت رو در دوره جدید چطور میبینید؟ با توجه به این که میدونیم که اصل نظام بر پایه اصل ولایت فقیه ساخته شده، توصیف شده و تفسیر شده.
5: آره، این مثلا سوال فوق‌العاده است. من فکر می‌کنم ما با یک الهیات سیاسی جدید بعد از این جنگ روبرو هستیم و این الهیات سیاسی جدید مقتضیات جدیدی هم داره طبیعتا. من اگه بخوام خیلی صریح پاسخ شما رو بدم، من فکر می‌کنم توی این موقعیت جدید و الهیات سیاسی جدید طبقه روحانیت بعد از آقای خمینی طبقه بود که مشروعیت به قدرت می‌بخشید بنابر نظریه معروف ولایت فقیه. یعنی ایده این بود دست کم. آقای خامنه ای اول هم همون ایده آقای خمینی رو پیش گرفت و به همون سمت رفت و مطابق بر نظر ایشون هم حتی با اینکه آقای خامنه ای اول تلاش بسیاری میکرد که خودش رو یک شخصیت دینی قلمداد کنه با همه اختلافاتی که وجود داشت، با همه کسانی که در واقع حتی ایشون رو برای مثال مرجع نمیدونستن احیانا، اما با همه دعواهای سیاسی که وجود داشت بالاخره ایشون مرجع شد و این اهمیت ویژه‌ای داشت در نظام جمهوری اسلامی که شما به عنوان طبقه روحانیت برای که منبع مشروعیت در واقع شما تلقی بشید. به نظر میاد بعد از جنگ بلخص بعد از بحران جانشینی که خب به نظر مدت ها حتی پیش از جنگ ما این بحران رو داشتیم، یعنی صرفا استلان از یک حالت خیلی خزنده ای الان بدل به یک حالت آشکاری شده. به نظر میاد که روحانیت داره تبدیل میشه به یک نوع دکور. حالا خیلی در واقع تعبیر دقیق فلسفی نیستش، اما تعبیر تحت و لفظی همطوری دارم به کار میبرم به این معنی که میخوام بگم روحانیت دیگه اصطلاح منبع مشروعیت نیست، میتونیم بگیم شده تأمین کنه. این تأمین کنه تعبیر دقیق تری است. از منبع بدل به دکور شده به این معنا دیگه نمیاد از این حیث لزوما مشروعیت رو در واقع ببخشه، بلکه تأمین میکنه. یعنی گویی مشروعیت جای دیگه ای گرفته شده و کجاست؟ و اون مشروعیت هسته نظامی امنیتیه. یعنی ما با یک الهیات سیاسی جدیدی روبرو هستیم و اونم انتقال مشروعیت یا منبع مشروعیت از روحانیت به هسته نظامی امنیتیه.
0: یعنی به این ترتیب به نظر شما دیگه حکومت دینی ما در ایران نداریم؟
5: نمیگم دستگاه دینی کنار گذاشته شده ها، نه به هیچ عنوان، اصلا این به هیچ عنوان معنی چون هنوز هم سپاه، هنوز هم اون هسته سخت قدرت، هسته نظامی امنیتی هنوز هم برای تبدیل قدرت خودشون، قدرت اوریانی که داره به یک نوع اقتدار قانونی، هنوز احتیاج داره به روحانیت. هنوز روحانیت میتونه مشروعیت بخشی شرعی بکنه، هنوز میتونه اون تصمیم سیاسی نظامی سپاه رو با یک تکلیف و یک زبان دینی، با یک مثل دفاع از اسلام، مثل مقاومت یا حفظ نظام، مثلا میتونه اونها رو از یک زبانی استفاده کنه، میتونه بسیج اجتماعی درست بکنه، مثلا مساجد، مثلا ائمه جمعه برای مثال، میتونه از حوزه ها استفاده کنه. اما مهم اینه که الان دیگه طبقه روحانیت منبع اصلی نیست. کارش اینه که اون همون اولیگارشی که عرض کردم، همون اون طبقه اولیگارشی، طبقه امنیتی رو یه پوششی بهش میده. یعنی انگار میاد و طبقه سپاه که طبقه تصمیم گیری اصلی، یه پوشش، یه کاور روش میذاره. حضور روحانی خیلی اهمیت ویژه به جهت در واقع اون اقتدار سیاسی به معنای دقیق کلمه فلسفی سیاسی وجود نداره، بلکه میاد تاییدش میکنه، یه دکوری هست برای اینکه بتونه در واقع نشون بده به دیگران بالاخره هنوز روحانیت وجود داره، بالاخره هنوز هم روحانیت میتونه به یک معنا در واقع کمک ما کنه. به این معنی که عرض میکنم شاید به این معنی تئوکراسی دیگه نداشته باشیم. اون برترم حتی نمیتونم من بگم ما یه دیکتاتوری نظامی داریم به یک معنا، یعنی هنوز یه جای بینابین این وسط گیر افتادیم. یه جای هستش که نیروی مسلح داره مستقیما در سیاست دخالت میکنه، نهادهای مدنی هم به تمام توان مهارشو ندارن، یه دولت دوگانه ای هم داریم، دولتی داریم که کسی به نام پزشکیان رئیس اون دولت داره تصمیم گیری میکنه، اما به نظر میاد پشت این دولت تصمیم گیری اساسی، تصمیم گیری مرکزی اونجا داره انجام میشه. برای همین میگم نه لزوما یه حکومت دینیه، چون روحانیت دیگه حکمرانی نمیکنه به یک معنا، دیکتاتوری نظامی هم نیست، چون هنوز یه لباس مشروعیت دینی احتیاج داره، هنوز به طبقه روحانیت احتیاج داره، یه ترکیبی از دو نیست.
0: آقای دباغ، به مشروعیت اشاره داشتید. حکومت در کنار بحران جانشینی با تنش شدید با آمریکا، فشار اقتصادی و مطالبات انباشته شده جامعه هم روبروست. آیا تهدید خارجی به انسجام این نظام کمک میکنه یا بحران مشروعیت و خشم اجتماعی رو تشدید خواهد کرد؟
5: پاسخ ساده این من خواهد بود که تو کوتاه مدت میتونه به انسجام دستگاه حاکم به طور خاص کمک بکنه، اما لزوماً مشروعیت رو در بلند مدت افزایش نمیده، بالاخص اگر در واقع لواحق و پیامدهای این جنگ به تورم منجر بشه، به ویرانی منجر بشه و به سرکوب بیشتر حتی منجر بشه، به نظر میاد ما بحران مشروعیت رو حتی عمیق‌تر هم میشه. بد نیست اینو اونجا بگیم که بالاخره ما مردمی داریم که از کشورشون دفاع میکنن، یعنی دوست دارن از کشور دفاع کنن، لزوما از حکومت اما حمایت نمیکنن. این خیلی مهمه. من اینو از این جهت میگم که توی بحث‌های تشییع اخیری هم که ما اتفاقا در روزهای پیش داشتیم، بعضی از سوگواری ملی حرف زدن، بعضی از رفراندوم ملی صحبت کردن، این صحبت ها در واقع انجام شد. به نظرم خیلی خوبه که ما هنوز حواسمون باشه که جامعه ایران جامعه چند پاره است. به هیچ عنوان من گمان نمی کنم که با وجود اینکه این واقعیت رو بعد بپذیریم که بله بسیار از افراد امکان داره واقعا سوگوار بودن، شاید هزاران نفر، شاید حتی میلیون نفر و واقعا در سوگواری شرکت کرده بودن، اما دلایل و انگیزه‌های خیلی متفاوته و هنوز هم عده دیگه‌ای هم هستن که شرکت نمی کنن، هنوز هم ایده دیگه در جامعه ما وجود دارن که جامعه چند قطبی چند پاره است واقعا، و اونها رو باید دید. یعنی حذف کردن این افراد از صحنه ما، از صحنه جامعه ما به نظرم واقعا جفاست حقیقتا. به این معنی ما نمیتونیم بگیم لزوما ما با یک حالا همبستگی روبرو هستیم. یک حکومت های معمولا دیکتاتوری یا استبدادی مثل حکومت ما، بله دلش میخواد که این حضور مردم بلخص بعد از جنگ رو تبدیل و ترجمه به وفاداری به نظام بگیره، که خب این اشتباهه واقعا. امکان داره یه عده‌ای بله وفادار باشن، عده‌ای شرکت بکنن، عده‌ای حتی با نظام الان هم داستان بشن، به این معنی که اصطلاحا تو فلسفه فیلسوفان سیاست میگن کسایی که زیر یه پرچمی با هم دیگه گرد میان وقتی که یه حادثه، یه اختلاف، یه احساس خطر خارجی میکنن، اما لزوما همه این افراد انگیزه یکسان ندارن. مسئلهشون بعضی تهدید خارجیه، مسئلهشون بعضی موقع ها هیچ معنیش نیستش که دلشون میخواد که لزوما حکومت با سیاستاش موافقن، دلشون با سیاستای سپاه موافقه، دلشون با جانشینی مثلا فرض کنید موافقه، نه به این معنا به هیچ عنوان نیست. و این میتونه تو دراز مدت اگر اختلافات بالا بگیره میتونه اتفاقا سرکوب رو ظرفیتشو بالاتر ببره. در همین سخنم دوباره تکرار میکنم، تو کوتاه مدت امکان داره خیلی امور به تعلیق در بیاد. این مسئله ساسپنشن، مسئله‌ای که کارل اشمیت میگفت یه مسئله استثنایی، یعنی وضعیت استثنایی به وجود بیاد. تو وضعیت استثنایی حکومت‌های استبدادی خیلی میتونن حکمرانی بکنن، اما پیچیدگی اونجاست که این وضعیت استثنایی به تعبیر فیلسوف ایتالیایی آقای آگامبن به یک نوع پرمننت استیت آف امرجنسی، یعنی به یک نوع وضعیت اضطراری دائمی بدل میشه. این وضعیت اضطراری دائمی امکان داره ظرف سرکوب بالاتر ببره، فرسایش ایجاد بکنه و اتفاقا مشروعیت رو پایین‌تر هم بیاره، چیزی که حتی قبل از این جنگ هم جمهوری اسلامی باهاش در واقع در گلاویز بود و در واقع مشروعیتش همچنان هم محل سوال بود.
0: آقای دباغ، باز هم اگه بخوایم درباره همین گزاره مشروعیت صحبت کنیم، حاکمیت در تشییع اخیر علی خامنه‌ای تلاش گسترده‌ای انجام داد که یک انسجام و حمایت عمومی رو نشون بده. آیا این مراسم نوعی سوگواری ملی بود یا تلاشی برای بازتولید مشروعیت نظام؟
5: من نسبت به تعبیر سوگواری ملی بسیار محتاطم. فکر میکنم جامعه ایران امروز ما یک جامعه یک پارچه با یک حافظه سیاسی، یک داوری مشترک به طور خاص درباره علی خامنه ای نیست. بخشی از جامعه رو رهبر دینی میدونن، برخی رو نماد مقاومت میدونن بلخص به خاطر جنگ اخیر، بخشی به دلیل کشته شدن یه مقام امکان داره نسبت، یعنی با حمله خارجی احساس سوگ میکنن، احساس همبستگی میکنن، شاید بخش دیگه هم رو مسئول سرکوب میدونن، مسئول بحران های اقتصادی، محدودیت های سیاسی، همه اینها میدونن. گروهی هم ممکن اصلا سوگوار نباشن، حتی ممکن از مرگ او استقبال کنن. حتی برای ما نمیتونیم روزمان همه اینها رو به یه احساس جمعی واحدی فرو بکاهیم. گستردگی مراسم بله درش به نظر من تهدید نیست، یه واقعیت باید پذیرفتش البته، اما روزمان آنچه که ما توی خیابون میبینیم فقط یک بخش از جامعه است، همه جامعه نیست. امکان بیان مخالفت هنوز ما توی حکومت استبدادی رو نداریم، برای همین حواسمون باید باشه که لزوماً این به عنوان مشروعیت جمهوری اسلامی نیستش. واقعا حواسمون باید هم به این افرادی که رفتن در تشییع و نگاه که، هم به کسانی که نرفتن، به کسانی که صداهای مختلفی دارن احیانا، به جامعه مدنی باید نگاه کرد، جامعه مدنی که به نظر من در ایران هنوز زنده است، هنوز در پس همه این بحثایی که ما داریم میکنیم داره فکر میکنه راهی پیدا بکنه که از این استبداد یه رهایی پیدا بکنه. من نسبت به اون جامعه مدنی صادقانه خوشبینم.
0: گفتگوی بود با حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در لندن. اما در تازه ترین پایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85 هزار نفر انجام شده، از کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس بی‌عدالتی، افزایش ناامیدی و تغییر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در ایران گزارش شده است. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
6: فرض کنید جامعه یک خانه بزرگ است، خانه‌ای که میلیون‌ها نفر زیر سقف آن زندگی می‌کنند. دوام این خانه فقط به دیوارها و سقف آن وابسته نیست، بلکه به ستون‌های بستگی دارد که وزن کل بنا را تحمل می‌کنند. یکی از مهمترین این ستون‌ها سرمایه اجتماعی است، یعنی اعتماد مردم به یکدیگر، به قانون و به نهادهایی که قرار است امنیت، عدالت و نظم را برقرار کنند. تازه ترین پیمایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85 هزار نفر در سال 1404 انجام شده، نشان می دهد یکی از ستونهای اصلی این خانه طی سالهای اخیر ترکهای عمیقی برداشته. شاخص سرمایه اجتماعی طی یک دهه از 43.5 به 36.6 کاهش یافته و حدود 60% مردم نسبت به آینده احساس ناامیدی می کنند. با این حال یک ستون دیگر همچنان پا بر جاست، هویت ملی. 76% پاسخ دهندگان گفتند که به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. این یافته ها نشان می دهد اگرچه اعتماد به نهادها آسیب دیده، اما احساس تعلق به ایران هنوز حفظ شده. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه.
7: بخش مهمی از مردم درگیر مسائل معیشتی هستند. در واقع یک نظرسنجی خیلی مهم در ماه اردیبهشت نشون میده که 82% مردم برای تأمین مواد غذایی خود دچار در واقع مشکلات هستند، یعنی یا مشکل دارن یا خیلی مشکل دارن، و فقط 18% از مردم میشه گفتش که بدون مشکل هستند. همین رو وقتی که در حوزه درمان از اونو سوال میشه به 75% میرسه، یعنی 75% مردم برای هزینه های درمانی خودشون مشکل دارن. بنابراین بحران معیشتی مسئله اول جامعه ایران هست بدون تردید.
6: اگر اقتصاد را موتور یک خودرو بدانیم، سرمایه اجتماعی همان روغنی است که باعث میشود قطعات موتور بدون استکاک کنار هم کار کنند. بدون این روغن، حتی اگر موتور قدرتمند باشد، به تدریج فرسوده می شود. سرمایه اجتماعی نیز همین نقش را در جامعه ایفا می کند. اعتماد میان مردم، اعتماد به قانون، همکاری اجتماعی و مشارکت مدنی هزینه تعاملات را کاهش می دهد و امکان توسعه را فراهم می کند. رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما از مهمترین نظریه پردازان این حوزه، سرمایه اجتماعی را یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی و سیاسی می دانند و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعتماد را یکی از مهمترین شاخصهای آن معرفی کرده است.
7: در حقیقت امید به تغییرات و داشتن امید بر آینده خب خیلی مسئله مهمیه. بلوخ فیلسوف آلمانی امید را یه نیروی میدونست که انسان را به سوی امکانات هنوز تحقق نیافته سوق میده و به خاطر همینم امید به آینده تنها باستاب واقعیت

0: بودن روایتی که یک آینده بهتری را نوید بده و در نتیجه نبودن رؤیا در جامعه، رؤیای روزهای بهتر، آرزوی روزهای بهتر، همه اینا سبب میشه که ما با یه جامعه بسیار ناامید و خشمگین سر و کار داشته باشیم، چیزی که محسن گودرزی اسمش را در حقیقت شهروند آسی میذاره، یعنی شهروندی که از وضعیت کنونی بسیار بسیار ناراضی است و از جمله به خاطر اینکه هیچ آینده ای نمیبینه.
1: در واقع پیمایش وزارت کشور را میتوان به دماسنجی تشبیه کرد که هر سال وضعیت سلامت اجتماعی را اندازه میگیرد. در ایران نیز این دماسنج طی بیش از یک دهه روندی نزولی را ثبت کرده. همزمان با تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی، تورم مزمن، اعتراضات اجتماعی و کاهش قدرت خرید، اعتماد عمومی نیز کاهش یافته. پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز نشان می‌دهد هرچه اعتماد اجتماعی کمتر شود، رضایت از زندگی و احساس رفاه نیز کاهش می‌یابد. در بخش دیگر از تازه‌ترین پیمایش ملی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اشاره شده که 3/4 مردم ایران احساس می‌کنند بی‌عدالتی در کشور وجود دارد. تنها 39% آنها باور دارند که میتوان از مسیر قانون حق خود را گرفت و فقط 1/4 پاسخ دهندگان معتقدند قانون برای مردم و مسئولان به یک شکل اجرا می شود. نزدیک به 70% جوانان نیز میگویند بدون پول و پارتی دستیابی به حق یا موفقیت دشوار است.
0: در نظرخواهی اردیبهشت ماه دولت از آذر ماه سال گذشته، یعنی درست هفته های قبل از اون کشتار وسیع دیما تا امروز، یعنی بعد از جنگ در حقیقت و بعد از کشتار، ما با یک شیب تند سقوط امید و اعتماد به دولت سر و کار داریم. یعنی در حقیقت این هم یک مسئله خیلی خیلی اساسی هست.
1: در یک ساختمان چند طبقه اگر آسانسور از کار بیفتد، ساکنان برای جابجایی بیشتر به پله‌ها تکیه می‌کنند. در جامعه ایران نیز اتفاق مشابهی رخ داده. با کاهش اعتماد به نهادهای رسمی، مردم بیش از گذشته به خانواده، دوستان و آشنایان متکی شدند. جامعه شناسان این پدیده را انتقال از اعتماد عمودی به اعتماد افقی می‌نامند. این شبکه‌های غیر رسمی می‌توانند در کوتاه مدت به افراد کمک کنند، اما جایگزین دائمی نهادهای کارآمد نمی‌شوند. همان گونه که پله‌ها هرگز نمی‌توانند کارایی یک آسانسور را برای همه ساکنان داشته باشند.
0: نکته‌ای که شاید در پایان بشه گفت اینه که نه نظام سیاسی روایتی داره یا عملکردی داره که امیدبخش باشه و بتونه جامعه را از این وضعیت منفعل و ناامیدکننده در بیاره، و نه شاخص‌ها و داده‌های عینی و تجربه زیسته روزمره مردم اجازه میده که این ناامیدی کم کم جاشو به یه نوع امید بده. برای همینم در یه جامعه معلق زندگی می‌کنیم، افکار عمومی معلق داریم، اقتصاد معلق داریم، سیاست معلق داریم، همه چیز ما معلقه، برای اینکه هیچ کسی میدونه که فردا در این کشور چه پیش میاد. یکی از نتایج عملی ناامیدی آرزوی مهاجرته، یعنی رفتن از این کشور، و در واقع درصد بالای کسانی که میخوان مهاجرت بکنن. اگر طبق این نظرخواهی ها حدوداً 1/3 مردم ایران میل به مهاجرت دارن، همین آمار وقتی که بین جوانان زیر 30 سال و همینطور افراد دانشگاهی به سراغش میرید، ببینید که گاه تا 55% جوانانی که تحصیل دانشگاهی دارن میخوان از کشور مهاجرت بکنن، و این یعنی یک فاجعه برای نیروی انسانی آینده، نیروی انسانی کارهای آینده ایران، و اینی که هیچ نوع دلبستگی برای موندن در این کشور وجود ندارد.
1: جامعه ایران را میتوان به درختی تشبیه کرد که بخشی از شاخه هایش در اثر طوفان آسیب دیده، اما ریشه هایش هنوز زنده اند. کاهش اعتماد به نهادها، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی شاخه‌های این درخت را تضعیف کرده، اما احساس تعلق به ایران و افتخار به هویت ملی همچنان مانند ریشه‌های عمیق درخت را سرپا نگه داشته.
2: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما مقامات در خراسان جنوبی میگویند که این استان پس از 26 سال خشکسالی پیاپی، اضافه برداشت گسترده از منابع آب زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین، اکنون دیگر از مرحله بحران آب عبور کرده و به مرحله ورشکستگی آبی رسیده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد در ارزیابی منصور

0: رابی، کارشناس محیط زیست و منابع آب در آلمان رو پرسیده.
1: در رابطه با مسئله آب و بحران آب شاخص مختلفی وجود داره. بعضی از شاخص ها که مسئله سرانه آب تجدیدپذیر رو در سال در نظر می گیرن که چقدر از وقتی که از 1200 متر مکعب برای هر شخص کمتر باشه، میگن دیگه وارد دوره تنش آبی میشه، از 1000 وارد بحران میشه و از 500 دیگه به بحران بسیار شدید قرار گرفته، یعنی کمبود مطلق آب رو بهش میگن، که برخی از حوزه های آبریز ایران مناطقی رو دارن که حتی وارد مرحله فقر مطلق آبی شده و دسترسی به آب کاهش پیدا کرده. و در رابطه با فرونشستن، خب باز شاخصهایی وجود داره، افت آبهای زیرزمینی رو در نظر میگیرن که چقدر بوده و چقدر ما فرونشست زمین رو داشته ایم. در رابطه با بارش ها، میزان بارش ها رو در نظر میگیرن. نهایتا این که شاخصهای مختلفی برای این وجود دارد، ولی وقتی صحبت از ورشکستگی میشه، اصطلاحی که چند سالی هست ازش استفاده میشه، در حقیقت یعنی شرایطی به وجود اومده که امکان بازگشت به حالت قبلی تقریبا غیر ممکن شده یا بسیار بسیار سخت است و به جایی رسیدیم که ورودی های ما نسبت به خروجی هامون کمتر هست و بیلان آبی درستی نداریم، سبب میشه که خب عواقب و آثار اونو شاهد بشیم.
2: آقای سهرابی، در مورد برداشت اضافه از سفره‌های آب زیرزمینی بسیار گفته شده به وسیله مقامات استانی. حالا آیا بخش عمده این برداشت ها مربوط به کشاورزی یا سایر بخش ها هم سهم قابل توجهی در اون دارند؟
1: کلن در ایران در تمام حوزه ها بر اساس آمارهای وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سهم کشاورزی از همه بخش دیگه بیشتر هست. حالا وزارت نیرو میگه که از آبهای تجدیدپذیر حدود 90% در بخش کشاورزی برداشت میشه، وزارت کشاورزی اونو زیر 80% میدونه، ولی خب هر دو عدد عدد بالایی هست، این سهم قابل توجهی رو دارن. در رابطه با آبهای زیرزمینی هم در بسیاری از حوزه های ایران بالای 60% از منابع آبی زیرزمینی استفاده میشه. خب این سبب شده که در برخی از استان‌ها ما فرونشست بسیار شدیدی و از جمله در اصفهان، در خراسان، در ورامین، در جای جای مختلف کشور شاهد باشیم که نشون میده که از آب‌های زیرزمینی بیش از حد داره استفاده میشه و خب این هم میتونه عواقب جدی برای کشور داشته باشه.
2: گزارش از فرونشست در 17 دشت حکایت دارند. مهمترین خطرات این پدیده برای زیرساخت ها و اصولا کشاورزی یا هر چیز دیگری چه خواهد بود؟
1: 17 تا فقط در استان خراسان رضوی هست. الان در رابطه با 610 تا دشتی که ما در کشور داریم، گزارش‌های مختلفی وجود داره. حتی برخی آمارهای غیر رسمی میگن ما در 500 دشت با شرایطی مواجه هستیم که امکان فرونشست وجود داره. در خراسان رضوی هم خب وقتی که این دشت‌ها اینجوری میشن، بستگی به این داره که در کجا واقع شده باشن، زیرساخت‌ها در اونجا چی باشه. مسئله فقط زیرساخت هم نیست، مسئله امنیت غذایی است، مسئله بیابان‌زایی است، مسئله قابلیت اون سر زمین برای حیات هست و نهایتاً اینکه در جایی که فرونشست صورت میگیره و برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نیست، قطعاً مردم مجبور میشن، اگر در اون منطقه مردم حضور داشته باشن، مجبور به مهاجرت میشن و خب خود اون هم میتونه عواقب اجتماعی اقتصادی رو در پی داشته باشه.
2: آقای سهرابی، میگید برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نباشه یا مبارزه با اون نباشه، چه برنامه‌ای الان میشه اعمال بشه تا از این فرونشست‌ها پیشگیری بشه، تا از عواقب اون جلوگیری بشه؟
1: خب کشورهای مختلفی در این زمینه برنامه‌هایی اجرا کرده، ما میتونیم الگو بگیریم از کشورهای دیگه‌ای که تا حدی هم موفق بودن. مسئله مهم این است که ما اولا باید برداشتمون رو کاهش بدیم. این اون برداشتی که از آبهای زیرزمینی داره انجام میشه، مخصوصا در دشت‌های ممنوع بحرانی، دیگه هیچ برداشتی نباید صورت بگیره. مسئله دوم تغذیه آبخوان‌ها هست. خب تغذیه مصنوعی باید بشه و آب باید هدایت کرد به آبخوان‌ها. الگوهای کشت در اون منطقه‌ای که اگر احیانا برداشتی هم وجود داره، در واقع ممنوعه هستن ولی ممنوع بحرانی نیستن، در اونجاها باید الگوهای کشت متناسب داشته باشیم. گیاهای کم مصرف از لحاظ آبی رو باید کشت بکنیم. نهایتا اینکه میبایست مصرف رو کمتر بکنیم و خب برنامه‌های احیا داشته باشیم و تا جایی که میتونیم تعادل ایجاد بکنیم. حتی در بعضی از کشورها بیلان رو به سمت تغذیه هدایت کردن، یعنی اگر ما بارندگی و بارش ها و تغذیه آبخوان رو از لحاظ بارشی 100 در نظر بگیریم، اونها تا 130% تغذیه، یعنی 30% هم بیشتر از اون بارش‌هایی که انجام شده. ولی در ایران برعکس هست. شما میبینید در برخی از حوزه ها حتی بالای 100% از آبهای تجدیدپذیر داره استفاده میشه. ما اگر این کارا رو داشته باشیم و مخصوصا کشاورزی رو اصلاح بکنیم، میتونیم جلوی روند رو بگیریم، ولی اینکه به حالت قبلی برگردیم تقریبا غیر ممکنه.
2: کارشناسان علاوه بر خشکسالی، آقای سهرابی مدیریت منابع آب رو هم از عوامل اصلی وضعیت کنونی میدونن. شما تا چه اندازه به ناکارآمدی مدیریت منابع آب معتقد هستید؟
1: من معتقدم که بیشتر مسائلی که مربوط به آب و بحران آب در ایران هست بیشتر مدیریتی هست. شاید کمترین نقش ما برای بارندگی‌ها، چون توی اغلب حوزه‌های آبریزی ایران خشک یا نیمه خشک بودن، یعنی یک پدیده خاصی در این چند سال اخیر روی نداده. ما میبایست برنامه‌هامون رو در واقع هماهنگ می‌کردیم با شرایط اقلیمی کشور، یعنی ما برنامه‌های گسترش و توسعه صنعت رو داشتیم در جاهایی که آب کافی وجود نباشه، ولی خب صنایع آب بر در اونجا اومدن توسعه پیدا کردن. یک کشاورزی که خب از دیم به سمت آبی سوق داده شده و مخصوصا محصولاتی که آب بسیار زیادی و لازم دارن در مناطقی کش شده اند که آب کافی وجود ندارد. همه اینها نشون از برنامه‌های کلان حکومت داره، مخصوصا در برنامه‌ای که رابطه با خودکفایی در بخش کشاورزی بود که بالاترین هزینه اون رو طبیعت و منابع آبی داده. اینها برمیگرده به سیاست‌گذاری، برنامه مدیریت و برنامه‌های بالادستی که در ایران در این چارچوب بوده، مخصوصا برنامه‌هایی که سدسازی و انتقال آب هم بخشی از این پروژه‌هایی بودن که بحران رو شدیدتر کرده.
0: گفتگویی بود با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و منابع آب در آلمان. این گفتگو را همکارم الهه روانشاد انجام داده بود. اما صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خودش درباره چشمانداز اقتصادی جهان پیش بینی کرد که اقتصاد ایران در سال 2026 حدود بیش از 5% کوچکتر خواهد شد. این نهاد مالی حدود 3 ماه پیش رشد اقتصادی ایران را حدود منفی 6 پیش بینی کرده بود. با وجود این اصلاح جزئی ناشی از صادرات نفت در ماه‌های اخیر، صندوق بین‌المللی پول همچنان درباره تورم 69% و بحران‌های بالای ژئوپلیتیکی برای اقتصاد ایران هشدار داده است. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
3: می‌دانیم که در پیش‌بینی گذشته رکود در اقتصاد ایران رو یا همین رشد منفی که شما می‌فرمایید بیشتر از این بوده، منتها الان تعدیل کرده. اون هم در واقع دلیلش رو این می‌دونه که با توجه به آتش‌بسی که شد و اجازه‌ای که داده شد به صدور نفت از ایران و دریافت وجوه حاصله از فروش نفت، طبیعتاً این تأثیر مثبتی خواهد داشت برای اینکه اوضاع بهتر بشه. از جهت اینکه به هر حال واردات و صادرات و اینها می‌دانیم که تأثیر مثبت خواهد داشت بر تولید ناخالص داخلی و طبیعتاً رشد اقتصادی ایران. بنابراین این اثر، ابتداعا خدمتون بگم که در مقایسه با اون گزارش قبلی، مربوط میشه به این اتفاقهایی که در طی این یک ماه افتاده، یعنی یک آتش بس و تفاهم نامه، دوم اینکه اون صادرات نفتی و دریافت وجوه و اینکه به هر حال تأثیرات مثبت این. اما خب در اینجا این بحث وجود داره که با توجه به اینکه دوباره زد و خوردهای انجام گرفت، چقدر اعتبار این پیشبینی در واقع هنوز برقراره. ما چیزی نمیدانیم مگر اینکه بعداً در گزارش بعدی اثرات این زد و خورد بعدی رو و درگیری ها و این به حساب لغو اون اجازه صادرات نفت رو ببینیم، چون نکته پنهانی نیست که به هر حال با توجه به زد و خورد هایی که انجام شد بین امریکا و حکومت ایران، اون تعلیق هایی که انجام شده بود برای صادرات نفت، اون رو هم به اصطلاح امریکا پس گرفت و در نتیجه خود این هم یک تأثیری خواهد داشت که ما این رو در آینده خواهیم دید، تأثیرش رو به روی واردات، صادرات و البته تولید ناخالص داخلی.
0: آقای علوی، در صورت حالا واقعی شدن این پیشبینی رشد منفی در اقتصاد ایران که از سوی صندوق بین‌المللی پول مطرح شده، این انقباض اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال پایین و این محدودیت بازرگانی خارجی ایران چقدر بر روی اقتصاد خرد و معیشت شهروندان در کوتاه مدت تأثیر خواهد گذاشت؟
3: خب اثرات فوری این تحولاتی که شما ازش اسم بردید به هر حال محسوسه، از اون جهت که فرصت‌های شغلی کم میشه و همچنان این تورمی که هنوز وجود داره، با توجه به تنگناهایی که هست شدت میگیره و افزون بر این فرار سرمایه از محیط مولد به اموری که به هر حال سفته بازی تلقی میشه، همه اینا تاثیر خواهد داشت، هم در مورد ایجاد اشتغال که این یک رکن اقتصاد معیشت خانوار است و همچنین تورم که اون هم مربوط است به قدرت خرید. منتها همزمان نباید فراموش کرد که این متغیرها نه تنها در سطح خورد و اقتصاد خانوار بلکه بنگاه هم تأثیر خواهد داشت. بنگاه ها طبیعی است که دچار تنگناهای گوناگونی میشن و همچنین سطح کلان که ما آثارش رو در گسترش و عمق رکود خواهیم دید. بنابراین باید انتظار داشت که خانواده در شرایط فعلی قدرت خریدش کاهش پیدا بکنه، به اضافه اینکه امکان اشتغالش پایین بیاد و هر دوی اون دو متغیر باعث میشه شاخص فلاکت افزایش پیدا بکنه، معناش گسترش و البته تعمیق فقر هست بین اکثریت جامعه ایران.
0: آقای علوی، به سیاست‌های فوری اشاره کردید، الان چه اقدامات و سیاست‌های فوری رو ایران میتونه انجام بده تا بتونه دست کم از این نرخ ترسناک منفی 5 خودش رو به بالای 0 برسونه تا سال آینده، سال آینده میلادی 2027 منظورم هست؟
3: خب با توجه به اینکه حاکمیت و دولت اینها دارای کسر بودجه گسترده‌ای هستن، از طرف دیگه اگر به توافقی نرسن در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم که مسئله تنگ هرمز رو حل بکنن، طبیعی است که گفته میشود که اون محاصره بنادر ایران گسترده خواهد شد و در نتیجه دولت تو این شرایط نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه طرفین به یک تعادلی، یک تعامل مثبتی برسن که اون محاصره که برای مدتی اجرایی شده بود کلاً منتفی بشه و ایران بتونه صادرات خودش رو افزایش بده. در اون صورته که میشه انتظار داشت که یه تحول مثبتی به هر حال به وجود بیاد. در غیر این صورت با توجه به اینکه کسر بودجه بسیار شدیده و همزمان هنوز مصارف راند و مصارف بیهوده مثل همین به اصطلاح مراسمی که انجام میشه برای تشییع جنازه یا امور مشابه اون یا حتی اربعین هم در پی است، خب شهرداری ها، دولت، بخش عمومی بخش قابل توجهی از منابع خودشون رو میگذارن برای اینطور امور، بنابراین انتظار میره کسر بودجه افزایش پیدا بکنه و تنگناهای دولت البته بیشتر بشه. خود این یه معضله، اما اینکه دولت چیکار میتونه بکنه، طبیعی است که با توجه به این محدودیت هایی که برای فروش نفت داره، محدودیت هایی که از طریق بانک برای وصول درآمدها داره که موجب میشه هزینه های تراکنش های بانکی بره بالا و نمیتونه کار زیادی بکنه، بنابراین این پیشبینی به نظر میرسه که بسیار محتاطانه باشه و در نتیجه معقول باشه. حالا اینکه در سال آینده چه خواهد گذشت، اونجاست که این گزارش یک به اصطلاح رویکرد مثبتی رو نشون میده و با توجه به عدم اطمینانی که وجود داره که ما نمیتونیم باور بکنیم که قطعا جنگ منتفی میشه یا محاصره منتفی میشه یا اینکه فرضاً اوضاع متعارف میشه، این پیش بینی ها که مثبت میبینه اوضاع رو مبتنی است بر اینکه تمام این متغیرهای سیاسی مثبت میشه، اون هم ما اطمینانی بهش نداریم. بنابراین در مورد اینکه حاکمیت بتواند کاری بکند بسیار محدودیت تنگنا وجود داره، در مورد آینده هم بر خوشبینی بنا شده و ما هیچ دلیلی نداریم که این اصطلاح اوضاع بهتر خواهد شد.
0: گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما سناتور لیندسی گراهام، یکی از تاثیرگذارترین چهرهای حزب جمهوری خواه در سیاست خارجی و از قوی ترین حامیان اوکراین در واشنگتن، پس از آنچه دفترش بیماری کوتاه و ناگهانی توصیف کرد درگذشت. او هنگام درگذشت 71 ساله بود. در سالهای پایانی دوران حرفه‌ای خود، گراهام به عنوان یکی از قوی ترین حامیان جمهوری خواه برای حمایت از اسرائیل در سنا بود و از جدیترین طرفداران سیاست سختگیرانه واشنگتن در قبال ایران هم بود. بیشتر بشنویم از همکارم امید نیک فرجام.
4: لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ، شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. دفتر او بامداد یک شنبه اعلام کرد مرگ گراهام پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی رخ داده، اما علت دقیق آن را توضیح نداد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند. اما این گزارش هنوز به عنوان علت رسمی مرگ تایید نشده است. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولادیمیر زلنسکی دیدار کرده بود. دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود. لینزی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت. او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود. اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیررسمی و متحدان بانفوذش به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از اون نداشت. در پرونده ایران، گراهام طی بیش از دو دهه از مدافعان تشدید تحریم‌ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سال‌های اخیر نیز او از قرار گرفتن همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کرد. گراهام در پی اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. اقدامی که به گفته گراهام در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت ساز ثبت خواهد شد. او همچنین یادآوری کرده بود ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع‌گیری‌های او در پی اعتراضات دیماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت. تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است. انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی، فرماندار ایالت می تواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
5: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و اما برای بعضی فوتبالیستا جام جهانی فقط یک رویا نیست، بلکه یک میراث خانوادگی است. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف حضور پیدا کردند. بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
6: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده‌ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام قهرمان جام جهانی 1998 حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می‌کند و رویایی را دنبال می‌کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تصویر کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلباو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها، تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
0: گزارش شهرام ابراهیمی بود که با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.

0: ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. به گفته فرماندار قشم دست کم 10 پرتابه به این جزیره اصابت کرده است. کویت روز یکشنبه هدف حمله قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید دیشب ضربه بسیار سختی به ایران زده شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندار قشم شامگاه یکشنبه از اصابت دست کم 10 پرتابه به این جزیره خبر داد. او در گفتگو با ایرنا اعلام کرد این حملات به اهداف نظامی انجام شده و تلفات جانی نداشته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اثر حمله روز یکشنبه به جزایر فاروز بندر لنگه، نوح مهدوی رئیس اداره نگهداری همراه اول استان هرمزگان که برای تعمیر دکل‌های آسیب دیده به این جزیره اعزام شده بود، کشته و دو همکار او مجروح شدند. خبرگزاری فارس نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شرق بندر عباس و جنوب جزیره قشم خبر داده است. به گزارش آکسیوس، ارتش آمریکا سامانه‌های موشکی، پدافند هوایی و قایق‌های کوچک سپاه پاسداران را در اطراف تنگه هرمز هدف حمله قرار داده است. این تحولات پس از اعلام ارتش آمریکا درباره هدف به 140 هدف نظامی در ایران رخ داده. مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه میگوید این عملیات در واکنش به حملات ایران به چند کشتی در روزهای گذشته انجام شده. و در خبر دیگر، ارتش کویت اعلام کرد که روز یکشنبه در حمله پهپادی به یک سکوی حفاری متعلق به شرکت نفت کویت یک کارگر زخمی شد. ارتش کویت همچنین در شبکه ایکس اعلام کرد که 3 پست مرزی در شمال این کشور مورد حمله قرار گرفته و خسارت مادی به بار آورده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت آمریکا در واکنش به حملات اخیر ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز ضربات سختی به این کشور وارد کرده است. او در گفتگوی تلفنی با شبکه خبری CNN گفت ایالات متحده و ایران روز شنبه به توافق خیلی خوبی دست یافتند، اما ایران پس از آن به یک کشتی حمله کرد.
1: We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything.
0: دونالد ترامپ توضیح داد دیروز جلسه با آنها داشتیم. با همه چیز موافقت کردند. توافق خیلی خوبی بود، اما یک ساعت بعد با پهپاد به یک کشتی حمله کردند. او گفته است ایرانی‌ها آدم‌های خوبی نیستند. او همچنین اظهار داشت از نظر آمریکا تنگه هرمز باز است. این در حالی است که نهاد ایرانی مسئول نظارت بر اجرای سازوکار جدید عبور از این آبراه روز یکشنبه اعلام کرد که عبور شناورها در حال حاضر امکان پذیر نیست. و در خبری دیگر، وزارت خارجه عمان روز یکشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی یادداشت اعتراضی خود را به دلیل حملات شب گذشته ایران به او ابلاغ کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است مناطقی در استانها و باطنه با پهپاد مورد حمله قرار گرفتند. عمان این حملات را غیر مسئولانه خوانده و بر ضرورت پایبندی بر اصول حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی تاکید کرده است. این حملات تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که عمان میزبان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود. و در خبری دیگر، دولت عراق اعلام کرد علی الزیدی نخست وزیر این کشور روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی و به دعوت دولت آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد. به گفته حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق، در این سفر چندین یادداشت تفاهم از جمله در بخش‌های نفت و گاز امضا خواهد شد و بغداد قصد دارد با جذب شرکت‌های آمریکایی ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد. العبودی همچنین گفته است توافق‌های جدید با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت طراحی شدند تا وابستگی عراق به تنگه هرمز کاهش یابد، مسیری که در پی جنگ ایران و عراق، آمریکا و اختلال در کشتی ایرانی درآمدهای نفتی عراق را تحت تاثیر قرار داده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
2: پاراگراف اول
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود، این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند، قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند. اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکا است و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌طرف، اجازه دید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد به یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلمداد میکنند. و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه برمان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل می کنند، 1200 کیلومتر طول دارند، از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1 میلیون بشکه به حال این نفت منتقل میکردن، ظرفیت حد اکثریش 7 میلیون بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. به حال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها، اگر یادتون باشه. یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل به عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگه هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
0: بله آقای معینی، شما تا چه اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که در ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان رو، سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو، باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم‌های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید ببینید. و بعدم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر کوههای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستم‌های غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از، یعنی اون بخش زیرساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک ها و زرادخانه ها و انواع و اقسام موشک ها و احباط ها، ما یک مدل دیگه ای از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما میبینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک ها که در واقع هزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحاً بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی که حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله، یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمی کنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمی کنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیستش. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. ببین شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشه، از در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم. اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یه جوری یک بام و دو هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از در سایه از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض کنید. خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه تنگه هرمز چه موشک های سپاه، اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
0: آقای بنی طرف از شما بشنویم، با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو میبینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه، و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای همسایگان ایران؟
1: قبل از اینکه به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی برحال بهای نفت، روی قیمتهای کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهمنامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردند طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه ها را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک ها و پهپادها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل ها، فرودگاه ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلا بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان و ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، غالیبا، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم هست. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
0: آقای معینی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددان ها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این رو دو طرفه دید یا اینکه نه این واقعا یه اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اقراق میکنه؟
2: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خنثی بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، یعنی این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم گفتن از سوالشون اینه که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود مرحله اولش چه خواهد بود، من گفتم محاصره دریایی و این اتفاق بعد افتاد. برای اینکه میدونید یک اقراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که بعدها در واقع صد اون میشه فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هستن. یعنی شما میر اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در بیارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه یا به شما امتیاز بده یا اصلا فرو بپاشه هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگی میشن یکم از اون فشارها انگار تلطیف شد، اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن، اما خب این کار الان

0: به تنگی هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگرشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا با اسرائیل فرق میکنه، با کشورهای منطقه هم فرق میکنه. اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه و نه تنگی هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسئله، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرم‌های فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی بر نتابه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید،
1: نکته عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه‌ای دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی‌ها در اصل در نظر گرفته شده.
0: بله ببینید، در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه‌ای قراره که به این بسته مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه‌ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله است، یکی اینکه خب این مسیرها رو ایران می‌خواهد در این 30-60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی‌ها عبور می‌کنن با نظر خود ایران باشه و در نهایت هم می‌خواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد، اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور، همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری اگر کنار روسیه رو نگاه بکنید نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه، خب یک جوری واکنششون میده. ایران اتفاقا دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی که داشت، هیچ عکس العمل هایی رو در این در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی، که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. بس. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضايا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار

0: کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی‌طرف قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نباید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه؟
2: شکی نیست که پس از این جنگ واقعیت‌های ما با واقعیت‌های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست، و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی‌بینن، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می‌کنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیزم خرد نامیدم، امپریالیزم خرد ایرانی. این امپریالیزم خرد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیزم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه، و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیسم اسلامی که برها توی جنگ، حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند، و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدن. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلبها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های برحال مردمان فارس زبان، به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند اینا، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام، همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیماه درو کرد و خونشون را ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
1: آقای معینی، آقای بنی توروف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه، و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
0: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مثلا مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، یک قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید، یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه، یا هر کدوم از این اتفاقی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه، یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه، یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه، یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد، که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون این چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه، چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چنان که برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز، ببینید من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید، و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود، و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان، خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در بس با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب رو مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن. اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و کل در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییرات به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه، و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا، ابرقدرت دنیا، و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستند، و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله‌ای که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و هم داستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده. و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل، که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی، هم به ثبات سیاسی و استراتژیک. و خب همه اون ثبات از بین رفت، و ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشور
1: ولی چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز. یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه. اون بر اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چیکار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
0: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل هست که اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببینید، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب ببینید، یعنی اون کارت هایی رو که خیلی از کارت هایی که داشت رو بازی کرد، به نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاشنه آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست. حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی یک ماه گذشته، 40 روز گذشته، بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. یعنی در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است. اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در و اگر مثلا ایران واقعا، حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان سعودی، این که مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه. همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن، همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده، 5 ماه 6 ماه 1 سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه، از این ور از سمت خود ما، خب بله اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک سری یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
1: آقای بنی‌طرف، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله مرحله‌ای که باید به هر حال به نوعی تفاهم، به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
2: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساسا از حراس از جمهوری اسلامی، از حراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها، و همون ادعاهایی که در ایران شده به اینکه 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با اینم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم، نوعی امپریالیزم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیزم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سرداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها، اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
1: خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی‌طرف، از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
2: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
1: آقای معینی از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
0: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور، اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست. اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنش هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون رو ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی تروف در لندن که با ما همراه بودن، و همچنین از آرتا معینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: یک بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. به گفته فرماندار قشم دست کم 10 پرتابه به این جزیره اصابت کرده است. کویت روز یکشنبه هدف حمله قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید دیشب ضربه بسیار سختی به ایران زده شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندار قشم شامگاه یکشنبه از اصابت دست کم 10 پرتابه به این جزیره خبر داد. او در گفتگو با ایرنا اعلام کرد این حملات به اهداف نظامی انجام شده و تلفات جانی نداشته است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اثر حمله روز یکشنبه به جزایر فاروز بندر لنگه، نوح مهدوی رئیس اداره نگهداری همراه اول استان هرمزگان که برای تعمیر دکل‌های آسیب دیده به این جزیره اعزام شده بود، کشته و دو همکار او مجروح شدند. خبرگزاری فارس نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شرق بندر عباس و جنوب جزیره قشم خبر داده است. به گزارش آکسیوس، ارتش آمریکا سامانه‌های موشکی، پدافند هوایی و قایق‌های کوچک سپاه پاسداران را در اطراف تنگه هرمز هدف حمله قرار داده است. این تحولات پس از اعلام ارتش آمریکا درباره هدف به 140 هدف نظامی در ایران رخ داده. مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه می‌گوید این عملیات در واکنش به حملات ایران به چند کشتی در روزهای گذشته انجام شده. و در خبر دیگر، ارتش کویت اعلام کرد که روز یکشنبه در حمله پهپادی به یک سکوی حفاری متعلق به شرکت نفت کویت یک کارگر زخمی شد. ارتش کویت همچنین در شبکه ایکس اعلام کرد که 3 پست مرزی در شمال این کشور مورد حمله قرار گرفته و خسارت مادی به بار آورده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت آمریکا در واکنش به حملات اخیر ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز ضربات سختی به این کشور وارد کرده است. او در گفتگوی تلفنی با شبکه خبری CNN گفت ایالات متحده و ایران روز شنبه به توافق خیلی خوبی دست یافتند، اما ایران پس از آن به یک کشتی حمله کرد.
1: We had meetings with them for the last day, agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us, no nuclear, no this, no that, no nothing.
0: دونالد ترامپ توضیح داد دیروز جلسه ای با آنها داشتیم، با همه چیز موافقت کردند، توافق خیلی خوبی بود، اما یک ساعت بعد با پهپاد به یک کشتی حمله کردند. او همچنین اظهار داشت از نظر آمریکا تنگه هرمز باز است. این در حالی است که نهاد ایرانی مسئول نظارت بر اجرای سازوکار جدید عبور از این آبراه روز یکشنبه اعلام کرد که عبور شناورها در حال حاضر امکان پذیر نیست. و در خبری دیگر، وزارت خارجه عمان روز یکشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی یادداشت اعتراضی خود را به دلیل حملات شب گذشته ایران به او ابلاغ کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است مناطقی در استانهای مسندم و باطنه با پهپاد مورد حمله قرار گرفته است. عمان این حملات را غیر مسئولانه خوانده و بر ضرورت پایبندی به اصول حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی تاکید کرده است. این حمله تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که عمان میزبان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بود. و در خبری دیگر، دولت عراق اعلام کرد علی الزیدی نخست وزیر این کشور روز دوشنبه در رأس یک هیئت رسمی و به دعوت دولت آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد. به گفته حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق، در این سفر چندین یادداشت تفاهم از جمله در بخش‌های نفت و گاز امضا خواهد شد و بغداد قصد دارد با جذب شرکت‌های آمریکایی ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد. العبودی همچنین گفته است توافق‌های جدید با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین این برای صادرات نفت طراحی شدند تا وابستگی عراق به تنگه هرمز کاهش یابد، مسیری که در پی جنگ ایران و آمریکا و اختلال در کشتی ایرانی درآمدهای نفتی عراق را تحت تاثیر قرار داده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

چون قشنگه. چیزی که ما رو میکنه دور از همه مرز، تاریکی دنیا فقط به خاطر فهمه. بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش، وهم میده قدرت. تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقده است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی مهمنه. آدم خیلی جنگ کرد تو که گم نشه، آخرش هم باشه برای کسی منتظر که نمیاد و باور آدم گم زده.

0: بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از آغاز دور تازه‌ای از حملات علیه ایران به دستور دونالد ترامپ خبر داد. وزارت خارجه ایران میگوید فشارهای آمریکا بر عمان مانع نتیجه گیری مذاکرات مسقط شد. تهران در پاسخ به درخواست گوترش برای توقف درگیری‌ها بر دفاع مشروع تاکید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با انتشار گزارش‌های از وقوع انفجار در نقاط مختلف استان هرمزگان، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات خود را علیه اهدافی در ایران آغاز کرده است. سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد این عملیات به دستور رئیس جمهور آمریکا و با هدف کاهش توانایی نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز و پاسخگو کردن آنها انجام شده است. در همین حال رسانه‌های ایرانی از شنیده شدن صدای انفجار در شرق هرمزگان، جزیره ابو موسا و قشم خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما در ایران از وقوع چند انفجار در اطراف روستای تاهرویی در شهرستان سیریک خبر داد و رسانه‌های دیگر نیز از اصابت چند پرتابه به ابو موسا و اهدافی در قشم گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حملات اخیر به بندر لنگ یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. و در خبری دیگر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مذاکرات مستقیم روز شنبه در مسقط عمدتاً بر نحوه اداره تنگه هرمز و مسیرهای تردد دریایی متمرکز بوده، اما به گفته این وزارتخانه آنچه فشار آشکار و پنهان آمریکا بر عمان خوانده شده مانع دستیابی به توافق شده است. در بیانیه‌ای که روز یک شنبه منتشر شد، تهران اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره نتایج مذاکرات را رد کرد و حملات اخیر آمریکا به ایران را نیز محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد واشنگتن با حمله به تأسیسات ترابری و دریایی ایران توافق آتش بس را نقض کرده است. این وزارتخانه همچنین آمریکا را به اخلال در کشتیرانی تجاری و تنگه هرمز متهم کرده و از کشورهای جنوب خلیج فارس خواست از در اختیار گذاشتن خاک و امکانات خود برای عملیات نظامی علیه ایران خودداری کنند. پیشتر گزارش‌هایی درباره پیشنهاد عمان برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز منتشر شده بود. و در خبری دیگر، در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از دو طرف خواست حملات را متوقف کنند و مذاکرات را از سر بگیرند. آقای گوترش به طور مشخص اعلام کرد این درخواست شامل حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها و مواضع مرتبط با آمریکا در منطقه است. در واکنش، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، موضع دبیر کل سازمان ملل را رد کرد و مدعی شد اقدامات نظامی ایران در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل در چارچوب دفاع مشروع انجام می‌شود. او همچنین سازمان ملل را متهم کرد که به جای پاسخگو دانستن آمریکا و اسرائیل، ایران را به دلیل اقدامات نظامیش مورد انتقاد قرار داده است. و در خبر دیگر، ارتش کویت اعلام کرد که روز یکشنبه در حمله پهپادی به یک سکوی حفاری متعلق به شرکت نفت کویت، یک کارگر زخمی شد. ارتش کویت همچنین در شبکه ایکس اعلام کرد که 3 پست مرزی در شمال این کشور مورد حمله قرار گرفته و خسارت مادی به بار آورده است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه گفت آمریکا در واکنش به حملات اخیر ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز ضربات سختی به این کشور وارد کرده است. او در گفتگوی تلفنی با شبکه خبری CNN گفت ایالات متحده و ایران روز شنبه به توافق خیلی خوبی دست یافتند، اما ایران پس از آن به یک کشتی حمله کرد.
1: We had meetings with them for the last day, agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us, no nuclear, no this, no that, no nothing.
0: دونالد ترامپ توضیح داد دیروز جلسه با آنها داشتیم، با همه چیز موافقت کردند، توافق خیلی خوبی بود، اما یک ساعت بعد با پهپاد به یک کشتی حمله کردند. او همچنین اظهار داشت از نظر آمریکا تنگه هرمز باز است. این در حالی است که نهاد ایرانی مسئول نظارت بر اجرای سازوکار جدید عبور از این آبراه روز یکشنبه اعلام کرد که عبور شناورها در حال حاضر امکان پذیر نیست. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. شنونده مجله خبری تحلیلی شبانگاهی رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما. اما حمله به قطر که یکی از میانجیگران اصلی میان تهران و واشنگتن است، نگرانی ها درباره آینده دیپلماسی در منطقه را افزایش داده است. خبرگزاری رویترز یادآوری کرده که دوحه پیشتر هشدار داده بود تا زمانی که خود هدف حمله باشد نمیتواند نقش میانجی را در ادامه بازی کند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، گفتگو کرده.
2: واقعیت این است که بین تمام حملاتی که جمهوری اسلامی دیروز انجام داده، حمله به قطر و عمان خیلی خیلی نمادین هست. به خصوص عمان که آقای عباس عراقچی دیروز که اونجا بود نتونست هیچ توافقی بر سر مدیریت مشترک با عمان در تنگه هرمز به دست بیاره. وزارت امور خارجه عمان هم گفت ما به هیچ وجه خواهان هزینه دادن کشتی ها برای عبور از تنگه هرمز نیستیم و تنگه هرمز کماف سابق یک آبراه دریایی است. علاوه بر این عمان حتی با فرانسه قرارداد بسته برای اینکه پس از پایان تنش ها مدیریت تنگه هرمز رو به دست بگیره برای حفظ آزادی کشتی ها. اینه که واقعیت این است که ظاهرا جمهوری اسلامی در یه بنبست سیاسی قرار گرفته. از یه طرف این تنگه هرمز رو نمیتونه نگه داره، عمان هم که آخرین امیدش بود که با هم دیگه یه توافقاتی به هر حال به اصطلاح انجام بدن، اونو هم همراه خودش نداره. آمریکا هم که اعلام کرده ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مختل بشه و از تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی چنین برداشت میشه که تنگه هرمز اهمیتی به اندازه بمب اتمی برای جمهوری اسلامی داره. یعنی اگر با بمب اتمی میخواستن جهان رو تحت فشار قرار بدن، بعضی ها میگن به گروگان بگیرن، الان تنگه هرمز همین نقش رو پیدا کرده، باش میتونن اقتصاد کل جهان رو به گروگان بگیرن. و این چیزیست که آقای ترامپ که خودش مرد تجارت و بیزینس هست نمیتونه قبول بکنه، به خصوص این که اثرات این در پمپ بنزین های آمریکا و اروپا هم قابل رویت.
3: ایران بر حق خودش برای تعیین مسیرهای عبور در تنگه هرمز اصرار داره. شما هم اشاره کردید آمریکا هم خواهان بازگشت کامل به وضعیت پیش از جنگ و عبور آزاد و بدون عوارضه. حالا پرسشی که از شما داریم اینه که آیا اساساً بین این دوتا تعریفی که از امنیت کشتیرانی این کشور و آن کشور دارن نقطه مشترک و سازشی وجود داره یا اختلاف بر سر تنگه هرمز به یه مسئله مربوط به حاکمیت و موازنه قدرت بدل شده که به هیچ وجه با راه حل‌های فنی حل نمیشه و اصلا تا کی میتونه تنگه هرمز به این وضعیت ادامه بده؟
2: معلوم نیست. پاسخ شما به این دلیل مشکل هست برای اینکه ما در جمهوری اسلامی اگر فرض کنید فردی مثل علی خامنه‌ای بود که در زمان احساس میکرد کل نظام در خطر هست، میومد یه سخنرانی میکرد و یک راه حل موقتی ایجاد میشد، نرمش قهرمانانه یا هر چیزی دیگه هم اسمش میذاشت، ولی الان هیچ کسی نیست در جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای هم اون نقش اون اتوریته تو به قرآن نداره. نوشته هایی هم به نام مجتبی خامنه‌ای صادر میشه، اولا همون جور موضع رادیکال ها رو داره، ثانیا حتی اگر موضع رادیکال ها نمی داشت، مجتبی خامنه‌ای دارای اون وزنه ای نیست که همه رو دور خودش بتونه جمع بکنه. اینه که من فکر میکنم پاسخ سوال شما به این علت مشکل است که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی کی تصمیم میگیره و چرا این تصمیم رو میگیره. به همین علت هست که این وضع میتواند به یه جنگ گسترش یافته تبدیل بشه. ولی فکر میکنم در میان مدت، یعنی در چند روز آینده، ما شاهد این نوع برخوردها خواهیم بود و هر دو طرف هم سعی میکنند که محدوده برخوردها رو نگه دارن، زیاد توسعه ندن و حملاتشون هم به کشورهای همسایه میبینید هیچ گونه ضرر جانی یا مالی آنچنانی به وجود نیاورده، بیشتر نمادین هست، سعی میکنن و همین حد نگه دارن تا شاید در آینده راه حلی پیدا بشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی تشخیص بده که این گزینه، یعنی حکومت بر تنگه هرمز، براش غیر ممکن هست.
3: آقای صدزاده، پس اجازه بدید بریم به یک سوی دیگر. جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو اهرمی برای واداشتن آمریکا به اینکه تعهدات اقتصادی و امنیتیش رو انجام بده میدونه. اما حملات اخیر آمریکا به بیش از 300 هدف نظامی ایران نشون میده که واشنگتن حاضره برای شکستن این اهرم هزینه نظامی بالایی بپردازه و ضمن اون که هزینه هنگفتی رو هم به ایران تحمیل کنه. در این موازنه کدام طرف الان بیشتر در حال فرسایشه و چه نشانه‌ای حاکی از اون خواهد بود، از دیدگاه شما البته، که یکی از دو طرف از راهبرد کنونیش عقب نشینی کرده؟ اون علامتی که نشانه عقب نشینی خواهد بود چیست؟
2: نمیبینم من اون علامت رو، چون هر دو طرف بر سر یک موضوعی اصرار دارن که تغییرش خیلی خیلی مشکل هست و آمریکا هم به این سیاستش ادامه میده و سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک کاری بکنه که عاقلین یا اونایی که خودشون فکر میکنن عاقل هستن اونها زمام امور رو در دست بگیرن. اینه که ما به بن‌بست رسیدیم، تا زمانی که این بن‌بست از طرف یک طرف برطرف نشه غیر ممکن است. یا اینکه آمریکا بپذیره که لااقل اون بخش شمالی تنگه هرمز، اون چیزی که به آبهای سرزمینی ایران نزدیکه، اگر کشتی از اونجا حرکت کرد جمهوری اسلامی یک حقوقی در اونجا داره. ولی مسئله این است که جمهوری اسلامی این حمله رو کرده اخیراً به کشتی بوده که از کنار سواحل عمان رد می شده، یعنی برای کل تنگه هرمز میخواد برای خودش حقی قائل بشه. اینه که واقعیت این است که در این بن‌بست پاسخ سوال شما بسیار بسیار مشکل است، چون ما نمیدونیم در تهران چه کسی تصمیم میگیره، چون تصور این که یک هیئت یا یک فرد معینی تصمیم گیری این داستان هست که با ارزیابی از روحیه سیاسیش روانیش بتونیم بگیم که جمهوری اسلامی به کجا میره، اون فرد رو ما نمیبینیم. ما نمیبینیم قالیباف پزشکی عراقچی آقای احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران است کی هست برای این تصمیمات رو میگیره. شاید تندروها، اونهایی که پرچمهای قرمز رو در تظاهرات مربوط به تشییع خامنه‌ای در دست داشتن و خواهان انتقام هستند و امروز که خواهان شریعت بداری هم صراحتا نوشته، شاید اونها زمام امور رو در دست دارن و ما با یک جریانی روبرو هستیم که جریان آخر الزمانی هست، میگه تمام دنیا جمع شده میخواد ما رو از بین ببره، ما هم اگر شده تمام جهان رو با خودمون به آن طرف دنیا میبریم. به الا منطق قابل فهمی برای این عملی که جمهوری اسلامی انجام داده دیده نمیشه، از منظر هیچ کسی دیده نمیشه.
1: گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان. اما ایران امروز در میانه یه تحولات بزرگ و چالش‌های تازه قرار گرفته است. پس از مرگ علی خامنه‌ای در درگیری‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل، ایران وارد دوره جدیدی شده و همزمان مسئله تنگه هرمز هم به کانونی تازه از تنش‌ها برای این کشور تبدیل شده است. این وضعیت همراه با چالش‌های داخلی آینده ایران را در شرایطی حساس قرار داده است و این پرسش مطرح است که قدرت سیاسی پس از علی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی چگونه باز تعریف شده است. در همین زمینه ارزیابی حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن لندن را جویا شدم.
4: اگر من بخوام پیش بینی بکنم یا یعنی اینکه همین الان نگاه بکنم به اتفاقی که داره رخ میده، تصور من اینه که ما بعد از رهبری دوم با یک نوع تصمیم گیری یا رهبری جمعی یا شورایی روبرو هستیم. یه نوع رهبری شورایی که به یک معنا میتونم بگم خیلی هم نامتقارن، البته تصمیمای کلان درباره جنگ، همین مثالی که درباره تنگه هرمز شما در واقع میزنید یا پرونده هسته‌ای هر چه که هستش، گمان نمی‌کنم به وسیله یک رهبر واحد گرفته بشه. فکر می‌کنم یه هسته قدرتی وجود داره، هسته جمعی امنیتی نظامی وجود داره، در واقع به اون منتقل شده و فکر می‌کنم که مهمترین نامی هم که بعدوریم در واقع شوام هست، یعنی شورای عالی امنیت ملی، که الان دست این نهاده، یعنی وزن اصلیش به نظرم رو دست این نهاده که مرجع رسمی در واقع میتونیم بگیم وجود داره اینجا. ما میدونیم که رئیس شوام بنا بر آنچه که در قانون اساسی وجود داره رئیس جمهوره، اما فکر میکنم با یعنی دیتاهایی که وجود داره خیلی بعید بدونیم که رئیس جمهور با اینکه رئیس هست اما تسلطی بر شورا داره. به گمانم نیروی مسلط بر تصمیم گیری نهایی سپاه، رهبر جدید هم به گمانم نقش بیشتر تاییدی، نقش شاید نمایشی یا شاید تا یه حدی حتی به یک معنا مشروعیت بخشی اینجا وجود داشته باشه. طبیعتاً بعد از اونم وزارت خارجه میره این تصمیمات رو تو عرصه دیپلماتیک به یک معنا نمایندگی میکنه. اما فکر میکنم دستگاه اجرایی و هماهنگ کننده شورا به شدت امنیتی شده و همونطور که عرض کردم یه جوری وزن بین افرادی که توی این شعام توی این در واقع مرجع وجود داره وزنشون خیلی نامتقارنه. وزن برابر آدم سپاه طبیعتاً وزن خیلی وزن بیشتری داره. چرا وزن بیشتری داره؟ من فکر می‌کنم یعنی تلاش می‌کنم از یک منظر فلسفی پاسخ بدم. ما در فلسفه سیاسی همیشه این سوالو می‌پرسیم که برای فهم حاکمیت یعنی معنای حاکمیت معمولا ما عموما می‌پرسیم چه کسی داره قانونن تصمیم گیری میکنه. این سوال خیلی سوال رایجی در فلسفه سیاسی. من فکر میکنم یه سوال دیگه هم کنار این بعد بپرسیم به جاده فلسفی و ما رو کمک میکنه برای وضعیتی که الان درش قرار داریم و اون سوال اینه که چه کسی میتونه قدرت داره گزینه هایی که دیگران اتخاذ میکنن یا تصمیم گیری میکنن رو حذف بکنه و یه واقعیت ایجاد بکنه که نهادهای مختلف حتی مرجع حتی اینجا شعام مثلا ناچار باشن که بر مبنای اون عمل بکنن. این همون دعوای به نظر میدان و دیپلماسی است که ما توی بحث های در واقع روزمره میبینیم. رئیس جمهور مثلا فرض کنید دیپلماسی حمایت میکنه، وزارت خارجه یا وزیر خارجه میره مذاکره میکنه، حتی رهبر میتونه تصمیم گیری بکنه بمونه، اما مثلا نیروی سپاهه که کشتی رو متوقف میکنه، مسیر رو میبنده. به یک معنا حاکمیت عملی بیش از اندازه به نظرم در اختیار اون هسته فرماندهی سپاهه، نه به این معنا که ما یک حکومت خودسرانه و فرماندهان منفردی داریم که هر کدومشون برای خودشون تصمیم گیری میکنن. نه اگه بخوام اسم گذاری بکنم، چیزی که به ذهنم خطور میکنه به جهت یعنی در اگر بخوام تو ادبیات فلسفه سیاسی بگم، ما با یک نوع اولیگارشی امنیتی اما هماهنگ شده روبرو هستیم که با هم دیگه انجام میدن و حق وتو دارن در عمل، یعنی در میدان حق وتو دارن، برای همین اونها رو قدرتمندان واقعی میکنه به یک معنا.
1: آقای دباغ، به این ترتیب در این چارت سیاسی که شما ترسیم کردید نقش روحانیت رو در دوره جدید چطور میبینید؟ با توجه به اینکه میدونیم که اصل نظام بر پایه اصل ولایت فقیه ساخته شده، توصیف شده و تفسیر شده.
4: آره، این به نظرم سوال فوق‌العاده است. من فکر میکنم ما با یک الهیات سیاسی جدید بعد از این جنگ روبرو هستیم و این الهیات سیاسی جدید مقتضیات جدیدی هم داره طبیعتا. من اگه بخوام خیلی صریح پاسخ شما رو بدم، من فکر میکنم توی این موقعیت جدید و الهیات سیاسی جدید طبقه روحانیت بعد از آقای خمینی طبقه بود که مشروعیت به قدرت میبخشید بنابر نظریه معروف ولایت فقیه. یعنی ایده این بود دست کم. آقای خامنه ای اول هم همون ایده آقای خمینی رو پیش گرفت و به همون سمت رفت و مطابق بر نظر ایشون هم حتی با اینکه آقای خامنه ای اول تلاش بسیاری میکرد که خودش رو یک شخصیت دینی قلمداد کنه با همه اختلافاتی که وجود داشت، با همه کسانی که در واقع حتی ایشون رو برای مثال مرجع نمیدونستن احیانا، اما با همه دعواهای سیاسی که وجود داشت بالاخره ایشون مرجع شد و این اهمیت یعنی اهمیت ویژه‌ای داشت در نظام جمهوری اسلامی که شما به عنوان طبقه روحانیت به عنوان یک منبع مشروعیت در واقع شما تلقی بشید. به نظر میاد بعد از جنگ، بلخص بعد از بحران جانشینی که خب به نظر مدت‌ها حتی پیش از جنگ ما این بحران رو داشتیم، یعنی صرفاً استلان از یک حالت خیلی خزنده‌ای الان بدل به یک حالت آشکاری شده. به نظر میاد که روحانیت داره تبدیل میشه به یک نوع دکور. حالا خیلی در واقع تعبیر دقیق فلسفی نیستش، اما تعبیر تحت و لفظی همطوری دارم به کار میبرم به این معنی که میخوام بگم روحانیت دیگه اصطلاح منبع مشروعیت نیست، میتونیم بگیم شده تأمین کنن. این تأمین کنن تعبیر دقیق تری است. از منبع بدل به دکور شده به این معنا دیگه نمیاد از این حیث لزوما مشروعیت رو در واقع ببخشه، بلکه تأمین میکنه. یعنی گویی مشروعیت جای دیگه ای گرفته شده و کجاست؟ و اون مشروعیت هسته نظامی امنیتیه. یعنی ما با یک الهیات سیاسی جدیدی رو هستیم و اونم انتقال مشروعیت یا منبع مشروعیت از روحانیت به هسته نظامی امنیتیه.
1: یعنی به این ترتیب به نظر شما دیگه حکومت دینی ما در ایران نداریم؟
4: نمیگم دستگاه دینی کنار گذاشته شده ها، نه به هیچ عنوان، اصلا این به هیچ عنوان معنی چون هنوز هم سپاه، هنوز هم اون هسته سخت قدرت، هسته نظامی امنیتی هنوز هم برای تبدیل قدرت خودشون، قدرت اوریانی که داره به یک نوع اقتدار قانونی، هنوز احتیاج داره به روحانیت. هنوز روحانیت میتونه مشروعیت بخشی شرعی بکنه، هنوز میتونه تصمیم سیاسی نظامی سپاه رو با یک تکلیف و یک زبان دینی، با یک مثل دفاع از اسلام، مثل مقاومت یا حفظ نظام، مثلا میتونه اونها رو از یک زبانی استفاده کنه، میتونه بسیج اجتماعی درست بکنه، مثلا مساجد، مثلا ائمه جمعه برای مثال، میتونه از حوزه ها استفاده کنه. اما مهم اینه که الان دیگه طبقه روحانیت منبع اصلی نیست. کارش اینه که اون هم اولیگارشی که عرض کردم، هم اون طبقه اولیگارشی، طبقه امنیتی رو یه پوششی بهش میده. یعنی انگار میاد و طبقه سپاه که طبقه تصمیم گیری اصلی، یه پوششی، یه کاور روش میذاره. حضور روحانی خیلی اهمیت ویژه به جهت در واقع اون اقتدار سیاسی معنای دقیق کلمه فلسفی سیاسی وجود نداره، بلکه میاد تاییدش میکنه، یه دکوری هست برای اینکه بتونه در واقع نشون بده به دیگران بالاخره هنوز روحانیت وجود داره، بالاخره هنوز هم روحانیت میتونه به یک معنا در واقع کمک ما کنه. به این معنی که عرض میکنم شاید به این معنی تئوکراسی دیگه نداشته باشیم. اون برتر هم حتی نمیتونم من بگم ما یه دیکتاتوری نظامی داریم به یک معنا، یعنی هنوز یه جای بینابین این وسط گیر افتادیم. یه جایی هستش که نیروی مسلح داره مستقیما در سیاست دخالت میکنه، نهادهای مدنی هم به تمام توان مهارش رو ندارن، یه دولت دوگانه ای هم داریم، یه دولتی داریم که کسی به نام پزشکیان رئیس اون دولت داره تصمیم گیری میکنه، اما به نظر میاد پشت این دولت تصمیم گیری اساسی، تصمیم گیری مرکزی اونجا داره انجام میشه. برای همین میگم نه لزوما یه حکومت دینیه، چون روحانیت دیگه حکمرانی نمیکنه به یک معنا، دیکتاتوری نظامی هم نیست، چون هنوز یه لباس مشروعیت دینی احتیاج داره، هنوز به طبقه روحانیت احتیاج داره، یه ترکیبی هم نیست.
1: آقای دباغ، به مشروعیت اشاره داشتید. حکومت در کنار بحران جانشینی با تنش شدید با آمریکا، فشار اقتصادی و مطالبات انباشته شده جامعه هم روبروست. آیا تهدید خارجی به انسجام این نظام کمک میکنه یا بحران مشروعیت و خشم اجتماعی رو تشدید خواهد کرد؟
4: پاسخ ساده این من خواهد بود که تو کوتاه مدت میتونه به انسجام دستگاه حاکم به طور خاص کمک بکنه، اما لزوماً مشروعیت رو در بلند مدت افزایش نمیده. بالاخص اگر در واقع لواحق و پیامدهای این جنگ به تورم منجر بشه، به ویرانی منجر بشه و به سرکوب بیشتر حتی منجر بشه، به نظر میاد ما بحران مشروعیت رو حتی عمیق‌تر هم میشه. بد نیست اینو اونجا بگیم که بالاخره ما مردمی داریم که از کشورشون دفاع میکنن، یعنی دوست دارن از کشور دفاع کنن، لزوماً از حکومت اما حمایت نمیکنن. این خیلی مهمه. من اینو از این جهت میگم که توی بحث‌های تشییع اخیری هم که ما اتفاقا در روزهای پیش داشتیم، بعضی از سوگواری ملی حرف زدن، بعضی از رفراندوم ملی صحبت کردن، این صحبت‌ها در واقع انجام شد. به نظر خیلی خوبه که ما هنوز حواسمون باشه که جامعه ایران جامعه چند پاره است. به هیچ عنوان من گمان نمی کنم که با وجود اینکه این واقعیت رو بعد بپذیریم که بله بسیار از افراد امکان رو واقعا سوگوار بودن، شاید هزاران نفر، شاید حتی میلیون نفر و واقعا در سوگواری شرکت کرده بودن، اما دلایل و انگیزه های خیلی متفاوته و هنوز هم عده دیگه هم هستن که شرکت نمی کنن، هنوز هم ایده دیگه در جامعه ما وجود دارن که جامعه چند قطبی چند پاره است واقعا، و اونها رو باید دید. یعنی حذف کردن این افراد از صحنه ما، از صحنه جامعه ما، به نظرم واقعا جفاست حقیقتا. به این معنا ما نمیتونیم بگیم لزوما ما با یک حالا همبستگی روبرو هستیم. یک حکومت های معمولا دیکتاتوری یا استبدادی مثل حکومت ما، بله دلش میخواد که این حضور مردم بلاخص بعد از جنگ رو تبدیل و ترجمه به وفاداری به نظام بگیره، که خب این اشتباهه واقعا. امکان داره یه عده‌ای بله وفادار باشن، عده‌ای شرکت بکنن، عده‌ای حتی با نظام الان هم داستان بشن، به این معنا که اصطلاحا تو فلسفه فیلسوفان سیاست میگن کسایی که زیر یه پرچمی با هم دیگه گرد میان وقتی که یه حادثه یه اختلاف احساس خطر خارجی میکنن، اما لزوما همه این افراد انگیزه یکسان ندارن. مسئله شون بعضی تهدید خارجیه، مسئله شون بعضی موقع ها هیچ معنیش نیستش که دلشون میخواد که لزومن حکومت با سیاستاش موافقن، دلشون با سیاستای سپاه موافقه، دلشون با جانشینی مثلا فرض کنین موافقه، نه به این معنا به هیچ عنوان نیست. و این میتونه تو دراز مدت اگر اختلافات بالا بگیره میتونه اتفاقا سرکوب رو ظرفیتشو بالاتر ببره. در همین سخنم دوباره تکرار میکنم، تو کوتاه مدت امکان داره خیلی امور به تعلیق در بیاد. این مسئله ساسپنشن، مسئله که کارل اشمیت میگفت مسئله استثنایی، یعنی وضعیت استثنایی به وجود بیاد. تو وضعیت استثنایی حکومت‌های استبدادی خیلی میتونن حکمرانی بکنن، اما پیچیدگی اونجاست که این وضعیت استثنایی به تعبیر فیلسوف ایتالیایی آقای آگامبن به یک نوع پرمننت استیت اف امرجنسی، یعنی به یک نوع وضعیت اضطراری دائمی بدل میشه. این وضعیت اضطراری دائمی امکان داره ظرفیت سرکوب بالاتر ببره، فرسایش ایجاد بکنه و اتفاقا مشروعیت رو پایین‌تر هم بیاره، چیزی که حتی قبل از این جنگ هم جمهوری اسلامی باهاش در واقع در گلاویز بود و در واقع مشروعیتش همچنان هم محل سوال بود.
1: آقای دباغ، باز هم اگه بخوایم درباره همین گزاره مشروعیت صحبت کنیم، حاکمیت در تشییع اخیر علی خامنه‌ای تلاش گسترده‌ای انجام داد که یک انسجام و حمایت عمومی رو نشون بده. آیا این مراسم نوعی سوگواری ملی بود یا تلاشی برای بازتولید مشروعیت نظام؟
4: من نسبت به تعبیر سوگواری ملی بسیار محتاطم. فکر میکنم جامعه ایران امروز ما یک جامعه یک پارچه با یک حافظه سیاسی، یک داوری مشترک به طور خاص درباره علی خامنه ای نیست. بخشی از جامعه رو رهبر دینی میدونن، برخی رو نماد مقاومت میدونن، بلخص به خاطر جنگ اخیر، بخشی به دلیل کشته شدن یک مقام امکان داره نسبت، یعنی با حمله خارجی احساس سوگ میکنن، احساس همبستگی میکنن، شاید بخش دیگه ای هم رو مسئول سرکوب میدونن، مسئول بحران های اقتصادی، محدودیت های سیاسی، همه اینها میدونن. گروهی هم ممکن اصلا سوگوار نباشن، حتی ممکن از مرگ او استقبال کنن. حتی برای ما نمیتونیم لزوما همه اینها رو به یک احساس جمعی واحدی فرو بکاهیم. گستردگی مراسم بله درش به نظر من تهدید نیست، واقعیت باید پذیرفتش البته، اما لزوما آنچه که ما تو خیابون میبینیم فقط یک بخش از جامعه است، همه جامعه نیست. امکان بیان مخالفت هنوز ما توی حکومت استبدادی رو نداریم، برای همین حواسمون باید باشه که لزوما این به عنوان مشروعیت جمهوری اسلامی نیستش. واقعا حواسمون باید هم به این افرادی که رفتن در تشییع نگاه کنه، هم به کسانی که نرفتن، به کسانی که صداهای مختلفی دارن احیانا، به جامعه مدنی باید نگاه کرد، جامعه مدنی که به نظر من در ایران هنوز زنده است، هنوز در پس همه این بحثایی که ما داریم میکنیم داره فکر میکنه راهی پیدا بکنه که از این استبداد یه رهایی پیدا بکنه. من نسبت به اون جامعه مدنی صادقانه خوشبینم.
1: گفتگویی بود با حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در لندن. اما در تازه ترین پایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85 هزار نفر انجام شده، از کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس بی‌عدالتی، افزایش ناامیدی و تغییر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در ایران گزارش شده است. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
5: فرض کنید جامعه یک خانه بزرگ است، خانه‌ای که میلیون‌ها نفر زیر سقف آن زندگی می‌کنند. دوام این خانه فقط به دیوارها و سقف آن وابسته نیست، بلکه به ستون‌های بستگی دارد که وزن کل بنا را تحمل می‌کنند. یکی از مهمترین این ستون‌ها سرمایه اجتماعی است، یعنی اعتماد مردم به یکدیگر، به قانون و به نهادهایی که قرار است امنیت، عدالت و نظم را برقرار کنند. تازه ترین پیمایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85 هزار نفر در سال 1404 انجام شده، نشان می دهد یکی از ستونهای اصلی این خانه طی سالهای اخیر ترکهای عمیقی برداشته. شاخص سرمایه اجتماعی طی یک دهه از 43.5 به 36.6 کاهش یافته و حدود 60% مردم نسبت به آینده احساس ناامیدی می کنند. با این حال یک ستون دیگر همچنان پابرجاست، هویت ملی. 76% پاسخ دهندگان گفتند که به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. این یافته ها نشان می دهد اگرچه اعتماد به نهادها آسیب دیده، اما احساس تعلق به ایران هنوز حفظ شده. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه.
6: بخش مهمی از مردم درگیر مسائل معیشتی هستند. در واقع یک نظرسنجی خیلی مهم در ماه اردیبهشت نشون میده که 82% مردم برای تأمین مواد غذایی خود دچار در واقع مشکلات هستند، یعنی یا مشکل دارن یا خیلی مشکل دارن، و فقط 18% از مردم میشه گفتش که بدون مشکل هستند. همین رو وقتی که در حوزه درمان از اونا سوال میشه به 75% میرسه، یعنی 75% مردم برای هزینه های درمانی خودشون مشکل دارن. بنابراین بحران معیشتی مسئله اول جامعه ایران هست بدون تردید.
5: اگر اقتصاد را موتور یک خودرو بدانیم، سرمایه اجتماعی همان روغنی است که باعث می شود قطعات موتور بدون استکاک کنار هم کار کنند. بدون این روغن، حتی اگر موتور قدرتمند باشد، به تدریج فرسوده می شود. سرمایه اجتماعی نیز همین نقش را در جامعه ایفا می کند. اعتماد میان مردم، اعتماد به قانون، همکاری اجتماعی و مشارکت مدنی هزینه تعاملات را کاهش می دهد و امکان توسعه را فراهم می کند. رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما از مهمترین نظریه پردازان این حوزه، سرمایه اجتماعی را یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی و سیاسی می دانند و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعتماد را یکی از مهمترین شاخصهای آن معرفی کرده است.
6: در حقیقت امید به تغییرات و داشتن امید بر آینده خب خیلی مسئله مهمیه. بلوخ فیلسوف آلمانی امید را یه نیروی میدونست که انسان را به سوی امکانات هنوز تحقق نیافته سوق میده و به خاطر همین هم امید به آینده تنها بازتاب واقعیت موجود نیست، بلکه توانایی تصور واقعیتی بهتر هم هست. و برای همینم در واقع نبودن امید و این سقوط امید اجتماعی در ایران و این سیر نزولی که از دهه 80 در ایران طی شده پس از مسدود شدن افق اصلاحات، در عمل در حقیقت باعث شده که ما یه جامعه داشته باشیم که معلق باشه، یعنی نه گذشته ای داره که بهش افتخار بکنه، یعنی گذشته نزدیک، یعنی وضعیت حال و گذشته، و نه اینکه آینده ای رو میتونه متصور بشه که بر اساس اون در حقیقت بگه که خب الان وضع تا حدودی خرابه ولی مسئولین کارا یا پروژه های خوب یا یه روایت امیدبخشی وجود داره که در آینده نزدیک یا دور میتونه وضعیت ایران رو تغییر بده. این خلأ روایتی، این نبودن روایتی که یک آینده بهتری رو بده و در نتیجه نبودن رؤیا در جامعه، رؤیای روزهای بهتر، آرزوی روزهای بهتر، همه اینا سبب میشه که ما با یه جامعه بسیار ناامید و خشمگین سر و کار داشته باشیم. چیزی که محسن گودرزی اسمش رو در حقیقت شهروند آسی میذاره، یعنی شهروندی که از وضعیت کنونی بسیار بسیار ناراضی است و از جمله به خاطر اینکه چه آینده ای نمیبینه.
5: در واقع پیمایش وزارت کشور را میتوان به دماسنجی تشبیه کرد که هر سال وضعیت سلامت اجتماعی را اندازه میگیرد. در ایران نیز این دماسنج طی بیش از یک دهه روندی نزولی را ثبت کرده. همزمان با تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی، تورم مزمن، اعتراضات اجتماعی و کاهش قدرت خرید، اعتماد عمومی نیز کاهش یافته. پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز نشان می‌دهد هرچه اعتماد اجتماعی کمتر شود، رضایت از زندگی و احساس رفاه نیز کاهش می‌یابد. در بخش دیگر از تازه‌ترین پیمایش ملی وزارت کشور جمهوری اسلامی

0: امروز، یعنی بعد از جنگ در حقیقت و بعد از کشتار، ما با یک شیب تند سقوط امید و اعتماد به دولت سر و کار داریم. یعنی در حقیقت این هم یک مسئله خیلی خیلی اساسی هست.
1: در یک ساختمان چند طبقه اگر آسانسور از کار بیفتد، ساکنان برای جابجایی بیشتر به پله‌ها تکیه می‌کنند. در جامعه ایران نیز اتفاق مشابهی رخ داده. با کاهش اعتماد به نهادهای رسمی، مردم بیش از گذشته به خانواده، دوستان و آشنایان متکی شدند. جامعه شناسان این پدیده را انتقال از اعتماد عمودی به اعتماد افقی می‌نامند. این شبکه‌های غیررسمی می‌توانند در کوتاه مدت به افراد کمک کنند، اما جایگزین دائمی نهادهای کارآمد نمی‌شوند. همان گونه که پله‌ها هرگز نمی‌توانند کارایی یک آسانسور را برای همه ساکنان داشته باشند.
0: نکته‌ای که شاید در پایان بشه گفت اینه که نه نظام سیاسی روایتی داره یا عملکردی داره که امیدبخش باشه و بتونه جامعه را از این وضعیت منفعل و ناامیدکننده در بیاره، و نه شاخص‌ها و داده‌های عینی و تجربه زیسته روزمره مردم اجازه میده که این ناامیدی کم کم جاشو به یه نوع امید بده. برای همینم در یه جامعه معلق زندگی می‌کنیم، افکار عمومی معلق داریم، اقتصاد معلق داریم، سیاست معلق داریم، همه چیز ما معلقه، برای اینکه هیچ کسی میدونه که فردا در این کشور چه پیش میاد. یکی از نتایج عملی ناامیدی آرزوی مهاجرته، یعنی رفتن از این کشور، و در واقع درصد بالای کسانی که میخوان مهاجرت بکنن. اگر طبق این نظرخواهی ها حدوداً یک سوم مردم ایران میل به مهاجرت دارن، همین آمار وقتی که بین جوانان زیر 30 سال و همینطور افراد دانشگاهی به سراغش میرید، ببینید که گاه تا 55% جوانانی که تحصیل دانشگاهی دارن میخوان از کشور مهاجرت بکنن، و این یعنی یک فاجعه برای نیروی انسانی آینده، نیروی انسانی کارهای آینده ایران، و اینی که هیچ نوع دلبستگی برای موندن در این کشور وجود ندارد.
1: جامعه ایران را میتوان به درختی تشبیه کرد که بخشی از شاخه هایش در اثر طوفان آسیب دیده، اما ریشه هایش هنوز زنده اند. کاهش اعتماد به نهادها، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی شاخه‌های این درخت را تضعیف کرده، اما احساس تعلق به ایران و افتخار به هویت ملی همچنان مانند ریشه‌های عمیق درخت را سر پا نگه داشته.
2: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما مقامات در خراسان جنوبی میگویند که این استان پس از 26 سال خشکسالی پیاپی، اضافه برداشت گسترده از منابع آب زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین، اکنون دیگر از مرحله بحران آب عبور کرده و به مرحله ورشکستگی آبی رسیده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد در ارزیابی منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و منابع آب در آلمان رو پرسیده.
3: در رابطه با مسئله آب و بحران آب شاخص مختلفی وجود داره. بعضی از شاخص ها که مسئله سرانه آب تجدیدپذیر رو در سال در نظر می گیرن که چقدر از وقتی که از 1200 متر مکعب برای هر شخص کمتر باشه، میگن دیگه وارد دوره تنش آبی میشه، از 1000 وارد بحران میشه و از 500 دیگه به بحران بسیار شدید قرار گرفته، یعنی کمبود مطلق آب رو بهش میگن، که برخی از حوزه های آبریز ایران مناطقی رو دارن که حتی وارد مرحله فقر مطلق آبی شده اند و دسترسی به آب کاهش پیدا کرده. و در رابطه با فرونشستن، خب باز شاخصهای وجود داره، افت آبهای زیرزمینی رو در نظر میگیرن که چقدر بوده و چقدر ما فرونشست زمین رو داشتیم. در رابطه با بارش ها، میزان بارش ها رو در نظر میگیرن. نهایتا اینکه شاخصهای مختلفی برای این وجود دارد، ولی وقتی صحبت از ورشکستگی میشه، اصطلاحی که چند سالی هست ازش استفاده میشه، در حقیقت یعنی شرایطی به وجود اومده که امکان بازگشت به حالت قبلی تقریبا غیر ممکن شده یا بسیار بسیار سخت است، و به جایی رسیدیم که ورودی های ما نسبت به خروجی هامون کمتر هست و بیلان آبی درستی نداریم، سبب میشه که خب عواقب و آثار اونو شاهد بشیم.
4: آقای سهرابی، در مورد برداشت اضافه از سفره‌های آب زیرزمینی بسیار گفته شده به وسیله مقامات استانی. حالا آیا بخش عمده این برداشت ها مربوط به کشاورزی یا سایر بخش ها هم سهم قابل توجهی در اون دارند؟
3: کلاً در ایران در تمام حوزه ها بر اساس آمارهای وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سهم کشاورزی از همه بخش های دیگه بیشتر هست. حالا وزارت نیرو میگه که اضافه تجدیدپذیر

0: حدود 90% در بخش کشاورزی برداشت میشه، وزارت کشاورزی اونو زیر 80% میدونه، ولی خب هر دو عدد عدد بالایی هست، یعنی سهم قابل توجهی رو دارن. در رابطه با آب‌های زیرزمینی هم در بسیاری از حوزه‌های ایران بالای 60% از منابع آبی زیرزمینی استفاده میشه. خب این سبب شده که در برخی از استان‌ها ما فرونشست بسیار شدیدی از جمله در اصفهان، در خراسان، در ورامین، در جای جای مختلف کشور شاهد باشیم که نشون میده که از آب‌های زیرزمینی بیش از حد داره استفاده میشه و خب این هم میتونه عواقب جدی برای کشور داشته باشه.
1: گزارش از فرونشست در 17 دشت حکایت دارند. مهمترین خطرات این پدیده برای زیرساخت‌ها و اصولاً کشاورزی یا هر چیز دیگری چه خواهد بود؟
0: 17 تا فقط در استان خراسان رضوی هست. الان در رابطه با 610 تا دشتی که ما در کشور داریم، گزارش های مختلفی وجود داره. حتی برخی آمارهای غیر رسمی میگن ما در 500 دشت با شرایطی مواجه هستیم که امکان فرونشست وجود داره. در خراسان رضوی هم خب وقتی که این دشت ها اینجوری میشن بستگی به این داره که در کجا واقع شده باشن، زیر ساخته در اونجا چی باشه. مسئله فقط زیر ساخت هم نیست، مسئله امنیت غذایی است، مسئله بیابانزایی است، مسئله قابلیت اون سر زمین برای حیات هست و نهایتاً اینکه در جایی که فرونشست صورت میگیره و برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نیست، قطعاً مردم مجبور میشن، اگر در اون منطقه مردم حضور داشته باشن مجبور به مهاجرت میشن و خب خود اون هم میتونه عواقب اجتماعی اقتصادی رو در پی داشته باشه.
1: آقای سهرابی، میگید برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نباشه یا مبارزه با اون نباشه، چه برنامه‌ای الان میشه اعمال بشه تا از این فرونشست‌ها پیشگیری بشه، تا از عواقب اون جلوگیری بشه؟
0: خب کشورهای مختلفی در این زمینه برنامه‌های اجرا کرده، ما میتونیم الگو بگیریم از کشورهای دیگه‌ای که تا حدی هم موفق بودن. مسئله مهم این است که ما اولا باید برداشتمون رو کاهش بدیم. این اون برداشتی که از آب‌های زیرزمینی داره انجام میشه، مخصوصا در دشت‌های ممنوع بحرانی، دیگه هیچ برداشتی نباید صورت بگیره. مسئله دوم تغذیه آبخوان‌ها هست. خب تغذیه مصنوعی باید بشه و آب رو باید هدایت کرد به آبخوان‌ها. الگوهای کشت در اون منطقه‌ای که اگر احیانا برداشتی هم وجود داره در واقع ممنوعه هستن ولی ممنوع بحرانی نیستن، در اونجاها باید الگوهای کشت متناسب داشته باشیم. گیاهای کم مصرف از لحاظ آبی رو باید کشت بکنیم. نهایتا اینکه میبایست مصرف رو کمتر بکنیم و خب برنامه‌های احیا داشته باشیم و تا جایی که میتونیم تعادل ایجاد بکنیم. حتی در بعضی از کشورها بیلان رو به سمت تغذیه هدایت کردن، یعنی اگر ما بارندگی و بارش‌ها و تغذیه آبخوان رو از لحاظ بارشی 100 در نظر بگیریم، اونها تا 130% تغذیه، یعنی 30% هم بیشتر از اون بارش‌هایی که شده. ولی در ایران برعکس هست. شما میبینید در برخی از حوزه ها حتی بالای 100% از آب‌های تجدیدپذیر داره استفاده میشه. ما اگر این کارا رو داشته باشیم و مخصوصا کشاورزی رو اصلاح بکنیم، میتونیم جلوی روند رو بگیریم، ولی اینکه به حالت قبلی برگردیم تقریبا غیر ممکنه.
1: کارشناسان علاوه بر خشکسالی، آقای سهرابی، مدیریت منابع آب رو هم از عوامل اصلی وضعیت کنونی میدونن. شما تا چه اندازه به ناکارآمدی مدیریت منابع آب معتقد هستید؟
0: من معتقدم که بیشتر مسائلی که مربوط به آب و بحران آب در ایران هست بیشتر مدیریتی هست. شاید کمترین نقش ما برای بارندگی داشتیم، چون توی اغلب حوزه های آبریز ایران خشک یا نیمه خشک بودن، یعنی یک پدیده خاصی در این چند سال اخیر روی نداده. ما میبایست برنامه هامون رو در واقع هماهنگ میکردیم با شرایط اقلیمی کشور، یعنی ما برنامه های گسترش و توسعه صنعت رو داشتیم در جاهایی که آب کافی وجود نباشه، ولی خب صنایع آب بر در اونجا اومدن توسعه پیدا کردن. یک کشاورزی که خب از دیم به سمت آبی سوق داده شده و مخصوصا محصولاتی که آب بسیار زیادی و لازم دارن در مناطقی کش شده اند که آب کافی وجود ندارد. همه اینها نشون از برنامه های کلان حکومت داره، مخصوصا در برنامه‌ای که رابطه با خودکفایی در بخش کشاورزی بود که بالاترین هزینه اون رو طبیعت و منابع آبی داده. اینها برمیگرده به سیاست گذاری، برنامه مدیریت و برنامه های بالادستی که در ایران در این چارچوب بوده، مخصوصا برنامه هایی که سدسازی و انتقال آب هم بخشی از این پروژه هایی بودن که بحران رو شدیدتر کرده.
2: گفتگویی بود با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و منابع آب در آلمان. این گفتگو را همکارم الهه روانشاد انجام داده بود. اما صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خودش درباره چشمانداز اقتصادی جهان پیش بینی کرد که اقتصاد ایران در سال 2026 حدود بیش از 5% کوچکتر خواهد شد. این نهاد مالی حدود 3 ماه پیش رشد اقتصادی ایران را حدود منفی 6 پیش بینی کرده بود. با وجود این اصلاح جزئی ناشی از صادرات نفت در ماه‌های اخیر، صندوق بین‌المللی پول همچنان درباره تورم 69% و بحران‌های بالای ژئوپلیتیکی برای اقتصاد ایران هشدار داده است. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
3: می‌دانیم که در پیش بینی گذشته رکود در اقتصاد ایران رو یا همین رشد منفی که شما می‌فرمایید بیشتر از این بوده، منتها الان تعدیل کرده. اون هم در واقع دلیلش رو این می‌دونه که با توجه به آتش بسی که شد و اجازه‌ای که داده شد به صدور نفت از ایران و دریافت وجوه حاصله از فروش نفت، طبیعتاً این تأثیر مثبتی خواهد داشت برای اینکه اوضاع بهتر بشه. از جهت اینکه به هر حال واردات و صادرات و اینها می‌دانیم که تأثیر مثبت خواهد داشت بر تولید ناخالص داخلی و طبیعتاً رشد اقتصادی ایران. بنابراین این اثر، ابتداً خدمتون بگم که در مقایسه با اون گزارش قبلی، مربوط میشه به این اتفاقهایی که در طی این یک ماه افتاده، یعنی یک آتش بس و تفاهم نامه، دوم این که اون صادرات نفتی و دریافت وجوه و اینکه به هر حال تأثیرات مثبت این. اما خب در اینجا این بحث وجود داره که با توجه به اینکه دوباره زد و خوردهای انجام گرفت، چقدر اعتبار این پیش بینی در واقع هنوز برقراره؟ ما چیزی نمیدانیم مگر اینکه بعداً در گزارش بعدی اثرات این زد و خورد بعدی رو و درگیری ها و این به حساب لغو اون اجازه صادرات نفت رو ببینیم، چون نکته پنهانی نیست که به هر حال با توجه به زد و خورد هایی که انجام شد بین امریکا و حکومت ایران، اون تعلیق هایی که انجام شده بود برای صادرات نفت، اون رو هم به اصطلاح امریکا پس گرفت و در نتیجه خود این هم یک تأثیری خواهد داشت که ما این رو در آینده خواهیم دید، تأثیرش رو بر روی واردات، صادرات و البته تولید ناخالص داخلی.
2: آقای علوی، در صورت حالا واقعی شدن این پیشبینی رشد منفی در اقتصاد ایران که از سوی صندوق بین‌المللی پول مطرح شده، این انقباض اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال پایین و این محدودیت بازرگانی خارجی ایران چقدر بر روی اقتصاد خرد و معیشت شهروندان در کوتاه مدت تأثیر خواهد گذاشت؟
3: خب اثرات فوری این تحولاتی که شما ازش اسم بردید به هر حال محسوسه، از اون جهت که فرصت‌های شغلی کم میشه و همچنان این تورمی که هنوز وجود داره با توجه به تنگناهایی که هست شدت میگیره و افزون بر این فرار سرمایه از محیط مولد به اموری که به هر حال سفته بازی تلقی میشه، همه اینا تأثیر خواهد داشت، هم در مورد ایجاد اشتغال که این یک رکن اقتصاد معیشت خانواده است و همچنین تورم که اون هم مربوط است به قدرت خرید. منتها همزمان نباید فراموش کرد که این متغیرها نه تنها در سطح خرد و اقتصاد خانوار، بلکه بنگاه هم تأثیر خواهد داشت. بنگاه ها طبیعی است که دچار تنگناهای گوناگونی میشن و همچنین سطح کلان که ما آثارش رو در گسترش و عمق رکود خواهیم دید. بنابراین باید انتظار داشت که خانواده در شرایط فعلی قدرت خریدش کاهش پیدا بکنه، به اضافه اینکه امکان اشتغالش پایین بیاد و هر دوی اون دو متغیر باعث میشه شاخص فلاکت افزایش پیدا بکنه، معناش گسترش و البته تعمیق فقر هست بین اکثریت جامعه ایران.
2: آقای علوی، به سیاست‌های فوری اشاره کردید، الان چه اقدامات و سیاست‌های فوری رو ایران میتونه انجام بده تا بتونه دست کم از این نرخ ترسناک منفی 5 خودش رو به بالای 0 برسونه تا سال آینده، سال آینده میلادی 2027 منظورم هست؟
3: خب با توجه به اینکه حاکمیت و دولت اینها دارای کسر بودجه گسترده‌ای هستن، از طرف دیگه اگر به توافقی نرسن در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم که مسئله تنگ هرمز رو حل بکنن، طبیعی است که گفته میشود که اون معاصره بنادر ایران گسترده خواهد شد و در نتیجه دولت تو این شرایط نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه طرفین به یک تعادلی، یک تعامل مثبتی برسن که اون محاصره که برای مدتی اجرایی شده بود کلاً منتفی بشه و ایران بتونه صادرات خودش رو افزایش بده. در اون صورتی که میشه انتظار داشت که یه تحول مثبتی به هر حال به وجود بیاد. در غیر این صورت با توجه به اینکه کسر بودجه بسیار شدیده و همزمان هنوز مصارف راند و مصارف بیهوده مثل همین به اصطلاح مراسمی که انجام میشه برای تشییع جنازه یا امور مشابه اون یا حتی اربعین هم در پی است، خب شهرداری ها، دولت، بخش عمومی بخش قابل توجهی از منابع خودشون رو میگذارن برای اینطور امور، بنابراین انتظار میره که کسر بودجه افزایش پیدا بکنه و تنگناهای دولت البته بیشتر بشه. خود این یه معضله. اما اینکه دولت چیکار میتونه بکنه، طبیعی است که با توجه به این محدودیت هایی که برای فروش نفت داره، محدودیت هایی که از طریق بانک برای وصول درآمدها داره که موجب میشه هزینه های تراکنش های بانکی بره بالا و نمیتونه کار زیادی بکنه، بنابراین این پیشبینی به نظر میرسه که بسیار محتاطانه باشه و در نتیجه معقول باشه. حالا اینکه در سال آینده چه خواهد گذشت، اونجاست که این گزارش یک به اصطلاح رویکرد مثبتی رو نشون میده و با توجه به عدم اطمینانی که وجود داره که ما نمیتونیم باور بکنیم که قطعا جنگ منتفی میشه یا محاصره منتفی میشه یا اینکه فرضاً اوضاع متعارف میشه، این پیش بینی ها که مثبت میبینه اوضاع رو مبتنی است بر اینکه تمام این متغیرهای سیاسی مثبت میشه، اون هم ما اطمینانی بهش نداریم. بنابراین در مورد اینکه حاکمیت بتواند کاری بکند بسیار محدودیت تنگنا وجود داره. در مورد آینده هم بر خوشبینی بنا شده و ما هیچ دلیلی نداریم که این به اصطلاح اوضاع بهتر خواهد شد.
2: گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما سناتور لیندسی گراهام، یکی از تاثیرگذارترین چهره های حزب جمهوری خواه در سیاست خارجی و از قوی ترین حامیان اوکراین در واشنگتن، پس از آنچه دفترش بیماری کوتاه و ناگهانی توصیف کرد، درگذشت. او هنگام درگذشت 71 ساله بود. در سالهای پایانی دوران حرفه‌ای خود، گراهام به عنوان یکی از قوی‌ترین حامیان جمهوری خواه برای حمایت از اسرائیل در سنا بود و از جدی‌ترین طرفداران سیاست سختگیرانه واشنگتن در قبال ایران هم بود. بیشتر بشنویم از همکارم امید نیک فرجام.
4: لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ، شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. دفتر او بامداد یک شنبه اعلام کرد مرگ گراهام پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی رخ داده، اما علت دقیق آن را توضیح نداد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند. اما این گزارش هنوز به عنوان علت رسمی مرگ تایید نشده است. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولودیمیر زلنسکی دیدار کرده بود. دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود. لیندسی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت. او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود، اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیررسمی و متحدان بانفوذش، به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از او نداشت. در پرونده ایران، گراهام طی بیش از 2 دهه از مدافعان تشدید تحریم‌ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سال‌های اخیر نیز او از قرار گرفتن همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کرد. گراهام در پی اعتراضات خونین دیماه 1404 در ایران در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. اقدامی که به گفته گراهام در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت ساز ثبت خواهد شد. او همچنین یادآوری کرده بود ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع گیری های او در پی اعتراضات دیماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت. تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است. انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری‌خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی، فرماندار ایالت می‌تواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
5: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: و اما برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، بلکه یک میراث خانوادگی است. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف حضور پیدا کردند. بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
6: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام قهرمان جام جهانی 1998 حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عملکرد خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
2: گزارش شهرام ابراهیمی بود که با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
7: سه شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رسانه های ایران بامداد دوشنبه از حملات تازه آمریکا به چند نقطه در استانهای خوزستان، مرکزی و هرمزگان و همچنین شنیده شدن صدای انفجار در چابهار و بوشهر خبر دادند. خبرگزاری داخلی ایسنا گزارش داد مناطقی در اطراف اهواز، بهبهان، دسفول، امیدیه و ماهشهر هدف حمله قرار گرفتند. معاون امنیتی استان خوزستان هم گفته است نقاطی در شهرستان‌های بهبهان و دسفول همچنین شادگان و آبادان هدف حمله قرار گرفته و بررسی خسارات همچنان ادامه دارد. همزمان معاون استاندار مرکزی از حمله به مناطقی خارج از شهر خنداب خبر داد، اما هنوز هدف دقیق حملات مشخص نشده است. رسانه‌های داخلی همچنین از شنیده شدن انفجار در قشم، چابهار، بندرعباس، سیریک، ابو موسا و بوشهر گزارش دادند. همچنین در حملات هرمزگان یک کارمند شرکت همراه اول در بندر لنگه کشته و دو نفر نیز زخمی شدند. یک مقام آمریکایی هم گفته است سامانه‌های موشکی، پدافندی و قایق‌های سپاه در اطراف تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. اینها همه در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد دوشنبه اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات خود را علیه اهدافی در ایران آغاز کرده است. سنتکام در بیانیه اعلام کرد این حملات به دستور رئیس جمهور آمریکا و با هدف کاهش توانایی نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز و پاسخگو کردن آنها انجام شده است. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مذاکرات مستقیم روز شنبه در مسقط عمدتاً بر نحوه اداره تنگه هرمز و مسیرهای تردد دریایی متمرکز بوده، اما به گفته این وزارتخانه آنچه فشارهای آشکار و پنهان آمریکا بر عمان خوانده شده مانع دستیابی به توافق شده است. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، تهران اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره نتایج مذاکرات را رد کرد و حملات اخیر آمریکا به ایران را نیز محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد واشنگتن با حمله به تأسیسات ترابری و دریایی ایران توافق آتش‌بس را نقض کرده است. این وزارتخانه آمریکا را به اخلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز متهم کرده و از کشورهای جنوب خلیج فارس خواست از در اختیار گذاشتن خاک و امکانات خود برای عملیات نظامی علیه ایران خودداری کنند. پیشتر گزارش‌های درباره پیشنهاد عمان برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز منتشر شده بود. و در خبری دیگر، در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از دو طرف خواست حملات را متوقف کنند و مذاکرات را از سر بگیرند. آقای گوترش به طور مشخص اعلام کرد این درخواست شامل حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها و مواضع مرتبط با آمریکا در منطقه است. در واکنش، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی موضع دبیرکل سازمان ملل را رد کرد و مدعی شد اقدامات نظامی ایران در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل در چارچوب دفاع مشروع انجام می شود. او همچنین سازمان ملل را متهم کرد که به جای پاسخگو دانستن آمریکا و اسرائیل، ایران را به دلیل اقدامات نظامیش مورد انتقاد قرار داده است. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت آمریکا در واکنش به حملات اخیر ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز ضربات سنگینی به این کشور وارد کرده است. او در گفتگوی تلفنی با شبکه خبری CNN گفت ایالات متحده و ایران روز شنبه به توافق خیلی خوبی دست یافتند، اما ایران پس از آن به یک کشتی حمله کرد. او همچنین اظهار داشت از نظر آمریکا تنگه هرمز باز است. این در حالی است که نهاد ایرانی مسئول نظارت بر اجرای سازوکار جدید عبور از این آبراه روز یکشنبه اعلام کرد که عبور شناورها در حال حاضر امکان پذیر نیست. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
8: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
9: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود، این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند، قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند، اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکا است و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌طرف، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلمداد میکنند. ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه به عنوان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل میکنند، 1200 کیلومتر طول دارند از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1,000,000 بشکه برحال این نفت منتقل میکردند، ظرفیت حد اکثریش 7,000,000 بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. برحال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها اگر یادتون باشه، یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگه هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
0: بله آقای معینی، شما تا چند اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در این برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم‌های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید، یعنی و بعد هم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر کوههای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستم‌های غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از، یعنی اون بخش زیر ساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک ها و زرادخانه ها و هم با اقسام موشک ها و پهبات ها ما یک مدل دیگه ای از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما میبینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک ها که در واقع هزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحاً بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی که حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم‌های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله، یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمی کنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمی کنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیست. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. ببین شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشد. از من در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم، اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنین هسته ایران که یک جوری یک بام و دو هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از درسایی از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض کنید. خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه تنگه هرمز چه موشک های سپاه، اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
0: آقای بنی طرف از شما بشنویم، با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته‌ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو می‌بینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه، و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای همسایگان ایران؟
1: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی به هر حال بهای نفت، روی قیمت‌های کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهم نامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه، اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردن طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک‌ها و پهپادها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل‌ها، فرودگاه‌ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلاً بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان، ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، قالیباف، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم هست. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
0: آقای معینی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددانها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این دو طرف دید، یا اینکه نه این واقعا اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اغراق میکنه؟
2: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خونسا بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم گفتن، از سوالشون این بود که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود مرحله اولش چه خواهد بود، من گفتم محاصره دریایی و این اتفاق بعد افتاد. برای اینکه میدونید یک اغراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که بعدها در واقع صد اون میشه فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هستن. یعنی شما میرید اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در بیارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه یا به شما امتیاز بده یا اصلا فرو بپاشه هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگ جنگی میشن یکم از اون فشارها انگار تلطیف شد، اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن، اما خب این کار الان چندین دهه است که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چیک گیم آف چیکن هستش که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست، خب اکثر این اصول بر اساس نیازها و ردلاین ها و خط خطوط قرمز ایران لحاظ شده و خب اگر همچین چیزی هست نشون دهنده این هست که برتری و تفوق ایران در مسائل استراتژیک توی این جنگ در این مقطع روش واضح هست. از اون طرف هم آمریکا، ببینید مسئله خیلی مهم اینجا هستش که اصلا به تنگه هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگارشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا با اسرائیل فرق میکنه، با کشورهای منطقه هم فرق میکنه. اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه و نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسئله، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرم‌های فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله